Đội cảnh sát giao thông số 6 báo tin là hiện tại lối lên vành đai 3 trên cao từ Shibuya đi cầu Thăng Long các phương tiện lưu thoát tốt. Cầu Thanh Trì giao thông ổn định cả hai chiều. Bên phía công trình giao thông Hà Nội báo tin là trên tầng 2 cầu Thăng Long lượng phương tiện tăng nhanh, các xe di chuyển chậm hướng đi Nội Bài. Chúng ta chú ý là lực lượng chức năng tổ chức phân luồng thi công trạm cân tải trọng tại dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt từ 4 làn xuống 2 làn và cấm xe tải 2 tấn trở lên, xe khách 16 chỗ trở lên, không được lưu thông cả hai chiều vào khung giờ cao điểm. Các chủ phương tiện chúng ta cần chú ý. Ngã tư Phan Kế Bính, Liễu Giai đối diện Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà, mặt đường có một cái rãnh sâu rất là nguy hiểm. Cầu Thanh Trì thời điểm hiện tại đi tốt cả hai chiều, nhưng ngược lại đường Đặng Xuân Bảng đi Trịnh Đình Cửu thì lại không được may mắn như vậy, đang ùn tắc theo cả hai chiều.

0: Viên ngậm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngậm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dùng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900-636578.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay một hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Lúc này thì bên phía cầu Thanh Trì, một chiếc xe con đâm ra vào giải phân cách và giao thông cản trở hướng đi về phía trung tâm. Xin nhắc lại là cầu Thanh Trì, xe con đâm vào giải phân cách và mất một đoạn giải phân cách ở trên cầu, giao thông gặp cản trở hướng đi về phía trung tâm. Ở phía ngã tư Liễu Giai, Phan Kế Bính, đối diện Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà, mặt đường có rãnh sâu, chúng ta cần thận trọng. Ở phía khu vực nút Bắc cầu Trương Dương, từ phía Nguyễn Văn Cừ để đi về phía trung tâm vẫn đang làm lộ trình giao thông tương đối chậm chạp và khó khăn. Không rõ là bên phía đoạn cầu Tó đi về phía Kim Giang có còn ùn tắc nữa hay không. Xin nhờ thính giả đi qua các khu vực này có thể hỗ trợ thông tin giúp chúng tôi. Nút Kim Ngưu cầu Mai Động, xe đông và chúng ta lưu thông được với tốc độ chậm, không quá là vất vả. Tuy nhiên là đông và chậm là điều mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt tại khu vực này. Ở những lộ trình khác các bạn đang đi, nếu còn khó khăn hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
11: Có gì mới thế vợ?
10: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
11: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
10: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
11: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
12: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
11: Hotline 0368 910 998.
13: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ?
14: Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ.
13: Các dòng khác thì sao ông?
14: Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
13: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
14: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Chúng ta lại cùng quay trở lại để đồng hành với nhau trong những thông tin giao thông đáng chú ý. Chúng tôi nhắc lại một thông tin được thính giả vừa ghi nhận. Thính giả Phương Trần cho biết là cầu Thanh Trì, một chiếc xe Toyota Vios đâm vào giải phân cách và giao thông gặp cản trở hướng đi về phía trung tâm, bắt đầu ùn tại khu vực này rồi. Thính giả Nguyễn Hà báo tin là đường Hồ Tùng Mậu tắc hướng đi về phía cầu Giấy từ đường Dương Khuê về rồi. Từ đường Dương Khuê, đường Hồ Tùng Mậu đi cầu Giấy bắt đầu tắc từ ngay phía đường Dương Khuê. Thính giả Kim Anh báo tin là đang ở đường cầu Tó đi cầu nhà máy Sơn Đại Bàng, tắc dài đoạn rẽ vào đường Kim Giang. Trục đường Trịnh Đình Cửu đi cầu Đặng Công, đầu cầu Định Công, Nguyễn Cảnh Dị cũng đang ùn ở điểm rẽ, tắc ở điểm rẽ ra phía hầm Kim Đồng. Đường Âu Cơ đoạn gần cầu Tứ Liên có va chạm hai ô tô, giao thông ùn hướng đi về phía Yên Phụ. Đây là đoạn đường đang thi công mà lại có một đoạn một cái vụ va chạm nữa. Đường Âu Cơ đoạn gần với cầu Tứ Liên đang thi công có cái vụ va chạm hai ô tô, giao thông ùn hướng đi về phía Yên Phụ. Đường Hồ Tùng Mậu đi cầu Giấy tắc từ phía đường Dương Khuê. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 báo tin là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 123 đến 244, đây là khu vực đang thi công mở rộng đường, là đường bị thu hẹp. Khuyến cáo các phương tiện khi đi trên tuyến cao tốc, chúng ta giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường. Và nếu xe gặp sự cố, chúng ta đặt vật cảnh báo phía sau xe cách vị trí xe gặp sự cố ít nhất 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
15: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
16: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
17: Sao thế vợ?
16: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
17: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
16: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
17: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
16: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
17: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức.

0: tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
0: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
2: Chúng tôi sẽ điểm lại những khó khăn mà các bạn đang phải đối mặt. Lúc này thì đường Hồ Tùng Mậu đi Cầu Giấy bắt đầu từ đường Dương Khuê là ùn cục bộ và di chuyển chậm rồi. Bên phía đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh đang có dự án thi công hầm Cổ Linh. Các phương tiện chú ý khi đi qua khu vực này, thời điểm hiện tại đi chậm theo cả hai chiều. Đường Âu Cơ đoạn gần cầu Tứ Liên va chạm hai ô tô, giao thông ùn hướng đi về phía Yên Phụ. Ở phía cầu Nguyễn Cảnh Dị giao với Trịnh Đình Cửu, ngay phía tòa nhà CT36 đang ùn tắc. Cầu Thanh Trì một chiếc xe con đâm vào giải phân cách, giao thông cản trở hướng đi về phía trung tâm. Đường Đặng Xuân Bảng đi Trịnh Đình Cửu ùn tắc theo cả hai chiều. Ngã tư Liễu Giai Phan Kế Bính, đối diện Ủy ban nhân dân phường Ngọc Hà, mặt đường có một rãnh sâu rất nguy hiểm, chúng ta cần thận trọng khi đi qua đây. Còn bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng đến với thông tin tuyên truyền từ Cục Thuế.
3: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
4: Giới thiệu chính sách thuế.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
6: Thưa các bạn, tại phiên họp thứ 6 diễn ra vào chiều 22 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Khẳng định sự cần thiết xây dựng và ban hành luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, các luật hiện hành đã có chính sách ưu đãi đối với dự án, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy một số quy định không còn phù hợp, chưa bao quát đầy đủ các đối tượng trong hệ thống giáo dục. Luật hiện hành miễn thuế cho cơ sở giáo dục đại học công lập hoạt động không vì lợi nhuận. Tuy nhiên, theo luật viên chức năm 2025, các cơ sở giáo dục công lập đã có bản chất là tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận, nên điều kiện này không còn cần thiết. Quy định miễn thuế cũng chưa bao quát đầy đủ các loại hình giáo dục, chưa thể hiện đầy đủ chủ trương tại nghị quyết số 71 về chính sách thuế đối với cơ sở giáo dục công lập và tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Đối với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, luật hiện hành cũng chưa có chính sách ưu đãi. Về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, pháp luật hiện hành đã có quy định một số trường hợp miễn, giảm thuế đối với đất của dự án đầu tư, cơ sở thực hiện xã hội hóa, trong đó có đất sử dụng cho giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, chính sách chưa bao quát đầy đủ các loại hình cơ sở giáo dục công lập và tư thục đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất cho mục đích giáo dục, đồng thời chưa có quy định ưu đãi đối với một số đối tượng là người dân tộc thiểu số. Góp ý vào dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị rà soát kỹ để bảo đảm ưu đãi thuế đem lại hiệu quả tương xứng với nguồn lực ngân sách.
7: Về miễn thuế thu nhập, doanh nghiệp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, các cơ sở giáo dục công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không lợi nhuận thì tôi đề nghị làm rõ các vướng mắc bất cập trong quy định về thuế hiện hành liên quan đến cái nhóm này, đánh giá tác động đối với thu ngân sách nhà nước, cân nhắc trên cơ sở chi phí ngân sách và lợi ích chính sách thu được, tránh trường hợp ưu đãi thuế làm giảm thu ngân sách nhưng không tạo ra hiệu quả là tương xứng.
6: Đối với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở giáo dục công lập, Thường trực Ủy ban nhất trí với đề xuất sửa đổi. Với cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, đa số ý kiến đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ chính sách, nhất là trong bối cảnh nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế. Cơ quan chủ trì soạn thảo được đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về địa bàn được hưởng ưu đãi, làm rõ điều kiện, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục tư thục không vì lợi nhuận, đồng thời quy định cụ thể việc không phân chia lợi nhuận, tái đầu tư hoặc sử dụng phần thu nhập được miễn thuế cho mục tiêu giáo dục, bảo đảm minh bạch và thuận lợi cho công tác hậu kiểm.
5: Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục hôm nay cũng đã hết. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Bây giờ là 7 giờ 19 phút và chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm hiện tại thì tại các khu vực nội đô thì vẫn đang là thời tiết khá lý tưởng, trời có nắng và chúng ta vẫn đang được tận hưởng một điều kiện thời tiết thuận lợi trong quá trình lưu thông của mình trong cái giờ đi làm buổi sáng ngày hôm nay. Giao thông thời điểm hiện tại một vài khu vực vẫn đang có những cái sự ổn định như là cầu Mai Lĩnh. Đến thời điểm này thì vẫn đang được ghi nhận bởi sự thông thoáng. Bên phía công trình giao thông báo tin là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên. Giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N45 đến nút giao cổ Linh Đàm Quang Trung. Do đơn vị thi công rào chắn mất 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Đường Tam Trinh đoạn từ cầu Đền Lừ có một hố ga bị mất nắp, cảnh báo rất là sơ sài bằng cành cây. Xin nhắc lại là đường Tam Trinh đoạn qua cầu Đền Lừ, một hố ga mất nắp, cảnh báo sơ sài bằng cành cây. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là km 164+200 trên cầu Thanh Trì hướng đi về phía trung tâm, ô tô đâm vào giải phân cách làm đổ khoảng 12m giải phân cách mềm, sau đó va chạm tiếp với một xe máy làm một người bị thương nhẹ. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí người phân làn cũng như báo lực lượng chức năng giải quyết xe đông và các phương tiện di chuyển chậm ở trên cầu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
2: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
1: Thượng vị và xương ức.
2: Ây da, ợ nóng, ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
1: Hầu họng, xoang mũi.
2: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
1: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
3: Wow, thật dễ chịu.
1: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Quý vị các bạn đang nghe giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin được ghi nhận thêm từ phía thính giả, đó là cầu Nhật Tân xuống đường Võ Chí Công bắt đầu giao thông đông và chậm rồi. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai báo tin là trên tuyến thời tiết không có mưa và đang có đội bảo trì cắt cỏ lề ở km 120 đến 123 hướng từ Nội Bài đi Lào Cai. Cắt tỉa trúc đào đoạn km 68 đến 69 theo cả hai chiều. Bạt lề tại nút giao IC6, cắt cỏ lề và phát quang ở km 43 đến km 47 hướng từ Lào Cai về Nội Bài. Đội vận hành đảm bảo xe quét hút vệ sinh mặt đường ở km 54 hướng Nội Bài đi Lào Cai. Và hiện nay thì đơn vị cũng đang tổ chức mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai km 123 đến 244 đoạn Yên Bái đến Lào Cai. Và hiện nay nhà thầu đã bố trí lắp đặt biển báo đầy đủ, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Chúng ta tuân thủ tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn. Và xe nếu không may gặp sự cố, chúng ta có thể gọi đến số hotline là 1900 545592 được hỗ trợ. Và đừng quên là chúng ta chuẩn bị những biển cảnh báo đặt ở phía sau xe và đặt cách xe tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Đó là một vài thông tin tiếp theo chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn. Trong lúc chờ đợi thêm những thông tin mới, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng thư giãn ít phút với phần thể hiện của Ed Sheeran với ca khúc Bad Habits. Mời quý vị cùng nghe.

Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả?

0: Thưa quý vị, cách đây ít phút thôi, chúng tôi có được thông tin từ thính giả anh Phạm báo tin là ngã tư Vạn Phúc hướng đi về phía Lê Văn Lương va chạm hai xe máy. Một bạn nữ bị nằm bất động ở trên đường, không rõ là nặng hay là nhẹ. Tuy nhiên là bạn quan sát thấy rất là nhiều máu ở vùng đầu. Đoạn ngã tư Vạn Phúc hướng đi về phía Lê Văn Lương xảy ra va chạm hai xe máy. Một bạn nữ nằm bất động trên đường, đầu chảy rất là nhiều máu. Hy vọng là cũng sẽ sớm có sự hỗ trợ kịp thời từ bên phía lực lượng chức năng hoặc thính giả đối với trường hợp này. Bên phía đường đại lộ Thăng Long, đoạn lối ra cầu vượt Trung Văn cũng có va chạm, giao thông ùn hướng đi về phía trung tâm thành phố ạ. Đại lộ Thăng Long đoạn lối ra cầu vượt Trung Văn va chạm, giao thông ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Qua ngõ 365 phố Vọng thường xuyên có ô tô dừng đỗ gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam giao thông ùn dài, đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam giao thông đang ùn tắc kéo dài. Đó là những thông tin tiếp theo về sự khó khăn xin được chuyển đến quý vị và các bạn.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốp 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: sáng khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Bảy giây sáng và chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua một tiếng đồng hồ của giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay rồi. Buổi sáng mà chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn ở một số khu vực như là cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài ùn cả tuyến, tức là ùn phủ kín cầu rồi, dòng phương tiện đang đi rất chậm chạp hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Với những thính giả có lộ trình đi ra sân bay trong sáng ngày hôm nay, các bạn nên cân nhắc để chuyển đổi lộ trình. Quốc lộ 21B đoạn từ phía trường Đại học Đại Nam đến ngã ba Ba La cũng đang ùn dài cả hai chiều. Thông tin từ thính giả báo tin, quốc lộ 21B đoạn từ trường Đại học Đại Nam đến ngã ba Ba La giao thông ùn dài theo cả hai chiều. Xin được nhắc lại là đoạn ngã tư Vạn Phúc hướng đi về phía Lê Văn Lương xảy ra va chạm hai xe máy. Sau va chạm, một bạn nữ nằm bất động ở trên đường. Đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam giao thông đang ùn tắc kéo dài. Đại lộ Thăng Long đoạn lối ra cầu vượt Trung Văn va chạm, giao thông ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Ở phía ngõ 365 phố Vọng, nhiều ô tô dừng đỗ gây cản trở cho các phương tiện khi có lộ trình lưu thông qua đây. Chương trình sẽ dành thêm ít phút để cập nhật những thông tin giao thông mới hơn.
3: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
4: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn

0: núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại để cập nhật những cái diễn biến giao thông tiếp theo trong giờ cao điểm buổi sáng. Xin nhắc lại, cầu Thăng Long đang ùn hướng đi về phía Nội Bài, ùn cả tuyến rồi. Anh Khuất Duy Khiển, đường bộ công ty đường bộ Hà Nội báo tin là quốc lộ 32 từ km 14 đến cổng chào xã Hải Đức, đến km 21 cộng 500 xã Đan Phượng hướng đi Sơn Tây Hà Nội, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Lúc này bên phía nút Giải Phóng Phương Mai, ngã ba Giải Phóng Phương Mai, giao thông ổn định, không quá là ngột ngạt, các phương tiện đi lại thuận lợi. Ở bên phía cầu vượt ngã tư Sở để đi về phía Tây Sơn, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm, hướng ngược lại các phương tiện có thể lưu thông được. Bên phía phố Lạc Trung, cầu Lạc Trung, các phương tiện đi tốt theo cả hai chiều đường. Ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng Đại Cồ Việt, đông theo cả hai chiều, hướng từ Giải Phóng sang Lê Duẩn và ngược lại đều đang đông và các phương tiện cũng phải dừng chờ mất cỡ 2 đến 3 nhịp đèn nếu đang ở phía cuối đoạn dừng chờ để đi qua khu vực này. Hướng ngược lại, các hướng đi sang bên phía Đại Cồ Việt, đi xã Đàn thì chúng ta lưu thông tốt, hầm Kim Liên cũng không có khó khăn nào ạ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi xin được chuyển đến quý vị trong ít phút vừa rồi liên quan đến những diễn biến giao thông tại thủ đô Hà Nội tại thời điểm này. Bây giờ thì sẽ lại là những giai điệu âm nhạc để chúng tôi hy vọng là sẽ giúp cho lộ trình của quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay trở nên thư thái hơn. Hãy cùng đến với ca khúc I Will Follow Him. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Chúng ta lại tiếp tục với giờ cao điểm sau ít phút mà chúng ta cùng cập nhật, giữa quý vị cùng thư giãn với âm nhạc. Hy vọng là cũng sẽ giúp lộ trình sáng nay của quý thính giả sẽ nhẹ nhàng và thư thái hơn. Nếu quý thính giả đang ở trong những cái điểm giao thông khó khăn thì chúng ta cũng cần bình tĩnh, kiên nhẫn và tuyệt đối đi đúng phần đường làn đường để sớm lưu thoát qua những sự khó khăn như vậy. Bên phía nút Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, giao thông đông và chúng ta đang di chuyển được theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng đang có mặt ở đây từ rất sớm. Một thính giả vừa đi đại lộ Thăng Long qua lối rẽ Trung Văn thì không còn quan sát thấy vụ va chạm nào nữa. Các xe di chuyển một cách tuần tự, đông thôi nhưng không được đối là quá ngột ngạt. Cầu tác viên Trấn Hải báo tin là phố Lò Đúc từ ngã ba Cảm Hội đến ngã tư Trần Khát Chân xe đông đúc và di chuyển khó khăn. Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Sài Đồng, đội chỉ huy giao thông và đèn điều khiển đèn tín hiệu sẽ kiểm tra khi có thông tin là cái quốc lộ 5 đoạn ngã tư Sài Đồng hướng rẽ vào khu công nghiệp Sài Đồng B, đèn xanh 8 giây, giao thông đông và các phương tiện di chuyển khó khăn. Lực lượng chức năng đã cắt cử cán bộ để kiểm tra ngay. Từ Xuân Thủy cũng đang ùn dài hướng đi về phía cầu Giấy. Xuân Thủy ùn dài về phía cầu Giấy. Vành đai 3, đoạn lối từ Bixi đi lên, một thanh sắt rơi giữa đường. Chúng ta hướng đi cầu Thăng Long chú ý ạ. Vành đai 3, đoạn ngay lối từ Bixi đi lên, một thanh sắt rơi giữa đường. Chúng ta hướng đi cầu Thăng Long cần chú ý. Bên phía công ty đường 1 Hà Tây báo tin là quốc lộ 21B, đoạn giao cắt tỉnh lộ 429 qua ngã ba Quán Tròn đang có đơn vị giải phóng mặt bằng đang tiến hành cưa cây. Các phương tiện hướng đi Hà Đông, từ Hà Đông đi Vân Đình chú ý ạ. Vành đai 3 trên cao cả hai chiều đều đang ùn dài, nhiều xe chạy vào làn khẩn cấp. Vành đai 3 trên cao cả hai chiều đều đang ùn dài. Bên phía đường vành đai 2 trên cao đi ngã tư Sở, đi Nguyễn Trãi, giao thông cũng đang ùn và di chuyển chậm chạp. Cầu Nhật Tân hướng đi sân bay đang ùn dài lắm. Không rõ là bắt đầu từ đoạn nào thì xin nhờ thính giả có thể là ùn hết cầu là đỡ ùn rồi hay là xuống đến cầu.

0: vẫn ùn thì thính giả có thể hỗ trợ thêm thông tin cho chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng đến với tuyến phố Lò Đúc. Cách đây ít phút thì anh Trần Hải cũng ghi nhận là từ ngã ba Cảm Hội đến ngã tư Trần Khắc Chân đông và di chuyển khó. Không rõ là do lượng phương tiện tăng thôi hay có một lý do nào. Bây giờ hãy cùng gặp anh Trần Hải, anh đã có mặt trực tiếp tại đây để mang đến chúng ta những thông tin cụ thể nhất. Vâng, xin được nhường lời cho anh Trần Hải ạ.
1: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Lò Đúc, mà cụ thể là bắt đầu từ ngã ba Cảm Hội khi mà vào qua khung giờ cao điểm sáng chiều, lượng phương tiện tham gia giao thông dồn về cái tuyến phố này cũng khá là đông. Và nhất là khi mà trên tuyến đường Nguyễn Khoái đoạn cây xăng Lương Yên cũng có những cái sự điều chỉnh về giao thông, thì các phương tiện nhất là ô tô hiện đang di chuyển xuống cái ngã từ Trần Khắc Chân này để di chuyển vào Lò Đúc, thì đây cũng là một cái sự mà tạo nên những cái khó khăn cũng như cái xung đột giao thông tại tuyến phố Lò Đúc, nhất trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Khi mà tôi quan sát các phương tiện trong Cảm Hội đi ra thì cũng đã gặp những sự xung đột dữ dội giữa trên tuyến phố Lò Đúc hướng từ Trần Khắc Chân đi vào, và có những cái thời điểm mà ùn rất dài, ùn đến tận kéo tận dài thì đến ngã tư Trần Khắc Chân Lò Đúc, khiến cho cái ngã tư này rơi có những cái lúc mà rơi vào cái thời điểm hỗn loạn về giao thông và rất khó khăn. Mặc dù đã có lực lượng chức năng như là công an phường, về an ninh cơ sở hỗ trợ phân luồng, tuy nhiên là đông các cái phương tiện mà dồn vào quá, và tuyến phố Lò Đúc thì là một tuyến phố quá là nhỏ, lượng phương tiện mà di chuyển đông theo cả hai hướng, rất mong là lực lượng chức năng tăng cường cán bộ chiến sĩ cũng như là nghiên cứu để mà điều chỉnh cái đèn tín hiệu giao thông, nhất là cái hướng mà từ Kim Biêu đi vào Lò Đúc, thì chúng ta mới có thể thoát được cái tình trạng mà liên tục mà bị xung đột cũng như là bị ùn dài trên tuyến phố Lò Đúc từ ngã ba Cảm Hội đến ngã tư Trần Khắc Chân. Chẳng hạn đưa tin tại tuyến phố Lò Đúc, xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình.
0: Vâng, thưa quý vị, với những phương án điều tiết mới thì rõ ràng là cũng đang gây ra không ít những khó khăn cho các phương tiện. Thời điểm hiện tại thì bên phía đoạn Lò Đúc từ ngã ba Cảm Hội đến ngã tư Trần Khắc Chân đang là một lộ trình giao thông mà các bạn cũng nên cân nhắc trước khi di chuyển vào. Vừa rồi phóng viên Trần Hải của chương trình cũng đang có mặt tại đây để có những cái sự ghi nhận trực tiếp về sự khó khăn, để chúng ta cũng cần có những phương án tính sớm, lựa chọn một lộ trình vòng tránh nếu được. Quay trở lại với những lộ trình giao thông khác thì chúng ta vẫn đang phải đối mặt những điểm ùn như là cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, ùn bây giờ đến giữa cầu rồi. Xin nhắc lại là cầu Nhật Tân hướng đi sân bay, ùn đến giữa cầu. Rồi ở phía khu vực tuyến quốc lộ 32 tại hai vị trí, đó là nút đèn đỏ km 41+520 và km 43+200 làn bên phải. Theo chị Phùng Thị Phương Liên, đường bộ mộ Hà Nội thì báo tin là đơn vị đang thi công đường ống thoát nước, rào chắn 1/3 mặt đường, đường bị thu hẹp. Các phương tiện chú ý nếu có lộ trình đi qua đây ạ.
2: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5-7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vẫn là một ngày đến thời điểm hiện tại, thời tiết rất đẹp các bạn ạ, đang thu Hà Nội. Nhưng mà đến theo thông tin mà chúng ta cũng đã cập nhật thời tiết ở phần đầu chương trình thì hôm nay Hà Nội sẽ xuất hiện những cái cơn dông, có thể là đổ xuống bất cứ lúc nào. Nhưng trộm vía là từ đầu giờ sáng đến giờ, thời tiết vẫn đang rất là thuận lợi, nắng đẹp. Đầu giờ sáng thời tiết sẽ là mát mẻ, các bạn có thể là dậy sớm một chút, đi ăn sáng, uống một cốc cà phê hoặc cốc nước ép, mua một gói cốm tươi kèm thêm mấy quả chuối thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một buổi sáng rất là tuyệt vời, đúng không ạ, trong cái điều kiện thời tiết mùa thu như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Đường Võ Chí Công hướng đi Nội Đô, giao thông ùn từ phía chân cầu Nhật Tân đến đèn xanh đèn đỏ Nguyễn Hoàng Tôn. Còn hướng rẽ phải đi An Dương Vương thì ùn từ trên cầu Nhật Tân. Trên cầu thì chúng ta di chuyển rất chậm hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Đây vẫn là một cái khuyến cáo để các bạn thính giả, đặc biệt là với những bác tài hoặc những thính giả chúng ta có lộ trình đi ra sân bay trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng nên cân nhắc, hoặc nếu không thì cũng cộng thêm cái thời gian di chuyển của mình vào để tránh cái việc bị ảnh hưởng đến chuyến bay. Ở những khu vực như là bên phía phố Lò Đúc, từ phía Cảm Hội đến ngã tư Trần Khắc Chân, giao thông rất đông và di chuyển khó khăn. Đường Vành Đai 2 trên cao đi Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, giao thông ùn và di chuyển khó. Không rõ là Vành Đai 3 trên cao cách đây khoảng gần 20 phút, thính giả báo tin là ùn tắc theo cả hai chiều. Vì Vành Đai 3 trên cao một đoạn rất dài nên là không rõ là ùn từ đoạn nào đến đoạn nào, và bây giờ có còn ùn hay không thì xin nhờ thính giả có thể hỗ trợ thông tin giúp cho chúng tôi. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị các bạn dành thời gian để đến với một chuyên mục rất mới ở trên VOV Giao thông. Mời quý vị sẽ cùng đến với Hành Trình Bay.
3: Buổi sáng của bạn bắt đầu bằng những vòng bánh xe lăn trên phố.
4: Còn ở sân bay cũng có không ít điều mới cùng ngày.
5: Đây là Hành Trình Bay.
6: Đây là Hành Trình Bay, chuyên mục của VOV Giao thông đồng hành cùng Vietnam Airlines, sải cánh, vươn cao. Và bây giờ chúng ta cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý.
7: Thưa quý vị và các bạn, để đón chào mùa đẹp nhất trong năm, Vietnam Airlines chính thức khởi động chiến dịch Trạm Thu Hà Nội 2026 với thông điệp vô cùng ấn tượng: Trạm Hà Nội, trạm 5 giác quan.
6: Chiến dịch này mang đến một chuỗi trải nghiệm trọn vẹn giúp du khách cảm nhận mùa thu bằng cả 5 giác quan. Với trạm vị thu và trạm hương thu, hành khách trên chuyến bay đặc biệt Trạm Trăng nhân dịp rằm Trung thu 25 tháng 9 sẽ được thưởng thức thực đơn mang đậm hương vị thu Hà Nội.
7: Chưa dừng lại ở đó, với trạm Thanh Thu, điểm nhấn sẽ là hòa nhạc giao hưởng Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10 tới. Còn nếu ai muốn hòa mình vào không khí sôi động của trạm Nhịp Thu thì chắc chắn không thể bỏ qua giải bơi trải thuyền rồng và ván sắt mở rộng trên Hồ Tây vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10.
6: Và chúng ta cũng thấy trong chuỗi hoạt động trạm Nhịp Thu này có một sự kiện đang được cộng đồng yêu thể thao cực kỳ mong chờ, đó chính là giải chạy cộng đồng Run for Love diễn ra vào ngày 25 tháng 10 ạ.
7: Đúng là như vậy, các runner hoàn toàn có thể bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ vì Vietnam Airlines đã chính thức mở cổng đăng ký từ ngày 22 tháng 9 rồi đấy, biên tập viên Anh Tuấn ạ.
6: Các vận động viên có thể lựa chọn 3 cự ly gồm có 1,5 km, 5 km và 10 km. Ưu đãi Olympic 22 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2026 chỉ từ 229.000 đồng để sở hữu bit ngay. Quý vị và các bạn có thể truy cập theo địa chỉ vietnamairlinerunforlove.vietrunning.vn.
7: Ngay sau đây sẽ là tiểu mục Giải mã hàng không, nơi khám phá những điều thú vị của ngành hàng không. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: vì sao máy bay thương mại thường bay ở độ cao khoảng 10.000 mét thay vì thấp hơn hoặc cao hơn?
6: Vâng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Trước hết, đây là bài toán tiết kiệm nhiên liệu. Ở độ cao này, không khí loãng hơn rất nhiều, giúp giảm mạnh lực cản ma sát của không khí. Nhờ đó, máy bay tốn ít năng lượng hơn để duy trì tốc độ cao.
7: Một lý do khác là để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết. Bay ở độ cao khoảng 10.000 mét giúp máy bay vượt lên trên các vùng thời tiết bất lợi này, mang lại chuyến bay êm ái hơn.
6: Và độ cao lớn thì cũng giúp hạn chế nguy cơ va chạm. Ở độ cao này không có chim chóc hay là các vật cản bay thấp giúp loại bỏ được nguy cơ va chạm nguy hiểm ạ.
7: Và cuối cùng là yếu tố an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố. Độ cao lớn tạo ra khoảng thời gian rộng rãi hơn để phi công xử lý tình huống và tìm cách hạ cánh an toàn.
6: Đó là những tin tức mới nhất đến từ Vietnam Airlines.
7: Chúc quý vị và các bạn một ngày di chuyển thuận lợi, đúng giờ trên mọi hành trình.
6: VOV Giao thông chuyên mục Hành trình bay xin được nói lời chào, tạm biệt.
7: Cảm ơn Vietnam Airlines đã đồng hành cùng chuyên mục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là Hành trình bay, chuyên mục hợp tác giữa Ban Giao thông Quốc gia và Vietnam Airlines để mang đến chúng ta những cái thông tin cập nhật nhất về những lộ trình bay, những thông tin về chặng mới để quý vị có thể nắm bắt và lựa chọn. Còn quay giờ trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 8 giờ kém 5 phút sáng và thêm một điểm tắc mới được thính giả ghi nhận. Đó là nút Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết đang ùn tắc cục bộ. Nút Trần Kim Xuyến Hạ Yên Quyết đang ùn tắc cục bộ. Bên phía công trình giao thông báo tin là tuyến đường Đào Văn Tập hướng đi Hội Xá, nắp ga thoát nước bị mất, các phương tiện chú ý quan sát ạ. Hiện nay thì lực lượng chức năng đã cảnh báo giao thông, cảnh báo khi mà đi qua khu vực này. Anh Trần Duy Thái, đường bộ 1 Hà Tây báo tin là đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn qua hai xã Quảng Bị và Trần Phú tại km số 7, hiện mực nước đang rút, còn ngập khoảng 20cm và kéo dài 150m, các phương tiện bắt đầu có thể di chuyển qua khu vực này. Xin nhắc lại là đường Võ Chí Công hướng đi nội đô, giao thông ùn từ chân cầu Nhật Tân đến đèn tín hiệu Nguyễn Hoàng Tôn, hướng rẽ phải đi An Dương Vương thì ùn từ trên cầu Nhật Tân. Đó là những thông tin tiếp theo trong giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban Viễn thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa các bạn, chiều nay, phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật phát triển công nghiệp văn hóa. Dự thảo gồm 9 chương, 53 điều, hướng tới xác định địa vị pháp lý của các ngành công nghiệp văn hóa trong cơ cấu kinh tế, kết nối chuỗi giá trị, thúc đẩy xuất khẩu và thu hút đầu tư. Cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết ban hành luật, đồng thời đề nghị làm rõ kinh phí thực hiện các chính sách mới để đảm bảo tính khả thi. Từ 0 giờ ngày 12 tháng 10 tới đây, TikTok Shop Việt Nam sẽ áp dụng thêm phí vận hành logistics với các kiện hàng trên 10 kg, mức thu từ 3.000 đồng, tăng theo trọng lượng và tối đa là 65.000 đồng mỗi kiện. Khoản phí do người bán chi trả, trừ trực tiếp khi quyết toán và không hiển thị với người mua. TikTok Shop cũng quy định phí này không được hoàn lại nếu đơn đã giao thành công nhưng sau đó khách hàng trả và hoàn tiền. Người bán được khuyến cáo khai chính xác trọng lượng, kích thước kiện hàng để tránh phát sinh phí cao hơn dự tính. Giá nhiều loại rau xanh tại TP.HCM đang tăng mạnh sau những ngày mưa lớn kéo dài. Tại các chợ truyền thống, cải xanh, cải thìa lên từ 40 đến 50.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 25-33% so với tháng trước. Hành lá, ngò rí vượt 70.000 đồng 1 kg. Một số hợp tác xã cho biết sản lượng rau giảm đáng kể do ngập úng, riêng vùng cung ứng tại Đồng Tháp giảm 30-40%. Nếu mưa tiếp tục kéo dài, giá rau ăn lá và rau gia vị có thể tăng trong tuần tới. Tin quốc tế, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, thông tin được công bố sau cuộc gặp giữa ông Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trước thềm hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9 tại Nhà Trắng. Thương mại, công nghệ và Đài Loan dự kiến là một trong những nội dung chính trong cuộc gặp này. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước những sự cố hỏa hoạn xảy ra gần đây tại khu vực kho bãi ven sông Hồng thuộc địa bàn phường Lĩnh Nam đang đặt ra yêu cầu cấp bách về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng. Trước nguy cơ cháy nổ luôn rình rập tại các kho xưởng ngoài đê, chính quyền địa phương đang ráo riết rà soát, kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm tồn tại, đồng thời ngăn chặn tuyệt đối các trường hợp phát sinh mới, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.

0: khoảng hơn 14 giờ ngày 22 tháng 9 vừa qua, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại kho hàng sát bờ sông Hồng, cách cầu Vĩnh Tuy khoảng 100 mét thuộc địa bàn phường Lĩnh Nam. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra khu vực xung quanh, buộc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phải điều động nhiều xe chữa cháy cùng 3 máy xúc đến phá rỡ rào chắn để phun nước khống chế. Dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu rụi một số tài sản. Đáng chú ý, trước đó khoảng 2 tháng, trên địa bàn phường Lĩnh Nam cũng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nhà xưởng gây nhiều thiệt hại. Khu vực bãi ven sông Hồng thuộc phường Lĩnh Nam như khu vực Khuyến Lương, Thủy Lĩnh, Gầm Cầu là nơi tập trung nhiều kho xưởng, bến bãi tập kết. Việc các cơ sở hoạt động có vi phạm về đất đai và thiếu trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn rất lớn. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam đã xây dựng kế hoạch 107 và thực hiện kết luận 114 của Thành ủy Hà Nội để tổng rà soát 125 vị trí đất công do phường quản lý, đồng thời thiết lập hồ sơ xử lý đối với các cơ sở kho xưởng vi phạm. Ông Trần Quốc Đạt, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam nhấn mạnh.
1: Đến thời điểm hiện nay đã xử lý 39 trên 54 vị trí, hơn 20 vị trí đã xử lý triệt để, còn một số các vị trí Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục xây dựng kế hoạch để xử lý đối với cả 54 trường hợp này. Tuy nhiên thì đối với công tác phòng cháy chữa cháy nó luôn rình rập, thì Ủy ban Nhân dân phường thì cũng chỉ đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phối hợp với Công an phường, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực 12 rà soát lại các địa bàn để hạn chế tối đa các cái thiệt hại về phòng cháy chữa cháy. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố thì Ủy ban Nhân dân phường tuyệt đối không để phát sinh bất kỳ một cái trường hợp nào vi phạm mới. Trong thời gian tiếp theo thì Ủy ban Nhân dân phường sẽ tiếp tục xử lý đối với các cái vi phạm mà đã tồn tại nhiều năm để làm sao mà cái công tác phòng cháy trên địa bàn phường được đảm bảo.
0: Bên cạnh việc kiên quyết xử lý các công trình vi phạm sau sự cố hỏa hoạn, Ủy ban Nhân dân phường Lĩnh Nam chỉ đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị phối hợp với Công an phường và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 12 tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển dừng đỗ, tăng cường phạt nguội và xử lý nghiêm các xe tải dừng đỗ sai quy định tại khu vực bãi sông Thúy Lĩnh. Việc siết chặt kỷ cương và xử lý triệt để vi phạm tồn tại sẽ góp phần hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu vực ven sông.
2: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị các bạn, 8 giờ sáng rồi, chúng ta đã đi qua được một nửa, không, 2/3 chặng đường của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sự khó khăn thì vẫn đang xuất hiện tại nhiều điểm mà chúng ta cũng cần chú ý. Cầu Thăng Long ùn dài từ Sipucha đi sân bay, khi mà đi hết cầu Thăng Long thì sẽ thoáng. Ở phía nút gần Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết thì đang ùn tắc cục bộ. Tuyến đường Đào Văn Tập hướng đi Hội Xá có nắp hố ga bị mất và cũng đã có cảnh báo. Cầu Nhật Tân, kẻ vạch và cắm biển giữ khoảng cách, giao thông cũng đang đông và di chuyển chậm chạp tại khu vực này. Ngã tư Tân Khai ra Lĩnh Nam có một thính giả đo thời gian là mất 20 phút rồi mà chưa ra đến được Lĩnh Nam. Xin nhắc lại là từ Tân Khai ra Lĩnh Nam cũng đang ùn và di chuyển khó khăn lắm. Một ô tô 4 chỗ đỗ ngay tại điểm quay đầu trước số 161 cầu Giấy gây cản trở giao thông, khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển từ nút giao Khúc Thừa Dụ đến 161 cầu Giấy hướng đi về phía đường Láng. Đó là thông tin được thính giả ghi nhận. Bây giờ hãy cùng đến với trục đường Nguyễn Hoàng Tôn. Phóng viên Hải Hưng của chúng tôi đang có mặt tại đây và mang đến quý vị những thông tin cụ thể nhất về diễn biến giao thông tại khu vực này. Vâng, anh Hải Hưng thân mến, tình hình giao thông ở phía Nguyễn Hoàng Tôn lúc này như thế nào ạ?
4: Vâng, cảm ơn Mạnh Thắng và thưa các bạn. Và thời điểm hơn 8 giờ thì tôi vừa khảo sát cho mình lộ trình trên cái đường Nguyễn Hoàng Tôn. Nhìn chung hiện tại thì mật độ giao thông trên tuyến đường này cũng đang gia tăng đông và tập trung đông nhất vẫn ở ngã tư Võ Chí Công. Các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thưa quý vị và các bạn, trên đường Nguyễn Hoàng Tôn đây cũng là một tuyến đường mà có cái dự án đường vành đai 2,5 sau mà di chuyển qua, và sau một thời gian dài đình trệ thì do vướng mắc giải phóng mặt bằng thì dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm thành khu đô thị mới Tây Hồ Tây thuộc tuyến đường vành đai 2,5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh cũng đang bước vào những giai đoạn nước rút và sẽ phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 9. Dự án có chiều dài 582 m, mặt cắt ngang rộng 50 m, đóng vai trò kết nối trực tiếp khu ngoại giao Đoàn với đường Nguyễn Hoàng Tôn và được khởi công từ tháng 1 năm 2021 với tổng diện tích thu hồi hơn 28.000 m2, liên quan đến 98 hộ dân. Thì công trình từng lỗi hẹn với tiến độ do chậm bàn giao mặt bằng và phải đến cuối tháng 6 vừa qua thì toàn bộ diện tích thi công mới được bàn giao sạch. Và ghi nhận trên công trường những ngày này thì không khí lao động diễn ra vô cùng khẩn trương. Nhà thầu thì cũng đã hoàn thành toàn bộ phần nền đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm. Tại nút giao Nguyễn Hoàng Tôn thì mặt đường cũng đã được khảm nhựa một phần hoàn thiện. Đoạn giáp với phố Xuân Đỉnh thì cũng đang được gạt nền đúc giải phân cách và cũng thoát nước. Các mũi thi công thì đang tập trung thảm bê tông nhựa mặt đường, lát vỉa hè, lắp đèn chiếu sáng và trồng cây xanh. Và khi đi vào vận hành thì tuyến đường không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông Tây Hồ Tây mà còn giải tỏa áp lực ùn tắc giờ cao điểm và cải thiện diện mạo đô thị cho khu vực cửa ngõ phía Bắc thủ đô. Còn hiện tại thì tình hình giao thông trên tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn thì mặc dù mật độ cũng đang tăng đông, tuy vậy các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển qua đây thì hãy đi đúng phần đường và nhường nhịn nhau, hãy giữ khoảng cách an toàn để lộ trình mình được giao thông thông suốt. Xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình của mình ạ.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng với những thông tin tại phía trục đường Nguyễn Hoàng Tôn để giúp cho các thính giả chúng ta cũng có thể là mường tượng kỹ hơn về lộ trình mà chúng ta sắp phải di chuyển qua. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi xin chia sẻ thêm một thông tin nữa từ bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Báo tin là vụ ô tô đâm vào giải phân cách mềm trên cầu Thanh Trì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong. Xe đông nhưng chúng ta có thể lưu thoát chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Thời điểm hiện tại thì có một số những thông tin được thính giả chia sẻ như thế này. Cầu Thanh Trì đi vào phố sau khi mà xe con đâm ra đổ giải phân cách mềm thì thính giả cũng rất mong cơ quan chức năng thay thế giải phân cách bằng bê tông như cầu Vĩnh Tuy để an toàn cho người điều khiển xe gắn máy. Thực tế là chúng ta cũng đã có những cái sự tai nạn, vụ tai nạn rất là đáng tiếc ở trên cầu Thanh Trì. Và rất nhiều những cái giải phân cách mềm cũng đã bị xô lệch. Và theo thính giả thì cũng có thể nên cân nhắc để có thể là chuyển sang giải phân cách bằng bê tông giống như cầu Vĩnh Tuy để an toàn cho người điều khiển phương tiện xe gắn máy. Thời điểm này thì như thông tin chúng tôi nhận được từ bên phía ban duy tu là bên phía xe đâm vào giải phân cách trên cầu Thanh Trì đã được di rời khỏi cầu. Các bác tài bình tĩnh là chúng ta có thể lưu thông được qua cầu thôi. Tốc độ lưu thoát đã có rồi, chậm hướng đi về phía trung tâm, nhưng tốc độ đã có, nên các bạn cần bình tĩnh và kiên nhẫn để lưu thông qua đây. Đó là một số thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Còn bây giờ sẽ lại là một giai điệu âm nhạc nữa chúng tôi gửi tặng tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Hãy cùng đến với phần hiện của Justin Timberlake với ca khúc My Road. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV.

0: Quý vị các bạn thân mến, đang quay trở lại với giờ cao điểm thì tôi cũng xin được cập nhật thêm một số thông tin như sau. Có một xe máy đang đi lên vành đai 2 hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Chúng ta cần thận trọng, tuyến đường vốn chỉ dành cho ô tô nhưng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, không thỉnh thoảng lắm đâu. Xuất hiện những cái tình trạng là người đi xe máy, xe đạp, thậm chí đi bộ lên vành đai 2, chúng ta cần thận trọng. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, giao thông vẫn đang rất chậm chạp và khó khăn do có xe con đâm vào giải phân cách. Tuy nhiên là xe đã được di rời đi rồi, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành rào chắn lại cái giải phân cách mềm ở trên cầu. Ở phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, báo tin là từ km 201 đến 211 hướng đi về phía Hà Nội đang có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa, các phương tiện chúng ta cần chú ý. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, một trong những thông tin được nhiều người mua nhà quan tâm trong thời gian qua, đó là chính phủ vừa thống nhất yêu cầu quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình. Điều này có thể khiến cách so sánh giá căn hộ thay đổi. Người mua không chỉ nhìn vào giá bán trên mỗi mét vuông, mà có thể quan tâm thêm dự án có quỹ đất như thế nào, số lượng căn hộ ra sao, công trình đã sử dụng bao lâu và khả năng tái thiết trong tương lai. Cũng nhắc tới những giải pháp ổn định thị trường nhà ở để giảm áp lực quá tải và đáp ứng đúng nhu cầu của người dân địa phương, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị bổ sung trở lại quy định về điều kiện cư trú khi mua nhà xã hội. Ngoài ra, Hiệp hội cũng tiếp tục đề xuất Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất vay ưu đãi cho người mua về mức 4,8% một năm như giai đoạn 2021 đến 2024, bởi theo Horea, dòng vốn đang là một nút thắt lớn. Còn với diễn biến từ mặt bằng lãi suất, gần 10 ngân hàng đang chào lãi suất tiết kiệm từ 9% một năm cho khoản gửi chỉ vài trăm triệu đồng, trong khi mức niêm yết công khai cao nhất hệ thống chưa tới 8%. Cuộc đua huy động tiền gửi tiếp tục nóng khi ngày càng nhiều nhà băng nhập cuộc chào lãi suất từ 9% một năm thông qua các chương trình của nhân viên với khoản tiền vài trăm triệu đồng. Đáng chú ý, khảo sát từ cộng đồng hệ sinh thái lãnh đạo công nghệ uy tín tại Việt Nam cho thấy Gen AI, tức là trí tuệ nhân tạo tạo sinh, đã phổ biến ở cấp độ cá nhân, với khoảng 95% người tham gia cho biết đang sử dụng. Tuy nhiên, chỉ 59% đưa AI vào quy trình công việc và 36% tích hợp vào ứng dụng quy trình doanh nghiệp. Khoảng 90% ghi nhận AI giúp tăng năng suất, nhưng chỉ 33% tiết kiệm chi phí và 15% ghi nhận tăng trưởng doanh thu. Thưa quý vị, giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trước các thông tin liên quan đến diễn biến chiến sự tại Iran. Dầu Brent thì tăng lên 103 đô la Mỹ mỗi thùng, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, trong khi dầu WTI giảm xuống còn 92 đô la Mỹ mỗi thùng. Ở chiều ngược lại, áp lực lên giá dầu vẫn hiện hữu sau khi Reuters đưa tin Iran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đồng ý giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển. Còn giá vàng thế giới thì vừa giảm xuống mức thấp nhất trong gần một tuần, hiện giao dịch trong khoảng 4.290 đô la Mỹ một ounce, trong bối cảnh các quan chức Fed phát đi tín hiệu ủng hộ việc tăng lãi suất tiếp theo. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ kéo giảm giá vàng trong nước khi mở cửa giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm. S&P 500 giảm 0,75%, Nasdaq giảm 1,13%, trong khi Dow Jones giảm 0,68%. Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, trong đó nhóm tiện ích và tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu đa giảm khi mỗi nhóm mất hơn 1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSL Research, vận động ngắn hạn của VN Index tiếp tục gặp thử thách khi kiểm định vùng 1.820 đến 1.830 điểm. Phiên đảo chiều giảm với thanh khoản tăng cao ảnh hưởng đến xu hướng tăng của VN Index. Áp lực điều chỉnh có thể mở rộng nếu chỉ số không sớm lấy lại cân bằng, trong đó vùng 1.770 đến 1.800 là hỗ trợ gần cần lưu ý. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Vừa rồi chúng ta đã cùng với biên tập viên Như Ngọc đến với những thông tin đáng chú ý trong mục Gõ Cửa Sàn. Còn bây giờ xin được quay trở lại với tình hình giao thông. Ở thời điểm này trở đi thì trừ khi có những cái sự cố đột xuất thì còn phần lớn những cái dòng tin giao thông cũng sẽ trở nên ổn định hơn và những lộ trình sẽ bớt khó khăn hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những khó khăn trong khoảng 20 phút trở lại đây. Đó là bên phía ngã tư Tân Khai ra Lĩnh Nam. Cách đây khoảng 20 phút, thính giả báo tin là ùn, thậm chí là đo thời gian là 20 phút mà chưa ra đến được Lĩnh Nam. Không rõ thì bây giờ từ Tân Khai đi Lĩnh Nam đã bớt vất vả hơn hay chưa. Xin nhờ thính giả hỗ trợ giúp. Cầu Thăng Long thì cũng khoảng 8 giờ sáng, thính giả báo tin là ùn dài từ Sibucha ra sân bay, khi mà đi hết cầu được thì sẽ toáng. Trên cầu Thăng Long, thời điểm hiện tại 8 giờ 20, các bạn có còn gặp nhiều khó khăn hay không? Hay trên phía vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, có lộ trình nào các bạn đang phải đối mặt với những khó khăn và thời gian di chuyển vẫn đang mất nhiều hơn so với thường lệ không? Thì xin nhờ thính giả hỗ trợ giúp. Sau đây, xin mời quý vị cùng đến với thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đang triển khai thêm những giải pháp để người dân tiếp cận thuận tiện hơn với các dịch vụ công và chính sách hỗ trợ. Đáng chú ý, thủ tục về đất đai được tái cấu trúc theo hướng giảm đi lại. Phát triển công dân số được đẩy mạnh, trong khi các chương trình trợ giúp người khuyết tật tập trung vào y tế, giáo dục, việc làm và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội. Nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Thưa các bạn, Hà Nội vừa phê duyệt đồ án, sổ đỏ trao tay nhằm đơn giản hóa quy trình giải quyết một số thủ tục đất đai, giảm việc người dân phải đi lại và cung cấp lại những thông tin giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có. Đề án tập trung vào hai nhóm thủ tục chính: đính chính giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót và chỉnh lý đăng ký biến động cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau khi nhà nước thu hồi một phần thửa đất. Đáng chú ý, thủ tục đính chính giấy chứng nhận sẽ được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang trực tuyến toàn trình. Người dân có thể nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia và được miễn phí, lệ phí. Với thủ tục sau giải phóng mặt bằng, dữ liệu sẽ được chuyển trực tiếp từ đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng sang cơ quan đăng ký đất đai, hạn chế việc người dân phải tự thu thập và cung cấp lại hồ sơ. Đề án được thí điểm đến hết năm 2026, sau đó đánh giá để xem xét triển khai với các thủ tục đất đai khác. Người dân Hà Nội sẽ được hỗ trợ nhiều hơn khi thực hiện thủ tục và sử dụng các dịch vụ trên môi trường số. Đây là mục tiêu được thành phố đặt ra khi triển khai nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân số. Theo kế hoạch, người đủ điều kiện và có nhu cầu sẽ được hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên VNEID. Các thủ tục được miễn, giảm, lệ phí cũng sẽ được thiết kế lại để hệ thống tự xác định người được hưởng, thay vì yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có. Hà Nội đồng thời tăng kết nối dữ liệu đồng bộ về hộ tịch, y tế, giáo dục, an sinh, thuế, đất đai và phương tiện. Nếu dữ liệu có sai lệch, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đầu mối, không yêu cầu người dân tự đi đối soát. Tại khu dân cư, chung cư, trường học, cơ sở y tế, các lực lượng sẽ hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp, ưu tiên những người hạn chế kỹ năng số và cảnh báo nguy cơ lừa đảo, giả mạo tài khoản. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng các dịch vụ hỗ trợ để người khuyết tật được tiếp cận bình đẳng hơn với y tế, giáo dục, việc làm và các tiện ích xã hội. Theo kế hoạch, mỗi năm khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, trên 85% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật và rối loạn phát triển. Khoảng 2.500 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp. Thành phố phấn đấu 90% trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non, phổ thông được tiếp cận giáo dục. 80% người khuyết tật có nhu cầu, đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm và 100% người đủ điều kiện có nhu cầu được hướng dẫn vay vốn ưu đãi. Người khuyết tật cũng được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé giao thông công cộng và trợ giúp pháp lý miễn phí khi có nhu cầu, đủ điều kiện. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm. Thưa quý vị, lúc này thì lộ trình đi từ trung tâm xuôi về phía nam, đi qua ngã ba Giải Phóng, Phương Mai, giao thông đông và chúng ta lưu thông được với tốc độ chậm, hướng ngược lại các phương tiện lưu thông bình thường. Hơi đông một chút khi mà đến gần với ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cầu Việt thôi, chứ không đến mức quá ngột ngạt đâu. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài mất 30 phút chỉ để đi qua được cầu. Các bác tài chủ động cân nhắc lộ trình. Chúng tôi xin được nhắc lại, có một bác tài vừa đi qua và cũng đã khuyến cáo đến các bác tài phía sau là đi cầu Thăng Long mất 30 phút chỉ để đi qua được cầu thôi. Nên là chúng ta cũng nên cân đối thời gian cũng như là cân nhắc lộ trình. Cầu Vĩnh Tuy tắc từ đầu Đàm Quang Trung đến chân cầu tắc dài lắm. Xin nhắc lại, hai cây cầu đều đang gặp khó khăn. Cầu Thăng Long cũng tắc, cầu Vĩnh Tuy cũng tắc. Từ đầu Đàm Quang Trung lên đến chân cầu, giao thông đang ùn dài.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
4: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
5: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
4: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
6: 10.000, 10.000, rau tươi 10.000 một bó đây.
7: 9.000, được không chị?
6: Không bác ạ, 9.000 thì mua được cái gì mà.
7: 9.000, tôi mua được bình nóng lạnh luôn đấy.
6: Thật á?
7: Thật, ở Điện Máy Xanh tất cả bình nóng lạnh đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.
6: Ôi.
7: Chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
6: Nhẹ thế cơ à?
7: Thật, mà còn miễn phí rào lắp, tặng giày cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
6: Thế có đủ hàng chính hãng không đấy bác?
7: Có đủ cả, như là Aristone, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ cả.
6: Nhẹ tiền,
7: nhẹ việc
6: là bình nóng lạnh chính hãng ở Điện Máy Xanh.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có một thông tin được thính giả ghi nhận là đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc xảy ra va chạm giữa xe 45 chỗ và một chiếc xe VF6 ở làn 1 sát giải phân cách. Vụ va chạm xảy ra đoạn qua nút giao Quốc Oai, khoảng 3 cây số hướng đi về phía Hòa Lạc. Chúng ta chú ý nếu đang có lộ trình đi trên đại lộ Thăng Long, cũng là một tuyến chúng ta đi với tốc độ cao, nhưng đoạn qua Quốc Oai, qua nút giao Quốc Oai khoảng 3 cây hướng đi Hòa Lạc, va chạm ngay làn số 1 các bạn nhé, giữa một chiếc xe 45 chỗ và một chiếc xe VF6. Cầu Vĩnh Tuy vẫn tắc từ đầu Đàm Quang Trung lên đến chân cầu, tắc rất dài. Cầu Thăng Long cũng đang tắc và thính giả đo mất 30 phút để đi qua được cầu, để đi về hướng sân bay Nội Bài. Đó là những thông tin tiếp theo để nhắc lại với quý vị và các bạn liên quan đến cái sự khó khăn ở thời điểm hiện tại 8 giờ 28 phút sáng. Sau đây mời các bạn cùng đến với bản tin kiểm toán.
9: Bản tin kiểm toán.
10: Xin chào các bạn, chúng ta đang đến với bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay bây giờ, mời các bạn đến với những nội dung nổi bật.
11: Tại phiên họp mới đây, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026 và dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, năm 2026, toàn ngành kiểm toán nhà nước đã nỗ lực hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, tạo chuyển biến tích cực và một số kết quả nổi bật trong hoạt động kiểm toán.
10: Trên cơ sở đó, năm 2027, kiểm toán nhà nước tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của kiểm toán nhà nước theo mục tiêu chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030, quán triệt phương châm độc lập, khách quan, thủ pháp, liêm chính, trách nhiệm, an toàn và uy tín, nhằm nâng cao hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, phát huy vai trò vị thế và uy tín của kiểm toán nhà nước trong kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đóng góp tích cực vào việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực công, củng cố nền tài chính quốc gia an toàn, hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng hai con số và phát triển đất nước nhanh, bền vững.
11: Kiểm toán nhà nước xây dựng dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 với 139 nhiệm vụ kiểm toán, trong đó đảm bảo kiểm toán 100% báo cáo quyết toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, địa phương, tăng cường kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin theo đúng lộ trình, chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030, tăng cường kiểm toán các nội dung mà dư luận xã hội quan tâm. Các đại biểu Quốc hội đã nêu ý kiến qua các kỳ họp. Đáng chú ý, kiểm toán nhà nước sẽ tập trung kiểm toán loạt dự án trọng điểm về đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cả

0: yêu cầu cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.
1: Ấn tượng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Kiểm toán nhà nước dự kiến thực hiện kiểm toán 24 chuyên đề và kiểm toán 31 dự án đầu tư trọng điểm. Các chuyên đề như việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tại các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Việc thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2025-2026 đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước, thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước và hoạt động năm 2026 của các doanh nghiệp nhà nước do các bộ, cơ quan trung ương, địa phương làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.
2: Đối với nhóm lĩnh vực đầu tư xây dựng và các chương trình dự án, dự kiến Kiểm toán nhà nước sẽ triển khai 31 cuộc kiểm toán tập trung vào các dự án nhóm A, dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm về đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển, hạ tầng giáo dục, y tế, xã hội, các dự án hạ tầng giao thông kết nối các vùng, cảng biển, cửa khẩu, khu và cụm công nghiệp, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, các khu kinh tế ven biển, hạ tầng nông nghiệp nông thôn, dự án bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các công trình thủy lợi, v.v.
0: Hai nhóm nhiệm vụ này cho thấy định hướng kiểm toán năm 2027 không chỉ tập trung vào việc nguồn lực công được quản lý, sử dụng có đúng quy định hay không, mà còn hướng tới những lĩnh vực có quy mô nguồn lực lớn, tác động rộng và tiềm ẩn rủi ro cao. Qua đó, kết quả kiểm toán có thể làm rõ hơn hiệu quả phân bổ, sử dụng nguồn lực, tiến độ, kết quả đầu ra của các chương trình, dự án, đồng thời nhận diện những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để kiến nghị xử lý. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung trong bản tin kiểm toán hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin gửi lời cảm ơn tới Kiểm toán nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chuyên mục phát sóng tiếp theo.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm sau ít phút đến với bản tin kiểm toán. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ thính giả Quang Hòa, bạn báo tin là từ Khuất Duy Tiến, đi Vành Đai 3, đi cầu vượt Mai Dịch, đi Phạm Văn Đồng, giao thông ùn dài và di chuyển chậm chạp. Như vậy là khó khăn trên Vành Đai 3 trên cao bắt đầu xuất hiện từ đoạn Khuất Duy Tiến để chúng ta đi về phía khu vực Phạm Văn Đồng, giao thông ùn dài và vẫn đang di chuyển chậm chạp lắm. Cách đây ít phút thì chúng ta cũng nhận được thông tin từ thính giả Vũ Xuân Minh, báo tin là cầu Thăng Long đi Nội Bài mất 30 phút chỉ để đi qua cầu thôi. Và các bạn cũng nên cân nhắc với lộ trình này, tức là thời gian đi qua cầu vẫn đang tốn của chúng ta khá thời gian đấy ạ. Và bạn Đức Kỳ cũng ghi nhận là đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc và chạm xe 45 chỗ vào một xe VF6 ở làn sát giải phân cách ở ngay làn số 1, làn tốc độ cao nhất. Vụ va chạm thì xảy ra ở đoạn qua nút giao Quốc Oai khoảng 3 km hướng đi về phía Hòa Lạc. Chúng ta cần hết sức thận trọng khi có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Phố Trần Quang Khải từ Hàng Mắm đến Lò Sũ, rất nhiều xe khách từ 16 đến 45 chỗ đang dừng đỗ gây cản trở giao thông.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp. Nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu.

0: Á.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng tiếp tục với giờ cao điểm 8 giờ 35 phút rồi. Chúng ta cũng đang trôi về những cái quãng cuối của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Giao thông từ đó thì cũng sẽ bớt ngột ngạt hơn. Quãng thời gian này thì qua rất nhiều những khung hình camera giao thông, chúng tôi thấy là sự ổn định đã xuất hiện quay trở lại với nhiều con đường tuyến phố. Bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh, Thanh Nhàn Kim Ngưu, Thanh Niên Yên Phụ, Giải Phóng Đại Cồ Việt. Giải Phóng Đại Cồ Việt thì từ Lê Duẩn để đi về phía Giải Phóng thì vẫn còn hơi đông một chút. Lượng phương tiện vẫn đang dừng chờ kéo dài. Cũng tối đa chỉ là 2 nhịp đèn thôi, đấy là tối đa các bạn ạ. Nên là chúng ta cũng yên tâm. Các hướng còn lại các phương tiện lưu thông bình thường. Nút Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng, xe đông như chúng ta di chuyển tuần tự theo đèn tín hiệu.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
1: Vẫn ùn các bạn ạ. Cụ thể là từ Khuất Duy Tiến đi vành đai 3, đi cầu vượt Mai Dịch, đi Phạm Văn Đồng vẫn đang ùn. Vành đai 3 trên cao vẫn là một lộ trình tương đối vất vả. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình báo tin là từ đoạn km 212+400 hướng đi về phía Hà Nội, đang có đơn vị đo khảo sát đường, các phương tiện cần hết sức chú ý. Cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn km 283, một tấm bạt rơi ở ngay giữa làn 1, chúng tôi hướng đi Hà Nội cần thận trọng. Xin nhắc lại, trên một tuyến cao tốc, một dị vật ở rơi trên đường, đó là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, km 283, một tấm bạt rơi ở giữa làn 1, chúng ta hướng đi Hà Nội cần hết sức thận trọng. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại tặng nhau một giai điệu âm nhạc nữa, bây giờ sẽ là một ca khúc tiếng Việt các bạn nha. Một tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến, ca khúc Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Vừa rồi là những giai điệu âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Có một thông tin về một điểm ùn tắc, thính giả báo tin là từ Hoàng Đạo Thúy ra Lê Văn Lương đang ùn dài, mất khoảng 3 nhịp đèn để mới qua được ngã tư Hoàng Đạo Thúy Lê Văn Lương. Xin được nhắc lại là trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 283, một tấm bạt rơi ở giữa làn 1, chúng ta hướng đi Hà Nội cần hết sức thận trọng. Ở phía đường Nguyễn Huy Nhuận đoạn địa phận Gia Lâm, thính giả phản ánh có một hố ga vỡ nắp chưa được cảnh báo. Chúng ta hướng đi Gia Lâm cần chú ý. Xin một lần nữa nhắc lại và chuyển thông tin đến lực lượng chức năng. Đó là đường Nguyễn Huy Nhuận, đoạn có địa phận Gia Lâm, hố ga vỡ nắp chưa được cảnh báo. Chúng ta chú ý nếu đang có hướng đi về phía Gia Lâm.
7: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Vâng, các bạn thính giả thân mến, 9 giờ kém 10 phút sáng, chúng ta đang tiếp tục với tình hình giao thông. Chúng tôi sẽ điểm lại cùng với quý thính giả những khó khăn mà chúng ta cũng đã phải đối mặt trong khoảng 20 phút trở lại đây. Bên phía khu vực cầu Thanh Trì, thời điểm 8 giờ 10, thính giả ghi nhận là vẫn đang di chuyển rất chậm hướng đi về phía trung tâm. Rồi bên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, từ km 201 đến 211 hướng đi Hà Nội, có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa. Cầu Thăng Long, thời điểm 8 giờ 25 phút, vẫn ghi nhận là sự khó khăn hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Thì lúc này cầu Thăng Long đi về phía Nội Bài đã bớt vất vả hơn hay chưa? Hay là cầu Vĩnh Tuy để đi về phía trung tâm thành phố cũng đã bớt khó chưa? Xin nhờ thính giả hỗ trợ giúp. Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc, va chạm giữa xe 45 chỗ và một chiếc xe con ở làn 1 sát giải phân cách. Vụ va chạm là qua nút giao Quốc Oai khoảng 3 cây số hướng đi về phía Hòa Lạc. Bên phía phố Trần Quang Khải từ Hàng Mắm đến Lò Sũ rất nhiều xe khách đang dừng đỗ tại đây. Vành đai 3 trên cao từ Khuất Duy Tiến để đi về phía Phạm Văn Đồng, giao thông cũng đang còn gặp khó. Thời điểm ghi nhận thông tin là 8 giờ 40 phút, sau khoảng hơn 10 phút rồi, thì lộ trình giao thông của chúng ta cũng đã bớt vất vả hơn hay chưa? Chúng tôi cũng đang chờ đợi thêm những thông tin hỗ trợ từ phía quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ lại tiếp tục với một bài hát nữa để chúng tôi gửi tặng tới quý thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Với phần thể hiện của Taylor Swift, mời quý vị sẽ cùng đến với Safe and Sound.

0: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Vâng, thưa quý vị, sau khi chúng ta nghe một giai điệu âm nhạc thì chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Sau khi mà chúng tôi quan tâm đến lộ trình mà trước đó chúng ta gặp khó khăn như là cầu Thăng Long, thì thính giả vừa báo tin xong thôi, cầu Thăng Long vẫn mất phải 30 phút mới qua được cầu Thăng Long để đi về phía sân bay Nội Bài. Như vậy là lộ trình ở trên cầu Thăng Long các bạn vẫn đang cần phải cộng thêm thời gian di chuyển các bạn nhé. Mặc dù bây giờ là 9 giờ kém 5 phút rồi, tuy nhiên là lộ trình ở trên cầu Thăng Long thời điểm hiện tại vẫn đang là một thời quãng đường mà tốn khá nhiều thời gian của chúng ta. 30 phút chỉ để đi qua cầu thôi các bạn ạ. Từ Hoàng Đạo Thúy ra Lê Văn Lương ùn dài và chúng ta vẫn đang gặp khó tại đây. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài vẫn đang di chuyển rất chậm, rất khó. Hướng ngược lại đi về phía trung tâm, các phương tiện di chuyển tốt ạ.
2: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực Bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Chín giờ sáng rồi và chúng ta vẫn đang phải đối mặt với khó khăn ở một số khu vực, đặc biệt là cây cầu Thăng Long. Vẫn đang mất khoảng từ 25 đến 30 phút chỉ để chúng ta đi từ đầu cầu bên này sang đầu cầu bên kia để đi về phía sân bay Nội Bài. Hướng ngược lại đi từ phía Đông Anh để đi về phía trung tâm, chúng ta đi lại tốt, thuận lợi. Xin nhắc lại một sự cố, đó là đường Nguyễn Huy Nhuận, đoạn có địa phận Gia Lâm, hồ ga vỡ nắp mà chưa có cảnh báo đâu. Chúng ta hướng đi về phía Gia Lâm cần hết sức chú ý. Hoàng Đạo Thúy ra Lê Văn Lương vẫn đang gặp khó khăn, vẫn đang đông và di chuyển chậm. Không rõ là trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, một lộ trình xa, đoạn km 283, tấm bạt rơi ở giữa làn 1 đã được thu dọn chưa? Nếu không thì các bạn vẫn cần thận trọng nếu đang có hướng đi về phía Hà Nội. Chúng tôi sẽ quay trở lại với thông tin giao thông mới hơn sau một ít phút nữa.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Sao the coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Từ Cổ Linh đi cầu Vĩnh Tuy rất ùn. Nhưng mà lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta có thể đi thường di chuyển bình thường cả hai chiều. Nhưng mà từ Cổ Linh lên cầu Vĩnh Tuy thì lại ùn. Đó là thông tin chúng tôi vừa nhận được từ phía các bạn thính giả. Như vậy là khó khăn từ hai cây cầu, cầu Vĩnh Tuy. Trên cầu thì không sao các bạn nhé, nhưng mà từ Cổ Linh đi lên cầu thì lại đang ùn. Cầu Thăng Long đi về phía Nội Bài vẫn mất cỡ khoảng độ 25-30 phút mới có thể đi hết cầu được, để thấy được là chúng ta vẫn đang phải chậm chạp như thế nào ở trên cây cầu Thăng Long. Trên những lộ trình trong phố lúc này thì giao thông cũng đã ổn hơn rất nhiều. Bên phía nút Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định đều đang là những hình ảnh giao thông ổn định. Nút Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến cũng vậy. Khu vực này thì hiếm khi nào mà vắng lắm. Vẫn đông nhưng mà chúng ta có thể lưu thông nhịp nhàng theo đèn tín hiệu giao thông. Nút Giải Phóng, Phương Mai thì giao thông đông đúc đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai theo cả hai chiều, nhưng các phương tiện vẫn có thể đi được ở khu vực này. Tương tự là hình ảnh ở phía nút Kim Ngưu của Máy Động, chúng ta có thể lưu thông tốt theo đèn tín hiệu tại đây ạ. Đó là một số những thông tin chúng tôi cần chia sẻ thêm với quý vị. Sau đây chúng ta sẽ lại tiếp tục tặng nhau thêm một bài hát nữa, phần thể hiện của Adele với ca khúc Someone Like You. Mời quý vị cùng nghe.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Vâng thưa quý vị, 9:10 sáng và cũng là quãng thời gian mà chúng tôi sẽ khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hotline của chương trình là 024-37-919191 để nếu có những diễn biến giao thông khó khăn, rất mong quý thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Sau đây chúng ta cũng sẽ đến với đời sống thị thành để mang đến quý vị thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải của Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong quãng thời gian của giờ cao điểm sáng nay. Và những người thực hiện chương trình: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng khép lại giờ cao điểm thêm một giai đoạn âm nhạc nữa. Xin được gửi tặng quý vị phần thể hiện của nhóm Maroon 5 qua phần thể ca khúc mang tên Beautiful Goodbye. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, aptomat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Đời sống thị thành.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là 9 giờ 18 phút rồi, khung giờ cao điểm thì vừa mới đi qua thôi. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn biết rằng là còn một số những khó khăn đeo bám ở trên khá nhiều những lộ trình khác nhau. Trước đó thì từ Cổ Linh đi cây cầu Vĩnh Tuy vẫn còn rất ùn, không biết là bây giờ thì ổn hơn hay chưa. Nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Từ tỉnh lộ 421B hướng Quốc Oai Xuân Mai thuộc địa bàn xã Kiều Phú từ km 11+00 đến km 11+700 bị ngập do nước sông lên cao. Còn tỉnh lộ 421B nhánh 1 từ km 0+050 đến km 0+900 ngập do nước sông lên cao. Để đảm bảo an toàn giao thông, đội quản lý giao thông số 3 phối hợp với công an xã Kiều Phú và Phú Cát lập chốt cứng tại km 7+300 tỉnh lộ 421B và km 1+300 tỉnh lộ 421B nhánh 1. Các phương tiện chú ý chúng ta không di chuyển qua những khu vực đang lập chốt cứng đấy ạ. Cho tôi thông báo để các bạn chủ động hơn với lộ trình của mình. Còn bất cứ những khó khăn nào nếu các bạn có đang gặp phải hay quan sát được thì chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì hãy khởi động với đời sống thị thành sáng nay cùng với chúng tôi qua chuyên mục Chu Du.
1: Du Du 3260. Xin chào quý vị thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Du Du 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những miền đất và những câu chuyện thú vị. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng về với Đầm Thị Tường, vùng nước mênh mang được ví như biển hồ giữa đồng bằng của đất mũi Cà Mau. Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hữu tình độc đáo, nơi đây còn gắn liền với nhịp sống mưu sinh, những sản vật đặc trưng cùng câu chuyện mở đất, mở bờ từ nhiều thế hệ trước. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo chân biên tập viên Nhật Minh bước lên chiếc vỏ lãi, bắt đầu chuyến hành trình khám phá Đầm Thị Tường.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Đến nhà tôi chơi nhé.
5: Thưa quý thính giả, rời bến trên chiếc vỏ lãi, tôi bắt đầu hành trình khám phá Đầm Thị Tường, hay còn gọi là Đầm Bà Tường. Chiếc vỏ lãi rẽ nước, rẽ sóng đưa tôi tiến thẳng ra giữa không gian bao la. Trước mắt là mặt đầm mênh mông, gió thổi lồng lộng mát rượi. Càng đi xa, tôi càng cảm nhận rõ hơn nhịp sống của người dân nơi đây. Một nhịp sống gắn chặt với con nước lên xuống và những sản vật giàu có mà thiên nhiên ban tặng. Đồng hành cùng chúng tôi hôm nay là chú Phan Tấn Hùng, đại diện hợp tác xã Đầm Thị Tường ở Cà Mau. Người sẽ hướng dẫn chúng ta đi khám phá vùng đầm nước đặc biệt này. Thưa chú Hùng, giữa vùng đầm Thị Tường rộng lớn như thế này thì sản vật dưới nước có gì đặc biệt? Và đâu là những loài cá mà người dân địa phương mình thường đánh bắt nhất vậy chú?
6: Đầm Thị Tường thì nói chung là trong nước, cả nước ngoài ta cũng biết đến. Cái tên này là cách đây 400-500 năm rồi, chào Vua Gia Long. Bà này tên là Tường, ở xuống khai phá đầu tiên ở đây lấy cái tên là Đầm Bà Tường. Rộng khoảng 2 km ngang, dài khoảng 12 km, sẵn là cá vồ chó.
5: Dạ, chú vừa nhắc đến cá vồ chó, một cái tên nghe rất là lạ và đặc biệt của vùng đầm. Loài cá này có đặc điểm gì và vì sao bà con mình lại gọi bằng cái tên thú vị như vậy chú?
6: Nó giống như cá lăng nhưng mà này, nó sống ở nước mặn và nước lợ, nó cũng ba gai. Nó có hơi sọc, con này thì nó khôn lanh lắm cho nên là chứ là địa phương thì người ta đặt cái tên nó địa phương nó là cá dồ chó, nhưng mà thật sự nó là họ cá úc.
5: Dạ, cá dồ chó thường xuất hiện vào thời điểm nào trong năm và người dân của mình đánh bắt bằng phương pháp nào để có thể mang về phục vụ du khách vậy chú?
6: 2011-12 đó thì con 5-6 kg có, nhưng mà hiện nay thì từ 1-1.5 kg trở lại nó không còn to nữa. Mùa nào cũng có, nhưng mà nhất là tháng 9, tháng 10. Chiều người ta đi cắm, khuya người ta thấy thăm. Mé đầm hoặc là vô kênh sáng, cắm xuyên qua xuyên lại giữa cái đầm.
5: Để có thể giữ trọn hương vị ngon ngọt đặc trưng của cá khi giới thiệu đến du khách, thì người dân đầm thường chế biến thành những món ăn nào thôi chú?
6: Ở đây thì nó có quanh năm, như người ta đánh bắt lại người ta bán cho mình. Mình với mua mình rộng lại mình bán cho khách. Nuôi thì nó lâu lắm, cỡ 2 năm nó mới được ký. Quanh đầm này người ta đi đánh bắt, người ta giăng câu rồi người ta bán cho mình. Ở đây thì tôi thường làm nấu mẻ, chuối, đi xanh hoặc là kho nghệ.
5: Bên dưới mặt nước Đầm Thị Tường là cả một thế giới thủy sản vô cùng phong phú. Và để khai thác được những sản vật ấy, người dân nơi đây luôn có những bí quyết riêng cùng phương thức đánh bắt rất phù hợp với quy luật tự nhiên.
6: Thì chiều lên cao nhất là khoảng 1.7 m. Còn hiện nay thì nó khoảng 8 đất nước. Đây thì cái dù chó nè, rồi cá ngát, cá chẽm, cá bóng mú, cá đục đánh bắt như là đặt lú, giăng lưới rồi vậy đó.
5: Dạ, ngày nay thì đầm Thị Tường không chỉ là nơi mưu sinh, nuôi sống bao gia đình mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm sông nước tuyệt vời cho du khách. À, chú Hùng ơi, đến đây thì mọi người có thể trải nghiệm những hoạt động gì? Và trung bình một ngày thì đầm mình đón khoảng bao nhiêu lượt khách, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết vậy chú?
6: Một ngày ra vô thì khoảng 500 khách, như Tết Nguyên Đán với lễ 30/4 là khách đông nhất. Ở đây tôi chỉ bán hải sản tươi sống, phục vụ cho bà con ăn uống tại chỗ, như là dịch vụ tham quan đầm, chụp ảnh check-in, có nghỉ lại cho khách, nghỉ lại khoảng nhận khoảng 40 người. Ở lại thì 80.000 một người một đêm, đối với người lớn. Ở đây điện nước đầy đủ.
5: Thưa quý vị, nãy giờ thì trong lúc Nhật Minh trò chuyện cùng chú Hùng, thì bên trên bến, cô chú đã chuẩn bị sẵn mấy món đặc sản để đãi khách. À, trước mắt tôi lúc này là một bữa tiệc hải sản dân dã, nhưng mà sức hấp dẫn thì khó lòng cưỡng lại. À, đầu tiên phải kể đến là nồi lẩu cá vồ chó nấu cơm mẻ đang nghi ngút khói. Khác với các loại cá nuôi, cá vồ chó thiên nhiên ở đầm Thị Tường thì vô cùng săn chắc. Để Nhật mình xem nha, thịt thì trắng ngần nè, ăn thử thì thấy ngọt đậm. Húp một muỗng nước lẩu ha. Vị chua thanh dịu của cơm mẻ xộc lên sống mũi, hòa quyện hoàn hảo với vị béo ngậy của cá. Chút cay nồng của ớt hiểm cùng cái hương đặc trưng của rau ngổ, ngò gai. Gắp miếng thịt cá, chấm ngập chén nước mắm nhĩ, dầm ớt cay xé lưỡi. Vị ngọt tự nhiên của cá tan ngay trên đầu lưỡi, xua tan đi mọi mệt mỏi sau một chuyến đường dài. Chưa dừng lại ở đó, các món hải sản nướng mỡ hành lại mang đến một sự bùng nổ giác quan khác. Nè, ở đây có những con hào, sò huyết hay là tôm đất vừa được bắt từ đầm lên, còn tươi rói rói, đặt ngay ngắn trên bếp than hồng đỏ rực. Tiếng mỡ hành xì xèo, hương thơm lừng của đậu phộng rang giòn, kết hợp với vị béo ngậy của bơ tan chảy, phủ đều lên lớp thịt hải sản giòn sần sật. Cắn một miếng, vị ngọt đậm đà như trào dâng trọn vẹn. Đứng cạnh Nhật Minh lúc này là chị Lê Mỹ Hoàng. Chị Hoàng ơi, các hải sản ở đây phải nói là tươi rói luôn đó chị.
7: Cá bóng mú, rồi con cá vồ chó, hào, rồi con sò huyết, tôm, cua. Các loại dưới đầm này là tươi sống hết. Cái hồ này thì lớn nhất tỉnh Cà Mau mà. Thiên nhiên, ta thích, ta đến, rồi ta chơi, rồi ta tham quan, rồi ta chụp ảnh. Rồi. Dịch vụ là mình chỉ là tham quan, dòng đầm, rồi ca hát, rồi nghỉ lại. Thì mong muốn mấy chị em, là mấy chú, mấy cô là đến đầm Thị Tường chơi một chuyến cho biết.
5: Dạ. Thưa quý thính giả, chiếc vỏ lãi lại tiếp tục rẽ nước đưa chúng tôi trở về bờ. Một chuyến đi không quá dài, nhưng đủ để cảm nhận một đầm Thị Tường thật khác. Rộng lớn, bình dị và gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân miền sông nước. Và có lẽ điều níu chân du khách không chỉ là những món hải sản tươi ngon hay cảm giác lênh đênh trên mặt đầm, mà còn là câu chuyện về những con người đã sống, mưu sinh và gắn bó vùng đất này qua bao thế hệ.
1: Quý vị thân mến, mỗi vùng đất đều có một cách riêng để kể câu chuyện của mình. Với đầm Thị Tường, câu chuyện ấy được dệt nên bằng tiếng máy vỏ lãi giòn giả, bằng những con nước lớn ròng và bằng chính nhịp sống bình dị, mến khách của người dân nơi đây. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của thính giả Trần Văn Nam trong chuyên mục Mời bạn món ăn nhà tôi.
8: Mời bạn món ăn nhà tôi.
1: Ở đất mũi có những món ăn chẳng cần gọi tên cũng đủ làm người ta nhớ quê, như cá thòi lòi nướng muối ớt, một món ăn nghe mộc mạc, dân dã. Vậy mà chỉ cần thoáng qua mùi khói bếp, lòng đã chợt quay về những bãi bồi năm nào. Cá thòi lòi sống nơi cửa sông, rừng đước, những vùng bùn lầy ngập mặn. Nó chẳng đẹp đẽ gì, mình trơn bóng, đôi mắt lồi lên, cứ nhảy nhót trên mặt bùn như thể chẳng chịu sống yên trong một thế giới chỉ có nước. Vậy mà với những đứa trẻ miền đất mũi, con cá ấy lại thân thuộc như một phần của tuổi thơ. Chiều xuống nước ròng, đám trẻ chân trần lội ra bãi bồi, tay cầm chiếc vợt nhỏ, hoặc chỉ cần khéo léo rình bên những hang bùn, cá thòi lòi dễ tìm, dễ bắt. Có khi bắt được vài con, mang về rửa sạch, xiên que, rồi nhóm lên một bếp than nhỏ. Muối giả với ớt, thêm chút tiêu, quệt đều lên mình cá, chẳng cần cầu kỳ, chỉ vậy thôi. Trên bếp than, da cá dần săn lại, chuyển màu vàng nâu. Mỡ cá gặp lửa xèo xèo, nhỏ xuống than hồng, quyện cùng khói tạo nên một thứ hương thơm rất riêng, mặn mặn của biển, cay nồng của ớt và ngai ngái của bùn đất phương Nam. Đứa nào cũng ngồi chờ, mắt dõi theo từng con cá, chỉ mong người lớn vừa quay đi là có thể bẻ một miếng nóng hổi. Cắn vào lớp da hơi cháy giòn, thịt cá chắc và ngọt, vị muối mặn mặn, vị ớt cay cay, cứ thế đánh thức cả một buổi chiều tuổi nhỏ. Sau này đi xa, người ta có thể ăn bao nhiêu món ngon, ngồi trong những nhà hàng sang trọng, nhưng đôi khi chỉ cần nhớ đến cá thòi lòi nướng muối ớt là nghe đâu đó tiếng gió luồn qua rừng nước, tiếng nước ròng rì rầm bên bãi bồi và tiếng gọi nhau ý ới của một đám trẻ chân đất. Bởi món cá ấy đâu chỉ được nướng bằng than, nó được nướng bằng cả một miền ký ức,

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương tại Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN vận động doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ tư liệu, thông tin và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN cho Việt Nam. Trọng tâm là công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, vật tư và hóa chất chuyên dụng phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hiện Việt Nam còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 mộ chưa xác định thông tin. Đến ngày 20 tháng 9, cả nước vẫn thiếu hơn 776.000 bản sách giáo khoa, tập trung tại một số địa phương như Lâm Đồng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát đến từng trường, từng học sinh, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách trước ngày 25 tháng 9. Trường hợp cần thiết có thể chỉ định đơn vị đủ năng lực tham gia in ấn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan và báo cáo trước ngày 10 tháng 10. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra tại Công viên Thống Nhất và một số địa điểm của thủ đô với chủ đề Thu Hà Nội – Hành trình cảm xúc. Trên diện tích khoảng 5.000m², Festival tổ chức 9 không gian trải nghiệm về di sản, du lịch, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật và giao lưu quốc tế. Du khách có thể trải nghiệm làm gốm, dệt lụa, thưởng thức ẩm thực Hà Nội, khám phá tour bằng công nghệ VR, AR và tham gia giải chạy. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Tính đến tháng 9, 114 hệ thống giáo dục trên thế giới đã áp dụng chính sách cấm điện thoại di động trong trường học ở cấp quốc gia, tương đương khoảng 58% số nước. Theo báo cáo Giám sát giáo dục toàn cầu của UNESCO, các quy định được áp dụng linh hoạt, chủ yếu trong giờ học hoặc cả ngày, nhằm giảm sao nhãng và tăng tương tác trực tiếp. Tuy nhiên, UNESCO cho rằng nhà trường vẫn cần trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Nối tiếp bản tin là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hai vụ tai nạn liên tiếp vào ngày 21 và 22 tháng 9 liên quan đến xe buýt tuyến

0: tuyến 33 và 64 tại khu vực Phạm Đồng. Thưa quý vị, tại khu vực Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ và đường Nam Sơn, va chạm lần lượt với xe máy và xe chở rác. Tại Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội, yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác. Cụ thể, các đơn vị phải quán triệt lái xe chấp hành nghiêm quy định giao thông, tuyệt đối không lái xe khi có nồng độ cồn, không sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện và không hút thuốc trên xe. Đồng thời, xe buýt phải được kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng đúng định kỳ, chỉ phương tiện đủ điều kiện an toàn mới được đưa ra hoạt động. Trung tâm cũng yêu cầu tăng kiểm tra trên tuyến, xử lý nghiêm trường hợp đưa phương tiện không bảo đảm chất lượng vào khai thác. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những nội dung của Đời sống Thị Thành qua chuyên mục Bộ hành qua phố.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Buổi sáng thì cứ dậy tầm 7:30, bắt đầu làm. Nói chung là cứ có khách thì bọn em cứ chạy, còn nếu mà chưa ít khách thì bọn em sẽ nghỉ ngơi. Nói chung là trong mùa mưa bão thì khó khăn lớn nhất là tình trạng là ngập, sau đấy là tắc đường, đi nó hơi vất vả. Và nếu mà mưa to quá thì cũng không làm được.
3: Bộ hành qua phố.
1: Bộ hành qua phố.

Có những ngày Hà Nội mưa từ sáng sớm đến chiều muộn, đường phố vốn đông càng trở nên chật chội. Người tìm chỗ trú, mặc vội áo mưa để nhanh chóng về nhà. Mái hiên, cửa hàng, gầm cầu thành nơi tránh mưa trong chốc lát. Nhưng trên phố vẫn có những người tiếp tục công việc. Họ đi trong mưa, qua đoạn đường ngập nước hay ùn tắc để đưa khách đến nơi cần đến. Lê Văn Pháp, 26 tuổi, đến từ Ninh Bình là một trong số đó. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Một buổi sáng trên phố Lê Quang Đạo, trong lúc chờ mưa ngớt dưới mái hiên, tôi gặp Pháp. Cậu dựng xe trên vỉa hè rồi chạy ào vào tránh mưa. Nước từ mũ bảo hiểm nhỏ xuống trán, mái tóc ướt bết lại, quần và giày cũng lấm những vệt nước từ mặt đường hắt lên. Chiếc điện thoại trên tay Pháp được bọc kín trong lớp túi mỏng. Mưa lớn nhưng cậu vẫn phải để ý đến những cuốc xe mới. Thì thoảng màn hình sáng lên, Pháp nhìn nhanh rồi lại cất đi. Một ngày làm việc của cậu bắt đầu từ khá sớm, và những chuyến xe phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
2: Buổi sáng thì cứ dậy tầm 7:30, bắt đầu làm. Nói chung là cứ có khách thì bọn em cứ chạy, còn nếu mà chưa ít khách thì bọn em sẽ nghỉ ngơi. Nói chung là trong mùa mưa bão thì khó khăn lớn nhất là tình trạng là ngập, sau đấy là tắc đường, đi nó hơi vất vả. Và nếu mà mưa to quá thì cũng không làm được.
1: Khi mưa xuống, con phố quen đôi khi cũng trở nên khó đoán. Có đoạn lúc nãy còn đi được, sau đã ngập nước, xe cộ nối nhau tìm cách tránh. Pháp từng gặp tình huống như thế, nước ngập trước mặt, tuyến đường thường đi không thể tiếp tục, chuyến xe còn dang dở, hành khách ngồi phía sau.
2: Em chở một khách từ Mễ Trì về Smart City, đi đến cái đoạn Tây Mỗ là nó ngập là không đi được. Không than được, tại vì mình đang chở khách thì mình vẫn phải tiếp tục để chở và đi đường khác để cho khách, để chở khách về đến nhà thôi.
1: Ngày mưa gió, một cành cây rơi xuống hay gốc bật lên sau trận mưa có thể khiến cả dòng xe phía dưới phải dừng lại hoặc đổi hướng. Với Pháp, chuyện ấy không phải xa lạ. Trên các tuyến đường thường xuyên qua lại, có nhiều đoạn cậu phải chủ động tránh khi thời tiết xấu.
2: Cái đổ thì cũng nguy hiểm, tại vì có nhiều trường hợp nó đổ vào người với đổ vào ô tô phương tiện rồi thì nó nguy hiểm. Nhưng bọn em đi thì có nhiều tuyến đường thì mình chuyển sang những tuyến đường khác để đi ấy, để tránh cái cây đổ ấy.
1: Mưa chưa có dấu hiệu ngớt, nước từ mái hiên chảy thành từng dòng xuống vỉa hè. Mỗi lần một chiếc xe đi qua, mặt đường lại lóe lên ánh đèn rồi nhanh chóng chìm vào màn nước. Mưa gõ liên hồi trên mái tôn, thi thoảng chen vào một tiếng còi ngắn. Pháp vẫn đứng đó, mắt hướng ra phố, điện thoại trong tay thỉnh thoảng sáng lên rồi lại tắt. Chẳng ai biết cơn mưa sẽ còn kéo dài đến bao giờ.
2: Tất nhiên chạy thì những cái thời tiết mà mưa nắng thì nó rất là mệt mỏi, nhưng mà công việc thì nó bắt buộc là mình bắt buộc phải có trách nhiệm đón khách thì phải chở khách đến nơi. Không ai thì cũng phải đi làm và cũng phải kiếm tiền để duy trì cuộc sống.
1: Pháp lên Hà Nội 4 năm nay, từ chỗ còn lạ lẫm, giờ nhiều tuyến đường đã trở nên quá quen thuộc. Quãng thời gian ấy cũng đủ để cậu hòa vào nhịp sống thành phố và những ngày rong ruổi mưu sinh. Nhưng khi tôi hỏi có muốn tiếp tục công việc này lâu dài không, cậu lắc đầu cười ngượng.
2: Công việc này thì nó bào sức quá, cũng đến một thời gian là em cũng không đồng hành nữa. Hiện tại thì em đang cố gắng, đến hết năm rồi có gì sẽ chuyển hướng sang công việc khác. Em sẽ về quê để xin việc ở gần nhà để làm cho nó gần gia đình với bố mẹ.
1: Cơn mưa dịu lại, trên mặt đường còn loang loáng ướt, từng chiếc xe đi qua để lại những vệt nước phía sau. Pháp nhìn điện thoại, màn hình vừa sáng lên, một cuốc xe mới hiện trên ứng dụng. Cậu kéo lại khóa áo mưa, đội mũ bảo hiểm rồi cất điện thoại vào túi chống nước. Vài giây sau, Pháp đã hòa vào dòng xe di chuyển trên phố. Có thể đến cuối năm, cậu sẽ về quê tìm một công việc gần gia đình hơn. Còn hôm nay, khi thành phố vẫn đang trong ngày mưa, Pháp lại có một điểm đến mới. Nhìn theo chiếc xe khuất dần giữa phố, tôi chợt nghĩ Hà Nội dường như đặc biệt hơn từ những con người như thế. Đến đây, làm việc, đi qua ngày nắng mưa, rồi lặng lẽ mang theo câu chuyện của riêng mình. Một cuốc xe mới lại bắt đầu. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Người qua phố trong mưa. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Quý vị thân mến, trong thời gian ít phút vừa qua thì chúng tôi không thấy có những cái phàn nàn, phản ánh nào mới về tình hình giao thông cả. Hy vọng là các bạn đã có được cho mình cái lộ trình thông suốt rồi. Còn bất cứ những cái khó khăn nào các bạn cần chia sẻ, chúng tôi luôn lắng nghe qua số máy là 024 37 919 191 và qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ thì hãy tiếp tục hành trình ngày hôm nay cùng với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
5: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại Quảng Trị, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai từ quản lý tàu cá, làm thủ tục xuất nhập bến đến tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định khi khai thác trên biển. Tại các cửa lạch, lực lượng biên phòng trực tiếp kiểm soát tàu cá, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, ngăn chặn những phương tiện không đủ điều kiện ra khơi. Những khâu kiểm soát này đang được thực hiện ra sao? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Lâm Đồng xác minh tàu cá BTH96994TS vượt ranh giới do sự cố bất khả kháng. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất cập nhật dữ liệu trên 4.400 tàu cá vào hệ thống quốc gia. Ngư dân cần nhớ, dữ liệu chuyến biển phải đi cùng con tàu.
7: Trực ban giám sát tàu cá tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện tàu BTH96994TS vượt 1,9 hải lý ra ngoài vùng biển được phép khai thác trong 1 giờ 30 phút. Qua xác minh, tàu bị hỏng máy lai chân vịt, trong khi gió mạnh, dòng chảy xiết khiến tàu trôi dạt. Sau khi khắc phục sự cố, thuyền trưởng lập tức đưa tàu trở lại vùng biển cho phép. Căn cứ quy định về sự kiện bất khả kháng, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quý quyết định không xử phạt. Việc giám sát, xác minh và xử lý minh bạch góp phần tăng cường chống khai thác IUU, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản.
6: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu Kiên Hải, An Giang vừa tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân. Tại chương trình, gần 200 đại biểu là cán bộ, đảng viên, nhân dân, ngư dân, chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn đặc khu Kiên Hải được tuyên truyền phổ biến các quy định của luật thủy sản, luật cảnh sát biển Việt Nam, các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
7: Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh quản lý hơn 4.400 tàu cá, trong đó có trên 2.100 tàu dài từ 15 mét trở lên. 100% tàu được cập nhật đầy đủ thông tin vào VNFishBase, đối soát và gắn căn cước công dân qua VNEID, đạt gần 95% tàu 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Thành phố lập danh sách 226 tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU để giám sát hàng tuần, xóa đăng ký hơn 1.200 tàu theo quy định, xử phạt 155 tàu vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng từ đầu năm. Lực lượng duy trì trực 24/7 trên hệ thống VMS để kịp thời phát hiện các hoạt động vi phạm IUU.
6: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến tàu ra khơi không chỉ bắt đầu từ việc chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu hay lương thực. Trước khi rời bến, phương tiện còn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Ngư dân cũng phải nắm rõ những quy định về khai thác thủy sản, đặc biệt là các yêu cầu chống khai thác IUU. Tại Quảng Trị, kiểm soát tàu cá ngay từ cửa biển đang được xác định là một trong những khâu quan trọng để ngăn tàu không đủ điều kiện ra khơi, đồng thời giúp ngư dân hiểu đúng và thực hiện đúng các quy định. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
7: Ở khu vực cửa biển, trước mỗi chuyến đi, cán bộ biên phòng trực tiếp làm thủ tục cho ngư dân xuất nhập bến. Đây cũng là thời điểm để những quy định về chống khai thác IUU được nhắc lại với từng chủ tàu, từng thuyền viên. Không chỉ kiểm tra thủ tục, cán bộ biên phòng còn trực tiếp xuống từng tàu để tuyên truyền giải thích cho ngư dân thế nào là khai thác bất hợp pháp, những hành vi nào không được phép và trách nhiệm của người đi biển. Thiếu tá Nguyễn Đức Thành, đồn biên phòng Triệu Vân, tỉnh Quảng Trị cho biết.
8: Trên cương vị là cán bộ bộ đội biên phòng trực tiếp làm thủ tục cho người dân là xuất nhập bến. Quá trình làm thủ tục xuất nhập bến thì trực tiếp tuyên truyền cho bà con pháp luật về phòng chống khai thác IUU một cách dễ hiểu nhất để bà con có thể là thực hiện theo. Bên cạnh đó thì qua các buổi tuyên truyền ở cảng cá cũng như là công tác kiểm tra tàu cá tại cảng cá thì cán bộ biên phòng chúng tôi là trực tiếp đến từng tàu và đến từng người dân để là tuyên truyền, giúp cho người dân hiểu được như thế nào là khai thác bất hợp pháp và không khai báo. Từ đó thì bà con hiểu và chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU.
7: Cách tuyên truyền được thực hiện ngay tại nơi ngư dân chuẩn bị cho chuyến biển khiến những quy định vốn mang tính pháp lý được gắn với từng hoạt động cụ thể của tàu cá. Với ngư dân Bùi Đình Dũng, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, hiểu quy định không chỉ để hoàn thành thủ tục trước khi rời bến mà còn để tránh những vi phạm có thể xảy ra trong quá trình đánh bắt trên biển.
9: Chúng tôi là những ngư dân ở Quảng Trị, nhờ được bộ đội biên phòng tuyên truyền hướng dẫn về luật biển, thủy sản và khai thác quy định về phòng chống khai thác IUU, nên bà con ngư dân các tàu thuyền luôn chấp hành nghiêm các quy định về luật, nên từ việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, khai thác ngư trường đúng vùng đúng tuyến, chấp hành nghiêm việc khai báo khi xuất bến là tại biên phòng, báo cáo tại cảng cá Cửa Việt để góp phần tích cực cả nước gỡ thẻ vàng SC.
7: Từ những buổi tuyên truyền tại cảng cá đến từng lần làm thủ tục xuất bến, trách nhiệm của ngư dân được đặt trong một quy trình kiểm soát liên tục. Nhưng để ngăn vi phạm IUU, tuyên truyền chỉ là một phần. Điều quan trọng là phải kiểm soát được những phương tiện không đủ điều kiện ngay từ đầu, không để những con tàu chưa đáp ứng quy định tiếp tục ra biển khai thác. Trung tá Nguyễn Xuân Thế, chính trị viên phó đồn biên phòng Triệu Vân nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ mà lực lượng biên phòng đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tại cơ sở.
10: Thì trước cái quyết tâm của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta về việc tháo gỡ thẻ vàng EC, thì lực lượng bộ đội biên phòng tích cực phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động các bà con ngư dân về chấp hành các cái pháp luật quy định về luật biển, luật thủy sản, các cái quy định IUU, quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng EC để đưa cái ngành thủy sản Việt Nam là phát triển một cách bền vững.
7: Ở cấp quản lý ngành, yêu cầu này được cụ thể hóa bằng việc quản lý chặt từng phương tiện trước khi ra khơi. Không chỉ là kiểm tra giấy tờ, tàu cá phải được đăng kiểm, cấp các giấy phép cần thiết, bảo đảm điều kiện an toàn và các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Hữu Vinh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho rằng, những tàu không đủ điều kiện phải được rà soát, kiểm soát và kiên quyết không cho đi khai thác biển.
11: Tăng cường công tác quản lý tàu cá, trong đó là cấp giấy đăng kiểm, rồi các giấy phép, giấy an toàn thực phẩm để kịp thời để triển khai thực hiện để đảm bảo cái tàu cá có đủ điều kiện để hoạt động để khai thác. Tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và kiểm soát vấn đề thực thi pháp luật về IUU trên biển và các cái cảng cá chỉ định cũng như các cái lệch trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để ra soát và kiểm soát chặt chẽ cái tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và kiên quyết không cho các cái tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đi tham gia khai thác ở trên biển.
7: Từ thủ tục xuất bến, một lần tuyên truyền ngay trên tàu, đến việc kiểm soát điều kiện của từng phương tiện, công tác chống khai thác IUU đang được Quảng Trị triển khai từ những mắt xích rất cụ thể. Khi người đi biển hiểu rõ quy định, lực lượng chức năng kiểm soát chặt ngay từ cửa biển và những tàu không đủ điều kiện không được ra khơi, việc chống khai thác bất hợp pháp không còn là câu chuyện ở đâu xa mà bắt đầu từ chính mỗi chuyến tàu rời bến. Và cũng từ những chuyến biển tuân thủ pháp luật ấy, trách nhiệm của ngư dân được nối dài với mục tiêu chung, xây dựng một nghề cá bền vững cùng cả nước nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC.
6: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển hôm nay không chỉ được theo dõi bằng những gì diễn ra trên biển, mà còn được ghi nhận qua dữ liệu điện tử từ lúc tàu rời bến đến khi cập cảng. Những thông tin này là cơ sở để cơ quan chức năng kiểm tra hành trình, sản lượng và nguồn gốc thủy sản. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con một số vấn đề sau.
7: Khi tàu rời cảng, cập cảng, chủ tàu và thuyền trưởng cần thực hiện đầy đủ các thủ tục trên hệ thống ECDT theo quy định. Dữ liệu chuyến biển phải được cập nhật đầy đủ, chính xác.
6: Trong quá trình khai thác, bà con cũng cần thực hiện nhật ký khai thác điện tử, ghi nhận đúng thông tin về chuyến biển, sản lượng và hoạt động khai thác, không để xảy ra tình trạng dữ liệu trên hệ thống không khớp với thực tế.
7: Khi tàu cập cảng và bốc rỡ thủy sản, sản lượng khai thác tiếp tục được kiểm soát, ghi nhận để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, bà con không nên xem việc cập nhật dữ liệu là một thủ tục làm cho có.
6: Một chuyến biển có thể kết thúc khi tàu về bến, nhưng dữ liệu của chuyến biển phải đầy đủ thì mới có thể xác định được tàu đã đi những đâu, khai thác như thế nào và số thủy sản mang về có nguồn gốc từ đâu.
7: Vì vậy, bà con hãy nhớ, tàu ra khơi có hành trình, thủy sản lên bờ phải có nguồn gốc và mỗi chuyến biển đều phải để lại dữ liệu đầy đủ, chính xác. Đây cũng là cách mỗi ngư dân trực tiếp góp phần xây dựng nghề cá minh bạch và chống khai thác IUU.
6: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
16: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
17: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
18: Ông Sang ơi!
19: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
18: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
19: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
18: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thưa quý vị thân mến, trên phía khu vực cây cầu Thanh Trì, vị trí là km 164 200 và km 64 400, theo hướng vào trung tâm có 2 ô tô gặp sự cố ở làn số 1 và số 3, đông đúc và chậm chạp ở thời điểm hiện tại, nên các bạn cân nhắc với việc di chuyển lúc này nếu đi trên cây cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm. Có thêm một thông tin như vậy thôi, còn nếu chúng tôi bỏ sót thông tin thì các bạn đừng quên chia sẻ thêm cùng với chương trình. Trong khoảng thời gian mà chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau và chờ đợi nếu có những diễn biến giao thông mới thì mời các bạn cùng tìm hiểu những thông tin đến từ chuyên mục Đường Xanh.
5: Đường Xanh.
4: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chi phí vận hành thấp hơn 1/3 so với xe xăng, hay tiền bảo dưỡng giảm một nửa trong suốt vòng đời sử dụng. Xe điện đang chứng minh sức hút thực tế đối với người tiêu dùng ngay trong giai đoạn giá nhiên liệu nhiều biến động. Chi tiết về xu hướng dịch chuyển này sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự Xe điện ngày càng tối ưu chi phí vận hành trước biến động giá nhiên liệu trong phần Cảm ứng xanh hôm nay. Còn bây giờ, mở đầu là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tại hội nghị tham vấn báo cáo tổng kết thực hiện quyết định số 876 của Thủ tướng Chính phủ, quá trình chuyển đổi năng lượng xanh đang ghi nhận những bước chuyển rõ nét ở lĩnh vực đường sắt và đường thủy nội địa. Với đường sắt, thử nghiệm nhiên liệu sinh học trên đầu máy D12E và D9E ghi nhận lượng phát thải CO2 giảm 40%, SO2 giảm 98,5% và NO2 giảm 99,1%, trong khi thử nghiệm nhiên liệu B5 trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng cho kết quả vận hành ổn định, đạt yêu cầu kỹ thuật. Đáng chú ý, các tuyến đường sắt điện khí hóa Lào Cai - Hà Nội, Hải Phòng và Hà Nội - Quảng Ninh đã được khởi công xây dựng song song với việc nghiên cứu chuyển đổi đầu máy diesel, toa xe phát điện sang năng lượng không phát thải. Ở lĩnh vực đường thủy nội địa, chuyển đổi xanh bước đầu tập trung khuyến khích đóng mới, nhập khẩu phương tiện chạy điện, xây dựng cảng xanh và tuyến vận tải xanh, nổi bật với việc triển khai thí điểm 20 thuyền du lịch điện tại Huế cùng nghiên cứu bộ tiêu chí kỹ thuật cảng thủy nội địa xanh.
1: VinFast chuẩn bị nhận đặt cọc sớm mẫu bán tải điện đầu tiên VFY từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 trên toàn quốc, với mức giá niêm yết từ 860 đến 872 triệu đồng tùy phiên bản màu sắc, kèm ưu đãi hấp dẫn 61 triệu đồng cho mỗi xe. Mang thiết kế dòng chảy sức mạnh, VFY gây ấn tượng bởi vóc dáng khỏe khoắn với nắp capo cao và hốc bánh mở rộng, thể hiện trọn vẹn tinh thần năng động, phiêu lưu và tiên phong. Mẫu xe cũng được tối ưu hóa tính đa dụng với khu vực thùng sau mở bằng khí nén thông minh cùng bệ bước hai bên sườn, giúp việc lên xuống hay bốc dỡ hàng hóa trở nên thuận tiện và nhẹ nhàng hơn.
0: Tại Hà Lan, mẫu xe cứu thương năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới do nhóm sinh viên Solar Team Eroven Hà Lan phát triển mang tên Stella Jura vừa hoàn thành thử nghiệm hơn 800 km tại Kenya. Xe tích hợp pin mặt trời cùng khối pin 50 kWh cho phép đưa nhân viên y tế và thiết bị hiện đại như máy X-quang, siêu âm, AED, tủ bảo quản vaccine đến các vùng xa thiếu điện.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước những biến động liên tục của giá xăng dầu thế giới, chi phí nhiên liệu mỗi tháng đang trở thành gánh nặng thực sự với không ít tài xế. Với nhiều người, chuyển sang xe điện không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường, mà là một bài toán chi tiêu rất thực tế. Anh John Stang ở bang Montana, Mỹ chia sẻ.
1: Khi tôi xem xét việc có nên mua một chiếc xe mới, tôi đã có thể tiết kiệm được 600 đô la Mỹ mỗi tháng từ việc cắt giảm chi phí nhiên liệu thực tế. Đây không phải là chuyện bảo vệ môi trường, mà đây là việc tôi tiết kiệm được 600 đô la Mỹ. Tôi có thể dùng số tiền đó để trả góp hàng tháng cho một chiếc xe điện hoàn toàn mới, thứ mà trước đây tôi từng nghĩ mình không đủ khả năng chi trả.
0: Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch ICCT, chi phí năng lượng của xe điện tại châu Âu thấp hơn trung bình 33% so với xe xăng khi kết hợp sạc linh hoạt. Ngay cả khi chỉ sạc tại trạm công cộng, vốn có giá cao hơn sạc tại nhà, chi phí vẫn rẻ hơn khoảng 28%. Khi giá nhiên liệu hóa thạch leo thang, mức chi cho xe điện gần như không đổi. Không chỉ rẻ hơn ở khâu nạp năng lượng, lợi thế kinh tế của xe điện còn thể hiện rõ ở chi phí sửa chữa, bảo dưỡng trong suốt vòng đời sử dụng. Ông Chris Hato, chuyên gia phân tích chính sách cấp cao về giao thông và năng lượng của tổ chức Consumer Report, đưa ra những con số cụ thể.
1: Chúng tôi đã so sánh chi phí nạp điện và đổ xăng. Xe điện giúp tiết kiệm từ 800 cho tới 1.300 đô la Mỹ mỗi năm tiền nhiên liệu. Dữ liệu cũng cho thấy chi phí sửa chữa và bảo dưỡng xe điện chỉ bằng một nửa với xe xăng. Tính chung, người tiêu dùng có thể tiết kiệm vào khoảng 4.600 đến 10.000 đô la Mỹ trong suốt vòng đời sử dụng phương tiện.
0: Vài năm trước, việc mua xe điện đồng nghĩa với việc chấp nhận đánh đổi khi giá thành cao hơn, ít mẫu mã và chạm sạc. Giờ đây, những điều đó đang dần biến mất. Tiến sĩ Philip Seder, chuyên gia phân tích thị trường xe điện từ Arthur D. Little, nhận định.
1: Không giống như các cuộc khủng hoảng giá dầu trước đây, nhu cầu xe điện hiện nay tăng cao vì chúng không chỉ là một sản phẩm, mà là một hệ thống di chuyển đã được tối ưu hóa. Chúng ta có nhiều lựa chọn với giá cả phải chăng, phạm vi hoạt động tốt hơn và sạc nhanh hơn. Sự gia tăng nhu cầu này chính là kết quả tất yếu từ việc tối ưu hóa chi phí vận hành cho người tiêu dùng.
0: Mới đây, theo khảo sát của EV Index 2026 của hai tổ chức Here Technology và SBD Automotive thực hiện cho thấy hơn một nửa tài xế Mỹ đang chủ động cân nhắc chuyển sang xe điện vì áp lực giá xăng.
1: Đặc biệt, để tận dụng tối đa lợi thế giá điện, giải pháp sạc thông minh theo khung giờ thấp điểm đang được xem là chìa khóa giúp hạ thêm hóa đơn năng lượng. Tiến sĩ Julia Herdemir, chuyên gia về giao thông điện hóa tại Tổ chức Tư vấn Chính sách Năng lượng Regulatory Assistance Project, phân tích.
0: Sạc thông minh nghĩa là chúng ta sạc vào thời điểm tốt nhất cho lưới điện, dựa trên các tín hiệu giá. Tín hiệu này phản ánh thời điểm điện rẻ nhất, giúp người tiêu dùng tiết kiệm trực tiếp trên hóa đơn, đồng thời giúp hệ thống tránh được các khoản đầu tư nâng cấp tốn kém. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, việc áp dụng sạc điện thông minh có thể giúp tiết kiệm tới 25% chi phí mạng lưới hàng năm.
1: Các bạn thân mến, khi trạm sạc dần phủ kín, giá xe tiếp tục giảm và chi phí vận hành ngày càng được tiết kiệm. Với nhiều tài xế, xe điện đã thực sự trở thành giải pháp di chuyển tối ưu. Đó cũng là lý do vì sao làn sóng điện hóa phương tiện đang lan rộng nhanh chóng, biến giao thông xanh thành thói quen tiêu dùng thông minh. Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
2: Quý vị thân mến, thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang nhận được những cái thông tin tốt thôi. Có chăng là chỉ cây cầu Thanh Trì chậm một chút theo hướng đi vào trung tâm thì các bạn lưu ý. Còn về cơ bản là không đến mức quá lo lắng để chúng ta phải thay đổi lộ trình từ xa đâu. Còn trên những khung hình camera của chúng tôi lúc này đây thì Nhung thấy là ổn thôi. Không thấy có những cái điểm ùn ứ nào cả trên vành đai 3, trên vành đai 2. Nếu các bạn có gặp khó khăn thì Hồng Nhung cũng nhờ quý vị tiếp tục chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để cập nhật những thông tin chăm sóc sức khỏe và tất cả sẽ đến trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, dân số đang già đi và cùng với tuổi thọ tăng lên là một bài toán sức khỏe ngày càng rõ. Làm sao để sống lâu hơn nhưng cũng sống khỏe hơn? Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn vào sức khỏe người cao tuổi, một mô hình chăm sóc mới, đến những hiểu lầm trong ăn uống khi có bệnh tuyến giáp, bệnh gút và cả những dấu hiệu cơ thể đang lên tiếng vì dùng điện thoại quá nhiều.
0: Gần 2/3 người trên 60 tuổi ở Việt Nam có ít nhất một bệnh mãn tính, trong đó khoảng một nửa mắc nhiều bệnh nền cùng lúc. Người cao tuổi hiện chiếm khoảng 12% dân số và dự kiến tăng lên 25% vào năm 2050. Các bệnh thường gặp gồm có tim mạch, đái tháo đường, thoái hóa thần kinh, loãng xương và ung thư.
3: Tuổi thọ tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh chưa tăng tương ứng, khiến nhiều người phải sống chung với bệnh tật và suy giảm chất lượng cuộc sống. Các chuyên gia cho rằng, trước xu hướng già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần chuyển mạnh sang dự phòng, bên cạnh điều trị phục hồi chức năng và chăm sóc tinh thần. Trong đó, tiêm chủng chủ động được xem là một giải pháp quan trọng, đặc biệt với người cao tuổi và những người đang có bệnh mãn tính.
0: Một mô hình đang được nhiều địa phương quan tâm cũng xuất phát từ nhu cầu ấy, chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Người cao tuổi có thể đến trung tâm vào buổi sáng để được kiểm tra sức khỏe, tập luyện, hồi phục chức năng, giao lưu và dùng bữa, sau đó trở về nhà vào cuối ngày.
3: Tại Hà Nội hiện có khoảng 1,4 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Tỷ lệ này dự báo có thể lên khoảng 20% vào năm 2040. Theo các chuyên gia, mô hình sáng đi chiều về phù hợp với những người chưa cần chăm sóc toàn thời gian nhưng vẫn cần được theo dõi sức khỏe và duy trì giao tiếp xã hội. Để nhân rộng mô hình, Hà Nội được khuyến nghị tăng đào tạo nhân lực về lão khoa, phục hồi chức năng, dinh dưỡng và hỗ trợ tâm lý, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nhưng phải gắn với tiêu chuẩn chất lượng và giám sát chuyên môn.
0: Với những người đang có nhân tuyến giáp, câu chuyện ăn uống lại cần một sự cân bằng thay vì kiêng khem quá mức. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai, iốt là vi chất cần thiết để cơ thể sản xuất hormone tuyến giáp. Thiếu iốt có thể liên quan đến biếu cổ và rối loạn chức năng tuyến giáp.
3: Tuy nhiên, người bệnh không nên tự bổ sung iốt liều cao hoặc sử dụng các sản phẩm được quảng cáo là bổ tuyến giáp nhưng không rõ thành phần. Những thực phẩm như cải bắp, súp lơ, đậu phụ, đậu nành, nếu dùng ở mức thông thường trong chế độ ăn cân đối thì không cần loại bỏ hoàn toàn. Điều quan trọng là không vì lo lắng mà tự kiêng khem quá mức, bỏ lịch tái khám hoặc tìm đến thuốc nam, thực phẩm chức năng quảng cáo có khả năng tiêu u, tiêu nhân khi chưa được kiểm chứng.
0: Còn với bệnh gút, trà bồ công anh đôi khi được nhắc đến như một loại đồ uống hỗ trợ. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong bồ công anh có khả năng chống oxy hóa và có thể tác động đến enzyme liên quan đến quá trình tạo axit uric. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc trà bồ công anh có thể thay thế cho thuốc điều trị bệnh gút.
3: Nếu sử dụng bồ công anh, nên dùng ở mức vừa phải, pha loãng và không thêm đường. Tuyệt đối không pha thật đặc với suy nghĩ càng đặc thì càng hạ axit uric. Người bệnh gút vẫn cần hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng, điều chỉnh thực phẩm giàu purin và tuân thủ thuốc bác sĩ kê. Cũng không nên tự ý ngừng thuốc chỉ vì thấy axit uric giảm sau một thời gian uống trà. Hiệu quả điều trị cần được đánh giá bằng xét nghiệm axit uric máu định kỳ và theo dõi cùng bác sĩ.
0: Và nếu một ngày bạn nhận ra cổ vai thường xuyên căng cứng, ngón tay cái bị đau, mắt khô hoặc là đêm xuống lại khó ngủ, có thể đã đến lúc nhìn lại thời gian dành cho chiếc điện thoại của mình. Việc liên tục cúi nhìn màn hình khiến cho cơ cổ vai gáy phải hoạt động quá mức, trong khi những thao tác lặp đi lặp lại như một cuộn màn hình, nhắn tin có thể tạo áp lực lên gân ngón tay và cổ tay.
3: Nhìn màn hình lâu cũng làm giảm tần suất chớp mắt, khiến mắt dễ khô, cộm và mỏi. Về ban đêm, ánh sáng màn hình có thể ảnh hưởng đến melatonin, khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ. Để hạn chế tác động, nên đưa điện thoại gần ngang tầm mắt, thường xuyên thay đổi tư thế, cho mắt nghỉ theo quy tắc 20-20-20 và hạn chế sử dụng màn hình trước khi ngủ. Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc tăng dần, nên đi khám.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, đôi mắt không chỉ được ví là cửa sổ tâm hồn, mà với người lái xe, đó còn là người dẫn đường trên mọi hành trình. Vì thế, chăm sóc đôi mắt cũng chính là góp phần đảm bảo cho sự an toàn sau tay lái.
3: Thế nhưng trên thực tế, đôi mắt của các bác tài cũng rất dễ chịu tác động từ nhiều yếu tố. Ánh nắng gay gắt, tia UV, khói bụi, gió, ánh đèn pha vào ban đêm đều khiến mắt nhanh mỏi và giảm khả năng quan sát. Chưa kể thiếu ngủ hoặc chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý trong thời gian dài cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt.
0: Khi nói đến việc chăm sóc mắt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến vitamin A, kính mát hay là các bài tập thư giãn cho mắt. Tuy nhiên có một dưỡng chất rất quan trọng lại thường bị bỏ quên, đó là kẽm. Đây là một khoáng chất vi lượng cần thiết cho cơ thể, tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa, hỗ trợ miễn dịch, giúp cho vết thương mau lành và duy trì hoạt động bình thường của nhiều cơ quan, trong đó có đôi mắt.
3: Với thị giác, kẽm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Khoáng chất này tham gia vào quá trình vận chuyển vitamin A từ gan đến võng mạc, góp phần tạo nên sắc tố bảo vệ mắt melanin và duy trì khả năng quan sát, nhất là trong điều kiện thiếu sáng. Thiếu kẽm kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng của mắt, làm giảm khả năng thích nghi với thay đổi ánh sáng và ảnh hưởng đến thị lực.
0: Chính vì vậy, bổ sung đầy đủ kẽm cũng rất cần thiết. Chúng ta có thể bổ sung kẽm thông qua chế độ ăn. Trong đó hàu là nguồn cung cấp kẽm dồi dào, đồng thời chứa protein, vitamin B12, đồng và selen.
3: Bên cạnh đó, các loại hải sản có vỏ như là chai, ngao, sò, cua hay tôm đều là những thực phẩm giàu kẽm. Tuy nhiên, với người có tiền sử dị ứng hải sản hoặc mắc bệnh gút, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn lượng sử dụng phù hợp.
0: Một nguồn kẽm

0: quen thuộc khác là thịt bò nạc. Ngoài kẽm, thịt bò còn cung cấp protein và sắt, giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Khi chế biến thịt bò, chúng ta nên ưu tiên các món luộc, hấp hoặc là áp chảo thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ để vừa ngon miệng lại vừa tốt cho sức khỏe.
1: Bên cạnh các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thì các loại đậu như là đậu gà, đậu lăng, đậu trắng hay đậu đen cũng là nguồn bổ sung kẽm khá tốt. Chúng còn giàu chất xơ, protein thực vật và vitamin nhóm B. Một lưu ý nhỏ là quý vị nên ngâm hoặc là nấu chín kỹ các thực phẩm này để cơ thể hấp thu kẽm hiệu quả hơn.
0: Còn nếu cần một món ăn nhẹ nhàng trong quãng nghỉ, các bác tài có thể lựa chọn hạt bí ngô. Loại hạt này không chỉ giàu kẽm mà còn cung cấp vitamin E, magie và các chất béo có lợi. Tuy nhiên thì quý vị nên ưu tiên loại không muối hoặc ít muối để hạn chế lượng natri đưa vào cơ thể.
1: Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, các bác tài cũng đừng quên những thói quen đơn giản nhưng rất cần thiết để bảo vệ đôi mắt. Hãy đeo kính mát có khả năng chống tia UV khi lái xe vào ban ngày, chớp mắt thường xuyên để hạn chế khô mắt khi bật điều hòa, nghỉ ngơi khoảng 15 phút sau mỗi 2 giờ lái xe liên tục. Ngoài ra, hãy điều chỉnh gương chiếu hậu sang chế độ chống chói khi lái xe vào ban đêm, giữ kính chắn gió luôn sạch và tuyệt đối không dụi mắt bằng tay khi đang tham gia giao thông.
0: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bác tài có thêm một bí quyết nhỏ nhỏ đơn giản để chăm sóc đôi mắt, người bạn đồng hành thầm lặng trên mỗi cung đường.
2: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không sai.
1: Thưa quý vị, những cơn đau quặn bụng, phải đi vệ sinh nhiều lần chắc hẳn là nỗi ám ảnh của những ai gặp phải tình trạng này. Dường như đảo lộn mọi sinh hoạt của người mắc, khiến họ không tập trung vào công việc. Thậm chí với nhiều bác tài thì đôi khi vì tính an toàn bắt buộc họ phải tạm dừng việc lái xe.
0: Đúng vậy, và với những biểu hiện như chúng tôi vừa đề cập thì rất có thể rối loạn tiêu hóa, nhưng cũng có thể đó là dấu hiệu của một bệnh lý nào đó. Trong đó có thể là bệnh lỵ amip cấp. Đây là bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa do ký sinh trùng amip lỵ gây ra. Theo thạc sĩ bác sĩ Cao Ngọc Tuấn, phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh thường có các biểu hiện sau đây.
4: Thì những cái biểu hiện thì nó cũng rất là đa dạng. Thường thì cái giai đoạn ban đầu đó thì họ chỉ có biểu hiện cái cảm giác giống như là chán ăn, mệt mỏi, thỉnh thoảng một số trường hợp có sốt. Tuy nhiên tới cái giai đoạn toàn phát thì nó sẽ có một cái biểu hiện, một cái hội chứng điển hình, đó là hội chứng lỵ. Chúng ta biết là amip nó gây bệnh ở đại tràng, cho nên là bệnh nhân sẽ có các cái biểu hiện đau bụng và thường đau bụng dọc theo khung đại tràng, và bệnh nhân có cảm giác là mắt đi cầu, đi ngoài rất là nhiều lần, có cảm giác là đi không hết phân. Sau khi đi vào nhà vệ sinh, đi ngoài, trong đó bệnh nhân vào thì lại có cảm giác là mắc cầu kế tiếp. Ngoài ra nó có sự thay đổi về tính chất của phân. Ban đầu thì người bệnh có thể là đi cầu phân lỏng, sau đó phân sệt dần, và giai đoạn sau là bắt đầu phân có nhầy và có máu, và đặc biệt là nhầy riêng và máu riêng.
1: Thưa quý vị, nguyên nhân gây bệnh lỵ amip là do sự xâm nhập của ký sinh trùng Entamoeba histolytica vào hệ thống tiêu hóa. Các con đường lây nhiễm có thể kể đến như ăn thực phẩm, uống đồ uống nhiễm ký sinh trùng hoặc chạm tay vào bề mặt chứa trứng ký sinh trùng, sau đó đưa vào miệng.
0: Như vậy, nhóm đối tượng là các bác tài cũng hoàn toàn có nguy cơ mắc căn bệnh này. Bởi đặc thù nghề nghiệp, nhất là với những tài xế chạy đường dài, đôi khi việc vệ sinh cá nhân chưa thực sự được chú trọng hay là qua loa cho xong.
1: Chưa hết đâu ạ, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ở những bác tài còn ở việc hay dùng bữa tại các quán ăn dọc đường, uống nước đá hoặc sử dụng nước sinh hoạt tại các trạm dừng nghỉ chưa thực sự đảm bảo vệ sinh.
0: Do vậy các bác tài cần hết sức lưu ý, bởi một khi mắc bệnh lỵ amip không chỉ gây phiền toái trong sinh hoạt mà nếu không được phát hiện điều trị kịp thời còn tiềm ẩn một số nguy cơ biến chứng nguy hiểm, thậm chí đến tính mạng. Theo thạc sĩ bác sĩ Cao Ngọc Tuấn, hiện nay có nhiều phương pháp giúp điều trị hiệu quả căn bệnh này.
4: Chúng ta sẽ có các nhiều phương pháp điều trị. Thường nhất là chúng ta sẽ điều trị triệu chứng trước, ví dụ như làm cho bệnh nhân giảm đau, giảm cái số lần đi cầu, đánh giá coi bệnh nhân có bị mất nước hay không. Chúng ta sẽ bù các cái dung dịch nước điện giải, và chúng ta sẽ có thuốc để điều trị tiệt trừ amip ở trong lồng ruột. Đó là những cái loại thuốc kháng sinh, và thời gian điều trị cũng khoảng từ 3 cho đến 7 ngày.
1: Bên cạnh việc tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ thì chế độ dinh dưỡng cho người bệnh cũng rất quan trọng, giúp quá trình phục hồi diễn ra nhanh hơn. Người bệnh nên ăn những món ăn không chứa dầu mỡ, tốt cho tiêu hóa như là rau củ luộc và các món nhạt. Có thể sử dụng thêm các loại thực phẩm có tác dụng diệt khuẩn như lá chè, tỏi, ngó sen, v.v. Kết hợp uống Orizon để cung cấp nước cho cơ thể, tránh tình trạng mất nước. Ăn nhiều trái cây tươi, sạch hoặc có thể ép thành nước uống.
0: Người bệnh cũng không nên uống đồ uống có ga, có cồn và ăn thực phẩm gây chướng bụng như các loại đậu bắp, súp lơ, bông cải xanh, các loại hạt. Hạn chế các món cay chứa nhiều dầu mỡ, vốn rất phổ biến tại các quán cơm cho tài xế đường dài.
1: Có thể nói lỵ amip là một bệnh lý nguy hiểm có thể ghé thăm bất kỳ ai. Tuy nhiên, bệnh lại hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Hiện nay, phương pháp phòng bệnh amip chủ yếu là vệ sinh ăn uống, tránh để lây nhiễm kén amip vào thức ăn nước uống.
0: Với các bác tài nên lưu ý những điều sau đây để giảm nguy cơ mắc bệnh lị amip cấp. Nên duy trì thói quen ăn chín, uống sôi, quan sát và lựa chọn các hàng quán, trạm dừng nghỉ có điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm tốt. Trên các chuyến xe dài, tài xế nên tự chuẩn bị nước đun sôi từ nhà hoặc là mua nước đóng chai từ các thương hiệu uy tín. Tránh ăn các loại rau sống, gỏi hoặc là uống nước đá bào không đảm bảo vệ sinh. Rửa trái cây và rau củ quả một cách cẩn thận trước khi ăn, tốt nhất là nên gọt vỏ. Tránh sử dụng sữa, phô mai hoặc là các sản phẩm từ sữa chưa được tiệt trùng. Hạn chế sử dụng rượu bia, đồ ăn quá cay nóng vì chúng làm suy yếu niêm mạc đường ruột. Trước khi dùng bữa, nên cần rửa tay sạch với xà phòng hoặc có thể trang bị sẵn nước rửa tay khô ở trên xe để sử dụng ngay. Các bác tài thân mến, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta luôn êm bụng để tập trung hoàn toàn vào tay lái. Hành trình lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông 91 VGF hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Quý vị thân mến, thêm một thông tin nữa chúng tôi nhận được từ cao tốc quốc lộ 45 Diễn Châu, đoạn km 346+700, có 3 ổ gà lớn theo vệt bánh xe làn số 1. Các phương tiện đi theo hướng về Nghệ An chúng ta lưu ý thêm một chút quý vị nhé. Đó là trên phía khu vực quốc lộ 45 Diễn Châu, gửi đi cảnh báo với toàn thể quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển xa hơn, ghé thăm Sài Gòn qua chuyên mục cuối cùng của chúng tôi, Sài Gòn sống và yêu. Đến đây Hồng Nhung cũng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Đời Sống Thị Thành. Chúc các bạn có một ngày nhiều niềm vui.
9: Sài Gòn sống và yêu.

Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hòn Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Y tế rà soát tham mưu phương án sáp nhập Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và Bệnh viện Nhân dân 115 nhằm chuẩn bị hình thành cơ sở 2 tại đây. Đây là bước chuyển từ việc luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Côn Đảo sang mô hình bệnh viện đa khoa tuyến cuối trực tiếp hiện diện, chịu trách nhiệm lâu dài trong chăm sóc sức khỏe cho người dân và du khách. Bệnh viện Nhân dân 115 đã khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, nhân lực chuyên môn kết nối hội chẩn từ xa với tuyến cuối thành phố để nâng cao năng lực điều trị tại chỗ cho Côn Đảo.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân xã Bình Khánh, thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nút giao kết nối cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Trường Sát có tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng. Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, kinh phí bồi thường đã được chuyển về kho bạc nhà nước. Chính quyền địa phương cũng bố trí lực lượng cán bộ trực tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ vào cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.
0: Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng Global City Index 2026 do Oxford Economics công bố, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới, tăng 81 bậc so với vị trí 286 của năm 2025. Chỉ số này đánh giá dựa trên 5 tiêu chí, trong đó thành phố ghi nhận sự thăng tiến mạnh ở nhóm quản trị với mức tăng là 194 bậc, nguồn nhân lực tăng 106 bậc và kinh tế tăng 69 bậc. Ngược lại, nhóm môi trường giảm 100 bậc và chất lượng sống giảm 17 bậc. Với bước tiến nổi bật này, thành phố Hồ Chí Minh cũng được Oxford Economics xếp vào nhóm các đô thị đáng chú ý của khu vực châu Á Thái Bình Dương.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bơ.

0: Thưa quý vị, xóm nghề làm tượng Phật nằm trong một con hẻm gần với chùa Giác Khải, phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, có tuổi đời khoảng 100 năm. Các sản phẩm của xóm nghề này được khách hàng thập phương ưa chuộng bởi cái tâm của người tạo tác. Sản phẩm được đặt hàng từ khắp nơi, không chỉ ở trong nước, sản phẩm tượng của xóm nghề còn xuất đi nhiều nước trên thế giới, nhất là những nơi có cộng đồng người Việt đang sinh sống nhiều như Mỹ, Canada. Những năm gần đây, do có nhiều chất liệu tạc như đá, đồng và composite ra đời, nên nghề làm tượng Phật trong xóm có phần đi xuống. Số lượng người đến đặt cũng giảm đi nhiều. Tuy nhiên, những nghệ nhân nơi đây vẫn đang nỗ lực gìn giữ, truyền nghề cho thế hệ sau, giữ lại một phương thức tạo tác thủ công đã tồn tại khoảng một thế kỷ. Chuyện về xóm nghề tạc tượng hơn thế kỷ giữa Sài Gòn sẽ được kể lại trong chuyên mục Bên dòng thời gian hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những ngày mưa nắng đang xen, nhanh và vội. Dòng người cứ thế hối hả để nhịp nhàng hơn với sự bất quy tắc của thời tiết. Nhưng giữa phố phường sầm uất ấy, có những khung cảnh mang sắc màu đặc trưng, khiến vị khách vãng lai nào cũng phải ngỡ ngàng bởi sự thú vị của một thành phố đang trưởng thành. Nằm trong con hẻm nhỏ, có chút ngoằn ngoèo, cạnh cầu Ông Buông, phường Phú Lâm, xóm nghề tạc tượng Phật theo một cách nhẹ nhàng, từ tốn, trăm năm nay đã trở thành điểm nhấn giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Dọc con hẻm nhỏ là những biển hiệu phai sờn, là những tượng Phật đúc sẵn lẫn dở dang. Trong không gian tĩnh lặng, những người thợ tỉ mẩn ngồi đắp, nặn, gọt, vẽ những bức tượng sống động với chất liệu chính là xi măng, thạch cao. Bác Ba Tiếng, tuổi ngoài 70, chủ cửa hàng tạc tượng lớn nhất và lâu đời nhất xóm nghề, kể về cơ duyên ra đời của xóm nghề trăm năm.
2: Ba anh em, hai ông anh tu, ông ba thôi xin phép để làm tượng cho mà Phật tử chúng sanh cung kính thờ nhiều tượng hơn. Bác Tiến gắn bó với nghề này tính ra là hơn 60 năm rồi. Hồi đó là theo ba làm trước, cơ sở này là của ba. Hồi đó đâu có xi măng này đâu, làm phải làm bằng cây không à. Rồi ba mới chuyển qua làm đất sét, rồi mới chuyển qua xi măng này.
1: Với bác Ba Tiến nói riêng và bà con xóm nghề tạc tượng Phật nói chung, đây không đơn thuần

0: là một nghề để mưu sinh. Đây còn là nơi gắn với hành trình tìm sự bình an, giữ lòng lành và giữ niềm tin giữa bộn bề cuộc sống. Để có một bức tượng hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải sở hữu tính kiên trì bền bỉ, tấm lòng thành và sự khéo tay. Người thợ bắt đầu bằng việc lên cốt, có thể bằng sắt hoặc bằng gỗ, để định hình dáng tượng ban đầu. Sau đó họ đắp xi măng hoặc thạch cao, từng lớp, rồi chà nhám cho mịn, để bề mặt tượng trở nên mềm mại như da người. Công đoạn cuối cùng là sơn và vẽ chi tiết, trong đó đôi mắt là phần quan trọng nhất. Người thợ thường nói rằng mắt là hồn của tượng, bởi chỉ cần một nét vẽ sai, thần thái của tượng sẽ mất đi sự linh thiêng. Một bức tượng hoàn chỉnh có thể mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Trong suốt thời gian ấy, người thợ phải đặt cả cảm xúc, sự kiên nhẫn và tấm lòng thành vào từng chi tiết. Đó là lý do tượng Phật ở đây không chỉ đẹp về hình thức mà còn có hồn, một sức sống nội tại khiến người chiêm ngưỡng cảm thấy bình an. Ánh mắt long lanh, bác Ba Tiến nói về cái nghề mình dành trọn đời gắn bó với giọng kể chân thành và đam mê.
1: Bác làm ngày Di Đà nè, phải niệm ba lần đó. Niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, và ngài phù hộ cho con là có một cái tâm linh là cho nó vững vàng để đáp ngài. Đức Phật mình làm sao mà để cho những Phật tử mà ta vô ta thấy á, những vị Phật quan hỷ á, bi á, thì người ta mới tu, chứ còn làm đến cách họ xa xa họ đi thôi làm chi, không làm.
0: Một nghệ nhân khác trong xóm là chú Tám Kiệt. Hơn 40 năm làm nghề, theo chú Tám Kiệt, tâm trạng của người nghệ nhân ảnh hưởng trực tiếp đến cái hồn của sản phẩm.
2: Ngày đó mà buồn, bắt con giả vui cũng được. Ví dụ ngày đó con vui vẫn gỡ, con giả cách mấy cũng lấy vui.
0: Theo lời kể của những nghệ nhân lớn tuổi, xóm nghề tạc tượng Phật có thời nổi tiếng từ Nam chí Bắc, có cả khách ở nước ngoài. Có thời điểm hàng xuất khẩu số lượng lớn, mỗi xưởng tạc tượng cần đến 40-50 thợ ở tất cả các khâu. Hàng làm không ngơi tay, sinh kế bà con được đảm bảo. Ở xóm tượng Phật, nghề không chỉ dừng lại là kế sinh nhai, mà là sự nối dài của truyền thống, là niềm tự hào của những gia đình đã bao đời gắn bó. Người cha truyền nghề cho con lại truyền cho cháu, như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Và chính sự gắn bó ấy đã tạo nên một cộng đồng nhỏ, nơi tiếng đục, tiếng chà nhám vang lên mỗi ngày như nhịp thở của một di sản sống động giữa lòng Sài Gòn. Nhưng thời gian và câu chuyện thăng trầm thịnh suy cũng đã được cài cắm vào sự bình an phát triển của một xóm nghề. Dịch Covid-19 đến, một thời gian chứng kiến đơn hàng giảm rõ rệt. Cùng với đó là những chất liệu làm tượng mới phù hợp hơn với thời cuộc ra đời. Xóm nghề tạc tượng Phật từ đó chứng kiến những đổi thay. Bác Ba Tiến cũng như chú Tám Kiệt nhắc về cái nghề mình một lòng thương quý với giọng chấp nhận.
1: Là hồi xưa nó chừng mấy chục thợ làm, chứ giờ chỉ có mười mấy thợ. Nói chung là bác hơi buồn xíu, là bây giờ con bác vậy nè, chỉ cho nó rồi mà nó làm cũng không được như muốn mình.
2: Con cũng không làm, nghề ba cực quá, con đi làm công ty. Buồn gì, tại mình không đủ duyên.
0: Thời cuộc có nhiều điều trái ý, nguyên vật liệu thay thế lên ngôi, giá nguyên vật liệu đang sử dụng bắt đầu tăng giá. Thế hệ trẻ thiếu mặn mà với cái nghề cha ông mình gắn bó. Thế nhưng sâu trong tâm khảm những nghệ nhân cao niên, làm tượng Phật không chỉ là kế sinh nhai mà còn là trách nhiệm với tổ tiên, với văn hóa dân tộc. Vì vậy, chỉ cần có thể, xóm nghề vẫn sẽ tồn tại. Chú Tám Kiệt nhớ như in lời cha mình căn dặn.
3: Làm Phật á, là cố gắng làm đẹp để sau này mình được phước. Trước là có tiền để mình lo chén cơm, con làm mặt đẹp thì từ chùa này giới thiệu chùa đó thì con mới làm nhiều được.
0: Phố thị vẫn tấp nập người qua, con hẻm nhỏ bên cầu Ông Buông đến hiện tại vẫn lặng lẽ với trọng trách gửi gắm bình an qua những tượng Phật. Thời gian vẫn trôi, còn xóm nhỏ vẫn ngày ngày vang lên tiếng đục đẽo, chà nhám, vương mùi sơn mới. Tạm ngưng bàn về tương lai, chỉ biết rằng xóm nghề tạc tượng Phật đã có hành trình trăm năm gửi trao nhiều giá trị đến cộng đồng, giúp Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có

0: nhưng những góc phố, con hẻm hay quán nhỏ đã bắt đầu lung linh ánh đèn lồng. Mùa trung thu về mang theo cái ngọt ngọt của ký ức, đánh thức trong lòng mỗi người những hoài niệm về một thời trẻ dài chân đất, tay cầm chiếc đèn ông sao giấy kính đỏ rực dạo quanh xóm nhỏ. Trong những ngày tiết trời vào thu, tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này kính mời quý vị cùng cảm nhận không khí ấm áp ấy trong bài viết Rực rỡ sắc màu trung thu giữa lòng phố thị.
1: Giữa những ngày phố thị hối hả, khi dòng xe vẫn nối dài trên những con đường quen thuộc, khi ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phủ xuống từng góc phố, mùa trung thu bất chợt hiện diện theo một cách rất dịu dàng. Đó có thể là một chiếc đèn lồng đỏ treo trước hiên nhà, là những dải đèn vàng ấm áp bên khung cửa, là cốc nhỏ được trang trí bằng những chiếc đèn ông sao, mâm cũ, những sắc màu gợi nhớ về một mùa trăng đã từng rất thân thuộc. Thành phố dường như cũng chậm lại đôi chút trong những ngày này. Những con phố vốn chỉ quen với nhịp điệu của công việc và dòng người vội vã, nay trở nên mềm mại hơn dưới ánh sáng của đèn lồng. Những quán cà phê, nhà hàng, khu vui chơi cũng tranh thủ khoác lên mình sắc màu trung thu, tạo nên những không gian vừa hiện đại vừa phản phất nét truyền thống. Nhưng có lẽ điều khiến những không gian ấy trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ rực rỡ bên ngoài, bởi trung thu vốn không chỉ là một ngày hội của trẻ em, đó còn là mùa của ký ức. Một mùa ký ức mà chỉ cần nhìn thấy chiếc đèn ông sao, nghe một giai điệu quen thuộc hay bắt gặp ánh sáng vàng hắt ra từ một góc phố, người ta có thể bất chợt nhớ về những năm tháng rất xa. Nhớ những đêm trung thu ngày bé, khi niềm vui đôi khi chỉ là một chiếc lồng đèn giấy kính, một chiếc mặt nạ nhỏ hay một chiếc bánh được chia đều cho những đứa trẻ trong nhà. Nhớ tiếng trống lân vang lên từ đầu ngõ, nhớ những bước chân ríu rít chạy theo đoàn múa lân, nhớ ánh sáng trên những mái nhà, nhớ tiếng cười của bạn bè và cảm giác háo hức chờ đợi một đêm rằm dường như dài hơn mọi đêm khác. Ngày ấy trung thu không cần quá nhiều ánh sáng, bởi một chiếc đèn lồng nhỏ thôi cũng đủ làm cả tuổi thơ trở nên lung linh. Còn hôm nay, khi người lớn đứng trước những chiếc đèn lồng, có thể không còn háo hức như một đứa trẻ, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút gì đó rất quen, một chút bồi hồi, một chút thương nhớ, một chút dịu dàng dành cho những năm tháng đã đi qua. Còn trẻ nhỏ hôm nay, trong ánh sáng của những chiếc đèn nhiều màu, lại đang bắt đầu viết nên ký ức trung thu của riêng mình. Thành phố Hồ Chí Minh vốn là thành phố của chuyển động. Mỗi ngày, những con đường lại đón thêm những dòng người mới, những tòa nhà mới, những câu chuyện mới. Thế nhưng cứ đến trung thu, giữa những âm thanh náo nhiệt ấy, thành phố lại có một khoảng rất riêng. Khoảng ấy được tạo nên bởi ánh sáng của những chiếc đèn lồng, bởi sắc màu của những góc phố, bởi tiếng cười của trẻ nhỏ và bởi những bước chân chậm rãi hơn của người lớn. Để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, người ta chợt nhận ra rằng mình không chỉ đang đi qua một mùa trung thu, mình đang đi qua một phần ký ức. Và có lẽ ý nghĩa đẹp nhất của những sắc màu trung thu giữa lòng phố thị không nằm ở việc thành phố trở nên rực rỡ hơn bao nhiêu, mà ở chỗ giữa một cuộc sống ngày càng hiện đại, con người vẫn còn dịp để nhớ về những điều giản dị, để ngồi gần nhau hơn, để dành cho nhau một buổi tối thật chậm, và để những giá trị thân thương của ngày xưa tiếp tục được trao lại cho hôm nay. Bởi sau tất cả những ánh đèn rực rỡ, điều khiến mùa trăng ở lại lâu nhất trong lòng người có lẽ vẫn là một thứ ánh sáng rất khác. Ánh sáng của ký ức, của tình thân và của những yêu thương, dù năm tháng có đi qua, vẫn luôn đủ sức làm ấm một mùa trăng giữa lòng phố thị.
0: Quý thính giả thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót chát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
4: Giờ cao điểm.
5: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn có những cung đường di chuyển bình an.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin cách đây ít phút từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên. Tại nhịp N77 có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện. Chúng ta chú ý khi di chuyển. Và có hai xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì thì cũng được thông tin từ Ban Duy tu cho biết là đã khắc phục xong hai chiếc xe gặp sự cố này rồi. Tuy nhiên thì mật độ phương tiện vẫn còn cao và chúng ta di chuyển chậm hướng về phía trung tâm. Xa hơn là cao tốc quốc lộ 45 Diễn Châu, đoạn km 346 700 thì các thính giả lưu ý có 3 ổ gà lớn theo vệt bánh xe ở làn số 1 theo hướng về phía Nghệ An. Còn bây giờ mời quý vị đến với những thông tin cập nhật về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội lúc này thời tiết đã nóng hơn khi nhiệt độ ngoài trời đang duy trì trong khoảng 31-32 độ. Và đây cũng là mức nhiệt cao nhất trong ngày, duy trì đến tận chiều. Mức nhiệt không quá gay gắt, người dân vẫn có thể duy trì các hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, chúng ta cũng nên hạn chế ở quá lâu dưới trời nắng. Với những người phải đi lại nhiều thì hãy chuẩn bị cho mình trang phục thoáng nhẹ, dễ vận động. Và với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc những người nhạy cảm với thay đổi thời tiết, nên tránh di chuyển quá nhanh, thay đổi đột ngột giữa môi trường nóng bên ngoài và phòng điều hòa lạnh. Thời tiết mát mẻ và tạnh ráo buổi tối sẽ thuận lợi cho các hoạt động dân sinh ngoài trời của người dân, nhưng về đêm khả năng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Vì vậy, những ai có lịch sinh hoạt kéo dài từ tối sang khuya nên tính đến sự thay đổi thời tiết này. Khi xuất hiện mưa dông cần chú ý lốc sét và gió giật mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi đang nhìn thấy qua những điểm giao cắt ngã ba ngã tư việc đi lại khá ổn. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chú ý với những điểm giao cắt đông đúc, một vài điểm giao cắt đông đúc khi dừng chờ đèn đỏ, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Phía nút ra Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, chúng tôi thấy mật độ phương tiện cũng tăng cao. Chương trình có thông tin ở phía khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N77 có một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ. Chúng ta lưu ý. Những khu vực khác thì sao? Nếu quý vị đang gặp khó thì cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
2: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
2: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
2: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
2: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
4: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại trong giờ cao điểm trưa thì cơ bản là thuận lợi hơn rất nhiều so với những khoảng thời gian cao điểm sáng mà chúng ta phải đi học, đi làm. Khi đó thì các phương tiện, những thí giả di chuyển đã phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn trong việc lưu thông. Ở thời điểm này chúng tôi vẫn đang nhận được nhiều tin tốt từ các thí giả báo về qua những lộ trình. Nhưng hãy chú ý với những người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện, có thể dẫn đến những va chạm. Rồi việc tuân thủ đúng phần đường, làn đường cũng là một trong những yếu tố để giúp cho chúng ta có những lộ trình di chuyển an toàn hơn. Ngoài ra thì trong những cung đường quý vị di chuyển trong những khoảng thời gian sắp tới, nếu có những diễn biến mới về giao thông, hãy cập nhật cùng với chúng tôi qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc qua fanpage của chương trình. Chương trình nhận được thông tin ở vành đai 3 trên cao có 4 xe con va chạm lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao có 4 xe con va chạm lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về Mai Dịch. Các phương tiện chú ý. Và trong khi chương trình tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông, mời quý vị đến với âm nhạc qua tiếng hát của Lê Thiện Hiếu. Chúng ta cùng nghe ca khúc Này Em.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi lưu ý vành đai 3 trên cao có va chạm, 4 xe con va chạm ở lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao đã có va chạm, 4 xe con va chạm liên hoàn lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Trong lộ trình di chuyển ở cầu Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N77, cũng có một xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu và bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ. Các phương tiện chúng ta chú ý khi di chuyển. Ngoài ra thì cầu Thăng Long được thính giả ghi nhận là khó hướng về phía Nội Bài. Xin nhắc lại là cầu Thăng Long mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển khó khăn hướng về phía Nội Bài. Đối với các cây cầu khác, quý vị đi lại ra sao ở phía cầu Trương Dương, phía cầu Nhật Tân, rồi trưa nay cầu Tó đi lại có ổn không? Lộ trình những con đường tuyến phố trong khu vực Hà Đông chúng ta lưu thông như thế nào? Quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Còn tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Hồ sơ 114.
1: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
2: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ cháy, trong đó có 1 vụ cháy cấp 5, 1 vụ cháy cấp 2 và 11 vụ cháy cấp 1. Trong tuần qua, Ủy ban nhân dân phường Dương Nội đã phối hợp với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4, phòng PC07 và Hội cựu công an nhân dân phường tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cũng trong tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 36 phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an xã Ứng Thiên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
2: Thưa quý vị, ứng dụng báo cháy 114 giúp người dân nhanh chóng báo tin cháy nổ, sự cố đến lực lượng chức năng thông qua cuộc gọi hình ảnh, video và định vị, vị trí chính xác. Qua đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin, rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Thực hiện kế hoạch số 101 ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và chỉ đạo của Công an thành phố, thời gian qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn cài đặt ứng dụng này cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn được phân công phụ trách. Tại địa bàn phường Yên Hòa, Hà Nội, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 đã đến từng hộ dân, đặc biệt là các cơ sở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh để giới thiệu mục đích, ý nghĩa của ứng dụng báo cháy 114, hướng dẫn các bước tải, cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Trung tá Vũ Thành Hưng, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
3: Đối với đội khu vực số 2, chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng là chúng tôi tuyên truyền vận động người dân cài đặt app báo cháy 114 là cái nhiệm vụ thường xuyên để phục vụ công tác phòng ngừa trước khi xảy ra sự cố. Chúng tôi tổ chức cho cán bộ sĩ đi từng nhà, từng ngõ và phối hợp với chính quyền địa phương, công an sở tại, tổ dân phố để đến từng nhà hướng dẫn bà con thao tác tải và cài đặt sử dụng app để báo cháy, đồng thời cũng là giải đáp vướng mắc cho bà con. Đối với cái app này thì khi mà có sự cố thì bà con sử dụng app thì có thể chúng tôi nhận được tin và đồng thời cũng nhận được định vị địa điểm xảy ra sự cố cháy. Khi mà có địa điểm định vị rồi thì chúng tôi có thể khai thác trên bản đồ số về nguồn lực, giao thông, tuyến đường gần nhất để có tiếp cận được đám cháy. Đặc biệt là đối với những trường hợp mà đám cháy xảy ra trong ngõ sâu, xe chữa cháy không tiếp cận được, app cũng sẽ hỗ trợ chúng tôi là thu thập cái hình ảnh hiện trường, góp phần là giảm cái thời gian cháy tự do, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân.
2: Bên cạnh nội dung hướng dẫn cài đặt ứng dụng, cán bộ tuyên truyền còn phối hợp với đại diện tổ dân phố và công an phường Yên Hòa lồng ghép phổ biến kiến thức về phòng chống cháy nổ trong quá trình lao động sản xuất, bảo quản hàng hóa, kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy và cách thoát nạn an toàn. Ông Nguyễn Tiến Tuân, Tổ trưởng Tổ dân phố 28, phường Yên Hòa, Hà Nội cho rằng, trong tình huống cháy nổ, thời gian vàng đôi khi chỉ tính bằng vài chục giây. Chính vì vậy, bên cạnh kênh gọi điện truyền thống, lực lượng chức năng đã triển khai ứng dụng báo cháy 114 như một kênh báo tin trực quan giúp định vị nhanh, gửi hình ảnh, video và hỗ trợ xác minh thông tin chính xác hơn.
4: Tổ dân phố thường xuyên phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể và đến từng hộ gia đình tuyên truyền cho nhân dân cài đặt app phòng cháy chữa cháy để nâng cao nhận thức về vấn đề chữa cháy cho bản thân, gia đình và xã hội.
2: Còn theo Trung tá Trần Viết Minh, cán bộ công an phường Yên Hòa, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý tin báo, ứng dụng báo cháy 114 còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đơn giản hóa quy trình xử lý thông tin và tăng khả năng kết nối với các nền tảng số khác như ứng dụng định danh điện tử VNEID. Trung tá Trần Viết Minh cho biết thêm.
5: Công an phường sẽ tham mưu cho ủy ban để tổ chức kiểm tra các cái cơ sở trên địa bàn và thông qua việc kiểm tra phát hiện các cái sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy để vận động, hướng dẫn, tuyên truyền người dân hoàn thiện các hồ sơ thủ tục cũng như các cái phương tiện về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Nhìn chung thì trên địa bàn phường Yên Hòa hiện nay các cái hộ dân thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy đã có ý thức hơn trong công tác phòng ngừa và phòng cháy chữa cháy.
2: Trong thời gian tới, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng PC07, công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 tại nhiều cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn gây ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 9 năm 2026 vừa qua, tại nhà máy Gerteau đã đón tiếp đoàn đại diện tập đoàn Rosenbauer của Áo, doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xe và thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tham dự buổi làm việc về phía tổng công ty Gerteau có Trung tá Điền Văn Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Gerteau, ông Đinh Cao Sơn, Phó Tổng Giám đốc Gerteau GEIC, ông Phạm Văn Đăng, Phó Giám đốc nhà máy Gerteau GEIC cùng các đại diện liên quan. Về phía tập đoàn Rosenbauer có ông Herbert Butchiger, Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á-Thái Bình Dương và bà Vũ Hoài Thu, Giám đốc NDTC Fire and Security. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác của Rosenbauer đã tham quan nhà máy Gerteau, tìm hiểu về năng lực nghiên cứu, công nghệ, kỹ thuật, sản xuất cũng như các sản phẩm giải pháp mà Gerteau đang phát triển trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua tham quan và trao đổi thực tế, đại diện Rosenbauer có thêm góc nhìn về năng lực công nghệ, định hướng phát triển và khả năng sản xuất các sản phẩm công nghệ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Gerteau. Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về xu hướng công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tìm hiểu những tiềm năng hợp tác trong thời gian tới. Việc kết nối với các doanh nghiệp quốc tế giàu kinh nghiệm không chỉ mở ra thêm cơ hội hợp tác mà còn tạo điều kiện để Gerteau tăng cường trao đổi chuyên môn, tiếp cận những xu hướng công nghệ mới và tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm. Với định hướng phát triển các sản phẩm giải pháp công nghệ Make in Việt Nam, Gerteau đang tập trung tự chủ công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm có tính thực tiễn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chuyến thăm của đại diện tập đoàn Rosenbauer tại nhà máy Gerteau là một dấu mốc tích cực trong quá trình mở rộng kết nối quốc tế, góp phần thúc đẩy trao đổi công nghệ, kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng hợp tác mới. Gerteau kết nối công nghệ làm chủ giải pháp, hướng tới những giá trị thiết thực cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hồ sơ 114vova@gmail.com.
2: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông thì chúng tôi lưu ý về lộ trình cầu Thăng Long. Thính giả báo rằng cầu Thăng Long đang đi lại rất khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay. Vì vậy chúng ta sẽ phải cộng thêm thời gian cho mình rồi hướng về phía Nội Bài. Rồi cả lộ trình ở vành đai 3 trên cao có va chạm. lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng đi về phía Mai Dịch. Và mới đây, thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn qua nút giao Liêm Tuyền, km 250 có xe đạp di chuyển rất nguy hiểm. Chúng ta chú ý hướng đi về phía Ninh Bình. Tổng hợp một lần nữa về những điểm khó là phía vành đai 3 trên cao, lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng Mai Dịch do có va chạm liên hoàn. Lộ trình di chuyển ở cầu Thăng Long hướng về phía Nội Bài. Và phía cao tốc Hà Nội Ninh Bình, chúng ta lưu ý qua nút giao Liêm Tuyền, km 250 có xe đạp đang di chuyển. Trưa nay thì cảng Hà Nội lưu thông như thế nào, có khó không khi mà chúng tôi hay nhận được thông tin khó ở phía cảng Hà Nội. Hiện tại quý vị di chuyển cũng cập nhật thêm cùng VOV Giao thông xem là việc lưu thông như thế nào ở khu vực cảng Hà Nội. Rồi với vành đai 3 trên cao, chỉ khó ở đoạn lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Vậy còn hướng ngược lại chúng ta lưu thông có ổn không? Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9, sau 4 ngày với các hoạt động dày đặc tại New York, Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời New York, lên đường thăm cấp nhà nước đến Canada, theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Aubau. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước. Từ ngày 28 tháng 9 tới, tài khoản VNEID của công dân có thể được hệ thống tự động khóa khi căn cước điện tử bị khóa, hoặc số điện thoại dùng đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ. Khi căn cước điện tử được mở khóa, tài khoản định danh tương ứng cũng được tự động mở lại. Người đã đổi số điện thoại, chuyển quyền sử dụng SIM hoặc đang dùng thuê bao đứng tên người khác, cần kiểm tra cập nhật thông tin để tránh gián đoạn sử dụng VNEID. Nhằm giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp với chiều cường dâng cao trong những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động phối hợp trao đổi thông tin, không để bị động, bất ngờ, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thành lập 6 tổ công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ Trung Thu, phố Hàng Mã và khu vực lân cận. Hơn 70 hộ kinh doanh hộ dân đã được hướng dẫn ký cam kết đảm bảo an toàn. Khu vực này tập trung nhiều mặt hàng dễ bắt lửa như giấy, nhựa, vải, trong khi phố nhỏ hẹp và lượng người tăng cao. Lực lượng chức năng cũng tổ chức diễn tập, hướng dẫn kỹ năng xử lý cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước thực trạng nhiều xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng thực hiện việc đón trả khách tại các địa điểm do đơn vị kinh doanh vận tải thuê trái quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông và tạo nguy cơ ùn tắc đô thị, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã kết hợp tuần tra, kiểm soát công khai với ghi hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Kim Anh về vấn đề này.
1: Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Hà Nội về tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông đã bố trí các tổ công tác tuần tra kết hợp ghi hình, mật phục tại các khu vực trọng điểm. Tại khu vực trước văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn XE Việt Nam, số 31 Nguyễn Quốc Trị, Cầu Giấy, Hà Nội, lực lượng chức năng đã ghi hình, phát hiện nhiều xe limousine dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định. Hình ảnh vi phạm lập tức được chuyển cho tổ tuần tra lưu động để dừng phương tiện, đối chiếu danh sách hành khách và kiểm tra thực tế. Đặc biệt qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn xác định nhiều phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng lại tự ý tổ chức đón trả khách lẻ tại văn phòng công ty thuê. Thiếu tá Phạm Văn Sơn, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết:
2: quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm, đơn vị tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra liên quan đến các doanh nghiệp, nhà xe trên địa bàn để tổ chức làm việc, yêu cầu chấn chỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai các biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải tuân thủ các quy định pháp luật. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
1: Không chỉ xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với công an phường trực tiếp làm việc với đại diện doanh nghiệp, dán pano tuyên truyền và yêu cầu đơn vị ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, chấm dứt tình trạng biến văn phòng đại diện thành điểm đón trả khách trái phép. Thống kê từ ngày 26 tháng 8 năm 2026 đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã kiểm soát 1.321 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, xử lý 454 trường hợp xe hợp đồng, xe taxi, xe khách từ 8 chỗ trở lên, với tổng số tiền phạt ước tính 531 triệu đồng, xử lý 454 trường hợp xe hợp đồng, xe taxi, xe khách từ 8 chỗ trở lên với tổng số tiền phạt ước tính 531 triệu đồng.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất trong bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những thông tin giao thông. Chúng tôi có tin ở cảng Hà Nội đang ùn, hướng Nguyễn Khoái vào cảng cũng đang khó khăn. Lưu ý có một người đàn ông đạp xe ngược chiều ở hầm chui cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn Vinhome Smart City. Trước đó thì cầu Thăng Long được ghi nhận là khó hướng về phía Nội Bài, vành đai 3 trên cao va chạm giữa 4 xe ô tô con lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Ở thời điểm này thì chúng tôi chưa có thêm thông tin mới. Như vậy, chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở cảng Hà Nội, hướng Nguyễn Khoái vào cảng, lộ trình cầu Thăng Long hướng về phía Nội Bài, rồi vành đai 3 trên cao, có 4 xe con va chạm ở lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh đó thì trong những hành trình tiếp theo, quý vị hãy quan sát xem có những vấn đề gì cần cảnh báo về giao thông, những khu vực nào thính giả đang phải dừng chờ khoảng 2 đến 3 nhịp đèn mà VOV Giao thông chưa có thông tin để cảnh báo, thì mong rằng quý vị cũng hãy hỗ trợ cập nhật cùng chương trình để chúng ta có thêm những thông tin hữu ích cho những thính giả khác có thể lựa chọn được những cung đường tốt nhất. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị đến với âm nhạc qua tiếng hát của Vũ Cát Tường với một ca khúc mang tựa đề Don't You Go.

0: 6 hướng Nam Bắc, có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các lái xe chúng ta lưu thông chú ý quan sát, chủ động chuyển làn khi cần. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại những điểm khó, đó là cầu Thăng Long hướng về Nội Bài, là vành đai 3 trên cao có va chạm liên hoàn 4 xe, lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Lộ trình di chuyển ở cảng Hà Nội, hướng Nguyễn Khoái vào cảng Hà Nội cũng đang rất khó khăn. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Ngay sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Cứu hộ 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ đã tiếp nhận và xử lý kịp thời nhiều sự cố khẩn cấp. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường cho 2 trường hợp bị thủng lốp, hỗ trợ bổ sung dung dịch và kiểm tra hệ thống làm mát tại chỗ cho 3 phương tiện gặp sự cố, đồng thời điều động xe chuyên dụng cầu kéo về gara cho 3 trường hợp bị lỗi hệ thống điện không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất trong tuần là ca cứu hộ một chiếc CUV 5 chỗ gầm cao bị mất phanh đột ngột tại khu vực nội thành Hà Nội. Xe đang lưu thông đến gần ngã tư Đông Đúc thì tài xế đạp phanh giảm tốc. Nhưng bàn đạp phanh bỗng nhẹ và sụt sâu sát sàn xe mà không có lực hãm. Đồng thời, đèn cảnh báo phanh màu đỏ bật sáng trên bảng đồng hồ. Tài xế đã bình tĩnh thao tác kéo giữ lẫy phanh tay điện tử khẩn cấp, kết hợp chuyển số bán tự động để ghi tốc độ và tấp vào lề an toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do bục đường ống dẫn dầu phanh bánh trước bên lái, khiến toàn bộ dầu thủy lực bị xì hết ra ngoài. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về sự cố này và quy trình cứu hộ tại hiện trường.
4: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Minh Quân. Thưa chuyên gia, xe mất phanh ngay trước khi dừng đèn đỏ ở ngã tư là một tình huống rất nguy hiểm. Từ những thông tin ghi nhận được, chuyên gia đánh giá như thế nào về phản xạ và cách xử lý sự cố của tài xế ạ?
5: Xin chào quý vị thính giả. Theo tôi thì tài xế đã xử lý rất là tốt trong tình huống này. Tài xế cũng chia sẻ khi sự cố phát sinh thì mọi người trên xe đều được một phen hú vía. Tuy nhiên, tài xế đã rất nhanh trí sử dụng lẫy phanh điện tử khẩn cấp để có thể giúp chiếc xe dừng lại một cách rất là an toàn. Khi bước xuống kiểm tra thì tài xế phát hiện có vệt dầu phanh màu vàng nhạt chảy ướt mâm bánh trước của bên lái, cho thấy xe đã bị mất hoàn toàn áp suất thủy lực. Vì vậy, chủ xe đã quyết định không mạo hiểm lái tiếp mà gọi ngay tới tổng đài VTC cứu hộ để được yêu cầu hỗ trợ.
3: Thưa chuyên gia, khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường, các bước kiểm tra chuyên môn đã được triển khai ra sao ạ?
5: Trước tiên, để đảm bảo an toàn khi thực hiện cứu hộ thì chúng tôi phải bố trí giải nón chóp phản quang phân luồng từ xa, sau đó soi đèn kiểm tra hốc bánh trước. Kỹ thuật viên xác nhận là đường ống tuyếp cao su dẫn dầu phanh đã bị nứt do là cọ sát lâu ngày, khiến cho bình chứa dầu phanh trên khoang máy đã cạn đáy. Kỹ thuật viên đã giải thích rõ với chủ xe rằng không thể bổ sung thêm dầu phanh để có thể chạy tiếp vì toàn bộ đường ống đã bị lọt khí và mất hoàn toàn áp suất hãm.
3: Vậy quá trình cầu kéo một phương tiện mất hoàn toàn phanh chân lên sàn trượt đã được đội ngũ cứu hộ thực hiện ra sao thưa chuyên gia?
5: Vâng, do xe không còn phanh chân nên là kỹ thuật viên đã hướng dẫn tài xế duy trì nổ máy ở số N, sẵn sàng dùng lẫy phanh tay điện tử để có thể hãm tốc độ khi cần. Xe cứu hộ hạ sàn trượt ở góc nghiêng rất thoải, móc cáp tời chắc chắn vào vị trí chịu lực phía trước và từ từ thu cáp kéo chiếc xe lên sàn. Phương tiện sau đó được chằng buộc cố định an toàn cả 4 bánh và vận chuyển thẳng về gara chính hãng để có thể thay mới đường ống tuyô, bổ sung dầu và xả bọt khí toàn bộ hệ thống.
4: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
3: Thưa quý vị, mất phanh là nỗi kinh hoàng của mọi tài xế, nhưng nếu thông thạo kỹ năng, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát tình huống bất ngờ. Và qua ca cứu hộ vừa rồi, chuyên gia Nguyễn Minh Quân có thể chia sẻ những dấu hiệu cảnh báo sớm và kỹ năng cần thiết với các tài xế khi gặp sự cố này ạ?
5: Vâng thưa quý vị, mất phanh thủy lực thường xuất phát từ việc rò rỉ dầu phanh do bục ống tuyô hoặc là hỏng heo dầu hoặc là lỗi bơm phanh. Dấu hiệu cảnh báo sớm có thể nhận biết là bàn đạp phanh có cảm giác mềm, phải đạp sâu hơn bình thường thì mới ăn phanh, hoặc là đèn cảnh báo phanh sáng liên tục trên táp lô. Nếu đang lưu thông mà đột ngột đạp phanh thấy bị hụt chân thì quý vị tuyệt đối không được tắt máy vì sẽ làm khóa vô lăng và bị mất trợ lực lái. Thay vào đó, hãy bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm, liên tục nhấp nhả chân phanh để có thể tận dụng chút áp suất còn lại, đồng thời chuyển cần số về chế độ bán tự động và dồn về số thấp để có thể tận dụng lực hãm của động cơ ghi tốc độ xe. Với xe có phanh tay điện tử thì quý vị hãy kéo và giữ chặt lẫy phanh để có thể kích hoạt chế độ phanh khẩn cấp giúp xe dừng từ từ. Và điều cuối cùng, đường ống dầu phanh cao su rất dễ bị lão hóa sau 4 đến 5 năm sử dụng. Quý vị nên kiểm tra mức dầu phanh và tình trạng của ống dẫn định kỳ mỗi 10.000 km. Khi xe bị mất phanh thì nên gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp sẽ là lựa chọn rất là an toàn.
3: Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Minh Quân với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị, rủi ro là điều không ai mong muốn nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VETC cứu hộ 1900-6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng đang ghi nhận nhiều tin tốt ở trên những con phố trung tâm của Hà Nội. Lộ trình cảng Hà Nội hay là hướng Nguyễn Khoái vào cảng thì đang được ghi nhận là khó. Rồi vành đai 3 trên cao, cách đây khoảng nửa tiếng chúng tôi có tin là va chạm ở lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến hướng về Mai Dịch. Chưa có thêm tin mới, quý vị đi qua vành đai 3 cập nhật cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại của chúng ta bây giờ như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè đường giao thông và vườn hoa tại khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2 thuộc phường Tương Mai, Hà Nội đang bước vào đợt thi công cao điểm nhằm hoàn thành cơ bản vào cuối tháng 10 tới. Việc đồng loạt cào bóc vỉa hè, đào rãnh hạ cáp ngầm trong khu dân cư đông đúc kết hợp với việc bãi đổ thải toàn cầu có khung giờ tiếp nhận hạn chế đã khiến trạc thải có thời điểm bị dồn ứ trên vỉa hè và ngã ba dân sinh. Tình trạng này gây cản trở đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Trước thực tế đó, các đơn vị chức năng sẽ làm gì để khắc phục và xử lý vi phạm? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Những ngày này, các tuyến đường nội bộ khu đô thị Đền Lừ 1 và Đền Lừ 2, phường Tương Mai đang trong đợt thi công cao điểm. Dự án cải tạo hạ tầng, nâng cấp vỉa hè, đường giao thông và chỉnh trang vườn hoa tại đây đang được các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc để tăng tốc về đích. Tuy nhiên, việc thi công trực tiếp trong khu dân cư đông đúc vừa làm vừa phải đảm bảo lưu thông đã phát sinh nhiều bất cập. Quá trình cào bóc vỉa hè và đào rãnh hạ ngầm hệ thống điện, nước sạch sinh ra lượng chất thải rất lớn. Do chậm di chuyển, chất thải bị chất đống trên vỉa hè tràn xuống lòng đường và ngã ba dân sinh, gây cản trở đi lại. Tình trạng này khiến ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa ngập nước thì trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Một số người dân tại đây chia sẻ:
1: các cái đất này là đào tất cả trong các cái ngõ ngách đấy thì người ta đổ ra đây
2: mà làm cái này mấy tháng này rồi, bụi bặm cuộc sống là một hai nữa là quá ảnh hưởng đi, là nước mưa nước huyết là nó khổ lắm, nên trơn trã ngã.
0: Lý giải về tình trạng chất thải chậm được vận chuyển khỏi công trường, đại diện đơn vị thi công gói thầu hạ tầng Đền Lừ 1 cho biết nguyên nhân chính xuất phát từ nút thắt tại bãi tiếp nhận. Dù đã ký hợp đồng với bãi thải toàn cầu, tuy nhiên công suất bãi thải có giới hạn, xe vận chuyển phải xếp hàng chờ đợi lâu. Đặc biệt, dù bãi thông báo nhận 24/24 giờ, nhưng thực tế từ 1 đến 2 giờ đêm trở đi, bãi thải toàn cầu thường ngưng tiếp nhận, khiến cho các chuyến xe chở đêm của nhà thầu không thể giải phóng chất thải theo đúng kế hoạch, dẫn đến dồn ứ cục bộ. Ông Nguyễn Văn Thuyết, chỉ huy trưởng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hòa Tiến cho biết:
3: thực trạng bây giờ bên toàn cầu nhiều khi phải xếp hàng xếp lốt, nhiều khi là không vận chuyển được, với cả nhiều khi thời tiết mưa gió nó cũng không tránh khỏi mình là không phải ngày nào mình chuyển đi được. Thế đâu đó có một số ngày mình không kịp vận chuyển thì đơn vị thi công sẽ tập kết vào cái vị trí vỉa hè đấy. Thế đâu đó nó cũng một số nó đất có nó tràn trước lòng đường thì đơn vị thi công sẽ khắc phục cho máy móc vun gọn lên vỉa hè để cố gắng đảm bảo cho đi lại cho người dân.
0: Tương tự như Đền Lừ 1, tại khu vực Đền Lừ 2 do công ty giao thông công chính đảm nhận thi công, mật độ dân cư và lưu lượng phương tiện lưu thông qua lại rất đông. Việc đào các hào lớn để hạ ngầm hệ thống cáp điện, nước sạch ngay sát lối đi của hộ dân, nếu không được rào chắn cẩn thận, rất dễ xảy ra hiện tượng sụt lún và lở đất. Thêm vào đó, tình trạng một số biển cảnh báo, dây phản quang ban đêm bị xê dịch hoặc mất mát khách quan cũng đặt ra yêu cầu nhà thầu phải tăng cường rào chắn cứng và cảnh giới 24/24 giờ. Ông Nguyễn Đình Sơn, phụ trách dự án chia sẻ:
4: trong khu dân cư thì mật độ dân số đi lại cũng tương đối đông. Tuy nhiên thì trong cái quá trình triển khai, đơn vị cũng bị mất tương đối nhiều những cái biển báo bằng thép, những cái dây căng mà có phản quang. Đấy là một cái thực trạng khách quan thì đơn vị cũng đã có những cái kế hoạch cụ thể, rào chắn cứng để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con đi lại.
0: Trước những phát sinh trên công trường, lực lượng tư vấn giám sát đã túc trực 24/7 để giám sát chặt chẽ quy trình kỹ thuật. Đối với các hào cáp ngầm, nhà thầu phải thực hiện thi công cuốn chiếu, lấp đất hoàn trả mặt bằng ngay trong ngày để loại bỏ nguy cơ sụt lún hàm ếch. Đồng thời, công tác tưới nước dập bụi chống ô nhiễm môi trường cho các hộ dân xung quanh được duy trì liên tục. Ông Nguyễn Đức Cảnh, tư vấn giám sát trưởng dự án cho biết:
5: ở đây là chủ đầu tư và tư vấn giám sát cùng với nhà thầu cũng đưa ra tất cả các biện pháp thi công cuốn chiếu. Ở đây cũng có một số tuyến hơi nhỏ, những cái đường hào đường cáp ấy thì làm hầu như trong ngày là tụi em sẽ hoàn trả luôn để tránh cái hố hàm ếch và các sụt lún. Và thứ ba là chỉ có duy nhất là cái hố ga. Hố ga hiện tại ở đây là thi công xây thì phải chờ cường độ, khi nào nó xong thì mới hoàn trả được. Theo đánh giá của tư vấn giám sát, cơ bản cuối tháng 10 nhà thầu sẽ hoàn thành cơ bản các hạng mục chính của công trình.
0: Xác định đây là dự án trọng điểm phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Tương Mai và Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường đã chủ động giải ngân kịp thời, tạm ứng 30% giá trị hợp đồng và phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu theo biến động thị trường để tháo gỡ khó khăn tài chính cho nhà thầu. Song song đó, chủ đầu tư thiết lập kỷ cương kiểm soát hết sức nghiêm ngặt, cán bộ kỹ thuật liên tục kiểm tra hiện trường, nếu phát hiện lơ là an toàn hay gây ô nhiễm môi trường sẽ phối hợp với tư vấn giám sát lập biên bản xử lý kiên quyết. Ông Nguyễn Tuấn Thịnh, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Tương Mai khẳng định:
6: trong quá trình thi công ấy, liên quan đến công tác bụi chẳng hạn, chủ đầu tư cũng đã đôn đốc các đơn vị cũng đã có những cái xe test để dập bụi thêm để chia sẻ cùng với cả các đơn vị thi công. Ủy ban nhân dân phường thì liên tục có những cái thông báo đôn đốc và bản thân chủ đầu tư cũng đã yêu cầu tư vấn giám sát là trực tiếp dưới hiện trường và trực tiếp ban cũng đã cử những đồng chí kỹ thuật trực tiếp 24/24. Quan trọng nhất là cái an toàn của người dân lên hàng đầu. và cái chất lượng của công trình cũng là cái để nhân dân thụ hưởng cái thành quả và cái ngân sách thành phố với cả ủy ban dân phường đã bố trí.
0: Việc tháo gỡ nút thắt bãi đổ thải, kết hợp thi công cuốn chiếu, phân luồng giao thông và tưới nước dập bụi chính là chìa khóa để dự án cơ bản hoàn thành trước ngày 31 tháng 10, tiến tới hoàn thiện toàn bộ trong tháng 11 năm nay. Giờ đây, những tuyến đường thảm nhựa phẳng lì tại khu đô thị Đền Lừ 1 và Đền Lừ 2 đang dần hiện hữu trong niềm hân hoan của bà con. Dù cuộc sống còn những xáo trộn tạm thời, nhưng sự đồng hành của nhân dân phường Tương Mai vì mục tiêu chung là thay đổi diện mạo đô thị chính là động lực lớn nhất để dự án sớm cán đích đáp ứng lòng mong mỏi suốt nhiều năm qua.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hiện tại thì chúng tôi có thông tin về chiếc xe gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N77 đã di chuyển khỏi cầu rồi. Chúng ta lưu thông ổn khi di chuyển qua cầu Vĩnh Tuy. Với lộ trình ở vành đai 3 trên cao, quý vị đi qua cập nhật thêm cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại của chúng ta như thế nào khi sáng nay cũng có thông tin về một vụ va chạm khi mới bắt đầu khung giờ cao điểm trưa. Thì va chạm giữa 4 xe ở lối xuống ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Với lộ trình di chuyển ở cầu Thăng Long hướng về Nội Bài đã ổn chưa sau hơn nửa tiếng chúng tôi tiếp nhận thông tin. Hiện tại thì phía giải phóng Phương Mai, thính giả cho biết là mật độ phương tiện tăng rất cao và chúng ta di chuyển rất chậm theo cả hai chiều ở phía qua giải phóng Phương Mai. Lộ trình này thì đang bắt đầu có những áp lực. Khi quý vị và các bạn di chuyển, chúng ta cẩn trọng giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Sau đây thì mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục 7 ngày sôi động.
8: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào Asian Cup 2026. Huấn luyện viên Jurgen Klopp thiết quy luật tại đội tuyển Đức. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, vào ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia nhằm hoàn tất bước chuẩn bị trực tiếp cho giải đấu này. Ở bảng B Division 1, đội tuyển Việt Nam nằm cùng với Thái Lan, Philippines và Pakistan. Hàng công của đội tuyển Việt Nam gồm có Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Phạm Gia Hưng và William Minh Hoàng. Năm tiền đạo này đã ghi tổng cộng 24 bàn qua 53 trận đấu quốc tế. Xuân Son nổi bật với 16 bàn sau 17 trận, đạt hiệu suất 0,94 bàn mỗi trận, hiện cao nhất trong số các chân sút hàng đầu của 4 đội cùng bảng. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết môn bóng đá nam kỳ ASEAN 20 sau khi vòng bảng khép lại và 8 đội giành quyền đi tiếp được xác định. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đang đứng nhì bảng C sau trận thua U23 Uzbekistan 0-2 ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc dẫn đầu bảng D với thành tích toàn thắng, lần lượt vượt qua U23 Qatar 4-1 và U23 Ả Rập Saudi 2-0. U23 Hàn Quốc cũng hiện đang là đương kim vô địch của ASEAN 3 kỳ liên tiếp. Trong ngày thi đấu hôm qua của kỳ ASEAN 2026, đoàn thể thao Việt Nam đã kết thúc với điểm nhấn có thêm 5 tấm huy chương ở các bộ môn bắn súng và wushu. Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, 3 vận động viên Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy đã giành huy chương đồng ở nội dung đồng đội. Trong môn wushu, vận động viên Dương Thúy Vi giành tấm huy chương đồng ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Trong môn wushu ở phần thi đối kháng, Nguyễn Thị Thu Thủy giành tấm huy chương đồng nội dung 60kg nữ. Ngoài ra cũng ở bộ môn này, trong phần thi đối kháng, hai vận động viên khác cũng giành huy chương đồng là Hứa Văn Đoàn hạng 60kg nam và Nguyễn Khắc Kiên 65kg nam. Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 20 trên bảng xếp hạng tổng sắp với tổng cộng 1 vàng và 8 đồng.
9: 7 ngày sôi động.
8: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Cầu thủ Virgil van Dijk quyết định tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Hà Lan sau một cuộc trò chuyện ngắn với tân huấn luyện viên Xavi Hernandez. Sau một mùa hè căng thẳng, van Dijk từng được cho là có thể chia tay đội tuyển Hà Lan, tuy nhiên sau kỳ nghỉ cùng với gia đình. Hậu vệ hiện đang khoác áo Liverpool đã chủ động trao đổi với Xavi để xác định vai trò của mình trong kế hoạch mới. Ngay trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển Đức, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã đưa ra nhiều quy định mới nhằm tăng tính kỷ luật và sự gắn kết của toàn đội hướng tới mục tiêu tại Euro 2028. Bên cạnh vấn đề chuyên môn thì ngoài sân cỏ, Klopp còn đặt ra những nguyên tắc nghiêm ngặt hơn. các tuyển thủ phải có mặt đúng giờ trong bữa ăn, không được phép sử dụng điện thoại ở một số hoạt động trước trận và không được phép gọi thợ cắt tóc đến nơi đóng quân. Gia đình cầu thủ cũng chỉ được phép tới trong những trường hợp nhất định. Câu lạc bộ Manchester United đã công bố danh sách rút gọn gồm 3 ứng cử viên cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 9. Sau 5 trận đấu với nhiều biến động, Marco Cunha, Manu và Tielemans nhận được nhiều phiếu bầu nội bộ nhất và sẽ bước vào cuộc đua tranh giải thưởng này. Hiện Cunha ghi 2 bàn sau 4 trận, trong đó có bàn thắng giúp cho Manchester United giành được 1 điểm trước Fulham. Manu ra sân 4 lần, có 1 kiến tạo và tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp Manu góp mặt trong danh sách đề cử. Câu lạc bộ Valencia vừa bổ nhiệm huấn luyện viên Javi Aguirre làm huấn luyện viên trưởng theo hợp đồng đến hết mùa giải, trong bối cảnh đội bóng đang chìm sâu ở nhóm cuối bảng La Liga. Cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Mexico ký hợp đồng với đội chủ sân Mestalla đến hết mùa giải năm nay, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Valencia là câu lạc bộ thứ 7 trong sự nghiệp cầm quân của Aguirre. Huấn luyện viên giàu kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng ổn định đội bóng và đưa đội bóng này thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện Valencia đang đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn có 4 điểm. Đội bóng đang thi đấu tại Serie A Udinese sắp hoàn tất một thương vụ chuyển nhượng đầy bất ngờ khi chiêu mộ thành công cựu hậu vệ của Real Madrid là David Alaba. Ngôi sao người Áo gia nhập đội bóng nước Ý dưới dạng chuyển nhượng tự do và hiện đã có mặt tại đây để tiến hành kiểm tra y tế. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng bánh mì thế giới. Jannik Sinner chưa từng tham dự giải đấu Lever Cup và tay vợt số 1 thế giới năm nay tiếp tục vắng mặt. Kể từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, đội tuyển châu Âu sẽ đối đầu với đội tuyển thế giới tại sân O2 London và Sinner không có mặt với lý do hiện đang chữa trị chấn thương. Trong khi đó, Alexander Zverev bước vào Lever Cup với sự tự tin rất lớn sau mùa giải 2026 đầy ấn tượng, nổi bật là chức vô địch Mỹ mở rộng và thành tích tháng 2 trong số 3 Grand Slam gần nhất. Tay vợt người Đức cũng đang dẫn đầu ATP Race to Turin và được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển châu Âu. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm trưa và hiện tại thì trên những con đường quý vị đi qua như thế nào? Chúng tôi thì đang nhìn thấy nắng khá gắt trên nhiều những lộ trình di chuyển. Và với lộ trình ở giải phóng Phương Mai, thính giả báo rằng mật độ phương tiện tăng rất cao, đầy ắp xe theo cả hai hướng. Chúng ta cần tuân thủ theo đúng phần đường làn đường và giữ khoảng cách an toàn. Điều này rất quan trọng để tránh những va chạm xảy ra. Trong phố cổ có tình trạng xe du lịch dừng đỗ đón trả khách, ảnh hưởng tới việc đi lại của các phương tiện. Đặc biệt

Nam Đế đi ra phía cửa đông, lộ trình rất đông, ra tới cái phía Trần Phú. Ngoài ra thì những cung đường khác chúng ta đi lại thế nào, vành đai 3 trên cao có thực sự ổn trong buổi trưa ngày hôm nay không? Chúng tôi nhận được một thông tin về va chạm, sau đó thì không có thêm cập nhật mới. Không biết việc đi lại ra sao hướng về Mai Dịch, hướng về Pháp Vân. Rồi cảng Hà Nội thì được ghi nhận là khó, hướng Nguyễn Khoái vào cảng cũng khó. Đó là tình hình giao thông tới thời điểm bây giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang lắng nghe FM91 và gửi tin tới chương trình. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến mới, mời quý vị cùng nghe tiếng hát của Bùi Công Nam qua một ca khúc mang tựa đề Cho Em Một Ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin trong giờ cao điểm trưa nay. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cầu vượt Tự Khoát có một vật cản rơi trên đường, hướng Thường Tín chúng ta chú ý. Xin nhắc lại, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn qua cầu vượt Tự Khoát có một vật cản rơi trên đường hướng Thường Tín chúng ta chú ý. Đội Cảnh sát Giao thông số 1 cho biết nút Lý Nam Đế Trần Phú hiện tại bây giờ lưu thông bình thường. Quý vị có thể yên tâm để đi. Xin nhắc lại là phía Lý Nam Đế trưa nay, nút Lý Nam Đế Trần Phú đang ổn, không có sự đông đúc đâu. Quý vị có thể yên tâm để di chuyển. Ngoài ra thì còn những khu vực nào mà quý vị đi qua thấy đang đông đúc, khó khăn hoặc có những tình trạng xe dừng đỗ gây ảnh hưởng tới giao thông, những vấn đề cần cảnh báo trong lộ trình di chuyển, hãy cập nhật cùng với chúng tôi qua tổng đài 02437919191 hoặc qua fanpage của chương trình. Cũng có một thông tin gần đây rất được quan tâm, đó là tài xế công nghệ và người làm việc qua nền tảng số được đề xuất từng bước tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định nhóm tham gia và thời điểm thực hiện trên cơ sở đề xuất của chính phủ, căn cứ việc làm thu nhập và khả năng đóng góp. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ mức đóng quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng. Dự luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10. Một thông tin nữa từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn km 299+000 hướng vào Nam thì có một xe tải gặp sự cố, chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các lái xe chúng ta chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Tiếp theo chương trình, mời các thính giả đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, trước tình trạng ùn tắc đang ngày càng nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Giao thông đã đề nghị Hà Nội bỏ làn khẩn cấp tại tuyến đường Vành Đai Ba Trên Cao ở Hà Nội và tổ chức khai thác thành 3 làn xe chạy. Thực tế, tại một số dịp nghỉ lễ gần đây, việc tổ chức giao thông cho phép phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp cũng đã được thực hiện. Tuy vậy, để hạ cấp đường và tổ chức giao thông đường Vành Đai Ba Trên Cao như đường đô thị, cần đánh giá tác động như thế nào đối với mạng lưới các tuyến liên quan. Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Thường xuyên lưu thông trên vành đai 3 trên cao, anh Nguyễn Tiến Thọ ở Cầu Giấy, Hà Nội đã quen với việc ùn tắc hoặc lưu thông chậm trên tuyến đường này. Dù vậy, anh Đức cho rằng cần cân nhắc kỹ việc bỏ làn khẩn cấp.
1: Thì không nên bỏ, vì cái đấy dành cho sự cố mà cái lưu lượng đi đông, xe bị sự cố rất nhiều, thì nó sẽ dẫn đến ùn tắc, khả năng ùn tắc sẽ cao hơn.
2: Một số người tham gia giao thông cũng bày tỏ băn khoăn về đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp, nhất là trong những trường hợp ùn tắc nghiêm trọng hoặc sự cố xảy ra.
3: Do cái điểm lên xuống, người ta ra giao thông, người ta xuống điểm nào người ta chưa xác định trước được ấy, người ta cắt ngang thì là rất là hay là bị ùn. Em nghĩ là bị ùn là do trường hợp đấy thôi.
4: Chúng ta phải xét ở nhiều tình huống. Ví dụ như là trong những cái tình huống mà nó là giờ thấp điểm mà các làn phương tiện thoáng, thì một cái xe bình thường mà lưu thông trên vành đai 3 trên cao với cái vận tốc là 80 km/h thì rất chi là đảm bảo an toàn. Cho nên là phân tách ra làn khẩn cấp, đảm bảo là các làn phương tiện lưu thông ở hai cái làn được quy hoạch là rất chi là hợp lý.
0: Do vành đai 3 trên cao có lưu lượng phương tiện cao hơn gấp nhiều lần thiết kế và thường xuyên ùn tắc, nên mới đây, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu bỏ làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao, mở rộng thêm mỗi bên một làn cho xe ô tô lưu thông. Cùng với đó, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đề nghị nghiên cứu điều chỉnh giảm tốc độ khai thác, đồng thời đảm bảo phương tiện lưu thông đồng tốc trên toàn tuyến. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia và người dân cho rằng không nên thực hiện phương án này vì nhiều yếu tố lợi bất cập hại. Chuyên gia giao thông Phan Lê Bình, trưởng đại diện công ty tư vấn OCG Nhật Bản cho rằng nếu bỏ làn đường khẩn cấp sẽ rất khó xử lý khi có sự cố tai nạn.
5: Vai trò của làn khẩn cấp này đó là trong những trường hợp mà có sự cố tai nạn thì các phương tiện cứu hộ như xe cấp cứu, xe cảnh sát giao thông có thể tiếp cận được đến hiện trường trong thời gian nhanh nhất. Trong trường hợp chúng ta không đảm bảo cái làn khẩn cấp khi mà tất cả các làn trên vành đai 3 đều kín xe, nếu có tai nạn xảy ra, việc chở người bị thương đi cấp cứu sẽ được thực hiện như thế nào?
2: Tiến sĩ Đào Huy Hoàng, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng, bản chất đường

0: và Nha Ba được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Bởi vậy, đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông thực chất là giải quyết sự vụ, giải quyết tình trạng ùn tắc vốn diễn ra thường xuyên. Tuy vậy, nếu bỏ làn khẩn cấp, chính là hạ cấp đường. Điều này kéo theo rất nhiều hệ lụy, từ việc thay đổi tên đường cao tốc thành đường đô thị đến việc quản lý khai thác và tổ chức giao thông như trục chính đô thị. Bởi vậy, tiến sĩ Đào Huy Hoàng đề xuất có thể thí điểm trong một thời gian nhất định rồi đúc rút kinh nghiệm thực tế.
1: Tốt nhất là tạm thời là không bỏ làn dừng xe khẩn cấp mà khai thác vào những khung giờ cao điểm, có thể cho chạy trên làn dừng xe khẩn cấp bình thường để xem tình hình như nào. Bao giờ mà thấy nó ổn rồi mà nó không vấn đề gì, mà nếu mà cảm thấy rằng có thể chuyển sang đường trục chính đô thị, nó cũng là một cái giải pháp.
2: Chuyên gia giao thông, tiến sĩ Trần Hữu Minh lại cho rằng đề xuất cho phép lưu thông vào làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao cũng có thể thực hiện được nhằm giảm áp lực giao thông đang rất căng thẳng hiện nay. Tuy vậy, tiến sĩ Trần Hữu Minh cho rằng để thực hiện được điều này đòi hỏi rất nhiều điều kiện đi kèm và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi khi không còn không gian cho phương tiện gặp sự cố dừng đỗ, không còn làn đường cho phương tiện ưu tiên, phương tiện cứu hộ, nếu có va chạm, tai nạn xảy ra thì tình trạng ùn ứ diễn ra rất nhanh và số lượng bị ảnh hưởng cũng rất lớn.
3: Khi mà chúng ta tổ chức 3 cái làn trên một chiều đều cho xe chạy thì chắc chắn là sẽ phải hạ tốc độ tối đa xuống mức an toàn hơn. Đồng thời là triển khai cái hệ thống báo hiệu đường bộ một cách thật là rõ và mạch lạc và ở tần suất thường xuyên hơn để giúp tài xế mà duy trì được khoảng cách an toàn. Chúng ta sẽ cần phải đặt ra những quy định rất là rõ đối với những xe gặp sự cố. Còn nếu như mà quá thời gian này thì lực lượng chức năng sẽ gọi dịch vụ xe cẩu đến để giải phóng mặt đường

0: Thưa quý vị, nếu bỏ làn rừng khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao, đồng nghĩa với việc hạ cấp đường tuyến đường này. Tuy vậy, để thực hiện được điều này, đòi hỏi việc nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, không chỉ ở việc thay tên đường cao tốc, mà là tổng thể những giải pháp kế tiếp, từ việc định danh tên đường, khai thác, tổ chức giao thông, cho đến việc khảo sát những tác động tiếp diễn đối với đường bên dưới và các nút giao, tuyến kết nối để có giải pháp phù hợp. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Không chỉ là đổi tên đường.
1: Đề xuất bỏ làn rừng khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao đang đặt ra một vấn đề lớn hơn câu chuyện tăng thêm một làn xe. Nếu làn rừng khẩn cấp được loại bỏ, về bản chất, tuyến đường này sẽ có sự thay đổi về cấp độ khai thác và tiêu chuẩn vận hành. Nói cách khác, đây không đơn thuần là câu chuyện thêm một làn đường mà đồng nghĩa với việc hạ cấp tuyến đường. Vành đai 3 trên cao vốn được xây dựng định danh và khai thác như một tuyến cao tốc đô thị, góp phần giải quyết lưu lượng giao thông rất lớn trên trục xuyên tâm của Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế khai thác cho thấy tình trạng ùn tắc thường xuyên, không chỉ ở vào giờ cao điểm. Khi năng lực mặt đường không đáp ứng được nhu cầu, ý tưởng tận dụng làn rừng khẩn cấp để tổ chức thêm làn xe chạy có thể được xem xét như một giải pháp tăng năng lực thông hành. Thực tế, tại các dịp nghỉ lễ gần đây, làn rừng khẩn cấp cũng đã được tận dụng như một làn đường. Nhưng cần nhìn nhận rõ rằng, làn rừng khẩn cấp có chức năng rất cụ thể, tạo không gian cho phương tiện gặp sự cố dừng lại, hỗ trợ xử lý tai nạn, cứu hộ, cứu nạn và tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Khi không còn làn này, chỉ một vụ va chạm hoặc một phương tiện hỏng máy cũng có thể khiến khả năng thông hành của cả tuyến bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Bởi vậy, nếu bỏ làn rừng khẩn cấp, cần xác định rõ tuyến đường này sau đó được định danh, quản lý và vận hành như thế nào. Đây là điểm không thể chỉ giải quyết bằng việc thay đổi tên gọi từ đường cao tốc sang một loại đường khác mà phải đi cùng với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chế khai thác và phương án tổ chức giao thông tương ứng. Nếu xác định đây là một bước hạ cấp tuyến đường, câu hỏi tiếp theo là hạ cấp để làm gì? Và sau khi hạ cấp thì tổ chức giao thông ra sao? Tốc độ khai thác được xác định như thế nào? Quyền ưu tiên, phương tiện được phép lưu thông, điều kiện dừng đỗ, xử lý sự cố và trách nhiệm cứu hộ sẽ được quy định ra sao? Khi có tai nạn, phương án phân luồng và giải phóng hiện trường có đủ nhanh để không tạo hiệu ứng ùn tắc dây chuyền hay không? Đó cũng là lý do cần đánh giá những tác động tiếp diễn đối với đường bên dưới, các nút giao và toàn bộ mạng lưới kết nối. Vành đai 3 trên cao không tồn tại độc lập. Mỗi thay đổi về năng lực thông hành trên tuyến này đều có thể làm thay đổi dòng phương tiện đi xuống các tuyến phía dưới, tại các điểm lên xuống, nút giao và những trục kết nối với khu vực nội đô. Nếu năng lực trên cao được tăng thêm nhưng các nút giao phía dưới không được cải thiện tương ứng, ùn tắc có thể chỉ dịch chuyển từ trên cao xuống mặt đất. Khi đó, bài toán giải quyết ùn tắc trên vành đai 3 có thể vô tình trở thành bài toán gia tăng áp lực cho các tuyến đường bên dưới. Vì vậy, trước khi quyết định, cần một nghiên cứu giao thông theo cả mạng lưới, dựa trên dữ liệu thực tế về lưu lượng, tốc độ, điểm ùn tắc, tai nạn, nhu cầu chuyển làn và khả năng tiếp cận của phương tiện cứu hộ.

đồng thời phải mô phỏng các kịch bản trước và sau khi thay đổi phương án khai thác, trong đó tính đến cả giờ cao điểm, ngày lễ, sự cố bất thường và tình huống thời tiết xấu. Nếu mục tiêu cuối cùng là tăng năng lực thông hành, thì cũng cần đặt câu hỏi liệu bỏ làn rừng khẩn cấp có phải là giải pháp duy nhất hay có thể kết hợp với quản lý tốc độ, điều tiết phương tiện từ xa, phân luồng tại các nút giao, kiểm soát phương tiện hạng nặng và tăng cường hệ thống cứu hộ trên tuyến. Nếu hạ cấp tuyến đường, đó phải là một quyết định dựa trên đầy đủ dữ liệu và được thiết kế như một giải pháp tổng thể, đồng bộ, từ định danh tuyến, tiêu chuẩn kỹ thuật, khai thác, tổ chức giao thông, cứu hộ cứu nạn đến các tuyến kết nối. Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là thêm một làn xe để giải quyết ùn tắc hôm nay, mà phải bảo đảm tuyến đường sau khi thay đổi vẫn vận hành an toàn, hiệu quả và phù hợp với cấu trúc giao thông của Hà Nội trong nhiều năm tới.

0: Thưa quý vị, nếu bỏ làn khẩn cấp của đường vành đai 3 trên cao, tổ chức khai thác thêm một làn đường, giao thông tại các nút giao ngay bên dưới liệu có bị dồn ứ, tình trạng ùn tắc đường bên dưới có thêm nghiêm trọng? Những nội dung này sẽ được VOV Giao thông tiếp tục đề cập trong các chuyên mục tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Và đến đây thì chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Từ chuyện vành đai 3 Hà Nội, hạ cấp một tuyến đường có dễ, cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Có một thông tin khó ở phía cầu Thanh Trì. Thính giả cho biết là cầu Thanh Trì hướng trung tâm đang ùn dài. Xin nhắc lại, cầu Thanh Trì hướng trung tâm ùn dài. Vành đai 3 đoạn lối xuống Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến bây giờ đã có thêm tin cập nhật về vụ va chạm. Khi thính giả báo ở thời điểm đầu tiên của khung giờ cao điểm trưa rồi, vụ va chạm này chưa được giải quyết và hiện tại thì chúng ta đi qua thì chú ý vẫn đang có những ảnh hưởng nhất định. Cầu Thanh Trì, nguyên nhân của việc đi lại khó khăn, một phần là do xe gặp sự cố chưa được khắc phục, mật độ phương tiện tăng cao, xe đang ùn dài, khó khăn hướng về phía trung tâm. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp. Mời quý vị cùng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và làm việc tại Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm qua tại New York, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp phép cho Amazon Kuiper Việt Nam thiết lập mạng viễn thông dùng riêng trên toàn quốc. Giấy phép này giúp Amazon thử nghiệm, kiểm tra chất lượng các thiết bị Internet vệ sinh được sản xuất ngay tại Việt Nam. Đây là bước đệm quan trọng nhằm biến nước ta thành trung tâm sản xuất thiết bị công nghệ cao xuất khẩu. Hà Nội đang nghiên cứu phương án cải tạo phục hồi dòng chảy sông Đáy Cổ dài khoảng 7,8 km qua xã Hát Môn, bổ cấp nước từ sông Hồng. Dự án hướng tới khôi phục chức năng thủy lợi, cải thiện môi trường, sinh thái và cảnh quan, đồng thời gắn với bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa của di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn. Các phương án hiện đang được khảo sát đánh giá tổng thể. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn đầu tư GFDI. Năm bị cáo đứng đầu là Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hoàng bị đưa ra xét xử với cáo buộc dùng chiêu trò huy động vốn theo mô hình Ponzi, chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng của hơn 7.100 người dân. Do lượng người triệu tập kỷ lục, tòa phải mở hai điểm cầu trực tuyến tại Cung Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, đồng thời dùng mã QR phân luồng an ninh. Chuyển sang phần tin quốc tế, máy bay Boeing 737-800 của hãng All Nippon Airways chở 158 người đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Naha, Nhật Bản vào tối qua do hỏng động cơ bên phải. Toàn bộ 152 hành khách phải sơ tán bằng máng trượt, khiến 3 người bị thương nhẹ. Ủy ban An toàn Giao thông Nhật Bản xác định đây là sự cố nghiêm trọng và đang tiến hành điều tra. Nối tiếp bản tin, tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Trọng Nhân, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại Nha Trang, Cục Báo chí phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027 và chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới năm APEC Việt Nam 2027. Tham dự lớp tập huấn có khoảng 150 đại biểu trực tiếp và gần 400 điểm cầu trực tuyến, với 571 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên và cán bộ chuyên trách chuyển đổi số trên cả nước. Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức về APEC,

0: nâng cao năng lực tổ chức thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ báo chí, đồng thời chia sẻ các mô hình chuyển đổi báo chí. Các đại biểu cũng được hướng dẫn áp dụng bộ chỉ số đo lường mức độ trưởng thành, chuyển đổi số báo chí, qua đó đánh giá năng lực công nghệ, nâng cấp hạ tầng, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị nguồn lực số phục vụ công tác truyền thông APEC 2027. Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.
1: Tăng cường kết nối, phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương với các cơ quan báo chí để công tác thông tin tuyên truyền về APEC 2027 được chuẩn bị bài bản, công phu, chủ động và liên tục ngay từ sớm, không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra các sự kiện. Thống nhất nhận thức, nội dung, cách thức tuyên truyền về APEC 2027 trong toàn hệ thống thông tin báo chí truyền thông, góp phần tổ chức công tác thông tin tuyên truyền đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.
0: Theo ban tổ chức, lớp tập huấn nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý địa phương và báo chí, thống nhất nội dung, cách thức tuyên truyền, đồng thời nâng cao năng lực truyền thông hiện đại, góp phần chuẩn bị tốt công tác thông tin, quảng bá hình ảnh Việt Nam trước thềm APEC 2027. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi có nhận được thông tin giao thông ở lộ trình đường Phan Trọng Tuệ gần Nghĩa Trang Văn Điển. Thính giả cho biết là vừa xảy ra va chạm hai xe ô tô. Xin nhắc lại, đường Phan Trọng Tuệ gần Nghĩa Trang Văn Điển đã có va chạm giữa hai xe ô tô. Sáng nay thì vụ va chạm ở vành đai 3, đoạn lối xuống Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, như thính giả mới đây cập nhật là va chạm liên hoàn, thì chưa được giải quyết. Các phương tiện vẫn đang bị ảnh hưởng khi đi qua. Cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm mật độ phương tiện rất đông và di chuyển khó do là có một xe gặp sự cố trên cầu. Cộng với mật độ phương tiện tăng cao nên việc đi lại của chúng ta trên cầu Thanh Trì vẫn đang phải cộng thêm thời gian cho mình. Với những cung đường như cầu Thăng Long hướng về Nội Bài, chúng tôi chưa có thêm diễn biến mới, cũng không có thêm thông tin khó ở trong cung đường này. Ngoài ra thì những góc máy khác của camera giao thông đang ghi nhận những lộ trình thuận lợi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và gửi những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thủy Linh Văn Đức, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị và một giai điệu âm nhạc, ca khúc Chiếc Lá Vô Tình với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Quyên. Chúc quý vị có một bữa trưa ngon miệng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 17 tháng 9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng giao. Chính phủ đang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là với các dự án trọng điểm. Chuyển sang các thông tin khác, giá vàng trong nước sáng nay giảm khoảng 500.000 đến 600.000 đồng một lượng theo diễn biến thế giới. Vàng miếng SJC hiện ở quanh mức là 144,9 triệu đồng một lượng bán ra, trong khi giá vàng thế giới ở khoảng 4.286 đô la Mỹ một ounce. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, khoảng 9,6 triệu đồng một lượng. Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai hội nghị diễn đàn chứng khoán châu Á lần thứ 31 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 với sự tham dự của nhiều tổ chức tài chính trong khu vực. Còn từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại Hà Nội, hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào sẽ được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp nhằm tăng cường kết nối giao thương giữa hai nước. Xin được chuyển sang thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay đã có những sự giằng co khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Đến 10 giờ 30 phút, VN Index giảm hơn 15 điểm xuống quanh 1.786 điểm. HNX Index cũng giảm về khoảng 275 điểm. Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản và tài chính, trong đó VIC, FPT và HPG gây áp lực lớn lên chỉ số. Ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông vẫn tăng khá tích cực. Toàn thị trường có 348 mã giảm, trong khi 183 mã tăng cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế. Và kết phiên sáng nay, VN Index giảm 22,40 điểm, dừng ở mốc điểm là 1.779,25. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Châu Á dự kiến nhập khẩu 23,96 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 2 khi chiến sự liên quan đến Iran bùng phát. Dù nguồn cung qua eo biển Hormuz đang phục hồi, lượng dầu nhập khẩu của khu vực vẫn thấp hơn khoảng 13% so với trước chiến tranh. Còn Mỹ và Trung Quốc đang thúc đẩy gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại trong bối cảnh lãnh đạo hai nước chuẩn bị gặp nhau tại Washington vào ngày hôm nay. Thỏa thuận hiện tại dự kiến hết hạn ngày 10 tháng 11 với các nội dung liên quan đến thuế quan, đất hiếm và nông sản. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình ấy, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

Trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stay to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Ái Vương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng đến một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm Anh Tài Đa Sắc gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Mia và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo baby voice của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. I want a black and white wine and a pink
1: opal. I want a black and white wine and a pink opal. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục mang đậm tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng trình diễn trong chương trình Anh Trai Xe 2 Catch Me If You Can't, với sự kết hợp của Nigaf, Quang Hùng, Mastady, Nisky và Công Dương, mang màu sắc pop rap hiện đại với nhịp điệu bắt tai, giàu tính giải trí và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa trên sân khấu. Ca khúc gây ấn tượng bởi phần giai điệu sôi động, ở tinh thần trình diễn tự do, phóng khoáng, nơi mỗi nghệ sĩ đều thể hiện cá tính riêng, tạo nên một tổng thể năng động và cuốn hút. Và bây giờ sẽ là Catch Me If You Can.

0: Catch me if you can. All right. Catch me if you can. Catch me.
1: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
2: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
3: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
2: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một

đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 5 tháng 10 tới, Nghị định 328 năm 2026 của Chính phủ quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật sẽ chính thức có hiệu lực, với một quy trình cụ thể từ tiếp nhận phản ánh, kiểm chứng, xác minh đến gắn nhãn, cảnh báo và xử lý thông tin. Trong bối cảnh tin giả ngày càng thật hơn, có thể được ghép từ những mảnh thông tin có thật, khoác lên mình hình ảnh như một nội dung đáng tin cậy, thì việc xác định ranh giới thật giả ngày càng phức tạp. Cơ chế mới sẽ vận hành thế nào để xử lý nhanh tin giả mà vẫn đảm bảo xác minh chính xác, trách nhiệm của các bên ra sao, từ người tạo nội dung, người tiếp tục phát tán đến các nền tảng để thông tin lan truyền. Đây sẽ là nội dung mà diễn đàn hôm nay bàn luận cùng với các vị khách mời và quý thính giả. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đồng hành chương trình. Xin được giới thiệu Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, Phòng 3, Cục An ninh mạng, Bộ Công an ạ.
1: Xin kính chào quý vị khán thính giả.
0: Dạ vâng, xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hội Internet Việt Nam ạ.
2: Kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cùng bàn luận với diễn đàn ngày hôm nay. Trước hết, chúng tôi xin mời hai vị khách mời, xin mời quý thính giả đến với một phóng sự tin giả và những hệ lụy không chỉ đong đếm bằng tiền.
3: Mỗi ngày dành 4-5 tiếng lướt mạng xã hội, anh Đỗ Việt Hưng ở Gia Lâm, Hà Nội không ít lần sừng sốt trước những thông tin giật gân về các chính khách, người nổi tiếng, như tin một lãnh đạo cấp cao của quốc gia khác gặp vấn đề sức khỏe, hay mới đây là thông tin sai sự thật về tiền vệ Quang Hải giã từ đội tuyển quốc gia. Những nội dung gây nhiễu này khiến anh Hưng và nhiều người dùng mạng lo ngại.
4: Những người thông tin giả nó giống như cái câu từ rất là hoa mỹ, chuyên ngành nên là rất dễ khiến cho nhiều người bị lừa, đặc biệt là người cao tuổi, nên là mình thấy rất là nguy hiểm. Thì mình rất là mong chính phủ phải đẩy mạnh hơn nữa, là thắt chặt hơn nữa.
5: Nhiều khi vừa mới ngủ dậy là mình đã cầm điện thoại ra để lướt các cái tin tức nhanh, nhưng cũng chính vì mọi thứ cập nhật quá nhanh chóng như vậy cũng rất là khó để phân biệt đâu là thông tin chính xác, đâu là những cái thông tin đã bị cắt ghép thao túng dư luận.
6: Chính vì hiệu ứng đám đông nên rất dễ là mọi người tin tưởng và không kiểm chứng lại thông tin và rất dễ đưa ra những cái đánh giá tiêu cực.
3: Với hơn 79 triệu người đang sử dụng Internet, không gian số đã trở thành một phần của đời sống, nhưng cũng khiến tin giả lan đi với tốc độ chưa từng có. Ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc sự kiện cấp cao của công ty công nghệ VCCorp nêu thực tế.
7: Một cái thực tế trớ trêu đấy là tin giả lại tiếp xúc nhanh đến gấp 6 lần tin thật. Và tỷ lệ chia sẻ lại cũng tăng lên 70%. Cứ mỗi một từ tiêu cực ở trong tiêu đề ấy, nó sẽ giúp cái khả năng tăng click ở trên tiêu đề nó tăng lên 2,3%. Điều có nghĩa là gì? Sự càng cay nghiệt thì người ta càng bấm nhiều.
3: Năm 2013, tin đồn thanh niên dùng dao dính máu HIV rạch đùi thiếu nữ từng gây chấn động dư luận. Cùng năm, một nữ sinh tại Đà Nẵng tự tử vì bị một nhóm trên Facebook bình luận xuyên tạc rằng em ăn chơi, khoe hàng. Năm 2016, thông tin nước mắm nhiễm arsen khiến hàng loạt cơ sở sản xuất ở Phú Quốc, Phan Thiết, lao đao. Đặc biệt, trong những năm COVID-19, tin giả về virus, vaccine, cách ly bùng phát dày đặc. Đến bão Yagi năm 2024, vô số hình ảnh tạo bằng AI về cảnh chạy lũ, sập nhà được lan truyền, thậm chí giả danh để kêu gọi từ thiện. Chỉ trong quý 3 năm 2024,

0: 2025, hơn 12.000 thông tin xấu độc đã xử lý. Theo Thạc sĩ luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, tin giả gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng hoạt động và uy tín của cá nhân, tổ chức, đồng thời xâm phạm danh dự, nhân phẩm, gây hoang mang và áp lực dư luận.
1: Tin giả còn làm giảm lòng tin của người dân vào những nguồn tin chính thống, từ đó ảnh hưởng đến niềm tin đối với các cơ quan. Từ một thông tin chưa được kiểm chứng có thể dẫn đến những phản ứng, những hành vi gây mất an ninh trật tự trên đời sống thực tế. Vụ việc tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt mấy ngày qua là một ví dụ rõ nét. Nội dung live stream có thông tin sai sự thật đã thu hút lên đến 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ, ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
2: Thưa quý thính giả, thưa hai vị khách mời, chúng ta vừa đến với một phóng sự ghi nhận nhanh những cái thiệt hại khủng khiếp và nhiều mặt mà tin giả đã gây ra, cả về vật chất, tinh thần, lòng tin và an ninh trật tự. Trong cái bối cảnh đó thì sự xuất hiện của Nghị định 328 năm 2026 chắc chắn là sẽ có ý nghĩa rất lớn trong cái công cuộc phòng chống tin giả. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được gửi tới ông Vũ Hoàng Liên. Việc chính phủ ban hành Nghị định 328 năm 2026 là một nghị định riêng về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Theo ông thì có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường thông tin và sự phát triển của Internet Việt Nam ạ?
3: Vâng, chúng tôi thấy là Nghị định 328 ra rất là đúng lúc và rất là cần thiết. Chắc chắn rằng nó sẽ tạo ra một cái cơ hội cho không gian mạng, môi trường thông tin, tin cậy, lành mạnh và thúc đẩy cái sự văn minh xã hội và kể cả cái vai trò quốc gia. Thì nó cũng vì cái không gian mạng lành mạnh thì cũng là cơ hội để cho gia tăng cái việc tương tác, tận dụng không gian số cũng như là phát triển kinh tế, phát triển Internet cả về hạ tầng dịch vụ cũng như là nghiên cứu phát triển. Đặc biệt chúng tôi đánh giá cao cái ý nghĩa của vai trò chính phủ, chính quyền địa phương và sức mạnh của dân cũng như là ý nghĩa cộng đồng sẽ rất là rõ rệt trong cái đời sống kinh tế xã hội hay còn gọi là đời sống số.
2: Dạ vâng ạ. Đó là góc nhìn từ một người quản lý về Internet, một người tham gia vào lĩnh vực Internet. Còn với góc độ của lực lượng thực thi, thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, thì theo ông, nghị định mới sẽ tạo ra những cái cơ sở công cụ pháp lý nào quan trọng hơn so với trước đây trong phòng ngừa và phát hiện xử lý tin giả?
4: Vâng, từ góc độ thực thi thì điểm mới quan trọng của Nghị định 328 là đã tạo ra cái cơ chế pháp lý tương đối đầy đủ, thống nhất cho cái công tác phòng ngừa, phát hiện, xác minh và xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Nếu như trước đây cái việc xử lý tin giả thì phải dựa trên nhiều cái quy định và cơ chế phối hợp khác nhau, thì Nghị định 328 đã quy định cụ thể hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các cái chủ thể cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, trình tự tiếp nhận, này, xác minh, kết luận thông tin giả, sai sự thật và các cái biện pháp xử lý sau khi có kết luận. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng triển khai các công tác theo một cái quy trình thống nhất, hạn chế cái tình trạng là lúng túng hoặc chậm trễ khi một cái thông tin sai lệch xuất hiện và lan truyền trên không gian mạng. Đặc biệt là nghị định đã thiết lập cái cơ chế xử lý theo hướng là chủ động từ sớm, thay vì là chỉ phản ứng khi tin giả đã gây hậu quả. Khi mà phát hiện thông tin xấu, tin có dấu hiệu là giả, sai sự thật thì cơ quan có thẩm quyền là có thể là tiến hành các cái bước xác minh, làm rõ và xác định cái tính chất của thông tin và thực hiện các cái biện pháp xử lý cho phù hợp, và đồng thời là phối hợp với các cái nền tảng, các nhà cung cấp dịch vụ và các cái chủ thể có liên quan để xử lý.
2: Dạ vâng ạ, như Thiếu tá Nguyễn Văn Duy vừa có chia sẻ là nghị định lần này quy định khá là cụ thể về việc phát hiện, kiểm chứng, xác minh, kết luận, rồi gắn nhãn, công bố cảnh báo, ngăn chặn và gỡ bỏ tin giả, tin sai sự thật. Quy trình rất là đầy đủ với các bước được chỉ ra rất là cụ thể, đồng thời cũng đã quy trách nhiệm của các cơ quan tổ chức và các nền tảng liên quan. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, theo ông là trách nhiệm của các bên được ràng buộc rõ hơn, tăng thêm sức mạnh cho các công cụ phòng ngừa xử lý, vân vân. Vậy thì trong những yếu tố đó thì đâu sẽ là những cái điểm mới đáng chú ý nhất của nghị định này?
3: Nghị định quả thực là đã bao quát, thế và quy định cũng khá cụ thể về trách nhiệm cũng như là quyền hạn của các bên liên quan, nhất là liên quan đến các cơ quan tổ chức của nhà nước. Thì tôi cho rằng rất nhiều những cái nội dung ở đây ấy thì hầu như đều là những cái nét mới để mà chăm lo cho môi trường mạng gọi là văn minh, lành mạnh. Thế tuy vậy ấy, thì có một số điểm mà tôi cho rằng đáng chú ý, bởi vì điểm mới thì rất nhiều, nhưng mà tôi quan tâm chú ý những cái có thể nói là rất là khác biệt nhưng đồng thời nó cũng rất là thách thức. Đó là cái việc mà phát hiện những cái tin giả, mà những cái hành vi phát hiện này thì quả thực là nó rất là đời thường nhưng mà cũng không phải dễ dàng. Thế rồi thì vấn đề gán nhãn và công bố cũng rất là thách thức, bởi vì gán nhãn mà từ công nghệ cho đến các cái hành vi nghiệp vụ. Thế và đặc biệt nữa là khi mà gán nhãn ấy, thì có thể nó sẽ người ta sẽ ngộ nhận, tức là không gán nhãn thì đương nhiên là không giả. Thế ra là những cái thách thức đó là không đơn giản. Thế và tôi cũng đánh giá rất cao cái tính minh bạch ở trong các cái quy định của nghiệp vụ. Thế và cái việc minh bạch này thì rất là cần. Thế tuy nhiên ấy, thì không phải cái gì cũng minh bạch cả, mà tôi nghĩ rằng minh bạch về trách nhiệm mà hành vi của các cơ quan hữu trách ấy, thì đều là rất là quan trọng.
2: Dạ vâng ạ. Như vậy chúng ta có thể thấy là những cái điểm đáng chú ý nhất của nghị định mới này đó là những cái quy trình phát hiện, gắn nhãn, công bố và sự minh bạch trong quá trình thực hiện. Thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, nhìn từ thực tiễn công tác an ninh mạng thì theo ông những quy định mới này sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng như thế nào trong quá trình xử lý một vụ việc cụ thể nào đó?
4: Vâng, từ thực tiễn công tác an ninh mạng thì chúng tôi cho rằng là cái điểm đáng chú ý của nghị định 328 là đã tạo ra một cái quy trình xử lý tương đối rõ ràng, thống nhất, giúp cho lực lượng chức năng là có cơ sở pháp lý để xử lý các cái vụ việc theo từng bước, từ khi phát hiện các cái dấu hiệu bất thường cho đến khi có kết luận và triển khai các cái biện pháp xử lý. Cụ thể là khi mà phát hiện được một cái thông tin sai lệch, sai sự thật trên không gian mạng thì trước hết là lực lượng chức năng sẽ tiếp nhận, thu thập và xác minh thông tin, làm rõ cái nguồn gốc phát tán, các nội dung được phản ánh, các mức độ lan truyền và đối chiếu với các cái nguồn thông tin chính thống, các cái tài liệu và các dữ liệu có liên quan. Đây là cái bước hết sức quan trọng để mà phân biệt giữa thông tin thật và thông tin chưa được kiểm chứng. Với những cái nội dung mà chỉ đơn thuần là ý kiến, bình luận và phản ánh của người dân trên không gian mạng. Trên cơ sở kết quả xác minh thì cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá kết luận về cái tính xác thực của thông tin, đồng thời là sẽ xác định cái tính chất, mức độ, phạm vi, tác động và các cái chủ thể có liên quan. Và khi mà đã có cái căn cứ xác định là đây là tin giả, tin sai thật, thì việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định. Và trong đó thì có thể bao gồm là yêu cầu đính chính này, rồi thì cải chính, hoặc là gỡ bỏ, ngăn chặn cái việc tiếp tục phát tán và áp dụng các biện pháp khác phù hợp với cái tính chất, mức độ của vụ việc.
2: Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng bàn sâu hơn về những vấn đề trong tổ chức thực hiện. Thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, trong quá trình triển khai nghị định thì theo ông, đâu là những khâu cần đặc biệt lưu ý để việc xác minh, kết luận và xử lý tin giả vừa đảm bảo là kịp thời, vừa có căn cứ và tránh những sai sót có thể ảnh hưởng người cung cấp hoặc là người tiếp nhận thông tin ạ?
4: Theo chúng tôi thì trong cái quá trình triển khai nghị định 328 thì có 3 khâu là cần phải đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là khâu xác minh. Khi mà phát hiện được một cái thông tin có dấu hiệu sai sự thật thì không nên là chỉ căn cứ vào một bài viết, một hình ảnh hoặc là một nguồn thông tin đơn lẻ để đưa ra một nhận định. Và chúng ta cần phải kiểm tra cái nguồn phát tán, cái thời điểm đăng tải, nội dung, ngữ cảnh, mức độ chỉnh sửa, đối chiếu với các nguồn thông tin chính thống và các tài liệu có liên quan. Đặc biệt là cần phân biệt rõ là tin giả, tin sai sự thật với thông tin chưa được kiểm chứng, rồi ý kiến cá nhân, bình luận hoặc những cái thông tin mà được người dân cung cấp nhằm phản ánh một cái vụ việc nào đó. Thứ hai là cái khâu kết luận. Đây là khâu mà có ý nghĩa hết sức quyết định trong cái việc đảm bảo tính khách quan và có căn cứ. Trước khi chúng ta kết luận một cái thông tin giả hoặc sai sự thật thì cần làm rõ xem là nội dung nào là sai, thời điểm ở đâu là sai, cái căn cứ xác định ra sao, rồi đồng thời là đánh giá đầy đủ cái bối cảnh và cái mức độ tác động của thông tin. Và thứ ba là khâu xử lý. Sau khi mà có đủ căn cứ, cần phải xác định là đúng chủ thể, đúng hành vi, đúng với tính chất và mức độ vi phạm để áp dụng các biện pháp phù hợp. Việc xử lý thì cũng cần tính đến cái khả năng là thông tin đã được sao chép, chia sẻ hoặc biến đổi trên nhiều nền tảng. Và từ đó thì có biện pháp ngăn chặn cái việc mà tiếp tục lan truyền và khắc phục hậu quả.
2: Dạ vâng ạ. Thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, chúng tôi muốn hỏi thêm một chút là như ông Vũ Hoàng Liên có chia sẻ cách đây ít phút, đó là việc gắn nhãn ạ. những thông tin gắn

0: nhãn là đang trong quá trình xem xác minh chẳng hạn, thì cũng không đồng nghĩa là những cái thông tin khác chưa gắn nhãn thì sẽ không phải là tin giả. Và nếu những thông tin gắn nhãn đang trong quá trình xác minh thì sẽ có thể có xuất hiện là một bộ phận người dân nghĩ rằng tin đấy là tin giả, nhưng thực chất là cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh. Vậy thì chúng ta có cách nào tuyên truyền để cho người dân có thể hiểu được là một cái tin được gắn nhãn là thông tin đang trong quá trình kiểm tra, và nếu thông tin đấy không phải là thông tin giả thì có thể truyền đến cho người dân biết chính xác là nó là thông tin đúng sự thật ạ?
1: Thực ra là đối với các cái thông tin mà được đăng tải lên thì trước hết chúng ta phải kiểm tra, kiểm chứng cái thông tin trước khi mà chúng ta chia sẻ hoặc lan truyền trên không gian mạng. Cái việc kiểm chứng thông tin này thì như chúng tôi đã cảnh báo với người dân là chúng ta phải đối chiếu với các cái thông tin chính thống trên các cái báo đài, các cái trang mạng mà chính thống. Thì khi mà lực lượng chức năng tiến hành xác minh thông tin thì có những cái thông tin mà chúng ta đã khẳng định là thông tin chính xác thì lực lượng chức năng sẽ gắn nhãn thông tin. Nhưng có những thông tin mà lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh thì chúng ta chưa vội chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.
0: Vâng, đây chính là cái vai trò của người dùng mạng xã hội song hành với những cái biện pháp đến từ phía cơ quan chức năng. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, từ góc độ doanh nghiệp và hệ sinh thái Internet, theo ông thì những quy định mới sẽ đặt ra những yêu cầu gì về quy trình phối hợp, công nghệ, nguồn lực đối với các nền tảng, nhất là khi một thông tin có thể đồng thời xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau? Bây giờ thì có cả TikTok, Facebook và thậm chí là mạng xã hội Threads mà rất nhiều Gen Z bây giờ đang sử dụng đấy ạ.
2: Tôi cũng thấy là cái phối hợp là rất là quan trọng. Mà cái quá trình phối hợp này thì theo quan điểm của cá nhân tôi là chết là cái phần mà tương tác giữa các đối tượng để mà thực hiện các cái việc thu nhận thông tin cũng như là xử lý ấy, thì cần có một cái sự thống nhất đầu mối và cần có cái sự tổ chức tập trung, và đồng thời nữa thì huy động mọi cái phương tiện và mọi nguồn lực. Thế giữa vấn đề tổ chức thống nhất với huy động mọi nguồn lực và phương tiện là tôi cho là hai cái mặt rất là quan trọng. Cũng là để phối hợp nữa ấy, thì liên quan đến cái nội hàm của tin tức ấy, thì theo tôi là tất cả các bộ ngành, các chính quyền địa phương đều phải thực hiện trên cơ sở cái phạm vi quản lý của họ. Thế cũng không chỉ đổ dồn cho một vài bộ ngành chính. Thế và đấy là thế còn với cái cách đó thì nó sẽ tránh cho các đối tượng là sẽ bị bối rối trong quá trình tương tác đúng đối tượng. Thế và nó quản lý được thông tin. Thế một cái ý nữa mà chúng tôi nghĩ trong quá trình phối hợp cũng cần chú ý, đó là liên quan đến quốc tế và qua biên giới chẳng hạn, thì chúng ta phải chú ý cái nguyên tắc về quyền tài phán. Mà quyền tài phán thì lúc này nó nói đến chủ quyền. Và đa số là kinh điển thì thường nói đến chủ quyền lãnh thổ. Nhưng thực ra lúc này lại đã nói đến chủ quyền của không gian số rồi. Thế thành ra là trong cái quá trình phối hợp kể cả trong và ngoài nước và giữa các cơ quan với nhau ấy, thì là cũng cần phải chú ý cái lĩnh vực này. Thế rồi các cái biện pháp mà phối hợp ấy thì tôi cho rằng nó hiện nay chúng ta đang nói một số tin xấu ở trong cái phạm trù ta nói ở đây ở trong nghị định 328. Tuy nhiên ấy thì có nhiều những cái nội dung, những vấn đề khác nó cũng tương tự và nhiều khi sẽ phải có những hành vi tương tự, như là những cái tin ý đồ xấu, nhưng thế rồi những cái quảng cáo không đúng thực chất, thế hoặc là những cái vấn đề vi phạm bản quyền. Có vẻ như nó ở phạm trù rất là khác, thế nhưng mà suy cho cùng thì nó cũng rất là
0: gần gũi
2: và rất cùng nguyên tắc mà chúng ta còn phải quan tâm. Thế đồng thời là chúng tôi cũng nghĩ rằng là khi phối hợp ấy, thì chúng ta phải thống nhất và rất là rõ về tiêu chí đánh giá tin giả, tin sai sự thật. Thế và làm cơ sở để cho áp dụng công nghệ và đặc biệt nhất là áp dụng về AI. Thế rồi những cái vấn đề phân tích xã hội học để đánh giá khách quan hậu quả cũng như là biện pháp xử lý tôi cho cũng là rất là cần. Thì lúc đó thì cái thực thi cái 328 nó mới thật sự là đem lại cái ý nghĩa. Thế và có thể nói rằng là chúng ta cũng cái sự phối hợp, và để phối hợp thì khẳng định luôn là luôn luôn cần công nghệ. Thế và công nghệ này thì đây là một cơ hội cho nghiên cứu, sáng tạo cũng như là phát triển giải pháp, sản phẩm.
0: Dạ vâng ạ. Chúng ta vừa đề cập tới AI, một thứ mà không thể không kể đến trong cái bối cảnh phòng chống tin giả hiện nay, nhưng đó sẽ là câu chuyện của phần sau chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong chương trình diễn đàn với chủ đề Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Chương trình của chúng tôi được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia và trực tuyến trên trang web vovgiaothong.vn. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, thuộc phòng 3 Cục An ninh mạng Bộ Công an và ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. Quý thính giả muốn kết nối và trò chuyện với hai vị khách mời thì hãy gọi điện đến đường dây nóng của chúng tôi tại Hà Nội là 024-37-91-9191 hoặc gửi tin nhắn tới fanpage Facebook VOV Giao thông để cùng tương tác trực tiếp tới chương trình.
3: Hơn 12.000 thông tin xấu độc trên môi trường mạng đã được các cơ quan chức năng xử lý chỉ trong quý 3 năm 2025. Đằng sau con số ấy có thể là tiền mất, danh dự tổn thương, lòng tin suy giảm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Nguy hiểm ở chỗ, tin giả ngày càng tinh vi. Một bức ảnh thật, một đoạn video thật, nhưng có thể được cắt ghép, xử lý bằng AI để trở thành một câu chuyện không có thật. Càng giật gân, càng dễ thu hút sự chú ý và lan truyền. Trước những thách thức đó, Nghị định 328 năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10. Một quy trình mới được đặt ra, tiếp nhận, kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý. Công cuộc phòng chống, đẩy lùi tin giả sẽ được tăng cường sức mạnh ra sao? Cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần làm gì để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ tin giả? Đón nghe diễn đàn trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Nghị định 328 tăng sức mạnh và công cụ phòng chống tin giả. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chủ đề này qua hotline 024-37-91-9191 và fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, trước khi chúng ta tiếp tục trao đổi về những thách thức mới trong cuộc chiến chống tin giả thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận tiếp theo của phóng viên chúng tôi. Chống tin giả hiệu quả cần cả luật và sức đề kháng.
3: Một quy trình chặt chẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi từng khâu được thực hiện đúng và có thể kiểm chứng. Theo chuyên gia an ninh mạng, tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Nghị định 328 năm 2026 đã thiết kế khá đầy đủ quy trình từ phát hiện, kiểm chứng, xác minh đến gắn nhãn, cảnh báo và gỡ bỏ, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, khâu kiểm chứng và kết luận vẫn mang tính quyết định để vừa đảm bảo tốc độ xác minh, vừa duy trì tính chính xác đối với những thông tin mới chỉ có dấu hiệu sai sự thật.
4: Trước hết, cần kích hoạt cơ chế xác minh khẩn cấp theo tầng dữ liệu chuyên ngành, kết nối các cơ quan liên quan để kiểm tra chéo. Việc tham vấn kịp thời các tổ chức cá nhân doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng cần được thực hiện để bổ sung thông tin thực tế. Cơ quan chức năng cũng phải chuẩn bị sẵn các cái nguồn dữ liệu chính thống để chủ động cung cấp thông tin thay thế. Đối với các vấn đề còn tranh luận, cần giữ nguyên tắc thận trọng, không áp đặt kết luận. Cuối cùng thì trách nhiệm thẩm định, ký kết luận phải được cá thể hóa.
3: Đặc biệt, sự phát triển của AI tạo sinh đang khiến việc nhận diện tin giả khó khăn hơn, đồng thời tạo áp lực lớn lên năng lực kiểm chứng. Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn khuyến cáo người dùng cần trang bị kỹ năng nhận diện dấu hiệu bất thường, kiểm chứng chéo, đối chiếu các nguồn đáng tin cậy. Quan trọng hơn, tư duy phản biện và sự hoài nghi tích cực vẫn là tuyến phòng thủ quan trọng. Đồng tình quan điểm này, Thạc sĩ luật sư Hoàng Trọng Giáp cho rằng Nghị định 328 sẽ tạo cơ chế pháp lý cụ thể, đồng bộ hơn trong phòng chống tin giả. Việc xác định rõ đầu mối kiểm chứng và cung cấp thông tin chính thức kịp thời sẽ góp phần hạn chế phạm vi lan truyền và tác động của tin sai sự thật.
5: Cơ quan chức năng cần đảm bảo việc kiểm chứng và kết luận một thông tin giả phải chính xác, phải minh bạch và đúng thẩm quyền, hạn chế trường hợp vội vàng kết luận khi chưa có đầy đủ chứng cứ. Bên cạnh đó, cần có cơ chế phối hợp nhanh giữa cơ quan quản lý địa phương và nền tảng mạng xã hội để xử lý thông tin khi lan truyền rộng. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin của người dân
3: Bên cạnh các biện pháp hành chính, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Trường, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng phải xây dựng được nguồn thông tin chính thống đủ mạnh, kịp thời, hữu ích và hấp dẫn để thu hút

0: người dân, đặc biệt là giới trẻ.
1: Thông tin xấu độc bao giờ nó cũng lựa chọn những vấn đề có thể ta ít biết đến hoặc là mang tính giật gân, là phải có nhiều nguồn cung cấp thông tin đa chiều, kịp thời và chính xác. Thế thì anh phải có cơ chế khuyến khích các cái tổ chức xã hội, các cái đoàn thể hoặc ấy là cá nhân cho các cái nguồn thông tin lành mạnh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời của diễn đàn hôm nay để tìm ra những biện pháp để chúng ta có thể triển khai Nghị định 328 phòng chống tin giả thực sự hiệu quả hơn. Chúng ta đã đề cập tới vai trò trách nhiệm của các bên và chúng ta sẽ cùng tiếp tục sâu hơn. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, Nghị định đặt ra trách nhiệm lên nhiều chủ thể, từ cơ quan quản lý, cơ quan báo chí, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, Internet mạng xã hội, nền tảng xuyên biên giới đến chính người sử dụng. Vậy theo ông, mỗi chủ thể cần phát huy vai trò của mình như thế nào?
3: Tôi nghĩ là đầu tiên ấy, thì các chủ thể cần phải thấu hiểu cái quyền hạn và trách nhiệm của mình. Cái này thì nói ngắn gọn như vậy thôi, nhưng mà nếu không ấy, thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện được, không phát huy được vai trò. Thế mà đặc biệt nhất là đối với các tổ chức ấy, thì vấn đề quy trình hóa cái quá trình thực hiện thì là rất là quan trọng. Thế nữa thì cái trách nhiệm về quá trình là trải nghiệm ấy thì cũng rất là mong muốn là tất cả các cái đối tượng sẽ đóng góp để hoàn thiện không chỉ là môi trường pháp lý mà đóng góp cho quá trình vận hành và toàn bộ cái cuộc sống, mà nó thật sự cái nghị định nó đi vào cuộc sống và đem lại cái giá trị mục tiêu. Thế cái nữa thì tôi cũng nghĩ rằng là đối với các tổ chức, nhất là các doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ ấy, thì rất là cần về vấn đề chủ động đầu tư phát triển công nghệ, và cũng rất quyết định cái việc mà họ có thể thực hiện được cái quyền hạn và trách nhiệm của họ. Thế và cái nữa thì tôi cũng cho rằng là tất cả các đối tượng nói chung là đều phải chủ động hợp tác, hỗ trợ, và đặc biệt nhất là đối với lại người dùng ấy thì rất là khuyến khích, bởi vì thực chất là theo tôi, nghị định ra các cơ quan có trách nhiệm, nhưng mà cái sức mạnh cộng đồng là sức mạnh mềm, nhiều khi nó còn hiệu quả hơn tất cả những cái khuôn khổ của pháp lý. Thế và cái việc mà phát huy vai trò của các cá nhân, các người dùng ấy, thì tác động nhanh, tác động hiệu quả, và cái sức mạnh cộng đồng mới là quyết định.
2: Dạ vâng ạ. Sức mạnh cộng đồng thì chắc chắn là rất quan trọng rồi. Không chỉ với lĩnh vực này mà nhiều lĩnh vực khác. Nhưng chúng tôi muốn hỏi sâu hơn ông Vũ Hoàng Liên một chút về cái trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới. Chúng ta đã từng có một trường hợp là một cái ứng dụng tin nhắn đã bị chặn tại Việt Nam vì không có những cái sự phối hợp với cả cơ quan của Việt Nam. Vậy theo ông thì với những nền tảng xuyên biên giới thì chúng ta cần nâng cao cái trách nhiệm của họ thế nào? Và đặc biệt là với một số nền tảng mà chúng ta không có được cái sự phối hợp mà cần thiết thì có thể tiếp tục áp dụng các cái biện pháp chặn tương tự như vậy không ạ?
3: Với lại các nền tảng xuyên biên giới thì cái đầu tiên đấy vẫn chính là các cái môi trường pháp lý và quy định pháp lý, bao gồm pháp lý của Việt Nam, quốc gia nằm trong khuôn khổ và quốc tế. Thế nhưng cứ tạm coi những vấn đề pháp lý được xác định đi, nhưng mà theo tôi thì chính vấn đề pháp lý nhiều lúc chưa đầy đủ, chưa rõ ràng. Thành ra như hành động phối hợp và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ, nền tảng chưa xuyên biên giới là họ cũng chưa thật sự thực hiện đúng hay là như là chúng ta mong muốn. Thế bên cạnh cái vấn đề pháp lý đấy ấy, thì cái việc cụ thể hóa cái quy trình phối hợp, thế và thể chế hóa các cái hành vi thì quan hệ giữa nhà cung cấp dịch vụ, kể cả xuyên biên giới cũng như trong nước, và với các cơ quan hữu trách, với các cái môi trường pháp lý, thì tôi nghĩ đây là những cái biện pháp mà cần phải thường xuyên cập nhật và có những cái xác định rõ ràng bằng quy trình, bằng công nghệ và kể cả bằng các cái ghi nhận giữa hai bên. Và đặc biệt cuối cùng mà tôi nghĩ trong là phối hợp thông tin, liên tục phối hợp thông tin nhanh và xử lý, và cậu liên tục có một cái ra một cái quyết định mà hai bên cùng thống nhất.
2: Dạ vâng, chúng tôi đồng tình với quan điểm của ông là muốn các nền tảng xuyên biên giới phối hợp tốt với chúng ta thì chúng ta cần phải tạo ra một cái, chúng ta tạm gọi là luật chơi thực sự là rõ ràng, thực sự là đầy đủ thì mới có thể buộc họ phải phối hợp với chúng ta trong những cái tình huống, những vụ việc cụ thể. Dạ vâng, lực lượng an ninh là một trong những cơ quan chủ lực trong công tác này. Thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, theo ông đâu là vai trò cần được tập trung trong thời gian tới và người dân thì sẽ cần phải tham gia vào quá trình này như thế nào để có thể trở thành một phần phát hiện tin giả hữu ích, đồng thời là tránh những cái việc như là phản ánh tố giác sẽ bị lợi dụng để làm nhiễu thông tin chẳng hạn.
4: Trong thời gian tới thì lực lượng an ninh mạng sẽ tiếp tục chủ động phát hiện, xác minh và tham mưu xử lý, điều phối thông tin và nhất là đối với những cái vấn đề mà có khả năng tác động rộng đến dư luận xã hội. Không chỉ là chúng ta không chỉ là chờ cái thông tin giả được lan truyền mới xử lý, mà cần phải tăng cường theo dõi, phân tích, xử lý thông tin trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những cái nội dung bất thường, những cái dấu hiệu mà sai sự thật hoặc bị lợi dụng để gây hoang mang, từ đó thì chủ động xác minh và xử lý ngay từ sớm, từ xa. Cùng với đó thì như vị khách mời cũng đã nói là chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế phối hợp giữa lực lượng chức năng với các lực lượng quản lý nhà nước, với các cơ quan báo chí, các tổ chức cá nhân và đặc biệt là các cái nền tảng xuyên biên giới, các nền tảng mà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Cái việc mà cái mục tiêu là của chúng ta là rút ngắn cái thời gian là từ khi phát hiện một cái thông tin có dấu hiệu sai lệch đến khi xác minh và có cái thông tin chính xác, đồng thời là cũng thực hiện các cái biện pháp để xử lý cho nó phù hợp. Đối với người dân thì chúng tôi xác định đây là một trong những nguồn phát hiện thông tin rất là quan trọng. Người dân sử dụng mạng xã hội thì có thể là thông qua việc trực tiếp bắt gặp, nhận được hoặc là phát hiện những cái nội dung mà có dấu hiệu bất thường để phản ánh cho cơ quan chức năng, hoặc là qua các kênh tiếp nhận chính thức. Những cái phản ánh từ cộng đồng nếu được cung cấp một cách kịp thời và có cái thông tin tài liệu kèm theo thì sẽ hỗ trợ rất là hiệu quả cho cái quy trình xác minh của cái lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì người dân thì cũng cần phải lưu ý là không nên biến cái việc phản ánh tố giác thành một cái nguồn mà phát tán cái thông tin mới. Khi mà chúng ta chưa rõ cái thông tin đúng hay sai thì chúng ta không nên là tiếp tục chia sẻ, bình luận theo cái hướng là khẳng định hoặc là suy diễn. Khi mà phản ánh nên là cung cấp nguyên trạng nội dung, đường dẫn, thời điểm và những cái thông tin mình biết, thay vì là đưa ra kết luận hoặc kêu gọi cộng đồng là cùng nhau xử lý một cái cá nhân tổ chức nào đó.
2: Dạ vâng, thưa Thiếu tá Nguyễn Văn Duy, chúng ta sẽ đề cập sâu hơn một chút cái vai trò của cộng đồng. Trong đó, đó là các cái trang mạng xã hội mà có nhiều lượt tương tác, nhiều lượt theo dõi. Hiện nay đó là một cái nguồn tin rất là lớn và thường xuyên là mọi người sẽ tương tác với những trang này và cập nhật thông tin từ những trang như vậy. Thì vậy theo ông thì với các trang như thế thì chúng ta nên nhìn nhận những cái vai trò của họ và trách nhiệm của họ thế nào trong việc đảm bảo đưa những cái thông tin tốt, lành mạnh và hạn chế những cái nguồn thông tin có thể gây nhiễu và thậm chí là có thể là tin giả.
4: Những cái trang mà có nhiều cái lượt theo dõi thì lực lượng chức năng cũng đang tiến hành là quản lý. Đối với các cái hội nhóm cũng vậy thôi. Các cái hội nhóm có đông thành viên thì chúng tôi cũng thường xuyên là theo dõi để phát hiện xem là trên các trang các cái hội nhóm như vậy thì đăng tải những thông tin như nào, và yêu cầu là chúng tôi yêu cầu các quản trị viên là phải nhanh chóng gỡ bỏ trước khi những cái thông tin được lan truyền rộng.
2: Vâng ạ. Tiếp tục đề cập với những cái thông tin lan truyền rộng thì hiện nay có một cái yếu tố mà khiến cho nhiều người cảm thấy lo lắng, đó là AI. AI đang tạo ra những cái thách thức mới khi mà những đoạn video, những đoạn hình ảnh có thật có thể bị cắt ghép, có thể bị sử dụng và biến thành những nội dung không có thật, và thậm chí nó trông nó chân thật đến mức mà rất nhiều người không thể phân biệt được. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, nghị định đã đề cập tin giả, tin sai sự thật do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra nhưng chưa được gắn nhãn. Vậy theo ông, quy định này sẽ phản ánh sự thay đổi nào của môi trường thông tin hiện nay và các nền tảng sẽ cần phải chuẩn bị ra sao trước những nội dung giả mà ngày càng khó nhận biết ạ?
3: Quả thực là AI đã cho phép người ta có thể tạo ra được rất nhiều những cái nội dung mà vừa nhanh vừa nhiều, và đặc biệt nhất là cái lồng ghép mà rất là đa dạng. Thế và đương nhiên là nó sẽ gây khó khăn cho cái việc mà chống tin giả, tin sai sự thật. Thì ở đây thì theo tôi trước hết là cũng vẫn phải phân biệt rõ giữa việc đăng tải tin có thể sẽ dẫn đến chuyện giả và sai sự thật với cái việc sáng tác những cái sản phẩm nội dung số. Thế và thế thì nếu chúng ta không phân định rõ thì nhiều khi là để mà phân biệt được cái tin giả với đúng nghĩa của nó, phạm chủ của nó là chuyện không đơn giản. Thế và hai nữa là có những tin có thể là mới, có thể là có những cái cách sáng tác mà với ý đồ tốt và đem lại hiệu quả tốt, thì cũng là những cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thế và cũng vì thế cho nên là khi mà có AI ấy, thì chắc chắn rằng môi trường thông tin sẽ ngày càng sôi động ở cả phía đăng tải thông tin, tương tác sử dụng, cũng như là các cái phía các cơ quan quản lý, hoặc là đặc biệt là quản lý về nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không phải chỉ có và tin trên AI nó sẽ là như vậy. Nhưng với cái việc có AI như thế thì để các cái nhà, các cái tổ chức, các cơ quan có liên quan và có trách nhiệm ấy thì chắc chắn là cũng phải có những biện pháp của mình. Thế mà công nghệ cũng như là biện pháp nghiệp vụ là đương nhiên. Thế nhưng ở đây thì cũng là công nghệ thì chắc chắn chúng ta phải dùng AI. Thì đã AI tạo ra thì chúng ta sẽ phải dùng ngay chính AI
2: để quản lý
3: và gọi là lấy độc trị độc.
2: Dạ.
3: Thế thì ở đây ấy, để mà có thể ứng dụng AI, các nhà cung cấp dịch vụ hay là các tổ chức cũng phải chú ý là cái đầu tiên vẫn là tiêu chí. Anh phải rất mạch lạc về tiêu chí để nhìn nhận cái nội dung số, cái nội hàm của thông tin đó. Thứ hai là thuật toán để mà anh đưa cái thuật toán đó để anh có thể ứng dụng cái công nghệ vào. Thế và khi ứng dụng công nghệ thì chúng ta có vấn đề công nghệ làm sao xác định được cái nội hàm, cái bản chất thông tin này là gì, nằm ở trong phạm trù nào để chúng ta xử lý cho đúng. Thế và đặc biệt nữa là những công nghệ về lọc và xóa. Thí dụ như vậy thì các bên cần quan tâm. Thế và cũng chia sẻ thêm ấy, thì khi mà nếu như ở đây chúng ta đang nói là chúng ta gán nhãn thông tin giả, thế nhưng nếu như có nói nếu rằng gán nhãn sản phẩm thông tin do AI tạo ra thì nó lại có một điều là tôi nghĩ là cần phải lưu ý rằng khi nếu như có gán nhãn là AI tạo ra, nó hoàn toàn không thay thế cho trách nhiệm của người đăng tải tin. Được. Nếu như cái nội dung thông tin đấy có vấn đề.
2: Chính xác ạ. Ừ. Vâng, chính xác, đây là cái trách nhiệm của người đăng tải, chứ không thể hoàn toàn chúng ta nói là do AI để mà trốn tránh được cái trách nhiệm của mình. Vâng, từ góc độ của lực lượng thực thi, thưa Thiếu tá Tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, AI đang tạo ra những thách thức gì? Và các công cụ, phương thức nghiệp vụ hiện nay sẽ cần thay đổi như thế nào để có thể theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ?
4: Từ cái góc độ thực thi thì một cái thách thức rất lớn của AI hiện nay là cái tốc độ và cái quy mô, mức độ tinh vi của thông tin giả đã thay đổi rất là nhanh. Với một cái công cụ AI, nếu như trước đây thì khi mà tạo ra một tin giả thì phải mất rất nhiều các công cụ để mà tạo ra các bài viết, các hình ảnh. Nhưng hiện nay thì chỉ cần một công cụ AI thì có thể một cá nhân hoặc một nhóm nào đó thì có thể tạo ra các hình ảnh, các video, âm thanh có nội dung rất là giống với tin thật đấy, trong một thời gian rất ngắn. Đáng chú ý là các cái sản phẩm mà có thể được liên tục chỉnh sửa, biến đổi và phát tán trên nhiều cái nền tảng khác nhau, khiến cho việc là truy tìm nguồn gốc và xác định đâu là nội dung ban đầu là gây rất khó khăn cho lực lượng chức năng. Đồng thời thì AI cũng làm cho cái ranh giới giữa nội dung thật bị chỉnh sửa, nội dung giả hoàn toàn và cái nội dung do AI tạo ra rất khó để nhận biết, mà bằng cái phương pháp quan sát thông thường cũng thì rất là khó. Vì vậy nên là nếu chỉ dựa vào cái kinh nghiệm nghiệp vụ hoặc là kiểm tra một cách thủ công thì rất khó có thể đáp ứng được yêu cầu về tốc độ và cái kỹ thuật xử lý. Trước thực tế đó thì theo chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải chuyển mạnh cái hướng kết hợp giữa năng lực công nghệ và cái nghiệp vụ truyền thống. Lực lượng chức năng thì cần tăng cường các cái công tác, cần tăng cường việc là nghiên cứu các cái công cụ hỗ trợ tự động phát hiện các cái nội dung bất thường, nhận diện các hình ảnh, video, âm thanh mà có dấu hiệu bị thao túng, đồng thời là sử dụng AI để phân tích các dữ liệu lớn, phát hiện các mẫu phát tán bất thường, các mối liên hệ giữa các tài khoản và các chiến dịch lan truyền thông tin mà có tổ chức. Tuy nhiên thì công nghệ cũng chỉ là một cái công cụ hỗ trợ và không thể thay thế hoàn toàn được cái quá trình xác minh của con người. Một cái nội dung bị hệ thống đánh dấu là có dấu hiệu AI tạo ra thì không đồng nghĩa với việc là nội dung đó đương nhiên là tin giả. Ngược lại, nếu một sản phẩm AI mà có chất lượng cao cũng không phải lúc nào cũng có thể phát hiện bằng công cụ kỹ thuật. Đấy, do đó là cái kết quả phân tích cần được đối chiếu với nguồn tin, bối cảnh, dữ liệu thực tế và các cái chứng cứ có liên quan trước khi đưa ra kết luận. Về lâu dài thì chúng tôi cho rằng là cần phải xây dựng cái năng lực kiểm chứng thông tin theo hướng là phát triển bằng công nghệ, xác minh bằng nghiệp vụ, kết luận bằng chứng cứ và xử lý theo pháp luật. Đồng thời là phải thường xuyên cập nhật các cái phương thức, công nghệ, kỹ năng nghiệp vụ và tăng cường đào tạo cán bộ về AI, dữ liệu, kỹ thuật số, cũng như là xây dựng cái cơ chế phối hợp với các cái nền tảng công nghệ và các cái đơn vị chuyên môn.
2: Vâng, còn một sự song hành giữa nghiệp vụ của lực lượng chức năng và công nghệ để dùng AI để có thể quản lý được AI. Còn chúng tôi muốn hỏi thêm thiếu tá Nguyễn Văn Duy một chút là như ông vừa có chia sẻ là không phải cái gì AI tạo ra cũng là tin giả. Vậy một ông có khuyến cáo gì với người dân, chẳng hạn như một số người muốn tạo một cái video bằng AI để vui đùa thôi chẳng hạn, nhưng mà họ sẽ băn khoăn là liệu rằng cái việc tạo của mình chỉ là ranh giới của việc một câu chuyện đùa thôi hay là ranh giới của việc vi phạm pháp luật, thì ông có khuyến cáo gì để cho người dân biết là cái việc sử dụng AI của mình nó ở trong cái phạm vi là được phép và cái nào là sẽ vi phạm pháp luật?
4: Tức là khi mà chúng ta sử dụng AI, chúng ta tạo dựng ra một cái nội dung nào đó, thì trước hết là cái nội dung đấy chúng ta phải nghiên cứu xem là có vi phạm pháp luật hay không. Và trên các cái báo đài chính thống thì đã có thông tin đấy hay chưa? Chứ chúng ta không phải là cứ sử dụng, lạm dụng AI để tạo ra bất kỳ cái nguồn tin nào để đăng tải trên không gian mạng. Như thế là rất dễ là sẽ vi phạm pháp luật. Nên là chúng tôi luôn khuyến cáo với người dân rằng là trước khi tạo ra một thông tin thì chúng ta phải kiểm chứng thông tin trước, sau đó thì mới được lan truyền thông tin.
2: Dạ vâng. Trách nhiệm của người dùng chúng ta lại phải một lần nữa nhấn mạnh trong cái bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ rất là cao mỗi ngày, và chúng ta sẽ còn tiếp tục bàn luận thêm cái câu chuyện của trách nhiệm người dùng. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 328 như chúng ta vừa trao đổi với các vị khách mời là một công cụ pháp lý quan trọng để có thể phòng chống tin giả. Nhưng bản thân một nghị định thì có lẽ là khó có thể trở thành một bức tường đủ sức ngăn chặn tin giả khi mà công nghệ và phương thức phát tán thông tin liên tục thay đổi. Theo thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, những điều kiện nào về tổ chức thực thi, phối hợp và giám sát cần được đảm bảo, và đặc biệt cần sự phối hợp giữa lực lượng an ninh mạng và cơ quan báo chí ra sao để giúp người dân biết cách kiểm chứng, phòng ngừa, ngăn chặn tin giả và có thể để bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cộng đồng ạ?
4: Theo tôi thì để quy định 328 đi vào hiệu quả thì trước hết là phải bảo đảm cái cơ chế là tổ chức thực thi một cách rõ ràng, phối hợp một cách thông suốt và giám sát một cách chặt chẽ. Thì trong đó thì xác định cái trách nhiệm của từng cơ quan, từng khâu, từ khi phát hiện, xác minh, kết luận đến khâu xử lý và theo dõi cái kết quả xử lý. Đối với lực lượng an ninh mạng thì chúng tôi sẽ tiếp tục là nâng cao cái năng lực giám sát, phát hiện từ sớm và phân tích các xu hướng thông tin trên không gian mạng, nhất là những cái vấn đề mà có khả năng tác động lớn đến xã hội. Đồng thời là có cơ chế là trao đổi nhanh với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các nền tảng khi xuất hiện các thông tin có dấu hiệu sai sự thật. Cái việc xác minh và cung cấp thông tin chính xác là được thực hiện trong một cái thời gian sớm nhất. Ở trong đó thì phối hợp với cơ quan báo chí có vai trò hết sức quan trọng, mà chúng tôi nhấn mạnh là đặc biệt quan trọng. Lực lượng an ninh mạng phát hiện, xác minh và cung cấp thông tin về những cái nội dung sai lệch. Cơ quan báo chí với chức năng là cung cấp thông tin và định hướng dư luận thì cần phải nhanh chóng truyền tải cái kết quả xác minh bằng ngôn ngữ dễ hiểu, chính xác và có căn cứ để người dân người ta biết là đâu là cái thông tin chính thống. Và đây cũng là một cách rất quan trọng để hạn chế cái khoảng trống thông tin vốn là cái môi trường thuận lợi để tin giả phát sinh và được lan truyền. Ở bên cạnh cái việc cải chính từng cái vụ việc thì chúng tôi cho rằng là cần phải chuyển mạnh hướng sang cái hướng là hướng dẫn người dân là có khả năng tự kiểm chứng, như tôi cũng vừa nhấn mạnh. Chẳng hạn như là trước cái một thông tin gây chú ý thì người dân nên kiểm tra là nguồn đăng tải, thời điểm đăng tải, cái tác giả đăng tải, đối chiếu với các cái nguồn thông tin chính thống và các cơ quan báo chí có uy tín. Đặc biệt là thận trọng với những cái nội dung mà sử dụng hình ảnh, video và AI gây sốc, hoặc là yêu cầu người xem là phải chia sẻ gấp. Khi mà chưa có cái căn cứ xác thực thì chúng ta cũng không nên tiếp tục chia sẻ hoặc khẳng định thông tin đó là đúng.
2: Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng nhìn rộng hơn từ hệ sinh thái Internet. Thưa ông Vũ Hoàng Liên, để phòng chống tin giả hiệu quả, có cần cái sự đồng bộ như thế nào giữa Nghị định 328 với các quy định pháp luật khác cùng với trách nhiệm của các nền tảng cơ quan báo chí người dùng như chúng ta cũng đã vừa trao đổi ạ? Nền tảng cơ quan báo chí người dùng và đâu sẽ là yếu tố quyết định để thực sự là nghị định đi vào cuộc sống ạ?
3: Vâng, đúng là có liên quan đến những cái nội dung đó, nhưng ở đây thì chúng ta đang nói về, tôi cho rằng là bản chất của vấn đề thông tin. Thế liên quan đến tất cả những cái bất cập về giả như vừa rồi thì thường chúng ta hay nói đến không gian số, mà trong đó thì có nền tảng là công nghệ cũng như là các hành vi số, và các cái môi trường pháp lý thì rất là quan tâm chuyện này và có rất là cụ thể và khá là phải nói là rất là đúng. Thế nhưng ở đây tôi vẫn nghĩ là chúng ta cần phải chú trọng hơn đến cái hiệu quả của thông tin. Thì thí dụ như cũng là thông tin có thể là giả hoặc là dưới hình thức nào đó, nhưng nó thật sự đem lại một cái tác động xấu, một cái hậu quả xấu khác với lại một thông tin có thể cũng là giả trong một cái tiêu chí nào đó, nhưng mà nó lại có tác dụng tốt. Thế thành ra là cuối cùng ấy thì chúng ta môi trường pháp lý chúng ta vẫn phải quan tâm đến cái hiệu quả tác động của thông tin. Thế và rõ ràng thông tin hiện nay đã trở thành thiết yếu rồi, và trở thành phương tiện phát triển kinh tế xã hội và công cụ quản lý rồi. Thế thì tôi cho rằng là chúng ta môi trường pháp lý cần phải chú trọng đến cái bản chất thông tin trong cái khuôn khổ của công nghệ, môi trường và hành vi, hay còn gọi là phải quan tâm đến quyền hạn, trách nhiệm liên quan đến thông tin trước khi chúng ta nói về môi trường, nền tảng cũng như là hành vi. Thế và cho nên tôi cho rằng là cần phải hoàn thiện cái môi trường pháp lý về thông tin trước, ở trong một cái tầm nhìn mới, làm sao bao quát được, và đặc biệt nhất là cái quy định pháp lý hay là cái cấu trúc pháp lý ấy, chúng ta cũng phải có một cái nhìn nhận nó một cách khoa học trong cái hoàn cảnh của khuôn cảnh mới. Thế đồng thời nữa thì cái hoàn thiện môi trường pháp lý về thông tin như vậy ấy, nó cũng làm cơ sở cho cái việc mà các cái môi trường pháp lý khác về công nghệ của không gian số là nó được hoàn thiện. Bởi vì chúng ta cũng biết rồi, bây giờ có rất nhiều những quy định pháp lý, luật, nghị định, thế mà không cẩn thận thì sẽ là chồng chéo và giao thoa, rồi thì có những cái sự hiểu biết hay là áp dụng nó sẽ không thống nhất. Thế và cũng vì thế cho nên là mà chúng ta nói thí dụ như là cái giao thoa của các cái luật chẳng hạn, thì đây chúng ta thấy nào là luật an ninh mạng này, luật an toàn thông tin này, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân này, luật dữ liệu này, rồi AI này, thời gian tới, rồi luật tiếp cận thông tin này, báo chí này, truyền thông này, xuất bản này, quảng cáo này, sở hữu trí tuệ này và bảo vệ bí mật. Nếu chúng ta không có một cái nguyên tắc để nhìn nhận thông tin một cách khoa học làm gốc thì tất cả những phần còn lại thì nó không sai, nhưng mà có thể nó sẽ tạo ra một cái sự phức tạp mới trong quá trình vận dụng và áp dụng. Thế và một cái yếu tố quyết định nữa mà tôi nghĩ là cũng rất là cần để chúng ta có thể đưa vào thực tế của đời sống, đó chính là vấn đề đầu tư và khai thác công nghệ.
2: Dạ vâng ạ, chúng ta vừa nói về việc hoàn thiện các quy định pháp luật. Vậy thưa ông Vũ Hoàng Liên, ông kỳ vọng điều gì sẽ được thay đổi sau khi Nghị định 328 được triển khai?
3: Chắc chắn là sẽ có nhiều thay đổi, và chúng tôi tin chắc rằng là những thay đổi này đều mang tính tích cực. Và tôi cho rằng cái chuyện sôi động ở trên mạng thì là đương nhiên. Thế nhưng chắc chắn rằng cộng đồng sẽ cùng chung tay để xây dựng một cái không gian số, một đời sống số văn minh, một niềm tin số cũng như là uy tín quốc gia. Và đây là cái mong muốn cao nhất mà tôi nghĩ là đạt rất nhiều giá trị. Ngoài ra thì cái hiệu quả thông tin trên không gian số cũng là một kỳ vọng để có thể đem lại giá trị kinh tế cho các cái thành phần kinh tế cũng như là cho quốc gia. Thế và ngay kể cả đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng vậy thôi. Thế thì cái nghị định này thì hiện tượng là tạo ra một cái môi trường không gian số lành mạnh, thì đồng nghĩa với chuyện là thông tin sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thể thực hiện được cái vai trò trách nhiệm của mình. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng cái nghị định này cũng đóng góp vào cái việc mà có động lực cho cái sự đột phá sáng tạo về công nghệ, về dịch vụ, và đặc biệt nhất là những cái sáng tạo về giá trị tiêu dùng thông tin, mà có thể nói rằng đây mới là những cái giá trị thiết thực cho cái sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội.
2: Dạ vâng ạ. Còn từ góc độ của lực lượng thực thi thì thưa thiếu tá tiến sĩ Nguyễn Văn Duy, theo ông đâu là điều quan trọng nhất cần làm để những quy định mới thực sự nâng cao được cái hiệu quả phòng chống tin giả trong thực tế ạ?
4: Vâng, như ông Vũ Hoàng Liên cũng đã chia sẻ là có những cái thông tin chưa chắc đã giả nhưng nó lại tác động đến đời sống xã hội, nên chúng ta người dân cũng hết sức là phải cảnh giác. Ví dụ như là một cái thông tin liên quan đến đê bị vỡ chẳng hạn. Ví dụ, đấy, nó không xảy ra ở, nó lại, đây là một hình ảnh xảy ra ở năm, các năm trước và địa điểm khác. Nhưng lại để cho một người dân người ta lại chia sẻ và cho rằng đây là hình ảnh của đê sông Hồng, ví dụ thế, vào của năm nay. Nên là theo tôi, cái quan trọng nhất là phải đưa ra cái quy định mới thành một cái quy trình thực thi, một cái thực chất nhanh chóng và thống nhất từ khi phát hiện, xác minh, kết luận đến xử lý và theo dõi sau xử lý. Trước hết là lực lượng thực thi là phải chủ động phát hiện từ sớm, không chỉ là chờ tin giả gây hậu quả mới vào cuộc. Cùng đó là nâng cao cái năng lực là xác minh, phân tích dữ liệu và đánh giá nguồn thông tin để đảm bảo cái việc kết luận là đưa ra phải hết sức là có căn cứ. Thứ hai là phải làm tốt cái cơ chế phối hợp. Tin giả thì có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Vì vậy nên là cái việc trao đổi giữa lực lượng chức năng với cái cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các nền tảng dịch vụ là hết sức quan trọng. Và thứ ba là cần đặc biệt coi trọng cái khâu xử lý. Cái việc xử lý một cái tài khoản hoặc yêu cầu gỡ một cái nội dung chưa phải là kết thúc. Mà cái quan trọng nhất là phải giúp cho xã hội biết là thông tin nào là thông tin chính xác và vì sao thông tin đó là sai và làm thế nào để nhận diện được những cái thủ đoạn tương tự trong tương lai. Và theo như chúng tôi thì phòng chống tin giả hiệu quả phải được hình thành được một chuỗi phối hợp. Đó là gì? Lực lượng an ninh mạng phát hiện và xác minh, cơ quan báo chí cung cấp thông tin chính xác, các nền tảng thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định, và người dân thì chủ động kiểm chứng và không tiếp tay cho việc lan truyền. Khi mà các cái mắt xích này hoạt động một cách đồng bộ thì người dân không chỉ là cái đối tượng cần được bảo vệ trước tin giả mà còn trở thành một cái lực lượng hết sức quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn và hạn chế sự lan truyền của tin giả trong cộng đồng.
2: Vâng, tôi rất tâm đắc với hình ảnh mà Thiếu tá Nguyễn Văn Duy vừa chia sẻ, đó là người dân không chỉ cần biết cái vụ việc cụ thể đây là tin giả mà biết được rằng đâu là những cái dấu hiệu tin giả cho những cái vụ việc tiếp theo. Và đó chính xác sẽ là nhiệm vụ của những cơ quan báo chí truyền thông như chúng tôi với các cái chương trình tiếp theo trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, để có thể lan truyền rộng rãi hơn nữa, để người dân có thể hiểu biết pháp luật, hiểu biết được những cái kỹ năng cần thiết để có thể phòng chống tin giả. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta cũng đã trao đổi trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay, tin giả có thể bắt đầu từ một bài đăng, có thể là hình ảnh có thật nhưng lắp vào một thông tin và một bối cảnh không có thật và nó trở thành một cái tin giả. Một đoạn video hay một hình ảnh rất là nhỏ bé thôi, nhưng khi được chia sẻ với tốc độ rất lớn, tốc độ của Internet, thì tác động của nó có thể vượt xa nơi đó đã xuất hiện ban đầu. Chính vì vậy nên Nghị định 328 năm 2026 ra đời và đã đưa ra một quy trình cụ thể hơn để có thể nhận diện, kiểm chứng, gắn nhãn, cảnh báo và xử lý tin giả, tin sai sự thật. Và cùng với trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các nền tảng thì hiệu quả của quy định này sẽ còn phụ thuộc vào khả năng xác minh chính xác, phản ứng kịp thời và cách mỗi người trong chúng ta, tôi, bạn và tất cả những người trong cộng đồng cùng sử dụng Internet tiếp nhận kiểm chứng trước khi chia sẻ thông tin. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay và chia sẻ rất nhiều góc nhìn sâu sắc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình diễn đàn ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo với rất nhiều chủ đề hấp dẫn của Giao thông Đô thị cùng VOV Giao thông Quốc gia FM 91 MHz.
5: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
7: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
8: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
7: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
9: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
10: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
9: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
10: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
9: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
10: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Mời các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Nội dung do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày hôm nay vừa cho ý kiến về dự thảo luật sở hữu trí tuệ sửa đổi. Theo đề xuất của

0: của Chính phủ, 18 thủ tục hành chính sẽ được bãi bỏ và 5 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, ước tính tiết kiệm gần 1,1 tỷ đồng và 237 ngày xử lý. Đáng chú ý, trách nhiệm quản lý quyền đối với giống cây trồng sẽ được chuyển từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất đầu tư cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu với tổng vốn là hơn 27,050 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu tại nút Trà Và, Vĩnh Long, điểm cuối nối cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Phần tuyến bố trí 6 làn xe, cầu chính dài khoảng 870 m. Theo kế hoạch, năm nay hoàn tất chủ trương đầu tư và lựa chọn phương án kiến trúc, dự kiến khởi công trong năm sau và hoàn thành sau 5 năm. Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Matrix.vn, trong khoảng một tháng trước Tết Trung thu năm 2026, người tiêu dùng Việt Nam đã chi hơn 11 tỷ đồng để mua đèn Trung thu trực tuyến. Có khoảng 1.300 gian hàng tham gia kinh doanh mặt hàng này với 231.300 lượt bán. Đáng chú ý, các sản phẩm truyền thống vẫn đóng góp gần 20% doanh số. Tin quốc tế, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, Thái Lan sẽ yêu cầu xe chở hàng và xe chở khách từ nước ngoài vào nước này phải lắp thiết bị GPS theo cùng tiêu chuẩn đang áp dụng với phương tiện vận tải của Thái Lan. Quy định nhằm tăng cường giám sát an toàn, quản lý vận tải xuyên biên giới và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Động thái được đưa ra trong bối cảnh lượng xe quốc tế qua Thái Lan đang ngày càng tăng. Sau đây mời các bạn đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính khai mạc hội thảo triển lãm tài chính số 2026 Việt Nam Digital Finance 2026 VDF 2026 với chủ đề Xây dựng hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn, kết nối và bền vững. Sự kiện tập trung thảo luận kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong quản trị tài chính công, hướng tới mục tiêu 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Ông Nguyễn Việt Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số Bộ Tài chính nhấn mạnh.
1: Việt Nam Digital Finance 2026 không chỉ là nơi giới thiệu những xu hướng công nghệ mới, điều chúng tôi mong muốn hơn là hội thảo sẽ tạo ra một diễn đàn trao đổi thực chất giữa cơ quan quản lý với các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Làm thế nào để dữ liệu được kết nối và khai thác hiệu quả hơn? Trí tuệ nhân tạo nên ưu tiên cho những bài toán nào? Hạ tầng nào cần thiết cho những cái bài toán trí tuệ nhân tạo quy mô lớn? Và làm thế nào để đổi mới nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật và trách nhiệm của con người? Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số ngành tài chính không phải là xây dựng thêm nhiều hệ thống công nghệ mà là tạo ra một nền tài chính số hiện đại hơn, thông minh hơn, minh bạch hơn và an toàn hơn, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với 4 từ khóa mà hội thảo năm nay lựa chọn: thông minh, an toàn, kết nối và bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sư cố hả?

0: biết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe trên mọi nẻo đường vào buổi trưa ngày hôm nay. Thực ra thì tôi cũng chưa có ý tưởng gì mới đâu ạ. Và phòng thu thuần túy như là một thói quen, và phòng thu thuần túy như một nhiệm vụ. Và mình chợt nghĩ rằng là không phải ngày nào mình cũng phải nghĩ ra một cái thứ gì đó hay nhất, không phải lúc nào mình cũng nghĩ ra một bài hát nghe bắt tai nhất. Nhưng mà điều mà tôi muốn nhất đó chính là gì ạ? Đó chính là làm sao để tất cả các bác tài lại tìm thấy một cái niềm vui nhất, ít nhất là trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ tới đây. Và chỉ giản dị vậy thôi, để tất cả các bác tài có thể thấy rằng là đây chính là chương trình dành cho mình, và tham gia với chúng tôi ngay qua tổng đài 024 37 91 91 91. Nói vui vui với các bác tài rằng là đây chính là, như kiểu chúng tôi hay nói, đây là số điện thoại của nhà xe đấy ạ, để trên mọi nẻo đường có thể là tiếp đón tất cả các bác tài, những vị khách mời đến với chương trình có thật nhiều niềm vui hơn. Xin nhắc lại tổng đài là 024 37 91 91 91. Những câu chuyện đang chờ đợi tất cả chúng ta, chờ tôi, chờ các bạn, và chương trình này cũng chính là dành cho các bạn. Chúng ta lên đường.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm,

0: Các bạn ạ, bây giờ thì trên mặt đảo đường sẽ dừng chân lại ở trạm dừng nghỉ đầu tiên trên tuyến cao tốc đi đâu đây ạ? Hôm nay nói đi đâu thì nó cũng hơi khó. Thôi thì chúng ta cứ chờ đợi những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra để xem là các bác tài sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách như thế nào nhé. Bây giờ thì xin được gửi lời chào tới anh Nam là vị khách mời đầu tiên của chương trình. Anh Nam ơi! Anh Nam ơi, anh Nam ơi, anh Nam ơi. Và anh Nam nói rằng tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Chúng tôi phải đợi xem là anh ấy xem điện thoại của anh làm sao, hay anh ấy chờ đợi trong khi mà thư ký gọi điện chờ lâu quá thì anh ấy lại cúp máy mất rồi. Hay là điện thoại của anh anh Nam nghe được chưa? Nam ơi.
1: Em nghe được rồi anh ơi.
0: Ừ đấy, phải thế chứ. Đấy. À nào, bây giờ thì thôi. Thế bây giờ thì anh định hỏi nhiều lắm nhưng mà điện thoại nó vừa rồi nó có trục trặc làm cho anh bị đứt gãy suy nghĩ, để nhường cho Nam giới thiệu với mình nhá. Nam ơi Nam.
1: Vâng, em là Nam, em đang lái xe tải quanh thành phố Hà Nội anh ạ.
0: Quanh Hà Nội ấy hả? À, đi trưa nay đi những đâu nào?
1: Em vừa đi Vĩnh Phúc về bên chỗ Ninh Hiệp.
0: Vĩnh Phúc, Ninh Hiệp, đường đi có thuận lợi không hả Nam?
1: Đường đi thuận lợi anh ạ.
0: Thuận, buổi trưa chắc là cũng vắng đúng không? Ngoài có nóng không hả Nam nhở?
1: Bây giờ nó cũng dâm dâm bình thường anh ạ. Em đang ở chỗ Đông Anh.
0: Đang ở đường. Đang ở Đông Anh à?
1: Vâng.
0: Có gần quốc lộ 3 không?
1: Em đang đi ở chỗ quốc lộ 3 đây anh.
0: À thế à? Đây anh. Đấy, mình đoán đoán vậy thôi. Có kịp qua quán Dặng Tre ăn một đĩa thịt nướng không? Ở Đông Anh không?
1: Em ăn trưa rồi anh ạ.
0: Nói đùa vậy thôi. Vâng. Chú tôi vì sao mà hay hỏi các bác tài rằng là mình ăn trưa, mình đi lại như thế nào? Bởi vì thực ra là nó xoay quanh công việc của mình nè. Nào thế thì nhà mình ở đâu nhỉ Nam nhỉ?
1: Em ở bên nhà em ở bên Phúc Lợi, Long Biên anh ạ.
0: Vậy thì đi làm loanh quanh một ngày mình có tính được là mình đi tổng hết cỡ khoảng bao nhiêu cây số không?
1: Một ngày em đi
0: tính trung bình thôi.
1: Nó cũng phải khoảng tầm 250 đấy anh ạ.
0: Ai chà chà, 250 cơ à?
1: Vâng.
0: Non một tí nữa là một chút xíu nữa là mình chạy được vào đến giáp ra mặn Nghệ An nhỉ? Được không? Thanh Hóa, Nghệ An, được đấy nhỉ?
1: Được anh ạ, được, được. Vâng, được, được.
0: Được nhỉ? Thêm mấy chục cây, 5-70 cây nữa là vào khi vào đến Nghệ An, vùng đất Nghệ An. Thế hôm nay liệu nếu đi Nghệ An thì em có thấy hào hứng không?
1: Em thì cũng bình thường thôi anh ạ.
0: Bình thường, rất may mắn hôm nay mình chưa đi Nghệ An đâu, mình chưa đi Nghệ An, cứ bình tĩnh.
1: Thật ra đi dài nó cũng mệt.
0: Mệt không?
1: Một
0: mệt
1: nó cũng
0: không?
1: Mệt đúng không?
0: Thế đi ở trong phố loanh quanh mà 200 mấy cây như vậy thì làm lái xe tải nhờ Nam nhờ?
1: Vâng, em lái xe tải anh ạ.
0: Hồi đầu mình học là bắt nguồn mình học là học lái xe tải luôn à, hay là mình đã học gì trước rồi mình mới nâng bằng?
1: Trước em học thì em học là em cũng định em dự định là em chả dự định lái xe tải đâu anh ạ. Vì em học là em cứ học thôi. Sau bén duyên mình lại đi theo nghề lái xe anh.
0: Đến bây giờ là được khoảng bao nhiêu thời gian rồi Nam ơi?
1: Em lái từ năm có bằng ra là từ năm 2018 anh ạ.
0: Wow, 2018 đến bây giờ. Thế là cũng sắp xỉ chục năm rồi còn gì đúng không?
1: Vâng, vâng, vâng, tầm đấy anh ạ.
0: Thế
1: vâng.
0: Tức là mình học xong là mình ra mình có việc luôn hả?
1: Em học xong là em ra em đi. Trước là em đi phụ.
0: Phụ, sau đó mình mới
1: thì
0: nâng cấp.
1: Năm 2007-08 là em đi phụ. Mất cũng vài năm sau em bắt đầu em đi xác định là em học bằng. Học bằng xong là em ra là em lái luôn đây nhỉ.
0: Là cũng có việc luôn. Thế là cũng cái thời gian đi phụ là cái thời gian mà mình để mình học hỏi kinh nghiệm này đúng không? Làm
1: vâng,
0: quen
1: rồi,
0: với
1: vâng.
0: Vô lăng cần số, chân côn chân phanh. Nếu hồi đấy là có thích nghịch ngợm, tò mò để nghịch mấy cái thứ đó không?
1: Dạ anh dạ.
0: Hồi đó cái hồi mà học việc ấy, hồi mà mình đi phụ lái ấy, là mình có nhảy sang bên cabin lái mình xem là cần số rồi chân côn chân phanh nó thế nào không?
1: Có anh ạ, em đi theo là anh dạy lái kia, anh một tuần là anh cho dạy cho em và em cũng chạy cho anh ấy nhiều. Em chạy cho anh ấy khoảng phải tầm 2 năm không bằng anh ạ.
0: Ai già.
1: Vì không phải vì hai anh em là đi cùng một xe. Lúc lúc anh ấy mệt thì
0: mình phải phụ thôi.
1: Còn lúc mình mệt thì anh ấy lại lái.
0: Thế mà có kinh nghiệm như vậy chắc là mình phụ lái rồi, sau đó mình đi thi thì chắc là nó dễ hơn không? Dễ hơn à?
1: Em đi thi là nó dễ hơn anh ạ. À.
0: Dễ hơn đúng không?
1: Dễ hơn. Vâng, dễ hơn anh.
0: Chứ còn em có những người mà không có kinh nghiệm.
1: Như là em bị như là em bị trừ mất một điểm ở chỗ tăng tốc hay gì anh ạ.
0: Tăng tốc là đúng mình rồi. không đạt được cái tốc độ như là biển báo yêu cầu đúng không? Như bài thi yêu cầu đúng không?
1: Đúng rồi anh ạ.
0: Mình lên số chậm quá. Rồi, cảm ơn bạn Nam với câu. Nhưng mà tôi thấy vui là bạn ấy học lái xong thì bạn ấy ra là có việc luôn. Nhiều bạn anh em bây giờ lái xe xong đôi khi là cũng mông lung lắm, chưa biết là mình sẽ quyết định đi theo làm nghề lái xe hay là mình sẽ làm nghề gì. Đôi khi là bằng lái lại để đó, rất là phí. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi dành cho Nam nhá. Nam nhá.
1: Vâng, anh.
0: Thực ra sau khi mà thấy Nam đi nhiều như vậy, nhưng mà tôi liếc nhìn câu hỏi thì thấy đây sẽ là một cái câu hỏi mà nó cũng có cả câu hỏi khó như câu hỏi dễ, nhưng mà nó không liên quan tới đường bộ bạn ạ. Nhưng cũng không liên quan tới đường thủy luôn, không liên quan tới đường sắt luôn, đường
1: thế
0: hàng không.
1: Khó đấy anh ạ.
0: Khó. Mình vào với đường hàng không nhá. Cá nhân mình hỏi xíu là Nam đã bao giờ để di chuyển bằng máy bay đường hàng không bao giờ chưa?
1: Em thì chưa nhỉ.
0: Chưa
1: em
0: à?
1: Vào sân bay thôi chứ. Vào sân bay lấy hàng thôi chứ chưa đi máy bay lần nào.
0: Thế thì cũng có một đôi chút kinh nghiệm đấy, vào được tới sân bay để mình lấy hàng thì mình sẽ có được một vài, biết đâu có một vài những cái thông số cần thiết để mình dự đoán với những cái đáp án được đưa ra. Tôi đọc câu hỏi được chưa hả Nam?
1: Vâng anh đọc hộ em ạ.
0: Thôi thì mình trước khi đọc câu hỏi thì mình phải nói với tất cả các bạn nghe đài và anh em lái xe rằng là bạn Nam là chưa đi máy bay lần nào nhá. Và gói câu hỏi của chúng ta hôm nay là đường hàng không nên là rất có thể là bạn Nam sẽ bị bỡ ngỡ, nên là tất cả các bác tài hãy chuẩn bị sẵn điện thoại để có thể là trong lúc nghỉ trưa là mình trợ giúp cho Nam. Nói như vậy được chưa nhở Nam nhở?
1: Được rồi anh ạ.
0: Rồi ok. Bây giờ thì chúng tôi xin được đọc câu hỏi để dành tới cho bạn Nam cũng như là tất cả các bạn đang lắng nghe chương trình vào buổi trưa ngày hôm nay. Sân bay nào sau đây ở Việt Nam hiện có đường băng nhé, đường băng cất cánh dài nhất? Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành ở Đồng Nai, Cam Ranh ở Khánh Hòa và sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Đâu là sân bay có đường băng dài nhất ạ? Tôi xin đọc lại. Sân bay Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Long Thành ở Đồng Nai, sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa và sân bay Nội Bài ở Hà Nội.
1: Sân bay Nội Bài thì em vào rồi. Vào rồi nhưng cũng không để ý lắm. Câu này cũng
0: Cứ bình tĩnh. Với tôi cho rằng là với anh em lái xe tải, mình càng bình tĩnh mình càng quan sát được kỹ lưỡng hơn. Nào tôi sẽ đọc lại nè. Sân bay nào có đường băng cất cánh dài nhất nhá? Tân Sơn Nhất, Long Thành, Cam Ranh hay là Nội Bài?
1: Anh cho em chọn Cam Ranh đi anh.
0: Chọn Cam Ranh ở Khánh Hòa là sân bay có đường băng dài nhất đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Đây là câu hỏi đầu tiên nói về đường hàng không và chúng ta đang nói về hạ tầng. Sân bay nào là sân bay có đường băng dài nhất? Tân Sơn Nhất, Long Thành, Cam Ranh và Nội Bài. Chúng ta có thể suy nghĩ theo xu hướng như này. Những sân bay nào đã xây từ trước thì khó mà có được những hạ tầng cơ sở bằng với những sân bay xây ở phía sau, đúng không? Nhà cũ nhà mới nó khác nhau là vì thế. Nhà mới thì xây theo thiết kế mới, công năng mới đó. Thì Tân Sơn Nhất và Nội Bài thì cũng là những sân bay truyền thống chúng ta biết rồi, và thực sự là đã xây lâu thì cho dù có tu bổ, có sửa chữa, có nâng cấp nhưng không thể nào hiện đại bằng tổng thể cả một cái sân bay xây mới như là Long Thành ở Đồng Nai được bạn ạ.
1: Em cũng đang định nghi nghi là Long Thành đấy anh.
0: Đúng rồi, thế đáng nhẽ mình nghi ngờ thì mình.
1: Long Thành thì em lại nghĩ Long Thành chưa xây xong.
0: Không, dự kiến khai thác thương mại vào cuối năm nay nhưng mà đã
1: đang phân vân.
0: Phân vân là đúng, không sao cả, bởi vì câu đầu tiên mà mình có sai đi chăng nữa thì cũng còn nguyên cơ hội. Sân bay này có chiều dài đường băng lên tới gần 4.000 mét, đường băng dài nhất Việt Nam luôn, bạn nhá. Đó.
1: Vâng.
0: Bây giờ là câu số 2 và tôi biết rằng là với bạn thì đôi khi mình sẽ gặp gói câu hỏi khó như thế này thì mình nên chuẩn bị ngay quyền trợ giúp từ những giây đầu tiên. Bởi vì càng trợ giúp sớm thì mình càng có nhiều các bác tài lắng nghe và có thời gian để trợ giúp cho mình hơn, bạn nhá.
1: Vâng ạ.
0: Xin phép đọc câu số 2 dành tới cho bạn Nam và các bạn chuẩn bị trợ giúp. Sân bay nào ở Việt Nam vẫn đang hoạt động nhá mà có vị trí cao nhất so với mực nước biển, cao nhất so với mực nước biển? Sân bay Vân Đồn ở Quảng Ninh, sân bay Đồng Hới ở Quảng Trị, sân bay Liên Khương ở Đà Lạt hay là sân bay Điện Biên ở Điện Biên, Điện Biên đấy ạ, ở Điện Biên. Nào, sân bay Vân Đồn, sân bay Đồng
1: anh,
0: Hới.
1: Anh cho em quyền trợ giúp.
0: Vâng.
1: Được không anh?
0: À, vâng, được. SOS nhờ tới các bác tài đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Nhờ các bác tài luôn và chúng ta thực sự là có thể là trợ giúp ngay từ khi chúng tôi đã đọc câu hỏi rồi. Sân bay nào cao nhất so với mực nước biển trong 4 sân bay sau đây? Vân Đồn, Đồng Hới, Liên Khương và Điện Biên. Đó. Thì câu này nếu mà đúng ra thì mình thấy là nó cũng dễ thôi. Nó cũng dễ thôi, không phải khó. Nhưng mà bạn Nam thì do là bạn ấy cũng ít vào những cái sân bay, chỉ có vào Nội Bài nhỉ? Vào Nội Bài để bốc dỡ hàng hóa đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Rồi. Câu này trông thế mà lại khá là hay bởi vì sự trợ giúp đến nhiều nhưng mà tôi không biết là trợ giúp thì có đúng với những gì mà chương trình đưa ra hay không nhá. Rồi, hết giờ. Đó. Rất nhiều các bác tài trợ giúp, chứng tỏ là anh em có vẻ là quý bạn Nam đấy Nam ạ. Rồi, bây giờ tôi xin phép đọc những gì mà các bác tài trợ giúp, bởi vì người chơi chúng ta đã nhờ rồi. Sân bay Vân Đồn, phương án A. Một người chọn. Phương án B, sân bay Đồng Hới. Sân bay Đồng Hới không có ai chọn phương án B. Sân bay Liên Khương ở Đà Lạt là phương án C. Tôi xem nhá, một giây. Không có ai chọn. Và sân bay Điện Biên. À không, xin lỗi, C có một bạn chọn. Nhưng mà thực ra là bạn ấy chọn hơi muộn. Bạn Quốc Cường vừa rồi vừa mới đưa. Là A1 này, B0 này, C1 này. Và phương án D, tức là sân bay Điện Biên đấy ạ. Tôi xem nhá, tôi đếm rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 người trợ giúp cho bạn Nam là sân bay Điện Biên, là sân bay có vị trí cao nhất so với mực nước biển. Nào, bây giờ thì quyền quyết định sẽ là bạn Nam trong 5 giây. Mời bạn.
1: Vâng, trước tiên là cho em xin cảm ơn các bác tài và cho em xin lựa chọn theo phương án đông của các bác tài anh.
0: À, đông nhất đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Tức là sân bay Điện Biên Phủ, 15 bác tài đã trợ giúp rằng là đây chính là sân bay đang hoạt động ở thời điểm này, có vị trí cao nhất so với mực nước biển. Rồi, đúng sai thì mình chưa biết nhá, bởi vì chúng tôi sẽ còn xem. Còn bây giờ là câu 3, người chơi của chúng ta hãy lắng nghe. Vừa rồi thì bạn đã chọn sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa, bạn cho rằng đó là một sân bay có đường băng dài nhất, nhưng không phải. Thì bây giờ tôi muốn hỏi về sân bay này. Sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa được xây dựng dựa trên ý tưởng gì? Bắt nguồn từ ý tưởng gì? A. Hình cánh buồm, lấy cảm hứng từ cánh buồm nha bạn nhé. B. Lấy cảm hứng và xây theo hình chữ K, tức là viết tắt của Khánh Hòa, có chữ K đấy ạ. Sân bay tức là sẽ có thiết kế bố trí hình chữ K. Hay là phương án C là được dựa trên ý tưởng xây theo hình tổ ong. Và phương án cuối cùng là sân bay Cam Ranh Khánh Hòa được xây dựng dựa trên ý tưởng, lấy ý tưởng từ tổ chim yến. Nào, mời bạn 1 phút.
1: Anh cho em xem xin lại các đáp án nhỉ anh nhỉ.
0: Sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa được xây dựng dựa trên ý tưởng gì và xây gần giống nhá, gần giống giống ý tưởng đó. Hình cánh buồm, hình chữ K, hình tổ ong hay là hình tổ chim yến?
1: Anh cho em xin chọn đáp án A đi.
0: A.
1: Hình
0: cánh buồm.
1: Cánh buồm hay ạ?
0: Cánh buồm. Tôi thì tôi sẽ nghiêng về phương án, biết đâu xây được từ hình chữ K viết tắt của Khánh Hòa sao. Bạn có quyền đổi đáp án cho tới khi bộ đếm giờ kết thúc. Hết giờ. Và bạn cho rằng sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa được xây dựa trên ý tưởng hình cánh buồm phải không bạn? Chắc chưa?
1: Chắc anh ơi.
0: Một lần nữa tôi hỏi bạn là bạn có muốn đổi không? Hoàn toàn một cơ hội duy nhất. Một cơ hội duy nhất.
1: Nhanh thì à? Anh cho em chọn đáp án B đi.
0: B là hình chữ K.
1: Chữ K anh.
0: Chữ K. Và xin nói với bạn rằng là không có chữ K nào ở đây cả. Sân bay Cam Ranh Khánh Hòa được xây dựng trên ý tưởng đó là tổ chim yến bạn ạ. Là phương án D. Tổ chim yến. Wow. Ở Khánh Hòa chúng ta hay có mua yến ấy. Yến ở Khánh Hòa ấy bạn. Có bao giờ bạn nghe thấy không ạ?
1: Em có nghe thấy, em
0: đấy,
1: có nghe thấy.
0: Đấy, thực ra là ở tổ chim yến bạn nhá. Và bây giờ thì mình đã sai mất hai câu thì thôi, mình cũng mở luôn ra xem sân bay ở Việt Nam nào cao nhất so với mực nước biển. Thì 15 bác tài nói rằng là sân bay Điện Biên Phủ là sân bay cao nhất hiện nay so với mực nước biển, so với các sân bay khác trong 4 phương án mà chúng tôi đưa là Vân Đồn, Đồng Hới, Liên Khương. Và 15 bác tài đó việt vị luôn nhá. Và bạn Nam đi theo 15 bác tài này là cùng lúc là đều không đúng ạ. Sân bay Điện Biên chúng ta nghĩ rằng là ở Điện Biên là tức là cao lắm rồi đúng không? Nhưng là cao đấy ạ. Thực ra là có đồi có núi này nọ rồi. Các bác tài phân tích thì sân bay Điện Biên phải nằm ở cái vùng cao, nó sẽ là cao nhất so với mực nước biển. Rộng cũng rất cao ạ. Nằm vào khoảng độ 480 mấy mét có lẽ so với mực nước biển. Thế nhưng mà không bằng sân bay Liên Khương ở Đà Lạt bạn ạ. Sân bay này nằm ở độ cao so với mực nước biển, rơi vào khoảng độ 960 mấy mét có lẽ. Đó. Thì sân bay Liên Khương mới là sân bay có vị trí cao nhất so với mực nước biển. Hôm nay thì bạn lập một cái kỷ lục. Ba câu.
1: Hôm nay nên gặp anh Tuấn là thua trắng 3 câu rồi.
0: Đúng rồi, nhưng mà đây là cơ hội gỡ bàn danh dự cho bạn. Phải gỡ thôi, không còn cách nào khác đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Tôi sẽ đọc câu hỏi đến từ nhà tài trợ. Trong phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay với bộ phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương từ thương hiệu Sao Thái Dương. Chúng ta chỉ có một giây và không có quyền trợ giúp nào khác. Tôi xin đọc câu hỏi dành cho bạn Nam ở Long Biên, Hà Nội. Chùa nào sau đây? Chùa nào sau đây nằm ở Ninh Bình ạ? Nằm ở Ninh Bình nhá, có hai phương án thôi. Chùa Bà Đen và chùa Keo Hành Thiện. Mời bạn một giây.
1: Anh cho em chọn chùa Bà Đen anh ạ.
0: Chùa Bà Đen. Bạn cho rằng đây là sẽ là chùa nằm ở Ninh Bình. Bạn nghĩ kỹ chưa?
1: Chùa Bà Đen và chùa gì anh nhỉ?
0: Chùa Keo Hành Thiện.
1: Chùa Keo. Chùa Keo. Thế anh cho em chọn phương án chùa Keo đi.
0: Chùa Keo. Một ngôi chùa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng ở Ninh Bình bạn ạ. May cho bạn là bạn quay xe kịp thời. Không thì thôi bạn không những thua 3 mà còn thua 4 mà đi vào đường một chiều luôn đấy bạn ạ. Rất may mắn là người chơi của chúng ta quay xe ở nút giao cuối cùng, không đi vào đường một chiều. Nếu không là phần quà của bạn tôi lại giữ lại đây thì mệt lắm, đúng không? Nhà tài trợ sẽ liên lạc trực tiếp với bạn qua số điện thoại mà bạn đăng ký chơi đây và giao quà tận nhà cho bạn nhé, bạn Nam nhé.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn Nam đã đến với chúng tôi. Phần quà bộ dược dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc sẽ được trao tới cho người chơi của chúng ta là bạn Nam. Các bạn ạ, có thêm một vài những thông tin khác để các bạn có thể tham khảo với chúng tôi cùng với những nhà tài trợ. Đó là trước khi kết thúc mùa mưa và chuẩn bị bước sang giai đoạn hanh khô cuối năm, đây là một cái thời điểm mà chúng ta cần có một cái phương pháp chăm sóc da toàn diện với chiết xuất từ tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi, sẽ giúp làm sạch bã nhờn cho làn da thông thoáng êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng sạch sâu không gây khô da. Thêm vào đó là hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần sử dụng, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng lúc đỡ phải mua mỗi người một loại. Và các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay. Phần chơi trả lời ngay nhận quà liền tay đã khép lại. Rất tiếc là ở câu hỏi phía sau thì không còn nhà tài trợ nào đồng hành với chúng tôi nữa. Đó, bất kỳ nhà tài trợ nào có nhã ý thì đều có thể đến với chúng tôi để cùng với các bác tài có thể đồng hành rong ruổi trên mọi nẻo đường. Nói vậy thôi, còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ tạm nghỉ trong giây lát trước khi quay trở lại với chặng dừng chân thứ hai của chương trình, và cũng cung cấp thông tin một xíu tới tất cả các bác tài. Đó là gì ạ? Phần chơi của chúng ta ở phần 2 vẫn sẽ là những sân bay các bạn nhé.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Vừa rồi trong khi mà các bạn nghe bài hát thì tôi cũng ngồi xem những tin nhắn từ anh em lái xe gửi về rất là nhiều. Các bạn nói rằng là ôi dồi ôi, hôm nay đau đầu với anh Tuấn quá, thế nào mà làm cho một loạt các bác tài Việt vị thế này. Nhưng cũng có các bác tài trả lời đúng nhưng không phải là không ạ. Đó, thì tâm lý của chúng ta nghe tới Điện Biên là thường sẽ nghĩ tới khu vực nó cao. Thế nhưng mà Liên Khương của Đà Lạt còn cao hơn. Đấy, cái câu mà núi này cao còn có núi cao hơn thì có lẽ là đúng ở câu này. Rồi, bây giờ lúc mà chúng ta sẽ cùng tiếp tục nói thế nào nhỉ? Nói chuyện với bác tài và tiếp tục đánh đố bác xem sao. Em liệu bác có biết nhiều về sân bay không? Alo, bác tài Khôi ơi, xin chào bác tài. Alo.
1: Dạ vâng, em chào anh Tuấn ạ.
0: Ôi, đây bây giờ thì mới thấy tôi lại tưởng là tín hiệu điện thoại lại bị làm sao rồi, hóa ra là rất là may mắn là không sao cả. Bạn Khôi có vẻ là các bạn này nghe giọng rất là điềm đạm, tôi tin đây sẽ là một người lái xe rất điềm đạm ở ngoài đường. Tôi nói vậy không biết có đúng không ạ, Khôi ơi?
1: Cái này thì do mọi người đánh giá thôi chứ em chả bao giờ tự đánh giá bản thân mình ạ.
0: Không, nhưng mà mình phải nhận thấy là có một cái trạng thái mình lái xe như thế nào chứ? Có không?
1: Alo ạ.
0: Ừ, tôi vẫn đang nghe. Tôi xem là bạn sẽ là người lái xe như thế nào.
1: Em thì cũng như bác tài vừa nãy chia sẻ thì em cũng may mắn là em học bằng xong thì em ra cũng có việc luôn.
0: Có việc luôn.
1: Dạ vâng, việc thì là việc em xin phép anh em độ xe vào cái ạ.
0: Dạ vâng. Đồng ý, dạ. Đồng ý. Rất đồng ý, tán thành cả hai tay.
1: Dạ vâng ạ, em độ xe rồi ạ.
0: Rồi, ngon. Dạ. Bác tài này tay lái cứng.
1: Dạ, chia sẻ với anh là em cũng học bằng xong thì em cũng được người bạn giao cho xe. Rồi giao cho cái xe bạn ấy cũng chạy được trước là bạn chạy dịch vụ cách đây được 10 năm ấy. Thì em đi chia sẻ cái kỷ niệm đầu tiên là em đi chở quốc khách, bạn ấy không đi được, bạn ấy nhờ em chở đi. Và những quốc khách là may cũng khách người làng đấy ạ.
0: Trong làng?
1: Vâng, người làng của bạn ấy ạ. Đi từ nhà ra chỗ công viên Cầu Giấy, sau đó là quay về. Và em đếm em chết máy 18 lần.
0: Các bạn thấy câu chuyện này hay không ạ? Quá hay luôn.
1: Dạ vâng, đấy là một cái kỷ niệm mà, và cũng may là bạn đầu tiên thì bạn thân của em cũng bảo là nói xin lỗi anh Tuấn là để tiền trên xe, bảo đây tiền đây, mày cứ để trên xe, tao không sợ mày bị bạo lực, tao chỉ sợ mày đâm phải người thôi. Đấy là bạn động viên em câu đấy. Đấy thì là câu chuyện bằng thật. Thì sau đó thì bạn cứ để cho em chạy đâu được.
0: Mà đấy, hồi đấy là đi xe côn đúng không? Đi xe côn.
1: Dạ vâng ạ,
0: chết máy 18 lần.
1: Dạ vâng ạ. Nhưng lần sau thì không thế nữa.
0: Vì lúc đó là có lẽ là một cái xe mới mình chạy cũng lâu rồi, sau 10 năm mình chạy thì côn nó không bám nữa chẳng hạn, nên mình làm sao mà mình chưa quen cữ côn. Đấy, thì nên là chết máy 18 lần tôi nghĩ là còn ít.
1: Dạ vâng. Thì ai cũng đầu tiên người học xong thì cũng bị vậy mà. Có thể là em bị chết nhiều hơn.
0: Có hai câu chuyện mà tôi nhân câu chuyện bạn Khôi nói thì tôi cũng kể lại một chút. Lần đầu tiên tôi đi xe côn tôi cũng bị như thế ở giữa ngã tư. Thực sự bây giờ tôi không nhớ ngã tư nào ở Hòa Bình nữa. Thực sự là tôi hồi đấy thì mình tập trung vào việc lái xe nhiều hơn là việc mà nhìn ngắm đường. Thì tôi không nhớ nổi một cái ngã tư nào. Thầy giáo lần đầu tiên bảo cho tôi chạy đúng đại lộ Thăng Long để lên phía Hòa Bình, thì đến giữa ngã tư tôi dừng đèn đỏ, tôi nới côn ra chết máy luôn. Đó, mà xe nó còn chộp lên, sau đó tôi cứ để máy ra rồi tôi nới côn thì mình lại càng vội thì mình lại càng nới nhanh không? Lại càng chết máy. Đó là lần mà tôi nghĩ là sau đó thì tất nhiên là tôi không bị nữa. Tôi cũng như bạn, sau lần đó thì mình đã nắm được cái trạng thái côn rồi thì mình không bị nữa. Nhưng đó là một câu chuyện mà tôi chia sẻ với bạn. Đó. Một câu chuyện tiếp theo tôi kể đấy, một người đồng nghiệp của tôi cũng học lái xe số sàn cùng với tôi rất là lâu rồi. Sau đó có một chuyến vào buổi bạn ấy phải bỏ số sàn phải đến 3 năm, sau đó bạn lại toàn lái tự động, sau đến một lần bạn lái số sàn vì lúc đấy là tất cả xe ở cơ quan là không còn một cái số tự động nào nữa, buộc lòng bạn phải lái số sàn bởi vì mỗi bạn có bằng lái số sàn thôi. Bạn là bạn đi lên đúng cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, bạn trôi lên đến giữa xe chết máy. Bạn ấy không thể nào mà xe trôi hẳn ra đằng sau luôn, mà rất may mắn lúc ấy là tối rồi vì công việc cấp bách. Bạn đi mà bạn trôi ở phía sau, mà đằng sau may, rất may là không có ai đấy. Và bạn ấy bảo là lúc ấy mồ hôi ướt đụ toàn bộ cái áo là ướt hết, mà không làm thế nào để cho xe bắt được côn để bắt đầu lên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh.
1: Dạ vâng. Cả lúc đấy nó càng cuống ấy ạ.
0: Càng cuống lên, càng xe cứ nhả côn ra là xe chết máy. Đó, đạp phanh rúi phanh rụi lại, đề lại, lại buồn cười lắm. Đấy thì hai câu chuyện để chúng ta chia sẻ với nhau rằng là cái câu chuyện mình bị chết máy bởi xe số sàn nó là điều hết sức bình thường, đúng không nào?
1: Vâng.
0: Rồi, câu chuyện rất là hay. À, còn chuyện gì nữa nào? Bạn kể tôi nghe tiếp đi ạ.
1: À vâng, có đấy là kỷ niệm về ô tô ạ, còn kỷ niệm về xe máy thì với hai buồn cười anh ạ. Dạ vâng, kỷ niệm xe máy thì lúc đấy thì năm 2012 2013 ấy ạ. Vâng, thì lúc đấy em vẫn chưa có bằng xe máy.
0: Rồi.
1: Và lúc đấy cô em gái em thì đang học ở viện tài chính và cùng một cô bạn thân nữa.
0: Rồi.
1: Thì có bảo em là đấy em có xe máy rồi, bảo anh ra đây anh hướng dẫn bọn em đi xe máy để giữ để đi hình số 8 ấy ạ.
0: Ờ, thi hình dạ, số 8.
1: Thì em thì nói thật thì em cũng chưa có bằng, nhưng mà dù sao mình cũng là đàn ông, mình biết đi xe máy rồi.
0: Ờ.
1: Thì đường đấy thì mình đi được ạ. Vâng. Thì em cũng mất vài buổi chiều chủ nhật ấy, ra tận
0: tập
1: chỗ học viện tài chính ấy ạ.
0: Ờ.
1: Giữ xe để cho hai em đi. Thế xong khi mà ba anh em cùng đi thi thì hai bạn đầy độ em trượt ạ.
0: Nhưng mình trượt vì lý do gì ạ? Là vì mình không thuộc xa hình hay là vì mình chèn vạch hay mình chống chân?
1: Em trượt lý thuyết ạ.
0: Mình rất ra dành ra rẻ với hai cô em đúng không?
1: Vâng, đấy và về thì hai bạn đấy có chọc em ở thầy giáo này, thầy giáo thi cuối cùng là học sinh đỗ thì còn thầy thì trượt ạ. Thì không biết rồi kiểu gì bây giờ các cô lấy chồng rồi, các cô vẫn cứ thỉnh thoảng trêu.
0: Vẫn lôi câu chuyện đấy ra để nói cả mình đúng không? Đấy, tôi

0: nghĩ là đó là một cái kỷ niệm đẹp. Dạ. Câu chuyện
1: đấy,
0: rất là
1: đây
0: hay.
1: Hai cái kỷ niệm đi xe của em vâng ạ.
0: Xe máy và ô tô đều có những câu chuyện hay đúng không? Như bạn nhớ được là chứng tỏ là cái lần chết máy xe số sàn đấy là nó khắc sâu vào trong tâm trí mình, nhớ được cả đúng chết máy tổng cộng trên cái chặng đường từ từ từ nhà nhờ Hà Nội nhờ.
1: Nhà ra công viên Cầu Giấy và đi về ạ.
0: Là chết tổng cộng 18 lần.
1: Dạ vâng. Thì bạn cái anh đấy anh về thì anh cũng may anh khách hàng thì cũng dễ tính thì anh bảo thôi nó cũng mới lái về cũng cho em 100.000 rồi. Thôi mai cứ cố gắng ấy, giờ ai chẳng làm con dâu thì mới làm được mẹ chồng thì dần dần thì mình cũng biết được thế thì dần dần nói được anh cũng trải qua may cũng có người bạn tốt để đã giao xe cho mình mà đấy. May mắn là cái là mình cũng không xảy ra sự cố gì tai nạn gì ạ.
0: Thế là
1: đấy là
0: rồi.
1: Cái điều tuyệt vời nhất là bây giờ là mình cũng trở thành một bác tài, nó chưa phải là cứng lắm nhưng mà cũng được 10 năm rồi anh ạ.
0: 10 năm lăn lộn với nghề rồi đúng không? Thế là cũng
1: dạ, vâng.
0: Ổn. Tôi tin là trong những năm tiếp theo thì những kỷ niệm của chúng ta sẽ là những kỷ niệm đẹp thôi. Những câu chuyện như vừa rồi nó sẽ là câu chuyện để đời với chúng ta.
1: Vâng.
0: Rồi còn bây giờ thì
1: em có một kỷ niệm với anh Tuấn rồi ạ. Em xin phép chia sẻ nốt là một kỷ niệm với anh Tuấn, em có kết nối với anh là được 6 năm rồi ạ.
0: Ồ. Thời gian lâu quá chắc là chúng ta quên mất nhau rồi.
1: Dạ vâng, thì em vẫn nhớ cuộc trò chuyện của anh thì chắc chắn là quên tại vì anh còn nhiều người mà.
0: Rồi, vô cùng xin lỗi bạn.
1: Cuộc trò chuyện đấy.
0: Và hồi đó thì lúc đó đã có những cái trò chơi như thế này chưa? 6 năm rồi mà.
1: Có rồi anh có... cũng hỏi em nhớ về các câu hỏi như các cây cầu và các cái đèo ạ.
0: Thực ra 6 năm rồi, quá lâu rồi, tôi không thể nhớ được là tôi sẽ hỏi với bạn như thế nào và hồi đó thì có nhận phần thưởng hay không. Hôm nay thì nhân dịp là cố nhân gặp mặt như thế này, tôi nghĩ rằng là mình không thể nào để một cái khách đến nhà thì bây giờ không trà thì thuốc, bây giờ tôi phải mời bạn cả trà cả thuốc, phần thưởng sẽ nhân đôi lên với bạn nhá.
1: Vâng.
0: khách quen mà, anh em lái xe lưu ý điều đó.
1: Cái phần quà mà dầu gội Thái Dương thì nó vẫn hay hơn thì để có cái cớ để tặng vợ trung thu anh ạ, nhưng mà
0: đây,
1: hết mất rồi thì
0: tôi sẽ tặng bạn, thế được chưa?
1: Dạ vâng, thế thì tuyệt vời ạ.
0: Thế thì lại hay quá đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Tôi sẽ tặng bạn được quà đấy. Thế là được rồi thì nào bây giờ, nhưng bạn phải giải quyết cho tôi 3 câu hỏi này đã. Các bác tài chuẩn bị trợ giúp nhá. Hôm nay thì tôi có đề cập tới hôm nay mình sẽ không đi đường bộ đâu. Mình không đi đường sắt, không đi đường thủy. Mình đi đường hàng không cho nó hiện đại. Đấy. Đấy.
1: Vâng.
0: Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn. Đâu là nhà ga, sân bay được xây dựng với cảm hứng lấy từ hình ảnh chim Phượng Hoàng? A. Phú Bài, B. Phú Quốc, C. Chu Lai hay D. Côn Đảo? Đâu là nhà ga? Vâng, đúng rồi, nhà ga sân bay. Có những nhà ga thì được lấy từ cảm hứng như là nhà ga Cam Ranh, sân bay đấy xây theo hình chim, tổ chim yến chẳng hạn. Đấy, để xây dựng nào với cảm hứng từ hình ảnh chim Phượng Hoàng, Phú Bài, Phú Quốc, hai Phú đấy, và sau đó là Chu Lai và Côn Đảo.
1: Em mới được đi sân bay Phú Bài. Nhưng mà em cũng chả để ý hình dáng nó gì nào.
0: Thường là anh em mình vào thẳng thì không thể biết được hình gì đâu. Mình phải nhìn có những cái kiểu flycam hoặc những hình ảnh chụp từ trên xuống thì mình mới hình dung ra được. Phú Bài, Phú Quốc,
1: cho em thôi, em câu đầu tiên thì em cũng nhờ các bác tài trên hỗ trợ giúp cho em
0: không
1: này trước đi là được không ạ?
0: Không, tôi nghĩ là không. Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ thời gian nó còn ít quá. Mình mà trợ giúp thì các bác tài chưa kịp làm gì, mình đã hết thời gian rồi. Đó.
1: Thì bây giờ mình phải chọn luôn ấy.
0: Tất nhiên rồi.
1: Thì em cứ chọn cái sân bay mà em đến rồi đi ạ. Phú Bài.
0: Phương án A. Tôi xem một bản như thế nào nào. Anh em lái xe cũng nói rằng là anh Tuấn nhớ tặng quà cho bạn ý nhé. Chưa trời đã bảo anh Tuấn nhớ tặng quà cho bạn ý nhé.
1: Dạ, em cảm ơn bác.
0: Đâu là nhà ga sân bay được xây dựng với hình ảnh là chim Phượng Hoàng? Các bạn đôi khi đấy, chúng ta cũng thấy có rất nhiều những cảm hứng để chúng ta có thể xây cầu, xây những khu vực mà nó mang ví dụ như khu chợ hình lục lăng, hay là đấy, ví dụ sân bay, tôi vừa mới đề cập tới sân bay Cam Ranh chẳng hạn, lấy cảm hứng và xây theo diện là chim yến, tổ chim yến.
1: Yeah.
0: Còn bây giờ thì là chim Phượng Hoàng, bãi chọn Phú Bài là sân bay bạn đến. Bạn đến lâu chưa à, Khôi ơi?
1: Em đến được 5-6 năm rồi ạ. Đợt thì em cũng có việc em đi vào đấy đón người thôi, xong em đi ra thôi ạ. Em cũng chưa phải là được bay vào đấy, em cũng bay sân bay khác ạ.
0: Thế trong vòng 5-6 tháng rồi thôi, mình có kế hoạch bay đi đâu không?
1: 5-6 năm trước vậy ạ.
0: Thì bây giờ tôi hỏi là 5-6 tháng tới đây mình có kế hoạch bay đi đâu không?
1: Còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và có dự định gì thôi ạ. Còn...
0: hiện giờ thì chưa có dự định gì đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Bởi vì nếu như là bạn có dự định gì, tôi sẽ khuyên bạn đến với một sân bay có một chữ phú. Có một từ phú, nhưng đó là Phú Quốc bạn ạ.
1: Phú Quốc ạ, dạ vâng.
0: Hình ảnh chim Phượng Hoàng chính là nhà ga sân bay đi. Phú Quốc được lấy cảm hứng với hình ảnh chim Phượng Hoàng để xây, bạn nhá.
1: Dạ vâng, vâng, em đó. Biết thêm một thông tin ạ.
0: Tôi cũng vì vậy mà tôi khuyên bạn là không nên trợ giúp, bởi vì lúc đó tôi nhìn quỹ thời gian đâu đó loanh quanh còn được khoảng độ chưa đầy 20 giây. Mà mình như thế thì các bác tài chưa kịp trở tay thì đã hết giờ, thì mình không có nhận được nhiều sự trợ giúp. Đó, vì mỗi câu hỏi mình chỉ có một phút thôi mà. Đấy, nên là bắt đầu từ câu 2 này thì mình nên sử dụng quyền trợ giúp, bởi vì ở câu 2 này mình sai thì coi như tất cả mọi thứ sẽ đóng lại, coi như là bạn đã đến trễ chuyến bay.
1: Dạ vâng.
0: Tôi sẽ đọc tên một sân bay mà tôi nghĩ là bạn chưa bao giờ nghe đến trong đời. Rất nhiều bác tài có thể cũng chưa bao giờ nghe đến thời điểm này. Thế là phải nghe kỹ. Di tích sân bay có tên là Lũng Cò. Bạn nghe được không ạ?
1: Lũng Cò.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Nó đã thuộc về di tích rồi, tức là cái sân bay này hiện đã không còn sử dụng nữa rồi, bạn nhá. Không còn khai thác nữa rồi. Trở thành di tích rồi mà. Di tích sân bay Lũng Cò nằm ở đâu trong 4 phương án tôi đọc? A. Thái Nguyên. B. Bắc Cạn. C. Cao Bằng. Và D. Tuyên Quang. Nhiều bạn thì có thể biết, nhưng mà nhiều bạn thì tôi nghĩ là cũng hơi hơi khó đấy. Mình quen với Nội Bài này kia, Tân Sơn Nhất, rồi Liên Khương, rồi vân vân.
1: Nhưng về phương án ở Thái Nguyên ạ.
0: Thái Nguyên. Trợ giúp, trợ giúp, trợ giúp, trợ giúp, đừng nói nhiều. Bởi vì mình đang...
1: Vâng, em xin trợ giúp của các
0: trợ giúp đi. Đúng rồi, bởi vì mình mà phân tích bây giờ thì hết thời gian mất, đúng không? Nên là...
1: Vâng.
0: Cứ trợ giúp đi, còn bây giờ thì bạn phân tích luôn. Nào, vì sao bạn lựa chọn nghiêng về phương án Thái Nguyên?
1: Tại vì khu... các sân bay về di tích thì nó thuộc về quân sự ạ.
0: À, và đúng, bạn nói đúng.
1: Khu Tuyên Quang và Thái Nguyên có khu an toàn khu thì em cũng nghĩ là khu đấy ạ.
0: Tôi cũng gợi ý là đây là sân bay đầu tiên do quân dân ta xây dựng và cũng được coi là sân bay quốc tế đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Bạn phân tích rất là đúng. Đấy, có an toàn khu, rồi là có cách mạng, đúng không? Nên là bạn đang nghiêng về một là Thái Nguyên. Đó.
1: Hai là Tuyên Quang.
0: Rồi, bây giờ mới thực sự là tiếng chuông báo hết giờ vang lên đấy, mình xem là anh em hỗ trợ thế nào nhờ.
1: Dạ vâng.
0: Phương án A Thái Nguyên, đây chính là phương án mà bạn Khôi đã nghiêng về thôi nhá, chứ bạn chưa chắc chắn đúng không?
1: Vâng.
0: Mình mới nghiêng về thôi. Tôi nói này thì bạn đừng buồn. Không có ai chọn Thái Nguyên cho bạn đâu.
1: Vâng.
0: Phương án B Bắc Cạn. Đấy, phương án B Bắc Cạn. Có bạn Thành Trung đưa ra bảo là người chơi cứ chọn Bắc Cạn đi. Đấy.
1: Vâng.
0: Sau đó là cỡ khoảng độ 300 cái tin nhắn khác đều nói rằng là chọn Tuyên Quang đi. Tôi nói 300 là tôi nói hơi hơi điêu, thực ra là cỡ khoảng 30. Đấy, 300 người. Nào, dạ thế vâng. Này thì bạn biết là cần làm gì rồi đúng không? Nhưng
1: dạ vâng.
0: Nhưng
1: dạ vâng.
0: Nhưng tôi nói với bạn lúc vừa rồi có 15 người trợ giúp cho bác tài đầu tiên và 15 bác tài đó đều sai. Thế bạn đi, chưa chắc số đông đã là đúng nha. Đó, phần lớn thì cũng đúng thôi, thế nhưng mà chưa chắc. Đấy.
1: Thế còn Cao Bằng thì là cũng đầu kiểu cách mạng, cũng đầu nguồn cách mạng đấy, thì em cũng lên Cao Bằng nhiều, cũng chưa thấy nghe có sân bay này.
0: À. Cao Bằng
1: này không được nghe.
0: Bây giờ thì bạn đang nghiêng về Thái Nguyên. Thực ra thì nếu nói
1: tôi
0: là
1: bỏ.
0: Không có ai chọn thì tôi cũng hơi có một bạn chọn, nhưng mà quá ít so với con số 30, đúng không? Bắc Cạn, Cao Bằng không có ai chọn cả, thì mình xem thế nào. Bởi vì Tuyên Quang thì đấy, bạn thấy tức là cái tỷ lệ quá áp đảo luôn. Thôi thì
1: thôi hay... em cứ xin lựa chọn, tại vì dù sao thì cũng có nhiều cái đầu mối biết hơn. Em xin cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ em và em chọn Tuyên Quang ạ.
0: Tuyên Quang. Ồ,
1: dạ vâng.
0: Tôi cũng bỏ sót một vài những cái tin nhắn đấy nha. Ví dụ như là có một bạn gì nhỉ? Bạn Minh Luân là chọn phương án B, tức là Bắc Cạn đấy. Đó. Cũng có, chứ không phải là không. Có một người chọn Bắc Cạn. Nhưng không phải là không, xin lỗi nhá. Xin lỗi anh.

0: Em lái xe, bạn các bạn chơi. Nhưng mà có một người như thế này, bạn đọc như thế này để cho
1: Mở tay
0: bạn
1: cẩn thận đấy ạ.
0: em vừa tra Google và thậm chí dùng cả trí thông minh nhân tạo AI để hỏi thì em được biết được rằng sân bay Lũng Cò nằm ở Tuyên Quang. Thế thì có sai được không bạn?
1: Thế bây giờ mà chương mà đáp án vẫn sai nữa thì xem chương trình các câu hỏi.
0: Thôi, thế thì coi như là mình quyết rồi đúng không?
1: Dạ vâng, em quyết Tuyên Quang
0: Rồi,
1: rồi ạ.
0: và tôi thì nói rằng là không thể sai được rồi. Tuyên Quang bạn nhá.
1: Dạ vâng.
0: Sân bay Lũng Cò tất
1: Vâng.
0: nhiên trở thành di tích rồi, sân bay đầu tiên do quân dân ta xây dựng và lúc này trở
1: Dạ.
0: thành di tích. Thêm một điểm nữa để nếu như mình có đến Tuyên Quang, mình có một cái điểm để mình ghé. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng này. Đấy, các bác tài thì không còn quyền trợ giúp để cho bạn nữa rồi. Bây giờ chỉ còn có tự thân vận động thôi. Đó.
1: Vâng ạ.
0: Lúc đầu thì chúng ta đã nói tới cảm hứng sân bay để xây, ví dụ như là chim Phượng Hoàng hoặc là tổ chim yến ở ở Khánh Hòa. Bây giờ chúng ta sẽ gặp
1: Vâng
0: một
1: ạ.
0: câu tương tự như vậy. Tương tự như vậy bạn nhá. Tôi xem
1: Vâng.
0: nào. Và sân bay Long Thành, đó tức là sân bay mà chúng ta nói rằng là có đường băng dài nhất này.
1: Dạ vâng.
0: Và dài nhất Việt Nam, chứ còn ở quốc tế mình không dám chắc sân bay dài nhất Việt Nam và đang
1: vâng.
0: sẽ đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay. Và sân bay này thì được xây dựa trên cảm hứng, lấy cảm hứng từ cái gì? Sau đây. A.
1: Dạ.
0: Hình chữ V mở rộng. Đó, sân bay Long
1: Vâng,
0: Thành xây theo
1: vâng.
0: diện hình chữ V mở rộng, rất có thể là
1: Vâng.
0: viết tắt của từ gì nhỉ? Victory là chiến thắng, cũng có thể lấy cảm
1: Vâng.
0: hứng từ đây. Mở rộng như hai cánh máy bay. Đó, có thể là thế. Tiếp đó là phương án B là hình hoa sen đang nở. Phương án
1: Dạ vâng.
0: C là hình kim tự tháp và cuối cùng là hình trống đồng.
1: Vâng, em chọn luôn là hình hoa sen ạ. Có nhìn qua biểu hình rồi, có ba cái đường chỉ lên giống hình hoa sen thì giống hơn ạ. Chữ V thì lại thừa mất một nét ạ, và em chọn hoa sen ạ.
0: Bạn chọn hoa sen.
1: Dạ vâng.
0: Cái này là bạn đã nhìn tổng thể thiết kế hay là vừa mới
1: À, em
0: xong?
1: tìm qua các phương tiện thông tin đại chúng thì cũng thấy hình ảnh của sân bay Long Thành rồi. Thì cũng có thấy có hình ba cái gạch lên đấy thì em tưởng tượng như giống hoa sen hơn ạ.
0: Hoa sen đang nở.
1: Vâng ạ.
0: Tôi rất là muốn mau chóng khép lại phần chơi này với bạn để nói rằng là xin chúc mừng bạn. Bạn đã
1: Dạ.
0: không có một chút đắn đo nào cả. À, thực ra là
1: Vâng.
0: câu hỏi này với bạn là trúng tủ hay là bạn bạn bạn thấy rằng nó dễ ạ? Nói thật đi.
1: À, không phải thì cái sân bay Long Thành thì vừa rồi là năm vừa rồi cũng được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng nhiều thì mình cũng có xem anh ạ. Còn các cái sân bay kia thì nói thật là mình cũng ít tìm hiểu và cũng không được quay có đủ phối cảnh lên nhiều cho nên cũng không được xem ạ.
0: Nếu như là tôi sẽ đánh lừa bạn bằng cách là bạn nghĩ thế nào về hình trống đồng? Không,
1: À không.
0: tại sao lại không nhỉ? Tại sao lại không nhỉ?
1: Hình trống đồng nên hình tròn anh ạ. Vâng.
0: Rồi,
1: Và
0: ok. Không thể sai được và tôi thì tôi không thất hứa với bạn. Đấy, chắc chắn là tôi sẽ nâng phần thưởng của bạn lên, một phần thưởng chính thức và một phần thưởng để bạn mua bộ gội dầu gội đầu về để thôi thì cũng là một cái niềm vui nhá. Bạn đừng có từ chối bởi vì đó là cái
1: dạ
0: tấm
1: vâng.
0: chân tình của tôi sau 6 năm gặp lại. Ok bạn, đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Thì mình dứt khoát nó phải như thế, lâu lâu cũng được gặp lại cố nhân thì đó là một cái niềm vui và nhất là một niềm vui với các bác tài. Là tôi chỉ cần nghe cái câu chuyện của bạn ấy mang đến chương trình 18 lần vãi chết máy là tôi bảo thôi thế này là mình phải tặng phần thưởng cho người ta để cho người ta niềm đau chôn giấu như thế mà người ta còn kể ra được, không có sợ ngại, không có sợ xấu hổ gì cả. Tuyệt
1: Có
0: vời.
1: gì đâu anh. Vâng. Em hôm nay là trung thu, mai là trung thu mà hôm nay em được tặng quà thì em quá vui rồi anh ạ.
0: Và
1: Mình
0: hãy coi
1: trẻ
0: là
1: con
0: một
1: vâng.
0: chút quà nhỏ xíu của chương trình mang tới cho bạn trong buổi trưa ngày hôm nay để nếu có thể không cần phải phải phải 6 năm đâu, bạn 6 tháng sau bạn
1: Vâng.
0: quay trở lại với chúng tôi vẫn ok mà nhá.
1: À dạ vâng, em
0: Ừ.
1: cảm ơn anh ạ.
0: Ok bạn, tất nhiên là phần thưởng này thì tôi sẽ bằng một cách tôi trao gửi qua Bluetooth, trao gửi qua Wi-Fi bạn
1: Vâng ạ,
0: nhá.
1: vâng ạ. Em cảm ơn anh và cảm ơn các bác tài ạ. Và
0: Rồi.
1: cảm ơn chương trình. Em chúc
0: Rồi.
1: mọi người có một buổi chiều sức khỏe và làm công việc hiệu quả. Em
0: Dạ.
1: chào chương trình ạ.
0: Rồi xin được cảm ơn bạn Khôi. Thực ra thì những câu chuyện của chúng tôi nó cũng giản dị thế thôi các bạn ạ. Đấy, chúng ta làm sao cứ thấy vui cả cho tôi, vui cả cho người chơi, vui cả cho các bạn nghe đài. Thế là điều mà tôi mong muốn nhất và như tựa đầu của chương trình mà lúc đầu chúng tôi có

chia sẻ đấy ạ. Tôi không có điểm gì là nhất trong là một cái kịch bản hay nhất, một cái cuộc chơi khó nhất, hay là một bài hát lọt lỗ tai, rát vàng lỗ tai nhất. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là hy vọng làm sao để cho các bác tài vui nhất có thể trong một cái chừng mực nào đấy, để chúng ta bước vào giờ làm việc, để chúng ta bắt đầu với những dự án mới, bắt đầu với những ý định của mình, làm sao thật là tốt và đơn giản vậy thôi. Niềm vui là tất cả, hạnh phúc cũng là tất cả những điều chúng ta đang đến. Và xin được cảm ơn một lần nữa với tình cảm yêu mến này, và đó với chúng tôi, đó cũng là niềm vui, là niềm hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyến đi sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
2: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
3: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
4: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và với chương trình FM chiều nay, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích để quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin cần biết cho mình. Và chắc chắn rằng là những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi cũng sẽ liên tục chuyển đến cho quý vị ngay khi có những thông tin mới. Vì vậy, nếu như quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường, quý vị có quan sát được những điểm nút giao thông nào trong lộ trình di chuyển của mình mà có gặp nhiều khó khăn thì cũng rất mong là quý vị hãy tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028-3991-9191 tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, 024-3791-9191 tại khu vực thành phố Hà Nội. Và trong chương trình FM chiều nay, Phương Uyên sẽ cập nhật cho quý vị những nội dung đáng chú ý như sau. Với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin trong bản tin sức khỏe, những mẹo khỏe bên vô lăng và cuối cùng là tư vấn cabin. Với chuyên mục tiếp theo, Thế Giới Giao Thông, mời quý vị cùng chúng tôi đề cập đến nội dung tỷ lệ gây tai nạn cao, Nhật Bản siết chặt quy định sát hạch lái xe đối với tài xế cao tuổi. Trong chuyên mục Đường Sắp Mở, mời quý vị đến với thông tin về đường Vương Thừa Vũ, kéo dài gạch nối giữa ba tuyến vành đai của Hà Nội. Trong chương mục đối thoại sẽ là nội dung về chủ động ứng phó sự cố trên biển mùa mưa bão và bài toán nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn hàng hải. Với đồng hành cùng xe buýt thủ đô, mời quý vị cùng đến với tuyến buýt 95 đi cùng 5 tháng giữ lại yêu thương. Chương mục trải nghiệm tiêu dùng, với việc thuê huấn luyện viên cá nhân có thực sự cần thiết hay không, đây cũng là một đề tài mà chúng tôi tin chắc rằng là quý vị thính giả cũng hết sức quan tâm. Cuối cùng là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo cũng sẽ cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin, những quyết sách mới của nhà nước. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên để mở đầu cho chương trình FM chiều nay. Tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, trong chuyên mục Lát Khỏe Về Nhà Bình An, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đánh giá chất lượng hàng năm của các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Đồ ngọt được gọi là nguyên nhân gây đái tháo đường, hoặc là cách bảo quản trứng trong tủ lạnh như thế nào là tốt nhất trong tiểu mục Bản tin sức khỏe. Và với nội dung tiếp theo với tiểu mục Mẹo khỏe bên vô lăng, mời quý vị cùng đến với nội dung Hệ lụy đằng sau thói quen tắm xong ngủ điều hòa lạnh. Sau đó là tiểu mục tư vấn cabin với nội dung Lao không chỉ ở phổi, bác tài nhận biết bệnh lao da như thế nào. Đó là những nội dung của chương trình hôm nay với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, theo đề xuất của Bộ Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là bệnh viện như phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền, cơ sở dịch vụ y khoa và trạm y tế sẽ phải đánh giá chất lượng hàng năm, thực hiện ngay từ quý 1. Việc đánh giá dựa trên 30 tiêu chí thuộc 5 nhóm gồm cơ sở vật chất, quy mô và cơ cấu tổ chức, nhân sự, thiết bị y tế và chuyên môn. Cơ sở sẽ bị xác định không đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ bản nếu có bất kỳ tiêu chí nào không đạt. Về chuyên môn, các cơ sở phải thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh, hướng dẫn chẩn đoán điều trị, tuân thủ quy định về kê đơn thuốc, cấp cứu, bảo quản vaccine, quản lý hồ sơ bệnh án, an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và chất lượng xét nghiệm. Ngoài ra, cơ sở phải đảm bảo xử lý chất thải, an toàn bức xạ nếu có thiết bị liên quan và đáp ứng yêu cầu về phòng, bộ phận chuyên môn. Sở Y tế các tỉnh, thành phố sẽ hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp triển khai thực hiện.
0: Thưa quý vị, nhiều người cho rằng ăn nhiều đồ ngọt là nguyên nhân gây đái tháo đường. Tuy nhiên, đái tháo đường type 2 liên quan đến nhiều yếu tố như tuổi tác, thừa cân, ít vận động, chế độ ăn dư thừa năng lượng và cơ địa của mỗi người. Việc thường xuyên sử dụng thực phẩm, đồ uống nhiều đường có thể làm tăng năng lượng nạp vào, góp phần gây tăng cân và rối loạn chuyển hóa, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Vì vậy, không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn đồ ngọt hay là tinh bột, mà cần phải kiểm soát lượng carbohydrate và tổng năng lượng trong khẩu phần. Người bệnh nên hạn chế bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa, chè, tăng rau xanh, lựa chọn thực phẩm ít chế biến và ăn trái cây với lượng phù hợp. Ưu tiên ăn quả nguyên miếng thay vì uống nước ép, đái tháo đường có thể diễn biến âm thầm. Người có nguy cơ thì nên kiểm tra đường huyết định kỳ. Người đã mắc bệnh thì cần dùng thuốc đúng chỉ định, theo dõi đường huyết và tái khám, không tự ý thay đổi thuốc.
3: Thưa quý vị, mua trứng về thì nhiều người có thói quen là đặt ngay khay vào ở tủ lạnh, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đây không phải là vị trí lý tưởng, nhiệt độ tại cánh cửa thường xuyên thay đổi khi mà mở tủ. Theo Healthline, Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến nghị bảo quản trứng trong hộp đặt ở ngăn bên trong tủ lạnh với nhiệt độ khoảng 4 độ C hoặc là thấp hơn. Giữ trứng trong hộp giúp hạn chế va đập, tiếp xúc với thực phẩm khác và hấp thụ mùi từ những món ăn nặng mùi. Không nên tự ý rửa trứng trước khi bảo quản tại nhà, bởi nếu thực hiện không đúng cách, nước có thể tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập qua vỏ trứng. Với trứng bị nước thì nếu còn sạch, có thể đập vào hộp sạch, đậy kín và bảo quản, sử dụng trong vòng 1 đến 2 ngày. Nếu trứng đã nứt từ trước khi mua, bị rò rỉ hoặc là có mùi bất thường, nên bỏ đi để tránh nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Hiền Công này, sau một ngày chạy xe ngoài đường, nhất là những cái hôm mà thời tiết oi nóng, thì có lẽ cảm giác dễ chịu nhất với nhiều bác tài đó là được trở về nhà, tắm một lượt cho mát rồi vào phòng điều hòa nghỉ ngơi, đúng không ạ? Có người thì còn thích hạ nhiệt độ xuống thấp một chút để căn phòng thật là mát rồi tranh thủ ngủ ngay.
3: Nghe qua thì đúng là một cách giải nhiệt khá nhanh. Tuy nhiên thì điều đáng lưu ý lại nằm ở khoảng chuyển tiếp ngay sau khi tắm, nhất là khi cơ thể và tóc vẫn còn ướt mà chúng ta bước vào ngay phòng điều hòa lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm quá lớn có thể khiến cơ thể không kịp thích nghi, từ đó kéo theo nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy phía sau cảm giác mát lạnh ấy có thể là những hệ lụy gì? Và nên sử dụng điều hòa thế nào sau khi tắm? Đây cũng là một nội dung Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay.

0: cùng các bác tài tìm hiểu ngày hôm nay nhé.
1: Trước hết là nguy cơ cơ thể phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ quá đột ngột. Và theo các chuyên gia, khi chuyển nhanh từ môi trường nóng ẩm sang không khí lạnh, mạch máu có thể co lại một cách nhanh chóng, khiến cho huyết áp và nhịp tim thay đổi bất thường. Một số bác tài có thể xuất hiện cảm giác chóng mặt, choáng váng, thậm chí là ngất xỉu.
0: Và tác động này không chỉ dừng ở cảm giác khó chịu trong chốc lát đâu ạ. Việc thân nhiệt thay đổi quá nhanh còn có thể tạo thêm áp lực cho tim và hệ tuần hoàn, đặc biệt ở các bác tài đang có bệnh tim mạch hoặc là huyết áp. Như vậy, vấn đề không nằm ở chuyện sử dụng điều hòa, mà là để cơ thể chuyển hóa nhanh từ trạng thái vừa tắm xong sang một môi trường có nhiệt độ thấp. Không chỉ tim mạch, đường hô hấp cũng có thể bị ảnh hưởng. Khi mà cơ thể vẫn còn ướt mà tiếp xúc ngay với không khí lạnh từ điều hòa, nguy cơ nhiễm lạnh tăng lên, từ đó có thể xuất hiện những biểu hiện như là cảm cúm, viêm họng, nghẹt mũi hay là ho.
1: Một hệ lụy khác cũng ảnh hưởng tới người lái xe, đó là tình trạng đau nhức cơ và xương khớp. Theo các chuyên gia, nhiệt độ thấp kết hợp với độ ẩm còn lưu lại trên cơ thể có thể khiến cho cơ bắp co cứng, gây đau mỏi vai gáy, ê ẩm tay chân hoặc là khó chịu ở các khớp. Chưa hết, điều hòa còn làm giảm độ ẩm trong không khí. Vì vậy, nếu ở trong phòng lạnh trong thời gian dài, da của các bác tài có thể bị mất nước, trở nên khô rát, mắt cũng có thể xuất hiện cảm giác khô, ngứa hoặc là mỏi.
0: Như vậy, điều cần tránh ở đây chính là để cơ thể phải thay đổi nhiệt độ quá nhanh ngay sau khi tắm. Và để hạn chế điều này cũng không đòi hỏi chúng ta phải thay đổi quá nhiều thói quen đâu ạ. Các bác tài có thể bắt đầu bằng việc lau khô cơ thể và tóc, nghỉ vài phút ở nhiệt độ thường, rồi mới bước vào phòng điều hòa để cơ thể có thời gian thích nghi dần. Khi bước vào phòng thì nhiệt độ điều hòa cũng không nên để quá thấp đâu ạ. Theo khuyến nghị thì có thể duy trì ở mức khoảng từ 25 đến 28 độ C. Đây là mức nhiệt đủ tạo cảm giác mát mẻ mà không tạo ra sự chênh lệch quá lớn ngay sau khi tắm xong.
1: Đi cùng với nhiệt độ là hướng gió, luồng khí lạnh không nên thổi trực tiếp vào cơ thể, đặc biệt là trong lúc nghỉ ngơi hoặc là ngủ. Ngoài ra, ở lâu trong môi trường điều hòa có thể khiến cho cơ thể dễ mất nước hơn. Vì vậy, uống đủ nước cũng là một lưu ý được các chuyên gia nhắc tới. Nhìn chung, tất cả những điều này đều xoay quanh một nguyên tắc khá là đơn giản. Sau khi tắm, cơ thể cần được làm khô và có thời gian thích nghi trước khi bước vào môi trường lạnh.
0: Và thêm một lưu ý nữa dành cho các bác tài là nếu sau khi tắm vào phòng điều hòa, cơ thể xuất hiện những biểu hiện bất thường như là choáng váng, mệt lả hay là khó thở thì không nên tiếp tục nằm trong phòng lạnh nữa. Hãy chuyển sang nơi có nhiệt độ ổn định để cơ thể dừng thích nghi. Trường hợp các triệu chứng nghiêm trọng hoặc là không cải thiện cần được đưa đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, tắm mát rồi nghỉ ngơi trong phòng điều hòa là thói quen của rất nhiều người, nhất là sau một ngày làm việc giữa thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, cảm giác mát mẻ sẽ thực sự dễ chịu hơn khi cơ thể không phải đối mặt với sự thay đổi nhiệt độ quá đột ngột. Vì vậy, chỉ cần chú ý hơn một chút đến khoảng thời gian sau khi tắm và cách sử dụng điều hòa, các bác tài vẫn có thể tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi thoải mái mà hạn chế được những ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe.
0: Hy vọng những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp các bác tài có thêm một lưu ý hữu ích cho thói quen tưởng chừng rất quen thuộc này. Đến đây, thời lượng dành cho Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cai bình.

0: Như thường lệ, phần cuối của chương trình hôm nay là chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, khi nhắc đến bệnh lao, hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ vẫn là những cơn ho kéo dài và các tổn thương ở phổi. Thế nhưng, vi khuẩn lao không chỉ gây bệnh tại cơ quan này mà còn có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác trong cơ thể, trong đó có da.
1: Chính vì ít được biết đến hơn lao phổi, những bất thường do lao da đôi khi có thể bị nhầm với một vấn đề da liễu thông thường. Với các bác tài, đây cũng là một bệnh lý đáng để tìm hiểu, bởi một tổn thương trên da tồn tại dai dẳng có thể mang nhiều nguyên nhân khác nhau mà không phải trường hợp nào cũng có thể xử lý bằng thuốc bôi thông thường. Vậy, lao da là bệnh lý như thế nào? Và vì sao một thời gian giảm đáng kể, căn bệnh này vẫn đang được ghi nhận trở lại ở một số nhóm người? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở đầu chuyên mục ngày hôm nay bằng những phân tích ngay sau đây.
2: Đối với tình trạng lao thì chúng ta sẽ có chủng vi khuẩn lao có thể gây bệnh ở rất là nhiều cơ quan, không chỉ là phổi không. Thì tình trạng lao da rất là phổ biến ở những cái thế kỷ trước, nhưng mà với sự phát triển về vaccine đã được tiêm ngừa cho lúc mà trẻ còn nhỏ nên là tỷ lệ lao da nó đã giảm trong một thời gian đáng kể. Tuy nhiên hiện nay bởi vì tình trạng suy giảm miễn dịch và các bệnh nhân có những cái bệnh lý mà phải sử dụng tới các thuốc ức chế miễn dịch nên tình trạng lao nó đang quay trở lại, trong đó có lao da.
1: Thưa quý vị, lao da được xếp vào nhóm lao ngoài phổi. Bệnh có thể xuất hiện khi mà vi khuẩn lao xâm nhập trực tiếp qua vùng da bị tổn thương, từ một ổ lao trong cơ thể lan tới da theo đường máu, đường bạch huyết hay từ những tổ chức lân cận. Điểm khiến lao da khó nhận biết chính là bệnh không chỉ biểu hiện dưới một hình thái duy nhất. Một tổn thương xuất hiện trên da có thể khiến các bác tài nghĩ ngay đến nhiều bệnh lý da liễu khác nhau, nhất là khi chưa có những biểu hiện rõ ràng ở các cơ quan khác.
0: Bởi vậy, thay vì các bác tài tự quan sát rồi tìm cách phân biệt lao da với từng bệnh lý khác nhau, thì việc nhận ra những bất thường nào cần được kiểm tra khi chúng kéo dài lại cần thiết hơn cả. Lao da thường biểu hiện ra sao và những dấu hiệu nào có thể gợi ý cần tìm đến cơ sở y tế? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên ngay sau đây quý vị nhé.
2: Thông thường thì lao da nó sẽ có những cái biểu hiện rất là phong phú và đa dạng. Lao có thể là một cái sang thương, là một cái sẩn, hoặc là một cái phần da dày lên tồn tại lâu ngày, hoặc là một cái vết loét, hoặc là những cái u nó có màu nâu, màu vàng. Có nghĩa là sang thương của lao nó rất là đa dạng. Tuy nhiên là bệnh nhân sẽ nhận thấy là cái sang thương này xuất hiện lâu ngày và không đáp ứng với các cái điều trị thông thường như là kháng sinh thông thường hoặc là những cái thuốc thoa thông thường. Thì khi mà bệnh nhân có những cái sang thương tồn tại lâu như vậy, kết hợp thêm biểu hiện về toàn thân, ví dụ như là bệnh nhân lao phổi thì có kèm theo các cái biểu hiện về ho hoặc là sốt lâu ngày hoặc là sụt cân, thì khi đó bệnh nhân sẽ được thăm khám và chúng ta sẽ được xét nghiệm để chúng ta kiểm tra tình trạng da này có phải là lao da hay không.
0: Thưa quý vị, bên cạnh việc nhận diện bệnh, một câu hỏi cũng thường được đặt ra là lao da thì có khả năng lây nhiễm hay không? Theo các chuyên gia, trong một số trường hợp lao da và mô dưới da có thể lây từ người này sang người khác khi tiếp xúc trực tiếp với tổn thương hở trên da hoặc niêm mạc.
1: Tuy nhiên, với người nghi mắc lao da, các bác sĩ sẽ cần đánh giá toàn diện để tìm kiếm những vị trí khác trong cơ thể có thể liên quan đến bệnh lao. Đây là bước có ý nghĩa đối với cả chẩn đoán và lựa chọn hướng điều trị. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên về trường hợp người nghi mắc lao da sẽ cần được kiểm tra như thế nào và vì sao việc tầm soát các cơ quan khác lại cần thiết.
2: Khi mà một bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ lao da là chúng ta phải có một cái cảnh báo, đó là cái vi khuẩn lao này có thể là di chuyển từ một cơ quan nào khác đến da, đặc biệt là phổi. Thì khi đó bệnh nhân cần phải được tầm soát tổng quát để chúng ta tìm xem là vi khuẩn lao này hiện là nó đang cư trú ở trong cơ quan nào để chúng ta có thể điều trị không chỉ là ở da mà còn phải là những cái cơ quan khác nữa. Ngoài việc tiêm chủng thì trong lối sống của chúng ta thì chúng ta cũng phải đảm bảo được là sức đề kháng của chúng ta nâng cao thì cái khả năng mà nhiễm lao này nó sẽ được giảm đi đáng kể.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những khuyến cáo của chuyên gia, việc phòng bệnh lao còn cần chú ý đến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể, cần hạn chế tiếp xúc với người đang mắc lao trong quá trình điều trị, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh, tránh thuốc lá, rượu bia và chất kích thích.
1: Với các bác tài thì lao da có thể là một bệnh lý còn khá xa lạ, nhưng điều cần lưu ý lại rất đơn giản. Không nên chủ quan với những tổn thương trên da kéo dài và không tự điều trị khi chưa xác định được nguyên nhân. Phát hiện đúng bệnh cũng là cơ sở để kiểm tra đầy đủ những vấn đề sức khỏe có thể đi kèm và có hướng điều trị phù hợp. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cai bin ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại, đồng thời cũng khép lại chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
6: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
7: rồi. Nước xúc miệng Valentine.
6: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an, và sau đó là những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với những thông tin khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn số 3741 yêu cầu các địa phương và bưu điện tăng cường kiểm soát việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thất nghiệp và quản lý người hưởng bảo hiểm xã hội. Năm 2025, có hơn 12.400 trường hợp phải thu hồi tiền hưởng sai do bưu điện báo giảm chậm. Đến tháng 8 năm 2026, gần 948.000 người có thông tin chưa khớp hoặc chưa cập nhật số căn cước công dân. Bưu điện phải kiểm tra chặt người nhận thay, không ký hoặc nhận hộ tiền. Trước những phản ánh liên tiếp về chất lượng bữa ăn bán trú tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc quản lý phải thực hiện theo nguyên tắc tiền kiểm là chính chứ không phải hậu kiểm. Lãnh đạo Bộ yêu cầu các cấp đề cao trách nhiệm, lựa chọn đơn vị cung cấp đủ năng lực và điều kiện an toàn thực phẩm ngay từ đầu, tránh tình trạng chỉ xử lý khi hậu quả đã xảy ra. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa 81 bác sĩ có kinh nghiệm đến 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực. Trước mắt, bảo đảm mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ. Các bác sĩ khám chữa bệnh, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh mãn tính và hỗ trợ chuyên môn cho nhân viên tại chỗ. Thành phố cũng kết nối 168 trạm y tế với các bệnh viện để đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, qua đó giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế cơ sở thuận lợi hơn. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Kính thưa quý vị, Đức vừa công bố lộ trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch vào năm 2045, tập trung phát triển năng lượng tái tạo, xe điện và điện khí hóa sưởi ấm công nghiệp. Năm 2024, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm khoảng 65% tiêu thụ năng lượng của nước này. Đức đặt mục tiêu năng lượng tái tạo đáp ứng ít nhất 80% nhu cầu điện vào năm 2030 và chấm dứt điện than chậm nhất vào năm 2038. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Kính thưa quý vị, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng điện gió ngoài khơi thuộc nhóm lớn trên thế giới, nhưng nguồn năng lượng này vẫn chưa được khai thác tương xứng. Điểm nghẽn hiện nay nằm ở cơ chế khảo sát, cấp phép, giá điện và chính sách thu hút đầu tư. Dự án sửa đổi luật điện lực đang được kỳ vọng tháo gỡ những vướng mắc này. Theo dự thảo, các quy định về điện gió ngoài khơi sẽ được bổ sung cùng cơ chế phát triển năng lượng tái tạo, mua bán điện và giá điện. Các chuyên gia cho rằng cần coi điện gió ngoài khơi là một dạng tài nguyên quốc gia. Nhà nước có thể khảo sát, đánh giá tiềm năng, phân chia khu vực để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Cùng với đó là cơ chế hỗ trợ phù hợp về phí mặt biển, đáy biển và giá mua điện trong giai đoạn đầu. Trong bối cảnh Việt Nam đặt yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng và chuyển dịch sang năng lượng sạch, việc sớm hoàn thiện hành lang pháp lý được xem là yếu tố quan trọng để biến tiềm năng điện gió ngoài khơi thành nguồn điện thực tế. Và đó là những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và những thông tin mới cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, từ năm 2027, Nhật Bản dự kiến siết chặt yêu cầu sát hạch lái xe đối với người từ 75 tuổi trở lên từng vi phạm giao thông. Các bài thi sẽ được nâng độ khó nhằm hạn chế những sự cố do nhầm chân ga với chân phanh, một trong những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn ở nhóm tài xế cao tuổi. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề Tỷ lệ gây tai nạn cao, Nhật Bản siết chặt quy định sát hạch lái xe đối với tài xế cao tuổi.
2: Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
5: Hàng chục nghìn lao động ngành ô tô Đức dự kiến biểu tình tại hơn 280 địa điểm trên toàn quốc nhằm yêu cầu chính phủ và doanh nghiệp có biện pháp bảo vệ việc làm, nhà máy. Theo công đoàn IG Metro, ngành ô tô nước này đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường xe điện, chi phí cao cùng nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Trước áp lực này, các tập đoàn lớn như Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW đều đang tiến hành cắt giảm nhân sự. Trong đó, Volkswagen dự kiến cắt giảm tới 100.000 việc làm vào cuối thập niên này.
4: Châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu khoảng 510.000 thùng nhiên liệu máy bay mỗi ngày trong quý tư năm 2026 do xung đột kéo dài làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Trước đây, Trung Đông cung cấp vào khoảng 50% lượng nhiên liệu máy bay nhập khẩu của châu Âu. Để bù đắp thiếu hụt, khu vực này đang tăng cường nhập khẩu từ các thị trường xa hơn như là Hàn Quốc, Nigeria, Mỹ và Canada. Đáng chú ý, lượng xuất khẩu nhiên liệu máy bay từ Hàn Quốc sang châu Âu trong tháng 9 năm 2026 dự kiến đạt 129.000 thùng mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Thấy xấu hổ quá nhưng mà tôi bị phạt lỗi đi sai làn trên cao tốc. Tôi cứ chạy mãi ở làn vượt. Cảnh sát bảo tôi phải quay lại làn thường ngay. Tôi đã không biết quy định đó.
5: Tôi phạm lỗi quá tốc độ, đoạn đường quy định 30 km/h mà tôi chạy 50 km/h. Tôi đã rất chú ý vì đó là khu vực gần trường học rồi mà vẫn bị.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản sẽ tăng độ khó trong các bài thi sát hạch lái xe đối với người trên 75 tuổi từng vi phạm giao thông nhằm hạn chế số vụ tai nạn do đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Quy định mới dự kiến áp dụng kể từ năm 2027 nhằm giảm thiểu rủi ro.
5: Các vụ tai nạn giao thông chết người do tài xế trên 75 tuổi gây ra đang có xu hướng gia tăng tại Nhật Bản, trái ngược với xu hướng giảm chung của cả nước, phản ánh tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng trong cơ cấu dân số. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, khoảng 18% số vụ tai nạn chết người trong năm ngoái là do các tài xế thuộc độ tuổi này gây ra.
4: Cơ quan Cảnh sát Quốc gia dự kiến thắt chặt bài thi sát hạch gia hạn bằng lái đối với các tài xế từ 75 tuổi trở lên từng vi phạm một số lỗi như là vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ trong vòng 3 năm qua, sau khi dữ liệu cho thấy hệ thống hiện tại chưa sàng lọc hiệu quả những người lái xe có nguy cơ gây tai nạn cao. Tại một trung tâm dạy lái xe, một cụ bà 77 tuổi đang bước vào kỳ thi kiểm tra kỹ năng lái xe sau khi vi phạm lỗi quá tốc độ. Được rồi, bắt đầu và rẽ trái nhá. Động cơ đang nổ máy rồi đấy.
5: Ồ, ra vậy, thế thì số tiến là cái này nhỉ?
4: Đúng rồi, nấc dưới cùng ấy. Đó đó, có chữ D hiện lên rồi kia kìa. Mà chờ một chút, bà quên chưa hạ phanh tay kìa.
5: À, tôi quên mất.
4: Rẽ phải đi, bà đang chạy ở đâu thế này? Hãy quan sát thật kỹ tình huống. Bị trừ điểm rồi đấy. Thế này là hỏng rồi. Được rồi, đi thẳng thôi. Rồi, rẽ phải ngay nhá.
5: Bên phải là bên nào nhỉ? Ôi, tôi xin lỗi.
4: Cụ bà 77 tuổi đã không thể vượt qua kỳ kiểm tra kỹ năng lái xe lần này. Thế nhưng theo quy định, có thể thi lại nhiều lần. Hiện tại, tỷ lệ đỗ của kỳ thi này lên đến 93%. Tuy nhiên, một cuộc điều tra cho thấy tỷ lệ gây tai nạn giao thông của những người đã đỗ cao gấp khoảng 2,8 lần so với những người trên 75 tuổi thuộc nhóm không vi phạm nên không phải thi.
5: Bài thi hiện tại gồm 5 nội dung: điều khiển xe đúng tốc độ quy định, dừng hẳn xe, rẽ trái, rẽ phải, đi qua ngã tư có đèn tín hiệu và leo vệt bánh xe lên gờ đường. Nhật Bản đưa hệ thống này vào vận hành từ tháng 5 năm 2022, tuy nhiên hạn chế là nó chưa phân loại được tài xế. Báo cáo của Hội đồng chuyên gia chỉ ra rằng, ngay cả những tài xế có kỹ năng suy giảm đến mức nguy cơ gây tai nạn cao vẫn vượt qua được bài thi hiện hành. Trong số 150.000 người tham gia sát hạch năm ngoái, có tới 93% thi đỗ.
4: Số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản chỉ ra rằng các tài xế trên 75 tuổi từng có tiền sử vi phạm giao thông, gây ra số vụ tai nạn nhiều gấp 2,8 lần so với những người cùng độ tuổi không có lịch sử vi phạm. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã theo dõi trong 2 năm đối với nhóm tài xế từ 75 tuổi trở lên và gia hạn bằng vào năm 2023.
5: Kết quả cho thấy những người đã từng vi phạm nhưng vẫn vượt qua bài thi kỹ năng lại liên quan đến 1.575 vụ tai nạn trên mỗi 100.000 tài xế. Áp lực phải cải tổ còn đến từ thực tế là khoảng 70% số vụ tai nạn chết người do đạp nhầm chân ga thuộc về các tài xế từ 75 tuổi trở lên. Một số người cao tuổi chia sẻ lý do phải tham gia buổi kiểm tra kỹ năng lái xe.
4: Thấy xấu hổ quá nhưng mà tôi bị phạt lỗi đi sai làn trên cao tốc. Tôi cứ chạy mãi ở làn vượt. Cảnh sát bảo tôi phải quay lại làn thường ngay. Tôi đã không biết quy định đó.
5: Tôi phạm lỗi quá tốc độ, đoạn đường quy định 30 km/h mà tôi chạy 50 km/h. Tôi đã rất chú ý vì đó là khu vực gần trường học rồi mà vẫn bị.
4: Cơ quan Cảnh sát Quốc gia sẽ tiến hành sửa đổi các quy định cần thiết và hướng tới mục tiêu áp dụng những thay đổi này vào năm 2027. có hai điểm thay đổi lớn trong lần sửa đổi lần này, đó là tăng mức trừ điểm lỗi dừng tạm thời và bổ sung hạng mục thi mới, quay đầu, chuyển hướng. Trước hết, với lỗi dừng xe sai quy định, số điểm bị trừ trước đây là 20 điểm, nhưng nay sẽ tăng lên trừ 40 điểm. Do thí sinh cần đạt tối thiểu 70 trên 100 điểm để đỗ, chỉ một lỗi vi phạm này đồng nghĩa với việc trượt ngay lập tức. Quy định này sở dĩ được thắt chặt hơn là bởi khi điều tra những tài xế cao tuổi gây tai nạn sau khi đã đỗ kỳ sát hạch, người ta phát hiện ra rằng 30% trong số đó từng bị trừ điểm ở lỗi dừng tạm thời này.
5: Ngoài ra, hạng mục thi mới được bổ sung là chuyển hướng hay còn gọi là quay đầu, lùi xe trong không gian hẹp. Theo đó, thí sinh phải vừa cài số lùi vừa đánh lái, dừng hẳn xe, sau đó xoay vô lăng theo hướng ngược lại để tiếp tục tiến lên. Phần thi này mô phỏng thao tác lùi xe vào gara. Nếu chạm phải vật cản trong quá trình thực hiện, thí sinh sẽ bị trừ 20 điểm. Một lỗi mới khác là không quan sát an toàn, sẽ bị trừ 10 điểm nếu tài xế không quay đầu quan sát cả hai phía, tại các ngã tư bị che khuất tầm nhìn hoặc tại vạch dừng. Đáng chú ý, trong đợt thử nghiệm do cơ quan này thực hiện, vào tháng 7 trên 147 người theo bộ tiêu chuẩn mới, tỷ lệ đỗ đã giảm xuống còn 81,6%, thấp hơn khoảng 11% so với mức 93% của năm ngoái.
4: Mặc dù số vụ tai nạn tử vong do tài xế lớn tuổi gây ra duy trì ở mức khoảng 400 vụ mỗi năm, chính phủ Nhật Bản vẫn đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao an toàn giao thông trong bối cảnh dân số già hóa sâu. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền và sử dụng thiết bị mô phỏng tại các sự kiện để người cao tuổi nhận biết sự suy giảm năng lực lái xe, cơ quan chức năng còn cấp bằng lái riêng cho dòng xe hỗ trợ an toàn có trang bị phanh tự động phòng ngừa va chạm. Đồng thời, các kênh tư vấn chuyên sâu cũng được mở ra để hỗ trợ những người cao tuổi còn lo ngại về kỹ năng của bản thân.
5: Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê quốc gia bóc tách riêng tỷ lệ tai nạn do người lớn tuổi gây ra, dữ liệu cục bộ cho thấy đây là rủi ro đáng lưu tâm. Năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 18.600 vụ tai nạn giao thông. Riêng tại Hưng Yên, người từ 5-6 tuổi liên quan tới gần 30% số vụ trong 5 tháng đầu năm 2026. Hiện nay, công tác quản lý chủ yếu phụ thuộc vào khám sức khỏe định kỳ và trừ điểm giấy phép lái xe.
4: Quy định mới áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, dù cải tiến quy trình sát hạch nhưng vẫn thiếu các bài kiểm tra thực hành ngắn nhằm đánh giá phản xạ hay là khả năng xử lý chân ga, chân phanh cho tài xế cao tuổi. Để nâng cao an toàn, Việt Nam có thể cân nhắc bổ sung thống kê chi tiết theo độ tuổi, đồng thời áp dụng cơ chế tái kiểm tra kỹ năng đối với những người có lịch sử vi phạm hoặc là dính dáng đến tai nạn giao thông. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ

0: thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
10: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Thế giới giao thông. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức một ca khúc Ghen với tiếng hát của ca sĩ Trọng Khương. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận khu vực đường Đỗ Mười từ cầu vượt An Sương, cầu vượt Lên Xuân đi An Sương, mặt đường xấu, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên tuyến đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt Lên Xuân đi An Sương, mặt đường xấu, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin chúng tôi cập nhật được từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, có những tuyến đường được quy hoạch từ rất lâu, nhưng phải mất nhiều năm mới có thể trở thành hình hài trên thực tế. Đường Vương Thừa Vũ kéo dài là một trong số đó. Được Hà Nội phê duyệt từ năm 2002, tuyến đường này đi qua các khu vực như là Khương Trung, Khương Đình, kết nối từ cuối phố Vương Thừa Vũ qua Đầm Hồng, vành đai 2,5 đến vành đai 3. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng mở thêm một trục kết nối, góp phần tổ chức lại dòng phương tiện và tăng khả năng đi lại giữa các khu vực phía nam của thành phố. Vậy sau hơn 2 thập kỷ kể từ khi được phê duyệt, dự án này đang được triển khai ra sao và sẽ thay đổi diện mạo giao thông khu vực như thế nào trong chuyên mục đường sắp mở của VOV Giao thông? Mời quý vị cùng đến với nội dung này với nhan đề Đường Vương Thừa Vũ kéo dài gạch nối giữa ba tuyến vành đai của Hà Nội. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đường ngõ thông thoáng, kinh tế hạ tầng phát triển thì là có phải là dân phấn khởi không?
2: Trong cái trục giao thông đó thì nó có cả trục dọc, cả trục ngang thì rất là thuận tiện.
3: Giao thông nó sẽ thuận tiện hơn nhiều về phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị.
4: Tuyến đường này sẽ góp phần tạo thành một cái trục hướng tâm.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Đây là Đường Sắp Mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2002, đi qua khu vực các phường Khương Trung, Khương Đình của quận Thanh Xuân cũ. Điểm đầu dự án này từ cuối đường Vương Thừa Vũ đến vành đai 2,5 qua Đầm Hồng và đoạn tiếp theo từ đường vành đai 2,5 đến vành đai 3, lộ giới mở rộng có 4 đến 6 làn xe đảm bảo dòng giao thông liên tục. Khi hoàn thành, dự án được cho là sẽ tăng khả năng kết nối giữa các khu vực của quận Thanh Xuân cũ. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ cùng tham khảo một số tin tức đáng chú ý về quy hoạch.
5: Thông tin quy hoạch.
7: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị số 28 Nhân Hòa. Theo quyết định, dự án có diện tích lập quy hoạch vào khoảng 79,8 hectare, quy mô dân số dự kiến là khoảng hơn 12.000 người,

0: nằm trên địa giới hành chính của các phường Nhân Hòa và Phương Liễu. Dự án được tạm xác định làm quỹ đất đối ứng thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa bàn Bắc Ninh. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố hai tờ trình dự thảo nghị quyết liên quan đến quản lý, khai thác và quy hoạch không gian ngầm trên địa bàn. Trong đó, thành phố đề xuất người sử dụng đất được sử dụng lòng đất đến độ sâu tối đa là 15 mét mà không phải trả tiền sử dụng không gian ngầm, đồng thời thay việc lập thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bằng lập đề cương quy hoạch không gian ngầm với thời gian tổ chức lập là không quá một tháng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mới đây ban hành kế hoạch triển khai thực hiện khu kinh tế ven biển Gò Công giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa nội dung phát triển mạnh các ngành kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên biển. Khu kinh tế ven biển Gò Công được định hướng theo mô hình tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nông nghiệp gắn với kinh tế biển. Các bạn thân mến, đường Vương Thừa Vũ kéo dài được quy hoạch là một trong những trục giao thông hướng tâm trọng điểm thuộc quy hoạch phân khu H23 của thủ đô Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 2 cây số. Tuyến đường bắt đầu từ ngã tư Vương Thừa Vũ Trường Chinh cắt qua đường vành đai 2,5 khu vực Đầm Hồng, kết nối thẳng ra đường vành đai 3. Sau khi hoàn thành, dự án này được kỳ vọng trở thành tuyến giao thông kết nối khu vực lõi của địa bàn Thanh Xuân cũ, giúp giảm áp lực giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi Tây Sơn. Hãy cùng phóng viên Như Nguyên của VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu thông tin về dự án này.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thiết kế thì mặt cắt đường Vương Thừa Vũ kéo dài chiều ngang rộng từ 17,5m ở đoạn nối với đường Vành Đai 2 hay đường Trường Chinh đến ngã tư Vương Thừa Vũ giao với các tuyến phố Nguyễn Ngọc Nại, Tô Vinh Diện và Hoàng Văn Thái. Bắt đầu từ đoạn giao cắt với đường Vành Đai 2,5 đến đường Vành Đai 3, dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài mở rộng mặt cắt lên đến 25m. Dự án hoàn thành giúp cho việc di chuyển của người dân qua khu vực địa bàn quận Thanh Xuân trước đây thuận lợi hơn rất nhiều.
2: Thưa chú, đường Vương Thừa Vũ kéo dài sắp tới mở rộng ra thì chú thấy cái lợi ích của nó như nào?
3: Tôi là Nguyễn Xuân Mè, bí thư chi bộ tổ dân phố 13, phường Khương Đình. Nếu mà cái dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài mà được mở thông ấy thì nó rất thuận lợi cho cái việc thông thương giao thông, thế rồi là đi lại của bà con ở cái khu Khương Đình này. Bởi vì Khương Đình nó là một cái điểm trũng của trật tự đô thị, hạ tầng cơ sở nó xuống cấp từ ngày xưa, nó không có trục ngang, nó có trục dọc. Thế bây giờ nếu mà kéo dài cái Vương Thừa Vũ này thì nó sẽ nối liền với cái trục là đường Khương Đình này, đường Vũ Tông Phan này, rồi đường Hạ Đình này, rồi ra Nguyễn Xiển. Thì là trong cái trục giao thông đó thì nó có cả trục dọc, cả trục ngang thì rất là thuận tiện cho cái hoạt động giao thông ở đây.
1: Thưa quý vị, thì đường Vương Thừa Vũ kéo dài đóng vai trò kết nối trực tiếp từ lõi đô thị, bắt đầu từ đường Vành Đai 2 qua Vương Thừa Vũ hiện tại, kết nối thông suốt ra ngã tư Sở từ Vành Đai 2, xuyên qua nút giao Vành Đai 2,5 khu vực Đầm Hồng, kết thúc tại Vành Đai 3. Người dân sinh sống ở các khu vực dân cư mật độ cao như Khương Trung, Định Công, Khương Đình có thể di chuyển từ Vành Đai 2, Vành Đai 3 vào trung tâm thành phố chỉ trong vòng 3 đến 5 phút.
4: Chị là Nguyễn Thị Kim Tuyến ở số nhà 114 hẻm 1/62/23 tổ 13. Nếu mà nhà nước mà lấy đất vào chị điện đường trường trạm là dân sẽ ủng hộ, đúng chưa? Nhưng mà bây giờ là dân chỉ mong sao nhà nước lấy vào đất của dân thì đền bù hỗ trợ cho dân cho thỏa đáng để cho người ta an sinh.
2: Chị có ủng hộ cái việc làm đường này không?
4: Có. Đường ngõ thông thoáng, kinh tế hạ tầng phát triển thì là có phải là dân phấn khởi không?
1: Thưa quý vị, đường Vương Thừa Vũ kéo dài đóng vai trò kết nối trực tiếp lõi đô thị từ Vành Đai 2 qua Vương Thừa Vũ hiện tại, kết nối thông ra ngã tư Sở từ Vành Đai 2, xuyên qua nút giao đường Vành Đai 2,5 khu vực Đầm Hồng, kết thúc tại đường Vành Đai 3. Người dân sinh sống ở các khu vực dân cư mật độ cao như Khương Trung, Định Công, Khương Đình có thể di chuyển từ đường Vành Đai 2, Vành Đai 3 vào trung tâm thành phố chỉ trong vòng từ 3 đến 5 phút.
5: Tôi là Vũ Thanh Hồng, tổ trưởng tổ dân phố số 13, phường Khương Đình.
2: Dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài mở ra cái lợi ích của nó như nào?
5: Cái dự án Vương Thừa Vũ kéo dài là nó đã có từ rất lâu rồi, nhưng mà nó là dự án treo. Thì vừa rồi thì là dự án 2,5 bà con đã bàn giao hết cho bên dự án để làm được, và sắp tới nếu mà dự án Vương Thừa Vũ mà kéo dài mà khởi động thì tôi thấy là bà con cũng phấn khởi về mặt giao thông, nó sẽ thuận tiện hơn nhiều về phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị chắc chắn nó sẽ phát triển hơn.
1: Thưa quý vị, dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài sau khi hoàn thành được kỳ vọng giải quyết gần như triệt để bài toán ùn tắc ở khu vực quận Thanh Xuân trước đây, qua đó nâng cao năng lực giao thông, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, nâng tầm giá trị sử dụng đất của cả khu vực phía Nam thủ đô.
0: Thưa các bạn, dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài theo thiết kế sẽ nối liên thông từ đường Phạm Ngọc Thạch, đường Tôn Thất Tùng cho đến đường Phạm Tu và xa hơn nữa là tuyến đường trục phát triển phía Nam của Hà Nội qua khu đô thị Thanh Hà Senco, dự án khu đô thị thể thao Olympic. Cho đến nay chưa có thông tin về thời điểm triển khai dự án, song người dân đều rất mong chờ và kỳ vọng. Ngoài vai trò giảm tải áp lực giao thông cho khu vực Thanh Xuân trước đây, sau khi hoàn thành, tuyến đường này còn nâng cao năng lực hạ tầng của nhiều dự án và mở ra rất nhiều triển vọng. Hãy cùng phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trao đổi với Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, chuyên gia giao thông đô thị để tìm hiểu rõ hơn ý nghĩa tác động của dự án này.
1: Thưa anh, dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài nó có cái ý nghĩa như thế nào?
6: Đầu tiên thì xét về vai trò của cái tuyến đường này trong cái mạng lưới quy hoạch, một khi được hoàn thiện thì tuyến đường này sẽ góp phần tạo thành một cái trục hướng tâm mới và kết nối các trục vành đai. Nhìn xa hơn một chút, ở đây cái tuyến đường 21C, chúng ta gọi cái tuyến đường trục Senco đấy, nối từ khu vực Sa La Hà Đông này, nối tiếp sau này sẽ kết nối với khu đô thị Olympic, trong đó thì nó sẽ kết nối gần nhất với sân vận động Olympic về phía kết nối với trung tâm. Rồi sau đó thì cắt các cái tuyến đường vành đai gồm có cả vành đai 4, vành đai 3,5, vành đai 3, vành đai 2,5 và vành đai 2. Sau đó chạy tiếp tục kết nối thì nó sẽ nối đến ga Hà Nội. Trên cả cái lộ trình đi như vậy thì qua từng đoạn thì chúng ta sẽ có các cái tên đường khác nhau. Tuy nhiên thì ở cái khu vực đoạn của Vương Thừa Vũ làm theo quy hoạch này thì đây là đoạn đường mà chúng ta sẽ gọi là mở mới cái đoạn này để thông tuyến. Một khi hoàn thiện cái đoạn Vương Thừa Vũ này cộng với những đoạn dở dang khác thì chúng ta sẽ tạo thành một đoạn tuyến là một tuyến đường liên tục được kết nối không chỉ là giữa các vành đai mà nó còn kết nối cả từ vùng lõi của trung tâm.
1: Thưa anh, thì riêng đối với cái khu vực quận Thanh Xuân cũ ấy, đường Vương Thừa Vũ kéo dài có tác dụng thế nào đối với hạ tầng giao thông ở đây?
6: Về mặt kết nối khu vực, nó là một đoạn tuyến cực kỳ quan trọng. Vì sao? Vì toàn bộ cái khu vực từ Kim Giang này rồi đến ngã tư Sở, Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, hiện nay cái vùng này mật độ về mặt giao thông cực thấp. Khoảng cách giữa hai đường trục chính gần nhất đó là đường Giải Phóng và đường Nguyễn Trãi thì khoảng cách giữa hai trục đường này nó sẽ rơi vào khoảng 3 km. Sang đến vành đai 3 thì khoảng cách này nó đã kéo dài lên đến khoảng 5 km. Với một cái khoảng cách lớn như vậy mà mật độ dân cư ở khu vực rất đông đúc mà chúng ta lại không có cái trục đường để kết nối mang tính chất liên thông với các trục từ vành đai và giảm tải cho đường Nguyễn Trãi trong cái bán kính quy đổi nó cỡ khoảng 3,5 km thì toàn bộ cái khu vực này sẽ được tăng cường kết nối bằng một cái trục chính nối giữa vành đai 2 và vành đai 3.
1: Đối với vấn đề giao thương này, phát triển kinh tế cũng như bất động sản ở trong khu vực thì như thế nào?
6: Bản chất là cái việc mà kết nối đảm bảo ấy, thì nó sẽ tăng cường các hoạt động về giao thông. Ví dụ trước đây việc mà xây dựng các cái công trình cao tầng nó sẽ cực kỳ khó khăn. Thì với cái tuyến đường mới này cho phép chúng ta có thể gia tăng cái mật độ sử dụng đất bám theo cái dọc các cái trục hành lang giao thông lớn này.
1: Cảm ơn anh.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội đã quy hoạch 7 tuyến đường vành đai. Như các chuyên gia đã lưu ý, bài toán kết nối giữa các tuyến vành đai như thế nào là điều cần phải được tính toán. Dự án đường Vương Thừa Vũ kéo dài với vai trò là gạch nối giữa 3 tuyến vành đai của Hà Nội. Khi được triển khai, có thể coi như là lời giải cho bài toán kết nối này. Và trực tiếp nhất, sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực giao thông của tuyến quốc lộ 6 đoạn qua đường Nguyễn Trãi nói riêng, toàn bộ khu vực phía Nam thủ đô nói chung. Đến đây, chuyên mục Đường Sắp Mở cũng xin được khép lại. Đừng quên đón nghe, xem trên radio và trên các nền tảng số của VOV Giao thông các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy,
8: chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngưng

0: tâm trần trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây.
5: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu.

0: Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình FM chiều nay. Chuyên mục Đường sắp mở, và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Khúc Mùa Thu. Kính thưa quý vị, ngoài khơi thời tiết có thể thay đổi khác chỉ trong vài giờ. Một chuyến tàu đang hành trình, một ngư dân đang đánh bắt, có thể bất ngờ đối mặt với gió lớn, sóng cao, mất liên lạc hoặc sự cố máy móc. Và khi đó phía bên kia của tín hiệu cầu cứu là một cuộc chạy đua với thời gian. Mùa mưa bão năm nay đặt ra yêu cầu không chỉ ứng phó nhanh hơn khi sự cố xảy ra, mà phải chủ động từ trước, từ con người, phương tiện đến khả năng phối hợp, tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Bởi với những người đang ở ngoài khơi, thêm một phút chờ đợi đôi khi là thêm một phần rủi ro. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong chuyên mục đối thoại sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong 8 tháng đầu năm, diễn biến thời tiết trên khu vực vùng biển Việt Nam diễn ra hết sức phức tạp với nhiều hiện tượng dông lốc, áp thấp nhiệt đới và bão bất ngờ, khiến số lượng sự cố, tai nạn tàu thuyền có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn cao điểm mùa mưa bão, nguy cơ đối với các phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là lực lượng tàu cá vỏ gỗ của ngư dân lại càng trở nên khốc liệt hơn. Làm thế nào để bà con ngư dân chủ động phòng ngừa rủi ro khi ra khơi, đồng thời tăng cường năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp trên các vùng biển xa? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam. Thưa ông Vũ Việt Hùng, xin ông cho biết đánh giá tổng quan về tình hình tai nạn, sự cố trên biển trong 8 tháng đầu năm qua. Đồng thời, ông có nhận định như thế nào về diễn biến thời tiết cũng như là nguy cơ rủi ro trong những tháng cuối năm khi bước vào cao điểm mùa mưa bão?
4: Trong 8 tháng đầu năm vừa qua thì trung tâm chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều những cái vụ tai nạn sự cố, và cái số tai nạn sự cố thì có xu hướng tăng so với năm ngoái. Một phần do cái tình hình thời tiết khí hậu có những biến đổi rất là khác thường, nhiều những cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông lốc địa phương, bão áp thấp nhiệt đới hoặc là các cái hiện tượng thời tiết khác có gây ảnh hưởng đến cái hoạt động của tàu thuyền ở trên biển. Chúng tôi nhận thấy tình hình tai nạn sự cố mà xảy ra ở trên biển, ven bờ và ở trên đất liền nói chung trong 4 tháng cuối năm sẽ có những cái diễn biến phức tạp hơn nữa, đặc biệt mùa mưa bão thời điểm này bước vào cái giai đoạn khốc liệt.
3: Hiện nay, tàu vỏ gỗ chiếm tỷ lệ rất lớn trong lực lượng tàu cá hoạt động trên biển, nhưng khả năng chống chịu sóng gió lại tương đối hạn chế. Vậy trong quá trình cứu nạn thực tế, những sự cố nào thường xuyên xảy ra với nhóm tàu này khi gặp thời tiết xấu? Và trước tình hình thời tiết cực đoan, ông có những khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể nào giúp bà con ngư dân chủ động ứng phó sự cố khi ra khơi?
4: Các cái tàu vỏ gỗ tập trung chủ yếu là lực lượng tàu cá, nó chiếm hầu hết các hoạt động ở trên cái khu vực biển của Việt Nam. Đối với bà con ngư dân chúng ta thì cái tập quán sử dụng tàu vỏ gỗ để đánh bắt thủy hải sản trên biển là đã có từ rất lâu. Tuy nhiên thì tàu vỏ gỗ nó cũng có những yếu tố về kỹ thuật. Nếu như mà chúng ta không chuẩn bị tốt thì nó sẽ là nguyên nhân để gây ra rất nhiều những cái loại tai nạn sự cố ở trên biển. Thứ nhất, cái khả năng chống chịu đối với các

0: cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm ở trên biển tương đối là hạn chế. Thứ hai, các cái tàu này thì đều là những loại tàu mà đã có cái thời gian sử dụng lâu năm rồi và đặc tính kỹ thuật nó đã giảm đáng kể. Rồi các cái loại máy móc thiết bị lắp ở trên tàu không được trang bị một cách đầy đủ cũng như là đảm bảo cái chất lượng. Do vậy là khi mà bà con ngư dân chúng ta hoạt động ở trên biển ấy, tỷ lệ tai nạn sự cố là rất lớn. Trong cái mùa bão sắp tới chúng tôi cũng muốn khuyến cáo bà con ngư dân. Thứ nhất là để chuẩn bị cho một cái chuyến đi biển, bà con ngư dân chúng ta phải hình thành một cái thói quen kiểm tra, bảo dưỡng các cái thiết bị máy móc trên tàu trước khi ra khơi. Một cái việc nữa là chúng ta sẽ phải chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, các cái dự trữ của tàu, các cái trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa ở trên tàu, rồi các cái máy móc thiết bị để liên lạc với bờ. Thứ hai, chúng ta phải có những cái bằng cấp chứng chỉ chuyên môn là được đào tạo phù hợp để hành nghề ở trên biển. Rồi các cái tàu là chúng ta cũng đã phải có những sự kiểm soát của các cơ quan chức năng về việc là có đầy đủ các cái trang thiết bị, dụng cụ, thiết bị cứu sinh, cứu hỏa và thông tin liên lạc cần thiết. Cái thứ ba, trong cái mùa mưa bão sắp tới đây, bà con ngư dân là phải duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để chúng ta nắm bắt được cái tình hình thời tiết ở trên biển để chúng ta có cái hành động ứng phó kịp thời và phù hợp. Hệ thống thông tin duyên hải của Việt Nam có cái tần số là 7906 kHz là tần số để phát các cái thông báo về tình hình thời tiết ở trên biển. Thì khi bà con ngư dân đi biển thì chúng ta phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin thời tiết ở trên cái tần số này. Và khi mà có các cái cơn bão hoặc là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm ở trên biển xảy ra, bà con ngư dân chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của các cái cơ quan chức năng từ bờ, phải có cái hướng để tránh trú, di chuyển khỏi cái vùng nguy hiểm.
1: Khi sự cố thực sự xảy ra trên biển, yếu tố thời gian thường mang tính quyết định. Quy trình phối hợp giữa trung tâm với hải quân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và chính quyền địa phương được kích hoạt như thế nào để đưa lực lượng đến với người gặp nạn trong thời gian sớm nhất?
0: Trong thời gian vừa qua thì Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam là cơ quan chủ trì hoạt động phối hợp trên toàn bộ cái vùng biển Việt Nam. Và chúng tôi cũng đã được nhà nước quan tâm, hỗ trợ và đầu tư các cái phương tiện thiết bị phục vụ cái hoạt động chỉ huy phối hợp các lực lượng trong cái công tác tìm kiếm cứu nạn ở trên biển. Và chúng ta cũng đã có những cái cơ chế để phối hợp các lực lượng có chức năng phòng ngừa và ứng phó các loại tai nạn sự cố xảy ra trên biển. Khi tai nạn sự cố xảy ra, chúng ta có một cái phương châm ứng phó là phương châm 4 tại chỗ, tức là sử dụng lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ để ứng phó kịp thời các cái loại tai nạn xảy ra trên biển. Giữa Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải với các lực lượng như hải quân, như biên phòng, cảnh sát biển, rồi các cái lực lượng ở địa phương, cũng như là phải có một cái hệ thống để theo dõi cái hoạt động của các tàu thuyền ở trên biển để đảm bảo các cái tình huống tai nạn sự cố xảy ra thì chúng ta ứng dụng cái phương châm 4 tại chỗ này một cách hiệu quả. Đối với tai nạn sự cố ở trên biển thì nó có rất nhiều cái loại hình khác nhau. Có lẽ là không có vụ nào nó giống hoàn toàn với cả vụ nào cả. Những cái loại tai nạn sự cố như vậy thì chúng ta sẽ phải có các phương án ứng phó khác nhau. Đối với cái hệ thống tìm kiếm cứu nạn hiện nay ấy, thì chúng tôi mới có một cái số lượng tàu thuyền rất là hạn chế.
1: Để nâng cao tính chủ động và hiệu quả cứu hộ cứu nạn trong thời gian tới, Trung tâm có những đề xuất, kiến nghị gì về việc phát triển mạng lưới các trung tâm khu vực cũng như là trang bị tàu cứu nạn xa bờ, thưa ông?
0: Trong cái tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như các cái loại hình tai nạn sự cố xảy ra trên biển, phải đòi hỏi có một cái lực lượng chuyên nghiệp để chúng ta có thể có cái khả năng chỉ đạo, chỉ huy, chủ trì cái hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn ở trên biển. Chúng tôi thì cũng đã xây dựng cái đề án về phát triển cái hệ thống tìm kiếm cứu nạn, trong đó có cái vai trò chủ trì của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam. Và trong cái đề án này thì chúng tôi cũng đã đề xuất một số vấn đề liên quan đến hình thành một cái cơ cấu tổ chức, trong đó có các cái trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực đặt tại Phú Quốc để có thể bao quát được vùng biển ở khu vực Tây Nam Bộ. Đây là một cái khu vực biển mà có mật độ tàu thuyền hoạt động rất là cao. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đề xuất đóng thêm một số cái tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ. Còn về lực lượng tìm kiếm cứu nạn, chúng ta sẽ phải cần đầu tư thêm, tuyển dụng thêm nhân lực để bù đắp những cái thiếu hụt về nhân lực

0: thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đối thoại và ca khúc vừa rồi, ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa với tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận thông tin ở giao lộ Tân Hòa Đông, Đặng Nguyên Cẩn, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, đang chờ khắc phục. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này nên chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Đường Lê Quang Đạo, đoạn qua giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ, hướng đi nút giao An Sương, các phương tiện di chuyển qua đây, chúng ta di chuyển chậm. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông tại khu vực này. Ngoài ra thì trên khu vực đường Huỳnh Văn Lũy, Trần Ngọc Lên ở phường Bình Dương, đèn tín hiệu giao thông ở góc đường Huỳnh Văn Lũy không hoạt động. Đồng thời trên đường Trần Ngọc Lên có bùn đất rơi vãi, các phương tiện chúng ta cần chú ý. Đó là những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận cầu Chương Dương ở làng Hỗn Hợp có xe gặp sự cố, giao thông ùn hướng vào trung tâm thành phố. Ở khu vực cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đoạn km 312, ít phút trước có va chạm giữa xe khách và xe con, các phương tiện di chuyển tương đối lưu ý theo hướng đi Ninh Bình. Đó là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật được. Và kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, có những tuyến xe buýt ban đầu chỉ được biết đến bằng một con số, rồi theo năm tháng, con số ấy trở thành một phần quen thuộc trong hành trình của rất nhiều người. Tháng 6 năm 2017, tuyến buýt số 95 Nam Thăng Long, Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc Phú Thọ, chính thức lăn bánh. Tuyến xe mở thêm một nhịp kết nối giữa Hà Nội với Xuân Hòa, nơi có Đại học Sư phạm Hà Nội 2, cùng nhiều trường đại học cao đẳng và những khu dân cư. Đã gần một thập kỷ trôi qua, với một tuyến xe, đó không chỉ là hàng triệu lượt khách và những chuyến đi nối tiếp nhau, đó còn là những buổi sáng đến giảng đường, những chiều tăng ca, những người lái xe quen từng cung đường, và những hành khách có khi chẳng nhớ mình đã đi qua tuyến 95 bao nhiêu lần, nhưng lại nhớ rất rõ một vài câu chuyện đã xảy ra trên chuyến xe ấy. Hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi trở lại với tuyến buýt 95 để nghe những câu chuyện phía sau một hành trình đã kéo dài gần 10 năm. Mời quý vị cùng lắng lòng dạo bước qua những nhịp điệu bình yên ấy ngay trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung tuyến 95 đi cùng năm tháng giữ lại yêu thương.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 6 năm 2017, tuyến buýt số 95 Nam Thăng Long Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc Phú Thọ, chính thức được đưa vào khai thác, mở thêm một kết nối giữa Hà Nội với khu vực Xuân Hòa, nơi có trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cùng nhiều trường đại học cao đẳng và khu vực dân cư khác. Từ một tuyến buýt mới, đến nay tuyến 95 đã đi qua gần một thập kỷ vận hành. Một quãng thời gian đủ dài để một tuyến xe không chỉ có thêm những chuyến đi, những điểm dừng mà còn lưu lại những câu chuyện rất riêng trong cuộc sống của hành khách và người lao động trên xe.
3: Gần 10 năm trước, tuyến 95 bắt đầu hành trình với kỳ vọng kết nối thuận tiện hơn khu vực Xuân Hòa với Hà Nội. Những chuyến xe khi ấy mang theo nhiều nhóm hành khách quen thuộc, sinh viên đến giảng đường, cán bộ công chức, người lao động đi làm mỗi ngày và người dân có nhu cầu di chuyển giữa Hà Nội với khu vực phía Bắc. Một tuyến xe mở ra để kết nối những khoảng cách về địa lý, nhưng theo thời gian, điều được giữ lại không chỉ là một lộ trình mà còn là những thói quen rất bình dị. Đúng giờ ra điểm dừng, lên xe, tìm một chỗ quen thuộc và bắt đầu một ngày mới. Ông Đinh Công Hưng, trưởng phòng kế hoạch điều độ, xí nghiệp xe buýt Yên Viên cho biết.
4: Chúng tôi xác định rằng một tuyến buýt luôn luôn được duy trì và vận hành theo nhu cầu của hành khách, luôn luôn lấy hành khách làm trung tâm. Và sau 10 năm phát triển, tuyến 95 cũng đã được ghi nhận là một trong những tuyến buýt kết nối giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, giữa các lớp sinh viên của Hà Nội như là Sư phạm 2. Để tuyến buýt 95 được phát triển hơn nữa, ngoài việc phục vụ cũng cần phải lắng nghe tiếng nói của hành khách và tổ chức những biểu đồ hợp lý, phương tiện tốt hơn, điều chỉnh phù hợp cũng như hạ tầng cơ sở để tạo điều kiện cho người dân đi lại một cách tốt nhất.
2: Sau nhiều năm vận hành, tuyến buýt 95 đã thay thế xe mới, thoáng rộng, khang trang hơn. Đặc biệt, việc cài đặt hệ thống bán vé liên thông điện tử hỗ trợ rất nhiều cho hành khách nói chung và sinh viên nói riêng. Bạn Nguyễn Thị Mai, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho biết.
5: Em thấy việc sử dụng thẻ vé điện tử khá thuận tiện ạ. Nhất là sinh viên thường xuyên đi xe buýt, mình không phải chuẩn bị tiền lẻ hay mua vé mỗi lần lên xe, mà chỉ cần sử dụng thẻ là có thể di chuyển nhanh chóng. Em lên điểm đầu và xuống điểm cuối cùng với tuyến 95, em thấy xe rộng rãi, tiện nghi, thoải mái với chặng đường xa như vậy.
3: Từ khi hệ thống bán vé liên thông điện tử được đưa vào sử dụng, rất nhiều hành khách tỏ ra hài lòng bởi sự thuận tiện nhanh chóng trong mỗi chuyến đi, để hệ thống mới có thể vận hành trơn tru chính xác và hỗ trợ tốt nhất cho hành khách. Đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ được tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng từ cách sử dụng thiết bị đến xử lý những tình huống phát sinh trong thực tế. Chị Diệu Hương, nhân viên đào tạo xí nghiệp xe buýt Yên Viên cho biết.
6: Chúng tôi mở lớp chuyên đề nâng cao nhận thức của nhân viên phục vụ về hệ thống bán vé điện tử liên thông nhằm giúp nhân viên phục vụ xử lý các tình huống và tinh thần hỗ trợ hành khách. Sau một thời gian vận hành thì hệ thống đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Hành khách thanh toán nhanh chóng và tiện lợi, thời gian lên số xe rút ngắn đáng kể. Với nhân viên phục vụ thì họ giảm bớt được những cái áp lực về thu tiền mặt và xé vé giấy, có thêm thời gian hơn để hỗ trợ hành khách. Về phần xí nghiệp thì minh bạch hóa được doanh thu và nắm bắt chính xác nhu cầu đi lại, tối ưu hóa lịch trình chạy xe.
2: Hành khách thân quen gắn bó với tuyến buýt 95 có lẽ sẽ nhớ những chuyến xe đã đồng hành cùng mình qua bao mùa đi làm đi học, nhớ những gương mặt lái xe, nhân viên phục vụ đã trở nên quen thuộc sau nhiều năm gặp lại trên cùng một hành trình. Từng đó thời gian để những kỷ niệm nhỏ bé được góp nhặt trên mỗi chuyến đi. Để rồi, với họ tuyến 95 không chỉ là phương tiện đi lại mà còn lưu giữ một phần ký ức rất đối tự nhiên trong nhịp sống mỗi ngày. Anh Nguyễn Văn Tuyên, nhân viên phục vụ tuyến 95 xúc động kể lại một kỷ niệm đẹp của mình.
7: Cái ấn tượng mình nhớ nhất là một bạn sinh viên để quên đồ ở trên xe. Mình giả cho bạn ấy một cái túi đấy. Bạn rơm rớm nước mắt, bạn cứ cầm tay. Cứ con cảm ơn chú cho mình. Bây giờ bạn ấy lại nhận mình làm bố cái nghĩa. Gọi mình là bố. Mình cũng nhận bạn làm con. Đấy là ý nghĩa nhất. Mình cũng thấy vui. Cái ấn tượng cho đến tận bây giờ mình nhớ.
3: Có lẽ sau những chuyến xe nối dài theo năm tháng, điều ở lại không chỉ là những hành trình đã đi qua, mà còn là tình cảm giữa những con người tình cờ gặp nhau trên xe, một món đồ được trả lại, một lời cảm ơn, rồi từ đó trở thành một mối duyên đẹp, giản dị, nhưng đủ để nhớ thật lâu.
2: Các bạn thân mến, gần một thập kỷ, tuyến buýt 95 vẫn đều đặn nối những hành trình giữa Hà Nội và Xuân Hòa. Những chiếc xe có thể thay mới, công nghệ phục vụ hành khách cũng đang ngày càng hiện đại hơn và những câu chuyện đẹp trên mỗi chuyến xe vẫn được tiếp nối. Bởi sau cùng, mỗi tuyến buýt được nhớ đến không chỉ bởi nơi nó đi qua mà còn bởi những con người đã gặp nhau và những kỷ niệm được lưu giữ trên những hành trình và trong cả những ký ức của mỗi người. Chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô, cùng với lại ca khúc Chỉ Có Một Thời qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang. Thưa quý vị, đăng ký một gói tập gym có thể chỉ mất vài phút, nhưng bước vào phòng tập rồi mới thấy giữa hàng loạt máy móc, bài tập và những lời hướng dẫn trên mạng, không phải ai cũng biết mình nên bắt đầu từ đâu. Đó là lúc nhiều người tìm đến PT, huấn luyện viên cá nhân, với mong muốn có người hướng dẫn sát hơn, tập đúng hơn và quan trọng là tránh những chấn thương không đáng có. Nhưng với một buổi tập có PT sẽ khác gì với việc tự tập? Khoản tiền bỏ thêm cho dịch vụ này mang lại giá trị thực sự nào? Và trong trường hợp nào người tập mới cần đến huấn luyện viên cá nhân? Đây là nội dung chính mà mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu qua chuyên mục tiếp theo, chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, với rất nhiều người, việc bắt đầu tập gym không khó bằng việc biết mình nên tập gì, tập như thế nào và tập bao nhiêu là vừa sức. Và đó cũng là lý do dịch vụ huấn luyện viên cá nhân hay còn được gọi là PT đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Vậy khi bỏ thêm một khoản chi phí cho huấn luyện viên cá nhân thì người tập sẽ nhận lại những gì và dịch vụ này có thực sự cần thiết hay chỉ phù hợp với một số nhu cầu nhất định? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa các bạn, hiện tại thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại Lion Fitness, một phòng tập ở Hà Nội. Không khí tại đây rất nhộn nhịp, mỗi người lựa chọn cho mình một bài tập khác nhau tùy vào thể chất. Ở một góc phòng, các huấn luyện viên đang trực tiếp hướng dẫn cho các học viên thực hiện động tác và điều chỉnh tư thế. Và đồng hành cùng với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay là huấn luyện viên Nguyễn Hải Hà, hiện đang làm việc tại Lion Fitness. Xin gửi lời chào tới anh Hà, cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện với chương trình ạ. Anh Hà này, với một người mới bước vào phòng tập đứng trước rất nhiều những thứ máy móc và bài tập khác nhau như thế này thì chắc hẳn là cũng ít nhiều có đôi chút bối rối phải không ạ? Và một buổi tập với huấn luyện viên cá nhân thì thường sẽ bắt đầu như thế nào? Và qua đây thì người tập sẽ được hỗ trợ những gì ạ?
7: Theo mình thì buổi tập đầu tiên quan trọng nhất là phải hiểu khách hàng của mình, họ thể trạng, họ ra sao và mục tiêu họ muốn là như thế nào. Và sau đó thì mình sẽ trao đổi về tìm hiểu khách hàng, về xem lịch sinh hoạt cũng như là kinh nghiệm tập luyện của họ trước đây thì họ đã chơi môn thể thao khác gì hay chưa, hay là có bệnh lý gì đó không. Đấy, thì sau đó thì mình sẽ có những bài tập để test xem khả năng vận động cũng như là cái sức mạnh cơ bản người ta, rồi sau đó thì mình mới đưa lộ trình phù hợp được. Rồi về máy móc trong phòng thì khi mình đã học những chuyển động cơ bản gym thì PT sẽ hướng dẫn cách sử dụng các máy, tư thế, biên độ chuyển động cũng như là cách hít thở, cách kiểm soát mức tạ ra sao. Đặc biệt là khi người mới thì mình cũng phải cho hiểu bài tập này sẽ vào đâu và tại sao phải tập như vậy. Rồi dần dần khi đã thực hành nhiều thì mọi chuyển động sẽ quen, mình thích nghi rất là nhanh.
5: Vâng, như vậy tôi thấy là cùng một bài tập nhưng mà chưa chắc mọi người đã tập với một mức độ giống nhau, nhất là với người mới. Có người hướng dẫn bên cạnh thì có lẽ cũng sẽ giúp cho mình bớt đi phần nào sự lúng túng ạ. Qua thực tế, một điều khiến cho người mới tập tôi thấy khá ngại lại chính là không biết mình đã thực hiện những động tác này đã đúng hay chưa, rồi lại sợ quá sức. Trong những trường hợp như vậy thì huấn luyện viên cá nhân thường đồng hành với học viên ra sao để tập luyện nó đạt hiệu quả, lại phù hợp với thể trạng của người mới tham gia tập luyện?
7: Đây cũng là một trong những lý do mà nhiều người lựa chọn đăng ký tập PT. Nhưng mà người mới thì mình nghĩ là không nhất thiết phải cố nâng mức tạ thật nặng hay là cố phải tiến bộ thật nhanh, mong muốn một cái body thật đẹp sớm. Từ đầu thì PT sẽ chỉ hướng dẫn trước chuyển động cơ bản với mức tạ rất là nhẹ, với số lần lặp lại nhiều để cho người tập để thích nghi chuyển động. Đấy, sau đấy khi mà đã tập luyện một thời gian, đấy, kỹ thuật đã rất tốt rồi thì lúc đấy PT mới cho mình sử dụng mức tạ lớn hơn, rồi sau đó mình sẽ quá tải lũy tiến và tiến bộ hơn từng ngày. Đấy là một cách, đấy là cách để cơ bắp có thể phát triển. Và trong quá trình tập luyện thì PT sẽ quan sát kỹ thuật trong từng bài, đấy, từng đường đi của tạ. Đấy, dần dần thì sẽ điều chỉnh mức tạ hợp lý, đấy, số lần lặp nhiều hơn, đấy, cho nghỉ lâu hơn. Nên mục tiêu là phải tiến bộ từng ngày. Đơn giản tập gym nó phải như vậy thôi.
5: Qua sự chia sẻ này thì chúng ta thấy là việc tập luyện cũng cần tới cả một quá trình làm quen, chứ không phải là cứ bắt đầu là phải tập thật nặng ngay đâu ạ. Nhưng như vậy thì có phải là ai đi tập cũng cần một huấn luyện viên cá nhân hay không? Hay là sẽ có những người hoàn toàn họ có thể tự tập luyện một cách độc lập?
7: Theo mình thì không phải ai cũng cần thuê PT, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện một chút thì mình nên đầu tư tập với PT vài tháng đấy, để mình nắm bắt được kỹ thuật cũng như là mình hạn chế chấn thương rất là nhiều. Và quan trọng là xuất phát điểm của mỗi người. Nếu những người mà đã từng chơi các môn thể thao khác thì có sang gym, họ có nền tảng rồi thì họ sẽ tập luyện nhanh hơn những người mà làm văn phòng không vận động gì. Đấy, thì người ta phải cải thiện thể lực rất là nhiều. Đấy, tại vì những người khác người ta có thể lực rồi, còn đây là người mới thì gần như là không hoạt động chân tay gì nhiều với lối sống hiện tại. Về người mới thì chưa biết cách sử dụng máy móc thì mình sẽ hướng dẫn cơ bản, các kỹ thuật cơ bản và xây dựng cái lộ trình hợp lý đấy, để họ có thể tiến bộ mỗi ngày một chút. Đấy, còn những người đã có kinh nghiệm tập luyện rồi thì mình sẽ xây lịch tập đấy, để mình có thể tăng tiến mỗi ngày với mức tạ nặng hơn. Đấy, những người sử dụng mức tạ nặng và tập cố gắng thì càng nên có PT. Người ta có thể theo dõi form cũng như là hỗ trợ mình trong lúc tập luyện.
5: Đây có lẽ là với những ai đang muốn tập luyện sẽ cân nhắc một đôi chút nhé. Bởi ngoài chi phí mua gói tập, nếu sử dụng thêm huấn luyện viên cá nhân thì sẽ có thêm một khoản chi phí nữa. Anh Hà có thể chia sẻ một chút về mức phí và khi đăng ký dịch vụ này thì người tập nên quan tâm đến những nội dung nào để biết mình đang có một lựa chọn phù hợp không ạ?
7: Chi phí PT thì thực ra thì nó phụ thuộc vào từng phòng gym, tùy kinh nghiệm của huấn luyện viên như nào. Có người thì đã từng thi đấu, đạt được nhiều giải, đương nhiên người ta chi phí tập luyện sẽ cao hơn những người mà chưa có thành tích gì. Quan trọng là mình sẽ phải hỏi rõ cái dịch vụ sẽ bao gồm những gì, thời số bao nhiêu buổi, bao nhiêu tiền một buổi và thời lượng mỗi buổi tập là bao lâu, và huấn luyện viên thiết kế chương trình tập luyện mình như nào. Đấy, rồi hợp đồng gói PT bao lâu, đổi lịch như nào. Đấy, ngoài ra thì khách hàng cũng nên trao đổi rõ mục tiêu của mình như thế nào ngay từ đầu, như là tăng cơ này, giảm mỡ này, hay là chỉ tập cho khỏe thôi. Đấy, và sau đó thì PT sẽ lên lịch tập luyện của mình để theo dõi quá trình. Đấy, sau đó thì mình cứ theo lịch tập của PT đưa mình tập tăng tiến thôi. Đấy, theo mình thì một PT tốt không chỉ là đứng sau đọc lặp lại số lần rep, mà quan trọng là mình sẽ đưa được cho khách hàng thay đổi lối sống người ta và đưa một lộ trình phù hợp để khách hàng tiến bộ lâu dài, chứ không phải cố gắng cải thiện thể hình nhanh. Quan trọng là mình sẽ đi với cả môn gym lâu dài.
5: Vâng, như vậy tức là trước khi quyết định đăng ký, chúng ta cũng nên dành thời gian để tìm hiểu kỹ về mặt dịch vụ, xem mình sẽ thực sự cần những gì và khoản chi phí đó là bao gồm những quyền lợi nào. Chúng ta vừa đến với những chia sẻ từ phía huấn luyện viên, còn với những người trực tiếp sử dụng dịch vụ thì trải nghiệm có giống như vậy không? Chúng ta sẽ cùng dành thời gian để nói chuyện với một bạn học viên đang tập luyện tại Learn Fitness xem sao. Xin chào chị ạ. Trước đây thì chị sẽ thường tập bài tập của mình như thế nào ạ? Và điều gì khiến cho chị quyết định là sẽ thử tập luyện cùng với huấn luyện viên cá nhân?
1: Trước đây thì mình cũng có tự tập, nhưng mà thực sự là mình cũng không biết là mình tập đúng hay chưa. Có những hôm vào phòng tập thì cứ nhìn thấy máy nào trống là tập cái máy đó và cũng không có lịch cụ thể. Sau đó thì mình thấy nếu mà cứ tiếp tục tập như vậy thì hơi mất thời gian, nên là quyết định thử thuê huấn luyện viên cá nhân. Ban đầu thì cũng hơi tiếc tiền một chút vì chi phí cao hơn gói tập bình thường, nhưng mà cũng muốn thử xem là có hiệu quả hơn không.
5: Ở trong những buổi tập như thế này thì chị có nhận ra sự khác biệt giữa việc mình tập một cách độc lập và có huấn luyện viên hướng dẫn không ạ?
1: Có, trước đây thì mình cứ nghĩ là tập càng nặng thì càng nhanh có kết quả, nhưng huấn luyện viên hướng dẫn mình tập từ mức phù hợp trước. Có những cái động tác mình tưởng mình làm đúng rồi nhưng mà thực tế thì nó lại chưa chuẩn. Có người đứng bên cạnh chỉnh thì mình hiểu hơn và cũng tự tin hơn khi tập. Mình thích nhất là có lịch tập cụ thể, đến phòng là biết hôm nay mình cần tập cái gì và không phải mất thời gian để suy nghĩ.
5: Vâng, chúng ta thấy là có người đồng hành thì giúp cho mình duy trì lịch tập một cách đều đặn hơn. Và sau một thời gian trải nghiệm, điều gì khiến cho chị thấy rằng là mình cái khoản chi phí của mình ấy, bỏ ra nó là xứng đáng, và có điểm nào là mình vẫn nên cân nhắc một chút không ạ?
1: Mình thấy đáng ở chỗ là có người theo sát và nhắc mình tập đều. Trước đây thì mình hay bỏ buổi, và bây giờ thì đã đặt lịch với huấn luyện viên thì mình cũng có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên là chi phí vẫn là điểm mà mình cảm thấy cần phải cân nhắc, bởi vì nếu tập lâu dài thì tổng tiền cũng khá là nhiều. Với những người đã biết tập rồi thì mình nghĩ là có thể tự tập để tiết kiệm hơn. Còn với những người mới như mình thì thời gian đầu nên có huấn luyện viên. Nó cũng sẽ giúp cho mình làm quen và xây dựng được cái thói quen tốt hơn.
5: Thưa bạn, có thể thấy huấn luyện viên cá nhân mang lại cho người tập sự đồng hành sát sao hơn, từ việc làm quen với các bài tập này, điều chỉnh động tác đến duy trì một thói quen trong tập luyện hàng ngày. Tuy nhiên thì đây không phải là lựa chọn bắt buộc với tất cả mọi người đâu nha. Nếu là người mới bắt đầu, chưa biết cách tập hoặc là đang theo đuổi một mục tiêu cụ thể, thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng một huấn luyện viên cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định để vừa làm quen với phương pháp tập luyện, lại vừa xây dựng một cái nền tảng thể chất. Còn khi đã có kinh nghiệm thì việc tự tập cũng có thể là một cái lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng chi trả của mỗi người. Tất nhiên trước khi đăng ký, chúng ta nên tìm hiểu rõ mục tiêu của bản thân, số buổi, thời lượng mỗi buổi, rồi nội dung cần được hướng dẫn và cả chi phí nữa để lựa chọn được dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại ở những lần trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
14: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
13: có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
15: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục trải nghiệm tiêu dùng. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận thông tin trên khu vực nút giao An Sương, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Đỗ Mười, đoạn từ giao lộ đường số 14 đi vòng xoay Ninh Xuân, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Khu vực đường Lê Quang Đạo, đoạn qua Nguyễn Ánh Thủ, hướng di chuyển đi qua giao lộ này, chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn thính giả ở số điện thoại cuối 673 vừa cho chúng tôi biết rằng là đường Phan Xích Long đoạn qua trường tiểu học Sông Lô hướng đi ngã tư Phú Nhuận, xe đông di chuyển chậm do học sinh đang là giờ tan trường của các em học sinh và phụ huynh đón con đậu tràn ra cả đường. Ngoài ra, một vị thính giả khác vừa cho chúng tôi được biết là giao lộ Lý Thường Kiệt Lạc Long Quân, xe đông các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được về khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, những thay đổi trên đường có thể đến từ một lệnh cấm lưu thông, một phương án tổ chức giao thông mới hay đơn giản là một điểm sạt lở khiến hành trình quen thuộc phải đổi hướng. Trong hôm nay, Hà Nội có điều chỉnh giao thông trên đường Vành Đai 1. Ninh Bình tạm cấm lưu thông qua vị trí sạt lở trên quốc lộ 21B cũ, trong khi Thanh Hóa đang khắc phục một điểm sạt lở tại xã Trung Sơn. Những thông tin nào người đi đường cần lưu ý, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong nội dung nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
3: Nhà chức trách thông báo.
1: Thưa quý vị, hiện tại Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành điều chỉnh tổ chức giao thông trên Vành Đai 1, đoạn từ rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đến nút Voi Phục thuộc phường Láng và Giảng Võ, và áp dụng cho đến khi có thông báo điều chỉnh thay thế. Theo đó, các phương tiện xe máy được phép lưu thông hai chiều trên một phần của nửa mặt thiết kế qua khu vực Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đồng thời, khu vực cổng 2 bệnh viện này sẽ bổ sung biển cấm dừng, đổ và hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đã quyết định cấm các phương tiện ô tô lưu thông trên đoạn quốc lộ 21B cũ từ km 41 600 đến km 42 700 qua phường Nguyễn Úy từ nay đến khi có thông báo mới do sạt lở ta luy và nứt mặt đường. Theo phương án phân luồng mới, các phương tiện sẽ di chuyển qua quốc lộ 21B mới giữa nút giao km 41 600 và km 42 750, đồng thời đảm bảo tuân thủ sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã cấm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở tại một số khu vực trên đèo Fren. Trước đó, do mưa lớn kéo dài, đèo Fren đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Đơn vị quản lý đã tổ chức máy móc phương tiện để dọn dẹp bùn đất tràn xuống đường. Chiều qua, 23 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng thông tin quốc lộ 28 đoạn qua km 50 1 thuộc đèo Gia Bắc, xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xảy ra sạt lở do mưa lớn. Hiện chính quyền địa phương của phường đã đặt cảnh báo hai lần ở hai đầu đoạn sạt lở, đồng thời thông báo các phương tiện chọn lộ trình khác để đảm bảo an toàn trong thời gian khắc phục sạt lở. Theo Ủy ban Nhân dân xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đến chiều qua, 23 tháng 9, địa phương đã giải tỏa điểm sạt lở trên km 9 600 khu xước bản Ta Bán, tạo lối đi đảm bảo các phương tiện có thể lưu thông bình thường qua điểm sạt lở. Đồng thời, xã Trung Sơn cử lực lượng thường xuyên theo dõi để kịp thời phát hiện nếu sự cố phát sinh để có các biện pháp xử lý kịp thời. Tỉnh Quảng Ngãi tăng cường đảm bảo an toàn vận tải đường thủy tuyến Sa Kỳ, Lý Sơn và đảo lớn, đảo bé. Ban quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa phối hợp với Bộ Biên phòng siết chặt kiểm soát phương tiện. Hành khách từ bến kiên quyết không cho xuất bến nếu có hành vi vi phạm như người lái không có hoặc không đủ bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, phương tiện chở người quá số quy định. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo Từ nay đến ngày 31 tháng 10 năm 2026, ngành đường sắt giảm 40% giá vé tàu trải nghiệm đoạn Đà Lạt - Trại Mát cho người dân tỉnh Lâm Đồng, gồm cả khu vực Đắk Nông và Bình Thuận trước đây. Mức vé thấp nhất giảm từ 70.000 đồng xuống còn 42.000 đồng mỗi lượt. Khi mua vé trực tiếp tại ga Đà Lạt, hành khách cần xuất trình căn cước công dân hoặc tài khoản VNEID để xác nhận cư trú. Và kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FM 91 chiều nay. Chúng ta có thể nghe lại những nội dung này trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Giờ cao điểm.
3: Xuân Tú cùng ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay. Xin chào các bác tài. Chúng ta đến với chương trình Giờ Cao Điểm cập nhật thông tin về tình hình giao thông, các tuyến đường, tuyến phố. Chúng tôi rất mong là sẽ có những sự cập nhật ngược trở lại từ phía quý vị để chúng ta cùng giữ kết nối với nhau qua các tuyến đường, tuyến phố thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Rất cảm ơn quý vị với sự đồng hành đó và xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Khá nhiều tuyến phố có mưa, mưa khá to. Hôm qua camera cũng thấy được là việc đi lại đã bắt đầu khó khăn dần, như là phía Trần Phú, giao cắt với Nguyễn Khuyến cũng như là với Vũ Trọng Khánh hướng về Hà Đông là trời có mưa. Bây giờ thì cũng đã ngớt rồi, nhưng mà đang bị ảnh hưởng bởi mưa, đường trơn ướt, chúng ta chú ý. Nhiều tuyến đường khác của Hà Nội cũng ảnh hưởng của mưa và chúng ta lưu ý là mật độ cũng có tăng hơn, là nút Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng. Trên đường Láng Hạ chúng ta cũng sẽ chú ý là mật độ cũng tương đối cao, đoạn ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, quý vị di chuyển chậm theo cả hai chiều trên trục đường Tây Sơn hướng về ngã tư Sở cũng như là hướng về Chùa Bộc đều đông hết. Chỗ này cũng có nút đèn tín hiệu nữa nên là cũng sẽ mất thời gian một chút xíu. Các lộ trình khác thì quý vị chú ý đó là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, rồi trên đường Nguyễn Trãi theo cả hai chiều đoạn qua khu RCity mật độ có tăng. Vành đai 3 trên cao cũng đang đông và hướng đông nhất là hướng đi về phía cầu Thanh Trì, bắt đầu từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Rồi từ phía cầu Phú Đồng về cầu Thanh Trì hướng trung tâm thành phố chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên cũng đông, khó khăn. Cầu Trương Dương hướng trung tâm thành phố là khó và đường Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải lên cầu để đi Nguyễn Văn Cử cũng đang rất đông. Đường Trường Sa đoạn qua ngã tư Dâu thì các xe đang ùn tắc dài theo hướng đi khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Còn nút giao đường Quang Trung, Ba La về cơ bản là đi tốt, tin từ công ty đường bộ 1 Hà Tây. Và nếu có thêm thông tin về cầu Thanh Trì rất mong là quý vị chia sẻ. Còn trước đó là Ban Duy Tu cũng báo là va chạm giữa hai ô tô trên cầu Thanh Trì là đã giải quyết xong rồi, nhưng mà đi chậm hướng về trung tâm thành phố. Khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay. Còn bây giờ chúng ta đến với thông tin về dự báo thời tiết.

Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội trải qua buổi chiều oi nóng với nhiệt độ ngoài trời là khoảng 32 độ, tuy nhiên cảm nhận thực tế thì cao hơn vài độ. Đến thời điểm gần cuối chiều, mây đối lưu phát triển nhiều hơn và mưa dông thì diễn ra một số khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời cũng như là việc di chuyển trên đường của người dân. Đến tối nền nhiệt hạ dần và mát hơn vào buổi tối, phổ biến khoảng 27-28 độ. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho sinh hoạt dân sinh, đêm xuống nhiệt độ giảm còn 24-26 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày mai thời tiết Hà Nội có xu hướng nóng hơn với hôm nay. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, tập trung chủ yếu vào khung giờ trưa và chiều. Mưa dông thỉnh thoảng có thể xuất hiện, nhưng xác suất thì không cao. Và khi có thêm thông tin mới,

0: chưa rõ là nguyên nhân chính khiến cầu Nhật Tân gặp khó là gì. Cầu Thăng Long thì cũng đang đông chậm theo hướng đi về phía Đông Anh, đi về Nội Bài. Và cầu Mai Lĩnh chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm theo cả hai chiều. Thính giả cũng nói là cầu Mai Lĩnh hướng đi Xuân Mai là rất khó khăn. Còn hướng trung tâm thành phố thì về cơ bản là tốt. Vành đai 3 đoạn từ nút Bixi, Trần Duy Hưng hướng đi về cầu Thanh Trì là các bạn nhìn đồng hồ phải 45 phút mới qua được. Và mật độ cao một phần đến từ việc do trời mưa. Cũng không có va chạm nào cả. Mật độ cao ở vành đai 3 trên cao. Cầu Nhật Tân đang khó hướng Nội Bài. Thính giả tiếp tục nhắc với chúng tôi thông tin này. Và cũng rất mong sẽ có thêm thông tin từ các bạn là nguyên nhân tại sao. Còn các lộ trình khác, nếu quý vị thấy là đang có khó khăn mà chúng tôi chưa thể cập nhật đầy đủ hoặc là cần phải nhắc kỹ hơn nữa để các bác tài nắm được, như là cầu Phù Đổng hướng về cầu Thanh Trì hướng trung tâm thành phố này, rồi là quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh qua các vị trí nào còn khó thì mong quý vị cũng chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, các đồng chí cho biết là chiều nay trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng Hải Phòng đi Hà Nội thì có đoàn xe lãnh đạo Đảng, Nhà nước di chuyển, thì có xe của cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên dẫn đường, nên các bác tài cũng chú ý là di chuyển trên tuyến thì quan sát khi thấy phát hiện đoàn xe ưu tiên thì khẩn trương giảm tốc độ đi sát phần đường bên phải, nhường đường cho đoàn xe. Còn trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì đang không có vấn đề gì cần phải lo ngại, chúng ta có thể di chuyển được tốt theo tốc độ cho phép. Khu vực ngã ba Sa La bắt đầu đông dần rồi theo các hướng, và đường Yên Xá qua sân bóng Yên Xá là cũng đang đông đúc hướng đi về Phùng Hưng. Trên đường Phùng Hưng cũng đông qua các vị trí có công trình thi công. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp. Giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
0: Tiếp tục là thông tin thính giả có hỗ trợ giúp chúng tôi và các bác tài khác, như là đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ cầu Sông Thiếp là đang khó khăn hướng đi trung tâm thành phố. Và chưa biết nguyên nhân là gì đây, thính giả cũng mới chỉ kịp nhìn như vậy thôi. Còn thính giả khác vừa đi qua cầu Nhật Tân thì các bạn nói là ùn tắc do là trời mưa to, tầm nhìn bị hạn chế và các xe đi chậm thôi. Chứ đến giờ là chưa thấy có sự cố gì. Khu vực cầu Nhật Tân là mưa to khiến các xe phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn. Mật độ đang cao theo hướng đi về phía Nội Bài. Cầu Thăng Long thì vẫn đang đông thôi. Và chúng ta cũng lưu ý cân nhắc trong những ngày mà cầu Thăng Long đang có những phương án thi công như thế này. Còn việc di chuyển ở vành đai 3 trên cao thì khó nhất vẫn đang là hướng về cầu Thanh Trì. Và như các thính giả có quan sát và báo tin thì là đi từ nút Bixi Trần Duy Hưng là đông theo hướng về cầu Thanh Trì mất khoảng 45 phút, gần 1 tiếng. Cầu Thanh Trì thì không vấn đề gì trên cầu và va chạm giữa hai xe cản trở hướng trung tâm được giải quyết rồi. Nhưng vẫn đang trong trạng thái đông ở trên cầu nên là khiến cho cả đoạn cuối cầu Phú Đổng đấy, đi càng gần về cầu Thanh Trì thì càng đông hơn. Và cầu Vịnh

0: Tuy hướng về Long Biên chúng ta cũng sẽ phải đi chậm ở ngã tư Đàm Quang Trung, Cổ Linh cũng đang khó khăn, và nút giao Cổ Linh với Thạch Bàn cũng có thông tin là phải đi chậm. Nút khác là Thạch Bàn giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh, đường 5 thì cũng đang đông theo cả hai chiều. Và đoạn đường Nguyễn Văn Linh chúng ta di chuyển cũng chậm, đoạn qua phía Big C Long Biên mật độ cũng đang đông theo hướng đi về Hải Phòng. Đường Lý Thái Tổ đoạn từ ngã tư Lò Sũ đến nút giao Trần Nguyên Hãn thì là ô tô dừng thành 3 hàng, và như thính giả nhìn là đang dừng đón học sinh tan học, là đi qua là cũng khó khăn. Thính giả cũng báo thêm với chúng tôi là có những cái vạch đảm bảo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân đấy, nên là các xe cũng đang di chuyển chậm để giữ khoảng cách, nên phần nào đó là chúng ta cũng sẽ phải đi chậm hơn. Các bác tài khi mà quen với việc giữ khoảng cách rồi thì tôi nghĩ là mọi thứ nó sẽ ổn trở lại thôi. Đang trong trạng thái là đông cả cầu, từ đầu tới cuối cầu, lại đang trong giờ cao điểm chiều nữa, nên chúng ta chú ý. Với các lộ trình khác thì nếu có thêm thông tin chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
1: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng. Dù không muốn đi

0: chỉ có 79k. Bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
1: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
2: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
0: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
3: iTel, May 79, thật á?
0: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
2: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
3: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
4: Thời tiết cũng đang có những chuyển biến xấu. Tự nhiên tôi ngồi trong phòng thu, trong 1-2 phút vừa qua tôi còn nghe cả tiếng sấm ở bên ngoài trời nữa. Không biết là bây giờ thì có tuyến đường nào đang có mưa to mà chúng tôi có chưa đề cập nhiều hay không. Rất mong các bác tài cũng nhắc tới để các bác tài khác nghe đài thì biết được và chúng ta có sự chủ động trong di chuyển. Đội cảnh sát giao thông số 5 cho biết là cầu Trương Dương đang đông rồi mà đi được theo cả hai chiều thôi, không quan sát là xe gặp sự cố. Bây giờ là đang trong trạng thái là đi được, mật độ cao và đi được theo sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cảm ơn các đồng chí đội 5. Còn đường Lý Thái Tổ từ ngã tư Lò Sũ đến nút giao Trần Nguyên Hãn thì thính giả thấy là có ô tô dừng đỗ thành 3 hàng đón học sinh tan học. Nên là nếu quý vị sắp đi qua thì cũng lưu ý. Các lộ trình khác thì cũng đang trong trạng thái khó khăn, đông đúc. Nó vẫn đang là vành đai 3 trên cao. Và đoạn khó nhất như chúng tôi cập nhật được nguồn tin đó là từ nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến cho tới đầu cầu Thanh Trì hướng về đường 5. Còn hướng ngược lại từ cầu Thanh Trì đi bằng vành đai 3 trên cao để về trung tâm thành phố thì có thể sử dụng được. Tất nhiên là cũng có những đoạn lên xuống là chúng ta phải chờ thêm một chút thôi. Như là nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến là mật độ cao. Còn trên đường Láng là đang di chuyển khó đấy. Từ nút giao Láng Hạ, Yên Lãng để về tới ngã tư Sở để sang đường Trường Chinh và ngược lại. Từ phía Trường Chinh hay là đường Vành Đai 2 trên cao về ngã tư Sở sang đường Láng là sẽ phải đi rất chậm qua các nút giao gần nhất là Yên Lãng và ngay sát đó là cầu Cống Mọc thôi. Những Ngọc Vũ giao cắt đó đang rất đông xe. Một lộ trình thính giả nói là mưa to là đường Quang Trung Hà Đông, trời mưa to và bị cản trở tầm nhìn. Đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao Sài Đồng là có va chạm xe tải và xe con và đây là nguyên nhân khiến chúng ta có khó hướng đi về Hải Phòng. Ban nãy chỉ biết được là qua Bích Xê Long Biên là bắt đầu thấy đông thôi. Còn bây giờ là nút giao Nguyễn Văn Linh Sài Đồng là có va chạm xe tải và xe con gây khó hướng Hải Phòng. Các lộ trình khác chúng tôi vẫn đang cố gắng để tiếp tục cập nhật thông tin và khi có những diễn biến mới sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn.
5: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
6: Cuối

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Trông, sao trông anh mệt mỏi thế?
2: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
1: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
2: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
1: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
2: À, vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
3: Một vị trí nữa mà thính giả có cho chúng tôi biết là đang mưa rất to là khu vực khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Và trước đó thì thính giả cũng có báo tin với chúng tôi về khu vực này là mật độ là có tăng nữa, di chuyển cũng chậm và bây giờ là thêm yếu tố là trời mưa to nên là việc đi lại là chắc chắn là chúng ta sẽ phải tính toán về thời gian rồi. Đoạn qua khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Còn một tuyến đường khác thính giả có quan tâm và báo tin nhiều là đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Sông Thiếp là cũng di chuyển khó khăn hướng đi về trung tâm thành phố. Còn trên cầu Nhật Tân là mật độ cũng đang cao và chúng ta phải đi chậm theo hướng đi về Nội Bài. Nên các bác tài mà đang tính toán lộ trình đi về sân bay thì có cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân là đang chậm. Một lộ trình nữa là đường 5 kéo dài đi cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài về phía đường Trường Sa thì chúng tôi chưa nhận thông tin khó khăn. Nên đó cũng có thể coi là một trong số những lộ trình để chúng ta tính toán. Ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn thì đang tắc dài tới gần chân cầu Nhật Tân, hướng đi Bưởi, tức là hướng sâu hơn về trung tâm thành phố là đang khó. Với nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, Võ Chí Công và gần đó là nút giao với Xuân La Xuân Đỉnh thì không biết là có bị đông nữa hay không. Xin nhiều quý vị và các bạn hỗ trợ thêm. Các tuyến đường tiếp theo mà chúng tôi đã có thông tin như là trên đường Cầu Giấy qua nút giao với Trần Quý Kiên hay là Khúc Thừa Dụ thì đều phải chờ đèn cả, đông ra chờ đèn thôi. Và đi sang phía Xuân Thủy đi về Mai Dịch thì mật độ có tăng và đang đi chậm qua cái điểm giao cắt và có đèn tín hiệu. Trên đường Hồ Tùng Mậu cũng đông theo cả hai chiều đoạn qua trường Thương Mại rồi nút giao Lý Đức Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, quý vị thấy thế nào? Rất mong là sẽ có thêm thông tin mới từ phía các bác tài để chúng ta nắm được rõ hơn. Đoạn này cũng có một hướng để đi về phía bến xe Mỹ Đình, không biết là mật độ có bị cao hay không. Thính giả cho biết là quốc lộ 1A đoạn qua cầu Đoan Vĩ là có va chạm giữa xe đầu kéo và xe con đang gây khó khăn hướng đi Hà Nội và có lực lượng chức năng rồi. Đây là đường 1 đoạn qua cầu Đoan Vĩ. Cảm ơn quý vị với thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thông tin tại các tuyến đường khác và sẽ trở lại sau ít phút. Mời quý vị cùng nghe nhạc với chúng tôi để tạm thời thư thái hơn, quên đi khó khăn trên đường mà chúng ta đang phải đối mặt. Chúng ta cùng nghe tiếng hát của Vũ Cát Tường, bài hát mang tên Vết Mưa.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng với VOV Giao thông trong chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay. Không biết là có tuyến đường nào phát sinh thêm mưa to hay là có tuyến đường nào đã ngớt mưa rồi. Cũng xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm tin giúp chúng tôi. Còn thông qua những gì chúng tôi có thể nhìn được bằng hệ thống camera từ phòng thu thế này, thì chúng tôi thấy là các tuyến đường trước đó bị mưa thì bây giờ đã ngớt hơn rồi, đã ngớt rồi. Việc đi lại thì cũng không ảnh hưởng nhiều bởi mưa nữa, nhưng mật độ thì đang cao. Trong đó thì việc di chuyển ở phía Trần Phú giao cắt với Vũ Trọng Khánh đi về Hà Đông là đang tương đối khó khăn. Qua các vị trí mà có công trình thi công, càng về cầu trắng thì mật độ càng đông hơn. Thính giả cũng có báo là đường Yên Xá, đường Chiến Thắng là sau trận mưa thì bây giờ là nước cao xâm xấp khoảng 10-15 phân, nên là đi lại cũng sẽ khó khăn đấy. Và ngã ba Sa La mật độ cũng đang tăng rất là nhanh, nên có nhiều bác tài cũng chọn đường Yên Xá để hướng về Phùng Hưng thay vì đi ngã ba Sa La, thì cũng lưu ý là có những đoạn trên đường Yên Xá là cũng rất là khó đi. Quốc lộ 5 thì thính giả nói là ùn từ cầu vượt cầu Chui đến gầm cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi Hải Phòng. Và trước đó thính giả cũng có báo một vị trí, đó là đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với Sài Đồng là có va chạm giữa hai xe, cũng khiến cho mật độ là bị cao hơn. Đại lộ Thăng Long nút giao An Khánh trời mưa rất to, chúng ta chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Còn khu vực Hà Đông Thanh Oai cũ là cũng đang mưa to này, không biết là cụ thể là vị trí nào, rất mong là quý vị cũng hỗ trợ thêm tin giúp chúng tôi. Một thính giả khác có báo tin là đại lộ Thăng Long nút giao Sài Sơn hướng đi trung tâm thành phố là trời mưa rất to nữa, và chúng ta lưu ý về tầm nhìn. Và các bạn cũng bám thông tổng quan là đại lộ Thăng Long hướng về Hà Nội là mưa trắng trời luôn rồi, chúng ta lưu ý hết sức về khoảng cách an toàn cho các xe. Còn Cục Cảnh sát Giao thông thông báo là trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng chiều nay hướng Hải Phòng đi Hà Nội là có đoàn xe lãnh đạo Đảng nhà nước di chuyển và có xe cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên dẫn đường. Khuyến cáo các bác tài trên tuyến chú ý quan sát, khi phát hiện thấy đoàn xe có cảnh sát giao thông dẫn đoàn thì khẩn trương giảm tốc độ, đi sát phần đường bên phải để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Với cầu Nhật Tân, thính giả báo là hướng trung tâm thành phố là cũng đang đông chậm rồi, còn trước đó là hướng đi về sân bay Nội Bài là cũng khó khăn. Cầu Thăng Long thì thính giả có báo là có cấm xe khách và xe tải 2 tấn trở lên rồi, nhưng mà vẫn có nhiều xe lưu thông. Và khảo sát ở đoạn qua Đại học Quốc gia Hà Nội, ngay đoạn dẫn lên đường Phạm Văn Đồng trên cao thôi, thì cũng đã có biển thông báo là cấm xe khách và xe tải loại 2 tấn rồi, nhưng mà vẫn thấy có nhiều bác tài vừa báo xong là nhiều xe vẫn lưu thông thế này, nên là rất mong các bác tài chú ý về quy định. Các tuyến đường khác nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ bổ sung thông tin sớm và cập nhật từ quý vị và các bạn trong những phút sắp tới.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
0: Các tuyến đường bắt đầu đông dần và đi khó khăn hơn, đó là đường Lê Văn Lương và đường Trần Duy Hưng, hai trục song song với nhau và qua nút giao cũng rất là quen thuộc với chúng ta buổi chiều rồi, nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Về cơ bản là chúng ta sẽ phải chờ tới lượt di chuyển qua các nhịp đèn thôi. Mật độ đang tăng rất là nhanh trên trục Lê Văn Lương cũng như là trục đường Trần Duy Hưng theo cả hai chiều. Và trên tuyến Hoàng Đạo Thúy hay Hoàng Minh Giám thì có rất nhiều điểm giao cắt có đèn tín hiệu nữa. Nên là chúng tôi cũng chỉ có thể nói tổng quan là đoạn nào cũng đông thôi. Còn như quý vị thấy là đường nào đông hơn, đặc biệt cần lưu ý điều gì thì nhờ quý vị và các bạn với quan sát trực tiếp trên đường thì có thể hỗ trợ được. Còn cầu vượt Nguyễn Chánh Hoàng Minh Giám cũng đang đông theo cả hai chiều rồi. Xe máy đi cũng khó, không nói là ô tô. Và trên trục Nguyễn Chánh thì chúng ta cũng phải đi chậm qua các điểm giao cắt. Gần đó là các tuyến trung kính, các điểm giao cắt thì cũng đều đông cả. Đường láng vẫn đang đông quý vị nhé. Mật độ di chuyển là rất là cao và khó khăn. Đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Thái Hà giao cắt với Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Thanh giao cắt với La Thành và đoạn La Thành giao cắt với Láng Hạ thì mật độ đang tăng rất là nhanh, nhất là trên trục Giảng Võ Láng Hạ sau khi có phương án phân luồng mới để phục vụ thi công cầu vượt. Nên là chúng ta sẽ phải hết sức là bình tĩnh qua các điểm mở, các điểm quay đầu xe. Đường Giải Phóng qua nút Phương Mai và qua cổng bệnh viện Bạch Mai cũng khiến chúng ta mất một chút thời gian để tới được ngã Tư Vọng. Lên cầu vượt ngã Tư Vọng thì không quá khó khăn để đi về phía nam thành phố. Còn nếu mà chờ bên dưới ngã Tư Vọng rẽ trái sang Đại La thì chúng ta sẽ phải chờ đèn khoảng vài nhịp. Thính giả cũng có báo tin là đầu đường Phạm Hùng đang cấm các phương tiện di chuyển để phục vụ phá rỡ cổng chào khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà. Thì các phương tiện đi từ Phạm Hùng thì chúng ta không rẽ phải vào Trần Văn Lai được. Còn từ Trần Văn Lai ra Phạm Hùng thì cũng không đi được, nên bác Tài cũng chuyển hướng từ xa. Còn vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì đi bến xe Mỹ Đình, và từ bến xe Mỹ Đình về cầu Thanh Trì theo cả hai chiều là khó khăn. Chỗ này gần tòa Cang Nam, tạm lấy mốc như vậy. Và nếu có thêm tin mới về các vị trí khác của vành đai 3 trên cao, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn trong những phút sắp tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật tới 5 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở sửa đổi phải quy định rõ đầu mối tiếp nhận, thời hạn trả lời và cách thông báo kết quả xử lý kiến nghị của người dân. Nhấn mạnh trách nhiệm giải trình của chính quyền, ông lưu ý không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến đi đâu. Dự luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 tới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, sắp xếp mạng lưới trường mầm non, phổ thông, xử lý các bất cập, bảo đảm việc dạy và học ổn định hiệu quả, báo cáo trước ngày 5 tháng 10. Bộ cũng phải rà soát chương trình, sách giáo khoa theo hướng giảm tải, giảm áp lực thi cử, phù hợp thực tế từng vùng miền, đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 từ ngày 26 tới 29 tháng 10 với chủ đề Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, dự kiến quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Các phiên chính diễn ra ngày 27 và 28 tháng 10 tập trung vào vai trò các siêu đô thị, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mô hình hợp tác mới. Diễn đàn có sự phối hợp của WEF và các đối tác quốc tế. Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động trung tâm logistics nông sản quy mô hơn 10 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 1,48 tỷ đô la Mỹ tại Trùng Khánh, đồng thời khai trương tuyến đường sắt chuỗi lạnh kết nối ASEAN. Tuyến vận tải này sẽ đưa trái cây tươi, trong đó có sầu riêng của Việt Nam, tới Trùng Khánh để phân phối tại khu vực Tây Nam Trung Quốc. Ngược lại, nông sản vùng Vũ Lăng được vận chuyển tới các địa phương khác và xuất khẩu. Trung tâm dự kiến đạt giá trị giao dịch 2 tỷ nhân dân tệ ngay trong năm đầu. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Kim Loan của VOV Giao thông thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay tại bến cảng Cái Cui, thành phố Cần Thơ, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức lễ đón chuyến tàu đầu tiên tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp qua kênh đào Bình Lục từ cảng Nam Ninh, Trung Quốc đến cảng Cần Thơ. Chuyến tàu đánh dấu bước kết nối trực tiếp giữa Quảng Tây và Cần Thơ, mở thêm một hành lang vận tải cho hàng hóa giữa khu vực Tây Nam Trung Quốc và đồng bằng sông Cửu Long. Tuyến cảng Nam Ninh Cần Thơ sẽ triển khai với tần suất 2 chuyến một tháng, thời gian hải trình 7 ngày. Ở đầu Việt Nam, cảng Cần Thơ đảm nhận vai trò tiếp nhận tàu, tổ chức xếp dỡ và kết nối hàng hóa với mạng lưới doanh nghiệp, khách hàng và các trung tâm sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long. Việc tiếp nhận chuyến tàu đầu tiên từ Nam Ninh tiếp tục mở rộng hướng kết nối của cảng Cần Thơ từ các tuyến nội địa và trung chuyển trong nước sang những hành lang vận tải quốc tế trực tiếp hơn. Ông Lê Công Lý là Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá:
1: Đối với thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long, đây là một cơ hội đáng trân trọng. Đồng bằng sông Cửu Long có nguồn hàng lớn về lúa gạo, thủy sản, trái cây và các sản phẩm từ chế biến. Quảng Tây và khu vực Tây Nam Trung Quốc có thị trường rộng, có mạng lưới sản xuất, phân phối và những nhu cầu hàng hóa đa dạng. Khi hai đầu được kết nối bằng một dịch vụ vận tải phù hợp, doanh nghiệp có thêm lựa chọn để tổ chức xuất nhập khẩu, sản phẩm của vùng có thêm cơ hội đến thị trường với thời gian và chi phí hợp lý hơn.
0: Vừa rồi là thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp lúc 5 giờ chiều nay, và chúng tôi sẽ trở lại với thông tin đáng chú ý của bản tin tổng hợp lúc 6 giờ chiều. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục là thông tin mà thính giả có quan tâm và báo giúp là cầu Nhật Tân hướng Nội Bài chỉ đông thôi, mật độ cao, đông đúc chứ không có sự cố, không có va chạm gì cả. Đường đông và đi chậm, thế là vẫn đi được, chỉ có điều là chúng ta phải cộng thêm thời gian thôi. Thính giả cũng báo thêm là đường Phạm Văn Đồng rẽ vào Xuân Đỉnh ra đường Võ Chí Công là mật độ cũng đang tăng nhanh và di chuyển khó khăn. Ở trên đường Võ Chí Công giao cắt với Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh thì cũng khiến các bác tài phải chờ tương đối lâu. Đường Trần Cung cũng đang tắc theo cả hai chiều rồi, không biết là có đoạn nào mà chúng ta gặp khó mà cần phải nhắc kỹ không, qua bệnh viện hay là qua khu vực dân sinh đây. Còn khu vực đường Trường Chinh giao cắt với Tôn Thất Tùng thì cũng đang đông, nó chờ đèn. Và trên tuyến Tôn Thất Tùng cũng khiến chúng ta mất một chút thời gian. Từ phía Phạm Ngọc Thạch mà chúng ta đi về phía Chùa Bộc lên cầu vượt chữ C, mật độ cũng đang cao. Và từ Chùa Bộc đi về ngã tư giao cắt với Thái Hà thì mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Nếu có thêm tin mới về đường Láng đi về ngã tư Sở, về Trường Chinh, rồi trên đường Nguyễn Trãi theo cả hai chiều đường Lê Văn Lương đó. Rất mong quý vị và các bạn hỗ trợ giúp chúng tôi vì đều là những tuyến đường mà trước đó thính giả đã báo là mật độ rất là cao. Còn trên trục Nguyễn Tuân hay là Vũ Trọng Phụng để ra Nguyễn Trãi thì chúng tôi chưa nhận thông tin khó khăn. Nhưng trên tuyến đường Nguyễn Như Con Tum rồi các nút giao Nguyễn Huy Tưởng thì là trong trạng thái là di chuyển khá vất vả. Đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng cũng vậy, đông theo cả hai chiều. Hướng đi Trần Phú thì thính giả nói là tắc từ hầm Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, hay là từ Nguyễn Trãi xuống hầm Thanh Xuân. Hoặc là đi ở bên trên là ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến sang Trần Phú Hà Đông là đều khó hết. Khi có thêm một thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
3: Em chào sếp ạ.
4: Chú vừa về đấy à?
3: Dạ.
4: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
3: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
4: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
4: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
4: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
5: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
7: Ủa, ai réo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt vi sinh, đít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn EQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
0: Thêm một thông tin chúng ta cần lưu ý là đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống nút giao Lĩnh Nam thì va chạm giữa một xe tải và một xe ô tô con đang cản trở giao thông rồi. Đây là đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống nút giao Lĩnh Nam là hướng đi về trung tâm thành phố, va chạm xe tải và xe con. Còn với vành đai 3 trên cao, chúng ta đi từ cầu Thanh Trì về trung tâm thì cũng đang đông đoạn qua Gamuda. Với đường gom bên dưới thì cũng có những đoạn bị đông, đặc biệt là lối dẫn xuống Lĩnh Nam. Còn trên cầu Thanh Trì thì chúng ta đi tốt theo cả hai chiều, nhưng mà đầu cầu Thanh Trì từ phía đường Nam đi lên để về trung tâm thành phố thì vẫn đang khó khăn. Thính giả báo thêm là tắc dài từ cầu Ngà hướng đi Miêu Nha, chúng tôi chưa rõ nguyên nhân là gì. Thực tế là vậy, cầu Ngà hướng Miêu Nha đang khó khăn, các bác tài chú ý. Còn tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là nút Bắc cầu Trương Dương hướng từ Nguyễn Văn Cừ sang trung tâm thành phố thì đi được, không khó khăn, qua cầu là bình thường. Còn hướng ngược lại chúng ta đi về Nguyễn Văn Cừ thì chỉ đông một chút thôi. Có khó nhất là đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật dẫn lên cầu Trương Dương để đi về phía Nguyễn Văn Cừ là mật độ cao và đi chậm, nhất là trên đường Trần Quang Khải. Một lộ trình khác cũng đi về Long Biên, khó khăn đó là cầu Vĩnh Tuy. Càng gần đến cuối cầu giao cắt với cổ Linh Đồng Quang Trung thì càng đông hơn. Rồi đường Nguyễn Văn Linh nữa, chúng ta sẽ gặp khó đoạn từ phía cầu Chui đi về đoạn dẫn về cầu Vĩnh Tuy là khó khăn. Tôi nhớ chỗ đó là tuyến Chu Huy Mân thì phải. Đoạn đó sẽ dẫn về phía cầu Vĩnh Tuy được, Đàm Quang Trung được. Nên đoạn đó đang đông, trước đó thính giả cũng nói rồi là đông đúc khó khăn. Qua nút giao với Sài Đồng là còn có va chạm nữa cơ, không biết là va chạm giữa hai xe trên đường Nguyễn Văn Linh thì được giải quyết hay chưa. Những thông tin về các tuyến đường khác rất mong là sẽ có thêm cập nhật từ quý vị. Với đường Phúc La này, rồi đèn tín hiệu Mậu Lương là đang khó khăn, đoạn này là khu đô thị Sa La. Ở nút đèn tín hiệu Mậu Lương Phúc La Đa Sĩ đấy là mật độ đang tăng nhanh và di chuyển chậm. Đường Trần Cung cũng khó theo cả hai chiều, đường Phạm Văn Đồng rẽ vào Xuân Đỉnh ra đường Võ Trí Công là cũng đang ùn tắc rồi. Và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những thông tin đáng chú ý hơn.
8: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
9: Sao thế vợ?
8: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
9: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
8: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
9: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
8: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
9: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
8: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
9: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Sàn nhà không sợ nước,
2: SPC V-Floor.
1: Sàn nhà độ bền cao,
2: SPC V-Floor.
1: Sàn nhà chống trơn trượt,
2: SPC V-Floor.
1: Sang trọng là sàn nào?
2: SPC V-Floor.
1: Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
3: Tiếp tục với những thông tin giao thông đáng chú ý. Lúc này thì cầu Mai Lĩnh chúng ta vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Mà chúng tôi cũng chưa rõ là bây giờ thì cụ thể đi ở đó thì hướng nào là khó hơn. Tổng quan là đông thôi. Và trên quốc lộ 6 nữa, đoạn qua đê Yên Nghĩa đấy, mật độ cũng đang tăng và buộc lòng đi chậm. Trên quốc lộ 21B chúng ta cũng đang phải di chuyển đoạn qua các vị trí như là Thanh Lãm cũng khó khăn. Thông tin tổng quan là vậy từ các nguồn tin của chúng tôi, không rõ là nguyên nhân là gì, xin nhờ các bác tài báo giúp. Còn gần đó là nút giao Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông thì cách đây khoảng 20 phút là thính giả cũng đã báo nhiều tin là đông chậm đi trên đường Quang Trung Hà Đông. Các tuyến đường khác thì trên đường Phùng Hưng qua viện 103 hay là qua các vị trí có công trình thi công hướng về phía cầu Đen, cầu Trắng, mật độ cũng tăng rất là nhanh. Từ khu đô thị Sa La trên đường Phúc La bắt đầu từ nút giao với Mộng Lương và Đa Sĩ là chúng ta cũng đang phải di chuyển rất khó. Thính giả cũng có báo tin với chúng tôi về vị trí này. Rồi đi được ra đến ngã ba Sa La, qua được ngã ba Sa La là cả một hành trình rất dài. Nên nhiều người cũng đã chọn là đi sang đường Yên Xá để tránh hướng về Phùng Hưng. Nhưng đường Yên Xá thì cũng có những điểm là sau cơn mưa thì nước cũng chưa rút hết và đường cũng nhỏ nữa, khó đi nữa. Một loạt những yếu tố mà chúng tôi tổng hợp được đến giờ. Còn một đầu khác đó là ngã tư Cầu Tó, giao cắt Phan Trọng Tuệ, khu Đại Thanh là cũng đang đông luôn, nút giao với cả Kim Giang nữa. Nên chúng ta hãy lưu ý với lộ trình trên đường 70. Còn nhắc lại với quý vị là có va chạm giữa hai xe, xe tải và xe con ở đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống nút giao Lĩnh Nam theo hướng trung tâm thành phố. Đường cầu Bưu trước cổng viện ca Tân Triều là cũng đang khó theo cả hai hướng này. Tắc dài từ cầu Ngà hướng đi Miêu Nha. Với cầu Trương Dương thì mật độ không quá cao, nhưng mà để lên được cầu Trương Dương theo hướng đi về Nguyễn Văn Cừ thì sẽ phải mất thời gian. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật rất đông. Rồi đi tiếp trên trục để đi về phía Nghi Tàm, về Âu Cơ thì cũng đang đông qua đoạn công trình thi công cầu Tứ Liên. Còn cầu vượt An Dương, đoạn Yên Phụ, Thanh Niên thì thoáng thôi. Qua camera chúng tôi có thể khẳng định điều đó ở thời điểm này là 17:13. Trên trục Giải Phóng thì khá đông, đoạn qua cổng viện Bạch Mai và qua nút giao với Giải Phóng Tương Mai, chân cầu vượt ngã tư Vọng. Và khi có thêm thông tin tại các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay.
4: Mẹ ơi, sao hả con?
5: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: sáng sớm khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Chúng tôi có thêm thông tin mà thính giả có cập nhật được, đó là va chạm xe tải và xe con ở quốc lộ 5 đoạn qua nút giao Sài Đồng, qua hồ Sài Đồng thì vẫn chưa được giải quyết. Giao thông đang khó hướng đi về Hải Phòng. Cảm ơn quý vị đã nghe đài và tiếp tục báo tin về chúng tôi. Như vậy là chúng ta sẽ phải lưu ý với lộ trình này. Đường Nguyễn Văn Linh từ phía cầu Chui đấy, cho đến nút giao với Thạch Bàn là khó khăn, hướng đi về Hải Phòng. Còn ngã tư Nguyễn Hoàng và Trần Bình, thính giả có nói là khi mà chuyển pha đèn ấy, từ xanh sang vàng hoặc đỏ sang xanh thì cũng không có dây đếm ngược, khiến cho nhiều người thì cũng rất lúng túng. Mọi người cũng ngại, là nhiều khi là sợ giật mình, đèn chuyển đột ngột thì lại thành ra là có chót vi phạm, hoặc là phải phanh gấp thì rất nguy hiểm. Thính giả cũng chia sẻ thêm như vậy, một quan sát của họ cũng rất là khách quan thôi. Nên chúng ta lưu ý với nút giao ngã tư Nguyễn Hoàng và Trần Bình. Còn trên đường Nguyễn Hoàng mà hướng đi về phía Tôn Thất Thuyết, về bến xe Mỹ Đình thì sao, có khó khăn lắm hay không? Cũng là điều mà chúng tôi cũng rất là quan tâm và nhờ các bác tài báo giúp. Rồi nhất là trên tuyến đường Tôn Thất Thuyết và đường Phạm Hùng qua nút giao với bến xe Mỹ Đình. Còn trước đó thính giả có nói là vành đai 3 trên cao đoạn qua Kênh Nam, qua bến xe Mỹ Đình hướng về cầu Thanh Trì là rất vất vả, rất khó đi với các đoạn bị đông. Trong đó thì có đoạn qua nút Nguyễn Trãi, qua Duy Tiến, qua Linh Đàm và qua Gamuda, qua Tam Trinh. Cũng xin nhờ các bác tài quan sát hộ cho là đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam ấy, thì còn va chạm nữa hay không? Thính giả có báo cách đây khoảng 15 phút. Còn cầu Nhật Tân thì đã thông thoáng theo cả hai chiều rồi, đã bắt đầu đi được ổn hơn, có giảm mật độ và đi được cũng bắt đầu là tuần tự hơn rồi. Cầu Thăng Long thì vẫn đông hướng đi về phía Đông Anh. Lộ trình khác như đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Chí Thanh, rồi đường Lê Văn Lương, đường Láng qua các điểm giao cắt Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Yên Lãng, mật độ vẫn còn đang rất cao. Song song đó là trục Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ cũng đông cả, nên chúng ta phải cân nhắc hoặc là chọn một thời điểm di chuyển khác thôi. Đường Nguyễn Trãi theo cả hai chiều qua nút giao với ngã tư Sở hoặc là qua Pro City, hoặc đi xuống hầm Thanh Xuân để về Trần Phú đều được xác nhận là mật độ cao và di chuyển là rất khó khăn. Đi tiếp để sang đường Trần Phú, đi về nút giao Chiến Thắng hay là Vũ Trọng Khánh thì đều phải đi chậm cả. Khi có thêm tin mới về các tuyến đường khác ở khu vực Hà Đông thì chúng tôi sẽ tiếp tục báo tin về quý vị ngay.
3: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
3: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
3: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
3: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
6: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt cát linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Trở lại với tin giao thông, đã là gần 5 rưỡi chiều rồi và đang có những dấu hiệu cho thấy là đường nào cũng đang đông dần. Thông qua camera chúng tôi nhìn rõ hơn là trên trục Trần Phú Hà Đông, đoạn qua nút giao Vũ Trọng Khánh, qua tòa nhà Hồ Gươm Plaza, đi sâu hơn về phía Vạn Phúc, thì mật độ đang tăng rất nhanh, tốc độ thoát xe rất là chậm. Và đã có thêm thông tin trên tuyến đường Vạn Phúc theo cả hai chiều là đang khó đấy, từ phía đoạn Quang Trung Hà Đông hay là chúng ta đi về đoạn nút giao Tố Hữu thì đều khó cả. Trên đường Vạn Phúc qua các nút giao, trong đó có nút giao với Ngô Thí Sĩ ở đông nhất, đông chậm và chúng ta phải cố gắng nhường nhau khá nhiều thì mới đi được, nhất là xe ô tô. Còn trên đường Tố Hữu thì có hai đoạn mà chúng tôi được nhận thông tin về trạng thái đông đúc. Thứ nhất là nút giao Vũ Trọng Khánh Tố Hữu, thứ hai là nút giao Trung Thư. Và quý vị lưu ý là cũng vẫn có một vài phương tiện, số ít thôi, là vẫn rẽ trái trực tiếp từ Tố Hữu sang Vũ Trọng Khánh, mặc dù là có biển cấm rồi, là cũng sẽ khiến cho các dòng xe là phải đi chậm. Và trên đường Tố Hữu hướng về Vạn Phúc thì chúng tôi cũng đã từng nhiều lần khảo sát và xe ô tô nữa trong giờ có điểm chiều thế này là đi rất chậm, do chờ đèn thôi, không có yếu tố nào khác đâu, chờ đèn. Nhất là nút giao Tố Hữu Vạn Phúc là mất rất nhiều thời gian, và thời điểm này là đang đi chậm ở trên đường Tố Hữu để đi sang đường trục Nguyễn Thanh Bình này, là đông. Còn lại các vị trí khác thì chúng tôi chưa có thông tin cụ thể, rất mong sẽ có những cập nhật từ các bác tài tại các vị trí khác nữa gần đó để xem là cần phải lưu ý điều gì hay không. Còn nút giao Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông thì mọi thứ vẫn vậy, vẫn đang đi chậm. Cầu Mai Linh vẫn đang khó, và đường quốc lộ 6 đoạn qua Đê Yên Nghĩa là chúng ta cũng phải cộng thêm nhiều thời gian, đường đông lắm. Với trục đường 70 đoạn qua nút Yên Xá này, ngã Ba Sa La này, hay là qua viện 103 đường Phùng Hưng vẫn đang rất là khó đi. Cầu Thăng Long thì vẫn đang khó hướng Nội Bài. Và thính giả nói thêm là ngã tư Nguyễn Trãi Quất Duy Tiến là đang tắc vì có xe khách dừng đỗ, gặp sự cố hay là lý do gì chúng tôi chưa khẳng định được, nhưng một xe khách đang dừng lại ở đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Quất Duy Tiến nên đang gây tắc, cộng thêm mật độ cao. Còn đường Senco 5 ở nút đèn tín hiệu đầu tiên đoạn qua khu Thanh Hà đấy là có hai xe va chạm cũng đang gây ùn tắc rồi. Tắc hướng nào thì xin nhờ các bác tài báo thêm. Và khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay. Trong khi chờ đợi những cập nhật mới hơn về giao thông, mời quý vị cùng tiếp tục nghe nhạc với chúng tôi qua tiếng hát của Quốc Thiên và Văn Mai Hương, bài hát mang tên Lối Thu Em Về.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục giữ dòng FM 91 MHz đồng hành cùng với chúng tôi chương trình giờ cao điểm chiều nay. Các tuyến đường mà chúng ta cần phải lưu ý như sau. Thính giả có dùng một cái từ miêu tả rất là mạnh, chúng tôi cũng xin phép được nói nguyên văn như lời thính giả. Đó là đường Nguyễn Đình Thi ven Hồ Tây là siêu tắc. Không biết là có yếu tố gì đây. Đường Nguyễn Đình Thi chúng ta chú ý tuyến đường ven Hồ Tây thế này. Và nếu mà quý vị có thêm những cập nhật mới thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Rồi song song với đó nữa, song song với đó là đường Thụy Khuê. Thì đây là cá nhân tôi cảm quan thôi, có phải là do là học sinh của trường Chu Văn An tan học hay không thì đó là điều mà suy luận của cá nhân tôi thôi, chưa có thông tin cụ thể. Thính giả mới nói là đường Nguyễn Đình Thi là khó đấy, rất rất tắc. Và song song với đó là trục Thụy Khuê, nếu như mà đường Thụy Khuê cũng đang tắc nốt thì rất có thể là hai tuyến đường này là cùng đang phải gồng gánh một lượng phương tiện rất lớn. Sẽ cần có thêm thông tin phản hồi từ các bác tài đang trực tiếp di chuyển trên hai tuyến đường này. Có thể coi là song song với nhau cũng được, trục Nguyễn Đình Thi và Thụy Khuê. Còn song song nữa là Hoàng Hoa Thám thì sao? Có vấn đề gì không? Có đoạn nào cần phải lưu ý hay không ạ? Còn các nút giao tôi nhớ là Quán Thánh, Thanh Niên, Hùng Vương nữa, cũng là những cái vị trí mà nhiều người rất là quan tâm. Rồi trên đường Thanh Niên thì có nút giao với Yên Phụ, thì qua camera chúng tôi thấy là đoạn Yên Phụ Thanh Niên là rất là thoáng, cầu vượt An Dương không khó. Còn đi trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ thì mới khó. Là đoạn này qua công trình thi công thôi, qua được rồi thì đi tốt hơn hướng về phía cầu Nhật Tân là không thấy thính giả phản nàn nhiều. Nhưng cầu Nhật Tân thì mật độ là được mật độ cao và đi chậm. Trước đó thính giả nó là đi được ổn định rồi, nhưng mà vẫn sẽ phải chú ý giữ khoảng cách an toàn quý vị nhé. Còn với nút giao Trần Phú, Nguyễn Khuyến cũng như là Trần Phú và Vũ Trọng Khánh thì chúng ta buộc lòng phải di chuyển chậm thôi. Thậm chí là bây giờ là đang nhích từng chút một, nhích từng mét một trên đường đấy. Đây là hướng về phía Hà Đông là khó khăn hơn, hướng về phía cầu Trắng. Còn cầu Thăng Long thì vẫn đang đi chậm, hướng đi về Nội Bài này. Đường Nguyễn Văn Linh từ phía cầu Chui để đi về đoạn Đàm Quang Trung dẫn về phía cầu Vĩnh Tuy là khó khăn, hướng Hải Phòng là khó. Đầu cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thành phố chúng ta cũng phải đi chậm. Và đoạn cuối cầu Thanh Trì dẫn xuống nút giao Lĩnh Nam là có va chạm, chúng tôi chưa rõ là được giải quyết hay chưa. Đó là những gì mà chúng ta có thể trao đổi được với nhau đến thời điểm này dựa trên các nguồn tin của chúng tôi. Thế còn với những quan sát mới của các bác tài thì sao? Các vị trí khác chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thông tin và sẽ sớm trở lại với quý vị.
1: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tự Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp

0: phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi, chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Này kiến trúc sư.
4: Dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
5: Thính giả nói thêm với chúng tôi về đường Kim Giang ạ, đoạn qua số nhà 2 là có va chạm giữa một xe ô tô và một xe máy, hiện nay đang đông rồi. Đây là thông tin mà thính giả mới báo. Còn là tạm thời tôi chưa hình dung ra là qua số nhà 2 Kim Giang thì là đoạn nào. Xin nhờ các bác tài mà có đi qua thì cũng báo thêm quan sát của mình là nó gần với nút giao nào, gần với cây cầu nào thì sẽ dễ hình dung hơn. Nhưng cũng cảm ơn thông tin ban đầu từ bác tài. Đường Kim Giang qua số nhà 2 là có va chạm giữa ô tô và xe máy, đang khó khăn. Đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long hướng trung tâm thành phố là không đi được rồi, đang khó này. Còn đường Nguyễn Đình Thi ven Hồ Tây vẫn đang rất là khó đi. Đường Thụy Khuê cũng đang đông theo cả hai chiều nữa. Ngã tư Trần Đăng Ninh rồi là cầu Giấy khúc Thừa Dụ thì cũng đang khó. Đèn đỏ tại nút Trần Đăng Ninh cầu Giấy là thính giả đếm mà chờ cả 100 giây rồi, mà đèn xanh có hơn 10 giây thôi, rất là mất thời gian, thính giả cũng rất là sốt ruột. Còn nhắc đến đường Thụy Khuê thì tôi nhớ ra là mai là trung thu rồi thì tôi nhớ là có một vị trí là bán bánh trung thu nữa, rất đắt khách ở trên đường Thụy Khuê. Không biết là có phải là một yếu tố khiến cho đường đông hay không. Đây cũng chỉ là thông tin mang tính cảm quan cá nhân thôi, hoàn toàn chưa có thông tin tính giả báo về. Nhưng tôi nhớ ra thì tôi hỏi các bác tài như vậy, xem là có đúng như thế không, hay là còn yếu tố nào khác trên đường Thụy Khuê như là sau cơn mưa nước rút chậm, hay là qua các trường học thì học sinh tan học, phụ huynh đón con. Nhiều yếu tố lắm. Thì xin nhờ các bác tài cũng báo thêm thông tin. Các cây cầu thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý. Đó là cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên là vẫn đang đông chậm này. Rồi là từ cầu Chui chúng ta đi đường Nguyễn Văn Linh, đường 5 để về phía đoạn Chu Huy Mân rồi Đàm Quang Trung là mật độ cũng đông, hướng đi về phía Hải Phòng. Cầu Nhật Tân hay là cầu Thăng Long đều đông cả. Cầu Thăng Long thì khó hơn. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang khó khăn theo cả hai chiều. Rồi nếu quý vị mà có di chuyển tại khu vực ngã ba Sa La thì hết sức lưu ý là mật độ đang rất là cao. Và trong khu đô thị Sa La, đường Phúc La là cũng khó đi, bắt đầu từ nút giao với Mậu Lương cách đây khoảng 40 phút là tính giả báo tin này. Còn qua camera thấy thêm một vị trí nữa là nút giao Tây Sơn Thái Thịnh là rất vất vả theo hướng về ngã tư Sở. Ô tô gần như đứng im, rất là khó để lên được cầu vượt hướng sang đường Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Xiển hướng về ngã tư Khuất Duy Tiến là cũng đang ùn dài. Thính giả có báo thêm với chúng tôi là vườn hoa Lý Tự Trọng là tối nay là có tổ chức đêm hội trăng rằm, nên là đường Nguyễn Đình Thi và đường Thụy Khuê là có nhiều phương tiện đi vào, là càng khiến cho hai tuyến đường này là khó khăn hơn. Cảm ơn quý vị với thông tin đã hỗ trợ, chúng ta biết thêm nhiều lý do ùn tắc rồi và rất mong các bác tài cố gắng bình tĩnh nếu buộc phải đi trên trục Nguyễn Đình Thi hay là Thụy Khuê. Còn đường Trương Định đi Tân Mai thì cũng đang ùn cục bộ mất rồi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nguyên nhân về tuyến đường này sau một ít phút nữa.
6: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 6365 78
7: Vinhomes Global Gate Hạ Long.

0: làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Mới chiều nay thì các bác tài bị kẹt tại tuyến đường nào mà cảm thấy lâu quá mãi không thoát ra được và cảm thấy bức bối thì cũng rất mong là cũng chia sẻ thêm tin với chúng tôi nếu có điều kiện. Phần nào đó thì cũng có người lắng nghe thì mọi người thấy đỡ căng thẳng. Chứ cá nhân tôi ngồi trong phòng thu chỉ có đọc tin thôi. Không phải đạp ga, không phải cầm vô lăng, không phải lái xe, không phải căng thẳng mà còn thấy mệt. Nữa là các bác tài trong cao điểm chiều thế này. Thêm một vị trí nữa cũng đang khó, đấy là đường Lĩnh Nam đi Tam Trinh là bị tắc. Và cách đây là khoảng 20 phút, thính giả có nói là từ cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam là có va chạm giữa hai xe ô tô đấy. Chúng tôi không rõ bây giờ được giải quyết hay chưa. Còn đường Lĩnh Nam đi Tam Trinh là khó. Với đường Trương Định đi Tân Mai là cũng đang ùn cục bộ này. Trương Định đi về Tân Mai. Tôi nhớ là trên đường Tân Mai thì cũng có trường học nữa. Nên là việc đi lại thì như quý vị thấy là có thể cũng liên quan đến việc học sinh tan học. Và trên đường Trương Định hướng Tân Mai thì nó sẽ liên quan đến đoạn mà từ phía hầm chui Kim Đồng đi lên đấy là gặp ngay một đoạn đèn tín hiệu. Nên là khi chúng tôi khảo sát thì thấy được là đúng là đi dưới hầm thì không vấn đề gì. Nhưng mà gần hết hầm rồi, hướng về phía Trương Định Tân Mai là chờ đèn là khá lâu với xe ô tô. Cho nên là cộng thêm là đoạn này thì ô tô sẽ không được rẽ trái. Từ đoạn từ hầm đi lên rẽ trái Trương Định là không được rẽ đâu, phải đi thẳng một đoạn rồi quay đầu xe cơ. Nên đó cũng có thể là một trong những lý do khiến là việc thoát xe là sẽ bị chậm hơn. Và đoạn là Trương Định đi về nút giao này thì đường cũng nhỏ, là những gì tôi biết được về ngã tư này, nên là sẽ bị đông là như thế. Còn là nếu quý vị thấy là còn lý do nào khác thì nhờ các bác tài cũng hỗ trợ thêm thông tin, chúng ta cùng giữ kết nối với nhau. Còn trên đường Trương Định qua nút giao khác như là Nguyễn An Ninh có tắc hay không, có đông hay không, rồi Trương Định với Bạch Mai nữa, cũng xin nhờ các bác tài hỗ trợ thông tin mới. Đường Nguyễn Xiển hướng về ngã tư Khuất Duy Tiến là ùn dài này. Nguyễn Xiển về Khuất Duy Tiến, về Nguyễn Trãi là khó khăn. Và trên đường Nguyễn Trãi đi về ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến chúng ta cũng sẽ phải chờ khá lâu. Đường Khuất Duy Tiến hướng về Nguyễn Xiển cũng vậy, tương tự thôi. Và bên trên là đường Vành Đai Ba trên cao, chúng ta cũng vẫn đang phải đi chậm. Hướng theo cả hai chiều là khó khăn qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Rồi đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng vẫn còn đang trong trạng thái mật độ rất là cao, nhất là qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Minh Giám. Khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật. Thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào đợt chiều cường lớn, trong khi mưa vẫn diễn biến phức tạp khiến nhiều khu vực tiếp tục đối mặt với tình trạng ngập nước. Mỗi khi nước dâng thì kỳ vọng về một giải pháp căn cơ cho tình trạng ngập do chiều lại được nhắc đến. Và sau nhiều năm chờ đợi, dự án giải quyết ngập do chiều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, còn gọi là dự án ngăn chiều 10.000 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn nước rút để hướng tới vận hành. Với những người dân sống trong vùng ảnh hưởng, việc dự án sớm hoàn thành mang theo nhiều kỳ vọng. Thế nhưng khi nước vẫn có thể tràn vào nhà mỗi đợt chiều cường thì lo lắng về hiệu quả thực tế của dự án vẫn còn đó. Và phóng viên của chúng tôi đã ghi nhận thực tế tại một số khu vực đang chịu ảnh hưởng của chiều cường và những mong chờ của người dân khi dự án chuẩn bị về đích. Mời quý vị cùng nghe.

0: Những ngày qua, hầu như sáng nào ông Nguyễn Văn Hải, 70 tuổi, ngụ phường Tân Thuận, cũng ghé công viên trên đường Trần Xuân Soạn. Không chỉ đến tập thể dục, hít thở không khí trong lành, mà còn để theo dõi cống ngăn triều Tân Thuận, một trong 6 cống lớn của dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng đang dừng về đích. Theo ông Hải, nhà ông ở đường Huỳnh Tấn Phát là một trong những điểm ngập kinh niên của quận 7 cũ. Do đây là tuyến đường nằm ở vùng đất thấp, nên khi có mưa lớn kết hợp với triều cường, nước từ hệ thống sông rạch quanh khu vực dâng cao tràn lên mặt đường và các hẻm nhỏ, khiến người dân rất khổ sở khi phải kê đồ đạc, đưa xe lên chỗ cao, chuẩn bị những tấm ván hoặc bao cát để chắn nước. Nhìn về phía nhiều công nhân đang từng bước hoàn thiện dự án, ông cũng như nhiều người dân sống trên đường Huỳnh Tấn Phát không khỏi vui mừng.
1: Chúng tôi ở đây, bà con nó sớm đêm vậy, ai cũng trong làm xong cho nó nước mưa, rồi nước thủy triều lên, đừng có ngập đường đi, rồi cho con cháu nó đi chơi thoải mái. Chứ bây giờ nó bị ngập như vậy, rồi nó dai tới mức cá.

0: quá giờ đi không có được, xe chạy nước dâng vô nhà.
1: Còn tại cống ngăn triều Phú Định, nằm trên kênh đôi thuộc quận 8 cũ, những ngày qua, công nhân và máy móc được huy động tối đa để hoàn thiện kè mang cống, nhà vận hành và các hạng mục phụ. Trên hai đoạn đường Phú Định và Đình An Tài, đoạn qua cống Phú Định, nhà thầu đang lu nền thảm bê tông nhựa và lát gạch vỉa hè. Ông Phạm Văn Hùng, chỉ huy trưởng cống ngăn triều Phú Định cho biết, công trình hiện đạt hơn 93% khối lượng. Các hạng mục đang được tập trung hoàn thiện, gồm nhà quản lý, vỉa hè, mặt đường, cây xanh và cảnh quan.
2: Hiện tại thì phần xây dựng cơ bản là hoàn thành từ nay 30/9 thì cố gắng toàn bộ cho hoàn thành trong 30/9. Qua tháng 10 bàn giao các cơ quan nhà nước. Phần mềm thì cơ bản chính là lắp đặt vào vận hành rồi. Còn những cơ bản của âu thuyền ấy, tạm bơm ấy là đang trong quá trình lắp đặt. Thì dự kiến là từ nay đến cuối tháng 9 cũng sẽ hoàn thành.
1: Nhìn thấy công trình dần hoàn thiện, nhiều người dân quanh khu vực rất phấn khởi. Bởi vùng đất ven kênh từng lầy lội, phủ kín lau sậy đang thay đổi diện mạo. Đường giao thông, vỉa hè và kè được nâng cấp, nhiều đoạn đã rải đá, nâng cao mặt đường. Có nhà trên đường Phú Định, đoạn ngay trước cống ngăn triều Phú Định, chị Lâm Thị Sóc dọn dẹp lại nhà cửa. Phía trước, chị còn mở thêm một quán nước nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Theo chị Sóc, trước đây khu vực thường xuyên bị ngập, cỏ sậy mọc tùm, muỗi, rắn rết cũng thường xuyên xuất hiện. Mỗi khi nước dâng do mưa lớn hay triều cường, rác lại trôi vào nhà. Này nhìn con đường Phú Định đang thay da đổi thịt. Đối với chị, đó là giấc mơ đã chờ đợi từ 10 năm qua.
3: Thì bây giờ là con đường này làm xong giống như là đang nằm mơ vậy đó. Không có nghĩ là được làm như vậy luôn á, mừng á. Rồi hả, đường lưu thông đông hơn, buôn bán được hơn. Rồi hả, đường xá sạch sẽ, rồi người ta đi tới đi lui cũng đẹp, nói chung là rất là mừng. Trời ơi, lúc trước mỗi lần mà mưa hoặc là chiều cường lên á, ngập không thể nào mà đi được luôn á. Rồi khi té xe nữa.
1: Cũng sống trên đường Phú Định, chị Huỳnh Thị Phương Thảo, ngụ số nhà 45 không khỏi vui mừng khi con đường Phú Định ngày càng khang trang. Nhưng niềm vui ấy chưa hoàn toàn trọn vẹn khi căn nhà của chị nằm ngoài khu vực của hệ thống cống ngăn triều. Do đó, khi mưa căn nhà vẫn có nguy cơ bị ngập. Ngoài ra, dù đã nhiều lần nâng nền nhưng nhà chị Thảo hiện vẫn rất thấp so với mặt đường.
4: Dự án này là nó 9-10 năm nay rồi. Đó thì người dân ở đây tụi tôi cũng rất là mong cầu sớm hoàn thiện. Nhưng mà cũng một phần là nó cũng khó khăn cho dân ở đây một chút xíu là nhà người ta quá thấp đi. Thì nhờ chính quyền địa phương có một cái hướng mà để cho tạo điều kiện cho cái người dân, người ta còn cái cuộc sống của người ta nữa.
1: Theo nhà đầu tư, trong số các cống ngăn triều lớn thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, cống Bến Nghé tại phường Sài Gòn có tiến độ cao nhất, đạt 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Cống Phú Xuân đạt 95%, hai cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm đạt 96%, các cống còn lại đạt từ 92 đến 94%. Dự kiến toàn dự án sẽ hoàn thành và bàn giao trong tháng 11 năm 2026. Khi vận hành đồng bộ, hệ thống được kỳ vọng kiểm soát ngập do triều và bổ sung tuyến đường ven kênh, tăng kết nối giao thông cho khu dân cư dọc sông Rạch. Tháng 10 đang đến gần, cũng là tháng triều cường dâng cao của năm. Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng cũng đang bước vào chặng cuối. Và những con nước từ đây đến cuối năm sẽ là một trong những phép thử quan trọng để trả lời câu hỏi mà người dân thành phố Hồ Chí Minh đã chờ đợi suốt nhiều năm. Bao giờ thành phố thực sự hết cảnh thấp thỏm vì triều cường?
5: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thính giả báo thêm là vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì là có xe tải gặp sự cố, đoạn qua công viên Yên Sở. Qua công viên Yên Sở tức là... đoạn Yên Sở chứ, công viên Yên Sở tức là nó sẽ gần với Pháp Vân, còn không biết chính xác là chỗ nào. Nhưng mà khi qua Linh Đàm là chúng ta phải chuẩn bị trước tinh thần là vành đai 3 hướng cầu Thanh Trì là bị chậm, thì thính giả đã nhìn được nguyên nhân là có xe tải gặp sự cố. Xin cảm ơn các bạn. Không biết là có kéo dài đến tận cầu Thanh Trì không hay là chỉ qua đoạn Yên Sở thôi. Và chúng tôi cũng rất băn khoăn là từ cầu Thanh Trì xuống Lĩnh Nam đấy, là cách đây khoảng gần một tiếng là có thông tin về va chạm giữa hai xe. Đến giờ là hoàn toàn không có thêm tin mới đâu. Nên là chúng tôi cũng rất là mong muốn là vụ việc được giải quyết rồi và mọi người cũng đang di chuyển được tốt thôi. Còn có một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố ngay lối lên đường dẫn từ Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương. Từ Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương. là có một xe 4 chỗ.

0: chỗ gặp sự cố ngay đối lên thôi, nhưng cũng góp phần khiến cho các xe là mất rất nhiều thời gian để lên được cầu Trương Dương. Còn đường Trần Nhật Duật thì có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng, vì nó lên cái vòng xoay này thì mật độ cũng sẽ bị cao. Xin nhờ đội cảnh sát giao thông số 5 cũng có thể báo thêm thông tin giúp cho về chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố này. Đường Trần Bình qua viện 198 thì thính giả cũng đang dùng một từ các bạn nói là siêu tắc hướng đi Nguyễn Hoàng. Trần Bình qua viện 198 hướng đi Nguyễn Hoàng là rất khó khăn. Thì xin nhờ quý vị và các bạn cũng hỗ trợ thêm thông tin giúp cho là cụ thể là đi lại như thế nào đây. Nếu có thêm tin mới thì nhờ quý vị báo giúp. Còn trước đó tôi nhớ là cũng ở nút Nguyễn Hoàng Trần Bình là thính giả có nói là việc đi lại thì đến đèn tín hiệu đấy ạ, là không có dây đếm ngược, nên là các xe thì cũng thấy khá là bối rối, cũng phải chủ động giảm tốc nhiều và cũng mất nhiều thời gian hơn để qua một nhịp đèn. Rồi các nút giao Lê Đức Thọ, Hàm Nghi, Nguyễn Hoàng thì quý vị thấy thế nào? Có vấn đề gì mà chúng ta cần phải chú ý hay không? Rồi nút giao Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết qua bến xe Mỹ Đình nữa. Vị trí này thì mật độ cao và đang phải di chuyển khó khăn. Đường Tôn Thất Tùng hướng về Trường Chinh thì thính giả nó là đông đến nỗi mà xe máy tràn sang làn đối diện rồi, nên là cả hai chiều đều rất khó đi. Đường Lĩnh Nam đi Tam Trinh thì vẫn đang đứng im. Hầm Chui Tố Hữu Lê Văn Lương là cũng đang di chuyển khó khăn. Cầu Mai Lĩnh thì đông và đi chậm theo cả hai chiều. Và đường Thụy Khuê ùn theo cả hai hướng do là trường cấp 2 Chu Văn An là tan học. Đường Hoàng Hoa Thám trước tòa nhà Sun Grand là cũng đang rất tắc, hướng đi Phan Đình Phùng là chúng ta gặp khó khăn. Quý vị hãy lưu ý với lộ trình này. Và chúng tôi biết là còn nhiều vị trí khác cũng vẫn chưa đi tốt được. Rất mong là quý vị cũng hỗ trợ thêm thông tin cho chúng tôi để các bác tài khác nắm được tình hình, xem là việc đi lại cụ thể là như thế nào. Xin cảm ơn quý vị.
1: Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp. A Home nội thất cao cấp. Thiết kế tinh tế, thi công chuẩn mực, không gian mang dấu ấn riêng của gia chủ. Khi bạn nghĩ đến một không gian sống xứng tầm, hãy nhớ A Home. Nội thất cao cấp A Home.
2: Nội thất cao cấp A Home.
1: A Home nội thất cao cấp.
3: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Greenness em còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Greenness em và trải nghiệm ngay bạn nhé.
0: Thính giả báo thêm với chúng tôi là vành đai 3 qua nút Pháp Vân là xe gặp sự cố, đó là đoạn qua Yên Sở đấy, là qua được Pháp Vân thôi là thoát, nên chúng ta vui lòng bình tĩnh. Qua được Linh Đàm, Pháp Vân thì sẽ đi được tốt hơn với vành đai 3 trên cao để về cầu Thanh Trì. Và như chúng tôi cập nhật thì là cầu Thanh Trì đi không vấn đề gì, đến hết cầu Thanh Trì rẽ sang quốc lộ 5 hay chạy thẳng về cầu Phú Đồng thì cũng không khó khăn đâu. Còn hướng ngược lại thì vành đai 3 trên cao là chúng ta gặp khó, cũng qua Pháp Vân rồi là qua Linh Đàm, phải qua được nút Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì chúng tôi mới không nhận thêm thông tin khó khăn. Còn vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch về đến Bixi Trần Duy Hưng hay ngược lại, từ Mai Dịch về đến cầu Thăng Long, quý vị thấy thế nào? Xin nhờ các bác tài cũng báo thêm thông tin. Thính giả lại tiếp tục nhắc đây, khi ban nãy chúng tôi nói về nút đèn Trần Bình Nguyễn Hoàng đấy, cách đây chỉ tầm phút 2 phút thôi, thì các bác tài tiếp tục báo thêm là nút đèn Trần Bình Nguyễn Hoàng là do là không có dây đếm ngược nên là xanh chuyển sang đỏ rất đột ngột. Mọi người cũng rất là bị động, nên là thường là phải giảm tốc khi đi qua, nên là cũng góp phần khiến cho tốc độ lưu thoát qua nút đèn là bị chậm hơn trong giờ cao điểm thế này. Và các tuyến đường thì đều đông cả. Xin các bác tài cố gắng là chúng ta cũng tuân thủ theo đèn tín hiệu và cố gắng giảm tốc, đảm bảo an toàn vậy. Còn tôi tin là lực lượng chức năng thì cũng sẽ có đảm bảo được là quan sát đầy đủ căn cứ để chúng ta không bị phạt oan. Với đường Trần Bình, thính giả cũng báo thêm là tắc theo cả hai chiều đường Trần Bình quý vị nhé. Đường Hoàng Hoa Thám xin nhắc lại là trước tòa chung cư Sun Grand là cũng đang rất là tắc hướng đi Phan Đình Phùng. Chỗ này thì cũng gần với đoạn dốc Ngọc Hà thôi. Không biết là đoạn tuyến phố Ngọc Hà rồi xuôi về phía Kim Mã thì có vấn đề gì không? Cũng xin nhờ các bác tài báo thêm. Và với đường Trần Bình thì thính giả có nói là đang thi công thảm lại một nửa mặt đường nữa, nên thành ra là thi công từ Hồ Tùng Mậu hướng Cầu Giấy rẽ vào Trần Bình tới cửa viện 198 là đang bị khó đi. Cảm ơn quý vị và các bạn với thông tin rất là chi tiết. Còn qua camera chúng tôi có thể nói ngắn gọn là nút giao Trần Phú với Vũ Trọng Khánh qua tòa Hồ Gươm Plaza là rất vất vả, rất khó đi. Hướng đi về phía Cầu Trắng gần như là tê liệt luôn rồi. Xe máy thì cũng chỉ nhúc nhích thôi, chứ không muốn nói là ô tô đâu. Là những gì chúng tôi nhìn được trực tiếp thông qua camera ở thời điểm này. Và khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và tiếp tục báo tin tới quý vị.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
5: Có gì mới thế vợ?
4: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
5: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
4: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
5: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
6: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
5: Hotline 0368 910 998.
0: Vẫn đang là sự đông chậm trên đường Cầu Giấy thôi, và những tuyến đường xung quanh đó như là phố Chùa Hà về vòng xoay Nguyễn Khánh Toàn, Trần Đăng Ninh thì vẫn đang phải di chuyển chậm. Cũng liên quan đến chuyện là mật độ cao, giờ tan tầm thôi, học sinh thì ban nãy cũng tan học và phụ huynh thì vẫn đang đi làm về. Và trên một tuyến đường nữa đó là Đào Tấn hướng về Nguyễn Khánh Toàn là chúng ta đang di chuyển rất là chậm, từ đoạn giao cắt Liễu Giai cho đến với đường Bưởi là rất khó đi. Phố Đào Tấn quý vị nhá, đông và đi chậm gần như cả tuyến, nhích từng chút một. Còn chúng tôi thì cũng rất mong sẽ có thêm tin quý vị chia sẻ một tuyến đường có thể coi song song với Đào Tấn cũng ra được phía Bưởi hay là hướng được về phía Cầu Giấy nhiều hơn, đó là trục Phan Kế Bính thì có khó không? Tức là thay vì chúng ta đi Đào Tấn ấy, thì chúng ta di chuyển bằng trục Phan Kế Bính thì có khó hay không? Thì có, tôi nhớ là có hai tuyến đường có thể nối được hai đường này với nhau, đấy là Nguyễn Văn Ngọc và Linh Lang là nối được với nhau. Thì nếu quý vị thấy là đường Phan Kế Bính không quá khó thì cũng có thể là một cái phương án để mọi người chọn thay thế cho trục Đào Tấn. Chứ giờ là đường Đào Tấn hướng về phía Nguyễn Khánh Toàn là đông quá, đang rất là vất vả trong việc di chuyển. Đường Kim Mã cũng đang đông này, từ đoạn qua bến xe Kim Mã cho đến nút giao Núi Trúc, và theo cả hai chiều là chúng ta đang phải di chuyển vất vả. Nút giao Giảng Võ, Cát Linh với Hào Nam là mật độ cũng tăng rất là nhanh. Rồi gần với Văn Miếu thì có Tôn Đức Thắng, rồi đoạn Trần Phú chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, đều là do mật độ cao, đường cũng không phải là quá rộng. Xin quý vị cố gắng bình tĩnh. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, đoạn lên vòng xoay để lên cầu Trương Dương thì mật độ đang cao. Và xin nhắc lại là cách đây khoảng 15 phút là có một thông tin về xe 4 chỗ gặp sự cố ở đoạn Trần Quang Khải, ngay đoạn dẫn lên cầu Trương Dương thôi, là thấy xe 4 chỗ gặp sự cố ở đây và cản trở hướng lên cầu Trương Dương. Nhắc lại với quý vị ở đường Trần Bình là rất khó đi, công trình thi công này, rồi là mật độ cao và việc qua nút giao với Trần Bình Nguyễn Hoàng thì nhiều xe cũng phải chủ động đi chậm lại để chắc chắn là mình không có vi phạm liên quan đến đèn tín hiệu. Nút giao Nguyễn Hoàng với Phạm Hùng và Tôn Thất Thuyết mật độ cũng đang tăng rất là nhanh, chỗ này có bến xe Mỹ Đình nữa nên là đi lại là khó khăn. Đường Tố Hữu giao cắt với Trung Thư hay là Vũ Trọng Khánh mật độ vẫn đang chưa có giảm nhiều. Rồi đường Vạn Phúc vẫn đang đông theo cả hai chiều. Trên trục Trần Phú ở Hà Đông cũng đang di chuyển khó khăn. Tuyến đường Chiến Thắng hướng ra Trần Phú là cũng rất vất vả. Trong giờ cao điểm chiều nay lúc khoảng 5 giờ kém, thính giả có nói là Yên Xá chiến thắng là sau cơn

0: mưa nước chưa rút, không rõ bây giờ thì nước đã rút chưa. Xin nhờ các bác tài cũng hỗ trợ thêm thông tin giúp chúng tôi ạ. Xin cảm ơn quý vị.
1: Bạn bị trào ngược và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
2: Mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
1: Thượng vị và xương ức.
2: Ây da, ợ nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
1: Hầu họng, xoang mũi.
2: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
1: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
3: Wow, thật dễ chịu.
1: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, thính giả nói là phố xóm quốc lộ 21B là đang rất là tắc, xin quý vị chú ý. Đường Nguyễn Tuân hướng đi Lê Văn Lương là ùn dài. Đường Nguyễn Tuân hướng Lê Văn Lương là đang ùn tắc kéo dài. Chưa rõ qua nút nào là quý vị sẽ thấy khó khăn nhất đây. Xin nhờ các bác tài cũng báo thêm tin với chúng tôi. Tôi nhớ là gần nhất Lê Văn Lương mà rẽ vào Nguyễn Tuân là sẽ là Nguyễn Như Con Tum. Không biết là trên trục Nguyễn Như Con Tum thì có khó không? Rồi là trục đường Vũ Trọng Phụng hay là Nguyễn Tuân hướng về phía Nguyễn Trãi thì đi thế nào? Có khó hay không? Thì nhờ các bác tài báo giúp. Nhất là nút giao Vũ Trọng Phụng và Nguyễn Trãi. Đoạn này thì rất là gần với đoạn mà chúng ta có thể xuống được với hầm Thanh Xuân. Nên là đến Nguyễn Tuân rồi thì không xuống hầm được nữa, vì là giải phân cách là kéo dài rồi. Nên là đoạn Vũ Trọng Phụng thì thường là các xe sẽ có nhiều cái lựa chọn để xuống hầm hoặc đi tiếp ở ngã tư Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến. Nên là với cái bình thường lái xe ở đây thì tôi cảm nhận như vậy. Nên là thường là hay đông ở đoạn Vũ Trọng Phụng, các xe sẽ phải chia thành hai làn xuống hầm hoặc đi bên trên. Còn ở ngã tư Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến thì giờ là vẫn đang đông thôi, chờ đèn là rất vất vả đấy, theo cả bốn hướng luôn. Cầu Thăng Long hướng Nội Bài thì vẫn đang ùn tắc kéo dài, chúng ta chú ý này. Hay là đường Trần Bình thì vẫn đang thi công, rồi có nhiều yếu tố khiến cho đường Trần Bình chưa phải là một lộ trình dễ đi ở thời điểm này. Nếu có thêm thông tin về các lộ trình như là Tố Hữu, Trung Thư, rồi Vũ Trọng Khánh, đoạn Trần Phú Nguyễn Khuyến, Trần Phú Vũ Trọng Khánh, xin quý vị tiếp tục báo. Còn qua camera chúng tôi vẫn thấy vẫn đang rất là tắc. Nhưng một góc máy này thôi thì có lẽ cũng không thể nói lên bức tranh toàn cảnh được. Từ phía Chiến Thắng rẽ ra Trần Phú thì có ảnh hưởng của cái việc là đoạn Trần Phú Nguyễn Khuyến bị đông hay không mà khiến cho đường Chiến Thắng đông đến như thế. Nếu có thông tin mới, rất mong các bác tài tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 6 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp rà soát dự thảo nghị quyết về triển khai Trung tâm Dữ liệu Quản lý Giám sát, Xử lý Vi phạm và Điều hành Giao thông giai đoạn 2026-2030. Hệ thống dự kiến điều phối tập trung kết nối dữ liệu quốc gia gồm trung tâm cấp 1 tại Bộ Công an và các trung tâm cấp 2 tại địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, an ninh và hiệu quả đầu tư. Chiều nay tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã giải đáp phản ánh của người dân về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học. Theo đó, hiện còn thiếu hơn 8.200 cuốn và dự kiến được nhà xuất bản giao đủ tới các trường trong tuần tới. Trước mắt thì các trường chủ động để giáo viên giảng bài trực tiếp hỗ trợ học sinh. Từ năm sau, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chủ động in sách và triển khai cơ chế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách. Sau gần 2 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 230 nghĩa trang trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã huy động hơn 3.000 người, thu nhận thành công mẫu của gần 3.700 phần mộ đủ điều kiện và hơn 15.000 mẫu ADN từ thân nhân. Toàn bộ sinh phẩm được bàn giao an toàn cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phân tích, xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ. Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa phát triển loại bọt kim loại composite gồm hàng nghìn quả cầu thép rỗng giúp cho ô tô hấp thụ lực va chạm vượt trội. Trong thử nghiệm mô phỏng thì vật liệu này giúp giảm khoảng 38% lực va chạm cực đại và 45% nguy cơ chấn thương cho người ngồi trên xe so với dầm nhôm thông thường. Phát minh được kỳ vọng nâng cao độ an toàn cho hành khách, đồng thời mở ra giải pháp bảo vệ bộ pin trên ô tô điện trong tương lai. Tiếp theo là thông tin rất đáng chú ý. Thưa quý vị, năm 2025, cả nước đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng. Điều này cho thấy ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh, nhưng đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Tại Hội nghị Lữ hành Toàn quốc 2026 với chủ đề là Đổi mới, liên kết, nâng tầm diễn ra hôm nay tại Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng hoạt động lữ hành cần chuyển từ khai thác những gì điểm đến đang có sang chủ động nghiên cứu nhu cầu, hành vi và xu hướng của từng phân khúc khách.
1: Tinh thần đó được thể hiện trong chủ đề của Hội nghị Lữ hành năm nay là đổi mới, liên kết, nâng tầm. Đổi mới trước hết là đổi mới về tư duy, về vai trò của lữ hành, từ cung cấp chuyển sang chủ động nghiên cứu thị trường, tham gia kiến tạo sản phẩm và tổ chức chuỗi giá trị. Liên kết phải tạo ra chương trình du lịch cụ thể, vận hành được, bán được và xác định rõ trách nhiệm của các bên. Nâng tầm phải được thể hiện bằng chất lượng sản phẩm, năng suất, uy tín thương hiệu, khả năng phục vụ, phân tích các cái phân khúc khách có yêu cầu cao, mức độ làm chủ công nghệ và thị trường, đồng thời đảm bảo an toàn và phát triển bền vững.
0: Theo đó, trọng tâm thời gian tới không chỉ là thu hút thêm khách mà phải tạo ra sản phẩm phù hợp từng thị trường, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Đây cũng là bài toán đặt ra cho doanh nghiệp lữ hành trong quá trình nâng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đã là 6 giờ 3 phút mà chúng tôi thấy là có những tuyến đường thì từ lúc 4 rưỡi 5 giờ kém đến tận bây giờ là mọi thứ vẫn thế, thậm chí là còn khó hơn. Trong đó thì ngay góc máy trước mặt tôi thôi là nút giao Trần Phú, Nguyễn Khuyến và Trần Phú với Vũ Trọng Khánh. Đông lắm quý vị. Và nếu mà chúng ta còn có những lựa chọn khác, một lộ trình khác hay là một cái thời điểm di chuyển khác mà chưa cần phải đi ngay đến nút giao này, đoạn Trần Phú qua qua tòa nhà mà Hồ Gươm Plaza đấy, thì chúng ta hết sức cân nhắc thôi. Đông lắm, mất rất là nhiều thời gian. Và nếu có thêm thông tin thì mong các bác tài cũng chia sẻ giúp cho xem là chúng ta nên đối diện với tuyến đường này là như thế nào đây. Mật độ rất là cao. Và đi tiếp đến đoạn Cầu Trắng thì việc di chuyển là rất vất vả. Chúng ta rẽ sang Vạn Phúc, đi về Tố Hữu thì cũng đang đông, mà nhất là trên tuyến Tố Hữu qua nút giao với Trung Thư, rồi là nút giao với Vũ Trọng Khánh để đi về Vạn Phúc là đường rất là đông. Trước đó là đường Lê Văn Lương, rồi đường Trần Duy Hưng nữa, theo cả hai chiều là cũng di chuyển rất là vất vả. Đặc biệt là đường Lê Văn Lương qua nút giao với Hoàng Minh Giám, rồi chúng ta di chuyển về Nguyễn Tuân, mà trên đường Nguyễn Tuân là cũng đang đông. Tuyến đường Vũ Trọng Phụng là chúng ta cũng đang phải di chuyển khó liên quan đến đường Nguyễn Trãi. Trục đường Nguyễn Trãi theo cả hai chiều từ đoạn Vũ Trọng Phụng cho đến ngã tư Sở là rất khó đi đấy, mật độ rất là cao. Đường Láng có nút giao với Yên Lãng này, rồi là Láng Hạ, đoạn cầu Cống Mọc, mật độ chưa có giảm đâu, nên chúng ta lưu ý với trục Nguyễn Ngọc Vũ và đường Láng theo cả hai chiều. Đoạn Tây Sơn từ nút giao Thái Hà và nút giao Tây Sơn Thái Thịnh thì cũng đang trong trạng thái là mật độ cao và di chuyển rất là vất vả theo hướng về ngã tư Sở. Nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng và Tôn Thất Tùng giao cắt với Chùa Bộc, mật độ chưa giảm, đi về ngã tư Sở cũng khó khăn từ phía Trường Chinh. Ngã tư Lĩnh Nam, Tân Khai là cũng đang có xung đột giao thông khá nghiêm trọng. Đường Nguyễn Tuân, Nguyễn Như Con Tum là đang đi chậm do chờ đèn. Đường Liên Mạc cũng khó khăn. Rồi cuối đường Thanh Liệt giao với ngõ 908 Kim Giang là cũng đang tắc. Đoạn Kim Giang để đi về phía ngã tư Cầu Tó thì mật độ cũng đang cao, khiến cho các phương tiện di chuyển rất vất vả, cũng góp phần khiến cho là phía

cuối Thanh Liệt đi về ngõ 908 Kim Giang đấy ạ, là gặp nhiều khó khăn đoạn cầu Thanh Liệt. Nếu có thêm thông tin mới, rất mong là quý vị cũng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Một bài hát nữa mời quý vị và các bạn cùng nghe trước khi trở lại với thông tin giao thông mới hơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Chúng ta cùng tiếp tục trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý. Lúc này thì phố Miếu Đầm trước khách sạn Marriott là cũng đang tắc dài rồi. Thính giả mới báo thông tin này, không biết là nguyên nhân là gì và các bạn đã chờ đây bao lâu rồi. Xin được chia sẻ khó khăn với các bác tài đang bị kẹt tại vị trí này. Trước đó thính giả nói là từ Lĩnh Nam đi ra Tam Trinh là có khoảng 1 cây số thôi, mà các bạn mất gần 1 tiếng mà không đi được một chút nào đâu, không qua được vị trí này, vẫn đang bị kẹt ở đoạn đường Lĩnh Nam đi ra Tam Trinh. Còn đường Hoàng Hoa Thám nó cũng đang ùn tắc kéo dài này. Trước đó là thính giả nói là qua tòa chung cư Sun Grand là rất vất vả. Còn nhắc lại với quý vị là từ Thanh Liệt chúng ta đến cuối đường Thanh Liệt ấy, là đến với ngõ 908 Kim Giang, rẽ sang Kim Giang là không đi được, rất là tắc. Và trên đường Kim Giang là cũng đang khó, cho đến tận ngã tư Cầu Tó cơ, đến tận đoạn chung cư Đại Thanh ấy, đường Phan Trọng Tuệ. Khu vực này thì đang rất là vất vả, rất là khó thoát xe. Và một vị trí nữa rất là gần thôi, trên đường 70 là qua Viện Cát Tân Triều cũng như là ngã Ba Sa La. Rồi trên đường Phúc La từ nút giao với Mậu Lương, Đa Sĩ là đến giờ là vẫn chưa có giảm nhiều mật độ. Thậm chí là chúng ta đi Mậu Lương rồi xuôi về phía Hữu Lê Hữu Hòa là cũng đến ngã tư Cầu Tó là cũng phải chờ thôi. Các hướng đều đang kẹt và đường Yên Xá cũng đang đông đúc khó khăn hướng về Phùng Hưng. Nên chúng ta chú ý vị trí này, cân nhắc trước khi đi vào. Đường Chiến Thắng vẫn đang khó hướng đi về phía Trần Phú, hướng về đoạn giao cắt Trần Phú, Chiến Thắng thì vẫn đang đông. Và gần đó là đoạn Trần Phú với Nguyễn Khuyến, qua camera thấy là các phương tiện đang tê liệt, không đi nổi vào đoạn này. Nút giao qua Vũ Trọng Khánh để đi về phía Cầu Trắng đấy. Nếu mà có thêm thông tin mới thì rất mong các bác tài cũng chia sẻ giúp để xem là qua được nút giao Trần Phú, Vũ Trọng Khánh thì có đi tốt hơn hay không. Rồi trên đường Tố Hữu, giao cắt Vũ Trọng Khánh vẫn còn đông theo hướng về phía Vạn Phúc. Mật độ vẫn cao trên đường Nguyễn Tuân và đường Vũ Trọng Phụng hướng về phía Nguyễn Trãi. Trên đường Nguyễn Trãi theo cả hai chiều vẫn rất là khó đi. Đường Láng mật độ vẫn đang rất là cao. Qua nút giao Yên Lãng, Láng Hạ, Nguyễn Chi Thanh và song song có cả Nguyễn Ngọc Vũ và Nguyễn Khang nữa, cũng đang di chuyển vất vả. Khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin chuyển động thị trường chiều nay.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới Ottawa bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Canada. Theo đánh giá, chuyến thăm lần này đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Canada. Hai nước cũng có nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng, khoáng sản, chiến lược, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh. Với thị trường bất động sản, trong báo cáo mới công bố, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HOREA tiếp tục cảnh báo về lỗ hổng trong giao dịch đất nền tự phát. Theo HOREA, lợi dụng kẽ hở pháp lý về tách thửa, nhiều đầu nậu núp bóng cá nhân để phân lô bán nền trái phép, đẩy rủi ro lừa đảo về phía người mua. Trong khi đó, giá vàng giảm tiếp tục là diễn biến được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, hiện đã xuống dưới vùng 145 triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay cũng trong xu hướng giảm mạnh, hiện đã rơi thủng mốc 4.300 đô la Mỹ một ounce, chủ yếu dao động quanh 4.280 đô la Mỹ một ounce. Còn giờ sẽ là những diễn biến từ thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán giảm mạnh khi lực bán áp đảo. Chốt phiên, VN Index giảm 26,56 điểm, tương đương với 1,47%, xuống 1.775 điểm. Trên sàn HOSE có 228 mã giảm, chỉ 81 mã tăng. Riêng VIC và VHM kéo chỉ số giảm khoảng 14 điểm. Sắc đỏ bao phủ nhiều nhóm ngành, đáng chú ý là bất động sản, dầu khí, hàng không và tài chính. VHM giảm 4,1%, DXG 4,3%. Hay GAS giảm 3,3%, trong khi nhóm ngân hàng và chứng khoán phần lớn giảm giá. Ở chiều ngược lại, VTP tăng trần, FRT, EVF, MSN và PET tăng hơn 1%. Thanh khoản HOSE đạt khoảng 13.400 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 919 tỷ đồng, tập trung tại VHM, VIC và VPB. Nhìn chung, thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh trên diện rộng, trong khi dòng tiền vẫn thận trọng. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã thống nhất trình Quốc hội xem xét nâng ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng mỗi năm. Đề xuất này dự kiến được đưa vào dự thảo sửa đổi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới đây. Tuy nhiên, với các hộ kinh doanh, điều họ quan tâm không chỉ là ngưỡng doanh thu mà còn là cách kê khai, cách tính thuế và việc xử lý ra sao nếu có sai sót trong quá trình thực hiện. Mời các bạn cùng đến với ghi nhận ngay sau đây. Mỗi ngày, các hộ kinh doanh phải xử lý vô số dữ liệu, nhập hàng, bán hàng, xuất hóa đơn và tổng hợp thu chi. Việc tính thuế theo thu nhập đối với các hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ cũng là nỗi lo lớn của nhiều hộ trong năm 2026. Với các hộ kinh doanh siêu nhỏ, mô hình chỉ có một người quán xuyến mọi hoạt động thì yêu cầu về sự đơn giản càng trở nên cấp thiết.
5: Quán có mỗi một mình tôi, bây giờ vừa pha chế rồi là thanh toán cho khách, nếu mà bây giờ còn thêm phải làm công việc kế toán nữa thì thật sự là không xuể.
4: Theo điều tra của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, có tới hơn 84% hộ kinh doanh chưa có kế hoạch lên doanh nghiệp trong 2 năm tới. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân tích, bên cạnh việc chính phủ đã thống nhất trình Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu nộp thuế từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng mỗi năm, thì điều cần làm là trang bị kiến thức cho hộ kinh doanh thực hành tốt, đơn giản hóa thủ tục kê khai, từ đó thực sự thấy được sự hữu ích khi quản lý rõ ràng, minh bạch dòng tiền kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.
6: Cho các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tiến hành nộp thuế theo doanh thu. Thực ra đây là một nhóm giải pháp đặc biệt quan trọng đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ hiện tại. Bởi vì đối với hộ kinh doanh thì hiện nay để hạch toán với chi phí không dễ. Cho nên cái này là đúng với mong muốn của các hộ kinh doanh hiện tại. Đấy là giảm chi phí cho họ. Đấy là đơn giản hóa thủ tục cho họ. Đấy là giảm những gánh nặng, những cái nỗi lo, những cái trở ngại lớn nhất mà họ đang gặp phải. Cho nên là phải nói rằng là nghị quyết này đã mở đường cho cái sự phát triển thuận lợi của các hộ kinh doanh, của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ rất là lớn.
4: Để giải bài toán này, Cục Thuế đang nghiên cứu phương án hỗ trợ miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh theo nghị quyết số 198 của Quốc hội. Theo đó có 3 phương án được đưa ra. Phương án 1, xây dựng một nền tảng số dùng chung để các nhà cung cấp kết nối. Hộ kinh doanh tự chọn phần mềm. Phương án 2, cơ quan thuế tự xây dựng phần mềm cơ bản và cung cấp miễn phí. Phương án 3, nhà nước hỗ trợ kinh phí qua voucher để người dân tự chọn mua phần mềm trên thị trường. Để hộ kinh doanh có thêm thời gian thích ứng, theo ông Nguyễn Mạnh Tùng, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ Kiosk Việt cho biết, dù chọn phương án nào cũng phải tính đến sự đồng bộ dữ liệu khi chuyển đổi giữa các phần mềm để tạo thuận lợi cho cá nhân và hộ kinh doanh.
7: Dữ liệu phải đảm bảo tính đúng đắn và chính xác. Phải đảm bảo là chúng ta giúp họ giảm được những cái thao tác phức tạp dẫn tới cái sai sót khi mà dữ liệu nó không được liên thông đồng nhất trong toàn bộ cái hệ thống phần mềm thì rủi ro về sai lệch, cái rủi ro về vi phạm nó rất là lớn.
4: Cùng với việc lấy ý kiến xây dựng phần mềm hỗ trợ kinh doanh, ngành thuế cũng đẩy mạnh điện tử hóa các kênh giải đáp, hỗ trợ người nộp thuế. Thuế Hà Nội đã đưa vào hoạt động tổng đài hỗ trợ qua đầu số duy nhất 1900 886 889, trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo được triển khai để cung cấp thông tin, người nộp thuế được giải đáp kịp thời và thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Cùng với việc hoàn thiện chính sách, việc lựa chọn và triển khai các công cụ hỗ trợ cũng cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của người kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm một phần mềm, mà là giúp hộ kinh doanh dễ hiểu chính sách, dễ thực hiện nghĩa vụ thuế và yên tâm phát triển hoạt động kinh doanh.
3: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Tiếp tục trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm chiều nay. Sau ít phút chúng ta nghe thông tin trong Chuyển động thị trường. Lúc này thì đường Đàm Quang Trung hướng về cầu Vĩnh Tuy là đang di chuyển khó khăn này, vẫn liên quan đến nút giao với Cổ Linh thôi, công trình thi công. Đoạn nút giao Tôn Thất Tùng Trường Chinh là đang rất vất vả, và từ phía Tôn Thất Tùng ra Trường Chinh là các xe máy là tràn sang làn đối diện hết rồi, nên là kể cả từ Trường Chinh chúng ta rẽ sang Tôn Thất Tùng thì cũng không đi được, rất là khó đi vì gặp những chiếc xe đang đứng ở làn ngược chiều như vậy, và càng khiến cho nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng là không đi nổi. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn gần khu nghiệp Điền Thụy là có một xe tải dừng đỗ ạ. Như thính giả thấy là đèn xe bị cháy, bốc cháy, đèn xe bốc cháy, lái xe đang tìm cách để dập lửa. Các phương tiện hướng đi Hà Nội là chúng ta chú ý về cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn gần khu công nghiệp Điền Thụy, nhưng không rõ là xe dừng ở làn nào. Còn nút giao Trần Phú Vũ Trọng Khánh thì đi được. Trước đó thì ngã ba Trần Phú Nguyễn Văn Lộc là đi chậm, mật độ rất cao hướng đi về Hà Đông, và bây giờ thì chúng tôi vẫn đang thấy là việc đi lại ở trên nút trên đường Trần Phú hướng về cả từ cầu Trắng đoạn qua tòa Hồ Gươm Plaza là rất vất vả, ùn tắc kéo dài. Ùn tắc dài tại đường Lê Trọng Tấn, Quang Trung theo cả hai chiều, nút giao này cũng đang rất là khó đi. Và các vị trí khác chúng ta cần chú ý như là trục Thái Hà là cũng khó khăn. Rồi sang Huỳnh Thúc Kháng là mật độ rất là cao để hướng về phía đường Nguyễn Chí Thanh, và trên đường Nguyễn Chí Thanh theo cả hai chiều từ nút Huỳnh Thúc Kháng cho tới La Thành là chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Tuyến phố Láng Hạ cũng vậy, cũng rất vất vả khi mà chúng ta hướng về Giảng Võ đoạn qua nút giao La Thành nơi có công trình thi công cầu vượt, và trên đường Giảng Võ thì mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Tuyến đường Láng rồi là đường Nguyễn Ngọc Vũ qua các nút giao với Yên Lãng, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh mật độ cũng chưa giảm đi nhiều, chúng ta lưu ý và vẫn phải cộng thêm nhiều thời gian, như cả trên đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương hay là Trần Duy Hưng nữa.
8: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
9: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
10: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
0: Tiếp tục với những thông tin mà thính giả có phản ánh thì Phố Viên cũng đang ùn tắc kéo dài, rồi là ngã năm Yên Viên Hào Huy Tập chúng ta cũng đang phải mất rất nhiều thời gian vì kẹt tại vị trí này. Rồi ngã tư Giải Phóng Đại Cù Việt thì ngoài chuyện mật độ cao ra thì tàu đang đi qua nữa, nên là cũng sẽ mất thêm một chút thời gian để chúng ta ổn định lại các cái nhịp di chuyển theo các nhịp đèn tín hiệu. Ở trên đường Nguyễn Trãi chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm hướng về phía ngã tư Sở, và nút giao với Nguyễn Trãi Vũ Trọng Phụng là mật độ còn cao. Đường Nguyễn Tuân giao cắt với Nguyễn Như Con Tum và Lê Văn Lương cũng là những vị trí mà chúng ta đang phải đi chậm. Lê Văn Lương giao cắt với Hoàng Đạo Thúy, và trên đường Hoàng Đạo Thúy để đi sang Trần Duy Hưng thì vẫn đang là những lộ trình di chuyển chậm chạp qua các nút giao có đèn tín hiệu với các tuyến phố bên trong khu Trung Hòa Nhân Chính. Còn trước đó thính giả cũng có báo tin với chúng tôi là vành đai 3 trên cao thì vẫn đang khó khăn theo hướng đi về phía Mai Dịch, bắt đầu từ nút Linh Đàm. À, xin nhắc lại thông tin đó với quý vị. Còn cầu Thanh Trì thì về cơ bản là ổn thôi. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên bắt đầu giảm dần mật độ rồi. Có cầu Trương Dương hướng Nguyễn Văn Cừ thì vẫn đang đi chậm, và đường dẫn lên cầu Trương Dương thì khó khăn. Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. Thông qua camera thấy được là khu vực ngã tư Kim Ngưu, cầu Mai Động cũng đang khó theo các hướng, mật độ cao. Và đặc biệt nhấn mạnh với quý vị là phía Trần Phú giao cắt với Vũ Trọng Khánh là di chuyển rất vất vả theo hướng đi về phía cầu Trắng. Nếu có thông tin mới hơn thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ liên quan đến phía phố Xốm nữa, là tắc theo cả hai chiều. Các bạn nhìn là 45 phút rồi mà không đi được 1 km nào đâu. Nếu có thêm tin mới về cao tốc Hà Nội Thái Nguyên gần khu nghiệp Điền Thụy, ở đây có một xe đang dừng đỗ là xe tải, và đèn xe bị bốc cháy. Lái xe cũng đang cố gắng để tìm cách dập lửa, thì hướng về Hà Nội chúng ta cẩn thận. Đường Senco đoạn qua khu đô thị ở Thanh Hà hướng về xã Tam Hưng là cũng đang rất ùn tắc quý vị nhé.
11: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
12: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
11: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
13: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính, lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
14: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
15: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
0: Vẫn đang là những thông tin khó khăn liên quan đến đường dẫn về cầu Trương Dương để đi sang Nguyễn Văn Cử, đặc biệt là đường Trần Quang Khải. Chúng ta đang gặp trạng thái là ùn tắc kéo rất dài theo hướng lên cầu Trương Dương. Xin nhờ các bác tài quan sát giúp cho là ở đoạn dẫn từ Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương thì còn xe 4 chỗ gặp sự cố hay không. Vị trí tiếp theo thính giả vẫn đang báo khó, đó là đường Nguyễn Văn Linh, bắt đầu từ đoạn cầu Chui để chúng ta đi qua siêu thị Bixi Long Biên đấy, hướng về phía Hải Phòng. Nút giao Chu Huy Mân là mật độ vẫn còn cao và di chuyển khó khăn. Còn cầu Thanh Trì thì không thấy tính giả phản nàn nhiều. Vành đai 3 từ Pháp Vân tới cầu Thanh Trì hai chiều đi tốt. Có từ Linh Đàm theo hướng về nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến thì vẫn đang di chuyển khó khăn. Ở trên đường Tố Hữu giao cắt với Vũ Trọng Khánh chúng ta cũng đang phải di chuyển khó. Và đường Trần Phú theo hướng đi về Vũ Trọng Khánh đi tiếp về Hà Đông là cũng đang khó khăn này. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông và nhất là trên Lê Trọng Tấn chúng ta cũng đang gặp khó khăn theo cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh mật độ vẫn còn cao và đường quốc lộ 6 gần với nút giao với Đê Nghĩa là cũng đang di chuyển khó khăn, và quốc lộ 21B là rất vất vả theo cả hai chiều. Quốc lộ 21B đoạn qua trường Đại học Đại Nam quý vị nhé. Ngã ba Sa La, ngã tư cầu Tó vẫn đang khó khăn và chúng ta nên tránh khu vực này nếu có thể. Đường Yên Xá cũng đông theo hướng đi về phía Phùng Hưng. Và khi có thêm thông tin về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung ngay. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
16: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đang triển khai thêm những giải pháp để người dân tiếp cận thuận tiện hơn với các dịch vụ công và chính sách hỗ trợ. Đáng chú ý, thủ tục về đất đai được tái cấu trúc theo hướng giảm đi lại. Phát triển công dân số được đẩy mạnh, trong khi các chương trình trợ giúp người khuyết tật tập trung vào y tế, giáo dục, việc làm và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội. Nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Thưa các bạn, Hà Nội vừa phê duyệt đồ án sổ đỏ trao tay nhằm đơn giản hóa quy trình giải quyết một số thủ tục đất đai, giảm việc người dân phải đi lại và cung cấp lại những thông tin giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có. Đề án tập trung vào hai nhóm thủ tục chính: đính chính giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót và chỉnh lý đăng ký biến động cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau khi nhà nước thu hồi một phần thửa đất. Đáng chú ý, thủ tục đính chính giấy chứng nhận sẽ được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang trực tuyến toàn trình. Người dân có thể nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công quốc gia và được miễn phí, lệ phí. Với thủ tục sau giải phóng mặt bằng, dữ liệu sẽ được chuyển trực tiếp từ đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng sang cơ quan đăng ký đất đai, hạn chế việc người dân phải tự thu thập và cung cấp lại hồ sơ. Đề án được thí điểm đến hết năm 2026, sau đó đánh giá để xem xét triển khai với các thủ tục đất đai khác. Người dân Hà Nội sẽ được hỗ trợ nhiều hơn khi thực hiện thủ tục và sử dụng các dịch vụ trên môi trường số. Đây là mục tiêu được thành phố đặt ra khi triển khai nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân số. Theo kế hoạch, người đủ điều kiện và có nhu cầu sẽ được hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên VNEID. Các thủ tục được miễn, giảm, lệ phí cũng sẽ được thiết kế lại để hệ thống tự xác định người được hưởng, thay vì yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có. Hà Nội đồng thời tăng kết nối dữ liệu đồng bộ về hộ tịch, y tế, giáo dục, an sinh, thuế, đất đai và phương tiện. Nếu dữ liệu có sai lệch, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đầu mối, không yêu cầu người dân tự đi đối soát. Tại khu dân cư, chung cư, trường học, cơ sở y tế, các lực lượng sẽ hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp, ưu tiên những người hạn chế kỹ năng số và cảnh báo nguy cơ lừa đảo, giả mạo tài khoản. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng các dịch vụ hỗ trợ để người khuyết tật được tiếp cận bình đẳng hơn với y tế, giáo dục, việc làm và các tiện ích xã hội. Theo kế hoạch, mỗi năm khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp, trên 85% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật và rối loạn phát triển. Khoảng 2.500 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp. Thành phố phấn đấu 90% trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non, phổ thông được tiếp cận giáo dục. 80% người khuyết tật có nhu cầu, đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm và 100% người đủ điều kiện có nhu cầu được hướng dẫn vay vốn ưu đãi. Người khuyết tật cũng được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé giao thông công cộng và trợ giúp pháp lý miễn phí khi có nhu cầu, đủ điều kiện. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
17: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục trở lại với những thông tin trong giờ cao điểm chiều nay, 6 rưỡi chiều rồi, và tính giả có báo là trên cầu Thăng Long là có va chạm giữa hai xe con và hai chủ phương tiện thì đang tranh cãi với nhau ở đây, chưa có tiếng nói chung nên là chưa di chuyển được và khiến hướng đi Nội Bài lại càng khó khăn hơn nữa quý vị nhé. Đây là cầu Thăng Long hướng đi về Nội Bài. Trước đó thính giả cũng nói là từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long là cũng rất là vất vả theo hướng về trung tâm thành phố. Cầu Nhật Tân chúng ta vẫn đang di chuyển được nhưng mật độ thì tương đối cao. Nếu có thêm thông tin liên quan đến khu vực đoạn đường Liên Mạc Thụy Phương thì mong quý vị chia sẻ. Trước đó thính giả cũng báo nhiều về khu vực này đang trong trạng thái ùn tắc. Đường Giải Phóng rẽ vào Đại Từ là cũng đang khó khăn này. Đường Giải Phóng rẽ vào Đại Từ là đang gặp khó để hướng đi về phía Linh Đàm. Còn mật độ cụ thể ở trên tuyến phố Đại Từ rồi hướng về Linh Đàm đi tiếp về Nghiêm Xuân Yêm thì có khó không? Xin nhờ các bác tài báo thêm với chúng tôi. Còn vành đai ba trên cao là từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến là chúng ta sẽ gặp khó khăn. Nếu có thêm tin mới với đường Láng rồi đường Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, cầu Cống Mọc thì xin nhờ các bác tài hỗ trợ giúp. Trước đó thính giả phản ánh rất nhiều ngã tư Tây Sơn, Thái Hà, Chu Bộc nữa cũng đang khó khăn theo hướng về ngã tư Sở. Khu vực đường Nguyễn Trãi là đang khó khăn từ đoạn nút giao Vũ Trọng Phụ cho tới ngã tư Sở. Khi có thêm thông tin cụ thể hơn chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và cập nhật tới quý vị và các bạn ngay.
18: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ,
19: nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: sáng sớm khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Xin nhắc lại thông tin khó khăn trên cầu Thăng Long, va chạm giữa hai xe con và hai chủ phương tiện thì cũng chưa có di chuyển được phương tiện đi, đang tìm tiếng nói chung thôi. Khó khăn hướng Nội Bài quý vị nhé. Còn với

Và qua camera vẫn đang thấy là nút giao Trần Phú - Vũ Trọng Khánh qua tòa Hồ Gươm Plaza hướng về Cầu Trắng là vẫn đang rất vất vả, rất tốn thời gian thì mới có thể đi qua cả ô tô và xe máy. Vành đai 3 trên cao vẫn đông từ Linh Đàm cho tới nút giao Nguyễn Trãi - Quách Duy Tiến hướng về Mai Dịch. Đê Liên Mạc thì có vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy, và như thính giả quan sát là rất tiếc là người điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ, nên là đang tắc cứng theo cả hai chiều và cũng rất là cần có sự hỗ trợ điều tiết của lực lượng chức năng. Chúng tôi thực sự rất tiếc khi phải tiếp nhận và báo trên sóng thông tin này. Người điều khiển xe máy sau va chạm với xe tải ở đoạn Đê Liên Mạc là đã tử vong rồi. Và đó chính là lý do chính khiến cho khu vực này, đoạn Thụy Phương Liên Mạc đấy, là bị tắc. Nếu có thêm tin mới về các vị trí khác, rất mong quý vị chia sẻ với chúng tôi qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Và chúng tôi sẽ trở lại sau một ít phút nữa, một giai đoạn âm nhạc mà quý vị cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với thông tin giao thông mới hơn.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
1: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
0: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
1: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
0: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
1: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Chúng tôi có thêm một số thông tin đáng chú ý như sau: đường Cầu Dậu rồi đường Kim Giang hướng đi về phía nhà máy Sơn Đại Bàng, hướng về ngã tư Cầu Tó là vẫn đang ùn tắc rất dài quý vị nhé. Chưa có tín hiệu tốt ở khu vực đường 70 thế này, và ngã ba Sa La là cũng đang khiến chúng ta bị kẹt cứng ở đây. Đoạn Yên Viên ngã tư cây xăng Quân Đội là cũng đang ùn tắc này. Đường dẫn từ Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 hướng đi Mai Dịch là có va chạm giữa xe container và xe con đang cản trở rồi. Đường dẫn từ Khuất Duy Tiến lên vành đai 3, tức là qua được ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến rồi, lên đường trên cao hướng về Mai Dịch là có va chạm xe container và xe con ở đường dẫn này. Đường Trần Kim Xuyến, đoạn ngõ 6 Trần Kim Xuyến hướng Trung Hòa có một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố ở giữa đường, bắt đầu ùn với đường Trần Kim Xuyến, đoạn ngõ 6 Trần Kim Xuyến. Còn đường Cầu Dậu Kim Giang xin nhắc lại là vẫn đang rất là khó khăn. Nếu quý vị có đang di chuyển ở khu vực đê Liên Mạc va chạm xe máy và xe tải đấy ạ, thì lực lượng chức năng đội 6 khuyên cáo là chúng ta không hiếu kỳ dừng đỗ để quan sát, là di chuyển ngay theo sự điều tiết thôi. Ngã năm Yên Viên vẫn đang ùn dài, đường Giải Phóng sẽ Đại Từ là cũng khó này. Nếu có thêm thông tin về khối ấm đoạn Trần Phú Hà Đông qua nút giao Vũ Trọng Khánh thì xin quý vị tiếp tục chia sẻ. Còn qua những gì chúng tôi nhìn được là ngay nút giao này hướng đi về Cầu Trắng vẫn đang rất đông xe. Ở đường Láng thì mật độ có giảm đi một chút rồi, nhưng mà vẫn sẽ khiến chúng ta mất thời gian để qua các vị trí có đèn tín hiệu giao thông. Nếu có thêm tin về đường Lê Văn Lương, đường Vũ Trọng Phụng liên quan đến đường Nguyễn Trãi thì mong quý vị tiếp tục cập nhật qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
3: Có gì mới thế vợ?
2: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
3: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
2: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
3: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
3: Hotline 0368 910 998.
0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được và cũng nhắc lại với các bác tài, đó là ngã năm Yên Viên là ùn dài này, rồi đoạn đê Liên Mạc là có va chạm. Lực lượng chức năng thì đang cố gắng để giải quyết rồi, nên chúng ta vui lòng tuân thủ theo sự hướng dẫn điều tiết của các đồng chí. Cầu Thăng Long nó vẫn đang khó hướng đi về phía Nội Bài, và không biết là va chạm giữa hai xe con thì các bác tài trong vụ việc đã thống nhất được phương án giải quyết hay chưa, hay vẫn đang để cho phương tiện ở trên cầu thôi. Hướng Nội Bài là vẫn đang khó. Vòng xoay Văn Khê, các xe tải khổ lớn thì như thính giả nhìn là thường đỗ ngay tại vòng xoay để chờ đến giờ đi vào nội đô, nên cũng góp phần khiến cho đường đông hơn ở vòng xoay Văn Khê. Đường Cầu Dậu Kim Giang hướng đi về phía nhà máy Sơn Đại Bàng ngã tư Cầu Tó là cũng ùn tắc kéo dài. Đường Giải Phóng qua nút giao Phương Mai mật độ khá đông, và Trần Phú qua nút giao với Vũ Trọng Khánh nữa hướng về phía Cầu Trắng là vẫn đang trong trạng thái là đi di chuyển chậm. Đường dẫn từ Khuất Duy Tiến lên vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch, quý vị lưu ý có va chạm với xe container và xe con. Nếu có thêm thông tin mới về các lộ trình khác mà chúng tôi chưa có cập nhật nhiều thông tin mới, mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy,
5: bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.
6: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
7: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
8: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
7: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
9: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
10: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
9: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
10: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
9: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
10: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Trong khi chúng ta chưa có thêm thông tin về va chạm giữa hai xe con trên cầu Thăng Long cản trở hướng Nội Bài thì lại có thêm một thông tin khác là va chạm giữa hai xe con tại nút Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến. Đoạn này đang có va chạm tại ngay đoạn chờ đèn tín hiệu thôi và đang tiếp tục gây khó cho các bác tài. Còn cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 30 là có xe tải gặp sự cố, chúng ta cũng cần phải chú ý hướng đi về phía Hà Nội. Đây là cao tốc Nội Bài Lào Cai km 30 hướng về Hà Nội. Đừng quên ngã năm Yên Viên vẫn đang ùn dài, vòng xoay Văn Khê cũng đang khó khăn và có nhiều xe tải khổ lớn dừng đỗ. Đường Trần Kim Xuyến, đoạn ngõ 6 Trần Kim Xuyến hướng Trung Hòa là có xe 4 chỗ gặp sự cố ở giữa đường cũng đang gây ùn tắc. Đường cầu Dậu, Kim Giang hướng về phía cầu Tó là cũng khó khăn. Và va chạm giữa xe tải và xe máy ở khu vực đê Liên Mạc là cũng đang trong quá trình giải quyết thôi, vẫn đang trong trạng thái là đông đúc và di chuyển chậm chạp. Khi có thêm một thông tin mới hơn về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01402 ngày 24 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 01282613235, số đặc biệt là 27. Tại kỳ này, đã có một khách hàng trúng giải jackpot 2 trị giá 5,4 tỷ và giá trị hiện tại của jackpot 1 Power 6/55 là 86,7 tỷ. Kết quả kỳ quay 00783 ngày 24 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max Body Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 306876, giải nhất 401325848953, giải nhì 7805706873347981104, giải ba 0695902113947808453836. Tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng một giải.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thính giả tiếp tục nhắc với chúng tôi là cũng liên quan đường Lê Văn Lương, nhưng mà qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy là các bạn nói là đứng yên đến nửa tiếng, rất là vất vả trong việc chờ đèn, không biết là còn yếu tố nào khác nữa không. Và trên đường Hoàng Đạo Thúy thì chúng ta vẫn đang phải xếp hàng chờ rất là dài. Và nút giao Lê Văn Lương với Khuất Duy Tiến, đây là có va chạm giữa hai xe con, tin được nhận cách đây là khoảng 5 phút quý vị nhé. Còn không rõ là cản trở theo hướng nào thì xin nhờ các bác tài cũng hỗ trợ thêm tin với chúng tôi. Còn ở ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì mật độ vẫn còn tương đối cao và đi chậm đấy. Trước đó thính giả cũng nói là va chạm tại dốc phía bắc cầu Thăng Long giữa hai xe ô tô là chưa giải quyết được đâu, vẫn đang rất là khó đi hướng đi Nội Bài. Và đừng quên là cao tốc Nội Bài Lào Cai km 30 là có xe tải gặp sự cố di chuyển hướng Hà Nội, chúng ta chú ý. Nếu có thêm tin về các vị trí khác mà trước đó chúng ta đã cùng nói về sự khó khăn thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Ngoài ra chúng tôi vẫn đang chờ thêm tin từ phía lực lượng chức năng và các phóng viên cộng tác viên của VOV Giao thông. Trong khi chờ đợi những thông tin mới, mời quý vị cùng tiếp tục nghe nhạc của chúng tôi qua tiếng hát của Hiền Thục, bài hát mang tên Dạ Khúc.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi và vẫn đang báo thông tin quan trọng. Thính giả nói là ngã ba sân bóng Yên Xá đang tắc rồi. Tức là chúng ta hiểu là có rất là nhiều người có nhu cầu là chuyển đến đi đường Phạm Tu đến đoạn Viện Ca đấy, là không đến ngã ba Sa La nữa mà rẽ sang Yên Xá để đi về phía Phùng Hưng. Tuy nhiên là ở đường Yên Xá qua sân bóng Yên Xá là vẫn đang trong trạng thái khó khăn. Và ở ngã ba Sa La thì vẫn đang rất là khó khăn, rất là tắc. Đường Phúc La từ phía Mậu Lương đi về ngã ba Sa La cũng khó nữa cơ, nên là đường bên trong khu đô thị Sa La là đang không đi được. Rồi ngã tư Cầu Tó, đường Kim Giang hướng về phía Cầu Tó là vẫn đang rất vất vả. Và thính giả nói là giao thông tắc cứng từ ngõ 94 Cầu Bưu đến Viện Ca Tân Triều. Còn tin từ đội cảnh sát giao thông số 6, các đồng chí cho biết là qua tuần tra kiểm tra đoạn dốc phía nam cầu Thăng Long thì không thấy va chạm đâu, nhưng mà giao thông thì vẫn đang đi chậm vì là đây có công trình chúng ta lưu ý, công trình thi công. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn từ nút giao Pháp Vân thì có người điều khiển xe máy đi hướng Hà Nam. Còn đoạn km 183 có một con chó nằm ở làn số 3. Chúng ta hết sức chú ý hướng đi về phía Hà Nam. Đường Lê Văn Lương giao cắt với Hoàng Đạo Thúy thì ứng yên nửa tiếng, mới bây giờ thì mật độ như thế nào, đã giảm đi hay chưa. Vành đai 3 trên cao vẫn khó từ đoạn Pháp Vân đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Và đường dẫn từ Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi lên vành đai 3 trên cao về phía Mai Dịch là thính giả có nhắc về va chạm xe container và xe con cách đây khoảng 25 phút. Xin quý vị chú ý với thông tin này. Và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật thêm thông tin tại các tuyến đường tiếp theo để gửi tới quý vị và các bạn sau một ít phút nữa. Thêm một bài hát nữa, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Càng nhiều tuyến đường tắc thì chúng tôi càng cố gắng này, vừa giúp cập nhật tin và giúp các bác tài chúng ta nghe nhạc cho đỡ căng thẳng vậy. Hãy cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh, bài hát mang tên Trời Hà Nội Xanh.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi xin được nhắc lại để các bác tài nắm được là hiện nay vẫn còn đông và di chuyển khó khăn. Đường Láng vẫn đang đông chậm theo cả hai chiều qua nút giao với Yên Lãng và Láng Hạ. Rồi tại khu vực Giảng Võ đi sang Láng Hạ mật độ vẫn còn khá là cao quý vị nhé. Khu vực Vành Đai 3 trên cao thì vẫn đang đi chậm, đoạn qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch. Rồi cầu Thăng Long là khó đi, hướng đi về phía Nội Bài. Rồi đoạn Liên Mạc Thụy Phương là cũng khó khăn do là vẫn đang giải quyết vụ va chạm và có một người tử vong tại hiện trường đấy ạ. Đội 6 thì cũng đang có những thông tin phản hồi về là vẫn còn đang đông quý vị nhé. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ nút ra Pháp Vân là có người điều khiển xe máy di chuyển hướng Hà Nam. Còn khoảng km 183 là cách đây khoảng 5-7 phút thôi là thấy có một chú chó nằm ở làn số 3 nữa. Hãy hết sức chú ý hướng đi về phía Hà Nam. Từ ngõ 94 Cầu Bưu đến Viện Ca Tân Triều và ngã Ba Sa La rồi ngã tư Cầu Tó là vẫn đang trong trạng thái là hết sức vất vả. Đường Yên Xá vẫn đang đông, đoạn qua ngã Ba, sân bóng Yên Xá. Khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong buổi sáng ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 2026, đoàn thể thao Việt Nam đã đoạt được tấm huy chương đồng nội dung thuyền 4 nữ 2 mái chèo khi về đích ở hạng 3 sau Trung Quốc, Uzbekistan. Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, võ sĩ tán thủ Đinh Văn Tâm ở hạng cân 56kg nam đã để thua Ao Giang Minh, nhà vô địch thế giới của Trung Quốc với tỷ số 0-2. Dù thất bại, nhưng Văn Tâm vẫn giành thêm một huy chương bạc giúp cho thể thao Việt Nam vươn lên tạm dẫn thứ 18 toàn đoàn. Chuyển sang những thông tin quốc tế, hợp đồng hiện tại của Chiesa còn đến tháng 6 năm 2028. Tuy nhiên, Liverpool được cho là có thể cân nhắc bán ngay cầu thủ này nhằm thu hồi một phần khoản tiền đã bỏ ra. Sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công khiến tương lai của Chiesa trở nên bất ổn. Bacola gia nhập Liverpool với mức phí 123 triệu bảng và nhanh chóng tạo dấu ấn ở cánh trái. Bên cạnh đó, Cody Gakpo, Rio Gumoha và Victor Munoz cũng được cho là đang xếp trên Chiesa trong thứ tự lựa chọn. Ngay trong lần đầu dẫn dắt đội tuyển Đức, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã đưa ra nhiều quy định mới nhằm tăng tính kỷ luật và sự gắn kết của toàn đội hướng tới mục tiêu tại kỳ Euro 2028. Bên cạnh vấn đề chuyên môn ngoài sân cỏ, Klopp cũng đặt ra những nguyên tắc nghiêm ngặt hơn. Các tuyển thủ phải có mặt đúng giờ trong bữa ăn, không sử dụng điện thoại ở một số hoạt động trước trận và không được phép gọi thợ cắt tóc đến nơi đóng quân. Gia đình các cầu thủ cũng chỉ được phép tới trong những trường hợp nhất định. Manchester United được cho là đã đưa Antonio Conte lên vị trí ưu tiên nếu như quyết định chia tay huấn luyện viên Michael Carrick trong bối cảnh sức ép dành cho huấn luyện viên 45 tuổi này đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bất kỳ quyết định thay tướng nào cũng có thể khiến cho Manchester United phải đối mặt với một khoản đền bù đáng kể. Trong bối cảnh Quỷ Đỏ vừa phải cắt giảm chi phí, gánh khoản nợ lớn và vẫn đang chuẩn bị cho dự án sân vận động mới, một quyết định thay Carrick sẽ không chỉ là câu chuyện chuyên môn. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Arsenal đến năm 2030. Hợp đồng hiện tại của huấn luyện viên người Tây Ban Nha sẽ hết hạn vào cuối mùa này, song hai bên đã thống nhất các điều khoản mới sau thành công của Arteta cùng với Arsenal. Thỏa thuận mới dự kiến giúp cho huấn luyện viên này tiếp tục dẫn dắt đội bóng thành London trong ít nhất 4 mùa giải nữa. Juventus đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Neto theo dạng chuyển nhượng tự do. Thủ môn người Brazil sẽ ký hợp đồng ngắn hạn và trở lại Juventus để cung cấp phương án thay thế cho Camille Grabara, người vừa gặp vấn đề chấn thương đầu gối và phải nghỉ dài hạn. Neto đã từng khoác áo Juventus trong giai đoạn mùa giải 2015 đến năm 2017.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Các bạn thân mến, sau niềm vui bảo vệ thành công trước vô địch Asian Cup 2026, đội tuyển Việt Nam gần như không có thời gian nghỉ ngơi khi lập tức bước vào một thử thách mới tại Indonesia. Và lần này bài toán của huấn luyện viên Kim Sang-sik không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn là câu chuyện lực lượng và thể trạng. Hàng thủ đang là điểm đáng lo khi Thành Trung và Văn Hậu cùng vắng mặt vì chấn thương. Điều đó khiến cho đội tuyển thiếu đi những trung vệ giàu kinh nghiệm và có thể hình tốt, trong khi phía trước là những đối thủ mạnh mẽ về tranh chấp và bóng bồng. Ở tuyến giữa và hàng công, tình trạng quá tải cũng khiến cho huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán rất nhiều. Nhiều trụ cột đã thi đấu với mật độ dày trong thời gian dài, trong khi một số cầu thủ khác chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Đình Bắc là một trong những gương mặt hiếm hoi, được đánh giá có nền tảng thể lực ổn định. Còn những phương án mới như là Khoa Ngô hay là William Minh Hoàng có thể được trao cơ hội. Vì thế, chìa khóa của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này có thể không chỉ là chọn đúng người mà còn phải dùng đúng lúc. Trong một giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc, xoay tua hợp lý, bảo đảm sức khỏe cho các trụ cột và trao cơ hội cho những nhân tố trẻ sẽ quan trọng không kém một đấu pháp hay. Sau chức vô địch là một thử thách mới, và với huấn luyện viên Kim Sang-sik, bài toán khó nhất lúc này có lẽ là làm sao để những đôi chân đã đi qua một hành trình dài vẫn đủ sức cho chặng đường phía trước. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.
0: Vâng, trở lại với tin giao thông trong những phút cuối của cao điểm chiều thế này. Bây giờ 15 phút tối rồi và chúng tôi thấy là việc đi lại của các phương tiện tại khu vực cầu Thăng Long là vẫn đang trong trạng thái rất vất vả. Và những thông tin báo về là chúng ta phải di chuyển chậm. Rồi khu vực đường Liên Mạc, hướng về Thụy Phương đó, ở đó có vụ va chạm giữa hai phương tiện và dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng là có một người tử vong tại hiện trường. Và nếu có thêm thông tin mới thì nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm giúp chúng tôi. Vành đai ba trên cao vẫn đang đông, đoạn qua Linh Đàm hướng đi về phía Nguyễn Trãi, Quách Duy Tiến để về Mai Dịch quý vị nhé. Và ngã ba Sa La là vẫn đang trong trạng thái rất vất vả. Ngã ba Sa La vẫn đang rất vất vả. Đường cầu Bưu bắt đầu từ ngõ 94 cầu Bưu đến viện ga Tân Triều là cũng khó đi. Và khu vực ngã tư cầu Tó là vẫn đang chưa thoát được nhiều xe. Không biết là ở trên khu vực đường Yên Xá thì như thế nào, đã là một lộ trình ổn hơn để cho các phương tiện

di chuyển được tốt hướng đi về phía khu vực Phùng Hưng hay chưa, thì cũng xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm tin giúp chúng tôi. Nếu có tin mới thì mong quý vị và các bạn cũng báo giúp, vì thực sự là nhiều người vẫn đang mắc kẹt trên đường. Còn qua camera chúng tôi quan sát được là đường Trần Phú do các đơn vị Trọng Khánh qua tòa Hồ Gươm Plaza hướng đi về phía Cầu Trắng là đã thoáng hơn rồi, đi được rồi. Đường Láng thì vẫn đang đông, đoạn qua nút giao với Yên Lãng và Láng Hạ. Còn D Hồng Hà đi cầu Trương Dương thì giao thông đông một chút nhưng mà di chuyển được. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý những thông tin mới. Một bài hát nữa mời quý vị và các bạn cùng nghe qua tiếng hát của Lê Hiếu và Lệ Quyên, bài hát mang tên Con Đường Màu Xanh.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trở lại ngay với thông tin giao thông liên quan đến khu vực Đê Liên Mạc, nơi mà xảy ra vụ va chạm giữa một chiếc xe tải và một chiếc xe máy khiến một người tử vong tại hiện trường. Bây giờ thì chúng tôi đã có tín hiệu kết nối từ phóng viên Hải Hưng tại khu vực này để cùng tìm hiểu thông tin cụ thể hơn. Xin mời anh Hải Hưng ạ.
1: Tháng 3 thứ 3 là vào thời điểm 19 giờ hơn thì tôi đang có mặt trên tuyến Đê Liên Mạc, và vào khoảng 18 giờ chiều nay thì trên tuyến đường Đê Liên Mạc đoạn qua khu vực điểm canh D số 5 thuộc phường Thượng Cát thì đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một chiếc xe tải ben và hai xe máy đã khiến cho một người phụ nữ đã tử vong tại chỗ rồi. Và theo người dân cho biết thì vào thời điểm trên thì hai phương tiện xe máy do một người phụ nữ và một người đàn ông điều khiển lưu thông ngược chiều nhau. Khi đến đoạn điểm canh D số 5 thì hai phương tiện đã bất ngờ va chạm mạnh, khiến cả hai người cùng ngã văng ra đường. Đúng lúc này thì chiếc xe tải ben di chuyển tới và do khoảng cách quá gần nên tài xế đã không xử lý kịp và đã đâm trúng. Và cú va chạm mạnh đã khiến cho người phụ nữ tử vong tại hiện trường, còn người đàn ông thì không bị sao. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đê hẹp đã khiến giao thông qua khu vực nhanh chóng ngâm vào tình trạng ùn tắc và hàng dài các phương tiện đang phải chật vật nhích từng chút một. Và ngay sau khi nhận được tin báo thì lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Và nhằm giảm tải áp lực giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an địa phương cũng đã túc trực phân luồng hướng dẫn các phương tiện, đặc biệt các phương tiện có lộ trình hướng đi Đan Phượng đã chủ động rẽ phải vào đường nhánh phía trong để tiếp tục di chuyển tiếp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực cần chú ý quan sát đi đúng phần đường và chấp hành nghiêm sự điều tiết của lực lượng chức năng. Và tôi cũng xin khuyến cáo các phương tiện nếu có bác tài nào mà chưa có lộ trình di chuyển vào tuyến đường Liên Mạc để đi qua hiện trường đoạn qua điểm canh D số 5 thì các bạn hãy dừng lộ trình di chuyển, vì hiện nay mật độ giao thông cũng đang rất đông, lượng phương tiện đang dồn lại khá nhiều và đường nhánh để rẽ vào thì khá hẹp, lượng phương tiện đang di chuyển khá chật vật qua đây. Còn các bác tài nào cũng có thể cho mình một lối khác. Còn hiện trường hiện nay thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang xử lý hiện trường, còn nguyên nhân vụ việc thì đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Vâng, xin mời MC tiếp tục chương trình của mình ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Hải Hưng. Như vậy là khó khăn vẫn đang diễn ra vì là lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình giải quyết vụ va chạm dẫn tới là một người tử vong tại hiện trường tiến này. Và như thông tin vừa mô tả thì rõ ràng là chúng ta thấy rất là đáng tiếc vì hậu quả nghiêm trọng này có thể sẽ không xảy ra. Rất mong là các phương tiện di chuyển trên đường thì quan sát kỹ và chúng ta cố gắng nhường nhịn nhau để giảm tới mức thấp nhất nguy cơ va chạm mà có thể dẫn tới những cái rủi ro. Khi có thêm thông tin liên quan đến vụ việc này và các vị trí khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn với những thông tin giao thông mới. Còn đến đây chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của cao điểm chiều nay. Cảm ơn thính giả rất nhiều đã nhiệt tình cập nhật thông tin với chúng tôi. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và chúng tôi xin được cảm ơn quý vị vì đã đồng hành cùng với chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Thùy Linh, Văn Đức, kỹ thuật camera Văn Giang. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
2: Sự việc và góc nhìn.
3: Thưa quý vị, Nghị định 283/2026 của Chính phủ quy định doanh nghiệp chậm trả, không trả hoặc là trả không đủ tiền lương có thể bị xử phạt, mức phạt với tổ chức trong một số trường hợp lên đến 100 triệu đồng với khoảng 7,5 triệu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc đảm bảo quyền lợi tiền lương là vấn đề được nhiều người quan tâm. Khi bị chậm nợ lương, người lao động phản ánh khiếu nại đến đâu, quy trình thực hiện thế nào và ai có trách nhiệm bảo vệ họ? Làm sao để xây dựng cơ chế để người lao động dám lên tiếng mà không lo bị gây bất lợi? Đây cũng chính là nội dung của chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
4: Với người lao động, ngày nhận lương đôi khi cũng là ngày để tính toán lại cả tháng chi tiêu. Tiền nhà, tiền điện, tiền học của con, tiền ăn uống đều trông vào khoản thu nhập từ công việc. Thế nhưng không phải người lao động nào cũng nhận được đầy đủ tiền lương đúng thời hạn. Một nữ công nhân làm công việc thu gom rác tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thu nhập của chị được chia thành hai phần, một khoản lương cơ bản và một khoản tiền được tính theo khối lượng rác thu gom. Trong khi khoản lương cơ bản có lịch trả tương đối rõ ràng, tiền lương tính theo khối lượng lại nhiều lần bị chậm.
5: Là có chậm, ví dụ lương cô là ngày 5, về tới ngày 15. Chậm lương là rất nhiều lần. Lương 2 kỳ và lương khối lượng rất riêng. Khối lượng 13 chưa có đây nè. Ít người được lục, bởi ra là hàng quay thường người lao động lớn lắm.
4: Không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của người lao động, việc chậm trả tiền lương còn có thể tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dù quy mô nhỏ, việc trả lương đúng hạn vẫn cần được đặt lên hàng đầu.
6: Bên chúng tôi á, mình không có thuê nhiều và lương lậu á, thì mình trả là coi như là đúng, là dường như là tuần nào là ra tuần đó luôn, còn không có nợ lương. Nhiều bên là tôi nói tuy là lớn vậy đó, nhưng mà là đi nợ lương á, nên là cái nợ lương như vậy á, thì những cái người mà họ công nhân á, họ lại không có tiền để mà lo cho gia đình của họ, tức là về cái hiệu suất công việc á, nó cũng thấp.
4: Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 283 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực, bổ sung chế tài xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm quy định về tiền lương. Theo đó, hành vi trả lương không đúng hạn, không trả hoặc trả không đủ tiền lương theo thỏa thuận, có thể bị xử phạt tùy theo số lượng người lao động bị vi phạm. Đáng chú ý, với tổ chức, mức phạt được áp dụng gấp đôi mức phạt đối với cá nhân. Trường hợp vi phạm từ 301 người lao động trở lên, mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc trả đủ tiền lương và khoản tiền lãi đối với số tiền lương chậm trả theo quy định. Với khoảng 7,5 triệu lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, quy định này đang nhận được sự quan tâm, bởi phía sau một khoản tiền lương bị chậm có thể là cả một gia đình phải xoay sở. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội cho rằng, việc luật hóa các nguyên tắc, tiêu chuẩn quốc

0: tế về bảo vệ quyền lợi người lao động, trong đó có tiền lương, là cần thiết để bảo đảm an sinh.
1: Tổng thể hơn về trong việc mà tội luật hóa các cái công ước quốc tế về bảo vệ cái quyền lợi cho người lao động ở nhiều khía cạnh, trong đó có cái khía cạnh trả lương đúng đủ cho người lao động. Trong những tình huống là không ăn lương thì người ta đã có một cái mức chi tiêu sẵn có rồi, mà việc mà doanh nghiệp chậm lương hoặc không trả lương nó sẽ ảnh hưởng cái đời sống của người lao động. Thì điều đó nó sẽ thấy thành là cái luật này, cái nghị định này ra đời nó là một cái tấm khiên bảo vệ để giúp cho cái vấn đề về an sinh của gia đình và an sinh của người lao động tốt hơn trong quá trình mà đi làm.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, khi tiền lương bị chậm kéo dài, người lao động có thể phải vay mượn để trang trải cuộc sống, thậm chí rơi vào những hình thức tín dụng rủi ro, một số trường hợp buộc phải nghỉ việc để tìm công việc mới. Nếu tình trạng này xảy ra trên diện rộng, hệ lụy không chỉ dừng lại ở từng cá nhân hay gia đình.
1: Người thì người ta không có phản ứng, thì là họ phải tự chịu đựng, thì họ thì đi vay mượn, cả vay mượn cả tín dụng đen nữa, rồi rơi vào cái vòng xoáy nợ nần. Một số trường hợp thì phải nghỉ việc, thì tìm những cái công việc khác, không thể trả lương cho họ. Vì vậy thì mình sẽ thấy rằng về mặt hệ lụy thì thứ nhất là về mặt người lao động thì họ chịu nhiều hệ lụy hơn. Khi chúng ta đừng hình dung là cái hệ lụy từ gia đình như vậy thì nó chỉ là gói gọn trong một cái quy mô hộ gia đình, mà đôi khi nó lại tác động hơn ở cái quy mô xã hội.
0: Một trong những lý do thường được doanh nghiệp đưa ra khi chậm trả lương là khó khăn tài chính, thiếu đơn hàng hoặc hoạt động kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên, theo luật sư, đây không phải là căn cứ để doanh nghiệp mặc nhiên được phép chậm trả lương. Luật sư Phạm Thành Tài cho biết, Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động phải trả lương đầy đủ, đúng hạn. Việc chậm trả chỉ được đặt ra trong những trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.
2: Thì theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả lương đầy đủ và đúng hạn. Doanh nghiệp chỉ được phép chậm trả lương trong trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm hoặc là cái lý do bất khả kháng mà doanh nghiệp đã tìm mọi cách khắc phục nhưng không thể trả lương được đúng hạn. Cái khó khăn tài chính là do hoạt động kinh doanh thua lỗ thông thường thì không được mặc nhiên coi là cái sự kiện bất khả kháng, và ngay cả khi thuộc trường hợp bất khả kháng thì doanh nghiệp cũng không được chậm trả lương quá 30 ngày.
0: Vậy khi bị chậm nợ hoặc trả thiếu tiền lương, người lao động cần làm gì? Theo luật sư Phạm Thành Tài, trước hết, người lao động nên chủ động yêu cầu doanh nghiệp thanh toán đầy đủ tiền lương và các khoản tiền lãi mà mình được hưởng. Việc yêu cầu nên thực hiện bằng văn bản, email, tin nhắn hoặc biên bản làm việc để có căn cứ chứng minh khi cần thiết. Nếu doanh nghiệp không giải quyết hoặc hai bên không thống nhất được quyền lợi, người lao động có thể yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết tranh chấp.
2: Theo cái khoản 1 của Điều 188 Bộ Luật Lao động năm 2019, thì tranh chấp về tiền lương về nguyên tắc phải qua thủ tục hòa giải trước khi yêu cầu Hội đồng Trọng tài Lao động hoặc là Tòa án giải quyết. Nếu như hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc là hòa giải không thành, thì người lao động có thể yêu cầu Hội đồng Trọng tài Lao động hoặc là Tòa án để giải quyết, bảo vệ cái quyền lợi của mình.
0: Nghị định mới có thể tăng mức xử phạt đối với doanh nghiệp vi phạm, nhưng để quyền được trả lương đúng hạn thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là phạt cho nặng mà còn phải bảo vệ cho đúng, để người lao động có thể nói về đồng lương của mình mà không phải đánh đổi bằng chính công việc nuôi sống mình. Bởi lương đã chậm thì người lao động đã thiệt, nếu lên tiếng mà còn chịu thiệt thêm thì quyền được bảo vệ vẫn chỉ nằm trên giấy.
3: Tiếp tục bàn luận về chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề "Đừng biến tiền lương thành khoản vay". Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Thưa quý vị, Nghị định 283/2026/NĐ-CP đã chính thức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2026. Trong đó, quy định xử phạt đối với hành vi trả lương không đúng hạn, không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động. Quy định đã khá rõ, nhưng phải chăng trước đây, chuyện trả lương đúng hạn vẫn còn có lúc được xem như chuyện nội bộ của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp làm ăn khó khăn, thiếu đơn hàng, dòng tiền eo hẹp, việc đầu tiên cần tính toán có thể là cắt giảm chi phí

0: sắp xếp lại sản xuất, cơ cấu lại hoạt động. Nhưng xin đừng biến tiền lương thành một khoản chi phí có thể tùy tiện dời lịch thanh toán. Bởi tiền lương không phải khoản doanh nghiệp cho người lao động. Đó là tiền công của sức lao động đã được thực hiện. Người lao động đã đi làm đủ ngày, hoàn thành công việc, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Phần việc của họ đã xong. Phần nghĩa vụ của doanh nghiệp cũng phải được thực hiện tương ứng. Vì vậy, khó khăn tài chính không thể mặc nhiên trở thành lý do để doanh nghiệp muốn chậm trả bao lâu thì chậm. Nói nôm na, doanh nghiệp không thể lấy lý do chưa có tiền để biến người lao động thành chủ nợ bất đắc dĩ. Thế nhưng, chủ nợ họ lại không cho doanh nghiệp vay tiền. Họ cho doanh nghiệp vay sức lao động. Vấn đề còn đáng nói hơn ở chỗ, pháp luật đã quy định quyền của người lao động khá cụ thể. Khi bị chậm, thiếu hoặc không được trả lương, người lao động có thể yêu cầu doanh nghiệp thanh toán. Nếu tranh chấp không được giải quyết, có thể sử dụng cơ chế hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo quy định. Thế nhưng giữa có quyền và dám sử dụng quyền, đôi khi vẫn là một khoảng cách. Bởi người lao động có thể tự hỏi, đòi lương thì dễ, nhưng sau đó công việc có còn như trước không? Một cơ chế pháp luật tốt không chỉ khiến doanh nghiệp sợ bị phạt, mà còn phải khiến người lao động yên tâm rằng khi quyền lợi bị xâm phạm, họ có thể lên tiếng và được bảo vệ theo đúng quy định. Bởi nếu người lao động phải im lặng để giữ việc, rồi phải chịu chậm lương để giữ việc, thì cuối cùng cái gọi là quan hệ lao động sẽ rất dễ biến thành một quan hệ mà một bên có quyền trả tiền, còn một bên phải chờ được trả tiền. Nghị định 283 đã nâng mức trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm. Nhưng mục tiêu cuối cùng không phải là phạt được bao nhiêu doanh nghiệp. Mục tiêu là tiền lương phải đến đúng người, đúng số tiền và đúng thời hạn. Vì tiền lương không phải là tiền doanh nghiệp ban phát. Đó là món nợ phải trả cho một ngày công đã được trả bằng mồ hôi. Và đã là tiền công, thì đừng biến người làm công thành người đi xin chính đồng tiền của mình.
1: Thưa quý vị, đến đây chương trình Sự việc và góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
6: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với các thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề Không chỉ hôm nay, vì sao qua nhiều giai đoạn người Việt vẫn khó mua nhà.
5: Chuyên mục Tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
6: Và cuối cùng là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề tài ưu thế của gỗ công nghiệp trong xu hướng kiến trúc xanh năm 2026. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
7: Hotland tin tức.
5: Thưa quý vị, một thay đổi đáng chú ý trong thủ tục kinh doanh bất động sản vừa được Bộ Xây dựng công bố liên quan trực tiếp đến những dự án nhà ở hình thành trong tương lai. Theo quyết định 1649 của Bộ Xây dựng, thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán cho thuê mua đã được sửa đổi bổ sung.
6: Theo quy định mới, trước khi ký hợp đồng bán hoặc cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai,

0: chỉ rút gọn thành một mốc thời gian cụ thể. Thủ tục mới còn yêu cầu danh sách nhà ở đủ điều kiện bán phải thể hiện khá chi tiết thông tin của từng sản phẩm, trong đó có mã dự án, tên công trình, loại hình nhà ở, vị trí, mã căn, diện tích sàn xây dựng và thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.
1: Điều này có ý nghĩa nhất định đối với người mua, bởi thay vì chỉ tiếp cận thông tin ở cấp độ dự án, người mua có thể kiểm tra cụ thể hơn tình trạng pháp lý của từng sản phẩm được đưa vào kinh doanh.
0: Tất nhiên, một dự án hoặc một căn hộ đủ điều kiện bán theo thủ tục của cơ quan quản lý không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó chắc chắn phù hợp với mọi người mua. Người mua vẫn cần xem xét thêm hợp đồng, tiến độ, nghĩa vụ tài chính, phương án thanh toán và các thông tin thực tế của dự án trước khi quyết định giao dịch.
1: Nhưng về mặt quản lý, việc chuẩn hóa thông tin và xác định rõ thời hạn xử lý hồ sơ có thể giúp quá trình đưa nhà ở hình thành trong tương lai ra thị trường có thêm một lớp kiểm soát rõ ràng hơn.
0: Cũng liên quan đến chính sách đất đai, chính phủ tiếp tục rà soát hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi, trong đó có nội dung đáng chú ý là nghiên cứu nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý tình trạng đất bỏ hoang.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu nghiên cứu theo hướng luật đất đai sửa đổi, chỉ quy định những vấn đề mang tính khung và nguyên tắc, còn những nội dung chi tiết sẽ được quy định ở cấp phù hợp. Trong đó, cơ chế tính giá đất và bảng giá đất cũng được yêu cầu nghiên cứu, thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
0: Một nội dung khác được đặt ra đó chính là nghiên cứu đưa các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ vào dự thảo luật, đồng thời có cơ chế xử lý đối với tình trạng đất được giao nhưng bỏ hoang hoặc chậm đưa vào sử dụng. Đây mới là định hướng nghiên cứu chính sách, chưa phải là một mức thuế hay cách tính thuế cụ thể đã được áp dụng.
1: Điểm đáng chú ý nằm ở cách tiếp cận đất đai và các nguồn lực hữu hạn. Vì vậy, chính sách không chỉ quan tâm đến việc xác định giá đất, mà còn phải tính đến hiệu quả sử dụng đất sau khi được giao hoặc đưa vào thị trường.
0: Nếu các nguyên tắc này tiếp tục được cụ thể hóa trong quá trình xây dựng luật, tác động sẽ liên quan đến nhiều nhóm chủ thể, từ người sở hữu đất, nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển dự án cho tới cơ quan quản lý. Tuy nhiên, để đánh giá tác động thực tế, vẫn cần chờ nội dung cụ thể của dự thảo và quá trình lấy ý kiến hoàn thiện chính sách.
1: Với thị trường bất động sản, đây tiếp tục là một dấu hiệu cho thấy câu chuyện quản lý đất đai đang được đặt trong bài toán sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn thay vì chỉ tập trung vào giao dịch và giá cả.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức. Bây giờ đây, kính mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz, thư giãn vài phút với âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Thưa quý vị, mua nhà luôn là một vấn đề đặc biệt nóng trong những năm gần đây. Giá nhà tăng, thu nhập chưa theo kịp, người trẻ phải kéo dài thời gian tích lũy. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, câu chuyện này không chỉ thuộc về một giai đoạn.
2: Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Qua nhiều thế hệ thì khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập đã nhiều lần trở thành bài toán khó đối với người mua nhà tại các đô thị lớn. Điều đáng chú ý là mỗi giai đoạn có một hoàn cảnh khác nhau nhưng áp lực cuối cùng là khá giống nhau. Đó chính là tốc độ tích lũy tài chính không dễ theo kịp tốc độ thay đổi của giá nhà.
1: Một thống kê được dẫn lại từ dữ liệu của bấtđộngsản.com.vn cho thấy nếu một người thuộc thế hệ 7X vào năm 2004 cần khoảng 31,3 năm tích góp để mua nhà, thì đến thế hệ 8X vào năm 2014 con số này giảm xuống còn khoảng 22,7 năm. Sang thế hệ 9X vào năm 2024, thời gian tích lũy lại tăng lên khoảng 25,8 năm.
2: Những con số này còn được hiểu như một phép đo tham khảo về khả năng tích lũy, bởi cách tính và mặt bằng thu nhập, giá nhà ở từng thời kỳ có thể khác nhau. Nhưng nếu nhìn theo chiều dài thời gian, một điều khá rõ là bài toán mua nhà chưa bao giờ đơn giản. Nói về điều này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn cho biết.
3: Bây giờ có 3 thế hệ là 7X, 8X và 9X. Và chúng tôi lấy cái mốc so sánh là năm các thế hệ này đạt 34 tuổi là 2004, 2014 và 2024. Thì chúng tôi tính ra là thế hệ 7X là mất 31 năm để mua nhà, 8X là 22 năm và 9X là 25 năm. Như vậy, để nói một câu chuyện rằng là người trẻ mua nhà tại các thành phố lớn chưa bao giờ là đơn giản. Có chăng bây giờ mạng xã hội phát triển hơn? Thực tế rằng đây yếu tố để chúng ta thấy rằng là câu chuyện về mặt xã hội rằng là mua nhà nó luôn luôn khó. Nó không hề dễ ạ.
1: Năm 2024 là một câu chuyện khác. Thị trường bất động sản còn ở giai đoạn rất khác so với hiện nay. Quy mô đô thị nhỏ hơn, thu nhập và nhu cầu nhà ở cũng khác. Đến khoảng năm 2014, sau khi một chu kỳ tăng nóng, rồi điều chỉnh, thị trường đã bước vào một trạng thái mới. Khi đó, người mua có thêm nhiều lựa chọn căn hộ, nhà ở thương mại và nhà ở có mức giá thấp hơn.
2: Nhưng đến năm 2020, đặc biệt là sau giai đoạn dịch bệnh, thị trường lại xuất hiện một thay đổi khác. Giá nhà tại các đô thị lớn tăng nhanh trong khi nguồn cung vừa túi tiền ngày càng hạn chế.
1: Và nếu nhìn vào những người trẻ hôm nay, khó khăn còn nằm ở một điểm khác. Giá nhà không chỉ tăng theo thu nhập mà còn chịu tác động từ giá đất, chi phí xây dựng, chi phí tài chính, pháp lý và hạ tầng.
2: Trong khi đó, thu nhập của một người lao động thường tăng theo từng năm, từng bậc nghề nghiệp, còn giá một căn nhà lại có thể thay đổi đáng kể chỉ sau vài năm. Vì thế, người mua thường rơi vào tình trạng khi tiết kiệm đủ tiền thì giá căn nhà mà họ muốn mua cũng đã thay đổi. Rõ ràng nhu cầu mua nhà ở là rất lớn, nhưng không phải lúc nào nguồn cung cũng đáp ứng được. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn tiếp tục chia sẻ.
3: Và để gọi là chúng ta hình dung hơn về lượng cầu, chúng tôi có làm cái gọi là cái so sánh như sau. Giả sử dân số Việt Nam 100 triệu người là 100 cái chấm đây. Thì trong đó độ tuổi lao động chúng ta là có 67%, tức là 67 cái chấm này. Và trong 67% này thì khoảng độ là 56% trong cái số này là có thu nhập trên 20 triệu một tháng. Thì còn khoảng độ 38 triệu người, tức 38 cái chấm. Và giả sử trong 38 triệu người này có 70% lượng người có nhu cầu bất động sản. Thì còn 27 triệu người đang có nhu cầu bất động sản tại thị trường Việt Nam. Như vậy cái tốc độ tăng trưởng dân số, tỷ lệ đô thị hóa thấp, cộng với cả cái nhu cầu bất động sản chúng ta đang có khá là lớn, 27 triệu người đang có nhu cầu mua bất động sản. Kết hợp với các yếu tố xã hội nữa, đó là quy mô về mặt gia đình. Chúng tôi tham khảo về thống kê thì từ năm 2009-2019 thì quy mô gia đình của người Việt Nam đã giảm từ 3,8 người xuống còn 3,4 người. Trong cái điều kiện mà cái số lượng thế hệ sống trong một gia đình thì cái số lượng thế hệ mà sống từ 2 trở lên vẫn chiếm đa số đến 92%. Thì khi với xu hướng càng ngày gia đình nó càng bé lên thì như vậy là lượng căn hộ cần cho những gia đình bé càng nhiều hơn.
1: Và nhìn lại nhiều giai đoạn, có lẽ điều đáng nói nhất không phải là thế hệ nào có mua nhà hơn thế hệ nào. Mỗi thế hệ có một mặt bằng giá, thu nhập, tín dụng và cơ hội khác nhau. Điều đáng chú ý là bài toán khả năng chi trả luôn quay trở lại dưới một hình thức mới.
2: Có thời điểm người mua khó khăn vì lãi suất, có thời điểm vì giá đất tăng, có giai đoạn vì nguồn cung khan hiếm. Và hiện nay, người mua có thể phải đối diện cùng lúc với giá nhà cao, chi phí vốn và sự thiếu hụt sản phẩm thực sự vừa túi tiền.
1: Vì thế, khi nói về thị trường nhà ở, có lẽ câu hỏi quan trọng không chỉ là giá nhà có tăng hay giảm, mà còn là thu nhập của người dân có theo kịp giá nhà hay không, nguồn cung có đúng nhu cầu hay không, và một gia đình sau khi mua nhà có đủ khả năng duy trì cuộc sống ổn định hay không.
2: Bởi suy cho cùng, một thị trường nhà ở khỏe mạnh không chỉ được đo bằng số lượng giao dịch hay tổng giá trị bất động sản, nó còn được đo bằng khả năng của một người lao động bình thường có thể tìm được một nơi ở phù hợp với khả năng tài chính của mình. Thưa quý vị, và đó cũng chính là câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Hãy cố định tần số FM 91 MHz, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút dành cho âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Thưa quý vị, một tiến độ dự án hôm nay sẽ cập nhật tới quý vị một số dự án hạ tầng và đô thị đang có những chuyển động mới. Đầu tiên là cầu Cát Lái, công trình được kỳ vọng tạo thêm một trục kết nối trực tiếp giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Theo cập nhật mới nhất, dự án dự kiến khởi công vào ngày 29 tháng 9 năm 2026, toàn tuyến dài hơn 11,6 km, quy mô 8 làn xe, kết nối khu vực Cát Lái của thành phố Hồ Chí Minh với cao tốc Bến Lức Long Thành ở phía Đồng Nai. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là hơn 24.000 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần, một phần dành cho bồi thường giải phóng mặt bằng và đường kết nối, phần còn lại là xây dựng cầu Cát Lái và cầu dẫn hai đầu. Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2029.
2: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố đang phối hợp hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và thủ tục cho 3 tuyến metro với mục tiêu khởi công trong quý 4 năm 2026. 3 tuyến gồm Thủ Dầu Một, Tàu Đàn, Tân Sơn Nhất, Phú Hữu và tuyến thành phố mới Bình Dương, Suối Tiên. Tổng chiều dài 3 tuyến gần 90 km, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 254.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, các tuyến mới không chỉ phục vụ khu vực trung tâm mà còn kết nối với Bình Dương, sân bay Tân Sơn Nhất, khu Đông và các tuyến đường sắt về phía Đồng Nai, sân bay Long Thành.
1: Tại phía Nam Hà Nội, khu đô thị mới Mỹ Hưng, Sienco 5 đang chuyển động trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo cập nhật, hơn 300 tỷ đồng đã được chi trả cho 172 hộ dân để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Dự án có quy mô nghiên cứu hơn 193 hectare. Đây là một trong những dự án có quá trình triển khai kéo dài, vì vậy tiến độ giải phóng mặt bằng là một yếu tố quan trọng để dự án có thể chuyển sang các bước tiếp theo.
2: Và tại Măng Đen, Quảng Ngãi, công tác giải phóng mặt bằng cho khu đô thị số 1 tiếp tục được địa phương tập trung tháo gỡ. Dự án có quy mô khoảng 264,4 hectare. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng qua 7 đợt, với diện tích khoảng 209,95 hectare, tương ứng 350 thửa đất. Việc xử lý phần mặt bằng còn lại đang được đặt trong quá trình đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm tiếp tục tháo gỡ các vấn đề liên quan đến bồi thường và hỗ trợ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Thưa quý vị, khi nói đến kiến trúc xanh, chúng ta thường nghĩ đến cây xanh, ánh sáng tự nhiên hay những công trình tiết kiệm năng lượng. Nhưng một yếu tố ngày càng được quan tâm chính là vật liệu. Và trong xu hướng này thì gỗ công nghiệp đang có thêm nhiều lợi thế trong thiết kế và thi công nội thất.
1: Khác với gỗ tự nhiên được khai thác trực tiếp từ thân cây, gỗ công nghiệp được sản xuất từ dăm gỗ, sợi gỗ, gỗ nhỏ hoặc nguồn nguyên liệu từ rừng trồng, sau đó được xử lý và ép thành các tấm vật liệu. Việc tận dụng nguồn nguyên liệu này giúp mở rộng khả năng sử dụng gỗ, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào những thân gỗ tự nhiên có kích thước lớn.
0: Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng không phải mọi loại gỗ công nghiệp đều mặc nhiên là vật liệu xanh, mức độ bền vững còn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, công nghệ sản xuất, loại keo sử dụng, mức phát thải và tuổi thọ của sản phẩm. Đặc biệt là những không gian kín như phòng ngủ, phòng trẻ em hay phòng khách, người sử dụng có thể quan tâm đến các tiêu chuẩn liên quan đến phát thải formaldehyde của ván gỗ. Chia sẻ về nhu cầu sử dụng gỗ công nghiệp, một số người cho biết.
2: Nhà tôi cái đây hơn 4 năm thì tôi cũng đã sửa chữa nhà và cũng đã tham khảo rất nhiều các sản phẩm khác nhau, kể cả gỗ công nghiệp lẫn gỗ tươi. Nhưng cuối cùng thì cũng quyết định là sử dụng một loại gỗ này. Tại vì là thấy chất liệu nó cũng đẹp mà mình có thể thiết kế nó nhẹ nhàng mà theo được cái nhu cầu của gia đình. Thấy là nó rất hợp lý và tôi thấy chất lượng trong quá trình sử dụng ấy thì thấy chất lượng của nó cũng không thua gì các cái gỗ tươi bình thường cả, mà về mặt mỹ thuật thì lại rất là đẹp. Thì trong quá trình sử dụng thì 4 năm thì tôi thấy là việc bảo quản, mỗi lần lau xong nó lại như mới. Bây giờ 4 năm rưỡi thì thấy tất cả các sản phẩm trong nhà mà sử dụng các gỗ công nghiệp này thì hiện nay vẫn đang rất là đẹp và tôi chắc cũng còn sử dụng dài thêm thời gian nữa.
3: Tôi là người rất là thích thay đổi và thích những cái mới. Nếu như mà tôi nghĩ là nếu mà tôi dùng gỗ tự nhiên ấy, thì cơ hội để tôi muốn thay đổi cái phong cách đồ nội thất của nhà tôi sẽ rất là khó. Thứ nhất là về mặt tiền, tiết kiệm tiền thì tôi nghĩ là nếu mà dùng gỗ công nghiệp ấy thì tôi thậm chí là có thể là có một lần nào đấy tôi đến một cái cửa hàng nhà đẹp nào đó, thế nhờ tôi có thể thay luôn cái đồ của tôi. Tại vì sao? Tại vì là rất là vừa túi tiền. Chúng ta phải ý thức một điều là ngày càng thân thiện với môi trường hơn. Tại vì là nếu như ai cũng thích dùng gỗ tự nhiên cả thì rừng làm sao mà có thể mọc kịp, rồi là sao nữa lũ lụt quanh năm, hạn hán, chúng ta cùng nhau làm sao bảo vệ môi trường nhưng mà nhà chúng ta vẫn đẹp. Cái nữa là gì, dùng gỗ công nghiệp ấy, tôi thấy là rất là hữu dụng ở chỗ là nếu như mà có bị chẳng may bị bẩn một cái gì đấy thì chúng ta lau rất dễ. Bây giờ khoa học kỹ thuật hiện đại rồi, các kỹ sư rồi các nhà thiết kế có thể là tạo ra bất kỳ cái loại đường vân nào hoặc là họa tiết nào mà người ta thích để người ta làm lên gỗ. Thí dụ như là có thể là nền nhà chẳng hạn, màu rồi đường vân rất là tuyệt vời để mà nó phù hợp với cả tường nhà, phù hợp với trần nhà, phù hợp với cả đồ nội thất đấy, salon chẳng hạn. Thế rồi là kể cả thậm chí là gỗ công nghiệp có thể tạo ra những đường vân rất là đẹp, rất là tinh tế cho các cái tủ, rồi là các cái bàn ăn, rồi bàn khách ở trong nhà.
1: Một ưu thế khác của gỗ công nghiệp là nằm ở khả năng tiêu chuẩn hóa. Các tấm vật liệu có kích thước tương đối đồng đều, thuận tiện cho việc thiết kế, gia công và lắp đặt nội thất theo kiểu modern. Điều này giúp quá trình thi công có thể tính toán chính xác hơn lượng vật liệu cần được sử dụng, hạn chế phần dư thừa.
0: Gỗ công nghiệp cũng có nhiều lựa chọn về bề mặt như là melamine, laminate hay là veneer. Nhờ đó cùng một hệ vật liệu có thể được sử dụng cho tủ bếp, tủ quần áo, kệ, vách trang trí hay là hệ tủ ân tường phù hợp với phong cách thiết kế.
1: Nhưng nếu nhìn từ góc độ kiến trúc xanh, điều quan trọng không chỉ là vật liệu được sản xuất như thế nào mà còn là nó được sử dụng trong bao lâu. Một hệ tủ có kết cấu tốt, vật liệu phù hợp với môi trường sử dụng và có thể sửa chữa thay thế từng bộ phận sẽ có vòng đời dài hơn. Trong khi đó, nhu cầu tháo bỏ và sản xuất mới cũng được giảm xuống.
0: Vì vậy, khi lựa chọn gỗ công nghiệp, người tiêu dùng không nên chỉ quan tâm đến màu sắc hay giá thành. Có thể bắt đầu bằng những câu hỏi rất đơn giản. Nguồn nguyên liệu là gì? Thông tin kỹ thuật có rõ ràng hay không? Mức phát thải có phù hợp với không gian sử dụng không và sản phẩm có đủ độ bền để sử dụng lâu dài hay không? Nói về ưu thế của gỗ công nghiệp, kiến trúc sư Phạm Thuận Yên chia sẻ.

0: tính chất là đơn giản, đường nét thẳng, phẳng, giúp cho các nhà thiết kế thực hiện được nhiều các ý tưởng. Các công trình xây dựng như nhà ở là 90% là dùng gỗ công nghiệp. Gỗ công nghiệp nó đưa vào cái nội thất cho người tiêu dùng cũng nhiều các lựa chọn. Cái thứ nhất là về thi công đơn giản. Cái thứ hai là hạn chế cái chảy xước. Thứ ba là chịu được cái nhiệt độ. Thứ tư nữa là không bị hóa chất. Thứ năm nữa là bảo vệ môi trường.
1: Có thể thấy, ưu thế của gỗ công nghiệp trong kiến trúc xanh không nằm ở việc thay thế hoàn toàn gỗ tự nhiên, mà nằm ở khả năng tận dụng nguồn nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa sản xuất, tối ưu quá trình gia công và tạo ra những sản phẩm nội thất có thể sử dụng hiệu quả trong thời gian dài. Bởi kiến trúc xanh không chỉ bắt đầu từ một thiết kế đẹp, mà còn bắt đầu từ cách chúng ta lựa chọn và sử dụng từng vật liệu trong gia đình.
2: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.

20 giờ và Tấn Khoa sẽ gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối của ngày thứ năm. Thì quý vị, như Tấn Khoa vừa chia sẻ, đã hơn 20 giờ rồi, điểm hẹn quen thuộc của Giảm Tóc Lên Đèn cũng đã đến. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với quý vị thính giả. Ngay lúc này thì quý vị có thể nghe chương trình qua tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đồng thời quý vị thính giả tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có thể nghe chương trình qua tần số FM 90MHz phiên bản của kênh Mekong FM. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối ấm áp và cảm thấy thư giãn nhất có thể sau những tất bật hối hả công việc của một ngày dài. Thưa quý vị, thật ra Tấn Khoa chúc ấm áp xong là Tấn Khoa có hơi lăng tăng một tí xíu, tại vì Tấn Khoa sẽ không biết là tình hình thời tiết tại mỗi khu vực trên địa bàn cả nước trong ngày hôm nay hay là buổi chiều đã diễn biến như thế nào. Riêng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lý do để Tấn Khoa chúc cái sự ấm áp này, bởi vì chiều ngày hôm nay, từ trưa đến chiều luôn thưa quý vị, thì có những cái cơn mưa thoáng qua. Và đến thời điểm này thì khi mà quan sát một số góc đường qua hệ thống camera tại phòng thu của chương trình, Tấn Khoa thấy là yên tâm một tí xíu, bởi vì là lúc này lộ trình đang khá là thuận lợi. Chào quý vị thính giả, cho các bác tài nếu như chúng ta vẫn đang còn công việc di chuyển. Và hy vọng rằng không gian Giảm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay sẽ có thể tiếp thêm năng lượng tinh thần cho tất cả quý vị. Có thể với những quý vị mà chúng ta đã xong công việc một ngày dài rồi, sẽ được tiếp thêm năng lượng để rồi chúng ta cảm thấy là giống như Tấn Khoai nói vui là buổi tối về nghỉ ngơi được sạc pin á, sau một ngày dài. Còn với những quý vị nào mà giờ này vẫn tất bật với công việc, nhiều khi làm ca đêm hay là các bác tài mình lấy xe đường còn xa chưa có tới nơi buổi tối ngày hôm nay, thì tiếp thêm năng lượng tinh thần để tỉnh táo tập trung lái xe quý vị nhé. Và đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, để đăng ký giao lưu cùng với chương trình, góp thêm những câu chuyện của mình cùng với Giảm Tóc Lên Đèn, quý vị nhớ tổng đài của chương trình nhé. Số điện thoại 028 39 91 91 91. Tấn Khoa sẽ được nhắc lại một lần nữa chậm hơn: 028 39 91 91 91. Thưa quý vị, hôm nay cảm giác của Tấn Khoa dẫn chương trình chắc có lẽ là đặc biệt hơn mọi khi ở một cái điểm. Đó là Tấn Khoa biết là cận kề Trung Thu, mà thực ra tối hôm nay chắc cũng gọi là Trung Thu được đúng không ạ? Hôm nay là 14 tháng 8 âm lịch. Tấn Khoa nhớ là trong ngày hôm nay khi mà dẫn một số chương trình khác trên sóng của Mekong FM đó, thì Tấn Khoa cũng đã có gọi là thấy đọc được vài bình luận của quý vị thính giả. Khi mà mọi người nhắc tới Trung Thu, Tấn Khoa cũng chật giật mình. Tấn Khoa cũng mở lịch ra để xem là hôm nay là 14 âm lịch rồi, ngày mai là 15. Và chiều ngày hôm nay khi mà có một xíu công việc di chuyển ra ngoài, đi qua một số khu vực, Tấn Khoa nghe được cái âm thanh rộn rã của tiếng gọi là mọi người đang cười nói rồi hoạt náo rất là vui ở một số cái khu vực. Tấn Khoa đoán thôi nha, tại vì Tấn Khoa không có tham gia, nhưng mà Tấn Khoa đoán chắc đây là những cái không gian mà đang tổ chức Trung Thu cho các em nhỏ ở đây. Rồi chưa kể khi mà về đến, Tấn Khoa nhớ là trước chương trình ấy, khi mà có một số công việc bên ngoài để di chuyển về cổng cơ quan, Tấn Khoa có thấy hình ảnh của những gia đình mọi người dắt tay nhau, các em nhỏ trên tay vẫn còn cái lồng đèn, chắc là vừa đến một cái điểm nào đó để cùng hòa vào không khí Trung Thu đây. Đó là lý do mà Tấn Khoa nói rằng là buổi tối hôm nay cái cảm giác của Tấn Khoa là cứ thấy nôn nao, một phần là nôn nao, một phần là bồi hồi rồi nhớ về kỷ niệm Trung Thu. Tấn Khoa đoán có thể ngày mai chương trình Giảm Tóc Lên Đèn, không biết là anh chị MC nào sẽ dẫn chương trình, nhưng mà Tấn Khoa đoán là chắc có thể có thêm những câu chuyện về Trung Thu nữa. Nhưng mà tối nay Tấn Khoa được đồng hành với quý vị trong không gian này, cho nên xin phép cho Tấn Khoa chia sẻ một xíu cảm xúc về mùa Trung Thu. Tấn Khoa còn nhớ là ngày mình còn bé tí, những đợt mà tới Trung Thu thưa quý vị, thì mình cũng háo hức đợi chờ lắm. Để cho Tấn Khoa xin xíu thời gian rồi Tấn Khoa sẽ kể thêm với quý vị nha. Bởi vì ngay lúc này để bắt đầu chương trình, ekip thực hiện có nhận thấy một số thông tin cập nhật về các lộ trình. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, đường Võ Chí Công từ vòng xoay Liên Phường hướng đi vòng xoay Phú Hữu, xe đông di chuyển chậm. Bên cạnh đó, Vết E cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trong khi đó, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 11 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn Vec E vì những thông tin đã cập nhật đến cho VOV Giao thông, và mong là các bác tài cũng chủ động cho lộ trình của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Khoa vừa điểm qua thông tin đáng chú ý về giao thông, quay xin phép được quay trở lại với câu chuyện mà Tấn Khoa còn đang dang dở. Tấn Khoa kể hơi nhanh xíu, tại vì sợ là mình nhắc câu chuyện cá nhân mà mình kể dài dòng quá. Đây là những ngày mà Tấn Khoa còn bé tí, Tấn Khoa còn nhớ là cứ tới mỗi mùa Trung Thu háo hức chờ đợi, thì vì trong xóm Tấn Khoa ngày nhỏ đó,
Thực ra Tấn Khoa cô không nhớ là ai tổ chức, tại lúc đó Tấn Khoa còn nhỏ quá, chưa có nhiều ký ức. Nhưng mà Tấn Khoa nhớ có một cái bối cảnh đó là ở quê của mình những năm mà Tấn Khoa còn bé, vùng nông thôn, thì quý vị Tấn Khoa nhớ là không phải nhà nào cũng có điện. Thời mà còn đèn dầu, thì quý vị, ở vùng nông thôn quê miền Tây. Và một cái khoảnh khắc mà khiến Tấn Khoa nhớ mãi về sau này đó là được ở trong xóm, người lớn, các anh, các chú, các cô cũng có nữa, mọi người tổ chức trung thu cho em nhỏ ở trong xóm, trong ấp, trong xã đó. Rồi sẽ có mang rước đèn, cầm ở lồng đèn trung thu, đèn ông sao. Nhiều khi có những bạn nhỏ còn có những cái đèn từ những cái lon được cắt ra làm rất là thủ công, rồi cầm đi trong xóm, đi một vòng xong rồi tới một cái điểm đó mọi người dừng lại, rồi có thể văn nghệ, hát vài bài với nhau. Tấn Khoa còn nhớ cái ký ức cái bánh trung thu mà Tấn Khoa nhận được ngày đó là một cái bịch nhỏ nhỏ, không phải cái bánh trọn vẹn đâu thưa quý vị, là một góc thôi. Tấn Khoa không nhớ là một góc tư hay là góc sáu gì đó, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà quý lắm. Trong đó có thêm vài cục kẹo nữa và hạnh phúc vô cùng. Và đó là ký ức trung thu của Tấn Khoa. Và không biết là ngay lúc này thì khi mà nhắc đến câu chuyện này thì có quý vị nào cũng có những ký ức tương tự hay không? Nếu một lát nữa có lên sóng chương trình, hy vọng quý vị sẽ kể Tấn Khoa nghe nhé. Tấn Khoa chia sẻ câu chuyện này một phần là để ôn lại ký ức tuổi thơ, một phần nữa là để có thể giới thiệu vào một bài hát mà chúng ta sắp sửa lắng nghe đây thưa quý vị. Thằng Cụi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương với tiếng hát của Ngọc Hiển. Và lúc này xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, Tấn Khoa vẫn đang đồng hành cùng với quý thính giả trong không gian của Giảm Tóc Lên Đèn tối ngày thứ năm. Vừa rồi chúng ta nghe bài Thằng Củi, rồi mình ngẫm về Trung Thu. Và có một cái điểm đặc biệt nữa là khi mà có liên quan tới khách mời, người đồng hành với Tấn Khoa trong buổi tối ngày hôm nay, kể với quý vị một xíu là cách đây chắc khoảng nửa tiếng, hơn nửa tiếng thưa quý vị, thì khi mà khách mời đến với VV Giao thông đến cơ quan ấy, chuẩn bị để vào phòng thu ấy, bạn có kể với Tấn Khoa là anh Khoa biết không, là ngày mai là cũng sẽ có hoạt động ở một cái lớp học nho nhỏ rất là dễ thương, và có thể có những cái hoạt động trung thu cho các em nhỏ đó, cho nên rất là liên quan với câu chuyện mà chúng ta bàn đến nãy giờ. Tấn Khoa cũng không có để quý vị chờ trong lâu, sẽ được bật mí ngay khách mời của chương trình buổi tối hôm nay, bạn Nguyễn Văn Kiều. Xin chào Kiều.
4: Dạ, chào anh Khoa và quý thính giả của VV Giao thông.
3: Chào Kiều, và rất vui được gặp Kiều trong chương trình ngày hôm nay. Chắc là Tấn Khoa sẽ để cho Kiều có thể thoải mái và chủ động giới thiệu một xíu thông tin về bản thân mình nhé.
4: Dạ, chào anh Khoa cũng như là quý thính giả của VV Giao thông. Thì ngày hôm nay em rất là vui khi mà được đồng hành cùng quý thính giả VV Giao thông, cũng như chia sẻ những câu chuyện rất là gần gũi cho các bác tài cũng như là mọi người đang nghe VV Giao thông. Thì em tên là Nguyễn Văn Kiều, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Phú Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là chủ nhiệm câu lạc bộ Đông Đám Xanh.
3: Dạ, để cho Kiều chủ động giới thiệu để quý vị thính giả có thể hình dung được là tối hôm nay Tấn Khoa mời ai đến với phòng thu của chương trình Giảm Tóc Lên Đèn. Nói một xíu về cái cơ duyên mà Tấn Khoa với bạn Kiều biết nhau. Thực ra là thưa quý vị, hôm nay là lần đầu tiên hai anh em gặp trực tiếp nhau ngoài đời. Dạ, mình liên lạc trò chuyện với nhau chắc cũng tầm tháng đổ lại đúng không Kiều?
4: Một tháng khoảng đó.
3: Dạ thưa quý vị, chính xác là như thế này. Tấn Khoa cũng thỉnh thoảng hay có một số hoạt động, tham gia hoạt động thiện nguyện, và cũng hy vọng là có thể kết nối hơn những cái sự đồng hành của mọi người dành cho nhau. Đặc biệt là trong một lần vô tình tìm kiếm thông tin thì Tấn Khoa có thấy có một lớp học rất là dễ thương, tên lớp học là Đom Đóm Xanh. Tấn Khoa thấy hình ảnh của các em nhỏ trong một lớp học buổi tối, chính xác là các em được ôn bài, có nghĩa là hàng ngày thì đi học ở trường, buổi tối thay vì ở nhà tự mình học bài ôn bài, nhiều khi ba mẹ của các em công việc lao động lại không có đủ thời gian để chăm con, để có thể dạy con học, hoặc là có thể là các bậc phụ huynh một số trường hợp mọi người sẽ không có đủ khả năng để có thể là hướng dẫn con từng chi tiết, thì đến với lớp học Đom Đóm Xanh. Tấn Khoa kể tổng quan, thêm lát nữa Kiều sẽ kể thêm, thì Tấn Khoa biết là đến với lớp học này sẽ có các anh chị sẽ hỗ trợ cho các em nhỏ mình học bài, ôn bài nè. Rồi sau đó thì bên cạnh đó, thỉnh thoảng mùa hè hay là những cái dịp đặc biệt sẽ có thêm nhiều hoạt động và có những vòng tay có thể cùng chung tay để hỗ trợ. Thế nên là Tấn Khoa mới khi mà giới thiệu về chương trình buổi tối hôm nay trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn á, thì Tấn Khoa có những cái câu viết ví dụ là ôm lấy những giấc mơ. Tại vì Tấn Khoa thấy có một điều rất là dễ thương và rất ấm áp, đó là các em nhỏ trong những gia đình hoàn cảnh có thể còn nhiều khó khăn, nhưng mà qua lớp học này thì các em tiếp xúc được với, Tấn Khoa gọi là một nhịp cầu nối, với những vòng tay mà sẵn sàng có thể đồng hành với các em. Cho nên Tấn Khoa mới bắt đầu là liên hệ. Đầu tiên là tìm được mạng xã hội, trang cá nhân của bạn Kiều. Tấn Khoa mới kết bạn, mới nhắn tin hỏi thăm. Thì Kiều cũng rất là thiệt tình kể với anh Khoa là hiện tại là lớp học, câu lạc bộ của mình hoạt động như thế nào, và hẹn nhau một dịp nếu mà phù hợp thì có thể là cùng với nhau có thể có thêm một số hoạt động thú vị cho các em nhỏ. Rồi cái tới bữa nay là lại mời Kiều, và lần đầu tiên hai anh em gặp nhau ngoài đời và có thể ngồi lại như thế này, thì hy vọng buổi tối hôm nay sẽ là một không gian để không chỉ là câu chuyện về một lớp học nhỏ, mà còn là những cái sự kết nối rất đặc biệt trong cuộc sống. Đó là Tấn Khoa giới thiệu thêm xíu để quý vị hình dung về khách mời của chương trình tối nay. Còn với Kiều, hôm nay của Kiều như thế nào? Công việc có nhiều lắm không?
4: Thật sự là khi mà biết tối ngày hôm nay có cái chia sẻ với anh Khoa cũng như là quý thính giả của VV Giao thông thì thật sự là cũng rất là vui. mặc dù là có áp lực công việc mặc dù là có áp lực công việc nhưng mà thật sự là cảm thấy vui và nó cảm thấy nhẹ hơn. Bởi vì có mình có một cái hẹn vào tối ngày hôm nay nên là mình cảm thấy nó cũng nhẹ hơn và mình chia sẻ được những câu chuyện mà thường ngày mình trong suốt 4 năm qua mình đã làm cho cô anh Khoa cũng như là quý khán giả cùng nghe.
3: Khi mà Tấn Khoa hỏi Kiều là Kiều ơi, bây giờ có hai lựa chọn nhé. Một á là nếu được anh rất vui được đón em tại phòng thu của chương trình để có thể trực tiếp anh em mình ngồi lại trò chuyện với nhau. Còn trường hợp thứ hai, Tấn Khoa cũng dự phòng, tại vì Tấn Khoa biết là thành phố Hồ Chí Minh những ngày này thì mưa cũng hơi nhiều thưa quý vị. Nhiều khi buổi chiều có những cái đoạn mà mưa rất là lớn, cho nên Tấn Khoa lo là không biết là Kiều đi làm ở khu vực nào, rồi di chuyển đến phòng thu có xa không, rồi có kẹt xe chăng, rồi nhiều yếu tố khác. Nhưng cuối cùng là Kiều vẫn chọn là em sẽ đến phòng thu với anh. Chưa kể là Kiều còn hỏi Tấn Khoa một câu rất là dễ thương: em đi với bà xã được không? Lúc nãy thì ở ngoài phòng thu Tấn Khoa có hỏi thăm một tí xíu thì biết được là Kiều và bà xã của mình ấy là cũng đã từng gặp nhau trong những lần mà làm hoạt động về thanh niên, đoàn hội đúng không, ở địa phương. Rất là dễ thương. Và ngày hôm nay thì bà xã cũng đang ngồi phòng thu để nghe câu chuyện của Kiều. Hỏi về một ngày mà bắt đầu là phải hỏi về cái công việc cụ thể của Kiều, em có thể giới thiệu với mọi người.
4: Dạ, chia sẻ với anh Khoa cùng với quý thính giả của VV Giao thông thì em hiện tại đang là trợ lý thanh niên của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thánh Tông tại địa chỉ số 22 Tân Thắng, phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh. Thì em về đây làm chắc cũng được 2 năm. Trước khi đó thì em làm ở phường Phú Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bí thư đoàn phường.
3: Và hiện tại là Kiều vẫn đang song song với công việc cá nhân của mình là vẫn phụ trách về phía công tác ở hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của phường, phó chủ tịch hội.
4: Dạ đúng rồi.
3: Rồi Kiều phân bổ thời gian như thế nào đây?
4: Thật sự ban ngày thì đi làm, rồi sau đó chiều tối nếu như mà có những cái lịch mà mình sắp xếp được thì mình tiếp tục tham gia các cái hoạt động hội, chung đoàn hội tại địa phương. Thì cái đó cũng là một cái cơ duyên mà khiến em mở thành lập ra cái câu lạc bộ Đông Đám Xanh.
3: Rồi, nếu mà nói về cơ duyên thì hỏi ngay từ những cái gốc gác ban đầu, từ những cái ngày đầu, là khoảng thời gian nào mà trong Kiều bắt đầu nhen nhóm ý tưởng về một cái lớp học như thế này đây kìa, nhớ không?
4: Khoảng đâu đó khoảng tháng nó có hai cái cơ duyên anh Khoa. Có nghĩa là lần thứ nhất là lúc đó là em đi xuống phó bí thư đoàn phường Phú Thạnh đó, thì em có đi xuống một khu thanh niên công nhân, thì em có trao quà cho lực lượng thanh niên công nhân.
3: Là khoảng năm mấy?
4: 2022. Em nhớ khoảng đâu đó khoảng tháng 3, tháng 4. Thì lúc đó có xuống nhân cái dịp tháng thanh niên, tháng 3, cuối tháng 3 và đầu tháng 4 thì xuống một cái khu nhà trọ để trao quà cho lực lượng thanh niên công nhân. Thì lúc đó là xuống buổi tối. Bởi vì ban ngày thì thanh niên công nhân đi làm không có thể trao quà được. Nên thành thứ ra là đi xuống buổi tối. Thì lúc mà xuống buổi tối thì khi mình đến nơi thì các lúc đó là phụ huynh chưa có về. Thì các em học sinh đi chơi thì em mới hỏi là ôi sao giờ con không đi học đi,
3: không học bài,
4: không học bài á. Tại vì bình thường mà nếu mà em mà nhỏ là giờ đó là em đã học rồi. Tại vì ba mẹ sẽ la nhắc nhở phải đi học, nhưng mà em hỏi là sao con không đi học bài đi mà chơi rất là đông trong một cái khu nhà trọ công nhân mà rất là đông. Thì em nói là ba mẹ đi làm chưa có về, nên là chút nữa về rồi mới học. Nhưng mà cái thời điểm em xuống là đã là 8 giờ mấy rồi. Cho nên em mới hỏi là khi nào ba mẹ mới về. Thì bé mới kêu là mẹ thì tăng ca, bố thì chạy xe để kiếm thêm. Đó thì lúc đó em mới có là một cái cơ duyên lần đầu tiên. Em suy nghĩ về câu chuyện là vậy thì ai sẽ đồng hành với các con trong cái câu chuyện đó, khi mà bố mẹ thì cứ đi làm để kiếm thêm mưu sinh.
3: Anh Tấn Khoa hình dung nhé, trong cái trường hợp này mình nghĩ rất là thực tế nha. Một là trường hợp ba mẹ về trễ thì các con có thể là các con sẽ, trường hợp thứ nhất là sẽ không có ôn bài. Còn trường hợp thứ hai mà các con đợi ba mẹ về vào nhà rồi ngồi vào bàn đó để mà ôn bài thì các con sẽ thức khuya.
4: Đúng rồi, đa số là thức khuya anh. Em hỏi các bé là khi nào học thì các bé nói là thường thì đợi ba mẹ về xong rồi mới học. Tại vì lúc đó có người mới sợ, còn ba mẹ đi đâu có sợ.
3: Một cái rất là thực tế đó là hồi ba mẹ không ở nhà, hồi mình đi chơi đi đúng
4: không?
3: Đúng
4: rồi, có nghĩa là bé đã mở sách vở rồi nhưng mà ba mẹ chưa có về, nên là gấp cái đó xong rồi đi chơi.
3: Đi chơi với bạn vui hơn.
4: Lát hồi về xong rồi ba mẹ về xong mới chạy vô học.
3: Thì đó là cái cơ duyên đầu tiên. Còn thứ hai?
4: Cái cơ duyên thứ hai là lúc đó là buổi tối em có hôm đó là có hoạt động buổi tối trễ xíu. Thì sau đó thì cũng đi ăn. Đi ăn thì có một bé nhỏ, bé rất là nhỏ, thì bé có mời em mua vé số. Ở trên đường, em nhớ là đường Nguyễn Sơn, ở khu chợ của phường Phú Thọ Hòa. Thì em ăn trong đây thì bé có mời em một cái tờ vé số. Thì em có hỏi là con có đi học hay không. Thì bé nói dạ có, buổi tối thì con đi bán vé số để buổi sáng con đi học bình thường. Thì em hỏi là như vậy thì con bán vé số thì con bán bao lâu, mấy giờ là con bán và con bán tới khi nào. Thì bé nói là thường thì con sẽ phụ ba mẹ bán từ buổi chiều đi học, sau đó là bán đến khi nào mà hết vé số thì khoảng tối trễ muộn xíu thì con sẽ về. Về sau đó thì con sẽ học thức khuya để học. Thì đó cũng là hai cái cơ duyên mà em muốn mới suy nghĩ là đứng ra để thành lập một cái câu lạc bộ để cho cái có một cái nơi gọi là cho cái hướng dẫn. Thực sự câu lạc bộ thì không phải là một trường học, mà câu lạc bộ là một cái nơi mà đồng hành cùng với cái con trong cái việc học tập.
3: Từ lúc mà nhen nhóm ý tưởng cho đến lúc anh thực hiện là mất khoảng bao lâu, và là những cái bước đầu em thực hiện sẽ như thế nào đi Kiều?
4: Nói chung là trong mấy cái thời gian đầu thì cũng hơi bị rối, vì mình cũng không biết là giờ
3: bắt đầu từ đâu
4: khi mà mình muốn, mình cũng thương các bé lắm, rồi xong rồi mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu, rồi các bé đến từ giờ làm sao kêu các bé, rồi cơ sở vật chất, rồi người dạy nữa.
3: Chính xác.
4: Cũng rất là khó, cho nên là những cái thời gian đầu tiên á, thì khi thành lập lớp thì cũng tìm hiểu xem các cái lớp học tình thương khác nó như thế nào, cũng xem nó như thế nào, rồi nó diễn ra sao, nó diễn ra như thế nào, rồi tổ chức, cái cơ cấu tổ chức nó ra sao. Thì lúc đó thì mình mới, cái thời gian ấp ủ của em là thời gian mà thành lập câu lạc bộ là ngày 15 tháng 10 năm 2022. Nhưng mà trước đó là 3 tháng là đã đi vào hoạt động, nhưng mà chỉ dừng ở mức là thử nghiệm thôi. Thử nghiệm là không biết nó có phù hợp hay không, liệu rằng nó có phù hợp hay không. Nó có
3: lúc mà thử nghiệm là bây giờ anh Khoa sẽ hỏi những cái nó rất là cụ thể nhé. Em đã thông tin đến cho các bậc phụ huynh hay các em nhỏ như thế nào, rồi ai là người đứng lớp, rồi địa điểm không gian của em như thế nào, đây em làm sao?
4: Lúc đầu thì thử nghiệm với cái hình thức là mình, lúc đó em làm trong phường thì em thông tin đến các cô chú khu phố, các cô chú khu phố, và thông tin đến các cái khu nhà trọ thanh niên công nhân,
3: là mình nhờ mọi người có thể lan tỏa thông tin,
4: thì cái đó là anh Khoa vừa hỏi là cái ý đầu tiên là mình thông tin đến. Cái thứ hai là về cái lực lượng giảng dạy. Lực lượng giảng dạy thì lúc đầu thì thật sự cũng thầy cô cũng cái này cũng khó, thầy cô cũng khó, bởi vì thầy cô ban ngày đi dạy, tối cũng sẽ đi dạy.
3: Là có nghĩa là lúc đầu là mình liên hệ trực tiếp nhờ thầy cô ở các trường.
4: Đúng rồi, nhờ thầy cô ở các trường để đồng hành cùng với các em. Nhưng mà nó có khó là thầy cô thì người ta có cái lịch riêng của người ta.
3: Đúng rồi, thầy cô dạy ở
4: nào
3: lớp
4: là ở trên trường dạy hết cả ngày, xong rồi tối thầy cô cũng sẽ có cái buổi đi dạy thêm. Cho nên là cái lịch cá nhân của thầy cô cũng rất là khó. Cho nên là thường là những cái thầy cô mà mới vừa ra trường á, trẻ, thì sẽ đăng ký dạy.
3: Có thể hỗ trợ, trong cái trường hợp này chính xác là hỗ trợ cho các em ôn bài.
4: Đúng rồi, hỗ trợ cho các em ôn bài. Tức là các em không hiểu ở đâu, thì các em hỏi thầy cô những cái vấn đề mình chưa hiểu, chưa rõ ở trên lớp. Thay vì mà về tới nhà để chờ ba mẹ đến.
3: Rồi còn cái địa điểm những ngày đầu.
4: Địa điểm những ngày đầu thì em mượn một cái lớp nhỏ, cái lớp của trường tiểu học Phan Chu Trinh ở địa chỉ 198 Thạch Lam, phường Phú Thạnh.
3: Là em mượn hẳn một cái địa điểm luôn.
4: Dạ, mượn một lớp. cái phòng.
3: May quá. Anh qua thấy cái đoạn này là may quá, là em đã có một cái phương án tương đối ổn để có một cái không gian, bàn ghế, bảng phấn cho các em học. Rồi, mà trước khi tiếp tục câu chuyện cùng với Kiều, Tấn Khoa xin phép thưa quý vị, lúc này có thông tin VE cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trong khi đó, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 12 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Quý bác tài lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các lực lượng, các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với VV Giao thông Quốc gia để chúng tôi có những cái thông tin kịp thời chia sẻ đến quý thính giả các bác tài. Kiều có nhớ cái buổi đầu tiên không? Buổi đầu tiên là bao nhiêu em đến lớp và cái không khí như thế nào?
4: nhớ cho anh. Buổi nói chung là nó trở thành một cái kỷ niệm rất là nhiều, rất là lớn luôn. Buổi đầu tiên khi mà mình bắt đầu làm á, thì chỉ có duy nhất một em thôi.
3: Một.
4: Đúng một em. Duy nhất đúng một em mà biết tới lớp học. Tại vì cái người, những mình người, em triển khai đến như những người thanh niên công nhân á, thì họ nghĩ cái lớp học này sẽ tốn tiền.
3: À, chắc nên, mọi người, giống như mọi người hình dung là đây chắc là một cái lớp học nào đó thêm sẽ đóng tiền để đi học đúng không?
4: Đúng rồi, đóng tiền nên là họ không có đi. Nên là cái thời gian đầu khi mà triển khai á, thì cũng khó. Tại vì họ, thứ nhất là cái thời gian của họ vốn dĩ là những anh chị đó người ta đi làm thêm. Nên là người ta chưa có sắp xếp được theo cái lịch của lớp.
3: À, chưa kể là các bậc phụ huynh, mọi người nếu mà muốn các bạn nhỏ đến á, thì ba mẹ cũng phải chở đến.
4: Đúng rồi. À. Nhưng mà các bạn nhỏ mà ở lớp thì hầu như là phần lớn là ba mẹ không có thời gian. Đa số là ông nội, bà nội hoặc là cô dì chở đến. Nên là ba mẹ rất là sợ tốn tiền. Nên là em cũng có nói rộng rãi là lớp không có thu bất kỳ một khoản phí nào hết.
3: Là tới buổi thứ 2, thứ 3 có chuyển biến gì nhiều không?
4: Cũng khoảng hơn 2 tuần. 2 tuần sau thì mới bắt đầu có sự chuyển biến. Từ một em, sau đó đến 2 em, 3 em. Rồi từ từ nó lên.
3: Sao mà anh Tấn Khoa nghe cái đoạn đầu, anh Tấn Khoa cảm giác đúng là cái sự trông trên nó vẫn còn trong cái một cái ấp ủ gì đấy mà để thành hiện thực, để thành một cái không gian cho các em. Có hôm nào không có bạn nào đến lớp không Kiều?
4: Có anh, hoài luôn. Mấy ngày đầu mà khi mà tổ chức là các em nói chung lúc đó thì mới, cho nên là thật sự là các em cũng đến xong cũng không quan tâm. Không quan tâm. Đến xong rồi có khi vắng thì vắng luôn, không nói gì hết.
3: Tại vì nếu mà tâm lý trẻ thơ, thật ra Tấn Khoa cũng không có dám tự tin là mình hiểu. Nhưng mà có thể liệt kê ra một vài lý do có thể thôi. Ở nhà đang trong khu, ví dụ trong khu trọ đi, ở nhà có các bạn mình vui chơi, vui quá chừng luôn. Ba mẹ đi làm về trễ nên không phải học bài sớm, mà tự nhiên bây giờ phải qua lớp và phải ngồi và học tiếp đúng không?
4: Không muốn đi.
3: Có nhiều lý do khác nhau, kể cả phụ huynh mình bận hoặc là mọi người chưa quen với một cái lớp học như vậy. Rồi 2 tuần sau chuyển biến như thế nào?
4: 2 đến các tuần về sau á, thì bắt đầu có các em đi học. Và các em đi, chính những các em đi học mà trong những cái khu nhà trọ á, thì các em sẽ

0: em đi bán vé số em có được học hay không. Thì lúc đó thật sự với anh Khoa và quý thính giả là khi em nghe là em rất là cảm động, rất là cảm động với cái mong muốn của em. Tại vì em nói là cái thời gian mình bán vé số thì mình không có cái thời gian học, và như thế thì em nói cứ đến đây đi, rồi thầy cô có cho sách vở rồi chỉ cho con học, rồi buổi sáng con đi học, buổi chiều con đi làm thêm. Tại vì thật sự em bé cũng phụ cho gia đình bán để trả tiền nhà trọ. Nên là em xong rồi từ một em rồi đến hai em rồi ba em, rồi các em đi bán cái số sẽ biết nhau, rồi các em trong một khu nhà trọ, rồi các em đi lượm ve chai vân vân và vân vân, thì nó các em sẽ chia sẻ nhau là buổi tối đó
1: là có lớp học này vui lắm, là không chỉ vô đó ôn bài mà còn được ví dụ chơi trò chơi,
0: đúng rồi,
1: là được quà nữa, đúng không? Tự nhiên nghe Kiều kể Tấn Khoa cũng hình dung về những cái hành trình. Thực ra là Tấn Khoa tham gia cũng không hẳn là nhiều hoạt động đâu, nhưng mà nhớ từ thời sinh viên anh Tấn Khoa cũng tham gia một số hoạt động đến những cái khu vực mà tặng quà các em nhỏ. Tấn Khoa còn nhớ hoài luôn cái ánh mắt trong veo của các em khi mà nhận được cái phần quà của mình, phần quà bé bé thôi mà các em vui lắm. Rồi gần đây ra một số hoạt động, cũng là mùa trung thu năm nay, cách đây cũng chắc tầm một tuần, chưa đầy một tuần, Tấn Khoa cũng có cùng với đoàn đi đến tặng quà cho các em, mà Tấn Khoa nhớ hình ảnh thấy thương lắm. Một túi quà to to để mọi người gom góp với nhau để tặng cho các bé. Xong bé đứng nhìn bé nhỏ hơn túi quà luôn, mà bé ôm mà bé hạnh phúc lắm kìa. Thì cho nên Tấn Khoa có thể hình dung được cái cảm xúc của Kiều khi mà nhắc lại những cái ngày đầu tiên khi mà lớp của mình bắt đầu là được các bạn nhỏ biết đến nhiều hơn. Rồi quan trọng cho Tấn Khoa hình dung xíu nữa nha, phản ứng của các bậc phụ huynh như thế nào?
0: Cái thời gian đầu là phụ huynh, nói chung là phụ huynh chưa có cái hình dung, chưa có cái hình dung về cái lớp học tình thương hay còn gọi là câu lạc bộ Đôi Nấm Xanh, chưa có hình dung anh Khoa. Thì bắt đầu học một thời gian, các em được tổ chức các cái sân chơi, được hướng dẫn các cái kỹ năng sống. Thật sự các em, vì là các em môi trường ở ngoài á, nên các em có những cái ngôn ngữ giao tiếp nó thiếu sự lịch sự. Cho nên là khi mà vào lớp thì cái thời gian đầu rất là cực,
1: uốn nắn
0: các em lại từ đầu. Các em đã quen với cái môi trường ở bên ngoài rồi, nên là vào đó để chỉ các em như thế nào là lịch sự. Những cái từ đó là những cái từ không được phép nói đối với người nhỏ tuổi. Thì từ những cái buổi học như thế, nhỏ như thế, sau đó là có sự thay đổi. Bởi vì các em khi bước vào lớp học là tuyệt đối không có được nói những cái từ cấm đó. Thì bắt đầu các em có những cái thay đổi, chuyển biến tích cực, thì phụ huynh là người nhận thấy rõ nhất. Phụ huynh cảm thấy con biết là lễ phép chào thưa, biết về nhà, biết dành thời gian học và biết thắc mắc những cái mình chưa hiểu. Còn trước đây là nó cái nào khó quá là các em bỏ qua luôn, tại vì không ai chỉ hết. Nên là khi vô đây thì cái nào thắc mắc là các em phải hỏi để thầy cô chỉ, chứ các em giữ trong người là thầy cô không biết được. Đó, nó là như thế.
1: Rồi nãy giờ anh Khoa đang nghĩ tới cái mốc mà nếu mà 15 tháng 10 chính thức của năm 2022, gọi là sắp sửa các bạn sắp đón sinh nhật 4 năm
0: 2026.
1: 2026 đúng không?
0: Đúng rồi,
1: sắp tới rồi.
0: Đúng rồi. 15 tháng 10 năm 2022 là câu lạc bộ chính thức đi vào hoạt động. Lúc bây giờ là có trình cái hồ sơ lên cho quận. Quận mới ký cái quyết định là chính thức thành lập cái câu lạc bộ đó. Thì lúc bây giờ thì câu lạc bộ mới triển khai các cái hoạt động nhiều hơn nữa để kết nối với các em. Thì từ 1, 2 em, 3, 4 em vậy đó, tới thời điểm hiện tại là 36 em.
1: Điểm hiện tại là 36. Dạ. Các em đều đặn mỗi buổi không?
0: Mỗi buổi đều đặn hết anh. 36 em là các em tham gia các cái tiết học. Rồi tới ngày 15 tháng 10 năm 2026 tới đây là tròn 4 năm.
1: Nếu mà nói về cái khó khăn lớn nhất của giai đoạn đầu với Kiều sẽ là gì?
0: Khó khăn lớn nhất của giai đoạn đầu đó là lực lượng giảng dạy. Lực lượng giảng dạy, có những ngày mà thật sự em là một người không có, mình chỉ có một cái gọi là thương trẻ con thôi, chứ cũng không có trình độ sư phạm. Nên là nhờ các thầy cô đi dạy, thì thầy cô thì có thể là có những buổi thầy cô đi, nhưng mà có những buổi thật sự là thầy cô bận, không thể đi được, thì một mình cũng phải gánh lớp. Thì chính những cái lần đó khiến cho mình buổi tối về, đi làm về là dành ra buổi tối thời gian để mở sách lớp 1 ra, coi nội dung dạy như thế nào, mở sách lớp 2 ra. Tức là một mình là dạy hết cả năm lớp luôn.
1: Nhưng mà Kiều có đồng ý với anh Tấn Khoa ở chỗ này không? Khi mà mình làm cái thao tác như vậy thì vô tình mình lại hiểu hơn về cái nỗi lòng của các bậc phụ huynh.
0: Đúng rồi.
1: Đặc biệt là các anh chị ở những cái khu vực, những xóm lao động mà mọi người hàng ngày là phải lo tất bật với cuộc mưu sinh. và làm sao để em có thể là có, ví dụ có thời gian cho con

0: chuyện mà làm sao để có thể biết là con mình đang học cái gì và biết cách đường nào để mà chỉ con.
1: Cũng rất là khó vì vừa kiếm tiền mưu sinh mà vừa phải lật sách để coi thì thật sự cũng rất là khó. Và cũng có phụ huynh đến trao đổi với em là cũng như các thầy cô trong câu lạc bộ là không biết dạy cái gì. Phụ huynh nhìn phụ huynh không có hiểu là nó nói cái gì hết. Thì chính những cái yếu tố đó mà khiến cho câu lạc bộ luôn phải nỗ lực. Và bản thân em cũng vậy, có những lúc mà không có giáo viên là cũng phải tự mình cán đáng, nên là
0: cascader đúng không?
1: Nên là tự mở ra coi coi xong rồi nghiên cứu cái đáp án nó có đúng hay không, rồi coi cái cách mình truyền đạt cho các em như thế nào. Không có trình độ sư phạm nên cũng rất là khó với đó.
0: Nhưng mà dừng lại ở mức độ là một lớp học thiện nguyện và hỗ trợ cho các em ôn bài, thì mình dùng tất cả những cái khả năng có thể của mình.
1: Đúng rồi, có nghĩa là cái nào mình không biết thì em sẽ liên hệ liền cho thầy cô đó. Nói thầy cô có cái điểm này em chưa hiểu, nhờ thầy cô chỉ, tại vì tối nay là không có người dạy nên em sẽ canh lớp, nên thầy cô sẽ chỉ ở cái bài toán này giải như thế này, lý do vì sao.
0: Thời gian đầu thì em mượn tạm lớp ở trường, thời gian sau thì thế nào?
1: Thời gian có một khoảng thời gian thì lớp được chuyển về ủy ban phường. Chuyển về ủy ban phường, sau đó tới khi mà em không còn công tác tại phường á, thì lớp hiện tại đang ở một cái chốt khu phố.
0: Là có một cái không gian, có bàn ghế, có
1: bàn ghế, có bảng.
0: Các em học.
1: Bảng thì có trong đó có một cái là có Mạnh Thường Quân tặng, còn một cái thì đi lượm.
0: Thế thương quá vậy.
1: Tức là đi vô cái khu chung cư thấy cái bảng nó cũng còn thật sự là đối với họ là đồ đó đã vứt đi. Nhưng mà đối với em thì em thấy cái đó cũng còn dùng được, nên tụi em mua về để mua cái loại dán bảng mà cái miếng trơn trơn á, cái miếng đề can mà dán lên để ghi lên được á, thì mua về xong trích tiền ra.
0: Thấy thương lắm thưa quý vị. Vậy Tấn Khoa có nhắn tin cho chàng trai này, Tấn Khoa liệt kê hết, đương nhiên là không phải là hứa chắc chắn, tại vì muốn tổ chức gì đấy thì cũng phải vận động anh chị em đồng nghiệp với nhau. Nhưng mà Tấn Khoa ngỏ lời là Kiều ơi, bây giờ này nhé, ví dụ như mà anh cùng với anh chị đồng nghiệp mà có thể tham gia được với các bạn, có thể liệt kê cái này nè, hoặc là có thể tổ chức cho các em những buổi sinh hoạt hay kỹ năng mềm vân vân. Xong rồi bạn trả lời Tấn Khoa là cập nhật rất là chi tiết tình hình hoạt động của câu lạc bộ hiện tại ra sao, lớp như thế nào, sĩ số nhiều vân vân. Nhưng mà bạn cũng rất là Tấn Khoa có thể mô tả là rất là tinh tế ở chỗ là bạn rất là kỹ. Nhưng mà hiện tại thì em cũng đang có được nhiều nguồn lực rồi, mọi người cũng đang đồng hành với lớp, để khi nào mà có cần thì em sẽ nhắn anh. Đó, nôm na là như vậy. Mà bữa nay nghe kể thấy thương quá. Rồi một khoảng thời gian chính xác là bao lâu để mọi thứ nó vào guồng và mọi thứ ổn định, để rồi ví dụ như cá nhân Kiều thì em còn có thể tập trung cho công việc cá nhân của mình nữa, thì bao lâu mới gọi là ổn định này?
1: Thật sự là ổn định thì nói nếu ổn định 100% thì cũng chưa đạt. Tại vì lớp tiếp tục đổi mới trong công tác giảng dạy, trong công tác tiếp nhận các em học sinh. Rồi trước đây thì các em chỉ đến đăng ký thôi. Thì bây giờ ban chủ nhiệm phải phối hợp với khu phố để xác nhận cái thông tin của trẻ đó là có đúng hay không.
0: Để cái công tác quản lý của mình nó bài bản hơn.
1: Đúng rồi,
0: không?
1: Coi em đó hoàn cảnh như thế nào. Hồi trước những ngày đầu anh Khoa không biết đâu, có những em quốc tịch Malaysia, quốc tịch Campuchia cũng học ở lớp.
0: Nhưng mà những ngày đầu chắc là mình cũng không có nghĩ tới cái việc đó đúng không? Tại
1: đúng
0: vì
1: không có nghĩ
0: chủ yếu
1: tới.
0: Cho các em ôn bài thôi.
1: Sau khi mình sinh hoạt với phụ huynh đó, thì mình mới biết em là vì em quốc tịch nước ngoài, nên cái công tác gọi trẻ nó cũng còn nhiều cái thiếu sót.
0: Anh Khoa hiểu.
1: Sau đó em mới liên hệ với công an rồi các bên này kia vân vân. Thì cuối cùng cũng cho em nó được một cái quốc tịch Việt Nam. Tại vì thật sự em đó là sinh ở đây, nhưng mà cái người mà bố của em bên người nước ngoài á, không có nhận.
0: Nói chung là như thế này, có nghĩa là từ những ngày đầu mọi thứ làm theo một cái rất là đơn sơ. Mình nghĩ sao mình làm vậy. Nhưng mà dần dần khi mà quy mô khác, từ ngày mà một em, thậm chí là có buổi không có em nào đó, cho đến bây giờ là 30+ bạn nhỏ rồi, thì mình cần có một cái gì đó nó bài bản hơn, không chỉ là để các em học cho tốt mà còn để các công tác quản lý nó được phù hợp
1: hơn.
0: Rồi thêm câu hơn nữa nhé, nãy giờ có một cái hình như anh Khoa chưa hỏi, tại sao lại là Đom Đóm Xanh, tại sao lại là cái tên này?
1: Lúc đầu á thì mở ra cái câu lạc bộ, cái lớp thì cũng không biết lấy tên gì. Thật sự là suy nghĩ lắm, cũng không biết lấy cái tên gì cho nó phù hợp. Thì có một cái chị trong cơ quan cũng là chị duyên thôi, chị này làm chung với em, làm cũng chung đâu đó khoảng 4-5 năm á, thì chị cũng có cái chia sẻ là thôi đặt tên đom đóm đi, đặt tên đom đóm đi.
0: Tấn Khoa khoan, anh Khoa ngưng đoạn này. Bỗng nhiên em nói tới đoạn đó, anh Khoa hình dung tại trong một số cái trang sách anh Khoa từng đọc, từng xem, hay là một số cái sản phẩm dạng media mà nói về câu chuyện học tập ấy, thì cái hình ảnh mà đom đóm nó rất là dễ thương. Một con đom đóm mà có thể bỏ vào cái vỏ trứng này, những cái câu chuyện mình từng được nghe khi đi học đó, đúng không? Rồi hay là cái hình ảnh mà các em được thắp sáng bởi ánh sáng của đom đóm, cái cảm giác là thắp sáng này là thắp sáng ước mơ. Cho nên anh Khoa liên tưởng ngay khi mà em nói
1: đom đóm xanh, là có nghĩa là khi đặt đom đóm xanh là đom đóm là thể hiện cho sự cần cù, sự cần cù của các em, và mong muốn là mặc dù là hoàn cảnh các em như thế nhưng các em hãy cố gắng.
0: Còn xanh,
1: còn màu xanh là màu của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên, là tổ chức quản lý trực tiếp của câu lạc bộ.
0: Hóa ra là có sự liên kết ở đây.
1: Sự liên kết.
0: Thế là đom đóm xanh. Cảm ơn Kiều. Vừa rồi là một cái phần chia sẻ để chúng ta có thể hình dung về một cái chặng đường từ những cái bước đi đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nghe nhạc tí xíu Kiều nha. Và mời quý thính giả có thể có những giây phút thư giãn trong buổi tối ngày hôm nay, trước khi Tấn Khoa cùng với Kiều quay trở lại và tiếp tục câu chuyện không chỉ về một lớp học nhỏ rất là dễ thương, mà còn là câu chuyện về một hành trình lan tỏa những giá trị trong cuộc sống này. Thưa quý vị, Hành Trình Của Lá, sáng tác của Minh Cà Ri với phần thiền của Tia Linh và Lâm Bảo Ngọc.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong không gian của Giảm Tóc Lên Đèn tối ngày thứ năm. Và Tấn Khoa đang đồng hành cùng với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, cùng với khách mời của chương trình là bạn Nguyễn Văn Kiều. Với vai trò công tác của bạn, như bạn có giới thiệu, là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Phú Thạnh và là chủ nhiệm câu lạc bộ Đom Đóm Xanh tại thành phố Hồ Chí Minh, là một lớp học không gian cho các bạn nhỏ với những cái trường hợp mà có nhiều cái yếu tố khó khăn trong cuộc sống, để các bạn có những không gian trong một vài buổi tối trong tuần, nơi để các bạn có thể ôn bài và có các anh chị có thể hỗ trợ giúp cho các bạn trong quá trình mà ôn tập kiến thức. Và hồi nãy thì phần đầu chương trình Kiều cũng đã kể về giai đoạn ấp ủ ý tưởng này cho đến những ngày mà ý tưởng thành hình, rồi có một cái lớp học nhỏ nhỏ để cho các em khoảng 30 mấy bạn nhỏ đến thời điểm hiện tại. Rồi mỗi tuần, mỗi tối, một bao nhiêu buổi tối trong tuần hiện giờ Kiều?
1: Bây giờ là 2 buổi tối anh Khoa. Buổi tối là
0: thứ mấy?
1: Thứ 6 và thứ 7. Thứ 6 các em học môn toán, thứ 7 các em học môn tiếng Việt, và buổi sáng chủ nhật các em học môn tiếng Anh.
0: Có những buổi tối như vậy. Rồi chính xác ở lớp ngoài ôn bài ra các em còn có gì nữa không? Với hoạt động nào khác không?
1: Giống như là như dịp trung thu thì các em sẽ tổ chức phối hợp cùng với các bạn sinh viên tổ chức chương trình trung thu.
0: Là mình tổ chức chưa?
1: Tổ chức rồi anh, tổ chức rồi.
0: Làm sớm đúng không?
1: Dạ. Rồi xong rồi quốc tế thiếu nhi, rồi các cái ngày lễ mà các em cho thiếu nhi thì cũng tổ chức cái hoạt động cho các em. Rồi sáng chủ nhật thì các em học môn tiếng Anh thì có những cái hoạt động mà nó giúp các em giao tiếp tiếng Anh mạnh dạn hơn.
0: Chính xác thì như Kiều mô tả là lớp học của mình không có thu phí gì hết.
1: Dạ.
0: Để cho các em đến coi như là một phần hỗ trợ cho các gia đình, có không gian cho con em có thể tới ôn bài học bài, thay vì là các bé buổi tối đợi ba mẹ về, ba mẹ chưa về là con chưa học bài, thì mình có một cái nơi như vậy ba mẹ cũng yên tâm gửi con đến nữa. Thì câu chuyện lớp học thì mình không thu phí, nhưng mà quá trình vận hành mọi thứ thì cái cách mà các bạn đang vận hành như thế nào, Kiều có thể kể thêm.
1: Cái cách vận hành thì có những quý mạnh thường quân đến cho các em ở lớp. Thì ở quan điểm của ban chủ nhiệm câu lạc bộ thì luôn là sẵn sàng để giúp đỡ các em. Tuy nhiên khi các em mạnh thường quân đến cho các em sách, bút, vở và đủ rồi, thì câu lạc bộ cũng không có nhận nữa và cũng không có nhận tiền mặt. Đa số là ví dụ như thiếu cái loa dạy thì để xin
0: cái loa đúng không?
1: Còn thiếu cái bảng thì sẽ đi xin cái bảng. Còn sách bút thì đầu năm thường sẽ có quý mạnh thường quân đến để cho các em, sau khi cho thì cũng không có nhận nữa. Còn trong câu lạc bộ thì vận hành thì nó sẽ chia ra nhiều, mỗi bạn một nhiệm vụ. Hồi trước thì có mình em thôi với một số thầy cô, mà thầy cô thì là chuyên môn giảng dạy rồi. Còn quản lý thì có một mình em thôi. Còn bây giờ sẽ có những bạn tình nguyện viên. Tình nguyện viên sau đó là tham gia gắn bó lâu năm, lên làm phó chủ nhiệm ở lớp học. Xong rồi các bạn, mỗi bạn sẽ phụ trách một mảng. Mảng phong trào, mảng văn phòng, rồi mảng chuyên môn, vân vân. Nhiều mảng chia nhau ra.
0: Là hiện tại này, nếu mà gọi là đứng lớp để cho các bạn ôn bài, cho các em ôn bài đó, thì các anh chị, Tấn Khoa gọi là các anh chị theo vai của các em nhỏ gọi, thì chủ yếu là các anh chị hiện tại đang là sinh viên hay là như thế nào đây Kiều?
1: Cái lực lượng đứng lớp của anh Khoa thì có sinh viên cũng có, mà có thầy cô giáo đã về hưu cũng có. Người ta biết đến lớp, thầy cô đã biết đến lớp và sinh ra dạy cho các em.
0: Vậy thì có thể hiểu là hiện tại Kiều bớt lo về cái câu chuyện bài toán nhân sự đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh Khoa. Bây giờ đến thời điểm hiện tại thì nó tạm thời ổn. Và trong những năm tiếp theo thì câu lạc bộ tiếp tục phải đổi mới nhiều cái, thì những năm đó tính tiếp, còn bây giờ là ổn về người
0: giảng dạy. Giai đoạn này đúng

0: chiều một lần đến một khu xóm trọ công nhân. Nên mà các anh chị công nhân mọi người cũng có những cái phần việc khác nhau. Gọi là khu xóm trọ công nhân là cách gọi của mọi người, thì thực ra là mọi người sẽ có một cái đặc trưng công việc khác.
1: Đúng rồi.
0: Thì trong cái hành trình mà 4 năm, gần 4 năm đồng hành với các bạn như vậy, các bạn nhỏ, có một câu chuyện của một bạn nhỏ nào đó hay là một gia đình, một bậc phụ huynh nào đó mà Kiều muốn kể, giống như một cái mẫu chuyện đặc biệt đáng nhớ không?
1: Nếu mà về cái hoàn cảnh của các em thì mỗi em nó có một cái đặc thù khác nhau. Thì nhớ nhất vẫn là một em, em này thì cũng bình thường nhưng mà bị suy dinh dưỡng nặng. Mẹ thì bán vé số, còn ba thì làm thợ hồ. Em sống với bà nội thì bà nội bị cụt một cánh tay. Thì ban đầu đi học thì cũng rất là khó, bởi vì chả ai quan tâm hết. Tại vì ba mẹ cũng phải đi làm rồi, xong rồi em cũng thật sự em có một cái nghị lực học rất là tốt.
0: Là bạn nhỏ mình có đi học ở trường không?
1: Có đi học ở trường. Nhưng mà thật sự về tới nhà nó có nhiều cái rào cản ở trong gia đình. Cũng như là nó có nhiều thứ. Thì bạn vào ban đầu vào trong lớp thì bạn nói là mong muốn của bạn là muốn được học, muốn được có thêm kiến thức. Thì đó là cái mong muốn. Thì khi mình tiếp cận và mình dạy cho bạn thì những ngày đầu thì ba mẹ thì cũng không có thể đi đưa đón được đâu. Cũng không ai quan tâm, mình giao bài về chứ nhưng cũng chả có giải bài giúp cho con, hay là hướng dẫn, hay là quan sát, hay là theo dõi xem đã làm chưa. Thì cũng không quan tâm. Nên khi mà bạn vào trong đi học thì bắt đầu bạn tiếp xúc với cái thầy cô, các bạn tình nguyện viên, và trong lớp thì luôn luôn nói các em một điều, một câu mà bây giờ mà anh Khoa có thể đến lớp và hỏi các em thì em sẽ trả lời cho anh Khoa nghe là các con học là để cho ai. Thì các bé ở lớp sẽ trả lời là các con học là cho mình. Thì khi các con nhận định được việc học là học cho mình thì lúc bây giờ các con tập trung học hơn. Hiểu được rằng là mình học là cho mình chứ không phải học cho người khác. Nên là khi các em hiểu gì thì bạn bắt đầu tập trung học hơn và cố gắng, mặc dù là sức khỏe có. Sau đó thì em cũng phải liên hệ một số mạnh thường quân để tài trợ cho sữa và theo dõi cái dinh dưỡng ở gia đình.
0: Lúc mà mới vào là bạn học lớp mấy?
1: Lúc mà mới vào thì bạn học lớp 1.
0: Lớp 1 là giờ là gần 4 năm trôi
1: đúng
0: qua
1: rồi,
0: là
1: lớp 4.
0: Lớp 4, lớp 5 rồi.
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
0: Nay sao rồi? Có gì khác nhiều không?
1: Nay không còn suy dinh dưỡng nữa. Nay phát triển hơn. Rồi nói chung là bạn bữa nay cũng rất là nhanh nhẹn. Rồi đến giờ, đúng giờ là cứ xách cặp đi học thôi. Vô trong lớp thì thầy cô giao bài gì thì làm cái đó, còn không hiểu thì sẽ hỏi. Thì từ em nhớ là bạn học trong lớp, mặc dù là bạn rất là chịu học, nhưng mà về nhà thì bạn cũng phải phụ ba mẹ các cái công việc đi bán hay như thế nào đó. Thì đó là cái công việc riêng tư của gia đình. Thì đôi lúc cái việc học của em nó chưa có đạt hiệu quả. Sau khi là cũng nói chuyện với gia đình, động viên, rồi cũng nhờ quý mạnh thường quân là có thể tài trợ học phí cho các em đó, thì bắt đầu em tập trung học hơn. Thì từ một cái kết quả học tập nó chưa tốt thì bạn đang là học sinh giỏi của lớp, và cũng phấn đấu là cố gắng làm sao cho trở thành học sinh xuất sắc. Thì mỗi năm như vậy thì lớp vẫn tuyên dương những cái bạn học sinh mà học sinh từ chưa giỏi, xong rồi các bạn lên học sinh giỏi và lên học sinh xuất sắc.
0: Nói chung là có tiến bộ hơn,
1: có tiến bộ
0: là
1: hơn,
0: ghi nhận. Vậy là bây giờ là bạn bé đang học lớp 4. Vậy là có thể là từ 2022 tới nay là có những bé đã qua lứa tuổi tiểu học kể từ khi bắt đầu vào lớp.
1: Có những bạn là đến lớp lúc năm lớp 2. Có những bạn đến lúc năm lớp 3.
0: Đó, năm, ví dụ năm lớp 3 đi, năm nay đã lên lớp lớp 6.
1: Lớp 3 là đã đi ra khỏi lớp rồi. Đã có 4 lứa học sinh học xong và đã ra lên cấp 2 rồi.
0: Vậy là chính xác là 30+ bạn của lớp hiện tại, thực ra con số này là con số sĩ số lớp hiện tại.
1: Đúng rồi, sĩ số lớp hiện tại.
0: Chính xác là những bạn nhỏ mà đã đến với lớp mình là nhiều hơn.
1: Hơn anh, mỗi một năm học như thế là dao động trong những cái năm đầu tiên á, thì là khoảng 20+ đến 30 thôi. Em lấy số 25. Rồi trong những năm tiếp theo thì nó rơi tầm khoảng 35. Thì đó đó cũng cái số lượng học sinh học ở lớp là hơn 100 em.
0: Và Anh Tấn qua hình dung cái này không biết có đúng không Kiều.

0: Đó là những ngày đầu thì có thể là mình phải đi, mình gọi nôm na là mình truyền thông đó. Mình có thể nhờ các anh chị ở các địa phương, mọi người có thể chia sẻ thông tin là có lớp học như thế này, để các bậc phụ huynh có thể tự tin mà chở con em đến. Từ những ngày mà một em hoặc là không có em nào. Bây giờ thì Tấn có hình dung nhớ mấy năm trôi qua rồi. Vậy thấy được sự hiệu quả của lớp, có khi nào là các phụ huynh đến trực tiếp để ngỏ lời cho con mình vào học không?
1: Có anh Khoa. Có những phụ huynh người ta biết được đến lớp á, thì nói chung là cũng người ta cũng như phụ huynh cũng rất là dễ thương, đẩy cái xe ve chai đến xin xin nó cho xin con vô học ở đây.
0: Cái đi ngang thấy đúng
1: đi
0: không?
1: Đi ngang thấy và đi ngang thấy và đi hỏi. Hỏi coi là cái lớp này là lớp gì.
0: À, thấy sao mà nửa đêm bỗng nhiên có lớp học mà ngồi học bài đây, rồi có các bạn sinh viên hỗ trợ nữa đó hả?
1: Đúng rồi, xong rồi xin vô. Nó là cho chị xin cho cháu chị đang ở khu nhà trọ đó đó. Xin vô học. Thì ban chủ nhiệm đi xác minh thông tin. Sau khi đúng thì các bé được vô học. Vô học thì bút sách viết thì câu lạc bộ sẽ cung cấp.
0: Tấn Khoa không biết là đến thời điểm hiện tại chính xác thì trong lớp mình có trường hợp nào, không biết là có không nha, các bạn vì một số cái điều kiện đặc biệt nào đó mà không có được đi học trực tiếp ở trường, nhưng mà câu lạc bộ mình hỗ trợ cho các bạn vào học để các em biết thêm con chữ không? Không biết là có trường hợp nào vậy không?
1: Đến hiện tại thì không có.
0: Ôi may quá.
1: Nhưng mà những ngày đầu thì có.
0: Anh Khoa nói may quá thì Kiều biết sao không? May quá là may quá, các em vẫn được đi học ở trường rồi có thời gian ôn bài thêm thôi.
1: Đúng rồi. Những ngày đầu thì có những em chưa được thì câu lạc bộ sẽ nhờ ủy ban phường có báo cáo với ủy ban phường là có đó. Cái tình huống đó gì đó
0: cho nên
1: đó.
0: Được hỗ trợ thêm để được đến lớp ở trường
1: đúng
0: không?
1: Đúng rồi.
0: Là cơ bản là thưa quý vị như vậy là lớp của Kiều, câu lạc bộ đấu đốm xanh ấy, lớp của Kiều Tấn Khoa gọi là, tại vì Kiều là phụ trách chính thì các em nhỏ mình coi như là học ở trường xong buổi tối một vài ngày trong tuần đến đây để được ôn bài, có thời gian để các anh chị kèm cặp ôn bài thêm.
1: Đúng rồi.
0: Chứ còn đi học chính là vẫn ở trường ở lớp. Dạ, rồi hồi nãy có nói một xíu về câu chuyện của phụ huynh, lại phải hỏi thêm kỷ niệm, tại vì Tấn Khoa biết rằng là với một bạn trẻ mà nhiệt tình với các cái công tác thiện nguyện đoàn thể như Kiều trong suốt những năm qua, thì ngoài những cái kỷ niệm với các bé ra thì Tấn Khoa đoán nhé, có thể cũng có những cái kỷ niệm dù ít dù nhiều với các bậc phụ huynh, đặc biệt là những trường hợp thực ra như thế này chúng ta cũng có những cái thông cảm nhất định với một số trường hợp, tại vì phụ huynh có thể là cơm áo gạo tiền cuộc mưu sinh đã cũng bị cuốn vào. Thì không biết là có một cái câu chuyện nào mà Kiều muốn kể không, về ví dụ anh chị hay cô chú nào đó.
1: Có cái trường hợp của em này tên Hiếu cũng đang học ở lớp. Thì cũng rất là thương, thì khi mà bà nội mà cái năm mà bạn vào học á thì là bạn lớp 2, thì lúc đó bà nội còn khỏe, thì bạn đang sống với ba và bà nội, thì mẹ thì bỏ bạn đi từ nhỏ. Nên là bạn sống với bà nội, thì bà nội năm vô năm lớp 2 là xin vô, xin cho bạn vô, thì lúc đó nội còn khỏe, thật sự cũng động viên là cố gắng học, tại vì bà nội đã rất là lớn tuổi. Nên là đến thời điểm hiện tại thì thật sự là bà nội không, cái mắt bà nội không còn thấy rõ đường đi. Nên thật sự câu lạc bộ khi mà nghe cái thông tin thì cũng động viên bạn học, cố gắng học, để nếu như cần câu lạc bộ chở thì câu lạc bộ sẽ đến chở các em.
0: Có nghĩa là khoảng thời gian mấy năm trước bà chính là người trực tiếp xin.
1: Đúng rồi, bà là người trực tiếp vào xin, và lúc đó là bà luôn luôn động viên bạn học, luôn luôn động viên bạn học. Thì câu lạc bộ đồng hành cùng với bà trong suốt cái thời gian đó, thì đến thời điểm hiện tại thì mặc dù là không còn thấy rõ đường nữa đi, nhưng bà vẫn đi rất là từ từ để đi đến lớp đón cháu.
0: Bà vẫn là người trực tiếp.
1: Bà vẫn là người trực tiếp đi.
0: Giờ là bạn nhỏ mình học lớp mấy rồi?
1: Bạn nhỏ đang học lớp 5.
0: Lớp 5 rồi.
1: Chuẩn bị ra trường.
0: Thương quá. Có những câu chuyện mà mình nghe qua xong rồi mình lại quý cái cơ hội của chính bản thân mình đúng không Kiều?
1: Đúng rồi.
0: Quý cái cơ hội của mình cũng được đi học nào, mặc dù không biết là câu chuyện cuộc sống cá nhân của Kiều như thế nào, nhưng mà Tấn Khoa cũng có một cái hành trình cũng phải qua, chắc là cũng không ít cái gian nan, và có lẽ là không ít quý vị thính giả nghe chương trình buổi tối hôm nay cũng đã từng có một ký ức tuổi thơ mình nghe tháng ngày mà được đi học đã là một điều may mắn rồi. Thế nên chúng ta lại càng hiểu hơn cái giá trị mà lớp học Đom Đóm Xanh và Kiều đang đồng hành cùng với các bạn, các cộng sự của mình. Khi mà nói về cộng sự, Kiều có thể kể thêm không? Ví dụ cộng sự của mình hiện tại là như thế nào và Kiều muốn kể gì về họ?
1: nói chung là đối với em là em chỉ muốn nói một từ tuyệt vời đối với những người cộng sự. Tại vì không có tiền, các bạn cũng phải sắp xếp thời gian cá nhân của mình để đến lớp. Có những bạn sinh viên nhà ở quận 8, có những bạn sinh viên nhà ở quận 10, quận 11, quận 12, rất là xa. Nhưng mà các bạn vẫn sắp xếp, vẫn đến lớp đúng giờ để đón học sinh. Rồi các bạn trong ban chủ nhiệm, mặc dù là vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm, kiếm thêm để đóng tiền học, nhưng mà vẫn dành thời gian để đến lớp. Đó là một cái sự tuyệt vời. Đối với em là một điều tuyệt vời, không có thể nào nói. Tại vì khi mà các bạn đã xác định làm một cái hoạt động thiện nguyện thì các bạn phải đặt trái tim của mình vào trong đó. Thì thật sự khi các bạn đặt trái tim của mình vào thì các bạn mới hoạt động hết công sức của mình được.
0: Vậy là có những người bạn cũng đã vượt qua những cái áp lực nhất định của cuộc sống cá nhân để rồi cùng nhau đồng hành. Có bạn nào đi với Kiều từ năm 2022 tới nay không?
1: Không, không.
0: Tại vì lúc đó mới nhen nhóm đúng không? Chưa có một cái team, một cái nhóm mà bền vững.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không?
1: Đúng rồi. Chưa có cái bền vững và chưa có cái gọi là cụ thể để người khác hiểu cái mình đang làm là gì.
0: Nhiều khi lúc đó, ví dụ như đến lớp mà bỗng nhiên không thấy có bạn nào hết. Và Kiều đứng ra, Kiều mô tả đây là lớp của Kiều ý tưởng nè, mọi người ơi cùng làm với Kiều nha. Nhiều khi mọi người cũng chưa thấy là ủa rồi Kiều đang làm đúng gì rồi. Đây. Đúng không?
1: Không có, ta không hình dung chung.
0: Cho nên thực ra là khi mà nói điều này không phải là Tấn Khoa khen Kiều theo kiểu khen vuốt ve. Nhưng mà rõ ràng cũng phải thực tế rằng là chính anh bạn này là người đã kiên trì từ những ngày đầu. Hiện nay thì có thể là có thêm nhiều cộng sự đồng hành với Kiều, nhưng phải công nhận một điều không thể phủ nhận được, đó là sự kiên trì của chàng trai này ngay từ những ngày đầu. Thưa quý vị, từ những ngày mà phải trải qua những cái khoảnh khắc mà lớp học không có bạn nhỏ nào, hoặc là một hello home nào đó mà không ai đứng lớp, bắt buộc mình phải hôm nay mình sẽ đồng hành với các bé vân vân. Thì có một cái đoạn nào trong cái giai đoạn khó khăn đó, giai đoạn đầu tiên á, mà Kiều cảm thấy mông lung hoặc là nghi ngờ về cái ý tưởng của mình không?
1: Có cái thời gian đầu lúc mà mình mở ra thì nó cũng khó. Tại mình không có sư phạm, mình cũng nhiều cái câu hỏi lắm anh Khoa. Mình không có trình độ sư phạm, làm sao mình có thể mở một cái lớp cho các em học? Rồi làm sao người ta tin tưởng để đưa con tới học? Đó là một câu chuyện rất là lớn.
0: Rồi làm sao để mọi người tin tưởng và đồng hành với Kiều để đứng lớp?
1: Thì khi đó thì em bắt đầu, các em tới thì bắt đầu mình nhờ thầy cô dạy. Sau đó mình phải tự thân, mình nghiên cứu thêm. Mình tự thân mặc dù là mình gọi là tay ngang, nhưng mà mình cố gắng là gọi là cố gắng tốt nhất cho các em. Để phụ huynh cảm nhận là mình cũng đã cố gắng để giúp cho các em một cái gì đó nhỏ nhất. Giống trong vô vàng một cái giữa một cái thành phố thì cũng rất nhiều nhiều cái điều nghĩa cử tốt đẹp thôi. Nhưng mà mình vẫn mong muốn là mình cho một cái gì đó nó nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng san sẻ được một cái gánh nặng.
0: Có một cái đoạn nào đó mà trong những ngày mà thấy còn trong trên quá, ý tưởng của mình thành hình nhưng mà sao mà cái sự tròn méo trong mặt kép nó không có giống như mình tưởng vậy ta? Sao mà cuối cùng là không ai tới lớp, hoặc là mình thông tin, mình xin được địa điểm, mình mượn được địa điểm như vậy vân vân, mà bây giờ là không có bé nào đến. Rồi ý tưởng của mình liệu rằng có đó, những câu hỏi như vậy liệu rằng có bao giờ khiến cho Kiều cảm thấy là thôi thì mình chắc là mình gác lại cái này đi, để rồi mình còn tập trung cho công việc hàng ngày của mình. Lúc đó là Kiều đang là có nhiều công việc về mảng đoàn thể nữa. Có bao giờ Kiều nghĩ vậy không?
1: Có nói chung là cái đó nó chỉ hé ra trong đầu mình, nhưng mà
0: tháng qua
1: nhưng mà em dập tắt bằng cách là người khác làm được là mình làm được. Mình phải tìm hiểu, mình phải nghiên cứu làm sao mà mình phải làm được. Tại vì mình đưa nó vào thực tế nó sẽ khó. Ý tưởng thì rất là hay, nhưng mà khi triển khai trong những ngày đầu thì nó sẽ vướng rất là nhiều cái. Nên là mình phải nghiên cứu làm sao cho bằng được, phải làm được. Bởi vì với em, giống như em đã chia sẻ với anh Khoa cũng như quý thính giả, hai cái cơ duyên trong hồi nãy em đã trao đổi, thì đó cũng là cái động lực rất lớn mà khiến em bắt buộc phải suy nghĩ làm như thế nào để được. Nên là mặc dù là nó có tháng qua là tại vì cũng rất là buồn, bởi vì mình làm ra đôi lúc là các em đi rồi không đi, rồi nó không có một cái ràng buộc nhất định. Nên cái lớp giống như là điểm mà các em thích thì đến, không thích thì không đến. Nên là lúc đó mình cũng buồn, nhưng mà mình cũng phải nghiên cứu thêm. Sau đó thì đến thời điểm hiện tại thì gọi như là các em vào học, các em đi theo một cái guồng nhất định.
0: Đến thời điểm này thì Kiều có thể kể sơ sơ qua một xíu để Tấn Khoa và quý thính giả có thể biết thêm là ngoài những cái buổi mà các bạn sẽ học bài buổi tối trong tuần, ví dụ như hè, những cái dịp khác, đương nhiên là bên cạnh những cái hoạt động vui chơi nha, thì có thêm những cái hoạt động kỹ năng mềm nào mà, tại vì khi mà tìm hiểu thông tin về lớp học á, anh Tấn Khoa nhớ, anh Tấn Khoa có thấy là có một số đơn vị cơ quan cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, mọi người đã có những cái hình thức đồng hành với các em, ví dụ như là kỹ năng mềm, workshop chẳng hạn, đúng không kìa?
1: Đúng đúng rồi. À. Bây giờ ngồi đây nói này chứ tối mai là lớp tối mai là lớp hoạt động. À. Tối mai là từ 5:30 các em học tới 7:00.
0: Ừ.
1: Tối thứ bảy cũng vậy và chủ nhật cũng vậy. Chủ nhật là từ 8:00 tới 9:30 sáng.
0: Ừ.
1: Thì bây giờ ngồi nói cho thôi chứ ngày mai là bắt đầu lo đi ra mở lớp cho các em. Xong rồi thì lớp thì thật sự là có những cái sự đồng hành của quý mạnh thường quân, bên cạnh những cái tiết học toán, tiếng Việt, tiếng Anh, thì các em trong mùa hè các em sẽ có một cái buổi là thêm một tiết, mùa hè sẽ có thêm một tiết. Ừ. Thì các bạn tình nguyện viên hãy cố gắng dành ra 4 cái buổi tối hoặc là 3 buổi tối và 1 buổi sáng để dạy cho các em một môn kỹ năng mềm. Thì các em dạy toán, tiếng Việt, tiếng Anh, thì cái kỹ năng mềm các em sẽ được học là kỹ năng thoát hiểm trên xe ô tô.
0: À.
1: Rồi kỹ năng hồi sức tim phổi ngoài lồng ngực nếu như gặp trường hợp bị đuối nước. Rồi trường đại học Bách Khoa có về tổ chức cho các em cái kỹ năng sử dụng điện an toàn. Rồi các chú công an cũng đến tổ chức cho các em các hoạt động như là điểm mù của xe ô tô và các cái tuân thủ pháp quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Rồi các cái phương án thoát hiểm thoát nạn. Nói chung là trong mùa hè thì các em nó có thêm cái tiết đó rất là vui.
0: Vậy là các bạn nhỏ có thêm nhiều hoạt động phong phú rồi. Trước khi tiếp tục những cái ý kế thì Tấn Khoa có một thông tin thưa quý vị từ khu vực Hà Nội. Có một vị thính giả cho biết là đường Lê Hồng Phong thuộc xã Yên Mạ, chính xác. Tấn Khoa đọc lại quý vị nhé. Vị thính giả cho biết là đường Lê Hồng Phong thuộc xã Yên Mạc, Vĩnh Phúc ạ. Có hiện tượng thanh niên đua xe khoảng một tuần nay, các phương tiện di chuyển qua để chú ý. Và vị thính giả cũng gửi một lời mong mỏi là lực lượng chức năng có thể sớm có biện pháp xử lý. Trước mắt với thông tin này, cảm ơn vị thính giả và mong các bác tài chúng ta cũng lưu tâm nếu mà buổi tối có công việc di chuyển. Đồng thời như mong mỏi của vị thính giả với một cái tinh thần đó là mong lực lượng chức năng có thể sớm có biện pháp xử lý. Những người thực hiện chương trình cũng rất mong là các đơn vị cũng sẽ có thể sớm có phương án kiểm tra. Nếu mà đúng như tình hình như vị thính giả mô tả thì cũng rất hy vọng sẽ có cái phương án kiểm soát tình trạng này. Còn bây giờ thì quay trở lại cùng với câu chuyện cùng với khách mời buổi tối ngày hôm nay, bạn Nguyễn Văn Kiều, với câu chuyện về lớp học Đom Đóm Xanh. 4 năm cho một hành trình, theo Kiều thì giá trị lớn nhất mà lớp học mang lại cho các em hay là cho cộng đồng hoặc là cho chính Kiều và những người bạn đồng hành của mình là gì?
1: Cũng chia sẻ với anh Khoa là cái giá trị lớn nhất của lớp học mang đến cho các em là lớp học được đồng hành cùng các em trong việc học tập, là trở thành một người bạn. Nó nôm na là một người bạn của các em. Các em sẵn sàng chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày, các em có những cái khó các em cũng hỏi để mình tiếp tục mình hỗ trợ các em. Rồi cái cho bản thân cộng đồng thì lớp thì lúc nào cũng mong muốn là đồng hành cùng với các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì nói chung là giúp được các em đến mức nào thì luôn luôn sẵn sàng. Nên là lớp thì cứ định kỳ. Thật sự nói nha, có những thứ bản thân em thì thật sự cứ đến ngày đó mở lớp thôi. Tới đúng giờ đó thì chia nhau ra mở lớp. Ví dụ như đang đi làm hay gì đó thì chiều đi về thì bắt đầu sắp xếp thời gian chạy ra mở lớp. Mở lớp nói chung là chỉ mong muốn một điều là giúp được các em đi phần nào thì giúp được phần đó. Tại vì mình cũng san sẻ những cái gánh nặng của phụ huynh.
0: Yeah.
1: Cũng trở thành một cái điểm đến cho các em vào buổi tối.
0: Còn với câu hỏi, thực ra khi mà Tấn Khoa hỏi là lớp học này hành trình 4 năm đã mang đến cho Kiều và những người cộng sự của mình điều gì, cái mang đến ở đây không phải là cái câu chuyện mà đền đáp này, trả ơn trả công, mà câu chuyện mang đến một cái cảm giác, một cái tinh thần như thế nào kìa?
1: Một cái cảm giác là xúc động, một cảm giác xúc động, và một cái trong suốt 4 năm rất là nhanh, năm 2022 đến đây là năm 2026, 4 năm để nhìn lại một cái chặng đường mà mình đồng hành cùng với nhiều em học sinh, và đến bây giờ các em đó lớn lên và những em mà có thời gian các em vẫn mong muốn là có những tiết các em quay về để dạy lại cho các em nhỏ nhỏ hơn ở lớp. Thì cái đó gọi là một cái cảm xúc rất rất là xúc động, và nó luôn ghi nhớ trong trái tim của em cũng như là những người cộng sự của em.
0: Đây là các anh chị lớn ở trong lớp, nay là cũng khoảng lớp 6, lớp 7 tầm tầm đó đúng không?
1: 6, 7, 8 à. Cũng nhiều anh chị.
0: Là có thể quay trở về, ví dụ như là có thể chỉ các em AA con chữ đúng,
1: đúng
0: không?
1: Đúng rồi, có thể các bạn xin thầy, là xin thầy xin cô cho em quay về. Em có những cái, tại vì thứ bảy em không có đi học thêm thì em về em chỉ ngược lại cho các em đó. Cái điều đó rất là cảm xúc khi mà từ một cái lớp mà không một người nào biết đến, rồi các em vào học và các em trưởng thành, và các em trưởng thành và các em thấy rằng là khi các em quay ngược lại lớp, các em dạy lại, chỉ lại cho các bé về từng cái nét chữ, đó là cái điều rất là xúc động.
0: Ngồi cùng Kiều trong không gian buổi tối ngày hôm nay, ngồi để có thể là thấy ánh mắt của chàng trai mình long lanh như thế nào khi mà nói về một cái hành trình thật là đặc biệt với bản thân và với những người cộng sự, khi mà mang đến những điều thật là tươi mới cho các em nhỏ. Thưa quý vị, tiếp tục ngay lúc này, Tấn Khoa có một thông tin giao thông. Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng Vạn Ninh - Cam Lộ hiện đã có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên toàn tuyến. Mặt đường trơn trượt, tầm nhìn thì hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này, quý tín giả các bác tài chúng ta lưu ý. Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng Vạn Ninh - Cam Lộ hiện đang có mưa to trên diện rộng, kéo dài trên toàn tuyến. Mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Thời lượng của chương trình tối nay không còn nhiều, chắc là chúng ta sẽ có những cái chia sẻ cuối trong buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau. Thưa quý vị, trước chương trình thì Tấn Khoa có hỏi Kiều là chắc là Kiều cũng trả lời phỏng vấn nhiều đúng không? Dạ, Kiều nói có, dạ đúng rồi. Tấn Khoa mới nói là buổi tối hôm nay thực ra là cũng không hẳn gọi là phỏng vấn đâu. Kiều cứ xem cái không gian này giống như điều mà Tấn Khoa hay mô tả với quý vị thính giả trong Giảm Tốc Lên Đèn. Những cái không gian mà Tấn Khoa ngồi lại với quý vị, hy vọng mọi người xem đó là một cuộc hẹn, một cái cuộc cà phê, ngồi một góc quán quen trong một buổi tối nhẹ nhàng, chill chill và kể nhau nghe. Và đặc biệt buổi tối hôm nay là những câu chuyện, không chỉ là những câu chuyện đời thường mà là những câu chuyện rất đổi ý nghĩa. Thưa quý vị, có một câu Tấn Khoa muốn hỏi về tương lai. Kiều có ấp ủ gì dự định mới không? Tại vì thực ra Tấn Khoa hình dung thế này nè, trong điều kiện ví dụ như hồi nãy Kiều có kể đó, có một số trường hợp các bậc phụ huynh mà thấy lớp học của mình như vậy và muốn xin cho các bạn nhỏ vào lớp học, muốn ngỏ lời đó. Mà bây giờ ví dụ nha, lớp học của mình không gian diện tích hết rồi, số lượng nhân sự mình chỉ có thể phụ trách được bao nhiêu đó, mà bây giờ lỡ như trường hợp mà có thêm phụ huynh nữa hỏi, giờ mình làm sao? Có ấp ủ dự định gì mới không Kiều?
1: Thật sự là có rồi anh. Có phụ huynh hỏi và lớp cũng quá đông. Số lượng vậy thì cũng đủ để đáp ứng cho từ 36 đến 40 em thôi. Nhưng mà đặc biệt là bàn ghế thì cũng không có chứa hết được.
0: Không gian rồi số lượng các bạn tình nguyện viên nữa.
1: Đúng rồi, nên là thật sự là có cái ấp ủ trong cái thời gian tới thì hy vọng là sẽ có một cái cơ duyên nào đó để có thêm. Em cũng mong muốn là có thêm một cái nhóm lớp, mở một cái lớp nhóm lớp.
0: Có nghĩa là lớp 30 mấy bạn là cũng tương đối đông rồi. Nếu mà có là một cái lớp khác.
1: Một lớp khác. Cũng có thể là trên địa bàn phường hoặc là phường khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cũng mong muốn là có cái chia sẻ thêm cho các em học sinh. Dự định là như thế. Còn có thể là nếu mà số lượng đăng ký quá đông thì chắc sẽ có cái nghiên cứu để mở trong trong địa bàn phường để cho các em cùng tham gia.
0: Điều này là một cái ước mơ rất là chính đáng và rất đẹp. Tuy nhiên một cái thực tế khi mà quay lại với đặc thù công việc của Kiều là Kiều có phụ trách công tác hội ở địa phương, nhưng bên cạnh đó Kiều cũng đang có những cái công việc riêng của cá nhân mình. Quay trở lại với cái câu chuyện rất là đời thường, nhịp sống cá nhân, mình cũng có những cái nhu cầu gia đình đúng không? Rồi công việc hàng ngày làm cũng đã có những cái áp lực nhất định. Kiều nghĩ thế nào nếu như mà tiếp tục và mở rộng thì cái khả năng mà mình kiểm soát, mình bao quát hoặc là khả năng sức của mình như thế nào đây?
1: Nếu mà tiếp tục mở rộng thì chắc phải để những cái bạn cộng sự sẽ phụ trách trực tiếp. Tại vì thật sự chia sẻ với anh Khoa và quý thính giả là bây giờ mở rộng ra thì phải có người quản lý cái lớp học đó, nên là các bạn cộng sự sẽ đồng hành với mình hỗ trợ. Còn
0: Tấn Khoa đang chợt giống như là nhận ra một điều gì đó, tại vì như thế này, thực ra là khi mà nói về lớp học á thì anh Tấn Khoa tìm thông tin là tên lớp học là gì, nhưng mà cuối cùng Khoa thấy là câu lạc bộ. Thì bây giờ anh Khoa đang hình dung khi mà nghe Kiều kể, anh Khoa hóa ra có lý do để chúng ta có một câu lạc bộ. Mặc dù đó là một lớp học nhưng mà chúng ta có tên câu lạc bộ, tại vì câu lạc bộ để mọi người cùng nhau vận hành và chia sẻ công việc với nhau. Ra là vậy.
1: Công việc mỗi ngày em đi làm, thật sự công việc cũng nhiều. Nhưng mà cũng không biết sao tới cái giờ đó là mình nhớ mình đi ra mở cửa. Tức là trong suốt 4 năm nó trở thành một cái thói quen rồi. Mặc dù đi chơi nhiều khi muốn đi du lịch rơi vào thứ 6, 7 chủ nhật lắm, nhưng mà mình nghĩ là mình không muốn đi.
0: Không bỏ lớp được,
1: không
0: đúng
1: bỏ
0: không?
1: Bỏ lớp được, nên là bây giờ thì như thế, thì trong tương lai thì sẽ cố gắng để cho các bạn cộng sự sẽ có đủ cái khả năng quản lý.
0: Thời lượng chương trình không còn nhiều, Tấn Khoa tranh thủ nha, hỏi những câu mà anh Khoa muốn hỏi nhất. Có một cái câu như thế này mà thực ra anh Khoa nhớ là từng có những quyển sách hay những cái câu trên mạng xã hội, những câu châm ngôn mọi người hay nói với nhau. Với Kiều nhé, một tuổi trẻ đáng sống là như thế nào?
1: Với em, một tuổi trẻ đáng sống là mình sống và có ích là được. Sống có ích là được, sống giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Đó là cái mà ba mẹ em đã dạy em từ nhỏ.
0: Thưa quý vị, cái từ đáng sống là trong mặt kép, tức là nói về một cái tuổi trẻ mà các bạn cảm thấy nó ý nghĩa nhất có thể. Đương nhiên mọi người sẽ có góc nhìn khác. Cái này Tấn Khoa nghĩa sẽ không có công thức chung. Với Kiều thì câu trả lời ngắn hơn anh Khoa tưởng. Chỉ cần sống có ích, hợp lý và rất đồng tình.
1: Sống có ích là được.
0: Rồi một thông điệp nào đó mà Kiều muốn nhắn gửi với quý vị thính giả qua chương trình hôm nay, bất kỳ điều gì mà Kiều muốn nói sau khi buổi trò chuyện này, khi mà buổi trò chuyện này chuẩn bị khép lại, Kiều muốn nhắn gửi điều gì?
1: Em được ngồi đây, được chia sẻ cùng anh Khoa và quý thính giả của VOV Giao thông. Đây là một cái dịp rất là ấn tượng và nhiều kỷ niệm. Và vẫn chia sẻ với quý khán giả thì đối với em thì em luôn tin rằng là ở đâu đó trong cuộc sống nó vẫn có những cái nghĩa cử, những cái hành động nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ khiến cho cuộc sống này đẹp hơn. Giống như đi ra đường, đôi lúc em vẫn thấy có những nhà mặc dù còn chưa khá giả nhưng người ta vẫn chuẩn bị những cái thùng nước trà đá miễn phí. Thì em tin chắc rằng là những cái mà hoạt động, những cái câu chuyện mà nó xuất phát từ trái tim thì chắc chắn nó sẽ chạm đến trái tim của người khác. Và tin rằng là những cái nghĩa cử đẹp đó thì sẽ khiến cho thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác nó ngày một văn minh, hiện đại và nghĩa tình hơn, cũng là một cái nơi đáng sống hơn cho nhiều người.
0: Dạ, và đó là chia sẻ của Kiều trong chương trình ngày hôm nay. Một chàng trai gắn bó với công tác đoàn hội thế này là bao nhiêu năm rồi Kiều?
1: Đến nay là chắc cũng phải là 10 năm em. Từ nhỏ, gắn bó từ nhỏ rồi, bí thư chi đoàn rồi.
0: 10 năm và đặc biệt là có một cái lớp học. Chính xác là lớp học này không phải là của một mình Kiều, mà là một lớp học của nhiều người bạn cùng với nhau trong câu lạc bộ. Nhưng mà ý tưởng từ chàng trai của 4 năm trước. Và nay đã có những người cộng sự. Một trong những điều mà anh Khoa cảm thấy rất vui khi mà Kiều đã có những người cộng sự sẵn sàng đồng hành với mình. Và đó là một trong những cái lý do cốt lõi để lớp có thể là duy trì và có thể là phát triển trong thời gian tới. Một lần nữa cảm ơn Kiều rất nhiều đến với chương trình hôm nay. Ngày mai có phải là một ngày quá bận rộn với Kiều không? Lịch
1: có,
0: công việc.
1: Ngày mai là đi sớm để tổ chức trung thu.
0: nhưng mà tối hôm nay thì vẫn nhất quyết là để em đến trực tiếp phòng thu với anh Khoa. Cảm ơn Kiều rất nhiều. Rồi và chúc cho Kiều cùng với câu lạc bộ của mình thời gian sắp tới sẽ có thể, thứ nhất anh Tấn Khoa không có mong mỏi gì xa, nhưng mà thứ nhất là có thể duy trì lớp học để là một cái điểm hẹn hàng buổi tối hàng tuần cho các em nhỏ. Đồng thời nếu mà trong một cái điều kiện nào đó gọi là khả quan thì hy vọng là mô hình của mình cũng sẽ phát triển để có thêm những cái điểm sáng mới giúp cho các em thiếu nhi có thêm những cái cơ hội trong học tập. Một lần nữa cảm ơn Kiều nhé.
1: Cảm ơn anh Khoa và quý thính giả của VV Giao thông rất nhiều.
0: Và thưa quý vị, ngay lúc này thì trước khi khép lại chương trình thì Tấn Khoa có thêm một thông tin được cập nhật từ VetAir, cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Các bác tài chúng ta lưu ý hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trong khi đó hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km, các bác tài lưu ý Và ngay lúc này thì một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với VOV Giao thông. Ngay bây giờ thì sau câu chuyện của Kiều, câu chuyện của lớp học Đom Đóm Xanh của câu lạc bộ mình, bài hát Những Ước Mơ sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, qua tiếng hát ca sĩ Đan Trường và Top Ca Thiếu Nhi cũng sẽ khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay. Rất mong câu chuyện vừa rồi đã có thể mang đến cho quý vị một cái cảm giác ấm áp và tin vào những điều tươi đẹp trong cuộc sống này. Tấn Khoa và ekip thực hiện chương trình buổi tối hôm nay còn có anh kỹ thuật Chí Quốc và chị thư ký Mỹ Phụng. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 24 tháng 9 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Cùng bắt đầu đường tin tối nay với những thông tin giao thông đáng chú ý trên cả nước. Trong ngày hôm nay, giao thông Hà Nội ghi nhận ùn chậm tại một số tuyến trong giờ cao điểm, đáng chú ý là Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Xiển và Phan Trọng Tuệ. Sáng nay, nhiều vụ tai nạn xảy ra tại hầm chui Lê Văn Lương, đường gom cầu Nhật Tân và đường gom Võ Nguyên Giáp khiến giao thông qua các khu vực này gặp khó khăn. Một số tuyến tiếp tục được điều chỉnh phân luồng phục vụ thi công, trong đó đường gom đại lộ Thăng Long qua khu vực Hòa Lạc vẫn hạn chế phương tiện do ngập. Còn dự án cải tạo hạ tầng tại khu đô thị Đền Lừ 1 và Đền Lừ 2, phường Tương Mai, Hà Nội đang tăng tốc hướng tới hoàn thành cơ bản vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, việc thi công trong khu dân cư đông đúc cùng khó khăn trong vận chuyển trạc thải khiến nhiều thời điểm vật liệu bị ùn ứ trên vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đi lại và môi trường. Để khắc phục, nhà thầu được yêu cầu thi công cuốn chiếu, tăng cường rào chắn, phân luồng, dập bụi và đảm bảo an toàn tại công trường. Chủ đầu tư cũng bố trí cán bộ kỹ thuật, tư vấn giám sát, thường xuyên kiểm tra hiện trường. Về các giải pháp này, ông Nguyễn Tuấn Thịnh, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Tương Mai cho biết trong phóng sự phát sóng giờ cao điểm sáng nay như sau.
2: Trong quá trình thi công ấy, liên quan đến công tác bụi chẳng hạn, chủ đầu tư cũng đã đôn đốc các đơn vị cũng đã có những cái xe test để dập bụi thêm để chia sẻ cùng với cả các đơn vị thi công. Ủy ban nhân dân phường thì liên tục có những cái thông báo đôn đốc và bản thân chủ đầu tư cũng đã yêu cầu tư vấn giám sát là trực tiếp dưới hiện trường và trực tiếp ban cũng đã cử những đồng chí kỹ thuật trực tiếp 24/24. Quan trọng nhất là cái an toàn của người dân lên hàng đầu và cái chất lượng của công trình cũng là cái để nhân dân thụ hưởng cái thành quả và cái ngân sách thành phố với cả ủy ban nhân dân phường đã bố trí.
0: Còn trong giờ cao điểm trưa nay, giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tuyến đông xe, xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đáng chú ý, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua công viên Tao Đàn, ùn chậm do nhiều ô tô dừng đỗ dù có biển cấm. Quốc lộ 1 hướng từ ngã tư Vũng Tàu về ngã ba Tân Vạn và quốc lộ 51 từ khu công nghiệp Long Thành về ngã ba Thái Lan cũng đông xe di chuyển chậm. Tại đường Đỗ Mười, các đoạn từ cầu Bình Phước đến cầu Bến Cát và qua đường số 14 hướng ngã tư Lĩnh Xuân đều đông xe. Trong khi đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phương tiện di chuyển chậm. Trong cao điểm sáng và trưa nay, giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận nhiều vụ va chạm và một số điểm di chuyển khó khăn. Sáng nay, va chạm xảy ra tại dốc cầu Cần Thơ, cầu Trần Hôi, cầu Bình Thủy. Cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi có xe tải bể lốp, gây ảnh hưởng lưu thông. Quốc lộ 63 qua Cà Mau, mặt đường xuống cấp, nhiều ổ gà, có xe tải sụp lề. Trưa nay xảy ra va chạm giữa hai ô tô tại nút giao quốc lộ 61C, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Phà Đình Khao đông xe, trong khi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng Thân Cửu Nghĩa di chuyển chậm. Nhiều tuyến rạch giá Hà Tiên và đường tỉnh 852 cũng xuất hiện ổ gà, mặt đường hư hỏng. Tiếp theo là các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu

0: quan trọng đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ hiện tại. Bởi vì đối với hộ kinh doanh thì hiện nay để hạch toán với chi phí không dễ. Cho nên cái này là đúng với mong muốn của các hộ kinh doanh hiện tại. Đấy là giảm chi phí cho họ, đấy là đơn giản hóa thủ tục cho họ, đấy là giảm những gánh nặng, những cái nỗi lo, những cái trở ngại lớn nhất mà họ đang gặp phải. Cho nên là phải nói rằng là nghị quyết này đã mở đường cho cái sự phát triển thuận lợi của các hộ kinh doanh, của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ rất là lớn.
1: Và cao điểm sáng nay ghi nhận một câu chuyện liên quan tới an toàn phòng cháy chữa cháy. Sau vụ cháy kho hàng ven sông Hồng ngày 22 tháng 9, phường Lĩnh Nam, Hà Nội đang tổng rà soát các kho xưởng, bến bãi có nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo kế hoạch 107, phường đã rà soát xử lý 39 trong tổng số 54 cơ sở vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Hơn 20 vị trí đã được xử lý triệt để. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, ngăn vi phạm mới phát sinh và xử lý xe tải dừng đỗ sai quy định tại khu vực bãi sông Thùy Lĩnh nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ và đảm bảo an toàn cho người dân. Còn phóng sự phát sóng trong giờ cao điểm chiều nay ghi nhận câu chuyện chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện thành phố đang bước vào đợt chiều cường lớn, trong khi mưa vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, dự án ngăn chiều khoảng 10.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành bàn giao trong tháng 11 năm nay. Các cống Bến Nghé, Phú Xuân, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm đã đạt từ 93 đến 99% khối lượng. Các cống còn lại đạt khoảng 92 đến 94%. Khi vận hành đồng bộ, dự án được kỳ vọng kiểm soát ngập do chiều và cải thiện hạ tầng khu vực ven sông kênh rạch. Tuy nhiên, người dân vẫn mong chờ hiệu quả thực tế, nhất là trong những đợt mưa lớn kết hợp chiều cường sắp tới.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý thính giả, trong 8 tháng đầu năm, số vụ tai nạn, sự cố tàu thuyền trên biển có xu hướng gia tăng trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, nhiều dông lốc, bão và áp thấp nhiệt đới. Những tháng cuối năm được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với tàu cá vỏ gỗ. Theo ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, nhiều tàu cá vỏ gỗ đã sử dụng lâu năm, khả năng chống chịu sóng gió và trang thiết bị an toàn còn hạn chế. Ông khuyến cáo ngư dân kiểm tra bảo dưỡng máy móc, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy và thông tin liên lạc trước khi ra khơi. Ông chia sẻ thêm trong đối thoại như sau.
3: Trong cái mùa bão sắp tới, chúng tôi cũng muốn khuyến cáo bà con ngư dân. Thứ nhất là để chuẩn bị cho một cái chuyến đi biển, bà con ngư dân chúng ta phải hình thành một cái thói quen kiểm tra, bảo dưỡng các cái thiết bị, máy móc trên tàu trước khi ra khơi. Một cái việc nữa là chúng ta sẽ phải chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, các cái dự trữ của tàu, các cái trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa ở trên tàu, rồi các cái máy móc thiết bị để liên lạc với bờ. Thứ hai, chúng ta phải có những cái bằng cấp chứng chỉ chuyên môn là được đào tạo phù hợp để hành nghề ở trên biển. Rồi các cái tàu là chúng ta cũng đã phải có những sự kiểm soát của các cơ quan chức năng về việc là có đầy đủ các cái trang thiết bị, dụng cụ, thiết bị cứu sinh, cứu hỏa và thông tin liên lạc cần thiết. Cái thứ ba, trong cái mùa mưa bão sắp tới đây, bà con ngư dân là phải duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để chúng ta nắm bắt được cái tình hình thời tiết ở trên biển, để chúng ta có cái hành động ứng phó kịp thời và phù hợp. Hệ thống thông tin duyên hải của Việt Nam có cái tần số là 7906 kHz, là tần số phát các cái thông báo về tình hình thời tiết ở trên biển. Khi bà con ngư dân đi biển thì chúng ta phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin thời tiết ở trên cái tần số này. Và khi mà có các cái cơn bão hoặc là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm ở trên biển xảy ra, bà con ngư dân chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của các cái cơ quan chức năng từ bờ, phải có cái hướng để tránh trú, di chuyển khỏi cái vùng nguy hiểm.
1: Bên cạnh đó, trung tâm cũng kiến nghị đầu tư thêm tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ, phát triển mạng lưới cứu nạn khu vực và tăng cường nhân lực chuyên nghiệp nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố trên biển. Đến đây, Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437 919191 tại Hà Nội, 02839 919191 tại thành phố

0: Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong đường tin giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và hấp nhận những niềm vui.
6: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
6: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với khung đường khuya vào tối thứ năm. Nơi đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những câu chuyện về cảm xúc, câu chuyện về một ngày đã qua, câu chuyện về cuộc sống và rất nhiều những tâm tư tình cảm mà các bạn vẫn chưa tìm thấy được một nơi trao gửi. Có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài của đường khuya tối nay 0283991191 hoặc là qua fanpage đường khuya. Các bạn có thể để lại comment là tên của bản thân mình và số điện thoại. Nếu mà các bạn có một cái sự thoải mái cho việc chia sẻ, từ đó thì chúng tôi sẽ có những cái sự lựa chọn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ trò chuyện trên sóng của đường khuya, tìm kiếm một cái nhịp cân bằng cuối ngày từ cuộc trò chuyện cùng với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ. Hôm nay đã là 14 tháng 8 âm lịch rồi, ngày mai là rằm tháng 8. Duy Thanh nghĩ là chắc là những cái ca khúc viết về gia đình, viết về sự đoàn viên, viết về sự ấm áp khi ở cạnh người thân của mình là những cái giai điệu phù hợp để chúng ta có thể lắng nghe lúc này, phải không thưa quý vị? Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ lắng nghe một sáng tác đến từ nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca khúc Về Nhà qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Về Nhà, một sáng tác của những nhạc sĩ Đỗ Bảo qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Lúc nãy có một bạn thính giả tên Thành ở Nam Định có đăng ký kết nối, nhưng mà thư ký điện thoại lại thì không có nghe máy. Không biết là do bạn để quên điện thoại ở đâu đó hay như thế nào. Bạn có thể chú ý điện thoại để mà chúng tôi có thể liên hệ lại không ạ? Còn bây giờ thì chắc là trong khoảng thời gian chờ đợi quý vị thính giả tiếp tục đăng ký kết nối, chúng ta lại cùng tiếp tục nghe một vài những ca khúc hay phù hợp cho cái khoảng thời gian này quý vị nhé. Chắc là Duy Thanh sẽ lựa chọn một bài hát gọi là thời điểm hiện tại thì chúng ta vừa mới nghe xong ca khúc Về Nhà sáng tác Nguyễn Ngọc Anh qua phần trình bày của sáng tác Đỗ Bảo qua phần trình bày của Nguyễn Ngọc Anh rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe một bài hát Ai Cũng Có Ngày Xưa được không ạ? Không biết là trong hệ thống có bài hát Ai Cũng Có Ngày Xưa hay không. Bài này Thanh cũng rất là thích, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Ai Cũng Có Ngày Xưa ha. Duy Thanh gửi tặng cho quý vị thính giả nha. Còn khi mà các bạn đăng ký kết nối rồi thì nhớ để ý điện thoại nha. Tại vì chúng tôi gọi điện thoại lại mà không được thì có nghĩa là nhiều khi chúng ta sẽ bị lỡ qua nhau luôn ấy. Các bạn nhớ chú ý điện thoại sau khi mà chúng ta đã đăng ký thành công. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ai Cũng Có Ngày Xưa qua phần trình bày của Phạm Ngạnh Quỳnh. Không biết là quý vị thính giả có gọi là có kinh nghiệm trong cái câu chuyện liên hệ với chương trình Đường Khuya hay không? Tại vì cứ mỗi lần mà quý vị thính giả đăng ký kết nối thì chúng ta phải để ý điện thoại của mình. Trường hợp nếu như mà ban biên tập lựa chọn đúng số điện thoại của quý vị thính giả, ngay lập tức chúng tôi sẽ có một cái nhịp kết nối và các bạn không để ý và để lướt qua cái cuộc trò chuyện đó thì gần như chúng tôi sẽ không có thể quay trở lại để có thể kết nối lại với quý vị thính giả. Như trường hợp của bạn Thành ở Nam Định, lúc nãy Du Thanh có chia sẻ rằng là chúng tôi đã rất là cố gắng cho cái câu chuyện kết nối nhưng không hiểu lý do vì sao mà lại không liên lạc được. Thành ra thì quý vị thính giả nào mà đang chờ điện thoại hoặc là đang trong trạng thái không thấy được số điện thoại của VOV Giao thông gọi, có nghĩa rằng là có hai trường hợp xảy ra, trường hợp là các bạn bị lỡ hoặc là trường hợp các bạn đã cung cấp số điện thoại mà ở đó nó chưa thật sự chuẩn xác. Nên thật ra thì rất là mong nhờ các bạn thính giả có thể điện thoại lại tổng đài đường dây nóng của chúng tôi 0283991191 để mà chúng ta có thể cập nhật lại số điện thoại và có một cái cuộc trò chuyện được diễn ra một cách suôn sẻ quý vị nhé. Hôm nay tối 14 tháng 8 âm lịch, ngày mai là rằm Trung Thu rồi. Thanh nghĩ rằng là chắc là quý vị thính giả cũng sẽ có nhiều cảm xúc trong

cái Tết đoàn viên năm nay. Tại vì nếu mà ở một cái góc nhìn cá nhân, một cái cảm xúc hơi cá nhân một tí xíu, Thanh thấy rằng là Tết đoàn viên năm nay tất cả mọi thứ đều rất là vừa vặn, tròn trịa với cuộc sống cá nhân của Duy Thanh. Có thể rằng là đó chỉ là một cái câu chuyện tương đối cá nhân thôi, nhưng mà Thanh nghĩ xung quanh bản thân mình, những người bạn, những người mà bản thân mình quan tâm, thấy cũng có một cái sự bình yên ấy, thưa quý vị. Không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà cá nhân Duy Thanh thấy rằng là bước vào cái khoảng thời gian này với cái độ tuổi này, đâu đó trên 40 tuổi, thì cái điều mong muốn nhiều nhất của tất cả chúng ta đó chính là cái sự an yên ở bên trong tâm hồn của mình. Nên những cái khoảnh khắc như là Tết đoàn viên cũng là một cái thời điểm mà chúng ta sẽ tìm về với những cái chất xúc tác, tạo nên một cái sự ấm áp ở bên trong mình. Đó chính là cái dịp trò chuyện cùng với ba mẹ và người thân. Đó chính là cái trạng thái cảm xúc mà chúng ta có thể gọi là cảm nhận một cái điều ngọt ngào ấm áp từ cuộc sống. Nên rất là mong trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị tử nhà có thể có một cái câu chuyện nào đó liên quan đến khoảng thời gian này, hoặc là một cái cảm xúc trong ngày của các bạn. Các bạn đều có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 391 9191, hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một bài hát nữa đi ha. Một bài hát nữa để giúp cho chúng ta có thể thoải mái hơn cho cái nhịp gọi là cảm xúc, để có thể chủ động đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 391 9191. Chắc là Duy Thanh sẽ chọn ca khúc Chu Kỳ Mới đi của Bích Phương. Tự nhiên mấy bữa nay đọc những cái thông tin liên quan đến Bích Phương, thấy bãi cũng đang rất là hạnh phúc, nên thành ra thì Thanh muốn lắng nghe một bài hát nào đó từ Bích Phương. Ca khúc Chu Kỳ Mới là một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, gửi tặng cho quý vị thính giả nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chu Kỳ Mới qua phần trình bày của Bích Phương. Còn bây giờ thì trước khi chuẩn bị kết nối vùng vầy thính giả, sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị thính giả một vài thông tin giao thông ạ. Thưa quý vị, tin thông giao thông ở Hà Nội, thính giả cho biết đường tỉnh 379 đoạn km số 6 và km số 8 đèn đường không bật sáng trong thời gian dài. Đoạn đường này rất là tối, mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục. Phép đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Tuy nhiên, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 13 đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Nguyễn Thị Định qua Mỹ Thủy đi cảng Cát Lái sẽ đông và chúng ta di chuyển chậm. Và đối với tình hình mà gọi là kết nối với các bạn thính giả thì thú thật là cho đến thời điểm hiện tại có rất nhiều thính giả đăng ký kết nối nhưng mà điện thoại lại thì lại không có nghe máy, như là cô Phước ở Hà Nội nè, bạn Thành ở Nam Định, không biết lý do vì sao ta, bởi vì chúng ta bỏ quên điện thoại ở đâu đó hay là chúng ta đang bị lạc mất nhau trong đêm nay. Có rất nhiều lý do mà không thể nào gọi được thành tên, nhưng mà quả thật là bộ phận thư ký cũng rất là gọi là kiên nhẫn cho cái câu chuyện kết nối với cô Phước hoặc là bạn Thành ở Nam Định. Thì không biết là quý vị thính giả có thể để ý điện thoại của mình thêm để mà chúng tôi có thể thực hiện một vài cuộc kết nối lại xem như tình hình như thế nào quý vị nhé. Chỉ trước mắt là cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi đang rất là cố gắng để có thể kết nối với thính giả nhưng mà kết nối lại không có thành. Thường thì khi mà các bạn có đăng ký kết nối rồi thì các bạn sẽ có một thói quen là đăng ký xong cái bỏ điện thoại ở đâu đó chờ cái rồi chờ một cái khoảng thời gian nào đấy mới nghĩ rằng là tính lượt mình, xong cái bất chợt mình bên Thanh gọi lại thì lại không có nghe máy được, thì nó như thế đấy, nó như thế đó thưa quý vị. Nên trường hợp này thì chắc là nhờ quý vị thính giả có thể xác nhận là một lần nữa thông qua số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya quý vị nhé. Còn bây giờ thì lại nghe nhạc tiếp thôi, tại vì âm nhạc nó sẽ phù hợp cho những cái khoảng trống như này. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Thành Nghiệp đi, một bài hát cũng rất là tươi trẻ và rất là phù hợp để có thể lắng nghe trước Tết Đoàn Viên, một bài hát dành cho tuổi thơ, ca khúc Mặt Trời Bé Con qua phần trình bày của Thành Nghiệp, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, sẽ được gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả nhé. Hy vọng rằng quý vị thính giả nghe xong, đặc biệt là bạn Thành hoặc là bạn chị hoặc là chị Phước, thì có thể để ý lại điện thoại của mình để chúng tôi có một kịp kết nối lại nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mặt Trời Bé Con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Còn bây giờ thì cập nhật lại thông tin giao thông ở đường Nguyễn Thị Định qua Mỹ Thủy đi cảng Cát Lái. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Tiếp tục xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 9191, tổng đài của đường khuya tối nay. Alo Duy Thanh, xin chào bạn ạ.
1: Chào Duy Thanh và tất cả các anh chị em trong chương trình. Xin chúc Duy Thanh và tất cả mọi người một niềm vui rất là rạng rỡ vào ngày chuẩn bị đón rằm tháng 8.
0: Dạ. Xin chào chị Thanh. Nghe giọng chị khá là quen. Hình như là chị làm ở công ty du lịch trước đây đúng không chị?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Em có nhớ. Tại vì cũng khá là lâu rồi chị mới đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong một cái chương trình trực tiếp nào đó, phải không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Lý do vì sao trong tối nay chị lại có nhã hứng tìm đến đường khuya vậy ạ?
1: Mình thấy từ nãy giờ Duy Thanh thì mấy người kia không biết làm sao mà gọi tới rồi lui vậy. Cho nên là mình nghĩ là thôi mình tham gia đi để mình cũng được một cái dịp cùng với mọi người nhắc lại những cái kỷ niệm lúc mình còn trẻ thơ vào mùa coi như là rằm tháng 8 như vậy. Duy Thanh đồng ý không?
0: Dạ rồi, rất là đồng ý chứ. Tại vì từ nãy đến giờ quả thật là rất là cố gắng để có thể kết nối với một vài thính giả, nhưng mà hình như là đăng ký xong cái mọi người bỏ đi đâu hay sao ấy.
1: Nhiều khi con cháu lại nói đi ra trước thì chơi, thế là họ đi với lại các cháu. Đấy, hôm nay thì rằm mà, cho nên là gần rằm mà, cho nên là nhiều khi là như thế. Đấy. Thì mình ngồi mình thấy Duy Thanh vì như vậy, mình nói chứ thôi, cách đây mấy hôm mình đã lắng tham gia chương trình rồi, nhưng mà nói thôi Duy Thanh đang ở cái trường hợp này, với lại hôm nay mình cũng muốn, thực sự nãy giờ mình cũng muốn tham gia ngay từ đầu cơ, nhưng mình cũng ngại quá, tại vì mới tham gia đây 1-2 hôm rồi, mà bây giờ tham gia nữa trường người khác đi. Nhưng mà không ngờ Duy Thanh lại bị những cái trường hợp như vậy, cho nên là thôi, mình hôm nay chắc là cái duyên để cho mình đấy.
0: Chắc là mình cũng chia sẻ một vài câu chuyện cuộc sống nào đấy hả chị?
1: Mình tự nhiên mình mấy hôm nay mình thấy mọi người nhắc nhở về những cái trò chơi này, những cái niềm vui của trẻ bé thơ và của gia đình vào cái mùa và rằm tháng 8, là tự nhiên mình nhớ mẹ mình lắm. Ngày xưa vào lúc mình còn nhỏ, gia đình mình cũng đông con lắm, cho nên là bố mẹ cũng không dư giả gì, nhưng mà mẹ bố là một người cũng rất là chăm chút các con, nhưng mà không có nói ra nhiều, nghiêm túc lắm, nhưng mà chưa hề đánh cái đứa con đấy, nhưng mà chưa hề đánh một đứa nào một cái nào hết. Đứa nào mà hư hỏng gì đó là bắt quỳ xuống khoanh tay lại bố dạy. Đấy, nhưng mẹ lại khác, mẹ đánh một đứa làm lỗi tất cả nằm xuống hết, mẹ đánh hết một đám chứ không chịu đứa nào. Mẹ đánh như vậy để chi? Những đứa này khi mà làm việc nhau thì ngó nhau thì nói là có muốn bị đánh không? Thế là thôi, rồi mình cũng buông bỏ bớt những cái lỗi lầm của mình đi. Mình không dám làm vậy nữa. Hồi đó bố mẹ mình có cái cách dạy con rất là ngộ vậy đó. Cũng rất là đặc biệt. Thì mẹ mình vào cái mùa rằm tháng 8 này, nhà nhiều khi cũng khó khăn lắm. Nhưng mẹ mình năm nào cũng làm hết. Là bà cụ làm một cái điều mà mình thấy những nhà chung quanh cũng ít ai làm lắm nha. Bà cụ mua mía, cái mía bình thường của mình á, xong cũng gọt ra, nhưng mà cắt lại những cái thanh nhỏ như là khoảng chừng 15 phân, xong rồi bà cụ mà như là những ngón tay gì đó, nhưng mà dài 15 phân, xong bắt đầu bà cụ làm một cái khung, thì khi mà đánh mấy cái khung nó dính, mấy cái cây mía dính nhau thì lấy cây tăm cắm vô, nó dính vào nhau thành một cái khung vuông, xong ở giữa thắp một cái ngọn đèn cầy, đấy, cầy ra để ngay trước cửa nhà, rồi xong rồi chung quanh đó là để bánh này kia, rồi là ngày rằm tháng 8 đó, tháng 8 đó là coi như là khoảng 7-8 giờ đó là mẹ cúng xong rồi đẹp lắm. Cái ánh sáng chiếu qua cái khung mà làm bằng những cái thanh mía như vậy đó, đó là một cái ngọn đèn đặc biệt, không có ai giống hết trơn hết trọi, mà mình cũng không giống ai. đó, năm nào mình cũng làm như vậy hết. Xong một lát nữa khi bắt đầu cũng khoảng chừng nửa tiếng cúng chứ xong rồi cái ở nhà mới ngồi quay lại và bắt đầu lấy bánh ra rồi pha trà ngồi uống, rồi ngồi uống trà xong rồi mẹ cắt bánh để chia trong gia đình ăn với nhau. Có nhiều khi vào ngày rằm này bố mình có khách đó, thì bố mình phải tiếp khách. Thì mẹ mình sẽ làm những cái bánh để đem ra mời khách cho bố với lại các người khách ngồi bên kia. Còn bên đây là bố mẹ với lại những đứa con ngồi bên đây đón rằm tháng 8, năm nào cũng vậy. Đó là một cái kỷ niệm mà tuyệt vời luôn. Lúc mình còn nhỏ mình được mẹ làm những điều đó, và lớn lên thì mình thấy không có ai làm hết trơn á. Và lớn lên thì thực sự gia đình mình cũng phải làm lại luôn. cái hình ảnh của cái khung mà mẹ tự làm đó, cái khung cái đèn mẹ tự làm đó bằng những cái ngọn mía, cái mía đó. Đó, với lại đèn của mình cày cái trong nó sáng, rất là sáng vậy đó. Mà nó đẹp lắm, nó đặc biệt đó, nó đẹp từ nhờ cái sự đặc biệt của nó.
0: Nhờ chị chia sẻ thì em mới có một cái thông tin là cái ý nghĩa của cây mía trong ngày rằm Trung Thu, nó biểu tượng cho chiếc thang lên trời. Theo quan niệm dân gian, các đốt mía thẳng tắp xếp chồng lên như tượng trưng của những bậc thang. Trong đêm rằm trăng sáng, cây mía được xem là phương tiện hoặc cầu nối để cụi chị Hằng từ cung trăng, từ cung điện mặt trăng, từ trời cao xuống hạ giới vui trăng rằm và sum vầy cùng con cháu. À, nó có một cái ý nghĩa nhân gian, dân gian như vậy. Tức là những cái đốt mía nó sẽ nối lại với nhau. Em vừa, tại vì chị chia sẻ ngay lập tức em phải có một cái phần gọi là tìm hiểu về nó ngay, thì em thấy được một cái thông tin như vậy.
1: Quá tuyệt luôn. Tại vì cả đời tôi được mẹ làm điều đó nhưng mà tôi không hiểu. Mẹ cứ không giải thích cho mình nghe đó, mẹ cũng làm theo của bà nội bà ngoại làm á.
0: Những cái đốt mía mà được chồng lên nhau, nó giống như là những cái nấc thang á, được gọi là nối với nhau để có thể gọi là đón kiểu như là đón chú Cùi và chị Hằng xuống vui rằm Trung Thu á. Nấp một cái ý nghĩa dân gian như thế.
1: Rất là tuyệt. Người xưa người ta có cái cách sống và có những cái điều mà nhiều khi á, bây giờ mình cũng bận bịu quá rồi, nhiều khi mình cũng, một là mình cũng không để ý, hai nữa mình cũng không có thời gian coi, ba nữa là nếu có nhớ thì cũng quên. Bây giờ tôi quên nhiều lắm, nhưng mà cái điều em nói đó là đầu tiên tôi nghe được, mặc dù tôi được chứng kiến mẹ làm cho nên là suốt một cái thời thơ ấu của mình. Hình chi đó, cái không khí nó thiêng liêng lắm mà Di Thanh nè. Không khí rất là thiêng liêng đó. Bố thì hàng ngày bố đều cúng ở trên bàn thờ hết. Trong khí thiêng liêng nó khác. Còn có hôm mà mẹ làm như vậy nó thiêng liêng lắm. Tự nhiên mình thấy cái ánh sáng của cái đèn đó, nó vang, nó gần nó chiếu ra. Chứ mặc dù là chỉ một cái ngọn đèn cầy ở trong nhỏ thôi, nhưng mà nó chiếu ra rồi thấy nó rất là đẹp luôn. Và mình ngồi mình nhìn nó thì qua những cái thanh cây chuối á, mình thấy cái ánh sáng của nó hay lắm. Mình phải nói là nó có sự tuyệt vời. Hèn chi đây cũng là một cái cách mà người xưa người ta làm. Tức là cũng có một cái lý do gì thiêng liêng đấy chứ không phải không đâu nha.
0: Dạ đúng. Thật ra thì Tết Trung Thu á, ở một vài những cái quốc gia gọi là ăn Tết nguyên đáng á, thì Tết Trung Thu cũng là một cái dịp rất là quan trọng, như là đất nước Hàn Quốc. Đất nước Hàn Quốc thì Tết Trung Thu là một trong những cái dịp Tết lớn nhất trong năm. Nên thành ra thì câu chuyện về cái khoảng thời gian rằm tháng 8 là Tết đoàn viên, Tết mà những người thân trong gia đình có một cái dịp ngồi lại trò chuyện về nửa năm đã qua, chúng ta đã có những gì và bắt đầu sẽ có những cái kế hoạch cho một cái hành trình sắp tới, kiểu như vậy. Ở Hàn Quốc Tết Trung Thu rất là to luôn. Có lần Duy Thanh cũng có dịp đón rằm Trung Thu ở Hàn Quốc, và quả thật đó là một trong những cái lễ hội không thể nào quên trong cuộc đời. Cảm ơn chị Thanh bởi vì đã lựa chọn một cái khoảng thời gian mà Duy Thanh cũng khá là lúng túng, kết nối với lại các bạn thính giả không có được ổn lắm, thì chị Thanh đã xuất hiện cứu bồ đó cũng gần như là một cái phao cứu cánh cho Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là biết ơn vì điều đó nhiều ạ.
1: Mình cũng rất là cảm động. Mình thấy Duy Thanh hơi bị lúng túng.
0: Yeah.
1: Và mọi người không biết làm sao và trong cái hoàn cảnh này, cho nên mình nói thôi mình cứ liều đi. Mình cũng không có muốn là dành hết cái phần của mỗi người khác để người ta tham dự đi chứ, đúng không?
0: Yeah.
1: Cho nên là hôm nay cũng rất là vui, rất là mừng là nhờ mình làm như vậy mà mình lại được hiểu về một điều mà mẹ mình, gia đình mình đã làm từ hồi nhỏ cho mình một thời gian rất là dài, nhưng mình không hiểu được vấn đề.
0: Yeah.
1: Mà là có thể lúc trước mẹ mình nói là mình không nhớ.
0: Yeah.
1: Đó. Hôm nay Duy Thanh nhắc lại mình thấy tuyệt vời quá, và mình cảm thấy rằng trước mắt mình cái hình ảnh thiên nhiên nó vẫn còn lung linh trước mắt đây.
0: Dạ. Yeah. Quả thật là chị Thanh có những cái ký ức về tuổi thơ rất là đẹp ha.
1: Tại hồi nhỏ đó bố mẹ nghiêm lắm, bố mẹ rất là nghiêm. Đi học về á, nhà không có nhiều tiền, nhưng mình đi học bố mình chở đi đón về, nếu không thì mướn xe lô chở. Mặc dù nhà không có giàu, không dư giả nhiều, tại vì nhà mình con gái đông lắm, bố mẹ sợ bị dụ dỗ. Bao nhiêu tiền là đồ qua để giữ gìn những đứa con đứa con hết. Thực sự khi mà đất nước mình có những cái thay đổi, mình bắt đầu lớn lên, cái xã hội mình thay đổi và nó mở rộng ra, lúc đó mình đã đến cái tuổi là đôi mươi rồi, mình chưa có bồ luôn, mình chưa có một người thương nào luôn. Tại bố mẹ kỹ lưỡng quá, những người muốn quen biết cái gì đó, bố chị cũng vẫn có người quen và vẫn đã lập gia đình rồi chứ không phải là không, nhưng mà bố mẹ coi như là gìn giữ rất là kỹ và dạy dỗ con cái rất là kỹ. Thành ra là hồi đó thực sự người xưa người ta có những cái kỹ mình thấy khó khăn quá, nhưng mà nhiều khi là nó cũng tốt cho cuộc sống mình. Đi học về á, trễ 10 phút không sao, trễ 15 phút không cần nói hết, lên trên giường nằm ăn đòn.
0: Dạ.
1: Anh đòn trước hẳn là anh nói gì nói.
0: Tức là cũng sẽ có những cái quy tắc ha chị.
1: Ngày xưa cái nguyên tắc coi như là nguyên tắc với con cháu nó cũng được gia đình mình như vậy, nhưng mà mình thấy là nhìn lại thì mình thấy nó cũng có những cái tốt cho cuộc sống mình. Tới bây giờ thì mình thấy rằng nó cũng tốt chứ không phải là không. Lâu lâu được dịp nhắc lại những kỷ niệm. Tại bây giờ thì anh chị em thì đông, nhưng mà người nào cũng có gia đình ở riêng hết trơn rồi. Đó. Bây giờ mình được có dịp để nói chuyện và cũng được nghe người khác nói cho mình nghe những điều của mọi người, và mình cũng có thể nói được cái điều của mình cho mọi người nghe trong cái sự tôn trọng với nhau. Mình rất là quý đài VOA của mình và quý tất cả những anh chị em làm việc trong chương trình của mình. Mình nhiều khi mình cứ ngồi mình tự hỏi là không biết chương trình này là lãnh đạo đưa ra hay là mọi người tìm rồi mọi người đề nghị để mình được nói. Tại vì nhiều cái chương trình nó tuyệt lắm, không thể nói được hết cái điều tuyệt của chương trình của mình.
0: Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều đã chia sẻ những cái cảm xúc dành cho những cái chương trình trên VOV Thông Quốc gia. Thật ra thì tất cả những cái sự sáng tạo đều hướng đến cái mục đích đó chính là phục vụ cái nhu cầu kết nối truyền đạt thông tin của người dân với lại VOV Giao thông Quốc gia. Ví dụ như là sẽ có những cái chương trình đặc thù là cập nhật thông tin, có những cái chương trình đặc thù phục vụ cho đời sống tinh thần như là Đường Khuya và các chương trình khác. Như Thanh nghĩ đó cũng là một cái điều tuyệt vời mà VOV Giao thông Quốc gia vẫn luôn mang đến cho thính giả của mình, phải không ạ?
1: Đúng rồi. Ngày xưa thì hồi nhỏ thì đôi khi là mình thấy cái nhà hàng xóm đó, họ cũng nghe suốt ngày á. Đó, nhưng mà ngày xưa thì mình còn đi học này kia, nhiều khi mình cũng nghe được nhiều, nhưng mà bắt đầu những năm sau này là mình nghe về nhà là mình cứ bật mình nghe. Có những cái thời gian đó mà mình gặp những cái điều khó khăn trong cái tình cảm của mình á, chính cái đài VOA của mình nè đã giúp cho mình đi qua cái nỗi đau khổ đó của mình. Và có một vị, giờ tự nhiên mình cũng quên tên là chú đó, hai vợ chồng đó, là cũng ngày xưa là coi như là tham gia một chương trình mà tư vấn cho những người mà về tình cảm như kia đó. Là mình hành đêm nào mình cũng quậy chú hết trơn á, mình gọi chú đó, đài hết rồi là mình gọi riêng chú cả 1-2 tiếng hồ luôn. Chú chỉ với mình, chú nói chuyện này kia đủ thứ, chứ mình đi qua được cũng cả 2-3 tháng trời á. mình đi qua được cái nỗi đau khổ của mình, tại vì ngày đó mình cũng phiền lắm. Rồi lúc đi làm mà gặp người thì người ta là làm cho mình, mình đã đặt cái niềm tin đến mấy năm trời luôn, nên khi mình phát hiện ra là người ta đó, người ta cũng không bỏ mình, nhưng mà người ta có một người khác, một người khác thì đeo đuổi người ta, nói ta không có bỏ được ai. Em nói bây giờ mình nhắc, bây giờ lập gia đình nha, lập gia đình, nhưng mà tôi không có buông người kia được. Ôi cha, A Di Đà Phật. Rồi xong đó nếu vậy thì không được, vậy thì giờ ai quyết định? Bây giờ anh có quyết định hay không, là hay là tôi quyết định? Thì nói thì bây giờ tôi quyết định, tôi là như vậy. Đó là gia đình thì cũng vẫn là hai người như vậy. Còn nếu mà không thì em quyết định đi. Nói nếu để vậy tôi sẽ quyết định.
0: Rồi
1: tôi quyết định rồi, em biết không? Tôi khóc.
0: Nói chung là chị Thanh có rất nhiều những kỷ niệm liên quan đến làn sóng phát thanh radio. Có rất nhiều những ký ức liên quan. Và làm như trong buổi tối ngày hôm nay thì cái mạch cảm xúc đó cũng rất là thoải mái để chia sẻ. Cảm ơn chị Thanh rất là nhiều đã kết nối với Đường Khuya cùng với Du Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Sau câu chuyện rất là giản dị vừa rồi thì chị Thanh muốn nghe ca khúc gì ạ?
1: Bây giờ mình vui quá, mình cũng chẳng nhớ gì hết. Chị Thanh chọn đi. Tại vì những cái bài mà Di Thanh chọn đó, và các anh em chị em chọn đó, thì nó cũng là rất là hay. Không có bài nào còn không hay hết. Bây giờ thì Di Thanh chọn đi. Xin cảm ơn Di Thanh và tất cả các anh chị em ở trong chương trình, trong đài phát thanh của mình, và tất cả các anh chị em đã nối liên lạc cho mình với Di Thanh. Xin gửi đến Di Thanh và đài của mình lời cảm ơn chân thành, và với đến tất cả những khán giả nữa, những một lời chúc nhiều điều tốt đẹp, một nhiều niềm vui trong trầm tháng 8.
0: Vậy thì em sẽ gửi tặng cho chị ca khúc Ngôi Sao May Mắn qua phần trình bày của Ái Phương nha, một bài hát cũng rất là phù hợp.
1: Cảm ơn. Cảm ơn chị Thanh rất nhiều.
0: Cảm ơn
1: chị Thanh nhiều sự như ý đó.
0: Em cảm ơn chị rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngôi Sao May Mắn qua phần trình bày của Ái Phương.

0: quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngôi Sao May Mắn qua phần trình bày của Ái Phương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Nhưng mà trước khi đến với cuộc kết nối này thì xin được chia sẻ nhanh một thông tin giao thông. Vé đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 7 đến km số 5 phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km quý vị nhé. Tiếp nối chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, quý thanh xin chào.
1: Alo ạ.
0: Dạ, alo ạ, xin chào anh ạ. Anh giới thiệu về mình được không anh?
1: Dạ, em tên là Cung đến từ Bắc Ninh ạ.
0: Cung đến từ Bắc Ninh ạ?
1: Vâng ạ. Em thì làm nghề là tài xế lái xe.
0: Ủa, hình như là Cung có trò chuyện với anh lần đúng không?
1: Dạ, em chưa.
0: Chưa hả?
1: Đây là lần đầu tiên em kết nối mà cũng không nghĩ là lại may mắn được gặp anh như vậy.
0: Nhưng mà lý do vì sao lần đầu tiên lại lựa chọn hôm nay? Bởi vì hôm nay có một cái điều đặc biệt nào đó hả?
1: Em thì thực ra nói là như này. Thực ra là em thì lái xe là được khoảng năm nay là năm thứ 20 rồi.
0: Yeah.
1: Nhưng mà em chỉ có nghe cũng không dám, kiểu như là mình hơi nhút nhát ấy anh. Nên là cũng không dám kết nối. Hôm nay cũng không nghĩ thế nào em lại hiện lên tổng đài và lại được kết nối với anh luôn ạ.
0: Tức là hôm nay kết nối là một cái duyên ha. Cũng là một trong những cái thời khắc nó đủ chín để có thể có một cái nhịp trò chuyện trên sóng VOV Giao thông Quốc gia. Nhưng mà thường thì Cung chắc là cũng thường xuyên nghe kênh để mà có thể cập nhật thông tin giao thông trong quá trình di chuyển phải không?
1: Vâng, đúng ạ. Em thì thực ra mà nói là là một người lái xe ấy. Thì phải nói là cái kênh VOV Giao thông này là phải nói là em thấy là cực kỳ ý nghĩa luôn ạ. Bởi vì rất thực tế mà rất chi là có ý nghĩa với những người làm nghề lái xe như em ấy. Ví dụ như là mình đang đi cái tuyến đường này, chuẩn bị vào rẽ đường tuyến đường này cái thì VOV giao thông là mình đã có thể là ví dụ những bạn nào vừa đi trước ấy, bạn ấy biết là tắc hoặc là bắt đầu ùn xe cái thì mình có thể tránh ngay được cái lối khác đi.
0: Tức là có những cái sự chủ động từ xa với việc những cái cập nhật thông tin và có những cái sự thay đổi hướng nhanh chóng ha.
1: Đúng rồi, đúng ạ. Với người lái xe như bọn em được phải nói em thì lái lâu rồi, nghe thì buổi tối thì thực ra mà nói là em trước đây là em không có chạy tối. Chỉ có mới gần đây thôi. Ngày một chuyến, tối một chuyến thì em mới nghe buổi tối. Còn buổi tối trước đây thì chủ yếu mình về nhà là mình dành thời gian cho gia đình như này.
0: Chắc
1: lên nay là cái là 14 rồi, nay 14, mai là rằm rồi. Thông thường thì rằm thì anh cũng biết rồi đúng không? Rằm thì là Tết của thiếu nhi. Mà mình thì vậy, tối mai thì mình vẫn phải làm. Không những Tết của thiếu nhi mà Tết gần như cái ngày kiểu là ngày xưa thì gọi là Tết thiếu nhi thôi. Nhưng em nghĩ là những cái ngày rằm như thế này thì là những cái ngày kiểu như là gia đình được sum họp này, đúng không?
0: Đấy.
1: Mình thì tối mai thì vậy, không có ở nhà. Mà thấy kiểu như là hơi buồn buồn, cũng định xin nghỉ đấy. Nhưng mà thôi.
0: Tức là ngày mai mình cũng làm việc và mình không có nhiều thời gian dành cho bạn nhỏ ở nhà.
1: Vâng.
0: Nhưng mà
1: em thì dạ.
0: Cung thì có mấy cháu rồi?
1: Em thì cháu lớn nhà em là năm nay là vào lớp 10. Cháu thứ hai thì

0: gọi là cận kề với ngồi gần với nhau trong một cái khoảnh khắc gọi là ăn bánh uống trà và trò chuyện Tết đoàn viên mà đúng không ạ?
1: Đúng rồi, chính xác rồi. Em thì kiểu mình thì hay kiểu như là hay xúc động ấy. Cứ nghe những cái chương trình mà ở trên đường khuya này, kể những câu chuyện nào mà nó tình cảm như là em hay xúc động.
0: Hôm bữa có nghe một cái câu chuyện của một cái anh khi mà trong một cái chương trình có một cái chủ đề đó chính là đàn ông có bao giờ cô đơn hay không, thì ảnh chia sẻ về cái câu chuyện ảnh ảnh cũng rất là khó khăn cho cái việc trò chuyện với những người xung quanh và cũng rất là khó khăn để mà có thể bày tỏ những cái áp lực ở bên trong của mình, cũng là một cái trạng thái cảm xúc mà cá nhân Duy Thanh rất là hạnh phúc khi được lắng nghe, bởi vì có tin tưởng, có thoải mái thì mới có thể chia sẻ những câu chuyện như vậy, đúng không Cung?
1: Vâng, em nói với anh Duy Thanh này, thực ra mà nói thì người lái xe này, người lái xe như em lái xe khoảng 20 năm rồi em biết mà. Tức là có những cái áp lực, có những cái vất vả, nhưng mà em không biết là những anh lái xe khác như thế nào. Nhưng riêng với em thì em lại, tức là này, mình gần như mình chịu đựng một mình, và tất cả những cái đấy là mình không bao giờ muốn là vợ hay con biết, mình chịu đựng hết mà. Đấy. Kể cả là bản thân em thì cũng chia sẻ là như này, là bố em thì mất mất lứa rất lâu rồi, mất từ 2002, còn mẹ em thì cũng mất từ khoảng 4 năm rồi, các năm 2002 à 2022. Mình khi mà nghe những câu chuyện là về bố mẹ các thứ thì em rất là xúc động, bởi vì là mình bây giờ hiện tại mình cũng không hẳn là có điều kiện quá, nhưng mà mình cảm giác như là mình luôn thiếu thiếu một cái gì, điều gì đấy. Thiếu thiếu ở đây là như này, đấy là gì, đấy là khi mình có một chút điều kiện để có thể báo cho bố mẹ thì bố mẹ mình lại không quản.
0: Hình như là tín hiệu kết nối đang có vấn đề, chắc là Duy Thanh sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối lại với bạn cùng một xíu, tại vì cái câu chuyện quả thật nó khiến cho Thanh có rất nhiều những cảm xúc. Thật ra cái câu chuyện mà khi mà chúng ta đã có cái điều kiện để chăm sóc bố mẹ và bố mẹ không còn ấy, thì nó là một cái vòng tròn của cuộc sống. Nhiều khi chúng ta không có biết cách cân bằng á, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều những cái điều quý giá trong cuộc sống. Các bạn chờ trong giây lát Duy Thanh sẽ gửi tặng các bạn một bài hát nào đó đi, rồi xong Duy Thanh sẽ kết nối lại với anh Cung nha. Theo đó có một thông tin giao thông thưa quý vị, vòng xoay Phú Hữu có xe gặp sự cố, các phương tiện lưu thông qua đây cần chú ý. Thông tin từ tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ lựa chọn một bài hát nào đó gửi tặng cho quý vị thính giả nhé. Một bài hát theo mạch cảm xúc của anh Cung ha. Bài hát Ngỡ Như đi, Ngỡ Như của Lân Nhã. Không biết là trong hệ thống có bài hát Ngỡ Như của Lân Nhã không? Có không ạ? À? Rồi, Thanh gửi tặng cho quý vị thính giả rồi xong Thanh sẽ kết nối lại với anh Cung các bạn nhé.

tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua, tan mê nhanh nên ngày ngủ vội, là tôi đấy của một đêm qua trong cơn.

đôi khi người thật lạ, ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngỡ như người tình quen. Đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là em thôi.

ngẫm bên người một lần. Nhưng thôi buồn vương lắm, tình tôi thế người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi, tình tôi thế chỉ là đơn phương.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã. Còn bây giờ thì quay trở lại với cuộc kết nối với anh Cung. Anh Cung ơi.
1: Dạ, em nghe anh ơi.
0: Nãy mất sống phải không?
1: Bố em mất sớm, còn mẹ em thì mới mất thôi.
0: Dạ. Hồi nãy anh nói là
1: hình như là... Thì đấy là những cái câu chuyện buồn thôi. Nhưng mà em thì em nghĩ là này, thực ra thì trong cuộc sống thì không ai người ta lấy hết đi của mình. Thế thì em thì cứ rất là may mắn thì lấy được bà vợ, bà xã em rất là đảm đang và chịu khó. Ra là em thì cũng thấy là mình thiệt thòi so với lại mọi người khi mà bố mình mất sớm. Khi mà một người đàn ông là trụ cột gia đình mà mất sớm thì chắc anh Duy Thanh anh cũng hiểu đúng không? Đấy thì em thì lại là út ở trong nhà. Ra là nhiều cái vất vả, nhiều cái ấy lắm. Nhưng mà em thì may mắn thì số em chắc là nó hậu vận thì chắc là sướng hơn một chút sao. Thấy lấy được một cô vợ thì chịu khó này, dạy con học hành. Còn tất nhiên thì gia đình nào cũng vậy thôi, cũng có lúc xô đôi đũa còn lúc xô, nhưng mà về cơ bản là vợ em là người rất chịu khó, thương yêu chồng con. Đấy là cái hậu phương vững chắc nhất để mình có thể là đi làm anh ạ. Đấy là nhiều khi là mình về mình vẫn cứ em thì em đã bao giờ em khen vợ em bao giờ. Bởi vì mình lại không được khéo nói như người khác nè. Đấy, nhưng mà phải nói là em luôn luôn tự hào về vợ của em. Vợ của em thì em cũng giới thiệu với anh là vợ em là một quân nhân. Đang làm ở cục phương tiện không người lái.
0: Anh nghĩ rằng là đúng như em nói. Em có dùng cái cụm từ mà anh rất là thích. Hậu vận của anh, của em gặp nhiều may mắn. Em gặp may mắn khi mà em có được, em kết duyên với bà xã hiện tại, là một trong những cái chỗ dựa vững chắc cho cái hành trình phát triển của em sau này. Quả thật là lúc nãy khi mà cái tín hiệu mất sóng, cá nhân anh cũng cảm thấy có một vài những cái khoảng khá là xúc động với câu chuyện của em. Anh có một cái sự tò mò như này, không biết là lý do vì sao mà em thoải mái trong cái không gian này để chia sẻ một cái câu chuyện nó rất là riêng tư như vậy. Nó có một cái điều gì đó đặc biệt trong em hiện tại không?
1: Em thì thực ra là em thì rất ít khi được chia sẻ với ai như này anh. Nhưng mà cũng không hiểu là lý do gì hôm nay em lại gọi lên chương trình mà lại gặp anh. Đấy, mà cũng nghe ở cái chương trình này rất nhiều rồi. Đấy, và cũng có thể là em lại có duyên với anh, có cái sự hòa đồng, sự đồng cảm. Chứ còn những cái câu chuyện như này nhá, là em chưa bao giờ em nói với ai bao giờ.
0: Anh thấy
1: là chương trình như ví dụ như chương trình như này, hoặc là em là một người lái xe khoảng 20 năm rồi mà, nên ra là em nghe nhiều lắm. Em rất nghe rất nhiều mà em cũng chưa bao giờ kết nối bất cứ một cái chương trình nào ở trên sóng VOV bao giờ cả.
0: Hôm nay nói ra những cái điều đó anh cảm thấy bản thân mình cũng có một vài những cái cảm xúc hạnh phúc. Bởi vì cá nhân Duy Thanh thì vẫn hay bị gọi là lây sự hạnh phúc từ các bạn thính giả, đặc biệt là những cái câu chuyện nhiều cái sự xúc động như là câu chuyện đến từ Cung. Hiện tại thì các bạn nhỏ ở nhà chắc cũng là những cái bạn sống rất là tình cảm và học giỏi ha. Tại vì có bố là bạn Cung và bà xã vững chắc như vậy thì chắc là cái câu chuyện giáo dục con trẻ cũng rất là tuyệt vời, Cung hả?
1: Vâng, đúng rồi. Cũng em cũng chia sẻ với anh là các cháu nhà em cái là rất là ngoan, và học cũng khá là ok, rất là tốt. Và chỉ tội là ở cái độ tuổi là lớp 9, lớp 10 này là bắt đầu với em ấy, thì là em vẫn chia sẻ với các con, tức là vẫn cho chơi. Nhưng mà cái quan trọng ở cái tuổi này là các con đang thể hiện cái tôi rất là lớn. Đấy, cái tuổi lớp 9 và lớp 10, hai bạn em là cái thể hiện cái tôi là rất là lớn. Em bảo rồi là các con có muốn thành công hay không ấy, là dù các con có học giỏi đến mấy giỏi, nhưng các con phải hạ bớt cái tôi xuống. Hạ bớt cái tôi xuống. Đấy, lắng nghe nhiều hơn. Đấy. Chứ không nên là cảm thấy mà cái gì mà không hài lòng mình không nên phản bác. Tại ngay mình phải lắng nghe nhiều hơn và hãy nghe mọi người nói nhiều hơn thì các con mới học được nhiều hơn. Đấy, đấy là những cái mà bố ra ngoài, bố đi làm là thực tế từ bố và thực tế từ mẹ cũng đang đi công tác thì các con biết. Đấy, đấy, chứ chúng ta không nên là đừng có kiểu như làm là thể hiện cái tôi quá lớn. Và đặc biệt là ở cái tuổi này là như em thấy các cháu mình là ở cái tuổi đấy thì là khi các bạn đấy đến trường thì các bạn sẽ học nhiều từ các bạn nhiều hơn. Bởi vì là chỉ cần các bạn ấy như em nói luôn, em bảo nếu như các con chơi với 5 bạn học tốt thì các con sẽ là người học tốt thứ 6. Nhưng nếu con chơi với 5 bạn học kém và hay gọi là hay sa ngã
0: phá phách
1: và đấy thì các con sẽ là người thứ 6 là bị như vậy. Đơn ra là em thì em cũng nói với em rồi, và là tất cả là nếu như các con mà nó trưởng thành tốt thì đấy là cái điều rất là may mắn. Bởi vì là mình nghĩ đi nghĩ lại, anh Duy Thành, em nghĩ rồi, em bảo là bởi tất cả những cái gì sau này mình làm ra thì cũng chỉ mong muốn điều duy nhất đó là các con nó trưởng thành và nó có một công ăn việc làm ổn định và có một gia đình nhỏ và một hạnh phúc nhỏ. Thế là những người bố, những người mẹ như mình là cái điều vui nhất rồi. Đấy.
0: Yeah. Cảm ơn Cung rất nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện rất là dễ thương này trong một cái đêm trước Trung Thu. Chắc là lúc này đây thì chỉ còn thời gian để mà chúng ta nghe một bài hát nào đó dành cho Cung.
1: Vâng, thế thì cho em xin có lời cảm ơn đến tất cả các ban biên tập chương trình đã cho em được kết nối với chương trình, được chia sẻ những câu chuyện của em trên sóng truyền hình khuya. Và thứ hai là cho em gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn đến tất cả ban biên tập chương trình và lời chúc đến tất cả những người đang nghe chương trình và tất cả những anh em đang lái xe trên đường, đặc biệt là những anh em mà ngày xưa là em có làm ở Sagawa Express là 5 năm ở đấy và ở Delta là 12 năm và hiện tại em đang làm cho công ty MVF. Chúc anh em là luôn luôn vững tay lái và luôn luôn gặp thật nhiều may mắn. Chúc anh Duy Thành đó là vạn luôn luôn thành công và gặp thật nhiều may mắn. Hy vọng sẽ gặp được anh sớm nhất trong một chương trình nào đấy ạ.
0: Cảm ơn Cung rất nhiều. Bây giờ bài hát mà Cung muốn lắng nghe là bài gì? Thanh gửi tặng ngay.
1: Em hiện tại là rất là hồi hộp. Em có thể nhờ anh chọn giúp em một bài được không ạ?
0: Em thích một bài nhiều cảm xúc không? Một bài vui vui không?
1: Thực ra thì nó cũng vừa cảm xúc rồi, thì em muốn anh chọn cho em một bài nào nó vui một chút anh.
0: À, vui một chút ha.
1: Vâng, cho không khí nó thoải mái lên một chút ạ.
0: Một bài hát vui, một bài hát vui lúc này hả? Thanh đang suy nghĩ, tại vì Thanh nghe toàn là tình ca và kiểu lãng mạn à. Nếu vậy thì Thanh sẽ gửi tặng cho bạn một bài hát vui. Một bài hát vui là bài hát gì để ta à, không biết là trong hệ thống có bài hát là một bài hát để Thanh Thanh nhớ là có một cái bài hát một bài hát là đánh cắp trái tim Bia Linh, không biết có không ạ? Một bài hát rất khá là vui, ca khúc đánh cắp trái tim, không biết trong hệ thống có hả? Oh, quá tuyệt vời, Thanh gửi tặng cho cung bài hát này nha, vui lắm. Thanh gửi tặng cho bạn và chúc bạn nhiều
1: Dạ,
0: sức khỏe.
1: vâng. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh và cảm ơn tất cả ban biên tập chương trình ạ.
0: Dạ
1: Vâng,
0: vâng,
1: em cảm ơn ạ.
0: cảm
1: Vâng,
0: ơn
1: vâng,
0: bạn cung
1: vâng.
0: rất nhiều, và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Đừng Khuya buổi tối ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Một lần nữa cảm ơn cung đã thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình cùng với Duy Thanh. Hẹn gặp lại các bạn vào cung Đừng Khuya tối thứ năm tuần sau nhé. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, có những bản nhạc khi nghe sẽ cảm thấy đó là một màu hoài niệm. Những bản nhạc đó của một người nghệ sĩ mà được người hâm mộ gọi tên là ông hoàng của những bài ca mùa thu. Đường tình ca ngày hôm nay sẽ cùng chia sẻ tới quý vị và các bạn những bản tình ca nổi tiếng mang âm hưởng lãng mạn nhẹ nhàng của thời kỳ đầu tân nhạc, người nhạc sĩ nổi tiếng của Hà Nội, Đoàn Chuẩn, Từ Linh.

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ biểu diễn guitar Hawaii, song ông được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ Việt Nam với số lượng sáng tác không nhiều, đều trở thành những giai điệu nằm lòng trong nhiều thế hệ như ca khúc Thu Quyến Rũ qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Dũng đã vừa mở đầu cho chương trình hôm nay. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn từng được mệnh danh là ông hoàng của nhạc tình, công tử Bạc Liêu xứ Bắc, ông hoàng của những bài ca mùa thu. Là một công tử con nhà giàu có tiếng ở xứ Bắc thời đó, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được người kính trọng cái tính quân tử cũng nhiều. Người đắm đuối với những tình khúc của ông cũng lắm. Và từ đó người ta truyền tai những giai thoại về ông. Hay những câu hát trong Mối Tình Nghệ Sĩ như Giấc Mơ, Chóng Tàn Vì Vương Muôn Ý Thơ. Ca khúc Tình Nghệ Sĩ được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết năm 1948. Câu chuyện được bắt đầu ở một quán cà phê trong vùng kháng chiến, nơi lui tới của nhiều tao nhân mặc khách. Những chàng nghệ sĩ tài hoa nơi thành thị tìm thấy cảm hứng sáng tác từ một cô chủ quán xinh đẹp, rất dành về văn chương nghệ thuật. Cuộc đời của Đoàn Chuẩn như cách nói của ông là tình nghệ sĩ, bởi đã chót mang trong mình cái thứ tình yêu say đắm, điên cuồng ấy. Cho nên, chuyện ông có nhiều giai nhân, âu cũng là điều bình thường. Và như một lẽ tự nhiên, những bóng hồng kia đã tạo nên mạch nguồn cảm hứng dạt dào vô tận cho ông. Chính họ cũng đã trở thành một sự hấp dẫn và bất tử hóa những ca từ trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn. Sự thấp thoáng, ẩn hiện, phảng phất của mỗi một người tình, mỗi một câu chuyện ấy vì thế đã làm lấp lánh huyền ảo những giai điệu quyến rũ gợi tình ấy.

0: Một gói nho khô, một cánh băng xê, một áo nhung đen lấp lánh ánh đèn, đèn quay màu tím.
1: Một gói nho khô,

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Nổi lên bóng dáng của một nữ danh ca của thời kỳ đầu tân nhạc, người đã khiến trái tim của chàng nghệ sĩ đa tình thổn thức viết ra những lời ngọt ngào, những giai điệu tuyệt đẹp để gửi tới nàng thơ ấy. Chuyện tình này đã trở thành giai thoại văn nghệ kể từ hơn 60 năm qua. Khi những người trong câu chuyện ấy đều đã rời xa thế giới, chúng ta nghe lại những bài hát họ tặng nhau ngày ấy, gặp lại bóng dáng những người xưa trong không gian này. Hẳn ai đó sẽ có những bồi hồi xao xuyến khi thấy đằng sau những lời hát quen thuộc là biết bao nỗi lòng, có một bóng hồng nổi tiếng, nguyên mẫu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Mối tình ngang trái nhưng đầy lãng mạn ấy đã nổi tiếng một thời với biết bao nhiêu giai thoại. Đó là danh ca Thanh Hằng nổi tiếng tại các phòng trà của Hà Nội những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Bà không những trở thành nàng thơ mà còn trở thành nhân vật nữ chính trong những câu chuyện kinh điển gắn liền với tên tuổi của công tử Bạc Liêu xứ Bắc Kỳ. Ca khúc Tà Áo Xanh được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sáng tác năm 1952. Không viết về mùa thu trực tiếp như nhiều ca khúc khác của ông, Tà Áo Xanh chỉ nhắc đến mùa thu như một sự nuối tiếc. Hay nói đúng hơn, đó là một sự nuối tiếc của một mối tình đã ra đi giữa mùa thu. Câu chuyện về Tà Áo Xanh nằm trong vùng bí mật chỉ đến hơn 60 năm trôi qua. Kể từ khi ca khúc ấy bay lơ đãng vào lòng người nghe, thì nàng thơ được viết tặng trong bài hát đã lên tiếng xác nhận và kể câu chuyện về Tà Áo Xanh. Tôi với ông Đoàn Chuẩn chỉ là quen biết xã giao chứ không yêu nhau. Tôi cũng biết ông ấy sáng tác ca khúc Tà Áo Xanh dành cho tôi vì tôi rất hay mặc màu áo xanh.

Tôi nhớ lắm. Tôi từng đến nhà ông ấy, ra ngoài ban công đứng và hỏi ông: sao mùa xuân mà lá vẫn rơi? Thế là thế nào nhỉ? Bài hát ông viết về tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi nói tôi không hát, người ta đã viết về mình. Mình lại ca ngợi mình thì không được. Tôi không thích, tôi để cho người khác hát. Tuy nhiên, đúng như lời ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, ca sĩ Thanh Hằng không dành tình cảm với tác giả Tà Áo Xanh mà đã lặng lẽ trở về với mái ấm gia đình của mình. Vì vậy, lúc tái bản ca khúc Tà Áo Xanh, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã đổi tên thành Giang Dở như một niềm tâm sự ngậm ngùi. Em còn nhớ anh nói rằng, khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Mối tình ngắn ngủi ấy, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đành gửi hết vào âm nhạc. Biết nhau để mải nhớ, nhớ nhau để sầu dâng. Tình trần ôi mong manh, người mơ một sớm đến anh, rồi đi mãi cho anh sầu.

Không chỉ Tà Áo Xanh, mà bài hát Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay cũng được nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ngẫu hứng khi một lần đưa nàng thơ của mình xuống biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Trong khi nhiều người đã gửi xe trên bờ và đi bộ xuống biển, thì ông lại cho xe chạy xuống bờ cát. Mục đích để nàng thơ của mình bước chân ra là đã có thể chạm ngay những con sóng. Khi được nghe người khác nhắc nhở, ông chỉ khoát tay và bảo, xe chiếu bóng đến đâu thì trả tiền đến đó. Và cũng chính trong dịp này, ông viết ca khúc Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Cảm hứng từ gió, từ mây, bắt nguồn từ màu áo xanh, màu áo quen thuộc của người đẹp Thanh Hằng. Đó cũng là một gam màu huyền thoại trong âm nhạc của Đoàn Chuẩn.

Tất cả các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được ghi tên tác giả là Đoàn Chuẩn Từ Linh. Theo vài tài liệu ghi lại, chúng ta thấy ghi nhạc của Đoàn Chuẩn lời của Từ Linh. Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu, ông là một nhiếp ảnh gia. Theo lời của nhạc sĩ Phạm Duy kể lại thì Từ Linh là nhân viên thư ký của hãng nước mắm Vạn Vân. Nhạc sĩ Trần Thịnh lại cho rằng đó là người tài xế riêng của Đoàn Chuẩn. Tuy nhiên, dù Từ Linh là ai thì vẫn chắc chắn đây là một tri âm tri kỷ của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Một tình bạn son sắt, chung thủy cho đến lúc cả hai đều đã khuất bóng. Không ai biết Từ Linh đã đóng góp cụ thể như thế nào vào nhạc của Đoàn Chuẩn, nhưng chắc chắn Từ Linh đã có đọc, có góp ý và có thể đã sửa lời hoặc đặt lời cho ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn được thăng hoa hơn. Chuyển Bến là một ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh viết năm 1951 và 1952 như một lời tự sự của một đấng nam nhi trong bối cảnh đất nước còn đang trong chiến tranh. Lòng người còn đang hoang mang vô định, chưa biết đi theo hướng nào. Như một con thuyền không bến, muốn tìm một nơi đậu đỗ an lành. Giai điệu bài hát du dương nhẹ nhẹ, buồn man mác, da diết mà không hề bị bi lụy. Với tâm trạng trăn trở khi quyết định chia ly, quyết ra đi tìm chân trời mới. Chàng trai chia tay người yêu bịn rịn trong một khung cảnh trong sáng, lãng mạn mà nghiêm túc. Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau, ngước mắt trông trời. Ngày mai ta đã xa rồi, tình tan vỡ chìm trong lãng quên. Cuộc chia tay nằm trong khung cảnh một dáng trời màu tím. Đây là dáng trời đặc biệt vì nó hiếm, không như những dáng hồng, dáng đỏ mà chúng ta vẫn thường hay gặp. Cuộc chia ly như thế cũng là hiếm và đặc biệt. Đời người có biết bao nhiêu lần được như thế. Một cuộc ra đi không hẹn ngày trở lại. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng đặc biệt yêu thích màu tím, vì đó cũng là màu áo của người ông yêu, của mối tình đầu. Màu tím cũng là màu của trung thủy. Và xuất hiện trong lúc chia ly cũng là một thủ pháp nghệ thuật lạ mà Đoàn Chuẩn sử dụng. Chiều nay sao dâng nhanh màu tím và mây bay theo nhau về bến Huyền ơi. Mối tình của người nam trong bài hát được ví như chiếc thuyền, người nữ như bến đợi.

Trong các ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, mỗi ca khúc lại có những câu chuyện riêng. Nhưng sau những cảm xúc ngọt ngào là những dư vị nhiều cay đắng, nhiều nhớ thương theo suốt cả một cuộc đời người. Với những bài ca ra đời trong nỗi đau, trong sự ân hận và cả những bài hát viết ra để rồi xé đi, trong đau buồn khôn nguôi. Nhưng ca từ trong nhạc Đoàn Chuẩn hầu như có chung một quy ước. Đó là mùa thu, có người thiếu nữ tơ quầng mắt, nét son trên đôi môi, khép nép trong tà áo xanh, có đôi mắt như hồ thu hay tóc thuề xõa trong gió. Tất cả đều như tranh tố nữ, bởi lối trình tấu vuốt lướt trên những cung quãng rộng của cây đàn hạ uy cầm, hay còn gọi là guitar Hawaii. Đó chính là cánh cửa để Đoàn Chuẩn bước vào thế giới nhạc blues. Viết xong một bản nhạc đang còn dư âm cảm xúc, Đoàn Chuẩn thường viết vài dòng ghi chú trên những bản nhạc để nhắc nhớ những kỷ niệm cho riêng mình. Câu nào cũng thấp thoáng những bóng giai nhân. Một trong những ca khúc đó là Lá Đổ Muôn Chiều, ông đã viết tựa. Viết tại 63 Lý Thường Kiệt và 46 Hàng Cót, Hà Nội, dạp Đại Đồng, cuối năm 1954, bước sang năm 1955. Không sao kìm nổi xúc động và nhớ vô cùng.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dù gắn bó với nhiều bóng hồng, nhưng trong gia đình, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn lại là một người chồng người cha hết lòng vì vợ con. Đặc biệt, ông có một người vợ vô cùng khéo léo và tế nhị, bà Đoàn Thị Xuyên. Chính vì thế, gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn luôn hạnh phúc. Cảm phục và trân trọng tình cảm của vợ, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã sáng tác dành tặng riêng cho bà ca khúc Đường về Việt Bắc khiến nhiều người nghe xúc động. Ca khúc bày tỏ tâm sự của người nhạc sĩ với người vợ lúc xa cách, khi từ bỏ cuộc sống ấm no nơi đô hội để bước chân vào chốn sơn lâm ở khu 4, khi cùng gia đình di tản lên vùng đồi núi Việt Bắc. Nhắc đến người mẹ của mình, nghệ sĩ Đoàn Đính, con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, cũng đã từng chia sẻ: "Với gia đình tôi, mẹ là người phụ nữ yêu thương chồng con và một lòng một dạ vì chồng. Dù chồng là nhạc sĩ luôn bị dư luận đồn thổi và cũng có nhiều bóng hồng xung quanh, nhưng bà vẫn tin tưởng chồng và không bao giờ ghen tuông hay làm ảnh hưởng gì tới tên tuổi của ông. Mẹ tôi rất tự hào vì ca khúc Đường về Việt Bắc bố viết dành tặng riêng cho mẹ. Với mẹ, chỉ cần một bài đó là đủ rồi. Còn những bài khác, bố viết tặng ai hay liên quan đến ai, mẹ cũng chẳng phiền lòng." Năm 2007, 6 năm sau ngày nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ra đi, vợ ông cũng theo ông trở về cõi vĩnh hằng và đường về Việt Bắc.

gửi người em gái, bức thư tình mùa xuân viết bằng nhạc, cũng là bài hát duy nhất về mùa xuân của ông Hoàng, những bài ca mùa thu. Bài hát này khiến không ít người nao lòng mỗi dịp Tết đến xuân về, được viết vào khoảng những năm 1954, khi đất nước trong cảnh chia hai miền Nam Bắc. Gửi người em gái viết về mùa xuân, mùa sum vầy đoàn tụ, lúc ban đầu có tên đầy đủ là Gửi người em gái miền Nam, được tác giả viết dành tặng riêng một người con gái ông đem lòng thương mến, đã cùng gia đình vào Nam sinh sống trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh. Nhiều giai thoại cũng nói rằng Bóng Hồng trong ca khúc này của Đoàn Chuẩn chính là một trong hai danh ca Tâm Vấn hoặc Mộc Lan danh tiếng một thời. Cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về người con gái, tuổi chớm dâng hương, mắt nồng rộ ý yêu thương. Tuy nhiên không ai trong hai nữ ca sĩ có xác nhận chính thức về mối tình giữa hai đầu đất nước đã đi vào bài hát. Hình ảnh Hồ Gươm trong bản nhạc đầu của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng mang một nỗi niềm riêng. Hồ Gươm sau long lanh khác hẳn với không khí hân hoan phấn khởi của bản nhạc về sau. Hồ Gươm như say mê. Chỉ với đôi câu chữ, tinh thần của bài hát đã được hoàn toàn đổi khác. Cách đổi mới một vài ca từ trong ca khúc đã cho người nghe thấy Hồ Gươm sau long lanh thật đẹp, nhưng cũng vẫn có những vẻ u buồn. Chính tình yêu thiếu vắng đã làm nên chất thơ, khoảng sâu lắng cho những bài hát, chứ không phải đất trời mùa xuân dạo dực, say mê gọi mời. Ca khúc Gửi người em gái như thế vẫn mang đậm tinh thần dân tộc và không khí của Hà Nội xưa. Nhiều thế hệ đã lắng nghe và đồng điệu với bức thư tình của Đoàn Chuẩn cũng bởi tình xưa nghĩa cũ mà ông đã gửi gắm trong ca khúc Gửi người em gái. Không rộn ràng hân hoan như các ca khúc viết về mùa xuân thông thường, chính vì lý do này đã khiến Gửi người em gái của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn sau bao nhiêu năm vẫn khiến người yêu nhạc nao lòng trong những khoảnh khắc Tết đến xuân về. Ca khúc cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca với những bản tình ca của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ngày hôm nay.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
4: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
5: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
3: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91. Lại một ngày nữa trôi qua rồi, và cứ cuối ngày chúng ta lại cùng tổng kết lại những công việc này, những cảm xúc này vẫn còn bộn bề giang dở. Hôm nay là ngày vui chưa ạ? Hay là quý vị thính giả có đang có những tâm tư và cảm xúc chưa kể, chưa nói được với ai thì có thể chia sẻ với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay nhé, để một ngày dài khép lại sẽ được nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn. Và trên những cung đường trở về của quý vị đang lắng nghe Đường Khuya tối ngày hôm nay cũng sẽ nhiều màu sắc hơn, đi qua những màn mưa cảm thấy thong dong và tự tại hơn. Đó là tất cả những điều mà Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối nay mong muốn có thể mang đến cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì gõ cửa, cánh cửa nhỏ của chúng tôi với những lá thư được gửi đến, những tâm tư không thể nói được bằng lời. Có những dòng suy tư mà có lẽ phải nghĩ rất lâu mới đủ can đảm để viết ra. Và cho dù đó chỉ là những dòng tâm sự được giấu tên, bởi em biết rằng khi nhắc đến một cô gái như em, người ta thường chỉ cần một cái tên, đó là người thứ ba. Một cái tên nghe vừa xa lạ, vừa đáng trách. Và em cũng không phủ nhận rằng mình đã làm những điều không đúng. Em bước vào một mối quan hệ vốn dĩ không thuộc về mình. Lúc đầu em không nghĩ rằng mọi chuyện có thể đi xa đến vậy. Em biết anh đã có người ở bên cạnh, biết rằng giữa anh và cô ấy có những năm tháng, những kỷ niệm mà em không thể nào có được. Nhưng suy cho cùng, em vẫn ở lại. Có lẽ vì lúc ấy em đã tin vào những lời anh nói, tin rằng tình cảm anh dành cho em là thật. Và em cũng ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau thật lòng thì mọi thứ rồi sẽ đều có cách để giải quyết. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng khiến một lựa chọn trở thành đúng đắn cả. Em đã từng hỏi rất nhiều lần rằng nếu ngày đó em biết trước mình sẽ làm tổn thương một người con gái khác, liệu em có dám bước đến không? Có lẽ là không. Cho dù không ai tin những gì em nói cả, nhưng chẳng có cô gái nào muốn mình trở thành lý do khiến cho một người khác phải khóc cả. Chẳng ai muốn mỗi ngày mình đều bị gọi là người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Và càng không ai muốn nhìn thấy một người khác đau vì những điều mình đã góp phần gây ra. Em cũng từng ghét chính mình vì những điều đó. Nhưng em cũng muốn nói một điều, không phải là để biện minh, mà em chỉ đang cố gắng thành thật với những gì đã xảy ra. Em không phải là người duy nhất đưa ra quyết định. Là anh cũng đã lựa chọn ở bên em, cũng có những lời nói, cũng có những lời hứa, những khoảng trống để em đủ chen chân vào. Có những lúc em tin rằng anh và cô ấy đã không còn như trước. Có những lúc anh nói rằng chỉ là trách nhiệm vì những điều đã cũ, còn tình cảm thì dành trọn cho em. Thì vì yêu mà, nên ai mà chẳng tin và muốn tin. Có lẽ cho đến bây giờ, đó là điều sai lầm lớn nhất của mình. Bởi cuối cùng, dù cho anh có nói gì, ừ thì anh có yêu em đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là có một người đã bị đặt vào tình huống mà cô ấy chưa bao giờ lựa chọn. Em nghĩ về câu chuyện này rất nhiều. Em cũng nghĩ cả về cô gái ấy nữa. Em không biết cô ấy đã từng khóc bao nhiêu đêm. Không biết cô ấy đã từng tự hỏi bản thân mình thiếu điều gì. Không biết cô ấy có từng nhìn vào gương rồi nghĩ rằng mình không đủ tốt, không đủ xinh đẹp, không đủ dịu dàng hay không. Nếu cô ấy từng nghĩ như vậy, em chỉ muốn nói rằng không phải lỗi của cô ấy, không phải lỗi của ai cả.
một người bị phản bội không có nghĩa họ kém hơn người đến sau, và một người đến sau cũng không có nghĩa họ tốt hơn người đang tồn tại. Chúng ta cũng chỉ là những con người vô minh, đôi khi gặp nhau không đúng lúc, yêu một người không nên yêu, tin vào những điều mình muốn tin, và rồi vô tình làm tổn thương nhau. Chắc chẳng ai có thể cảm thông được cho em đâu, nhưng em cũng muốn nói rằng em cũng có những tổn thương của riêng mình chứ. Vì em cũng từng yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Em cũng đã từng mong chờ một câu trả lời rõ ràng, từng hy vọng một ngày anh có sự lựa chọn dứt khoát. Nhưng càng về sau em càng hiểu, một tình yêu bắt đầu bằng điều khiến người khác đau, thì dù nó có đẹp đến đâu cũng chỉ mang theo những phần say sứt. Cô ấy là người có quyền tất cả, có quyền giận em, có quyền căm ghét em. Nhưng mặt khác, em cũng không muốn trách anh, dù em biết rằng tất cả chúng ta và cả anh đều có phần trách nhiệm trong câu chuyện này. Bởi sau cùng, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Còn em đến đây, em nhận phần sai của mình. Em xin lỗi vì đã bước qua một ranh giới mà đáng lẽ em nên dừng lại từ rất lâu rồi. Xin lỗi vì đã để tình cảm của mình lớn hơn cả sự tỉnh táo. Xin lỗi vì đã từng nghĩ rằng chỉ cần yêu thì mình có quyền ở lại. Có lẽ điều đau lòng nhất của câu chuyện này là chẳng ai thực sự muốn trở thành người xấu. Không ai thức dậy và mong một ngày mình sẽ khiến cho người khác tổn thương cả. Nhưng mà đôi khi, chỉ vì con tim không chịu nghe lý trí, vì những lựa chọn sai lầm, chúng ta trở thành phiên bản mà chính mình cũng không muốn nhìn thấy. Nếu có thể quay lại, em không biết mình có đủ mạnh mẽ để bước đi ngay từ đầu hay không. Nhưng nếu được chọn lại, em mong mình sẽ biết dừng trước khi có quá nhiều người phải đau đớn. Em mong cô ấy rồi sẽ được trở lại những ngày bình yên. Em mong anh một ngày nào đó sẽ hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm với những người mình đã hứa sẽ không làm tổn thương. Và đến bây giờ dừng lại, em mong chính mình cũng sẽ học được cách yêu một người mà không cần phải đứng trên nỗi đau của một người khác. Có những chuyện trong đời không có người hoàn toàn đúng, cũng chẳng có một người hoàn toàn xấu. Chỉ có những người đã yêu, đã sai, đã tổn thương và phải học cách bước tiếp. Em là người như thế, được người ta gọi là người thứ ba. Em không dám mong được ai tha thứ cả. Em chỉ mong nếu một ngày nào đó người ta nhắc đến em, đừng chỉ nhớ rằng em đã bước vào tình yêu của một người khác, mà em cũng chỉ mong muốn một lần được nhìn nhận rằng em là cô gái đã yêu, đã sai, đã day dứt, cuối cùng cũng phải học cách buông tay. Bởi suy cho cùng, trở thành người thứ ba chẳng phải là điều bất kỳ cô gái nào từng dám nghĩ mình sẽ trở thành.

0: Và cô ấy, đó là tên của bài hát này, tặng cho cô gái của góc nhỏ đường khuya. Còn Hồng Nhung nghĩ rằng là sau khi đọc những dòng tâm sự vừa rồi thì có lẽ mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau. Có người sẽ trách cô gái ấy vì bước vào một cái mối quan hệ mà vốn không thuộc về mình. Nhưng cũng có người hiểu rằng trong câu chuyện tình cảm, đôi khi không chỉ có một người phải chịu trách nhiệm. Ngoài kia có rất nhiều người từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Có người là người thứ ba, có người thì ở trong vai người bị phản bội. Nhưng suy cho cùng thì họ đều từng yêu, từng tin và từng tổn thương chứ. Và đôi khi trong tình yêu chúng ta đều có thể mắc phải những sai lầm mà chính mình không mong muốn, đúng không ạ? Chúng ta có thể nói một điều là sai, nhưng có lẽ không nhất thiết phải biến một người trở thành kẻ xấu. Bởi sau cùng thì điều quan trọng không phải ai đáng trách hơn, mà là sau những tổn thương ấy, mỗi người có đủ can đảm để nhận ra sai lầm, bước ra và lựa chọn một cách tử tế hơn hay không. Vì đấy, làm gì có ai muốn trở thành người thứ ba, và chắc chắn cũng không có ai mong muốn là mình sẽ trở thành người bị phản bội cả. Chỉ là hoàn cảnh mà đôi khi Hồng Nhung biết cũng có rất nhiều người vô tình rơi vào. Thôi an ủi nhau một chút, an ủi cô gái của góc nhỏ một chút. Chúng ta cùng đi tiếp hành trình của buổi tối ngày hôm nay nhé. Để xem câu chuyện mà người bạn ở đầu dây bên kia sẽ kể cùng với tất cả chúng ta, những hành khách của đường khuya là gì ạ? Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Vâng, chào chị Nhung ạ.
0: Vâng ạ, Hồng Nhung chào anh ạ.
1: Em ít tuổi hơn chị nhiều lắm, chị em 2006 cơ.
0: À thế à, 2006 à? Ôi, nhưng mà
1: vâng.
0: Nghe giọng em có một cái sự chín chắn, chậm chạp và ấm áp. Thật sự là như vậy hay là vì do hôm nay mưa lạnh quá nhỉ?
1: Tại vì là giọng em nó như thế rồi chị. Tại vì là bản thân em ấy, là người gọi là tính cũng khá là đầm. Thích gọi là hát nghe nhạc ballad thôi chứ không có gọi là quá là sôi nổi giống như là mấy...
0: gọi là chàng trai nội tâm hả?
1: Đúng rồi, cũng không giống gọi là những người gọi là thích hướng ngoại ở trên như kiểu là hay đu trend trên Facebook ấy, em cũng xem nhiều rồi. Vâng.
0: Thực ra là đúng, có những người nội tâm, có những người hướng ngoại, nhưng mà có những người nội tâm nhưng mà cuộc sống lại phải hướng ngoại cô em ạ. Ý là chị đấy.
1: Chị Nhung thì hướng ngoại rồi.
0: Ừ, nhưng sâu thẳm thì chị lại sống nội tâm. Đấy, khổ thế đấy em ạ.
1: Vâng.
0: Quan trọng nhất là như em ý, khi em nhận diện ra được mình là một chàng trai như thế nào và em được sống với lại những gì mình mong muốn, với những điều mà bản thân mình thích, mình cảm thấy thoải mái, thì chị nghĩ rằng là đó là một cách yêu thương bản thân mình rồi. Và nhất là những người mà càng nội tâm suy nghĩ nhiều thì càng nên biết cách, học cách yêu thương mình nhiều hơn. Vì bầu trời còn có ngày nắng ngày mưa mà. Có những lúc mà có những cơn mưa rào đến với cuộc đời mình thì chí ít ra là mình cũng vững chãi và không bị chênh vênh. Chứ nghe giọng này thì chắc là chàng trai của chúng ta dù ít tuổi nhưng mà cũng đi qua cũng nhiều tâm tư đấy nhỉ?
1: Vâng ạ, đúng rồi chị.
0: Bắt mạch xem nào. Kể chị nghe đi. Chị được cái hay hỏi chuyện lắm mà hỏi thì ít khi lệch lắm.
1: Thực ra là hôm nay em lên chương trình cũng đã để yêu cầu bài hát thôi.
0: Ủa, mỗi thế thôi hả?
1: Rằng bởi vì là gần đây em có nghe một có những bài nghe em cũng rất là hay, như kiểu là bài Hoa Duyên Vĩ của Z97. Hôm nay em định yêu cầu bài này ấy, mà bài này em mấy hôm nay cũng nghe và giọng thì mà giai điệu thì nó cũng không phải là quá chậm đâu, nên mặc dù nó là bản ba, nó cũng nó là một bản nó ballad thì cũng gọi là cũng đúng, nhưng mà giai điệu thì không phải là quá chậm.
0: Ừ, nhưng mà bài này thì hiện tại là chị lại đang chưa có trên hệ thống rồi. Có khả năng cao là lâu rồi nên là bị đẩy đi.
1: Đâu, bài em... này là ra từ năm ngoái hả chị?
0: Ừ
1: này, ra từ năm ngoái.
0: Nhưng em biết list nhạc của chị Nhung rồi đấy.

0: tập sinh. Cho chị một bản ballad khác đi để chị tìm xem nào.
1: Bài Chạm Dừng Chân đi ạ.
0: Chạm của Dừng Rách. Chân. Của ai em?
1: Rách ạ.
0: Ồ, thực ra thì là những ca khúc này thì cho phép chị là chị sẽ nhờ em chuyển sang một album của một ca khúc khác nhé. Ừ. Nào, bài gì đi? Của một ca sĩ nào khác mà em cũng nghe bản ballad á, mà em thích á.
1: Ballad thì bài nào hay thì em nghe thôi, còn chứ không gọi là nghe cố định của một ca sĩ nào cả. Bài ừ. Anh Sẽ Về Sớm Thôi.
0: Bài gì? Em nói chậm thôi. Em tua
1: anh
0: nhanh
1: sẽ về
0: thế,
1: sớm.
0: Nội tâm mà nói chuyện nhanh thế. Sống gấp
1: Anh
0: thế.
1: Sẽ Về Sớm Thôi ạ. Anh Sẽ Về Sớm Thôi.
0: Anh Sẽ Về Sớm Thôi. Của ca sĩ nào em?
1: Của Vũ Duy Khánh ạ.
0: Ừ, chị hy vọng là bài này có. Có không hả anh? Để kỹ thuật tìm đã nhá. Nhưng mà với chị thì không đơn giản đến và đi như thế được đâu. Chị còn phải hỏi chuyện cơ.
1: Vâng, chị cứ hỏi đi ạ.
0: Ừ, chị hỏi chứ. Thế bây giờ là em thì 20 tuổi nhỉ?
1: Dạ vâng ạ.
0: À, em đã đi học hay đi làm rồi?
1: Em đi học ạ.
0: Em đi học và em đang học trường nào?
1: Trường này em xin phép giấu tên ạ.
0: Ừ, được. Thế, ok, trường thì giấu tên như vậy. Thế chắc người yêu cũng phải giấu nốt nhỉ?
1: Người yêu thì em chưa có.
0: À, chưa có. Chứ nếu có thì cũng có khả năng cũng giấu đấy, mình nội tâm mà đúng không? Cất em sâu vào trong trái tim đi à?
1: Nếu như mà em có người yêu thì sẽ công khai chuyện này.
0: À, tức là tuy nội tâm nhưng mình đã yêu ai là yêu hết lòng và mình muốn cho gọi là cả thế giới này biết là mình yêu ai đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Ừ, những người nội tâm hay thế nhở? Nhất là những người ế ấy, kiểu lâu lâu có người yêu nên ao ước lắm. Có là phải khoe. Chị nói thế thôi mà khiếp. Cả ekip ngồi ngoài cứ cười tủm tỉm. Chả hiểu tại sao lại cười em nhở? Sao lại cười thế nhở?
1: Khó
0: Khó
1: hiểu
0: lý
1: thật.
0: giải nhở? Tại vì người ta có gia đình hết rồi em. Người ta thương cảm cho những người đang trên sóng. Rồi, thế hỏi thăm một chút vậy thôi. Thế bây giờ nhà mình ở đâu hả em?
1: Em ở Bắc Ninh ạ.
0: Em ở Bắc Ninh hả?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, chị thì cũng hay có dịp đi qua Bắc Ninh. Hy vọng là hôm nào đấy thì cơ duyên nhỉ? Có
1: Vâng.
0: những cái chương trình giao lưu gặp mặt trên VOV Giao thông thì có thể được gặp nhiều quý vị thính giả hơn. Thế là gia đình mình thì
1: Vâng.
0: có bao nhiêu người?
1: Nhà em ạ.
0: Ừ, chứ không lẽ nhà chị...
1: Nhà em có 4 người ạ.
0: Chị hay trêu lắm. Ai bảo càng nội tâm chị càng trêu đấy.
1: Vâng, em lại thích con người chị Nhung đấy.
0: Hả?
1: Em là thích con người kiểu chị Nhung với thích gọi là chiêu chiêu vui vui gọi
0: À,
1: là thoải mái với nhau thôi.
0: thế tức là em thích phong cách của Nhung Lươn. Còn
1: Vâng ạ.
0: tối, buổi tối đường khuya thì em sẽ gặp chị Hồng Nhung. Em muốn gặp chị Nhung Lươn thì em phải gặp vào trưa Chủ Nhật.
1: Không, em dạo em cũng lâu rồi không nghe trên mọi nẻo đường.
0: Không nghe á?
1: Lâu rồi không nghe chứ không phải là không
0: À,
1: nghe.
0: tại sao? Bận đi học à hay sao?
1: Vâng ạ, em cũng khá là bận ạ.
0: Ừ, thế thôi hôm nào chị Nhung Lươn mong là em lại nghe lại chương trình đấy nhá. Còn hôm nay
1: Vâng,
0: thì để chị Hồng Nhung tiếp chuyện em.
1: có khi phải 2-3 năm rồi không nghe.
0: Ui thế à? Thế còn đường khuya là vẫn tối nào vẫn nghe liên tục?
1: Đầu kia thì có hôm nay, có hôm kia.
0: À, thế là cơ duyên nào mà em biết đến đường khuya?
1: Em biết từ những từ ngày đầu tiên mà chương trình lên sóng rồi.
0: Ừ, là trước đấy em nghe VOV Giao thông rồi hay là hôm đấy vô tình dò trúng tần số?
1: Em nghe VOV Giao thông cách đây 7 năm ạ.
0: À, thế thì là em sẽ biết từ cả thời Hẹn Hò Radio rồi Kết Nối Yêu Thương đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Mà cái hồi có Hẹn Hò Radio thì mình lại còn ít tuổi quá, mình cũng chưa thể kết bạn để xin mã số làm quen được.
1: Vâng, mà em cũng đăng ký lên quả tạo âm nhạc đi nhưng mà cũng không có duyên.
0: Ừ, rồi, nên cho nên hôm nay quyết tâm lên đường khuya là để gửi đi những món quà âm nhạc. Thế nhưng mà
1: Vâng ạ.
0: mình chỉ là thích nghe và mình muốn nghe cùng quý vị thính giả hay là mình có muốn đặc biệt là dành cho ai nữa không?
1: Bài này thì em rất là hay hát bài Anh Sẽ Về Sớm Thôi này và những bài khác nữa em cũng rất là hay hát.
0: Ừ, nhưng mà bài này thì chị vừa thấy kỹ thuật báo vào là chỉ có bản là Anh Về Sớm Thôi của Isaac thôi.
1: Anh ai khác không có Vũ Duy Khánh thì thôi. Em nghe
0: Ừ.
1: của Vũ Duy Khánh cơ.
0: Ừ, thế thì đấy rồi. Thôi quá tam ba bận lần nữa đi. Một bài khác nào.
1: Ừ. Tự nhiên là trên này lên lên sóng thì lại nó kiểu như là hơi run một chút ạ.
0: Hơi run đấy à?
1: Vâng.
0: Ừ.
1: Không nghĩ ra một bài nào đấy em chỉ trước cái ba bài này thôi còn
0: Thế
1: cả ba
0: à?
1: bài đó không có rồi thì giờ lại đây hơi khó đi ra.
0: Đây chị thử gợi ý cho em một số bài nhé. Ừ, nhưng mà những bài chị đang có ở đây lúc này thì hầu hết là những bài thuộc thế hệ 8X, 9X mà em lại đời 206 rồi. cũng xa xa nhỉ, khó nhỉ. Hay là nghe một bài hát nào đấy về mùa thu được không?
1: Mùa thu thì đây không phải là gu của em rồi.
0: À, hay là Cơn Mưa Qua.
1: Cơn mưa qua em không biết bài này luôn.
0: Đúng rồi, bài này thì thế hệ 8X, 9X sẽ biết nhiều hơn. Khó nhỉ. Những bài gần đây nhất nào, để xem là những bài gần đây nhất, hot gần đây nhất, những bản ballad gần đây nhất. Nào, để chị nhờ trợ giúp nào, được không? Đấy nhá, chiều nhất em đấy nhá. Chứ bình thường quá tam ba bận là không được nữa, là chị xin phép chị tự chọn đấy nhá. Những bản
1: À
0: hit.
1: đâu, à em muốn nghe nhạc nhất nước ngoài đúng không ạ? Bài Opalit của Taylor Swift.
0: Của Taylor Swift hả? Chị
1: Vâng ạ.
0: lại phải nhờ kỹ thuật tìm. Khó nhỉ. Đây, để chị đang tìm cả những bản hit ballad đây của năm 2026 đây.
1: Vâng.
0: Nào, nhiều nhiều khá nhiều bài hát mới đấy. Chị chắc là mai chị phải ngồi để cập nhật lại các cái bài hát cùng với lại quý vị thính giả để đáp ứng đủ yêu cầu thôi. Vì thực ra là một số bài mà em có yêu cầu ấy thì VOV Giao thông trước đây đã phát rất là nhiều. Nhưng cũng vì một số những vấn đề liên quan đến rất nhiều những cái thông tin về các ca sĩ mà cũng sẽ có một số bài hát bị hạn chế, em hiểu không? Đó, thế
1: Vâng.
0: cho nên là có những ca khúc thì chị sẽ không phát trên sóng nữa. Hình như là bài Hoa Diên Vĩ mà lúc đầu em đăng ký ấy, nó có một phiên bản của ca sĩ khác hát thì phải. Anh tìm giúp em đi, anh Tuân, anh tìm giúp em xem là bài Hoa Diên Vĩ á, em nhớ rằng là trước đây em cũng từng đưa vào một cái phiên bản của một ca sĩ khác hát, cũng là hát theo ballad. Anh có thấy không? Không có luôn ấy à? Khó nhở. Có phải cái bài Hoa Diên Vĩ mà em yêu cầu là mùi cái gì, Hoa Diên Vĩ hay là Hương Tầm Mềm, đúng bài đấy không?
1: Mùi hoa riêng vĩ ở trong nhà nàng. Đấy, chị biết.
0: À, thế thì lại không phải bài mà chị biết rồi. Thử xem là theo theo từ khóa mà chị tìm. Đấy thôi, coi như đường khuya hôm nay là quà tặng âm nhạc phiên bản thu nhỏ đi. Nên quý vị thính giả cho Hồng Nhung chiều chàng trai này một chút. Thôi, một bài cuối, một bài khác đi. Tìm bài này không được nữa là thôi chị xin phép là chị phát auto nhá.
1: Bài Opalit của Taylor Swift.
0: Cũng không có luôn.
1: Thế thì bài bài bài Faded của Alan Walker.
0: Để chị nhờ kỹ thuật tìm. Anh ấy cũng lắc tay rồi em ạ. Thôi lại chuyển nhạc Việt, nhạc ballad đi em. Nốt lần nữa nhá.
1: Có vẻ như là hôm nay mọi thứ không theo không theo ý mình muốn.
0: Ừ, không sao cả, cuộc sống có những lúc như thế em ạ, ngày mai sẽ khác. Thôi bây giờ thì chị sẽ lựa chọn một ca khúc, coi như là hôm nay có cơ duyên chị em mình gặp nhau, để cho chị gửi tặng đến chàng trai này và tất cả quý vị thính giả một bài hát mang tựa đề là Gió Thu Về qua tiếng hát của Xanh đi, cho nó nhẹ nhàng ạ. Vì lúc này thì quý vị ạ, thủ đô Hà Nội vẫn đang mưa. Và Hồng Nhung thì cũng gửi đi một chút thu nhẹ nhàng, hương cốm, rồi rất nhiều những cái điều dịu dàng từ Hà Nội gửi đến với tất cả quý vị thính giả từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hay là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang lắng nghe chương trình từ khắp mọi nơi trên đất nước. Và gửi đến chàng trai này, hy vọng là lần sau khi mà em lên sóng thì có lẽ lúc đấy có thể là mùa đông rồi thì chị lại tặng em chiếc khăn gió ấm chẳng hạn. Đó, rất nhiều những bài hát mà hợp cảnh mình hát cho nhau nghe để cảm thấy một ngày trôi qua thật ý nghĩa nhé. Mời quý vị cùng đến với những làn gió thu này ạ.

0: thu về trên khắp những góc phố mà chúng ta đang đi qua rồi. Đấy, Hồng Nhung cũng mượn ca từ của một bài hát rất là quen thuộc để gửi gắm những tâm tư cùng với tất cả quý vị thính giả. Có lẽ là ai mà hay đi làm sớm này, rồi đi về khuya thì tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận thì chúng ta cũng nên để thêm cho mình một chiếc áo khoác mỏng rồi. Thời tiết cứ thay đổi nhanh như vậy đấy. Chỉ mong sao là những người mình yêu thương, trân trọng đừng có thay đổi như thời tiết. Cứ mãi được những người ở bên cạnh thật là chân thành, yêu thương, chia sẻ với nhau những cuộc sống mỗi ngày. Và Đường Khuya cũng sẽ luôn là một người bạn ấm áp như vậy cùng với tất cả quý vị. Bây giờ thì sau phiên bản quà tặng âm nhạc thu nhỏ nhưng mà chưa thành công lắm thì bây giờ Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại với những người bạn của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Biết mọi người có hiểu không, thế nhưng mà mình thì tại sao mà một Hồng Nhung xinh đẹp như vậy mà vẫn còn cô đơn thì mình không biết là mình nói có một trong số rất nhiều lý do như thế này có đúng không? Bởi vì là Hồng Nhung bây giờ cũng đang phải là chăm sóc mẹ già, thế cho nên là nhiều khi mình cũng phải hy sinh cái tình cảm cá nhân của mình, có đúng không Hồng Nhung?
0: Hồng Nhung chào anh, một hành khách rất là quen thuộc rồi. Nghe giọng là tất cả quý vị thính giả là nhận ra ngay. Vỗ một tràng pháo tay thật là to. Chào anh, để đến quay trở lại với Đường Khuya anh nhá. Còn rất là cảm ơn anh vì sự quan tâm mà anh đã hỏi han đến gia đình của Hồng Nhung. Thực ra thì đôi khi nó cũng là duyên là số nữa. Thế còn việc mà chăm sóc gọi là thân sinh phụ mẫu ra thì ai, kể cả đi lập gia đình hay là lấy vợ rồi lấy chồng sinh con, người ta vẫn có thể hoàn thành trách nhiệm đó mà anh. Nhưng vì là vì duyên số, giống như thể là anh em mình quay đi quay lại 10 vòng rồi vẫn lại gặp nhau đấy. Thế thì cho phép em là gửi tặng một bài hát theo yêu cầu của anh nhá. Để rồi chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình của ngày hôm nay. Đấy, như dạ, bởi vì Hồng Nhung có hứa với quý vị thính giả là những thính giả nào mà lên sóng nhiều lần rồi thì sẽ dành thời gian để các thính giả khác có thể lên sóng tâm sự. Nhưng anh đã đến với Đường Khuya rồi thì em vẫn có món quà gửi lại. Thế bây giờ thì anh thích nghe bài hát gì ạ?
1: Thì thôi thì anh em chọn anh một cái bài hát này, anh nhiều bài hát lắm, nhất là cái bài hát về nhạc trẻ rồi trữ tình anh nhiều lắm, nhưng mà thôi hôm nay thì

0: có cái tâm trạng
1: đi
0: hơn.
1: Vào dòng cảm xúc hơn đúng không ạ?
0: Ừ, đúng rồi nhá, em chọn cái bản
1: dạ được rồi, cảm ơn anh. Nào chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc là Anh Muốn Em Sống Sao. Đấy, thế quý vị thính giả nghe bài này thì cũng thương Hồng Nhung một chút, chứ nhiều lúc Hồng Nhung cũng không biết sống sao luôn ấy. Chỉ biết nói với quý vị thính giả là thôi thì ai lên sóng nhiều lần rồi. Đúng là đôi lúc thì bộ phận kỹ thuật và thư ký thì cũng sẽ không thể nhớ được hết giọng nói đâu. Nhưng vì chương trình đang có live stream trực tiếp, thành ra là mỗi khi mà có những thính giả quen lên sóng thì ngay lập tức là Hồng Nhung sẽ nhận được rất nhiều thông tin đưa về là thính giả này lên sóng rồi, thính giả này lên sóng rồi. Đấy, nên thôi Hồng Nhung không biết phải sống sao nữa đâu. Mọi người cùng nắm tay nhau để chúng ta đi những cái chặng hành trình thật là đẹp quý vị nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng đến với bài hát Anh Muốn Em.

Hồng Nhung quay trở lại với làn sóng của Đường Khuya, trò chuyện với quý vị thính giả. Hy vọng là cuộc kết nối sau chúng ta sẽ có thể trò chuyện được với nhau lâu hơn, tâm sự được nhiều hơn cùng với quý vị và các bác tài của chúng tôi nhé.

0: Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ em chào chị Hồng Nhung, em tên Bình, Vĩnh Long đó chị.
0: Hồng Nhung chào anh Bình. Nghe giọng này thì chắc là em không làm chị được rồi.
1: Dạ, sao em đã kết nối với chị lâu lắm em mới xong kết nối lại đó.
0: Dạ, thế anh Bình thì sinh năm bao nhiêu đấy ạ?
1: 88 đó chị.
0: Đấy, em đoán đúng ngay mà, làm sao mà em hơn tuổi anh Bình được.
1: Dạ, dạ,
0: nên là anh tên là Bình thì anh cứ bình thường thôi nhá, để cho cuộc trò chuyện gần gũi.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ.
0: Ở nơi anh có mưa không?
1: Dạ, không có mưa chị ơi, nắng nóng lắm đó chị.
0: À, thế Hà Nội thì chuyển thu rồi, mà mưa suốt mấy ngày hôm nay. Không biết bao giờ mới tạnh nữa, nghe nói là phải hết tuần này cơ anh ạ.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ, những người cô đơn thì hay thức khuya mà hay gọi điện muộn, không biết em đoán anh Bình có đúng không, có trúng không?
1: Dạ, dạ, dạ.
0: Dạ là đúng ạ?
1: Dạ, đúng rồi chị, em bữa nào em cũng nghe đường phim của mình cho các chị.
0: Vâng ạ. Anh Bình thì đang làm công việc gì anh Bình?
1: Em nhà phụ giúp gia đình làm công việc nhà chị.
0: Trồng
1: dừa đó.
0: Là mình
1: quê
0: ở em. Sao
1: quê
0: anh?
1: Em ở trồng dừa.
0: À.
1: Em ở trồng dừa.
0: Vâng ạ, trồng dừa. Thế là
1: Dạ.
0: nhà mình thì mình phụ giúp là chăm sóc vườn tược đúng không ạ?
1: Dạ, phụ giúp gia đình chị.
0: Dạ, thế xong rồi là mình thì thu hoạch trái dừa xong là mình đem đổ buôn đổ bán hay là nhà mình thì có sản xuất gì những gọi là những thực phẩm rồi những cái mặt hàng đồ ăn uống liên quan đến trái dừa không anh?
1: Dạ em vừa em mới vừa khô vừa có giá còn đựng trăm trăm mấy chị.
0: Dạ, tức là dừa khô ấy.
1: Dạ còn ngày nào cũng trăm trăm mấy cũng lên
0: Dạ.
1: bỏ mấy trước 50 bây giờ không biết có lên 70-80 gì hết chị.
0: Cái đấy thì giá cả thì em không biết được, em tính toán hơi kém nhưng mà em nói thì nói được đến sáng mai.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Bây giờ cho em cầu hát cái shop
0: Ôi
1: gà
0: rồi,
1: ấy chị.
0: sao nay ai lên sóng đường khuya cũng gấp vậy, cứ lên là để yêu cầu bài hát xong rồi rời đi
1: Dạ
0: như một cơn gió vậy.
1: có gì tuần sau dài sẽ gặp lại nói chuyện nhiều hơn được đó
0: À, hôm nay anh đang bận à?
1: chị. Dạ không có tại giấc này em sợ hết giờ á.
0: À không, anh cứ thoải mái vô tư đi, đường còn thênh thang mà. Hay
1: Dạ.
0: là em nói chuyện khiến anh bị hụt hẫng hay sao mà anh muốn dập máy vậy?
1: Dạ không có chị,
0: Bình
1: tại
0: thường mà anh tán
1: em.
0: cô nào ấy mà anh đang nói chuyện xong anh bảo thôi thôi thôi nhá, hôm sau nói tiếp là
1: Dạ.
0: em bảo đảm là mình ế đến bây giờ đấy.
1: Dạ
0: Đây là
1: dạ.
0: truyền gọi là bí kíp kinh nghiệm từ những người ế lâu năm thôi.
1: Dạ
0: Đấy,
1: dạ
0: anh em
1: dạ
0: mình
1: dạ.
0: phải làm sao cho nhau là chia sẻ những cái bí kíp để cùng thoát ế anh ạ, chứ không thể để như thế
1: Dạ.
0: này được. Thế là trước đấy là
1: Dạ.
0: anh lập gia đình bao giờ chưa hay là cô đơn toàn tập đến bây giờ?
1: Dạ cô đơn bây giờ chưa có dập gia đình chị.
0: Chưa lập gia đình. Thế đi
1: Dạ
0: qua bao
1: dạ.
0: nhiêu mối tình sóng gió rồi?
1: Đúng hai ba lần chị.
0: Đôi ba lần, đủ để khiến cho
1: Dạ.
0: trái tim đầy tổn thương và chai sạn.
1: Dạ hai ba lần còn nhỏ, cộng
0: À,
1: được
0: hồi
1: bảy mươi
0: nhỏ
1: tám
0: luôn ạ,
1: tuổi.
0: yêu sớm quá nên là bây giờ cứ chậm lại đấy ạ.
1: 17-18 tuổi chị. Dạ.
0: 17-18 tuổi, thế là thích cô bạn cùng cùng lớp ngày xưa à?
1: Dạ có đi mình đi chơi với bạn giới thiệu làm quen đó.
0: Ừ, nhưng không ăn thua.
1: Dạ.
0: Hay là cũng đến
1: Dạ.
0: gọi là có một mối tình đủ để gọi là vắt vai nhưng mà không đến được với nhau. Với hồi đấy còn trẻ thì nghĩ gì đến chuyện tương lai mai sau đâu anh nhở?
1: Dạ tại không hợp nên chia tay chị.
0: Không hợp nên chia tay, tức là đã yêu và từng được yêu rồi, chứ không phải là
1: Dạ.
0: tình đơn phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyến. Chắc là anh biết bài
1: Dạ
0: này nhỉ?
1: dạ dạ dạ
0: Anh đã yêu đơn phương bao giờ chưa?
1: dạ có chị.
0: Có rồi. Đúng rồi,
1: dạ
0: ai mà
1: dạ
0: chừng từng có mối tình đơn phương. Em cũng có đấy.
1: dạ
0: Ai cũng
1: dạ
0: có tình
1: dạ
0: yêu đơn phương hết. Còn may
1: dạ
0: mắn
1: vậy cho
0: lắm ra
1: em
0: thì có người đào hoa lắm luôn, thì không có đơn phương ai bao giờ mà toàn người ta đơn phương mình thôi.
1: dạ vậy tuần sau em để nói chuyện hơn
0: Vẫn
1: tại em cũng
0: tuần sau
1: bận
0: em nói chuyện. Khổ
1: quá.
0: thân Hồng Nhung quá. Cố gắng giữ anh ở lại. Thôi nếu anh đã muốn đi thì đành.
1: Em
0: Anh
1: cầu
0: nghe
1: hát
0: bài
1: là
0: gì?
1: em cầu hát là cách đâu nói sầu được đó chị.
0: Cắt đôi nỗi sầu được luôn. Remix hay
1: Dạ
0: bản
1: đúng rồi.
0: thường?
1: Dạ cái bệnh nhân nào cũng được, nhạc thường cũng được chị.
0: Nhạc thường cũng được mà remix cũng được. Thì thôi tùy anh
1: Dạ.
0: Tuân nhá. Anh
1: Dạ cho anh
0: Tuân
1: tặng
0: đang
1: mấy bạn.
0: giữ máy kỹ
1: Cho
0: thuật.
1: anh tặng. Cho anh tặng mấy bạn được đó chị.
0: Được, anh mời anh.
1: Tặng em Chiêu Lan ở Hậu Giang, nhạc vui vẻ, Yến Quanh Bến Tre, Thanh Tùng, Bạc Liêu, Phượng Đồng Nai, Thị Đà Nẵng, Phước Long An, Nghiêm Cà Mau, Nào Quảng Ngãi, em Miên Thảo ở Long An, nhạc vẻ và thầy Linh ở Cà Mau và em tặng cho chị Hồng Nhung dẫn chương buổi tối cho biên tập của mấy anh cái thật biên tập mình nghe buổi tối nhạc có vẻ chị.
0: Dạ, cảm ơn anh
1: Dạ
0: đã đến với chương
1: dạ
0: trình ngày
1: chào
0: hôm
1: chị
0: nay.
1: nha.
0: Rồi,
1: Dạ.
0: Em nhớ là em có bài Cắt đôi nỗi sầu của DJ Tuki thì phải. Bản đấy hay. Anh thấy không? Rồi, mình remix lên một tí đi quý vị ạ. Đấy, quý vị thấy sôi động hơn chưa? Xong rồi là câu chuyện sau là dù có sôi động hay là gọi là âu sầu thì mời các bạn gọi đến 024-37-9191 Hồng Nhung ở đây. Nhưng mà câu chuyện sau mình dài thêm một chút nha quý vị. Đừng yêu cầu mỗi bài hát đi, thế hụt hẫng lắm ạ.

0: Rồi đó, chúng ta remix lên rồi. Bây giờ thì tiếp tục lái xe cùng với Đường Khuya. Nếu các bạn còn mang theo thật nhiều tâm trạng và cảm xúc thì để Đường Khuya sẽ tâm tư cùng với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, chị chào Hồng Nhung.
0: Dạ, Hồng Nhung chào chị. Chị ơi, mình gặp nhau bao giờ chưa?
1: Chưa, đây là lần đầu tiên.
0: Dạ, lần đầu tiên.
1: Chị nghe Hồng Nhung rất là nhiều rồi. Mà hôm nay kết nối chị rất là may mắn lại được gặp Hồng Nhung.
0: Dạ, cảm ơn chị vì đã yêu thương Đường Khuya. Những người mà nghe Đường Khuya thì đại đa số đến 80% ấy, em thấy đều là những người có những cái câu chuyện và tâm tư. Còn 20% là còn lại là quý vị thính giả đang lái xe. Và trong đó thì có rất nhiều các bạn thính giả chỉ đơn giản muốn lên sóng để kết nối và tặng bài hát thôi. Thế là chị thuộc vào 80% hay là 20% của Đường Khuya ạ?
1: Chị thuộc vào 80%.
0: Rồi.
1: Chị thì chị không phải là người đang lái xe, nhưng mà chị muốn là giờ này rồi thì muốn chia sẻ cái câu chuyện nào vui vui một chút, thì để cho các bác tài hiện tại bây giờ có đang trên đường ấy, thì sẽ có những cái suy nghĩ tích cực này, rồi lái xe được an toàn nhất để thành công cái chuyến đi chắc là còn một thời gian còn lại cuối ngày ấy.
0: Nhưng mà em vừa thấy chị dùng từ thành công với chuyến đi, em thích. Em thích câu này bởi vì thực ra thì cái việc mà chúng ta thức dậy và lái xe mỗi ngày chúng ta coi đó là chuyện bình thường. Thật sự là như thế. Thế nhưng mà đấy, để nghiêm túc nói với nhau rằng thì mỗi một chuyến đi bình an đó là cả một cái sự gọi là tập trung lái xe, rồi mình cũng phải bỏ công bỏ sức đi làm. Tóm lại là phải có một cái chuyến xe thành công thì tức là một chuyến xe an toàn. Đấy, mình càng phải nhấn mạnh điều đấy để tất cả chúng ta làm sao mà coi trọng mỗi khi mà ôm vô lăng nhất để mà có được những chuyến đi bình an nhất chị nhở.
1: Đúng rồi Hồng Nhung ạ.
0: Yeah.
1: Chị thì chị giới thiệu với Hồng Nhung, chị là người ở Hà Nội. Chị cũng hiện tại bây giờ thì chị có ba mẹ con ở đây. Thì cuộc sống của ba mẹ con chị nói chung là chị thấy khá là ok. Ba mẹ con lúc nào cũng chia sẻ mọi việc với nhau á. Thì có khi chị sẽ chia sẻ với Hồng Nhung cái câu chuyện đấy có hợp lý không nhỉ Hồng Nhung nhỉ?
0: Em vẫn đang nghe mà.
1: Thì chị thì quan điểm là hai bạn nhà chị thì năm nay đều học đại học rồi. Thế thì các bạn cũng trẻ và cách sống của chị thì
0: nhưng mà từ từ khoan
1: là...
0: cho em cắt lời một tí.
1: Ừ.
0: Hai bạn nhà chị đi học đại học rồi.
1: Ừ.
0: Ôi dồi, thế mà em nghe giọng chị trẻ lắm ý. Em tưởng là bây giờ con chị đang còn nhỏ cơ ấy. Thật, tức là cái chất giọng của chị đánh lạc hướng vô cùng. Thế này mà lái xe là lạc đường đấy chị.
1: Chết, thế à?
0: Thật.
1: Thôi bác lái đừng, các bác lái đừng bị lạc đường nhá.
0: Em thì cứ nghĩ là lúc chị bảo chị thuộc 80% còn lại, chị sẽ kể một câu chuyện dưới buồn ơi là buồn. Thế là em đã chuẩn bị sẵn những tiếng thở dài ở đây để tâm sự với chị rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu chị lại quay xe. Đúng là chị vừa làm cho mọi người lạc đường mà vừa khiến cho mọi người phải quay xe luôn á.
1: Thực ra là đến giờ này mà nói chuyện buồn thì cũng chán lắm. Với lại hai anh lúc
0: nhưng mà
1: trước,
0: chị có chuyện buồn không?
1: Chị cũng không có chuyện buồn lắm
0: thế
1: đâu.
0: Ok rồi, thế thì mình chỉ nói những chuyện không buồn thôi.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Còn nếu chị buồn nhá, em và quý vị thính giả vẫn sẵn lòng nghe. Đấy, giờ nào cũng được, chứ không phải là cứ tối này mình không được nói chuyện buồn. Càng tối trời càng mưa thì mới càng nhiều tâm tư đấy chị.
1: Ờ, cũng đúng. Nói chung là cũng có những câu chuyện mà mình có thể là mình không muốn nói ra chẳng hạn.
0: Ừ, dạ.
1: Đấy, thế nhưng trong tại vì rất là may mắn mà chẳng mấy khi kết nối được với Hồng Nhung như thế này thì lôi ngay câu chuyện buồn ra thì nó cũng không được hay lắm, thế nên chị nghĩ là nói câu chuyện gì đấy mà nó hay và vui với giọng điệu tích cực lạc quan như thế thì chị nghĩ cũng sẽ là một điều hay hơn. Đấy là ý kiến của chị.
0: Vitamin tinh thần. Nào bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện đến đoạn là hai bạn đang đi học đại học rồi. Em nhớ đến đoạn đấy rồi, chúng ta viết tiếp câu chuyện à?
1: Ừ, đúng rồi. Thì chị thấy là bản thân chị cũng tự nhận thấy là chị sống với các bạn và có kiểu giữa chị và các bạn không...

0: giống như là những người bạn với nhau ấy, thì chia sẻ mọi việc nó đơn giản nhẹ nhàng, nó không giống kiểu như một người mẹ là luôn phải đưa ra cái quyền tôi là mẹ rồi tôi áp đặt với con thế này thế kia. Thế nhiều khi là cảm giác là như thế chị thấy ok hơn. Thì gần đây thì bạn thứ hai nhà chị cũng mới đỗ vào trường đại học ngoại thương, thì
1: chúc mừng chị
0: cũng, chị cảm ơn. Thì chị thấy là nỗ lực của các con là một chuyện, thì và định hướng của bố mẹ cũng rất là quan trọng, trong khi là cái sự thay đổi về các cái quy chế liên quan đến thi và tuyển sinh thay đổi hàng ngày ấy. Như vậy hình như câu chuyện của chị nó hơi bị miên man hay sao nhỉ?
1: Không không, em vẫn thấy nó đang bị rút gọn quá đấy. Em lại tưởng là chị sẽ kể đến đoạn là đấy, bây giờ mới đỗ đại học cũng lo lắm, chỉ sợ là có bạn trai trong công không tập trung học hành, nhưng mà đấy mình thì là vừa là bạn vừa là mẹ đấy. Em cứ nghĩ là câu chuyện nó sẽ theo hướng đấy. Tất nhiên là khi mà con mình bước vào một cái gọi là môi trường mới, một môi trường mới trên một cái chặng đường mới, thì mình bản thân là mẹ thì mình cũng sẽ có rất nhiều lo lắng chứ, em hiểu điều đấy mà. Nên là chị hoàn toàn là có thể chia sẻ những cái điều đó với lại rất nhiều các bậc phụ huynh cũng đang nghe chương trình, những ông bố bà mẹ trẻ như mình. Thế thì ok, câu chuyện chị có một cái niềm vui đưa đến cho chương trình và em cũng gửi lời chúc rồi. Thế nhưng với gia đình của mình ạ, nãy giờ thì em chỉ thấy là chị nhắc đến hai bạn nhỏ nhà mình thôi. Thế ông xã thì thế nào chị?
0: Chị thì hiện tại bây giờ ba mẹ con chị thì ở ngoài Hà Nội, thế còn xã chị thì ở quê. Làm việc ở quê. Thì thi thoảng cuối tuần chị mới về, hoặc là giữa tuần chị sẽ về một lần.
1: Vâng, là vì lý do công việc.
0: Vì lý do công việc chị mới ra ngoài này để làm việc và cùng các con đồng hành trong vấn đề học hành ấy.
1: Vâng. Thế thì bây giờ ngoài việc là các con học hành thật tốt thì mình cũng phải có một cái ước mơ là mong sao là gia đình để mà cùng đoàn tụ ở một nơi chị nhỉ, chứ ở xa nhau như thế đi đi về về vừa vất vả mà cũng buồn chứ. Rồi có ông xã bên cạnh đỡ đần, chia sẻ, nuôi dạy các con thì mình cũng đỡ hơn. Thế công việc chính của chị thì là gì hả chị Dương?
0: Chị làm kế toán ở ngoài Hà Nội.
1: Là không bao giờ được nhầm một con số 0 nào hết.
0: Đúng rồi đấy, này có
1: công
0: một
1: việc rất tròn chỉnh. Thế là mình làm cho công ty hay là mình cái tính chất công việc của mình thế nào chị?
0: Chị đi làm cho công ty Hồng Nhung ạ. Mà Hồng Nhung vừa nói đứng đến cái câu chuyện đấy làm cho chị bắt đầu buồn rồi đấy. Vì chị chia sẻ với Hồng Nhung là đáng ra hôm nay là thứ tư này, theo lịch là chị sẽ về quê.
1: Vâng.
0: Đó, với anh nhà chị là tối nay là sẽ là hai vợ chồng sẽ cùng nghe đừng khuya.
1: Ôi,
0: rồi
1: thích
0: cùng
1: thế.
0: Nghe Hồng Nhung đấy, gần như là tối nào chị cũng nghe Hồng Nhung đọc câu chuyện, đọc thư lá thư của một bạn nào đó, thế sau đấy thì mới kết nối cùng với khán thính giả giống như chị như này này. Đấy, thế nhưng hôm nay có lý do là vì sáng mai con chị đi thi bằng lái xe, thế nên là mai chị ở đây để cho con đi tập thêm một vài lần nữa. Hai mẹ con vừa mặc áo mưa đi tối nay đấy.
1: Ôi dồi
0: ôi. Vừa áo mưa xong.
1: Xong
0: may quá, ông trời thương, đến lúc mà hai mẹ con đi tập xe thì là trời lại không mưa. Thế là chị vừa về một lúc thì đến lại chương trình đường khuya thì trời lại bắt đầu mưa.
1: Vâng, nó mới hợp cảnh đường khuya đấy chị.
0: Đấy.
1: Một nỗi buồn nhớ người thương.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Ôi dồi ôi, nỗi buồn đấy là một nỗi buồn mà em thấy. Dạ, chị nói gì cơ?
0: Bà Hồng Nhung nhắc đến thành ra là chị lại cảm nhận đến cái nỗi buồn nhớ người thương.
1: Dạ đấy, người ta gọi là nhớ chồng yêu đấy.
0: Nhớ chồng yêu.
1: Không, nhưng mà nỗi buồn này là một cái nỗi buồn em cho, nỗi buồn đẹp. Thật sự em chỉ sợ nhất là chị buồn gì, chị buồn là ôi dồi hôm nay đi làm không được như ý hay là gì. Thế thôi, nhiều khi mà người ta có cái bài gì ngày xưa em nghe hồi em còn nhỏ là xa nhau để yêu nhau nhiều hơn à. Đấy, nhiều khi cũng phải có chút khoảng cách, có chút thử thách. Chứ em đềm quá thì đấy, chị nhờ, phải xa này nhớ thì mong gặp nhau mới hạnh phúc. Chứ còn đúng là ai chẳng muốn là cứ đi về nhà là có đủ cả gia đình cùng ăn bữa cơm. Nhưng thôi, nó là một cái nỗi buồn khoảng cách để cho mình yêu thương và trân trọng nhau hơn. Rồi đến ngày mà ông xã lo thu xếp được công việc, hoặc sau này các con lớn rồi, gọi là lúc đấy hai ông bà đấy nhờ, về nhà trồng rau nuôi cá.
0: Đúng rồi đấy.
1: Chờ các con là cùng gia đình nhỏ đi về thăm bố mẹ cuối tuần. Suy cho cùng thì ai cũng thế thôi, đều mong ước một cái cuộc sống mà người thân luôn ở bên cạnh mình. Thế còn tiền bạc, vật chất rồi mọi điều, nó cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. đương nhiên là không có thì không được. Thế nhưng có ở một cái mức nào đấy mà có lẽ em nghĩ rằng là nhiều người thì vẫn mải mê ước mơ giàu sang, và đại đa số đấy cũng như 80% ai cũng mong cầu giàu sang. Nhưng có những người thì trên chặng hành trình cuộc sống cũng có những cái biến cố rồi, để rồi sau đấy thì họ cũng chỉ mong đủ thôi. Đủ và mong cầu được cái sự gọi là an yên ở trong tâm trí của mình. Đấy. Ơ chị đâu rồi?
0: Đấy, chị đây, chị vẫn đang
1: em lại đang làm chị buồn rồi à?
0: Không, tại Hồng Nhung nói hay quá, chị cũng không muốn chen vào rồi.
1: Em thì lại cứ sợ
0: Hồng
1: là
0: Nhung
1: em
0: nói
1: là
0: đúng mà.
1: Dạ.
0: Tại
1: Thì
0: vì đúng là khi mà người ta cứ mãi chạy theo vật chất ấy, cứ nghĩ là thế này thế kia, là mình cần phải có cái này có cái kia, thì đến khi mà họ vấp ngã trên chính cái con đường mà người ta đi đến ấy, thì sau đấy người ta lại trân quý những cái gì ở ngay bên cạnh thôi.
1: Và
0: thì chị cũng nhận thấy thế, là cuộc sống của mình bây giờ đơn giản, chỉ là thấy rằng con mình nó nỗ lực, bảo là ngày mai đi thi mà tối nay sẵn sàng mặc áo mưa để đi ra khỏi nhà và đi tập xe để ngày mai thi được tốt nhất ấy. Đấy, chỉ cần đơn giản như thế thôi. Những cái bình dị như vậy, hay ngay cả khi mà mấy mẹ con được chia sẻ những câu chuyện với nhau, đang ngồi đây nhưng mà con gái chị ngồi bên cạnh, con gái chị năm nay là sinh viên năm thứ tư rồi Hồng Nhung ạ.
1: Rồi thế cho Hồng Nhung gửi lời chào đến cô sinh viên nhá.
0: Cảm ơn, gọi là chị Hồng Nhung thì đúng
1: gọi
0: hơn.
1: Chị thôi, đúng rồi, đừng gọi cô. Đêm khuya rồi gọi cô là không ngủ được đâu đấy ạ.
0: Rồi gọi là chị thôi.
1: Đấy.
0: Vẫn trẻ mà.
1: Thôi thì vắng bóng ông xã, nhưng mà ba mẹ con, bốn mẹ con chứ chị nhỉ?
0: Chị là ba mẹ con.
1: À ba mẹ con đấy. Cứ bên nhau rồi chia sẻ được mọi điều, như là như chị nói đấy, là những người bạn nữa, vừa là bạn của con, bạn đồng hành đấy. Thế thì có điều gì thì các con mới tự tin chia sẻ được với bố mẹ chứ. Đôi lúc mà bố mẹ lại quá khắt khe thì cũng không thể bám sát được vào cuộc sống với tâm tư tình cảm của các con được. Thì em cũng rất là thích cái cách mà chị chia sẻ, và cái cách mà chị đang nuôi dạy các con của mình thì nó cũng toát lên từ cái giọng nói tình cảm và rất là trẻ trung của chị. Thế thì em tin rằng là cho dù ở xa thì chị sẽ vẫn luôn giữ được lửa hạnh phúc cho mái ấm gia đình của mình. Bây giờ nghe nhạc chị nhở, đêm cũng khuya rồi.
0: Chị có thể yêu cầu được không nhỉ?
1: Được chị ạ, miễn là em có.
0: Chị không biết Nhung có bài này không, bài thì đây nhỉ,
1: hôm nay có vẻ chúng ta vất vả trong việc chọn nhạc quá.
0: À bài ca tuổi trẻ, không biết là Nhung có không.
1: Bài ca tuổi trẻ à?
0: Ừ
1: chắc là có đấy.
0: Anh nhà chị là lái xe, thế nên là anh ấy rất là hay bảo chị tải các bài nhạc ấy để anh có cả USB. Hay gần đây anh nghe thấy bài này hay, sao anh cứ mở cái bài nhạc trước.
1: Thì anh chị nhắn anh là anh cứ bật VOV giao thông lên, nghe USB mãi, nghe đi nghe lại những bài đấy thì rồi nó cũng gọi là cần thay đổi. Thì ở VOV giao thông đấy, nghe là thông tin cập nhật từng cây số này, thời sự dân sinh này, đấy thông tin giải trí này, rồi nhạc thì đấy, mỗi ngày một cập nhật một nhạc. Có bài đấy không anh?
0: Có
1: bài đấy rồi.
0: À có, ôi may quá.
1: Dạ. Thế là anh nhà chị có đang nghe không?
0: Bật mí, anh nhà chị giờ này chắc là đi ngủ rồi. Tại vì anh rất là nghiêm túc.
1: Vâng, giữ sức khỏe, sinh hoạt đúng giờ.
0: Lái xe mà.
1: Vâng.
0: Anh cũng bật mí với Hồng Nhung là anh cũng rất hay nghe VOV giao thông, nghe thường xuyên luôn ý.
1: Vâng, cảm ơn chị, cảm ơn anh chị. Lại còn ngồi nghe đường khuya cùng nhau thì nhất rồi. Xong ngồi lại vợ chồng lại nhâm nhi gọi là ly nước chanh nữa nhở. Đấy, thì vui quá, chứ buổi đêm mà cà phê thì không ngủ được. Rồi, cảm ơn gia đình nhỏ của chị Dương đã đến với đường khuya trong buổi tối ngày hôm nay chị nhá.
0: Chị cảm ơn Hồng Nhung nhá. Chúc Hồng Nhung và các bạn đã kết nối cho chị, các bạn là có cuộc sống luôn luôn thật là vui vẻ, gặp thật nhiều điều may mắn nhá.
1: Dạ cảm ơn chị.
0: Cảm ơn các bạn.
1: Chúc chị có một giấc ngủ ngon, và chúc chị là sẽ luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình, có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc với mái ấm nhỏ của mình. Bây giờ chúng ta đến với bài ca tuổi trẻ.

Thưa quý vị, đó là bài ca Tuổi Trẻ, một không khí rất nhẹ nhàng của một gia đình nhỏ mang đến cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và đó cũng là ước mơ của rất nhiều người đúng không ạ? Một mái ấm gia đình, nhìn các con trưởng thành khôn lớn mỗi ngày. Và đó cũng là điều mà ông Nhung chúc tất cả quý vị thính giả sau một ngày dài bộn bề, lo toan với công việc, cơm áo gạo tiền, trở về nhà thật bình yên và an toàn quý vị nhé. Đến đây thì Đường Khuya xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chặng hành trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông. Đồng hành của các bạn trong những chuyến xe đêm, khi đường phố lắng lại, ánh đèn kéo dài theo từng vạch kẻ và vô lăng đòi hỏi nhiều sự tập trung hơn bình thường. Đi đêm có thể nhanh hơn, thoáng hơn, nhưng cũng là lúc tài mới dễ gặp thử thách nhất. Tầm nhìn hạn chế, phản xạ chậm đi và cơn buồn ngủ đến rất khẽ. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những kinh nghiệm lái xe ban đêm an toàn dành cho tài xế mới. Những điều tưởng đơn giản nhưng lại quyết định sự an toàn trên mỗi hành trình. Từ việc kiểm tra thị lực và tầm nhìn trước khi khởi hành, giảm tốc độ và giữ khoảng cách đủ xa, cho đến cách sử dụng đèn pha, đèn cos hợp lý, kiểm tra các thiết bị an toàn trên xe, và quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể mình khi bắt đầu mệt mỏi. Hãy nhớ, lái xe ban đêm không phải là thử xem ai vững tay lái hơn, mà là ai biết chậm lại đúng lúc, nghỉ ngơi đủ trước chuyến đi, dừng lại khi buồn ngủ, tránh xa rượu bia và tập trung trọn vẹn vào con đường phía trước. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở vừa đủ để mỗi tài mới cũng có thể tự tin hơn, an toàn hơn trên những cung đường đêm đầu tiên của mình. Now, let's go!

quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình đêm. Khi đường bớt đông, nhưng mọi quyết định sau vô lăng lại cần chắc chắn hơn. Với những tài mới, lái xe ban đêm có thể nhẹ nhàng hơn 3 ngày. Nhưng cũng là lúc tầm nhìn giảm, phản xạ chậm và cơn buồn ngủ rất dễ ghé qua. Sound of Caffeine ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn đi chậm lại đúng lúc. Now, let's rub the pick!

Tivoli, Sti, Angelo, Dream mở đầu playlist với nhịp chắc và đều. Trước khi lăn bánh trong đêm, hãy dành vài phút kiểm tra tầm nhìn, kính lái, gương chiếu hậu sạch sẽ, đèn hoạt động tốt và đôi mắt đủ tỉnh táo, nhìn rõ hơn là đã an toàn hơn một nửa.

theo là Stephanie, Clooney, Young M.A., In Rose. Nhịp bắt mạnh nhắc ta một nguyên tắc quen mà rất dễ quên. Ban đêm, hãy giảm tốc và giữ khoảng cách xa hơn. Quy tắc 3-4 giây với xe phía trước sẽ cho bạn thêm thời gian phản xạ khi có tình huống bất ngờ. I call her.

Hypnotize, Enigma, Ellie Goulding vang lên trên sóng sau of Caribbean. Ánh sáng dịu nhưng tay lái thì cần rõ ràng. Sử dụng đèn COS trong đô thị, khu dân cư, chỉ bật đèn pha khi đường vắng và nhớ chuyển về COS khi gặp xe ngược chiều để tránh làm chói mắt người khác.

nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Huy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the

Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Không khí lúc này được làm mới cùng với Makiba James Ian Asher. Lái xe đêm, đừng quên kiểm tra tư thế ngồi, dây an toàn và các thiết bị cơ bản trên xe. Những thao tác nhỏ này giúp bạn giữ sự chủ động và tập trung suốt hành trình.

Tatu, Laurent tiếp nối, mang theo một lời nhắc quan trọng cho tài mới. Hãy cất điện thoại sang một bên. Ban đêm, chỉ cần một giây mất tập trung cũng đủ để mọi thứ đi chệch nhịp.

Where You Are, John Summit hay là Giữ Nhịp Đều Cho Chuyến Xe. Nếu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng dần, đừng cố nhắc. Âm nhạc có thể giúp tỉnh táo tạm thời, nhưng dừng xe an toàn, nghỉ ngơi vài phút hoặc uống cà phê sẽ là lựa chọn đúng lúc.

Thì Tiến Nhã đang theo dõi sau ở cabin trên View và Giao thông cùng Duy Thanh. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo, nhịp sôi động của Mockingbird, Tiesto, Dimitri Vegas, Like Mike, Gabriel Ponte, Van Lên. Nên vắng không có nghĩa là được vội, hạn chế vượt xe khi không thật sự cần, giữ làn ổn định và quan sát kỹ phía trước, nhất là trong những đoạn đường thiếu ánh sáng.

Void in my head, Anima, Aki, Son of Sun. Trên mỗi chuyến đi đêm, an toàn luôn bắt đầu từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và kỷ luật của chính người lái.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caribbean cùng Duy Thanh trên đều và giao thông quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock!

Quý vị đang nghe sau ở Caffeine trên VO và Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn bắt beat đều và kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ khi lái xe vào ban đêm và trên cao tốc, để mỗi tài mới cũng có thể tự tin hơn và mỗi hành trình đêm đều kết thúc

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Chú Thanh rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ gần gũi để mỗi tài mới cũng thêm vững tay lái khi phố đã lên đèn. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại vài điều giản dị và quan trọng. Lái xe ban đêm, hãy giảm tốc, giữ khoảng cách an toàn, dùng đèn pha, đèn cos đúng lúc và đảm bảo tầm nhìn luôn rõ ràng. Khi thấy mệt hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài km, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Và nhớ nhé, rượu bia, chất kích thích tuyệt đối không có chỗ trên vô lăng, nhất là trong những chuyến xe đêm. Sound of Cabin vẫn ở đây, bằng âm nhạc, bằng những lời nhắc vừa đủ, để mỗi hành trình đêm của bạn trôi qua êm ái và kết thúc bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo của Sound of Cabin. Chúng ta mến chào tạm biệt.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc All I Have to Do is Dream, Hero, Blue Spanish Eyes, I Will.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc Sayonara, Think Twice, Romeo and Juliet, When You Tell That You Love Me, Tears in Heaven, You Were There.

phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Love Story, Can You Feel the Love Tonight, Feeling, I Can't Stop Loving You và

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, đã được phát sóng trên kênh VOV Tổng Quốc Gia. Hồi tuần trước thì chúng ta đã đến với những cô gái của những năm 2000. Thì hôm nay trong chuyến hành trình này sẽ đưa các bạn đến với một phía khác của thời đại ấy, đó chính là Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy. Có những cô gái thì chắc chắn phải có những chàng trai, phải không thưa quý vị? Đó chính là ai? Là Justin Timberlake, User, Ray David, 50 Cent, Sean Paul, Champlain, Jason Bray, John Mayer, Daniel Porter, Robbie Williams. Những giọng ca với những màu sắc khác nhau, từ pop, R&B, hip hop đến rock và alternative. Có người khiến cả thế giới nhún nhảy theo từng nhịp beat, có người kể những câu chuyện tình bằng một cây guitar, và cũng có người chỉ cần một bản hit cũng đủ để tên tuổi gắn với ký ức của cả một thế hệ. Những ca khúc ấy từng vang lên trên radio, những chiếc máy nghe nhạc, những chiếc đĩa CD và cả trong những chuyến xe của chúng ta ngày ấy. Nhiều năm đã đi qua, những chàng trai năm nào cũng đã có những hành trình khác, nhưng có những giai điệu chỉ cần vang lên, chúng ta lập tức nhớ mình đã từng nghe bài hát ấy ở đâu, cùng ai, và mình của những năm tháng đó đã như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh trở về những năm 2000 với Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ

Những năm 2000, radio bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những âm thanh mới. Đó chính là R&B, UK, Garage, Electronic và Pop được trộn vào nhau theo những cách rất đặc biệt. Daniel Biddin' Pines là một trong những dòng ca mang màu sắc ấy đến với khán giả quốc tế qua Gotta Get Through This, ca khúc nói về một trạng thái mà có lẽ nhiều người đã từng trải qua. Biết một mối quan hệ đang khiến mình đau, nhưng vẫn chưa đủ sức để bước ra. I gotta get through this. Tôi phải vượt qua chuyện này. Nghe thì có vẻ đơn giản đó, nhưng mà đó lại là điều khó nhất khi một người đang mắc kẹt trong một nỗi đau tình cảm. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần một câu trả lời ngay lập tức. Đôi khi, điều cần làm trước tiên chỉ là đi qua được ngày hôm nay. Gotta Get Through This từng lên đến vị trí số 1 tại Anh và trở thành một dấu ấn của âm thanh UK Garage đầu những năm 2000. Một chàng trai, một chuyện tình không thành, và một câu hát rất đơn giản, phải vượt qua thôi.

Nếu Daniel Bedingfield chọn cách đối diện với một nỗi buồn, thì Craig David lại kể một câu chuyện khác. Đôi khi, rời đi cũng là một cách để bảo vệ chính mình. Walking Away nằm trong album đầu tay Burn to Do It của Craig David, phát hành năm 2000. Ca khúc mang màu sắc R&B và garage, một trong những âm thanh đặc trưng làm nên hình ảnh của Craig David thời kỳ đầu. Có một cái câu rất là chạm đến cảm xúc của người nghe. Em walking away, tôi đang bước đi. Hai chữ bước đi nghe rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà phía sau đó thường là cả một quá trình suy nghĩ. Có những mối quan hệ mình từng nghĩ sẽ đi rất xa, nhưng rồi đến một lúc, điều trưởng thành nhất mình có thể làm là chấp nhận rằng con đường ấy đã đến đoạn phải rẽ sang hướng khác. Em walking away, tôi đang bước đi, nhưng là rẽ sang hướng khác.

năm 2002, Darius Danes đưa Colorblind đến với khán giả bằng một bản pop ballad mang màu sắc lãng mạn và có phần mong manh. Colorblind nghĩa là mù màu. Nhưng trong câu chuyện của ca khúc, đó lại trở thành một hình ảnh rất đẹp về tình yêu khi một người bước vào cuộc đời mình. Đôi khi những thứ trước đó từng rất rõ ràng bỗng thay đổi cách mình nhìn thế giới. Bài hát thì cũng cũ rồi nhưng mà mỗi lần nghe lại thì cũng cảm thấy khá là thân quen ấy thưa quý vị. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Colorblind qua phần trình bày của Darius Danes.

Gareth Gates là một trong những gương mặt nam được nhớ đến nhiều của pop Anh đầu những năm 2000 và Anyone of Us Stupid Mistake phát hành năm 2002 và từng xếp ở những vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Điểm khiến ca khúc này dễ chạm vào người nghe nằm ngay ở ý tưởng. Một sai lầm trong tình yêu đôi khi có thể xảy ra với bất kỳ ai. Anyone of Us Could Make Such a Stupid Mistake. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể mắc một sai lầm ngốc nghếch như thế. Không phải để biện minh cho lỗi lầm, mà để nhắc rằng con người đôi khi học cách trưởng thành sau chính những điều mình ước gì chưa từng xảy ra. Có một cái thực tế như thế này, có những chuyện trong cuộc sống, nhiều năm sau nhìn lại, bản thân mình cũng không còn muốn trách ai nữa, chỉ thấy đó là một phần của tuổi trẻ.

Và đến giữa hành trình của Song Sinner Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đổi màu sắc âm nhạc một chút với Lima và If There Any Justice, phát hành năm 2005. Lima mang đến một màu soul và R&B trưởng thành hơn. Ca khúc nói về một mối quan hệ mà người trong cuộc cảm thấy tình yêu dường như đang đứng trước một sự bất công. Câu hát If There Any Justice In The World, nếu trên đời này có một chút công bằng. Có lẽ ai tình yêu cũng từng có một lúc tự hỏi một câu như vậy, phải không ạ? Tại sao mình chân thành mà mọi chuyện vẫn không thành? Tại sao hai người thương nhau nhưng lại không thể ở bên nhau? Những câu hỏi ấy không phải lúc nào cũng có câu trả lời, nhưng âm nhạc đôi khi giúp mình nhận ra, hóa ra cảm giác này mình không phải người duy nhất.

hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục với Will Young với Live Right Now, một ca khúc phát hành năm 2003 và sau đó trở thành một trong những bản hit đáng nhớ trong sự nghiệp của Will Young. Ngay cái tên bài hát thôi đã thấy một cái sự quyết liệt trong chuyện tình cảm. Live Right Now, hãy rời đi ngay bây giờ. Nhưng mà đâu đó chúng ta nghe kỹ hơn về cái lời bài hát á, thì mới nhận ra đây là cái câu chuyện về một người đang đứng giữa tình cảm và lý trí. Có những lúc mình biết một cái mối quan hệ không còn phù hợp, nhưng biết là một chuyện, còn đủ can đảm để bước ra lại là câu chuyện khác. Có lẽ vì vậy mà những bài hát về chia tay của thập niên 2000 vẫn có một cái sức sống khá là riêng biệt. Chúng không cố nói rằng tình yêu lúc nào cũng đẹp, chúng kể cả những khoảnh khắc con người phải học cách buông.

Tiếp tục với chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay với cung đường mang tên Retromus Boys of the 2000. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái màu sắc âm nhạc bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Có jazz, có acoustic, có pop rock và cả những ca khúc nghe rất là đơn giản nhưng lại gợi lên cảm giác của một thời tuổi trẻ lãng mạn. Jamie Cullum là một trong những nghệ sĩ góp phần đưa cha pop đến gần hơn với khán giả đại chúng trong những năm 2000. Everlasting Love phát hành năm 2004 mang đúng chất Jamie Cullum, piano, jazz và một chút tinh nghịch. Everlasting Love có thể hiểu là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng điều thú vị ở những ca khúc tình yêu của Jamie là chúng không cần quá nhiều lời hoa mỹ. Âm nhạc khiến mình nghĩ đến một kiểu tình yêu trưởng thành hơn, không phải lúc nào cũng ồn ào, nhưng đủ để người ta muốn ở lại. Và có lẽ sau những năm tháng tuổi trẻ, điều nhiều người tìm kiếm cuối cùng cũng chỉ là một người khiến mình cảm thấy bình yên khi ở cạnh.

năm 2007, James Blunt trở lại với 1973 ca khúc mang màu sắc hoài niệm. Ngay từ tựa đề, 1973 đã gợi cảm giác về một thời điểm rất cụ thể, một ký ức đã nằm lại phía sau. And I know you are somewhere out there. Và anh biết

em đang ở đâu đó ngoài kia. James Blunt từng được biết đến với những ca khúc có cách kể chuyện khá đặc biệt. Những ký ức cá nhân, những mối quan hệ đã đi qua và cảm giác nhìn lại từ một khoảng cách đủ xa. Có những năm tháng khi đang sống trong nó, bản thân mình chẳng nghĩ chúng đặc biệt. Đến khi nó qua đi, một bài hát cũ, một giai điệu quen có thể khiến cả một thời tuổi trẻ quay trở lại.

quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyển chất nhạc chiều đang được phát sóng trên VOV và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy.

Còn bây giờ thì Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với một cái giọng khàn đặc trưng của James Morrison xuất hiện trong You Give Me Something phát hành năm 2006. Morrison từng gọi đây là một hard love song, một ca khúc tình yêu có phần gai góc, bởi nhân vật trong bài hát vừa bị cuốn hút vừa sợ hãi trước cảm xúc của mình. You Give Me Something That Made Me Scared. Em mang đến cho anh một điều khiến anh sợ. Nó lột tả một cái thông điệp là một cái điều khá là thú vị trong tình yêu. Đôi khi thứ khiến mình sợ nhất là chính là thứ mình thật sự cần. Kiểu như là mình yêu một ai đó quá cái mình sợ mất họ ấy, thưa quý vị. Và có lẽ đó là lý do những cái bản tình ca của James Morrison luôn có một cái cảm giác nó hơi buồn, nhưng mà ẩn chứa đâu đó một cái tình yêu rất là dạt dào và cực kỳ ấm áp khi mà nghe những cái giai điệu đến từ James Morrison. Nói chung là anh chàng này khá là đặc biệt, và âm nhạc của anh ấy cũng y chang luôn. Mời các bạn cùng thưởng thức You Give Me Something.

Rời khỏi những câu chuyện tình yêu, chúng ta bước sang một ca khúc nhẹ nhàng và vui hơn, New Souls của Paolo Nutini, phát hành năm 2006, là một ca khúc mang màu soul pop rất đặc trưng của anh. Ở đây một đôi giày mới trở thành hình ảnh cho một tâm trạng mới. Suddenly everything is right, bỗng nhiên mọi thứ trở nên ổn. Đôi khi cuộc sống cũng cần những thay đổi nhỏ như thế. Không phải lúc nào mình cũng cần một quyết định lớn lao để bắt đầu lại. Có khi chỉ là cái việc thay một đôi giày, bước ra ngoài đường, đi một vòng quanh thành phố và nhận ra hôm nay mình đang nhìn mọi thứ bằng một tâm thế khác.

Nếu có một nghệ sĩ khiến người nghe nhớ ngay đến những bản piano pop của những thập niên 2000, Daniel Powter là một cái tên khó mà bỏ qua. Nhưng thay vì chọn Bad Day, ca khúc quá quen thuộc với nhiều người, hôm nay Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Free Love, một lựa chọn mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó mới. Ca khúc có một cái khoảng không gian khá là riêng tư, nơi piano dẫn đường cho giọng hát và những suy nghĩ về tình cảm, sự kết nối. Free Love có thể hiểu là một vòng lặp tự do, một hình ảnh khá đẹp cho những cảm xúc cứ quay trở lại trong đầu mình. Có những người đã rời khỏi cuộc sống, nhưng câu chuyện về họ đôi khi vẫn còn ở đó, không phải để mình mắc kẹt, chỉ là có những ký ức cần một cái khoảng thời gian dài hơn

Và để khép lại chủ đề của Retromus, Boys of the 2000, chúng ta muốn dành vị trí cuối cùng cho Newton Faulkner với Cream Cashmere, phát hành năm 2007. Khác với những ca khúc pop được sản xuất cầu kỳ, Newton Faulkner gây ấn tượng bằng guitar acoustic với cách hát gần gũi. Nghe cái tên Cream Cashmere đã mang một hình ảnh rất là đẹp. Hãy bắt lấy giấc mơ của tôi. Cream Cashmere when I fall. Giấc mơ hãy đón lấy tôi khi tôi ngã. Có lẽ đây cũng là một cái thông điệp rất là đẹp để mà chúng ta có thể kết thúc một hành trình nhìn lại những chàng trai của thập niên 2000. Họ từng hát về tình yêu, những lần chia tay, những ngày vui, những ngày mệt mỏi và cả những giấc mơ. 20 năm sau, chúng ta nghe lại những ca khúc ấy. Có thể giọng hát vẫn vậy, giai điệu vẫn vậy, nhưng người nghe đã khác. Và đôi khi, điều khiến một bài hát cũ trở nên hay hơn không phải vì nó thay đổi, mà vì mình đã có thêm nhiều câu chuyện để hiểu nó hơn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Son Seneca chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Chú Thanh mời các bạn cùng chậm lại vài nhịp để lắng nghe qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Câu chuyện về một người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời mình phía sau vô lăng. Một công việc có thể không bắt đầu từ ước mơ, nhưng lại gắn với trách nhiệm, với gia đình và những năm tháng mưu sinh nơi thành phố. Nhân vật hôm nay là anh Hiền, quê An Giang, sinh năm 1975, lập gia đình từ năm 20 tuổi. Anh cùng vợ lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống bằng những công việc rất đổi giản dị. Vợ bán tạp hóa, anh sửa xe, hai vợ chồng chắt chiu từng chút một. Rồi từ chiếc xe ba gác chở hàng thuê, anh chuyển sang lái xe tải và gắn bó với nghề tài xế suốt gần ấy năm. Phía sau những chuyến xe là một hành trình dài của người trụ cột. Hai người con lần lượt lớn lên. Con gái nay 31 tuổi đã có gia đình riêng. Cậu con trai đang học đại học, tiếp tục bước vào một hành trình mới mà ngày trước anh từng bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng. Với anh Hiền, cầm vô lăng cũng là một cách chăm lo cho gia đình, chở che những người mình thương và giữ cho mái nhà nhỏ luôn vững vàng giữa nhịp sống phố thị.
2: Anh là Lê Minh Hiền, anh chạy xe tải 2 tháng 4 được 7 năm mà ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh mình á. Xe nhà lấy chạy vịt vụ á. Ban đầu thì mình cũng không có nghĩ là mình chạy xe nữa, tại vì lúc đầu mình say xe lắm. Anh rồi sau cái bạn bè kêu nhờ bằng lái thử thì bằng lái rồi mình cũng không mua xe đâu, chỉ có nghề đó thôi. Sau này mình mới chạy xe bánh đó, từ từ, từ thấy công việc nó cũng hàng nó cũng ổn định rồi mới chuyển qua chạy xe tải. Không chỉ đi mới đầu thì làm công nhân thôi, cũng có gia đình giúp đỡ nha. Thì mình có hướng đi thì gia đình anh chị em giúp đỡ mình số vốn rồi mình làm trả lại lần lần. Thì lúc đó mình có gia đình cũng còn trẻ nên cũng có hướng lập nghiệp rồi đi Sài Gòn làm công ty, nhưng mà thì vô công ty làm mấy năm mới ra ngoài thuê mặt bằng, làm đi mở tập hóa, bán tập hóa, vợ nhà bán tập hóa, mình nhà sửa xe bơm xe giá xe đạp rồi đó. Từ cái bạn bè này kia thấy làm ăn như chạy xe này nó tiền hơn, thì mới đầu thì mình kiếm vốn mua chiếc ba gác tự chế đó, chạy thời gian này móc được mới vốn nữa, thấy ba gác tự chế chạy nó không có phù hợp cái công việc thì mình chuyển qua xe tải. Chăm sóc hạnh phúc gia đình mình với con cái cho đi học hành đến nơi đến chốn. Gái lớn giờ 31 rồi, gái lớn giờ có chồng có con rồi, cũng như bình thường bao gia đình khác thôi, chứ cũng đâu có gì đâu. Mình sống như trang hòa hiền hậu thì con cái mình nói như vậy thôi, nhưng con nó có cha có mẹ gần bên thì nó cũng hạnh phúc như mình vậy. Vợ chồng chung sống thì cũng chia sẻ, rồi cũng cảm ơn vợ con là cũng đồng hành với mình mấy mươi năm qua. Thì bí quyết thì anh cũng không có bí quyết gì đâu, chỉ sống trang hòa với mọi người vậy thôi. Nói chung giờ thì cũng mong muốn là cho thằng trai nó ra trường rồi anh về quê sống cho nó thoải mái. Ở trên này cũng nhiều năm rồi, 30 năm rồi. Nên nó cũng hơi thấy về dưới nó yên tĩnh hơn trên này xíu. Đúng rồi, An Giang. Ở Bảy Núi em. Khu Bảy Núi tỉnh Biên á. Nói chung bây giờ anh cũng là thấy nó cũng hơi mỏi mệt rồi. Chỉ lo con cái nó thành công thì mình về dưới nó yên tĩnh hơn trên này, đỡ ồn ào.

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mới chào tạm biệt và

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng hơi thở cuộc sống, nơi âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thấy mình trong từng ca từ, từng thanh âm. Âm nhạc của thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình sự tươi mới, sáng tạo nhưng vẫn luôn neo giữ những giá trị rất Việt Nam, từ tình yêu quê hương, con người cho đến những xung động rất riêng của tuổi trẻ, khát khao, hoài bão và những ước mơ. Trong hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những ca khúc đang được yêu thích qua những giọng ca trẻ đầy nội lực để cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, sống động, đang chuyển mình trong từng nhịp đập trẻ trung và đầy năng lượng.

Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân,

Nếu như niềm tự hào là điểm khởi đầu, thì tình yêu quê hương đất nước còn được nuôi dưỡng bằng những cam kết rất thầm lặng, những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong cách mỗi người sống, làm việc và lựa chọn mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo mang một màu sắc dịu hơn, sâu lắng hơn, không còn là sự hào sảng bề nổi, mà là những xung động từ bên trong, nơi tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng sự biết ơn, bằng mong muốn được cống hiến và bằng niềm trân trọng những giá trị đang có. Đó có thể là một lời nguyện giản dị, một tiếng lòng chân thành, hay chỉ là sự lặng yên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chùm ca khúc Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, Lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Giữa hòa bình với phần song ca của ca sĩ Anh Tú và Lily.

Không phải lúc nào tình yêu đất nước cũng gắn với những điều quá đỗi lớn lao. Đôi khi Việt Nam hiện lên rất giản dị trong một chuyến đi, một con đường quen thuộc, một góc phố nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng từng trải qua. Âm nhạc trẻ hôm nay đã kể lại Việt Nam theo cách như thế, gần gũi, sinh động và đầy màu sắc. Đó là một Việt Nam trẻ trung, chuyển động và luôn mang đến cảm giác thân thuộc dù cho ta đang ở bất cứ nơi đâu. Những ca khúc trong phần này giống như là một hành trình nhỏ, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra rằng yêu đất nước đôi khi chỉ đơn giản là yêu những điều rất đỗi bình dị quanh mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

mỗi thế hệ đều có cách riêng để định nghĩa về đất nước. Với người trẻ hôm nay, Việt Nam không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai, là những ước mơ đang được ấp ủ, là những mục tiêu đang được theo đuổi mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình mang tinh thần hiện đại rõ nét hơn, không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, về khát vọng vươn lên, về mong muốn góp phần làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một Việt Nam rất riêng của mỗi người, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh chung đầy năng lượng và hy vọng. Mời quý vị tiếp tục cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Yến Lê với Việt Nam trong tôi là ca sĩ Vũ Cát Tường qua ngàn ước mơ Việt Nam và Việt Nam tôi yêu mãi thôi.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ, điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chúng ta là người Việt Nam qua bản mắt sắp, tôi là người Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
3: Xin chào cho quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chắc là khi mà nghe giọng nói quen thuộc này, quý vị khán giả đã nhận diện ra là chúng ta đang gặp nhau tại điểm hẹn nào và thông tin nào chúng ta sẽ chuẩn bị cập nhật, phải không thưa quý vị? Nhiều những niềm vui sẽ có mặt tại đây cùng Duy Thanh và Thu Nhân.
4: Vâng, Thu Nhân biết ngay đây là chương trình thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia, có đúng không hả Duy Thanh?
3: Đúng rồi, chuẩn. Quá thuộc bài luôn.
4: Ngày mới đã bắt đầu và hãy cùng chúng tôi mở đầu một ngày mới với một tiếng cười sảng khoái và tràn đầy năng lượng tích cực để chúng ta mở đầu cho những công việc của mình thật thoải mái nhé. Và tất nhiên là sẽ mở đầu bằng chương trình thành phố Bình Minh rồi. Chúng ta cùng đến với những nội dung thú vị của chương trình ngày hôm nay.
3: Bắt đầu chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra vào thứ Sáu 25 tháng 9 năm 2026 như thế nào quý vị nhé.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội sẽ có mưa ở vài nơi và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo đôi lúc cũng có mưa, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ C.
4: Thời tiết trên cả nước ngày hôm nay cũng có những cái chi tiết tương tự như nhau, ví dụ như khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay cũng ở trong nền nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ và cũng có dự báo là sẽ có mưa ở vài nơi.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công an đề xuất lập cổng thông tin quốc gia chống tin nhắn, email và cuộc gọi rác nhằm tiếp nhận phản ánh, theo dõi nguồn phát tán và tăng khả năng quản lý tập trung.
4: Bộ Công an cảnh báo mua động vật hoang dã để phóng sinh vẫn có thể bị xử phạt nếu liên quan mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 15 năm.
3: Bộ Y tế đề xuất mở rộng danh mục được kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày. Từ 252 lên 372 bệnh, gồm thêm các bệnh tim mạch, da, ung thư và hô hấp.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Mỹ dự kiến mở thêm 2 căn cứ tại Greenland, gồm tái lập cơ sở thời chiến tranh lạnh ở Narsarsuaq và mở căn cứ tại Maastricht trong thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland.
3: Anh lần đầu tiên thử nghiệm tàu ngầm không người lái Excalibur, phóng ngư lôi hạng nặng do Mỹ và Australia phát triển, được đánh giá là bước tiến lớn trong công nghệ tác chiến dưới biển.
4: Indonesia nhận miễn phí tàu sân bay Giuseppe Garibaldi hơn 40 tuổi từ Italia, nhưng có thể phải chi

0: tới 900 triệu đô la Mỹ để cải tạo, hiện đại hóa và vận hành trong 15 đến 20 năm.
1: Tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này, xem có những lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2028, âm lịch là rằm Trung Thu thưa quý vị, 15 tháng 8, tức là ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, ngày tốt. Các giờ tốt nhất đó chính là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả. Kiên kỵ là cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đồng thổ, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, dỡ nhà, đào đất, an táng và cải táng.
0: Như vậy hôm nay là ngày Hoàng Đạo, mặc dù có khá nhiều những công việc mà chúng ta cần phải lưu ý, cân nhắc để thực hiện cho có thể đảm bảo được hiệu quả của nó. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì là một ngày rất là đáng chú ý bởi vì là Tết Trung Thu đúng không ạ? Ngày lễ mà không chỉ trẻ nhỏ háo hức, mà người lớn cũng rất là háo hức để chúng ta có thể cùng phá cỗ trong trăng ngắm chị Hằng. Cuộc sống bây giờ khi mà đèn điện lúc nào cũng được sáng tưng bừng trên mọi con phố thì đôi khi ánh trăng cũng bị lu mờ. Thế nhưng mà Tú Nhân hy vọng rằng là việc mà chúng ta háo hức với ngày lễ Trung Thu để cùng vào cỗ trong trăng cũng vẫn được duy trì để kết nối tình cảm của các gia đình. Và hy vọng rằng trong ngày hôm nay, mặc dù là thời tiết cũng dự báo là khả năng mưa ở nhiều nơi, thế nhưng mà cũng tránh cái buổi tối để mọi gia đình còn có thể được ngắm chị Hằng và cùng phá cỗ. Tiếp theo thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì sẽ phân tích như thế nào về ngày hôm nay. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời Thiên Bình tam hợp với sao Diêm Vương Bảo Bình, mặt trăng Song Ngư vuông góc với sao Thiên Vương Song Tử, sao Kim Bọ Cạp vuông góc với sao Hỏa Cự Giải, sao Mộc Sư Tử thì tam hợp với sao Thổ Bạch Dương. Hôm nay là thời điểm lý tưởng để bạn chăm sóc và nâng cấp bản thân, dòng năng lượng làm đẹp, tái tạo và giải tỏa những năng lượng tiêu cực đang ở mức rất là cao. Hãy dành thời gian đi spa này, thay đổi kiểu tóc này, dưỡng da này, hoặc đơn giản là thực hiện một liệu trình thư giãn mà bạn trì hoãn bấy lâu. Việc chăm chút cho vẻ ngoài không chỉ giúp cho bạn làm mới hình ảnh mà còn giải phóng đáng kể những áp lực tinh thần tích tụ. Như vậy là nhất cử tam tứ tiện đúng không ạ? Ngày hôm nay lại cuối tuần nữa, chúng ta cũng có thể sửa sang một chút cho ngoại hình của mình để có một cái ngày Trung Thu thật là vui vẻ. Và hơn nữa thì với ngày cuối tuần, có lẽ công việc cũng có thể giãn ra một chút để chúng ta dành cho việc chăm sóc bản thân. Hy vọng là những cái gợi ý của tử vi phương Đông hay là chiêm tinh phương Tây ngày hôm nay thì cũng vừa hợp với cả kế hoạch của quý vị và các bạn, và các bạn sẽ hài lòng để thực hiện nó.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Hãy chăm sóc cơ thể bạn, đó là nơi duy nhất bạn phải sống. Đây là câu nói của Jim Rohn, một doanh nhân, diễn giả, động viên và tác giả sách nổi tiếng người Mỹ. Câu này có ý nghĩa rằng, cơ thể là ngôi nhà vĩnh cửu của tâm hồn, vì vậy dành thời gian thư giãn và nâng cấp bản thân là ưu tiên hàng đầu để sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
0: Đấy, ngay cả câu châm ngôn mà Duy Thanh vừa mới trích dẫn cũng khuyên nhủ rằng chúng ta cũng cần chăm sóc cơ thể của mình. Vậy cho nên các bạn hôm nay cũng đừng chần chừ nhé, đừng vì công việc quá bận mà bỏ quên cái việc chúng ta chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần của mình. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta tái tạo năng lượng, và chắc chắn là sau khi có một buổi tối đón Tết Trung Thu cùng với gia đình hay là bạn bè vui vẻ, chúng ta nghỉ thư giãn 2 ngày và tiếp theo chúng ta sẽ có một tuần làm việc tích cực hơn, hiệu quả hơn, năng động hơn.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nhé, để chăm sóc cơ thể khỏe mạnh nào.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tú Nhân và Duy Thành cũng đang rất là háo hức để tiếp tục chia sẻ với các bạn chuỗi chủ đề mặn mà vị mắm quê hương. Chúng ta hôm nay sẽ tìm về những gành đá ven biển miền Trung. Điểm dừng chân là nơi có một món ngon nước tiếng từng được mệnh danh là thức chấm tiến vua. Mắm nhum ăn cùng bánh tráng.
1: Nghe nói đến nhum là thấy sang trọng rồi thưa quý vị.
0: Mà thấy sang trọng, tốn tiền, ngon, không thể từ chối.
1: Đúng rồi. Nếu mà các bạn đã từng ghé thăm vùng biển Sa Huỳnh thuộc Quảng Ngãi hay Hoài Nhơn của Bình Định, chắc hẳn sẽ không thể nào quên được mùi vị mắm nhum. Loài nhum biển gai gốc sau khi được gỡ lấy phần thịt vàng ươm, kết hợp cùng với muối trong vải sành phơi nắng ấm sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm sánh mịn. Không nồng gắt như là mắm tôm hay mắm cá, mắm nhum mang hương thơm thoang thoảng của gió biển, vị ngọt đượm và độ béo bùi tự nhiên vô cùng quyến rũ.
0: May mà Duy Thanh dừng lại đấy, chứ mô tả thêm một lúc nữa thì đến lượt Tú Nhân là không thể đọc được nữa đâu đấy. Để chuẩn bị bữa ăn độc đáo này tại nhà ấy, thì nguyên liệu chúng ta cần không hề phức tạp đâu nha. Trước hết là một hũ mắm nhum ngon, nguyên chất, khoảng 300 gram thịt ba chỉ lợn tươi, một xếp bánh tráng gạo dẻo hoặc là bánh tráng nướng mè giòn rụm. Đồ ăn kèm thì không thể thiếu một đĩa rau sống xanh mát gồm có xà lách, rau mùi, tía tô, một trái chuối chát, một quả khế chua, dưa leo thái lát cùng với tỏi khô, ớt xiêm xanh và một quả chanh tươi.
1: Khâu luộc thịt và chuẩn bị đậu cuốn có thể làm rất nhanh trong 15 phút. Bạn cho miếng ba chỉ vào nồi luộc chín tới cùng một củ hành tím và một chút muối hạt để thịt giữ trọn vị ngọt thanh. Sau đó vớt ra ngâm nước đá rồi thái lát mỏng. Chuối chát gọt vỏ, khế chua thái mỏng đem ngâm ngay vào âu nước có vắt chút chanh để không bị thâm đen và giữ trọn độ giòn mát khi cuộn cùng với bánh tráng.
0: Bí quyết làm nên linh hồn của bữa ăn nằm ở cách pha chén mắm nhum chấm kèm. Chúng ta múc 3 thìa mắm nhum nguyên chất ra chén nhỏ này, dã nhuyễn 2 tép tỏi cùng với 2 chảy ớt xiêm xanh rồi cho vào cùng. Tiếp đó chúng ta thêm nửa thìa cà phê đường cát để dằn lại vị mặn mòi của biển khơi, vắt thêm vài giọt nước cốt chanh tươi rồi khuấy nhẹ tay. Tỏi ớt kết hợp với mắm sẽ lập tức dậy lên hương thơm nồng nàn, kích thích khứu giác lắm đấy.
1: Khi mà thưởng thức, bạn trải nhẹ miếng bánh tráng gạo nhúng nước, đặt lên vài cọng rau thơm, lát chuối chát bùi bùi, lát khế chua thanh, kẹp miếng thịt ba chỉ béo ngậy rồi cuốn tròn lại, chấm ngập cuốn bánh vào chén mắm nhum đỏ ao, cắn một miếng là cảm nhận rõ vị béo ngậy, ngọt đậm của thịt nhum hòa quyện cùng với vị cay the của ớt xiêm. Hoặc bạn cũng có thể bẻ miếng bánh tráng nướng giòn rụm, xúc trực tiếp mắm nhum, nhai giòn tan rất là đã miệng.
0: Một món ăn đậm đà dư vị biển cả, vừa lạ miệng lại giàu dinh dưỡng, chắc chắn sẽ là một lựa chọn rất là mới mẻ cho gia đình đấy ạ. Thế nhưng thật sự là để có mắm nhum ngon thì cũng hơi khó đúng không ạ? Phải kỳ công, có thể là đi mua. Còn làm thì lại còn vất vả nữa, bởi vì là nhum bây giờ mà mua, đặc biệt là không phải ở những địa phương gần biển thì sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên chúng ta biết được món ăn này rồi thì dịp nào đó có thể tiếp cận hoặc là gặp gỡ khi đến với Sa Huỳnh, thì quý vị và các bạn đừng quên thưởng thức món ăn hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh đề cập tới nhé.
1: Nhum là một trong những cái loại hải sản rất là đắt đỏ, kết hợp cùng với một cái sản vật ở Sa Huỳnh là muối. Ở Sa Huỳnh nổi tiếng là muối luôn ấy thưa quý vị. Nên thành ra thì cái sự kết hợp này, chắc chắn cái mắm nhum là một trong những cái món ăn mà chúng ta phải thử trong cuộc đời mình nha.
0: Nghe Duy Thanh nói là nhum là hải sản đắt tiền thì lại càng cảm thấy nó hiếm có, bởi vì việc chúng ta thưởng thức ví dụ như là ăn những cái món chế biến từ nhum, như là ăn nhum sống này, sashimi đấy ạ, hay là một mà nhum nướng mỡ hành này, đến bữa mà đi ra nhà hàng còn khó khăn nhỉ, tiền còn đắt nữa, bây giờ lại còn mang đi làm mắm nữa. Nghe ra rất là xa xỉ, thế cho nên là vẫn phải hy vọng là có một dịp nào đó được thưởng thức.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh mời các bạn cùng quay ngược thời gian về đúng ngày này, cách đây hơn một thế kỷ, để gặp gỡ một gương mặt đặc biệt của nền văn học thế giới. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1897 tại miền Nam nước Mỹ, một cậu bé cất tiếng khóc chào đời, người mà sau này được cả thế giới biết đến với tên gọi là William Faulkner. Ông là một trong những cây bút vĩ đại nhất của thế kỷ 20, chủ nhân của giải Nobel văn học năm 1949 và hai giải Pulitzer danh giá. Suốt cuộc đời cầm bút, Faulkner đã để lại cho nhân loại những kiệt tác đồ sộ như là Âm thanh và Cuồng nộ, Khi tôi nằm chết hay là Nắng tháng 8.
1: William Faulkner sinh ra tại thị trấn New Albany và lớn lên ở Oxford, bang Mississippi thuộc miền Nam nước Mỹ. Ông cố của ông từng là một đại tá thời nội chiến và cũng là người viết tiểu thuyết. Gia đình từng có thời kỳ hiển hách, nhưng đến thời cha mẹ của Faulkner thì kinh tế đã sa sút nhiều. Tuổi thơ và thời trẻ của Faulkner trôi qua không mấy bằng phẳng. Ông là một người trầm lặng, có phần lập dị và không đi theo những khuôn mẫu thông thường. Thời đi học, Faulkner không hoàn thành bậc trung học và sau này khi vào đại học Mississippi, ông cũng chỉ theo học được 3 học kỳ rồi bỏ dở. Khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, ông khao khát được nhập ngũ để trở thành phi công quân sự. Thế nhưng quân đội Mỹ từ chối vì thể hình ông quá thấp bé, chỉ cao chưa đầy 1m68. Không nản chí, Faulkner tìm cách sang Canada, khai mang danh tính và đổi giọng nói để gia nhập không quân Hoàng gia Anh. Nhưng trớ trêu thay, khóa huấn luyện bay chưa kịp kết thúc thì chiến tranh đã chấm dứt và ông phải trở về quê nhà mà chưa từng tham gia một trận không chiến nào.
0: Trở lại đời thường, Faulkner phải làm đủ nghề tay chân để kiếm sống, từ thợ mộc, thợ sơn nhà cho đến nhân viên bán sách. Có một thời gian, ông được nhận làm trưởng bưu điện tại trường đại học Mississippi. Thế nhưng Faulkner là người quá say mê văn chương. Thay vì phân loại thư từ, ông dành phần lớn thời gian tại bàn làm việc để đọc sách và sáng tác. Thậm chí nhiều bức thư của khách hàng bị ông bỏ quên hoặc là vứt sang một bên. Sau 3 năm, khi bị cấp trên khiển trách, ông lập tức xin nghỉ việc kèm theo một câu nói nổi tiếng: "Tôi thà không có việc làm còn hơn phải phục vụ bất cứ ai chỉ với 2 xu tiền mua một con tem." Chính những năm tháng lận đận và lang bạt ấy lại trở thành vốn sống quý giá cho con đường viết văn của ông. Faulkner quyết định biến mảnh đất quê hương nghèo nàn, đầy định kiến và tổn thương của miền Nam nước Mỹ thành chất liệu sáng tác. Ông đã tự tạo ra một vùng đất hư cấu mang tên là hạt Yoknapatawpha, lấy thị trấn Jefferson làm trung tâm. Trên vùng đất tưởng tượng ấy, Faulkner xây dựng một hệ thống tác phẩm đồ sộ phản ánh chân thực số phận của con người sau cuộc nội chiến.
1: Con đường khẳng định tài năng của Faulkner cũng không hề dễ dàng. Những tác phẩm đầu tay của ông không bán được, đời sống gia đình vô cùng túng thiếu. Đã có giai đoạn ông phải sang kinh đô điện ảnh Hollywood nhận viết kịch bản phim chuyển thể để kiếm từng đồng tiền nuôi sống vợ con. Thế nhưng, ông chưa từng bỏ ngọn lửa văn chương đích thực. Trong sự chật vật ấy, những cuốn tiểu thuyết làm thay đổi diện mạo văn học hiện đại lần lượt ra đời, tiêu biểu như Âm thanh và Cuồng nộ, Khi tôi nằm chết, Absalom, Absalom và Nắng tháng 8. Trong số đó, Nắng tháng 8 xuất bản năm 1932 là một dấu mốc nổi bật, tác phẩm kể về những mảnh đời va đập vào nhau qua một vụ án mạng u ám tại miền Nam. Độc giả bắt gặp ở đó cô gái trẻ Lina Groovy nhẫn nại đi bộ tìm cha cho đứa con trong buồng, hay bi kịch đầy giằng xé của Joel Christmas, một người đàn ông mang 2 dòng máu bị xã hội xua đuổi.
0: Nhiều người từng băn khoăn vì sao trang viết của Faulkner lại tràn ngập những mảng tối, bạo lực và tội ác đến vậy. Liệu ông có phải là một nhà văn bi quan hay không? Thực chất đề tài chỉ là cái cớ để thử thách nhân vật. Faulkner đưa con người vào những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất để xem họ chịu đựng và vượt qua như thế nào. Nhan đề Nắng tháng 8 trong tiếng địa phương quê hương ông mang ý nghĩa về sự hoài thai, sự sinh sôi của mầm sống. Ẩn sau lớp vỏ tăm tối luôn là ánh sáng của lòng trắc ẩn và sự vươn lên không ngừng của sự sống.
1: Sau bao năm tháng kiên trì với ngòi bút, những cống hiến bền bỉ của Faulkner cuối cùng cũng đã được cả thế giới công nhận. Năm 1949, ông được trao tặng giải Nobel văn học, cùng 2 lần nhận giải thưởng Pulitzer danh giá vào các năm 1955 và năm 1963. Khi đứng trên bục nhận giải Nobel, William Faulkner đã gửi gắm một thông điệp lay động lòng người: "Tôi không tin vào sự cùng tận của con người. Con người sẽ không chỉ đơn thuần cam chịu, con người sẽ chiến thắng." Ông tin rằng giữa những khắc nghiệt của số phận, lòng trắc ẩn, sự hy sinh và lòng can đảm sẽ luôn giúp con người đứng vững. đó là niềm cảm hứng sống với vô số người, và không chỉ là những người yêu mến tác phẩm của ông.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân chia sẻ một chuyện này nhé, và có lẽ đó không phải là xa lạ với nhiều người trong chúng ta nữa rồi. Nhiều khi một ngày làm việc khó mà kết thúc đúng lúc 5 hay 6 giờ chiều. Có hôm nhiều việc phát sinh đột xuất, có hôm kẹt giữa một cuộc họp kéo dài, rồi lại thêm cảnh chôn chân cả tiếng đồng hồ giữa dòng xe cộ giờ cao điểm nữa. Rồi thì có hôm về đến trước cửa nhà, đồng hồ đã điểm 8, 9 giờ tối, người thì mệt rã rồi. Lúc này nhìn thấy gian bếp còn sáng đèn và mâm cơm đã chuẩn bị sẵn. Cảm giác chắc chắn là khác hẳn việc phải tự mở tủ lạnh tìm đồ ăn thừa hay là húp vội một gói mì tôm, đúng không ạ? Thế nên việc luôn có người chờ cơm mình dù có những ngày mình chẳng may về trễ là điều vô cùng quý giá.
2: Nghe đến đây lại nhớ đến một cái cuộc đối thoại gần nhất của Duy Thanh với một cái bác tài xế. Bác ấy chở đâu đó tầm khoảng lúc 8-9 giờ tối. Tự nhiên anh chia sẻ rằng là anh hay kết thúc công việc vào lúc tầm 11-12 giờ đêm, nhưng mà bà xã ở nhà vẫn đợi cơm. Mặc dù là cái câu chuyện đợi cơm nó là một cái câu chuyện không có khoa học lắm với lại cái người mà chờ đợi, tại vì nó sai với cái giờ ăn, nhưng mà thật ra cái cảm giác mà nhận lại nó cực kỳ ấm áp thưa quý vị. Và Duy Thanh nghĩ cái cảm giác chờ cơm cũng là một trong những cái điều mà chúng ta mong chờ trong cái cuộc sống này, khi có ai đó gọi là sẵn sàng chờ mình một cái bữa cơm tối, phải không thưa quý vị? Thế nhưng cái chuyện chờ cơm trong thực tế đôi khi lại tạo ra những cái tình huống dở khóc dở cười chứ cũng không phải không. Người ở nhà vì thương nên bấm bụng nhịn đói ngồi đợi, để đến khi bụng cồn cao, đồ ăn nguội ngắt thì sự quan tâm ban đầu rất dễ biến thành cảm giác bực bội và cáu kỉnh. Còn người về muộn sau một ngày dài cày cuốc ngoài đường, vừa bước chân vào nhà đã thấy áp lực vì biết có người đang nhịn đói đợi mình. Ý nghĩa của bữa cơm gia đình rốt cuộc lại bị sự căng thẳng làm cho mất vui. Bởi vậy, để việc chờ cơm là một sự quan tâm dễ chịu cho cả hai bên, bạn hãy lưu ý một vài điều thế này nhé.
1: Thứ nhất này, đó là nguyên tắc báo trước. Nếu mà biết công việc hôm nay sẽ kéo dài thì chúng ta nên chủ động nhắn một cái tin ngay từ chiều. Ví dụ như là tối nay anh hay là em có việc về muộn sau 8 giờ, mọi người cứ ăn cơm trước nhé, không cần đợi đâu. Đừng đợi đến lúc 7 giờ rưỡi người ở nhà gọi điện hỏi mới ậm ừ là sắp xong rồi. Khi mà chúng ta báo sớm ý, sẽ giúp người nhà chủ động thời gian nấu nướng, ăn uống đúng bữa mà không phải thấp thỏm nhìn đồng hồ.
2: Thứ hai, với người ở nhà, sự quan tâm không cứ phải là nhịn đói, ngồi canh cửa. Bạn cứ ăn uống đúng giờ để đảm bảo sức khỏe. Phần cơm của người về sau chỉ cần gấp riêng ra một tô sạch sẽ để kín hoặc cất sẵn vào tủ lạnh. Khi họ về, chỉ việc bấm lò vi sóng 1-2 phút là có bữa ăn nóng sốt. Chờ cơm là để lại cho nhau một phần ăn tươm tất, chứ không phải biến nó thành gánh nặng tâm lý cho người về trễ.
1: Và cuối cùng, nếu là người về muộn, khi bước chân vào nhà thì chúng ta hãy cởi bỏ bớt áp lực công việc, để nó lại ở ngoài cửa và dành một lời cảm ơn đơn giản trong mâm cơm đã được chuẩn bị sẵn nhé. Còn người ở nhà thì hãy nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc của người thân xem sao. Nếu hỏi ngay trong bữa cơm không tiện thì có thể chờ người kia ăn xong, nghỉ ngơi cho lại sức rồi nói. Khi cái bụng đang đói và đầu óc đang mệt thì chúng ta ai cũng nhạy cảm hơn mà, đúng không ạ?
2: Cơm có thể muộn, nhưng cách chúng ta cư xử với nhau thì cần đúng lúc. Một tin nhắn báo trước chu đáo, một phần ăn được để dành gọn gàng, chính là sự tôn trọng thiết thực nhất dành cho nhau sau một ngày dài bận rộn. Chúc các bạn thính giả có một ngày làm việc suôn sẻ, tan sở đúng giờ và có một bữa tối ngon miệng, nhẹ nhõm bên gia đình.
1: Yêu thương người thân thì chắc hẳn chúng ta ai cũng có rồi. Và tình cảm nếu như không được thể hiện ra thì cũng rất là khó để người khác hiểu được. Thế nên một điều mà chúng ta cần lưu ý mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là có thể chúng ta nên thể hiện cái sự quan tâm đấy ra một chút xíu, kiên nhẫn một xíu, tinh tế một xíu, thì chắc chắn là nó sẽ càng giúp cho tình cảm gia đình thêm khăng khít, gắn bó, phải không ạ?
2: Ngay cả cái từ chờ cơm nghe cũng rất là ấm áp ấy thưa quý vị. Cảm giác như là nặng nhọc ở ngoài kia nó sẽ xoa dịu hết tất cả mọi thứ, bởi vì có một cái người đang chờ, đang ở bên cạnh và luôn trong một cái sự đồng hành. trong cái mối quan hệ này.
1: Chính xác. Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh xin tạm biệt quý vị và các bạn. Một lần nữa chúng tôi mong rằng các bạn sẽ có một đêm Trung Thu thật là đáng nhớ với người thân, với gia đình hoặc là với bạn bè nhé. Sau đó thì chúng ta nghỉ ngơi thư giãn. Tuần sau chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Thành phố Bình Minh mở đầu cho một tuần mới.
2: Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một đêm Trung Thu thật ý nghĩa, ấm áp.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Giờ cao điểm.
2: Mai Lan và ekip Giờ Cao Điểm Sáng xin gửi lời chào ngày mới tới quý vị và các bạn. Chúc các thính giả của VOV Giao thông đón một ngày mới với thật nhiều những năng lượng tích cực, những công đường di chuyển bình an và nhiều điều thuận lợi. Đừng quên giữ sóng FM 91MHz và tương tác cùng với chúng tôi khi chia sẻ những thông tin giao thông chúng tôi có tiếp nhận qua tổng đài 024 37 91 91 91, hoặc quý vị cũng có thể gửi tin về fanpage của VOV Giao thông. Và mời quý vị chúng ta bắt đầu với khung giờ cao điểm sáng nay.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, một ngày mới lại bắt đầu trên những cung đường quen thuộc mà chúng ta vẫn đi học đi làm mỗi ngày, rồi đưa con em mình đến trường. Và cũng từ khoảng thời gian 6 rưỡi cho tới ngoài 7 giờ là một quãng thời gian mà chúng ta sẽ đối mặt với sự đông đúc khi đi qua những cổng trường học. Trường học thì thường đông rất sớm, các vị phụ huynh cũng nhiều gia đình cũng đưa con đi sớm hơn để con kịp giờ mình đi làm. Và chúng tôi mong rằng quý vị cũng sẽ cập nhật cùng VOV Giao thông những con đường mà có trường học, xem sáng nay chúng ta đi qua tình hình giao thông như thế nào, có gì cần cảnh báo hay không, việc các em học sinh tham gia giao thông ra sao. Và chúng ta cũng đừng quên nhắc nhở con em mình khi di chuyển, đi xe hàng ngày đến trường, hãy tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn. Còn bây giờ chúng tôi mang tới cho quý vị những thông tin hữu ích trong bản tin khởi hành.
4: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin sáng nay sẽ gửi tới quý vị những thông tin về điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, quy định quản lý bất động sản, tái định cư, điều chỉnh hạ tầng giao thông thủ đô và cảnh báo an ninh mạng quan trọng, những nội dung tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt, lịch trình di chuyển và sự an toàn của mỗi gia đình. Mở đầu bản tin sáng nay sẽ là thông tin điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đi lại hàng ngày của quý vị thính giả và chi phí vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc. Cụ thể, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành mới. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng một lít lên mức không cao hơn 26.397 đồng một lít. Mặt hàng xăng E10 RON953 tăng 1.451 đồng một lít, đưa giá bán tối đa lên mức 27.087 đồng một lít. Đáng chú ý, mặt hàng dầu diesel cũng ghi nhận mức tăng 552 đồng một lít, đạt mức không cao hơn 30.497 đồng một lít. Bên cạnh biến động về chi phí đi lại hàng ngày, những điều chỉnh về chính sách nhà ở tái định cư tại các đô thị lớn cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định mới có hiệu lực từ ngày 24 tháng 9, ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, đặc khu quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do nhà nước đầu tư xây dựng. Quy định này sẽ áp dụng liên tục từ nay đến hết năm 2030, tác động trực tiếp đến quyền lợi tài chính của các hộ gia đình thuộc diện di rời giải tỏa trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có dự án bồi thường sẽ là đơn vị trực tiếp phê duyệt giá bán nhà tái định cư, không phân biệt địa bàn bố trí quỹ nhà. Ngay cả khi người dân nhận nhà tái định cư tại địa phương khác, chính quyền nơi thu hồi đất vẫn đảm nhận thẩm quyền này sau khi lấy ý kiến bằng văn bản của đơn vị quản lý quỹ nhà. Mức giá phải đảm bảo tính thống nhất, đúng quy định và tuyệt đối không làm thay đổi mức giá đã được phê duyệt trước đó đối với cùng một căn nhà. Để xác định giá, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải kiểm tra hồ sơ pháp lý, các khoản chi phí đầu tư và những chi phí liên quan. Những khoản đã được ngân sách nhà nước thanh toán hoặc không thuộc giá bán sẽ không được tính lại. Quyết định đẩy mạnh phân cấp này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giúp người dân sớm ổn định chỗ ở và an tâm lập nghiệp. Chuyển sang khu vực Hà Nội, những thay đổi trong tổ chức giao thông trên các tuyến đường huyết mạch sẽ là thông tin quý vị thính giả không thể bỏ qua để có những hành trình di chuyển an toàn và thuận lợi. Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo thí điểm điều chỉnh tốc độ trên cầu Nhật Tân nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc. Cụ thể, tốc độ tối đa cho phép trên làn số 1, làn dành cho ô tô sát giải phân cách giữa, giảm từ 90 km/h xuống 80 km/h ở cả hai chiều. Tốc độ tối đa trên làn số 2 và làn số 3 dành cho ô tô được giữ nguyên ở mức 80 km/h. Làn số 4 dành cho xe máy và xe đạp tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 40 km/h. Sở Xây dựng đề nghị người dân chấp hành hệ thống biển báo vạch sơn trên mặt đường, đi đúng tốc độ cho phép và duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe. Thời gian thí điểm là 6 tháng, bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 năm 2026. Không chỉ có thay đổi về tốc độ trên cầu Nhật Tân, một phương án phân luồng giao thông tại khu vực đê Long Biên Xuân Quan cũng vừa được triển khai. Để phục vụ công tác thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo đóng tạm thời mặt đường đê Long Biên Xuân Quan đoạn qua hồ Lâm Du trong thời gian nâng hạ vận chuyển kết cấu thép vào công trường. Việc rào chắn chỉ được thực hiện từ 23 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau. Trước 4 giờ sáng, các xe phục vụ thi công phải di chuyển về nơi tập kết, không dừng đỗ trên phạm vi đường đê gây ùn tắc giao thông. Các xe qua khu vực đi theo chỉ dẫn xuống đường Cổ Linh để qua phạm vi rào chắn hướng về cầu Trương Dương hoặc cầu Thanh Trì. Hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn công trường sẽ được bổ sung từ xa và tại chỗ. Phương án được thực hiện từ ngày 25 tháng 9 năm 2026 đến ngày 25 tháng 2 năm 2027. Khép lại bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin cảnh báo an ninh mạng cấp thiết giúp quý vị chủ động bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Theo Công an thành phố Hà Nội, người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức gửi quà tri ân, bánh trung thu, voucher hoặc thiệp tặng quà kèm mã QR. Khi quét mã, nạn nhân có thể bị dẫn đến các website giả mạo hoặc được yêu cầu cài đặt ứng dụng chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản. Theo thủ đoạn được cảnh báo, các đối tượng có thể sử dụng thông tin cá nhân bị lộ lọt để gửi bưu phẩm đến tận nhà người dân. Bên ngoài bưu phẩm, thường gắn các nội dung như quà tri ân khách hàng thân thiết, quà trung thu hoặc sử dụng hình ảnh logo của các thương hiệu, sàn thương mại điện tử nhằm tạo lòng tin. Bên trong hộp quà hoặc giấy hướng dẫn thường có mã QR kèm lời mời như quét mã để xác thực nhận quà,
nhận voucher hoặc nhận tiền lì xì. Sau khi quét mã, người dân có thể bị chuyển đến website giả mạo có giao diện giống ngân hàng hoặc sàn thương mại điện tử và bị yêu cầu nhập thông tin căn cước công dân, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP. Một số trường hợp, các đối tượng yêu cầu người nhận tải ứng dụng không rõ nguồn gốc để kích hoạt quà tặng. Việc cài đặt các ứng dụng này có thể khiến thiết bị cài mã độc, làm lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản hoặc tạo điều kiện để đối tượng chiếm quyền kiểm soát thiết bị từ xa. Ngoài ra, đối tượng có thể yêu cầu người nhận chuyển trước các khoản tiền với lý do phí vận chuyển, phí kích hoạt hoặc phí nhận quà, sau đó cắt đứt liên lạc. Do đó, người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc trước khi truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng được gửi kèm quà tặng. Những cảnh báo vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi có tin va chạm ở phía cầu Thăng Long. Qua đoạn thi công thì có va chạm giữa hai xe và giao thông đang ùn hướng đi về phía Nội Bài. Xin nhắc lại là cầu Thăng Long đã có va chạm giữa hai xe, giao thông ùn hướng đi về phía Nội Bài. Những cây cầu khác quý vị lưu thông qua thì cũng quan sát và cập nhật thông tin cùng VOV Giao thông, như là phía cầu Vĩnh Tuy đã đông hướng về trung tâm hay chưa, cầu Nhật Tân chúng ta đi lại thế nào trong lộ trình di chuyển buổi sáng ngày hôm nay, rồi phía cầu Thanh Trì, cầu Trương Dương được ghi nhận ra sao ở thời điểm này. Và đặc biệt điều chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đó là liệu thời tiết ngày hôm nay thì có thuận lợi cho những kế hoạch mà quý vị các bạn đã đặt ra, đặc biệt là với những thính giả chúng ta phải di chuyển nhiều ở trên đường. Chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau một đêm có lúc xuất hiện mưa rào và dông tại một số khu vực, tại thủ đô Hà Nội sáng nay trời có mây, bầu không khí sáng sớm vẫn giữ được sự mát mẻ với nhiệt độ hiện phổ biến khoảng 26 độ C. Thời tiết khá thuận lợi cho người dân tranh thủ tập thể dục, đi dạo hay bắt đầu công việc sớm. Tuy nhiên, đây chỉ là khoảng mát mẻ đầu ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, trời chuyển nắng nhiều, nền nhiệt sẽ tăng dần theo thời gian khi mặt trời lên cao. Nhiệt độ được dự báo đạt ngưỡng cao nhất trong ngày vào khoảng trưa và đầu giờ chiều, dao động từ 32 đến 34 độ C. Nhiệt độ cao với nắng mạnh, người dân nên chú ý che chắn, đội mũ nón và uống đủ nước để bảo vệ sức khỏe khi di chuyển lâu ở ngoài trời. Về đêm, nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất trong ngày, phổ biến từ 24 đến 26 độ C, không khí dịu mát trở lại. Tuy vậy, vẫn cần lưu ý khả năng có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, ít nhất thì ở thời điểm này thì chúng ta vẫn đang thấy rằng thời tiết tốt cho việc di chuyển. Với những người tham gia giao thông thì điều mà chúng ta ái ngại nhất là việc trời mưa. Trời mưa thì bình thường giao thông đã khó rồi. Khi xuất hiện mưa thì sự khó khăn đó lại nhân lên gấp 2, gấp 3. Và đương nhiên là những quãng thời gian của chúng ta di chuyển sẽ dài hơn, kéo dài tới vài, thậm chí vài tiếng đồng hồ. Và chúng ta sẽ bị lo ngại nhất là việc sẽ muộn giờ học hay là muộn giờ làm nếu như không đo đếm được khoảng thời gian chờ đợi. Tình hình đi lại bây giờ chúng tôi có thông tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường 11 Hà Tây cho biết đường Ngô Quyền Hà Đông, trước số nhà 64 nhiều xe ô tô dừng đỗ hai bên đường, gây cản trở giao thông, chúng ta chú ý. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng hiện đang có mưa to trên diện rộng kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển cảnh báo, chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn và liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chúng ta chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Chúng tôi cũng tiếp nhận thêm một thông tin va chạm. Cách đây chỉ khoảng 10 phút, thính giả cho biết là có va chạm hai xe ô tô ở đoạn quay đầu cổng bệnh viện Bạch Mai. Rồi chương trình cũng tiếp nhận thông tin va chạm ở phía cầu Thăng Long giữa hai xe ở đoạn thi công hướng về phía Nội Bài, giao thông đang khó khăn. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Bên cạnh những thông tin vừa rồi thì chúng ta vẫn đang có nhiều tuyến đường di chuyển tốt và thuận lợi. Quý vị hãy tuân thủ luật giao thông cũng như dừng chờ đúng theo nhịp đèn tín hiệu giao thông qua những điểm giao cắt. Trong khi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị cùng nghe một ca khúc mang tựa đề Vui với thiên nhiên với tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng sau những giai điệu âm nhạc sôi động. Chúng ta sẽ cùng xem tình hình giao thông bây giờ có đã tăng lên sự sôi động và nhộn nhịp trên những con đường tuyến phố hay không. Chúng tôi thì có tiếp nhận hai thông tin va chạm, xin được nhắc lại để quý vị lưu ý. Chắc chắn là phải cộng thêm thời gian khi đi qua ở phía cầu Thăng Long. Va chạm hai xe, thính giả báo rằng giao thông ùn hướng đi Nội Bài. Rồi mới đây lại có va chạm hai xe ô tô con đoạn quay đầu cổng bệnh viện Bạch Mai. Và trục đường Giải Phóng cũng là một trục đường mật độ phương tiện thường tăng rất cao. Qua cổng bệnh viện rồi qua phía Giải Phóng Phương Mai, trong các khung giờ cao điểm chúng tôi thường nhận được tin báo từ các thính giả. Sáng nay trong lộ trình di chuyển ở phía đường Giải Phóng, quý vị quan sát thấy rằng tình hình phương tiện đã gia tăng đáng kể chưa, có gì cần lưu ý hay không, và với vụ va chạm này thì có ảnh hưởng gì tới việc đi lại không? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Những góc máy khác của camera giao thông vẫn đang cho thấy việc đi lại vẫn đang ổn định. Nhiều điểm giao cắt thì chúng ta vẫn giữ được một nhịp đèn là có thể đi qua.
1: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng

0: Sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực, VPBank vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với diễn biến giao thông mới mà thính giả ghi nhận khi đi qua cầu Long Biên hướng vào trung tâm. Thì quan sát thấy đoạn qua bãi nổi gần ga Long Biên, trên mặt đường có tấm tôn nhô lên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Xin nhắc lại, cầu Long Biên hướng vào trung tâm đoạn qua bãi nổi gần ga Long Biên, mặt đường có tấm tôn nhô lên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các phương tiện chú ý. Cảm ơn bạn thính giả về cảnh báo hữu ích này. Chúng tôi cũng lưu ý về hai thông tin va chạm, đó là cầu Thăng Long, đoạn qua khu vực thi công va chạm giữa hai xe, giao thông ùn hướng về Nội Bài, và có va chạm hai xe ô tô đoạn quay đầu cổng bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại thì với lộ trình này trên trục đường Giải Phóng chúng ta đi lại ra sao? Một thính giả thì đưa tin rằng qua cổng bệnh viện ở phía đường Giải Phóng thì lượng phương tiện đã rất đông rồi, đầy ắp khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ra tới phía Vọng rồi xuống tới phía Ngọc Hồi. Trong suốt trục đường này qua những điểm giao cắt, chúng ta dừng chờ khoảng mấy nhịp đèn thì quý vị có thể đi qua, cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
3: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
4: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại một thông tin khi quý vị di chuyển ở trên cầu Nhật Tân. Từ ngày 27 tháng 9 thì chúng ta nếu như có những lộ trình thì chúng ta có thể chủ động. Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân nhằm đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc. Theo Sở Xây dựng Hà Nội thì tốc độ tối đa tại làn ô tô sát giải phân cách giữa, tức làn số 1, giảm từ 90 xuống 80 km/h ở cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại giữ mức 80 km/h. Làn dành cho xe máy xe đạp giữ mức 40 km/h. Các làn ô tô sẽ được bổ sung vạch và biển báo xác định khoảng cách an toàn giữa các xe. Và phương án thí điểm này trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 năm 2026 đến hết 27 tháng 3 năm 2027. Hiện tại bây giờ thì lưu thông trên cầu Nhật Tân, quý vị thấy tình hình đi lại như thế nào? Mật độ phương tiện có tăng cao chưa? Và có ảnh hưởng gì tới việc lưu thông hay không? Chúng tôi có thêm một tin khó nữa ở phía ngã ba Nguyễn Văn Huyên, Xuân Đỉnh. Thính giả cho biết là ùn cục bộ. Xin nhắc lại, ngã ba Nguyễn Văn Huyên, Xuân Đỉnh, ùn cục bộ. Cầu Thăng Long có va chạm xảy ra, giao thông ùn hướng đi Nội Bài. Trục đường Giải Phóng cũng đang rất đông và việc đi lại của chúng ta cần tuân thủ tuyệt đối theo đèn tín hiệu giao thông để tránh gia tăng xung đột. Cầu Thăng Long có một lưu ý hướng vào, cầu Long Biên hướng vào trung tâm, đoạn qua bãi nổi gần ga Long Biên, trên mặt đường có tấm tôn nhô lên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, các phương tiện chú ý.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
7: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tỷ Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
8: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng đã có ngay thông tin phản hồi từ thính giả về phía cầu Nhật Tân. Cảm ơn bạn đã luôn giữ sóng FM91 để có thể kịp thời nghe và nhận được sự hỗ trợ từ các thính giả để có thể đưa những thông tin giao thông kịp thời tới các thính giả. Chúng tôi có thông tin là cầu Nhật Tân đang ùn ngay từ đầu cầu hướng đi sân bay Nội Bài. Xin nhắc lại là cầu Nhật Tân, mật độ phương tiện tăng cao, đang ùn từ đầu cầu hướng đi sân bay Nội Bài. Trước đó thì ngã ba Nguyễn Văn Huyên, Xuân Đỉnh cũng đang ùn tắc cục bộ. Rồi cầu Thăng Long hướng về Nội Bài cũng là lộ trình khó. Như vậy bây giờ chúng ta còn hai cây cầu quan tâm trong việc di chuyển, đó là cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy. Quý vị đi lại ra sao? Nếu có thêm thông tin thì cập nhật cùng với VOV Giao thông. Đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm lúc này thì đã đông như mọi khung giờ cao điểm sáng khác hay chưa? Và việc di chuyển của quý vị như thế nào? Chúng tôi cũng mong sẽ có thêm thông tin mới.
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
10: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
9: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
10: Vâng ạ.
9: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
11: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
12: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần. Miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một thông tin khác nữa mà trong lộ trình di chuyển quý vị cũng lưu ý. Thông tin thì bắt đầu với việc di chuyển hàng ngày nếu như quý vị đi qua phía đường D Long Biên Xuân Quan. Thì bình thường trong giờ cao điểm sáng chúng ta cũng thấy rằng đây là một lộ trình rất là đông và các phương tiện di chuyển chậm chạp. Liên quan đến tuyến đường này thì Hà Nội tạm đóng một đoạn đường D Long Biên Xuân Quan vào ban đêm từ hôm nay 25 tháng 9 đến 25 tháng 2 năm 2027. Hà Nội tạm đóng đường D Long Biên Xuân Quan đoạn Hồ Lâm Du từ 23 giờ đến trước 4 giờ sáng hôm sau để vận chuyển kết cấu thép phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo. Và trong thời gian rào chắn, phương tiện được hướng dẫn xuống đường Cổ Linh qua khu vực thi công để đi cầu Trương Dương hoặc cầu Thanh Trì. Trước 4 giờ, toàn bộ phương tiện thi công phải rời khỏi tuyến, không dừng đỗ gây ùn tắc. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu bố trí đầy đủ biển báo, lực lượng phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công. Và hiện tại trong lộ trình di chuyển của quý vị sáng nay ở phía D Long Biên Xuân Quan, trong lộ trình lên cầu Trương Dương, chúng ta có thấy đông đúc và chật chội trong việc lưu thông hay không? Rồi cầu Vĩnh Tuy đi lại như thế nào phía Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy trong những khung giờ cao điểm gần đây? Như là chiều ngày hôm qua thì có thính giả cũng đã đưa tin là đi qua phía Đàm Quang Trung cầu Vĩnh Tuy thì thấy là đỏ rực, một biển xe ô tô dừng chờ đèn tín hiệu và mật độ phương tiện thì rất cao. Vì vậy nên việc đi lại trong những khung giờ cao điểm là cũng mất thêm thời gian. Chắc chắn là một nhịp đèn quý vị chưa thể đi qua rồi. Sáng nay thì chúng ta lưu thông như thế nào? Hiện tại chúng tôi chưa có thêm thông tin mới ở phía cầu Vĩnh Tuy. Cầu Thanh Trì có bạn thính giả báo tin rồi. Cầu Thanh Trì cả hai chiều đều thông thoáng, chúng ta có thể yên tâm đi vào thời điểm này. Trục Giải Phóng Phương Mai, nút Giải Phóng Phương Mai, trục đường Giải Phóng vẫn đang di chuyển ổn định. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là tầng 2 cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt có dự án thi công trạm cân tải trọng. Vụ va chạm thì các phương tiện cũng đã được di rời do cơ quan chức năng tổ chức phân luồng. Từ 4 làn xuống 2 làn, lực lượng phương tiện giao thông đang tăng cao và chúng ta di chuyển chậm hướng về Nội Bài. Đó là tình hình đi lại ở cầu Thăng Long. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, người bán đồ ăn qua app phải công khai thông tin cơ sở, giấy tờ pháp lý và hình ảnh, biển hiệu hoặc mặt trước địa điểm kinh doanh. Đây là đề xuất đáng chú ý tại dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến. Dự kiến trong tháng 10, giao lộ quốc lộ 13 đường dẫn vào cầu Phú Long về trung tâm tỉnh Bình Dương cũ sẽ được mở lại giúp giảm tình trạng ùn tắc hiện nay. Thông tin được ông Vũ Anh Dũng, Phó trưởng phòng phát triển đô thị, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại họp báo mới đây. Một đường dây sản xuất buôn bán thuốc an cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô đặc biệt lớn vừa bị công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Từ các viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi mua từ Trung Quốc, các đối tượng đóng gói, dán tem, dán nhãn ngoại nhập với tên thuốc an cung rồi bán ra thị trường. Đáng nói, thành phần sử dụng chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác. Khách hàng mua sản phẩm hầu hết là người cao tuổi. Chuyển sang phần tin quốc tế, khoảng 80 quốc gia đã ra tuyên bố chung bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi khẩn trương mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và đảm bảo quyền tự do hàng hải tại vùng vịnh trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp tục đe dọa thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Tại cuộc họp trực tuyến về giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên mầm non phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên diễn ra chiều qua 24 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đổi mới cơ chế đặt hàng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, đồng thời chấm dứt đào tạo sư phạm tại những trường không chuyên, chất lượng không đáp ứng yêu cầu, sắp xếp lại các trường đại học theo hướng giảm 20%, đổi mới cơ chế tuyển sinh, đánh giá năng lực và đảm bảo chất lượng đầu ra, siết chặt đánh giá đầu ra để đội ngũ giáo viên sau đào tạo có khả năng thích ứng với yêu cầu thực tế. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.
1: Trên cơ sở cam kết của Bộ, giao cho Bộ xây dựng đề án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2026. Và đề án phải cụ thể, không xây dựng theo kiểu khung chung, trong đó cơ sở nào được đầu tư trọng điểm, dự án công trình nào được đầu tư, phòng thí nghiệm hạ tầng nào cần phải ưu tiên, tổng mức đầu tư và nguồn vốn là bao nhiêu, cơ chế tài chính.